اینا از بستر تکامل و تبدیل انواع به وجود آمدن و انواع نیرومند که توانستن با محیط خودشون رو تطبیق بدن ماندن، اونایی که نامتناسب بودن از میان رفتن و این آدم تاریخش اینجور هست، تاریخ تکاملش اینطور هست. و از این جنبه هم در واقع عرض کردم خدمت شما بزرگی خدا نسبت مستقیم با جهالت آدم داشت، یعنی هرچی آدم جاهلتر خدا بزرگتر. از نظر این که به هرچی مینگریست و جوابی براش نداشت به خدا منتسب میکرد، بهش میگن مغلطه گاد آف گپ، خداوند فاصله. در واقع وقتی شما رعد و برق رو به خدا منتسب میکنید، سیل و طاعون و وبا رو هرچی میبینید، فاصله با خدا خیلی دیگه، نه؟ همه چیز به اون مربوط میشه، هیچ دلیل طبیعی شما نمیتوانید براش بیاورید، هی به خدا منتسب میکنید، فاصله با خدا خیلی میشه. و این یکی یکی که اینا رو کشف میکنید به قوه خرد و دیگران کشف میکنن، شما و من و شما میفهمیم، رفته رفته اون شکاف بسته میشه دیگه، نه؟ دیگه امروز ما وبا رو به خدا متصرف نمی کنیم، پس یه پله فاصلمون کم میشه با خدا. تا اون هم که بفهمیم، کسوف و خسوف هم که میفهمیم، هی فاصلمون کم میشه. دانایی که هرچی زیادتر بشه با خدا، خدا کمتر میشه، تا این که آدم برابر میشه با خدا. در بین طور هم هست. عرض کردم که خرافات در میان ما ماشاءالله زمینه خیلی وسیعی داره، متاسفانه. این بود که عقلای اروپا که اینها نمونه های انسان های خردمند بودند در تغییر دادن جامعه و جانی و خانه نشین کردن خرافات و خانه نشین کردن دین، خیلی عاقلانه رفتار کردن. یعنی اگر ما شرقی ها بودیم احساساتی و اینها، با همه جنایاتی که این کشیش ها کرده بودن در طول تاریخ، بنیاد اینها رو برمی انداختیم. به همین دلیل من فکر میکنم آینده آخوندها آینده خیلی درخشانی نخواهد بود. آمدن گفتن آقا اینها یک کاری دارن میکنن و این دین رو باید محترم داشت و بازنشستش کرد، بستش دیگه، بس کار کرد، خسته شد، دین رو بازنشست کردن. آدم ها به انجام کارها، خرد جمعی آدم ها شروع کرد به کار کردن و جوامع رو رهبری کردن. در قانون اساسی آمریکا و همچنین هندوستان، We the people، ما مردم، از اونجا شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم و نمیدونم اهمیت ها رو اینا نیست، ما مردم. یاری با این سخن داره چیکار میکنه؟ داره دین رو بازنشست میکنه، به دین توهین نمیکنه، اسمش هم نمیاره. برای سیانت از آبروی دین و آبروی علم داره جداشون میکنه از هم، چون هر موقع دین بر بستر قدرت نشسته بی آبرو شده. شیخ و ملا هر جا بوده آزادی فراری بوده ازش، هر جا آخوند پا گذاشته آزادی رو گرفته، هر جا دین پا گذاشته محدود کرده آزادی های آدم رو. این گناه داره، اون ثواب داره، این میره به جهنم، اون میره به بهشت. عربا شعر میگفتن، آدم های فهمیده درشون بسیار بود قبل از اسلام، که ما داشتیم به راحتی با هم زندگی میکردیم تا یه کسی پیدا شد و حلال و حرام زندگی ما رو به هم زد و نفاق انداخت بین ما، جنگ انداخت بین ما، از اینجور راست میگیره و میکشتنشون. اگر زمین شعری میگو میکشتنشون. بعد حکومت خدا درست کردن،
ما میگیم

0: democracy, theocracy. T-H-E-O, theo, یعنی خدا. یعنی خدا به حکومت. خدا به حکومت. از روزگار قدیم بودن. اولین کسی هم که نظریه پردازی کرده یک مورخ یهودی بوده به نام یوسف. اونجا میاد میگه که بله حکومت مال خداست و خدا چنین استدلال میکنه اینها و در واقع دنیای مسیحیت هم وقتی امپراتوری روم رو گرفت و امپراتور روم هم بعد یواش یواش اینا مسیحی شدن نماینده خدا محسوب شدن و بدبختی و گرفتاری هم از همونجا شد اینا نماینده خدا محسوب شدن و از صحبت که مثلا شاه انگلیس ریاست بر چرچ هم داشت بنابراین شما اگر میخواستید که یک کاری بکنید واسه خلاف رأی شاه انگلیس همین کشور همین جا همین تو همین آمریکا هم به جرم ساحری تعدادی رو کشتن آتش زدن در بخش های شرقی آمریکا که نیو انگلند گفته میشه مثل فرض کنید ماساچوست و نیویورک و بوستون و این حرفا بوستون که اسم شهر البته اینا از این کارا میکردن تشکیلات کلیسا برای خودش داستانی داشت و اینا خب میشه تیاکراسی یعنی حکومت خدا در مدینه هم همین حکومت خدا درست شده بود و در عالم مسیحیت ما کلوین رو داریم لوتر و کلوین در این منطقه از کنند که سوئیس اون طرف ها او هم از حکومت خدا صحبت میکرد حکومت خدایی بهترین حکومت از فلانی حرفا و امروز وقتی نگاه میکنیم به تاریخ حکومت خدا متاسفانه کشور ما هم جز اونهاییست که خداوند داره در اونجا حکومت میکنه بله نمایندگان خداوند مشغول هستند به حکومت آدم ها از صحنه حذف شدن حالا یه درجه هم میفته پایین تر یعنی از اسلام سنی یعنی اسلام حضرت محمد و ابوبکر و غیره یه پله میفته پایین تر اونم اسلام شیعه که اساسا آدم های داره هیچ گونه حق نیستن حق متعلق به علیه فرزند رشید ابو طالب و اولاد او و بعد آخوندها داره حق هستن به جهت این که اینها نمایندگان امام غایب هستن خودشون هم میگن این 600 میلیون دلار که ما دوزیدیم که برای خودمون نبوده که ما انباردار امام زمان هر گوشه یه آخوندی انباردار امام زمانه در ایران ما امروز چون حکومت متعلق به آدم ها نیست دموکراسی نیست دمو یعنی مردم دموکراسی یعنی مردم به حکومت تیاکراسی یعنی خدا به حکومت هر جا واژه دمو میاد مقصود مردم هست میگوییم دموکراسی دموگرافی یعنی جمعیت شناسی یا فرض کنید دموگاگری دموگاگری یعنی در واقع تحمیق عوام مردم گول زدن دموکراسی میگوید که مردم حاکم میشوند به قوه عقل حکومت رو اداره میکنن و خرد جمعی مردم راهبر جامعه به طور کلی است و دوره ها که تمام می شود آدم های دیگری میان دولتی دیگر حکومتی دیگر به قوه عقل اون قانون اساسی که بسم الله الرحمن الرحیم درش باشه رو اهمیت ها رو درش باشه و نمیدونم از جور داستان ها اون رو بایستی دادش دست آخوند و فرستادش یه جایی مرخصی دغدغه مشروطه‌خواهان هم همین بود وارد خدمتتون عرض کرده که نکند که از شرع چیزی وارد قانون اساسی بشه خب امروز یه چند دقیقه هم با شما سخن خواهیم گفت و عرض بکنم که سه بار کمر تاریخ شکسته حمله عرب، حمله مغول و این 28 مرداد منحوس که همین دو سه روز گذشته بود، این هم از اون وقایعی بوده که کمر تاریخ رو شکسته. یک قطعه اینجا از ابن خلدون خدمتتون میخونم، خیلی مهم هست به لحاظ این میگن تمدن اسلام، تمدن اسلام، مثل اینکه اسلام تمدن آورده. آقا اسلام که نداشتی نداشت که بیاره، شما چیزی که نداری که نمیتونی به کسی بدی. ببینید چی میگوید ابن خلدون. میگوید که سپس باید دانست که چون کشور اسلامی توسعه یافت و ملت‌های گوناگونی به مسلمانان پیوستند، در حالی که شعار ملت عرب بی‌سوادی بود، به سبب ظهور نبوت در میان آنها ناگزیر علوم پیشینیان را فرا گرفتند و به خواندن و نوشتن آنها آشنا شدند. از این رو به علت حضارت و تهذیب به کشورداری و ارجمندی و تسخیر ملت‌ها نائل آمدند و پس از اون که علوم شرعی آنان به طور روایت و نقل سینه به سینه منتقل می شد، اونها رو به صورت صناعت و فن در آوردن و کسانی پیدا شدند که این ملکه ها رو فرا گرفتن و دیوان ها و تألیفات فراوانی پدید آوردن و به کسب دانش های مللی دیگر همت گماشتن و اونگاه علوم گوناگون رو از زبان های بیگانه به عربی ترجمه کردند. اینجاست کلید قضیه، علوم گوناگون را از زبان‌های بیگانه به عربی ترجمه کردند و آنها را در قالب الفاظ ریختند که در خود اندیشه‌های آنان بود و اصطلاحات بیگانه را دور ریختند و برای آنها در زبان خودشان اصطلاحاتی وضع کردند و بر حسب فهم و ادراک خیش علوم مزبور را ترقی دادند و آن دیوان‌هایی که به زبان بیگانه بود به کلی متروک شد و از یادها رفت و کلیه دانش ها به زبان عربی رواج یافت و دیوان ها و کتب اونها به خط عربی نوشته شد و آنون که به کار علمی اشتغال داشتند ناگزیر شدند دلالت ها یا اصول قواعد لفظی زبان عرب را بیاموزند تا آخر. بعد میگوید که گسترش پیدا کرد. یعنی چه شد؟ یعنی بر اثر این فتوحات عرب تمدن های مختلف که عبارت بودن تمدن ایرانی، هندی، رومی، یونانی، اینا دیوار به دیوار شدن یا دیوارشون برداشته شد و این آثار پیشینیان یعنی یونانیان و ایرانیان و هندی‌ها و غیره و اینا به زبان عربی نوشته شد. یعنی اگر ما ارسطو رو برداریم دیگه ابن سینا هم نداریم. بله؟ بغرات و ارسطو رو بکشیم بیرون خیلی چیزها رو نداریم. این است که این تمدن اسلامی تمدن بعد 2300 سال بیشتر نبوده، 100 سال در واقع، چون نیک بنگری مونم مربوط به روزگاری است که اسلام سنتی حاکم نبوده. یک خلفایی بودن که اینها اهل علم بودن، اهل فلسفه بودن و راه‌های دور. شما اگه نگاه کنید ببینید که در واقع مرکز این تمدن خراسانه. ولی چرا خراسان؟ به جهت اینکه در واقع دورتر هست به مرکز قدرت و در اونجا آزادی بیشتری بوده برای بیان عقاید و اینها، یکی از دلایلش این هست. به دلایل دیگه با درودی دیگر هموطنان گرامی در باب خرافات صحبت کرد. عرض می شود که مرحوم رضا شاه که آمد، ابتدا با آخونده، البته لازمه کارش بود که با آخونده نرمشی نشان بدهد و اینها، بعد معتقد بود که این سینه زدن و این زنجیر زدن و اینها تعطیل بشه، آبرو مملکت میره و در آذربایجان که بنده بودم این افتخار رو داشتم در مراغه، ما دیدیم روزی که عاشورا که سینه زنی شروع شد، البته ما رفتیم در یک مسجدی اونجا، دو نفرم همراه من بودن، که ببینیم کار عجیب غریبی نشه. اینا یه قمه هایی به این تقریبا کوتاه بسیار تیزی در صندوق های بزرگ نگهداری میشه نسل در نسل و روز عاشورا اینها رو بیرون میارن و این چیزی که من شاهد بودم عرض میکنم خدمتون، یک بابایی هم نشسته بود، یکی دو بار دیگه هم اینو گفتم در طول این 20 سال یه تعدادی بچه ما دیدیم که اینا کفن پوشیدن و سرشون تراشیدن، بچه کوچک شاید مثلا 4 ساله 5 ساله 6 ساله، اینا ردیف متحیر که اینا چیکاره هستن. اون بابایی هم که نشسته بود روی صندلی نشسته بود، صندلی کوتاه، قمش هم دستش بود. یکی یکی این بچه ها رو پدر مادر می آوردن، این می برد بالا می زد به فرق این بچه، منتها بلد بود چجوری بزنی که بچه رو نکشه، فقط پوست کله بچه پاره می شد و اون وحشتی که در چشم این بچه ها بود و بعد می دیدی. و بچه دیگه قش می کرد، این هم پوری بغلش می کردن و عرض کنم که برکت امام زمان می بردنش. بعد ما دیدیم که یک گروهی از بیابان‌ها وارد شدن، وارد مراغه شدن. گفتیم آقا اینا از کجا آمدن؟ گفتن اینا اهل مراغه هستن. زمانی که رضا شاه تانک گذاشت تو خیابونای مراغه، گفت کسی سینه بزنه اینجا با تانک من جوابشون میده. اینا رفتن پشت این کوه قمه زدن و آمدن تو شهر. حالا سنت شده رفتن پشت این تپهی بود اونجا که از کنم که میخورد به همون تپهی که خواجه توسی اونجا رصدخانه داشت، میمده. برای من خیلی عجیب بود. بله بفرمایید.
1: الان هم که مزاحم شدم برای این بود که واقعا یک اصطلاحی هست اینا امریکایی ها بهش میگن اسپیشیز.
0: بله.
1: یعنی از نظر زیستشناسی جانورهای چندیاختهی موجود در کره زمین که حدود 950 هزار نوعش سالا شناسایی شده و اینا رو اگه به ترتیب یه صفی ازشون درست کنیم، اینا یا از تخم زایده شدن یا از مادر زایده میشن یا از هم جدا میشن. اینا رو موقعی که اینا رو به ترتیب بکنیم تمام این 950 هزار تا میگیم بعد از مرزنتون میریم پی کارتون، به این یه دونه که انسان باشه میرسن میگیم شما میرید تو بهشت یا تو جهنم.
0: بله.
1: از این هم بی اساس تر میشه حرفی زد.
0: بله.
1: کدوم بهشت کدوم جهنم؟ آخه چرا دلتون رو خوش میکنین ای مردم؟ آخه این حرفای بی اساس رو قبول نکنید لطفا. خیلی متشکرم.
0: خواهش میکنم بابا، خیلی ممنون. بفرما بابا. از آلمان زنگ میزنیم. بفرمایید.
2: یک کتابی هست به نام از آدم تا خاتم.
0: بله.
2: میتونید رو تهیه کنید بخونید. کتابی چه بول گفتنی، سراسر خرافت از آفرینش تا میرسه به حضرت محمد. بعد من یک شعر خوندم، یک بیت از شاهنامه، به نظر من اشتباه دارم، خواستم نظر شما رو ببینم، که نوشته بود چنین یک سر که و مهمه، تو خواهی شبان باش و خواهی رمه. نظر این باید که و مه باشه، درسته؟
0: نه بیه بارگی بخونید.
2: چنین یک سر که و مه همه،
0: که و مهه. بله. شبان... که و مه نیست، که و مه یعنی کوچیک و یعنی که،
2: درسته.
0: مه یعنی کوچیک و بزرگ. بله
2: درست. خواهد میخواست نمی رو بیانم. بعد خیلی لطف کردین، تشکر.
0: خواهش میکنم، لطف کردی عزیز.
2: دستتون بخیر. خدا
0: قربان شما. بله. که و مه بسیار، کهان و مهان یعنی فرودست‌ها و فرادست‌ها. بفرمایید. بفرمایید عزیزم، قربان شما. خواهش میکنم عزیزم، سوالی نداشتیم. خیلی لطف دارین عزیزم، ممنونم از شما. نه بله همینطوره. توضیح تو قربان شما. ممنونم از شما، مرسی. یه هموطنی بودن از اروپا، فقط اظهار محبت میکردن. بفرمایید قربان.
3: کنم شما رو بگیرم و هیچ وقت نمیتونم بگیرم.
0: خب الان شد، الان دیگه توفیق نصیب ما شد، صدا شما رو.
3: خیلی شانسی بود.
0: خواهش میکنم.
3: من یه سوالی از شما داشتم قربان.
0: جانم عزیز.
3: آن این است که من کتاب رضا عبدالعظیم که 4 جلده که از پیشدادیان شروع میشه تاریخ ایران، اینا همه رو خوندم و خیلی کتاب‌های تاریخی دیگه‌ام خیلی خوب خوندم.
0: بله.
3: من این سوال از شما یه بار کردم ولی حقیقت چه بخواین قانع نشدم.
0: بفرمایید.
3: اخیرا یک آقایی که نمیخوام اسمش بگم میاد میگه که نمیدونم مثلا این کتابایی که قدیمی ها نوشتن که الان گفتید اسمش یادم رفت، گفتن که اصلا اینا اساس نداره، حقیقت نداره، اینا کتابای معروفی که چند صد جلد و اینا هست. برحال long story short سوال من باز همینه که وقتی که عرب ها آمدن 300 سال تقریبا کامپلیتلی ایران از لحاظ ادبیات شاعر و اینها میوت بود، چه اتفاقی افتاد؟ اونجاست که این آقای که میاد یه وقتی برنامه داره، منم خیلی حرص میکنم خاموش میکنم میزنه زیرش، که میگه که چیز اسلامی، تمدن اسلامی که من اصلا قبول ندارم.
0: بله.
3: ولی توی دل من چیزی که تو فکر من هست که نمیتونم اون از ببرم، چه چیزی بود که این 300 سال ایران از لحاظ ادبیات میوت شد؟ بعد که کوینسیدنتلی شاید داشتی که عرب ها اومدن، ما یهو میبینیم او شعرا گل کردن، اصلا یکی دوتا هم ناد، خیلی مفصل و اینا. اینو من نمیفهمم که چی بوده که اون 300 سال هیچ خبری نبود.
0: بله اجازه هست میشه. بله.
3: خیلی متشکرم. توضیح بفرمایید.
0: قربان شما. بله حتما
3: منم میشناسین حتما.
0: بله بله.
3: ولی هر چی التماس کردم سابق که میخوام فقط با آقای مشیری صحبت کنم، مثل که نمیشد.
0: دست ها در کار بوده.
3: امروز تصادفاً بعد از 3 ساعت که شما صحبت میکنم.
0: خواهش میکنم، لطف کردین عزیزم، خیلی ممنون از شما.
3: قربون
0: شما. کنم. یک کتابی مرحوم زرین کوب نوشته، من 2 قرن سکوت. عرض میشود که این که فکر کنیم سکوت بوده، سکوت نبوده. اگر نگاه بکنیم و اون آقای محترمی که در لبنان تدریس میکرد، آمدین اسمشون یارم رفت، کتاب 5 جلدی جالب نوشتن، تمام کسانی که به عربی چیز نوشتن در خدمت اعراب بودن، اینها ایرانیان بودند، از فرزندان موالیان بودند، موالی خود جمع البته. این است که زبان نوشتاری و زبان علمی در اون دوره، یک دوره در اروپا فرض بفرمایید که لاتین بوده، بعد گفتن آقا ما از لاتین خسته شدیم، همین آقای وینستون چرچیل رفت امتحان لاتین رد شد ولی پذیرفتنش به خاطر نفوذ پدرش و پدر بزرگش و اینا، زبان عربی بوده. و وقتی اتفاق مهمی میفته در یک فرهنگی، به خصوص این اتفاق خیلی مهم آمدن عرب ها به ایران و دگرگون شدن همه چیز، در واقع وقتی یک سرداری میامد، جهانگیری میامد، مثلا اسکندر کبیر یا نمیدونم تیمور لنگ، اینا دیگه کاری به فرهنگ مردم نداشتن که حتما این باید تغییر کنه، آداب و رسوم جدید نمی آوردن. زبان جدید نمی آوردن اینا که تحمیلی بخوام بکنن و عرض کنم اینا. این است که طول کشیده این تحویل و تحول، طول کشیده تا عرض کنم این قضایا شکوفا بشه و کتاب ها ترجمه بشن و عرض می شود که نویسندگان پیدا بشن. اینا وقتی نگاه میکنیم تا اونجایی که به زبان فارسی مربوط هست، اونم از خراسان شده، نویسندگان بخشای کوهستان مثل عراق و کاشان و قم و این منطقه، اینا بیشتر به عربی چیز می نوشتن. خراسانی اما به زبان پارسی می نوشتن. و یک داستان مشهور هست در تاریخ سیستان که شاعری به نام محمد ابن وصیف سگزی، سگزی یعنی سیستانی، شاعری بود برای یعقوب شعر میگفت و یه روز یعقوب گفت که آقا به این زبان نگویید، چیزی که من نمیفهمم چرا شما باید بگید. این است که شروع کرد به زبان پارسی شعر گفتن و در واقع این کمتر از 300 ساله این حوادثی که عرض میکنم و زبان پارسی در خراسان بوده. این پارسی دری که منشأش خراسانه بوده، یک قطعاتی هست در اختیار ما از اون روزگاران قدیم، همون در همون روزگاری که عرب داشت حمله میکرد، یک چیزایی هست، یک نقل قول هست که همش به زبان فارسی است، از قول یزگرد، از قول سلمان فارسی، از قول ابو لولو فیروز که اسیر بود در مدینه و اینها. بنابراین مدتی طول کشیده که بیاد و هیچ دانسته نیست که در این مدت چه میزان کتاب ها در ایران بوده و از میان رفته یا سوزاندن و اینها. یک مورد رو عرض میکنم که در اصفهان یک اتاق خرابی پیدا کردن، چند صندوق کتاب در اونجا کش کردن، فرستادن به بغداد دارو ترجمه بینه اینا چی هست، معلوم نبود اصلا چی بودن، چیزی صحبتی هم راجبش نشد. این که میگوین تمدن اسلامی، این درست نیست. تمدن یا با جغرافیا شناخته میشه، میگیم تمدن سومر، تمدن بابل، بله تمدن ایران، نمیگیم تمدن یهودی، تمدن مسیحی، با دین شناخته نمیشه. و این مغالطه رو این اروپایی ها به میان انداختن. شما تمام ادبیات اسلامی رو بخوانید از ابتدا تا انتها، هیچ همچین چیزی به نام تمدن اسلامی نه در فارسیش هست نه در عربیش هست. اینها رو اروپایی ها به میان انداختن و داره، هیچ معنی نیست. دین کلیت مدنیت نیست، دین جزئی هست از کنم که مدنیت هست. اینه که تمدن نمیشه با دین شناخته بشه. بفرمایید. سلام بر شما دوست عزیز، بفرمایید عزیزم.
4: من در یک کتاب، یک شعر است که بسیار یک مصرع یا دو مصرع، این را من خوانده بودم ولی معنایش را نفهمیده بودم.
0: بله
4: اگر لطف بفرمایید امیر، البته معنایش را برای ما اگر لطف بکنید بگوید بسیار خوش میشه. صوفیان در دم دو اید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. این را هر جا هر قلق پوسیدم معنایش را نفهمیدم، اگر لطف بفرمایید. من از طریق تلویزیون میشنوام. خداحافظ، شما موفق باشید. خداحافظ.
0: بله، صوفیان هر دمی دوید کنند، عنکبوسان مگس قدید کنند. بله، این بیت متعلق است به حکیم سنایی، شاعر ایرانی، و این در واقع از یک اندیشه صوفیانه میاد. سعدی میگوید هر نفسی که فرو میره و نومد حیات است و چون را مفرح ذات. در تفسیر این بیت خیلی چیزها آوردن، یکیش هم همینه، یعنی همین که شما نفسی که فرو دم میکنید و بازدم، این خودش در واقع مثل دو اید میماند. عرض میکنم که میگوید اما عنکبوتان مگز قدید کنند، یعنی آدم هایی که اهل معرفت نیستن و اندیشه عمیق ندارن و اینها در واقع به کار دیگری مشغول کردن که مگز قدید کردنه، یعنی فکر امور دنیوی هستن و خوردن و خوابیدن. قدیدم در واقع یک نوع نمیدونم غذا بوده در اون روزگار، عنکبوتان مگس خرید، یعنی عنکبوت اندیشه شده که یکی یک مگس بگیره و بخوره، یعنی کنایه از سطحی نگریست و ندانستن ارزش زندگی که حقیقتاً چقدر زیباست و میگوید که صوفیان در هر نفس دو عید دارن. البته تعابیر دیگری هم هست، چیزهای دیگه هم در این باب گفتند. بله بفرمه قربان، بفرمه.
5: سلام، احوال شما؟ شبتون بخیر استاد. ما سالهاست با خانواده کلن همگی شاگردی شما رو میکنیم از اون سری که تلویزیون فارس باز شد.
0: بله خواهش میکنم، اختیار
5: متشکرم. یه پسر 15 ساله هم دارم که اینه کانال شما رو وارد شده، هر روز تا یعنی هر روز بعد از ظهر شب موقع خواب تا یکی روز از فایده شما رو نشنوه نمیخوابه.
0: ای وای عجب عجب، خوش به حال من، خوش به حال من.
5: ارادت محبت داره، خیلی هم ارادت داره خدمتتون، با تنها خواب متاسفانه نشد با تون صحبت کنه. استاد من دو سوال از خدمتتون داشتم، همیشه خواستم با تون تماس بگیرم. یه سوالی که در خصوص نقش اسرائیل تو منطقه بود که خودتون خیلی واضح که یک از سایلا توضیح دادین و روشن کردین، ممنون ازتون. یه سوال دیگه هم دارم که میخواستم با تون مطرح کنم در خصوص نقش این کشورهای استعماری بود، مثلا کشوری مثل انگلیس، خب الان مثلا استعمار نوظهور بعدی آمریکا، اینا الان چند سالی هست که خیلی دارن دموکراسی دارن، چه بخوایم برای کشوری مثل کشوری ما، برای کشوری جهان سومی یا استبدادی، در حالی که یه زمان خودشون ریشه اصلی مشکلات ما بودن.
0: بله
5: مثلا انگلیس خودش ریشه اصلی ما، یعنی همین کودتای دیگه حتی اقل مثل این کودتای 23 مرداد دیگه نقش مستقیم این دوتا بود دیگه.
0: بله
5: الان چطور شده که اینا انقدر این نتیجه بکنن که کشورها و دموکراسی برقرار بشه؟ یا مثلا نمیدونم میدونی یه جوری انگار من برای من باورپذیر نیست نقشه اینا.
0: بله بله
5: بعد متاسفانه یه جوری هم هست که ما توی شرایطی مثلا ما توی ایران یه واقعا توی شرایطی گیر کردیم انگار توی زندان خیلی بزرگیم، بعد توی شرایطی که هستیم انگار نیازمند کمک اینا هم هستیم. حالا اصلا من نمیدونم که میشه اینا اعتماد کرد یا مثلا نه باید همون روپای خودمون باشیم که واقعا تو شرایط داخلی اینا، من داخل دیگه نه زنگ میزنم باهاتون، یعنی شرایط داخلی اینا واقعا خیلی مشکله.
0: بله خیلی خیلی سخته،
5: برای من حدیه که شاید بشه تصور.
0: بله بله شنیدم،
5: یعنی از عهده مردم به تنهایی خارج باشه.
0: بله حتما حتما عزیزم، خیلی به خیلی خیلی خیلی سلام برسونید، خیلی ممنونم، خیلی خیلی بزرگواری فرمودید، متشکرم از شما.
5: و تشکر از لطف شما به خاطر این همه بزرگواری که به این همه سالهایی که فرصت وقتتون این آشیوان ما شما رو دوست داشتیم واقعا یا دوست داریم. یه بارم فرمودین که مثل که دیگه تصمیم گرفتین که برنامه اجرا نکنیم، من شما همه دسترس شدیم واقعا فرمودین که مثل که نه ادامه خواهید داشتیم.
0: خواهش میکنم خدمتون جواب عرض میکنم.
5: قربون
0: شما، خدا خواهش خواهش میکنم، شب شما خدا نگهد. عرض میکنم خیلی کوتاه بگم، داستان استعمار این بود که کشوری رو بگیره، حالا انگلیس ها تکنیک دیگه داشتن، دیگران کارهای دیگه میکردن، اما این که یک مستبد رو بگذاریم اونجا، دیکتاتور رو بگذاریم اونجا و با اون معامله بکنیم و کشور رو غارت کنیم، این دیگه یک فرمولی بود که آمریکا رسیده بودن. بندم که به آمریکا آمدم سال 1974 هنوز این سنت برقرار بود، یه مدرسه داشت CIA در همین پاناما، بعد می‌دیدی که همه دیکتاتورهای آمریکای جنوبی فارغ التحصیل این مدرسه هستن. بعد آرام آرام این اندیشه پیش آمد و کتاب ها نوشته شد، رایزنان پیدا شدن که آقا این طریقش نیست، طریقش ایجاد بازار آزاد و دموکراسی در کشورهای مختلف جهان هست نه دیکتاتوری، و این نظر رو رد کردن که دیکتاتور باعث میشه اقتصاد خوب بشه و نمیدونم مدل پینوشه چنین و چنان، تمام اینو رد کردن با ارقام و آمار و علم و اینا. اما متاسفانه اینا این کارم که نکردن در خاورمیانه به خصوص رژیمای
6: دیگه وقت ما نمیرسه که
0: قربون تو اجازه بدید، در خاورمیانه آمدن و نه خاورمیانه آمدن و رژیمایی که سکولار بودند، دینی نبودند، اینا رو سرنگون کردن و استبدادهای دینی و در واقع به هم ریختگی کلی در خاورمیانه تولید کردن که اگر امیدی بود که یک روزی رژیم صدام حسین یا قذافی اندکی تعدیل بشود و مردم میدانی بدهد، دیگه اون امکان هم با آمدن دین و عرض میکنم داعش و این وضعیت تخریب کردن در واقع اینا خاورمیانه رو تخریب کردن با این کاری که انجام دادن. ضمن این که فرمایشتون درسته، اما اینا درست برعکس عمل کرد. ببینید چه بلایی به روز مردم عراق آوردن، چه بلایی به روز مردم لیبی و اینا آوردن و اینا. در این میانه فقط مصر به واسطه داشتن ارتش ملی و در واقع چگونه عرض کنم بگم خردمند شاید نجات پیدا کرد، وگرنه مصر هم به درکات در واقع همین قضایای دینی دچار شده بود. این هست که اشتباه خیلی میکنن آمریکایی‌ها. عرض کردم مثل بچه پرزوری میمونن که عقلشون کمه. دیدید بچه های مثلا 3-4 میان با مشت محکم میزن تو شکم پدره، تو شکم پدره درد میگیره، ولی بچه خیال میکنه که نمیدونه زورش چقدره. این آمریکا همونطوره. قلدر و پرزور و کم عقل در باب رفتارش با عرض میکنم که ملت های دیگر همینطور بوده. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنی که روی خط بودن صداش اومد باشن، بعدی برنامه بسته شد با شما صحبت میکنم. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از همه شما هموطنان بسیار سپاسگزارم. هر جا که مخلص میبینید لطف میکنید، بی اندازه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
7: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز روز 16 فروردین ماه هست. البته من در لس آنجلس هستم و فکر میکنم در ایران یه مقدار از یعنی تازه وارد روز 17 فروردین شدیم. بامداد 17 فروردین هست. ممنون که بیننده این برنامه هستین. دوستانی که اخبار رو دنبال میکنن دیدن امشب در تهران محله شهر زیبا حوالی خونه جاوید نام حمیدرضا روحی مردم به خیابون اومدن و یه بار دیگه خشم خودشون رو به نمایش گذاشتن و پیام خودشون رو به حکومت اهریمنی جمهوری اسلامی فرستادن. میبینیم یه صحنه هایی از این اعتراضات شبانه همین امشب رو.

0: به هر حال اینی که مردم دو مرتبه به خیابون‌ها برخواهند گشت و این بار خیلی گسترده تر و پرشورتر و مؤثرتر برخواهند گشت اجتناب ناپذیره. قطعا این اتفاق خواهد افتاد. بیاین دنبال کنیم با هم دیگه. از تیر 78 ده سال حدودا طول کشید تا خرداد 88. البته تو این فاصله هم جست و گریخته تجمعاتی شکل گرفت، عده‌ای هم دستگیر شدن توش بین 78 تا 88، و از 88 8 سال طول کشید تا 96 که به صورت خیلی گسترده تر در تمامی شهر، در بیش از 100 شهر ایران اعتراضات شکل گرفت. تیر 78 در چند خیابون تهران بود، 88 خیابونه زیادی از تهران بود و چند تا شهر دیگه مثل اصفهان و فکر میکنم شیراز و یکی دو تا شهر خلاصه تو 88 فعال بودن، اعتراضاتی درش بود. ولی 96 شهرهای زیادی مثلا حتی قم و مشهد که تا قبل از اون زیاد توی این اعتراضات نبودن شاهدش بودیم و شعارها خیلی تیزتر شد، خواستار براندازی جمهوری اسلامی شدن مردم. اون زمان سال 96 اولین بار بود که شعار آخوند بعد گم بشه رو دادن و بعد از 96 تا 98 فقط 2 سال طول کشید. بعد ما کووید رو داشتیم. اگر کووید رو نداشتیم اتفاقاتی که در شهریور 401 افتاد در زودتر رخ میداد. بنابراین یعنی میخوام بگم که الانم همین جوری دست گروهی، یعنی از 6 از حدود 7 ماه پیش که شروع شد، از شهریور اواخر شهریور 401 که شروع شد این اعتراضات، دیدیم که چه اثری روی خارج از کشور داشت، چقدر مردم، چه حضور گسترده ایرانیان در کشورهای خارجی داشتن، بی سابقه بود. فکر نمی‌کنم اصلا حتی مثالش رو در حتی انقلابات کشورهای دیگه دیده باشیم همچین چیزی رو که اینقدر توی شهرهای مختلف دنیا ایرانیای زیادی اومدن به صحنه. و همین جوری ادامه پیدا کرد تا الان. به هر حال یه مقدار از حدود آذر و دی این اعتراضات کم رنگ‌تر شد. شدیداً دستگیر کردن همه رو، 100 هزار نفر به گفته ای و به گفته دیگه 20 هزار نفر رو دستگیر کردن. شوخی نیست 100 هزار نفر. حمله شیمیایی رو شروع کردن به مدرسه ها، به مدرسه های دخترونه، اکثرا مدرسه هایی بودن که به حکومت جمهوری اسلامی اعتراض کرده بودن، عکس خامنه ای رو زیر پاش مینداخته بودن یا سوزونده بودن. بیشتر اون مدرسه ها مورد حمله قرار گرفتن. نقش مدرسه ها و دانشگاه ها خیلی مهمه در این شکل گیری این اعتراضات، چون این صدای نسل جوان هست. جوان ها هستن که خواستار آینده شون هستن، خواستار زن، زندگی، آزادی هستن و میدونن که فهمیدن که این زندگی بدون آزادی مردگیه، زندگی نیست. و اگر زن ها آزاد نباشن جامعه هیچ وقت به آزادی نمیرسه. و این نشان از یک بلوغ فکری در جمع زیادی از مردم ایران داشت. دیدیم که حتی شهرهای کوچیک، حتی شهرهای سنتی پا به میدون گذاشتند و این اعتراضات ادامه پیدا کرد. بر اساس همون روند ما به زودی، شاید در هفته آینده، شاید در روزهای آینده، شاهد یک خیزش سراسری گسترده خواهیم بود. برای همین باید آماده باشیم برای این خیزش. قبل از اینکه بریم به سراغ اون مطالب، میخوام یه چند تا فیلم دیگه ببینیم از اتفاقاتی که امشب افتاد. واقعا غرورآفرین بود به نظر من. ببینیم اینا رو با هم، بعد برمیگردم. خامنه ای ضحاک میکشیم از زیر خاک. یعنی هیچ عقب نشینی از شعارها نشده. خواسته مردم همون خواسته 6-7 ماه پیش هست، همون خواسته ای که سالیان ساله شاید در گلوها همینجوری مونده بود و الان داره فوران میزنه بیرون این صدا، این خواسته. و مطمئنن وقتی که این یک خواسته جمعی هست مردم بهش خواهند رسید. یه چند تا فیلم دیگه هم با هم ببینیم. من همین این خامنه ای ضحاک رو از یه زاویه دیگه هم باز دوستان گرفتن. ببخشید، یه این فیلم خیلی جالبه.
1: 16 فروردین شهر زیبا.
0: اینی که زن و مرد، دختر و پسر، پیر و جوان دور آتیش دست به دست هم دادن، یک نمادی است از همون اراده ملی، از همون چیزی که ما بهش احتیاج داریم برای اینکه به این نکبت، به این تحقیر پایان بدیم، تحقیر مردم ایران که توسط شرکت‌های بزرگ، کمپانی‌های بزرگ غربی، غربی هم نمیشه بهشون گفتی که واقعا همه دنیا رو گرفتن، همه جور آدمی توشون هست، اینها مردم دنیا رو تحقیر میکنن و بیشتر از همه مردم ایران رو، این حکومت بچه کش رو سر کار آوردن و سر کار نگهش داشتن، بهش کمک میکنن و دیدیم دیگه توی این 5-6 ماه حتی تلاش هایی که به هر حال اشخاص برجسته در اپوزیسیون سعی کردن حمایت این کشورها رو جلب بکنن، عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از تمام دیدارها، بعد از تمام نشستها، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، هیچ فشاری روی جمهوری اسلامی گذاشته نشد. حتی اینی که قول داده بودن، وعده وعید داده بودن که قرار اسم سپاه بذارن توی لیست تروریستی، دیدیم که نشد، عملا اومدن مزدور و تروریست جمهوری اسلامی رو دو مرتبه بهش پس دادن. کشور بلژیک گفتن که بعد مبادله بکنیم، که اینم باز دو مرتبه یک کار ساختگیه، شاید با همانگی خودشون اصلا شهروندشون رو داخل ایران میگیرن، چون اونا اهمیتی نمیدن، واقعا به شهروندای خودشون هم اهمیت نمیدن. ببینیم چه رفتاری با شهروندای خودشون تو کشورای خودشون دارن. سیاستمداران کشورای غربی اکثرا 99%شون به نظر من فاسد هستن، با پول و با یه سری مزایایی میرن تو این صندلی‌ها میشینن و قراره که یه کارهایی رو انجام بدن برای همون کسانی که خرج تبلیغاتشون رو دادن، خرج تبلیغات انتخاباتیشون رو دادن و حمایتشون کردن تا بیان بشینن روی اون صندلی، حالا کنگره، سنا، پارلمان اروپا یا هر جایی که میرن، و اونجا معمولا در خدمت همین آدم هستن. وگرنه کیه که ندونه جمهوری اسلامی چه حکومت کثیفیه، چه حکومت ضد مردمی هست، چه حکومتی هستش که به تمام مردم دنیا داره صدمه میزنه. همه میدونن اینو، 44 ساله، یه روز دو روز نیستش که، 44 ساله این حکومت داره همین رفتارها رو انجام میده و یه سری کمپانی و یه سری بانک دارن از این رفتارهای جمهوری اسلامی سود، پول، معنویات به دست میارن و اینه که مواظب بشن. خیلی راحته، خیلی چیز پیچیده ای نیست. نمیدونم چرا هنوز بعضی از هموطنانمون متوجه این مسئله نمیشن یا نمیخوان قبول کنن. شاید یک حقیقت تلخیه که ترجیح میدن چششون رو روش ببندن، ولی واقعا باید چشامون رو باز کنیم و ببینیم تا بتونیم تصمیم درست بگیریم، تا بتونیم برای کشورمون مؤثر باشیم. این جوانهایی که توی خیابون میان، همین امشب اومدن و شبهای در ماهای گذشته به خیابون اومدن، اینها روی خودشون حساب کردن، خودشون اومدن به خیابون تا حقشون رو بگیرن و ما همینو میخوایم. این رفتار باید عمومی بشه در سطح کل جامعه. ما قشر خاکستری نداریم. قشر خاکستری در حقیقت همون کسانی هستن، کسانی که بهشون میگن قشر خاکستری، که میترسن که بیان توی خیابون و یعنی همه ناراضی هستن. کسی مردد نیست در این که جمهوری اسلامی باید بره یا نباید بره. همه میدونن که جمهوری اسلامی باید بره. میدونن که جمهوری اسلامی ما رو داره به سیاهچال میبره، داره ما رو نابودمون میکنه، کشورمون رو ویران داره میکنه. اون این چیزی که باید نگرانش بشیم همینه، ماندگاری جمهوری اسلامی. اینو دیگه تقریبا همه میدونن. بعضی فقط امیدوارن، یک امید واهی دارن به این که شاید مثلا غربی ها بیان به ما کمک بکنن یا غربی ها برای ما یه کاری بکنن. غربی ها هیچ کاری برای ما نمیکنن. تا وقتی که ما بشینیم تو خونه، وقتی ما بیایم تو خیابون، وقتی بیایم خواسته هامون رو فریاد بزنیم، هم اپوزیسیون خارج از کشور به هر حال، همون اپوزیسیون سنتی فعال تر میشه، بیشتر جون میگیره، یک ابزار قدرتمندتری در دستشه برای چونه زنی، و هم اینکه کشورهای غربی به این فکر میفتن که خب بعد جمهوری اسلامی زودتر جایگزین بکنن، وگرنه خارج از کنترل اونها این حکومت تغییر میکنه که اونا نمیخوان واقعا همچین چیزی. بنابراین اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم حضور در خیابونه، وجود داشتنه، وجود داشتن. اینی که ما هر کدوممون به سهم خودمون فعالیت خودمون رو ضد جمهوری اسلامی انجام بدیم. ویدیوی بعدی رو با هم میبینیم، یه چند تا ویدیوی دیگه با هم میبینیم و بعد برمیگردیم ادامه بحث.

0: این شعار رو بارها بارها شنیدیم. هدف کل نظامه. مردم ایران از تمامیت جمهوری اسلامی عبور کردن. خسته شدن از اینکه یک مشت آخوند عقب مونده ابله بهشون حکومت کنن، برایشون تصمیم بگیرن، برای سرنوشتشون تصمیم بگیرن، برای حتی اینکه چطور بیان توی خیابون. دیدیم که دو مرتبه شروع کردن فشار آوردن و برای حجاب به مردم آزار رسوندن. خامنه ای هم دیروز تو حرفش گفتش که نه، این حجاب رو ما حل میکنیم و این مسئله اسلام و شرع و این چرت و پرتایی که همیشه میگه و ما راهی نداریم به جز این که بهشون نشون بدیم که ما نمیخواییم این حکومت رو در کلش نمیخواییم. ببینید الان گفتم به گفته حدود 100 هزار اسیر و زندانی داریم ما، اسیر جمهوری اسلامی. 100 هزار جوان ایرانی توی زندان‌های جمهوری اسلامی هستن. همین خانواده این 100 هزار نفر میتونن یک خیزش بسیار گسترده رو شروع بکنن از جلوی همون زندان‌ها برای آزادی فرزندانشون. به نظر من خود این دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یکی از هدف‌ها میتونه باشه. این دستگاه قضایی دستگاه بی‌عدالتی هست دیگه. داریم میبینیم چه حکمایی صادر میکنن، داریم میبینیم چه جوری رفتار میکنن. اومدن گفتن که برای بی‌حجابی میتونه تا 3 میلیارد تومان جریمه داشته باشه. خب یه همچین دستگاه قضایی آیا نباید مورد حمله قرار بگیره؟ یک جایی که چنین حکمایی، که چنین حکمای اعدام ناعادلانه ای صادر میکنه، چنین حکمای زندان ناعادلانه ای صادر میکنه، نباید مورد هدف قرار بگیره؟ قاضی ها و دادستان های جمهوری اسلامی نباید حساب کار دستشون بیاد که اینجوری خیانت نکنن به مردمشون؟ اینا ایمش خائن هستن که همدست برای واقعا 2000 پول همدست همون قدرت های غربی شدن، همون کمپانی های غربی شدن، کمپانی هایی که تمام دنیا رو گرفتن دارن نابود میکنن، همدست اونا شدن برای اینکه به کشور خودشون صدمه بزنن. این خائنه و این خائن ها در تمام دنیا هستن، فکر نکنید فقط توی ایران هستن. اون نماینده های مجلس یا نماینده های کنگره و سنایی که میان قوانینی بر ضد مردم آمریکا یا بر ضد مردم اروپا تصویب میکنن، از اهالی همون کشورها هستن، دارن به مردمشون خیانت میکنن. یعنی فکر نکنین که این خائن ها فقط مثلا مختص ایران هستن، همه جا هستن. یه عده آدم فرصت طلب تنپرور عاشق پول حاضرن به خاطر این پول هر کاری بکنن. آدمایی که رو خودشون نمیتونن حساب بکنن، همینجوری چسبیدن به یه قدرتی تا اینکه بهشون یه نیم نگاهی بکنه، یه چیزی جلوشون بندازه و اونا حاضرن در قبال اون تکنانی که جلوشون میندازن همه کاری انجام بدن. حالا بعضیا این تکنانشون واقعا یه تکنانه، بعضیا یه مرسدس بنزه، بعضیا یه دونه خونه آنچنانی است، خونه چند میلیون دلاری است. برای همین چیزاست، در همین حده اون چیزی که بهشون میرسه و به این بها حاضرن که چشمشون رو روی حقوق هموطنان خودشون ببندن. این میشه خیانت. همه جا هم هست، از همین آمریکا تا تمام دنیا. این آدم ها رو پیدا میکنن، دستچین میکنن، میذارن توی مرکز قدرت و این بلا رو سر بیشتر کشورهای دنیا دارن میارن. میبینیم دیگه، شاهدش هستیم. اما ما برای خودمون، برای کشور خودمون باید این خائن ها رو ادب بکنیم تا قدرت جمهوری اسلامی کم بشه. یه فیلم دیگه هم با هم میبینیم و برمیگردیم.
1: خیلی دوست دارم ولی نمیتونم. خب جاتون لا میره. بیا.
0: خب ایستادیم تا پایان. یه شعار دیگه هم بود، من فیلمشو متاسفانه نذاشتم اینجا، فراموش کردم، که میگن ما همه توماج هستیم، بجنگ تا بجنگیم. توماج صالحی رو فراموش نکنید. توماج صالحی میتونست خیلی راحت از کشور خارج شه و میتونست بیاد فاند بگیره اینجا خارج، قطعا بهش میدادن. کافی بود بچسبه به یکی از این بخش هایی که الان فعال هستن در فاند گرفتن، خیلی راحت یه فاندی بهش میدادن، یه زندگی خیلی به قول بعضی ها لاکچری میتونست داشته باشه اینجا در اروپا یا در آمریکا. اما حاضر نشد این کار رو بکنه، موند کنار مردم. بنابراین وظیفه تک تک ما ایرانیانه که صدای اون باشیم، بخواییم از این حکومت، بخواییم از دنیا که در قبال توماج صالحی یک تصمیم عادلانه بگیرن، بس توماج صالحی هر چه زودتر آزاد بشه. این خواسته همه مردم ایرانه، باید اینو فریاد بزنیم، این خواسته باید فریاد زده بشه. توماج صالحی و بسیاری دیگه از زندانیان باید آزاد بشن. زندانیان، تمام زندانیان، تمام کسانی که بچهای دانشجویی که رفتن توی دانشگاه دستگیرشون کردن، توی مدرسه ها رفتن دستگیر کردن بچه‌ها رو، جلوی در مدرسه ماشین گذاشتن بچه‌ها رو دستگیر کردن، باید آزاد بشن. اینا اسیر هستن الان و باید هممون به این فکر باشیم، چه در خارج چه در داخل، به جای اینکه بپردازیم به مسائل حاشیه‌ای، بپردازیم به اینکه این گروه چرا این حرف زد یا اون گروه چرا این حرف زد، چرا این کاری کرد، چرا اون کاری کرد. باید متمرکز کنیم همه انرژیمون رو روی صدمه زدن به جمهوری اسلامی. هممون، من اینو به خودم هم میگم، هممون باید این رفتار رو پی بگیریم و هدف اصلی ما نابودی جمهوری اسلامی باید بشه. اپوزیسیون سنتی رو هم یا قبول دارین یا قبول ندارین، فرقی نمیکنه، چه قبولش داشته باشین چه قبولش نداشته باشین، بازم کاری که باید بکنیم صدمه زدن به جمهوری اسلامی. اگر واقعا اپوزیسیون سنتی میخواد کمکی بکنه همراه میشه، اگرم نخواد راه خودشو میره، ولی راهی که ما مردم ایران باید پی بگیریم نابودی جمهوری اسلامی است. من میبینم که برخی از دوستان از تفکرات مختلف، حالا مشروطه خواه، پادشاهی خواه یا جمهوری خواه، چپ، مجاهد، همه اون کسانی که کف میدون دارن مبارزه میکنن و حالا یکی از این لیبل ها هم روشون هست، به هم که میرسن حالت تدافعی یا تهاجمی دارن نسبت به هم توهین میکنن. اینا درست نیست واقعا. ما هممون در یک جبهه داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم. نیازی نداره، اگر این عقیده رو باور نداره، اگر این عقیده رو قبول نداریم، نیازی نداره توهین بکنیم مثلا بهشون، نیازی نداره هموطنهای دیگه‌مون رو تحقیر بکنیم، این درست نیست. این کار با خائن‌ها رفتارمون فرق داره، اونها کسانی که دارن خیانت میکنن به مردم ایران تکلیفشون فرق داره، اونها داستان دیگه ای دارن. بعضیشون هم در رتبه‌های بالای همین اپوزیسیون سنتی هم هستن، ما با اونها کاری نداریم. الان تکلیف اونها رو بعد از جمهوری اسلامی مشخص میکنیم. بعد از اینکه جمهوری اسلامی افتاد، مطمئن باشین همه این مدارک میاد روی آب، همه اعضای خود وزارت اطلاعات میان لو میدن، تمام کسانی که بهشون پول دادن، بهشون مزایایی رسوندن در خارج کشور، در داخل کشور، اینا همه دستشون رو میشه. نگران اونها نباشین، لازم نیست حتما الان بریم سراغ افشاگری اون آدما. به نظر من بیشتر انرژیمون رو باید بذاریم روی این که هم بقیه هم وطنانمون رو بکشیم داخل این گود، داخل این مبارزه، و همین که مستقیم جمهوری اسلامی صدمه بزنیم. هر چی ما بیشتر بشیم، میدونی یک قانونی در فیزیک هست، قانون جاذبه بهش میگن، گراویتی، هر چقدر که این جرم، اون هر جرمی سنگین تر بشه، بزرگتر بشه، قدرت جاذبهش بیشتر میشه. بنابراین هر چی تعداد افرادی که در این مبارزه شرکت میکنن بیشتر بشه، خودشون خود به خود افراد دیگری میکشن. الان پتانسیل خیلی بالاست، همه ناراضی هستن، این فشارهای اقتصادی که به مردم میاد، بی‌عدالتی‌هایی که داره در جامعه رخ میده، به جایی رسیده که همه مردم رو ناراضی کرده. پتانسیل وجود داره، ما فقط باید نشون بدیم که این محیط یک محیط دوستانه است، هممون کنار هم دیگه میخوایم جمهوری اسلامی رو بندازیم. و نگران بعد از جمهوری اسلامی نباشین، ما به بلوغ، یعنی مردم ایران به بلوغ فکری رسیدیم، هممون میدونیم چی میخوایم، میدونیم که آزادی یعنی چی. اپوزیسیون سنتی و هوادارانشون متاسفانه، خیلی ناراحتم از اینکه این کلمه رو به کار میبرم، متاسفانه هنوز درگیرن، آزادی رو با خودشون هم نمیتونن تمرین بکنن. این بالهاتون رو باز کنین و پرواز بکنین. اینقدر خودتون رو تو این جعبه ها، جعبه پادشاهی خواهی، جعبه جمهوری خواهی، جعبه چپ، جعبه راست، تو این جعبه ها خودتون رو نگه ندارین. ما

و خودشونو کردن توی یه جعبه و محدود کردن خودشونو به همون سازمان و گروه خودشون. بیاین بیرون از تو این جعبه ها و به ایران فکر کنید. برای اینکه ما ایران رو دوست داشته باشیم باید ایران رو بشناسیم. ایران شناسنامه داره، فرهنگ داره، باید فرهنگ ایران رو بشناسیم. تاریخمون رو باید بخونیم تا از ناآگاهی ما سوء استفاده نکنن. از ناآگاهی ما سوء استفاده میکنن. دو مرتبه یک کسی دیگر رو برامون میذارن تو کره ما به خاطر اینکه ما ناآگاهیم. اگه آگاه باشیم این اتفاق نمیفته. وقتی ما آگاه باشیم این اتفاق نمیفته. ما خودمون رو بیمه کردیم، ضد ضربه میشیم. پس اگر واقعا علاقه من به فعالیت سیاسی هستین، قطعا حتما باید برین تاریخ بخونین تا بدونین دارین چی کار میکنین. و به عنوان یه شهروند، به عنوان یه ایرانی وظیفه داریم که در صدمه زدن به جمهوری اسلامی مشارکت بکنیم. در خارج هستیم، در همین تظاهراتی که در شهرهای مختلف برگزار میشه شرکت بکنیم و سعی کنیم که گروه درست بکنیم. در مورد هموطنانم در داخل، خب میدونم که الان یه سری گروه های کوچیک ساخته شده، بعد تعداد این گروه ها بیشتر بشه و این بار وقتی که به خیابون میایم و وقتی مردم به خیابون میان بعد برنامه داشته باشیم، بعد بدونیم میخوایم بریم کجا، چی کار میخوایم بکنیم با این جمعیت. از مثلا محله پونک میخوایم کجا بریم، از محله میدون صادقی آریاشهر میخوایم کجا بریم، چجوری میتونیم این تجمعات رو با هم وصل بکنیم و بریم به سراغ یه هدف بزرگتر. گفتم مجتمعهای قضایی کمتر از مراکز بسیج و نمیدونم کلانتری و اینا نیستن، خیلی ارزششون بیشتره به نظر من. نمادینم هست صدمه زدن به این مجتمعها، همین جاهایی هستن که این حکمای ناعادلانه رو صادر میکنن. ایجاد ترافیک خیلی کار مهمیه. بعد برنامه ریزی بکنیم برای بستن خیابون‌های مشخص، برای اینکه بتونیم ترافیک درست بکنیم. ترافیک باعث میشه که نیروهای سرکوبگر نتونن برسن به ما. نمیتونن برسن. ترافیک چند لایه بعد درست بکنیم، نه اینکه فقط یه خیابون ببندیم. بعد چند تا خیابون هدفمند از روی نقشه نگاه کنیم ببینیم کدوم خیابون‌ها به هم ربط داره و این چند تا خیابون اگه ببندیم تو یه شعاع خیلی بزرگی رو میتونیم قفل کنیم. خطوط بی‌آرتی بعد مسدود بشه، چون خطوط اون خیابونایی که خطوط بی‌آرتی داره، خطوط خط ویژه اتوبوس و اینا داره، اینا باید بسته بشن. بستنش هم کار سختی نیست. کردیم قبلا این کارا رو. و بستن این خطوط بی‌آرتی نیروی سرکوب رو فلج میکنه. فلجشون میکنه. توی ترافیک هیچ کاری نمیتونن بکنن. باید حساب کنیم روی این و آماده باشیم برای یک خیزش سراسری بزرگ. این بار ما شاهد جمعیت میلیونی در خیابون خواهیم بود، به شرط اینکه از راه بریم جلو. به سرعت میرسیم بهش، یعنی دیگه یک ماه و دو ماه هم نمیخواد صبر کنیم، زودتر میرسیم بهش. جمعیت مردم ایران آمادن، خسته شدن از این حکومت. و اینم بهتون بگم که الان کشور رو آخوندها نمیچرخونن. درست از جانب یه سری قدرت خارجی حمایت میشن، ولی مثلا وزارت نمیدونم دارایی رو یا بقیه وزارتخونه ها رو، بقیه نهادهای دولتی، اینا یه سری کارمند دارن که دارن میرن سر کارشون. یه عده‌ای هم رئیسای کوچیک‌تر دارن که میتونن بعد سوپروایزشون بکنن. علی کلمه فارسی شو دقیقاً یادم نیست، ولی یک کسای اون بالای بالا از طرف حکومت گمارده میشن برای اینکه به اینا نظارت بکنن و ما با اونا کار داریم فقط. یعنی منظورم به اینه که فرض کنیم مثلا شهرداری های مختلف اینا یه سری کارمند دارن، یه سری مهندس دارن اونجا کار میکنن، یه سری کارمندای دیگه دارن، اینا به کارشون ادامه خواهند داد. همین آموزش پرورش یک نهاد دولتیه دیگه. خب به غیر از اون رئیس آموزش پرورش و یه سری از مدیرای پایین دستش، بقیه یه معلم‌ها هستن دیگه. خب خودشون میتونن دو مرتبه بچرخونن. یعنی میخوام بگم که این ادامه اداره کشور به دست آخوندها نیست. اتفاقا اگر آخوندها رو برداری این آزاد میشه این انرژی، و این مطمئن باشیم این کسانی که در لایه‌های پایین‌تر هستن خیلی بهتر میتونن خدمت کنن به مردم، خیلی بهتر میتونن سرویس ارائه بدن.

0: و افراد لایق‌تری هستن که برن اون بالاتر بشونن. میتونن از بین خودشون اون افرادی که قراره در پست‌های مدیریتی قرار بگیرن و انتخاب بکنن. از الان بعد اصلا این کارو بکنن. از الان بعد تشکل درست بکنن در هر نهادی، در هر اداره دولتی بعد این تشکل‌ها درست بشه. به خصوص در نیروهای نظامی خودتون رو دست کم نگیرین. شما برگه برنده مردم ایران هستین. وقتی که تشکل رو درست بکنین. نترسین دیگه، تموم شده جمهوری اسلامی. یه جنازه است. مردم نمیخوان، چون مردم نمیخوان این حکومت رو. وقتی که مردم نمیخوان، وقتی که یک اراده جمعی هست برای اینکه این حکومت رو نمیخواد، دیگه این حکومت تموم شده. تموم شده بدونید این حکومت رو. پس نترسید و وارد عمل بشین، دست به دست مردم بدین، کمکشون کنین که زودتر از این حکومت عبور کنیم. این هم شعار مرگ بر خامنه‌ای که روی دیوار نوشته شده در پایان همین شب در یکی از محله‌های شهر زیبا، یکی از کوچه ها. و یه بار دیگه خواهش میکنم از تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که از توی این جعبه های ساخته شده بیان بیرون. ایرانی باشید، همین. لازم نیست الان هیچ لیبل دیگه، هیچ برچسب دیگه روی خودتون بزنید. لازم نیست هیچ تابلوی دیگه بالا سر شما بشه. همین ایرانی بودنتون، آزادی خواه بودنتون کافیه. و همین جاست که ما به حد اکثر جمعیت میرسیم. اون اتحادی که دنبالش میگردین اینجاست. همین، ایرانی هستیم. ایرانی هستیم، خواستار آزادی ایران هستیم. دشمن جمهوری اسلامی هستیم. همین کافیه. و اون اختلاف ها از همینجا شروع، یعنی اختلاف هایی که درست میکنن از اینجا که شما میری میخوای بری توی یکی از این جعبه ها، میخوای یه دون از این تابلوها رو بذاری بالا سرت. نکن این کارو. بعد دلمون برای اون بچه هایی که توی زندان هستن بسوزه. دلمون برای اون بچه هایی که دارن میرن تو خیابون تیر میخورن، فداکاری میکنن، جونشون رو کف دستشون گرفتن، و دلمون بسوزه برای اونها. به خاطر اونها از این عقاید خودمون یه خورده یه پله بیایم عقبتر و فقط ایرانی باشیم. یک ایرانی برانداز، همین کافیه. بقیهشو بذاریم برای بعد، برای بعد از جمهوری اسلامی. همه شما، همه ما به رفراندوم، به رأی اکثریت، به دموکراسی باور داریم و میدونیم که باید مردم تصمیم بگیرن که چه جور حکومتی سر کار بیاد. خب چرا از الان دارین تصمیم میگیرین؟ چرا از الان تابلو میگیرین دستتون؟ تابلوهاتون رو بذارین زمین، ایرانی بشین، همین کافیه. و میتونین نقش موثری داشته باشین. من نیروهای خیلی مفید و موثری دیدم در جبهه های مختلف، ولی متاسفانه همشون گیرن. یه زنجیر به دست و پای خودشون بستن و گیر اون سازمان و گروه خودشون شدن. شما نمیتونی برای آزادی کاری بکنی تا زمانی که خودت از این زنجیرها باز نکنی، زنجیرها رو دست و پای خودت باز نکنی. اون موقع میتونی برای آزادی تلاش بکنی. اول باید خودت به آزادی و آزادگی باور داشته باشی و خودت آزاد باشی تا بتونی این آزادی رو تمرین بکنی، تا بتونی این آزادی رو منتقل بکنی. الان فقط یک ایرانی برانداز باش، همین. سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. ممنون از اینکه به برنامه توجه کردین و سعی میکنم از این به بعد بیشتر باشم در خدمتتون. تا دیداری بعد، بدرود.
1: با درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز، تصمیم گرفتم برای حداقل یک جلسه در دو هفته به مباحثی بپردازیم که شاید برای ما حداقل ایرانیان معاصر ناآشناست و نسبت به اون میراث بی‌توجهیم و می‌اندیشم که بسیاری از دردهایی که امروز جامعه ما متحمل میشه ناشی از عدم توجه به این مطالبه. چیزی که خب در گذشته گفته شده ولی ما نسبت به آگاهی از اون اهتمام نداشتیم و سعی کردیم همیشه خام قصصی بشویم که از دل شریعت بیرون آمده. گاهی حتی افرادی که خود رو در حوزه نظر و اندیشه صاحب سبک هم می دانستند به این مطالب نپرداختند و سعی کردند تاریخ روشنگری ایران یا روشنفکری ایران رو به دوران متأخرتر برسانند که این آثار برای مردم آشنا نباشد و این درد بزرگی است. ما در گذشته در رادیو و تلویزیون های مانی به این مباحث پرداختیم، در کانال خودم هم به این مطالب پرداختم، ولی فضای کلاب هاوس رو بسیار مناسب دیدم در اینکه بتوانیم چندین جلسه به روشنفکران ایرانی که شاید آثارشون برای ما ناآشناست، حتی ادبیات اونها در آن زمان هم نامعنوس بود ولی به کار امروز ما می آمد و بیتوجهی ما سبب شد که امروز دچار این مشکلات باشیم رو غبار روبی بکنم. و قطعا نظرات شما عزیزان می تونه بسیار کمک بکنه و متاسف خواهم شد اگر ببینم ایرانیانی هستند که نسبت به این افراد ناآشنا هستند یا نسبت به آثار اونها توجهی نداشتن، اما عهدنامه مالک اشتر رو مثلا بلدن، سخنان زینب در شب عاشورا رو از حفظن، دعای ندبه و انواع و اقسام این دعاها رو میخوانن هر هفته، اما این آثار به عقیده من فاخر و بسیار هم در اوراق کوتاه و نه آن اوراقی که شما میبینید علمای دینی برای آداب طهارت مثلا 50 جلد کتاب نوشته باشن، اما یک رساله کوتاهی که روشنفکران آن زمان نوشتن شاید در حدود 70 صفحه 60 صفحه، اما دنیایی از تذکرات و تنبؤات در اون هست. اینها رو فراموش کرده باشید و این دردآور خواهد بود. نسل امروز ما برای انتقال به نسل آینده نیازمند کسب این علوم و امیدوارم حداقل عزیزان ما بتوانند این مطالب رو نه تنها که میشنوند دوباره به خوانش بگیرن، بخوانن، انتقال بدن. و من هم سعی خواهم کرد در این حوزه کتاب‌هایی که به صورت PDF هست رو در کانال تلگرامی خودم هم قرار بدم جهت سهولت استفاده، چون معمولاً بسیاری از آثار این روشنفکران حتی امروزه هم اجازه چاپ نداره، به خصوص شخصیتی مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده که خیلی ها حتی از این که بخوان سطری از کتاب او رو حتی امروز در میان غالبا روشنفکران به اصطلاح روشنفکر ما هم بیاورن در یک ترس و واهمه به سر میبرن. اما من برگردم ابتدا در این 15-20 دقیقه‌ای که به مطالب مقدماتی خواهم پرداخت به این که اساساً روشنفکری چیست و روشنفکر چه کسی است. هرچند ما ایرانیان یک دست و دل گشاده‌ای داریم در بکار بردن انواع الفاظ در مدح و منقبت افراد و دائما بگوییم فلانی استاد است، فلانی دکتر است، فلانی فلان است، اما آنقدر این شاخه پربرگ رو بر افراد بیبار می‌بندیم که چیزی هم از دل اون بیرون نمی آید. روشنفکر ویژگی هایی دارد و این اسباب تمایز میان روشنفکران با نخبگان یا متفکران و افراد دیگری که صاحب دانش هستند میشه. مسئله اصلی این است که یک روشنفکر وجود مشکل در جامعه خودش رو میفهمه. یعنی او میداند که این جامعه درست کار نمی کنه. همانند یک میکانیکی که از صدای موتور متوجه میشه که این موتور دچار اشکاله و این اشکال میتواند به بدنه جامعه آسیب بزنه، مانع از کارکرد درست اون جامعه بشه. دومین کاری که یک روشنفکر باید انجام بدهد و به نظر من بسیار هم مهمه، اولویت بندی مشکلات جهت رفعه. یعنی ممکنه یک جامعه 10 مشکل داشته باشه اما شما نتوانید اولویت بندی بکنید، چه بسا با رفع یک مشکل 5 مشکل دیگر هم رفع بشود. اما اگر شما اولویت بندی نکنید، چه بسا وقتی به یک مشکل میپردازید مشکلات دیگر بر سر جا باقی بمانه یا حتی مشکلات دیگری زاییده بشه. پس این مسئله مهمی است که حتی امروزه هم من میبینم افرادی که به نقد جمهوری اسلامی میپردازند برای برون رفت از وضعیت فعلی در اولویت بندی ها دچار اشتباه هستند. گاهی فکر میکنن که با رفتن سید علی همه چیز حل میشه. عده‌ای میاندیشن که با اصلاحات کار حل میشه. عده‌ای میاندیشن که اگر دست سپاه از امور اجتماعی مردم کوتاه بشه، فساد اقتصادی برطرف بشه، همه چیز خوب میشه. و به نظر من این عزیزان اشراف دقیقی نسبت به اولویت بندی مشکلات جامعه ندارن. وقتی شما نتوانید اولویت بندی بکنید، میبینید که با آمدن اصلاحات بعد از 20 سال هم شما نمیتوانید کاری بکنید. با مرگ خمینی یک شخصیت دموکراتیک بر سر کار نمی آید. با مرگ خامنه ای هم نخواهد آمد. با رفع مشکل فساد سپاه، ساختار فساد انگیز جمهوری اسلامی رفع نخواهد شد. اینا رو عرض میکنم که حداقل سیاسیون ما که در جای دیگر می نشینن، خاطرات هم دیگر تعریف میکنن، بفهمند که کار اندیشمند در حوزه سیاست یعنی همین. نپرداختن به موارد فرعی و پرداختن به اولویت ها، به آنهایی که اصل داستان. روشن فکر بعد از فهم وجود مشکل و اولویت بندی اون دلیل یابی میکنه که دلیل این مشکلات در کجاست. و این هم نکته مهمی است، چون گاهی ما سعی میکنیم دلیل مشکل رو نبینیم. فقط یک روشن فکر میتونه این رو تشخیص بده. حالا من عرض میکنم چرا؟ چون یک روشن فکر برای این بندهایی که من عرض کردم و خواهم کرد هیچ قید و بندی نداره. یعنی اگر احساس کنه در جای مشکل دینه، در برابر او میسته. مذهبه، در برابر او میسته. سنته، در برابر او میسته. و میگه مشکل ما سنته، مشکل ما دینه، مشکل ما مذهبه، مشکل ما این اعتقاده. اما افراد دیگر که روشن فکر نیستن، قید و بندی دارن، وقتی مشکل اصلی با اعتقادات مذهبی اونها در تضاد و تخالف قرار میگیره، چشم میبندن. میگن مشکل از اسلام نیست، مشکل از آن روحانی است. مشکل از قانون اساسی نیست، مشکل از عدم اجرای قانون اساسی از سوی افراد. در حالی که میبینیم مشکل از قانون اساسی است، مشکل از دیانته، مشکل از مذهبه، مشکل از سنته، مشکل از استبداده، اما چشممون رو میبندیم. دیگر کاری که روشن فکر انجام میده شناخت مطلوبشه، شناخت هدفشه. یعنی این گونه نیست که شما مشکلات جامعه رو بفهمید اما هدفتون رو نفهمید، مطلوبتون رو نفهمید. یعنی من میفهمم جامعه آزادی نداره، اما فهمیدن این که چرا آزادی نداره برای این است که شما یک جامعه آزاد رو در ذهن متصور بشید، آن وقت بفرمایید که این جامعه آزاد نیست. یکی از مشکلاتی که ما با این عزیزان مسلمان داریم همین. وقتی صحبت از اخلاق میکنیم، اونها اصلا اخلاق سکولار رو نمیفهمن، اخلاق گفتمانی رو درک نمیکنن. میگن نه، اصلا مطلوب ما همین اخلاقه، هدف ما ایجاد همین حکومت بوده. آن چیزی که شما دارید از اون نام میبرید فریبه، جهله، گمراهیه، استثماره، استعماره. اما ما الان آزادیم، تجلی شعار نه شرقی نه غربی هستیم. همین که به دیگران فحش میدهیم، به دیگران حرف میزنیم، با دیگران مراوده نمی کنیم. اما یک روشنفکر مطلوب خودش رو میشناسه، میدانه به دنبال چیست، جامعه باید به سمت کدام هدف بره. برای رسیدن به هدف هم شناخت ابزار نیازه. یعنی یک روشنفکر به خصوص در امر سیاسی من عرض میکنم. اصلا یکی از هنرهای یک فیلسوف سیاسی، یک اندیشمند سیاسی این است که بهترین ابزارها رو به کار بگیرد برای رسیدن به بهترین نتیجه‌ای در امر سیاسی. حالا در پرتاب کلماتی مثل دیپلماسی گرفته، سیاست ورزی گرفته. شما برای تحقق منافع خودتون همیشه که نباید با دیگران بجنگید. گاهی میتوانید با گفتگو، مذاکره، گاهی میتوانید با تهدید حتی بدون اینکه وارد جنگ بشید. گاهی میتوانید با فریبکاری در امر سیاسی به حق خودتون برسید. داخل پرانتز من این رو اضافه کنم، امر سیاسی رو دوستان اخلاقی نپندارید. گاهی ما ایرانیان در همین هم دچار مشکلی، فکر میکنیم امر سیاسی امریست که در اون افرادی که فیلسوف اخلاق هستند باید بیاین. نه، از زمان مکیاولی ما دانستیم که چنین نیست، قبل از آن هم میدانستیم چنین نیست، اما کسی اوریان به ما نگفته بود. تا اینکه مکیاولی به درستی آمد بدون پرده پوشی اصل مطلب رو گفت. پس شناخت ابزارها هم برای یک روشنفکر ضروری است. اولویت بندی ابزارها هم ضروری است. یعنی همان گونه که مشکلات رو اولویت بندی میکنه برای حل، ابزارها رو هم برای بکارگیری اولویت بندی میکنه. و بعد از اون شروع میکنه به تبیین مسیر راه و اقدام جهت رفع اون. این خلاصه ایست از اقداماتی که روشنفکر میتونه انجام بده. حالا عده‌ای هستن در همه این زمینه‌ها واقعا کار کردن، عده‌ای هم هستن در بخش‌های مختلفی از این حوزه‌ها کار کردن. بدون هیچ قید و بندی، بدون هیچ تعارفی. نکته دیگری که بسیار مهمه، روشنفکر سعی میکنه یک ایدئولوژی، یک تفکر فلسفی رو برای مردم ساده سازی بکنه. بتونه در بستر جامعه مطلب رو برسانه. این مقدماتی که من عرض کردم در مورد شخصی به نام میرزا فتحعلی آخوندزاده در بسیاری از موارد صادقه. یعنی شما وقتی آثار او رو میخوانی، کلمات غامض فلسفی، پیچیدگی های عجیب و غریب در او نیست. مطلب خیلی ساده، خیلی روشن و سعی شده مشکلات علاوه بر این که شناختگری میشه، راه حل ها هم ارائه بشه. من وارد زندگی شخصی میرزا فتحعلی آخوندزاده نمیشوم، چون وقت اتاق به شدت گرفته خواهد شد. وقتی کتاب های اون رو در کانال تلگرامی قرار دادم، دوستان مطمئنن میتوانن اون کتاب ها رو بخوانن. در مقدمه اون مطالب متعددی در مورد زندگی او در واقع نوشته شده. با اینکه نام خانوادگی او یا نام فامیل او آخوندزاده هست، اما پدر او آخوند نبوده، بلکه به دلیل اینکه سرپرستی او رو میرزا علی اصغر، نامی که عموی مادری او بود، به عهده داشت و او آخوند بود، این آخوندزاده رو به اون نسبت دادن. زمانی هم که برای تحصیل علم به نزد میرزا شفیع میره، اولین تلنگر رو میرزا شفیع به او میگوید که اگر طالب آخوندی یا روحانیت هستی، باید بدانی این قشر شارلاتان هستن، ریاکار هستن، مزور هستن. و در آنجاست که آخوندزاده اندکی ذهن خودش رو به این سمت میبرد که نمیتواند خلقیات خود رو با روحانیت و آخوندی همگام بکنه. به هر حال بعدها به قفقاز میره، محیط قفقاز هم آماده است برای پذیرش اندیشه های جدید، مجالس گرد همایی دوستانه‌ای برپا میشه، حالا دیوان عقل و این داستان ها در حضور شعرا و افراد دیگر، و اندیشه او پرورش پیدا میکنه. آخوندزاده سعی میکنه در هر کدام از این بخش ها نظراتی رو ارائه بکنید، که حالا من در جلسات آینده وارد یکایک اینها خواهیم شد و بحث خواهیم کرد، نقاط قوتش، نقاط ضعفش، آن چیزی که امروز میتونه برای ما مفید باشه و ما رو از این خواب غفلت بیدار بکنه رو عرض خواهیم کرد. مهمترین بخشی که آخونزاده به اون میپردازه مسئله علمه، کسب دانشه. بسیاری از روشنفکران پیشا مشروطه و زمان مشروطه به این مسئله واقف بودن که آن چیزی که سرمایه کشورهای غربی شده است علم، یعنی این علم تولید ثروت کرده، این علم بوده که انسانها رو به حقوق خودشون واقف کرده. و خب در جامعه سنتی ایران علم به آن چیزی تعریف می شد که در حجره های روحانیت بر روی منبرها و در مجالس روزخانی یا این قبیل به مردم منتقل می شد. آخونزاده به یک آسیب دیگر علم در ایران هم توجه داره و آن این است که خط عربی دشواری های زیادی برای فراگیری داره. 15 سال سعی میکنه، عمر کمی نیست. ما حاضر نیستیم برای یک فعالیت خاص 15 سال کار بکنیم، اما او 15 سال زحمت میکشه که بتواند رساله ای رو برای تغییر خط و الفبا تنظیم بکنه. با دربار ایران مکاتبه میکنه، جواب مثبت نمیگیره، به دربار عثمانی میره، آنجا تا حدودی از او استقبال میشه، اما باز هم کار او رو چندان جدی نمیگیرن که بلافاصله انجام بدن. اما خود او به این مسئله اهتمام داره، یعنی میگه من مشکل عمده‌ای که میبینم این است که مردم در یادگیری و سواد آموزی نیازمند وقت بسیار زیادی هستن، در حالی که ما میتوانیم با تغییر خط و الفبا راه کسب علم رو هموار بکنیم. خب در زمان آخونزاده شاید جهان امروز وجود نداشت، دیدگاه های امروز وجود نداشت. برای همین بود که من در گذشته وقتی به اینجا رسیدیم عرض کردم کسب دانش جزء اهم مطالبی است که ما ایرانیان باید به اون اهتمام بکنیم و برای کسب دانش شما باید به زبان روز دنیا آگاهی داشته باشید. امروز ضرورت کسب دانش و زبان و خط انگلیسی از واجبترین کارهای ماست. نه اینکه خودمون رو فراموش بکنیم، نه. برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشیم، نیاز به یادگیری زبان انگلیسی داریم. اگر به نسل آیندهمون علاقه‌مندیم، نگاه نکنیم جمهوری اسلامی در مدارس خودش زبان یاد می‌دهد یا نمی‌دهد، به خاطر دشمنی با فلان کشور زبان او رو ممنوع میکنه یا نمیکنه. فردا زبان چینی میآورد، پس فردا زبان روسی میآورد. مسئله این است که ما باید نسل آینده خودمون رو به گونه‌ای پرورش بدیم که با کسری از ثانیه به آخرین مقالات و کتب روز دسترسی داشته باشیم. چه بخواهیم چه نخواهیم، امروزه زبان انگلیسی است که تعیین تکلیف میکنه. نسل آینده ایران باید نسبت به زبان علمی روز دنیا آگاهی داشته باشه. خب در زمان آخونزاده این گونه نبود، حالا زبان انگلیسی این همه فراگیر باشه یا یک شخص بتونه پشت کامپیوتر شخصی خودش پشت گوشی بنشینه در کسری از ثانیه به بهترین سایت ها و مقاله های روز دنیا در حوزه علوم مختلف دسترسی داشته باشه. ولی ما که امروز این مسئله رو شناختیم، باید این رو به کار بگیریم. تعصبی هم نباید داشته باشیم. امروزه دانستن زبان پارسی 2000 سال قبل کارایی دانستن زبان انگلیسی رو ندارد. اگر کسی بگوید سلیمانی ما یک میراث کهنی داریم در 3000 سال قبل، من میخواهم با خواندن زبان پارسی گذشته، حالا هر چیزی که نامش رو میگذاری، از سانسکریت گرفته، پهلوی گرفته، هر زبان دیگری، فرزندم به میراث غنی ایران آشنا بشود، میگویم بسیار هم عالی است. اما اولویت ما این نیست. بیشتر عرض کردم. اولویت بندی ابزارها کاری است که یک روشنگر باید انجام بده. کاری است که یک روشنفکر باید انجام بده. نسل امروز ما به دانستن زبان روز بیشتر احتیاج دارد تا زبان 2000 سال قبل باستانی ایرانی. البته که اگر زبان مادری خود رو بداند، زبان روز دنیا رو هم بداند و بعد زبان گذشتگان خود رو هم بداند، بسیار هم عالی تر خواهد. اما اولویت های خودمون رو نباید فراموش بکنیم. آخوندزاده سعی میکنه برای کسب علم و سهولت اون الفبا رو هم تغییر بده. توجه به خرد در امور اجتماعی یکی از شاخصهای بزرگ اندیشه آخوندزاده است. در یک جامعه الهیاتی افرادی که روحانیون هستند خرد انسانی رو به پشیزی نمیگیرند. نمایندگان بارز اون شیخ فضل‌الله ها هستند و بعدها مدرس که زنان رو ناقص العقل میدانند و عموم مردم رو رعیت و غیر قابل اعتبار. آخوندزاده تنبه میدهد به خرد و در جایی هم اشاره میکنه که حالا در آینده درس خواهیم کرد، آن چیزی که ما به این روحانیون میگوییم علما، اینها علم نیستن، علم چیز دیگری است. و آخوندزاده سعی میکنه این نکته بسیار مهم رو به جامعه آن روز متذکر بشه. توجه به مسئله قانون به عنوان سندی که رهگشای امور سیاسی، اجتماعی، خانوادگی جوامع غربی بوده. و قانون امری نیست که از جانب بالا آمده باشد. قانون حاصل خرد انسان هاست. آن چیزی که از عالم بالا آمده نامش حکمه. حکمی است که یک مرجع بالاتر برای پایینتر خودش میفرسته و تقاضای اجرای اون رو داره و شما مکلف هستید اون رو اجرا بکنید، تکلیف دارید. اما قانون یک مفهوم مدرنی است که خرد انسانی به کمک نمایندگان اونها این رو تنظیم میکنه. هر زمان هم کارکرد مناسب نداشته باشه اصلاح میشه. آخوندزاده برای برون رفت از وضعیت فعلی یعنی جامعه سنتی که یک نظام ایدئولوژی که فراگیر جامعه رو تحت پوشش خودش قرار داده به ناسیونالیسم پناه میبره. این ایده ها از خود آخوندزاده نبود. او البته با اندیشمندان غربی آثار اونها نسبتی آشنا داشت. مسیحیت هم ویژگی هایی از اسلام رو داره. در آیین اسلام و مسیحیت ملت معنا نداره، یعنی مردمی که در یک حوزه جغرافیایی مشخص دارای یک اسطوره ها، یک سری اعتقادات، تاریخی مناسب برای خود، زبانهایی نزدیک به هم و یک سرنوشت مشابه هم داره. چون این چیزی در مسیحیت وجود نداره، در اسلام هم وجود نداره. در واقع هر دو اندیشه اسلام و مسیحیت دقیقاً ضدیتی بر ناسیونالیسم دارن یا حداقل با او سر سازگاری ندارن. در این دو ایدئولوژی اعتقاد نسبت رو نزدیک میکنه. شما با یک مسلمان برادری، برابری، از او ارث میبری. حتی اگر این مسلمان یک مسلمانی باشد از کشورهای شمال امریکا آمده باشه، در شمال اروپا زندگی کرده باشه، به محض شهادت این گفتن برادر شماست. اما اگر برادر شما کافر و مشرک باشه، نسبت شما با او دیگر از بین رفته. این تفکر در اروپا سالها وجود داشت. که در برابر مسیحیت چه باید کرد. ابزارهای متعددی که من عرض کردم به کار گرفته می شود. از جمله ناسیونالیسم. آخوندزاده هم سعی کرد این مفهوم رو به بهترین وجهی به کار بگیره. هرچند ایرادات عدیده‌ای هم داره، اما در آن زمان به کار می‌گیرن. یکی از ویژگی‌های ایدئولوگ‌ها هم همینه. برای اونها صدق گزاره‌ها چندان مهم نیست. مسئله کارکردهایی است که به کار می‌گیرن. وقتی من دو ایدئولوگ رو کنار هم قرار میدم، ارزش آخوندزاده رو بسیار بسیار بهتر می‌بینم. بیایید یک قیاسی داشته باشیم. آخوندزاده‌ای که سعی میکنه مشکلات ایران فعلی رو ببینه که غالب این شناخت به واسطه تهاجم و مقابله و همنشینی با جهان غرب رخ داد. یعنی مردمی که تا دیروز خود رو محور جهان میدیدن، آقای جهان میدیدن، ناگهان با مردمی آشنا شدن با کشتی‌های عظیم، سلاح‌های نظامی قدرتمند، علم و درایت آمده اند و بسیاری از ممالک بزرگ رو فتح میکنند. خب شما در برابر این مجد و بزرگی و عظمت چه میکنید؟ مبهوت میشید. به هراس میفتید. در این حال برای بازسازی خودتون به دنبال ابزار میگردید. ناسیونالیسم ایرانی باز میگشت به دوران ایران قبل از اسلام. یعنی جایی که ایران حداقل بر بخش اعظمی از جهان حکم فرمایی داشت و سعی کرد اون رو بازیابی بکنه. هرچند نسبت‌هایی به پادشاهان گذشته ایران می‌دادن که چندان دقیق نیست، به خصوص در آثار میرزا خان کرمانی، آنگونه که ایران رو بهشت برین نشان بدهد نبوده، اما قطعاً ویژگی‌های برجسته‌ای داشته که توانسته یک امپراتوری بزرگ بسازه. در اسلام هم همینه. مسلمانان هم وقتی با مؤلفه های جهان مدرن روبرو شدند، احساس کردند که این شکست ها نتیجه دوری از تعالیم پیامبر اسلام بوده، نتیجه دوری از آن سنت سلف صالحه بوده. چه بکنیم؟ برگردیم به بنیان های خودمان. رشد بنیادگرایی در اسلام در واقع روی دیگر سکه ناسیونالیسمه، اما برمیگرده به بحث اعتقاد. یعنی زمانی که پیامبر ما با فتوحات شبه جزیره عربستان رو گرفت، در زمان خلفا توانستیم ایران، روم، مصر، یمن و جاهای دیگر رو متصرف بشویم، و اگر امروز در این حالت ادبار و اضمحلال قرار گرفتیم، راه چاره آن بازگشت به صدر اسلام. مسلمانان این گونه خود رو بازیابی میکنن و پدیده بنیادگرایی این گونه است. در دل این تفکرات شما علی شریعتی رو میبینید. شخصیت هایی رو از درون جهان اسلام به وام میگیره برای اینکه هم در برابر رژیم گذشته بایسته، هم به نحوی روحانیت ضربه ای بزنه. این همان خاصیت انگلی ایدئولوژی است که بشلر به کار میبره. یعنی یک ایدئولوگ سعی میکنه انگلوار، به معنای بد اون نگیرید، به معنای این که از بدن دیگری ارتزاق میکنه، مؤلفه هایی رو از تاریخ، از اسطوره ها به وام بگیره و اون رو پرورش بده و در خدمت تفکر خودش بیاره. علی شریعتی برای این که به مسئله سوسیالیسم بپردازه، نمیتواند اندیشه غربیان رو برای مردم ایران بیاره. چه میکنه؟ از سلمان، از ابوذر، از عمار و از این قبیل افراد استفاده میکنه که همین شخصیت ها برای مردم در گذشته حالا با عنوان و عناوین مورد پذیرش بودن، مقبولیتی داشتن، و هم شریعتی سعی میکنه ایده خود رو در دهان اونها بگذاره، در رفتار اونها بگذاره. بنابراین آخوندزاده هم سعی میکنه با توجه به مشکل ایران، بدبختی ایران رو حاصل از هجوم اعراب بداند، که حالا بعدها به اون خواهیم پرداخت چه مؤلفه هایی رو به کار میگیره، تا تا کجا من با او بسیار موافقت دارم و در کجا بر او نقد دارم، به دنبال تغییر خط الفباست که این هم خب علاوه بر این که مفیده اما منتقدانه هم هست، چون ما کشورهایی رو داریم که تغییر خط ندادن اما توانستن رو به سمت جلو حرکت بکنن. کشورهای شرقی معمولا داره این چنین ویژگی هایی هستن. از آن طرف سعی میکنه بحث خرافاتی که در درون جامعه مانع تعقل شده، مانع تدبر شده، مانع این شده که نیمی از انسانهایی که سازنده هستند یعنی زنان محبوس بشن، برای اونها ارزشگذاری تعریف کرده که اونها از جامعه منفک میشوند، مورد نقد قرار بده. بسیار کار پیشوانه است آن هم در آن زمان. و سعی بکنه ایرانیان رو متنبه بکنه به اینکه تا زمانی که شما درگیر این ایدئولوژی هستی و حتی افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشار و دوله و دیگران هم که میاندیشیدن شاید با رنگ اسلامی زدن به مفاهیم غربی بتوان مؤثر بود، او جلوی اونها قرار میگیره و میگه چون این چیزی نشدنی است، این کاری بیهوده است و این حرکت او هم قابل دفاع است. بنابراین نمیخوام عرضم طولانی بشه چون نزدیک به 35 دقیقه است که من صحبت کردم. مقدماتی از این اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده رو عرض کردم در راه روشنفکری و روشنگری و مؤلفه هایی که او سعی میکنه به کار بگیره و خوشحال میشم نظر شما عزیزان رو هم در همین بخش یا حالا بخش های دیگری که بعضا میتونه مفید باشه بشنوم، بحثی باشه باشیم. در آینده وارد جزئیات این مطالب خواهیم شد، نگاهی به آخوندزاده خواهیم داشت که چه کلماتی رو به کار میگیره، چه ابزاری رو به کار میگیره، در کدام آثار به چه مسئله توجه داره و بعدها شما میبینید از دل این اندیشه های متحورانه میرزا فتحعلی آخوندزاده افرادی مثل میرزا آخان کرمانی بیرون میآیند که اون کلمات رو خیلی تندتر میکنن، خیلی تیزتر میکنن که قطعا به این روشنفکران و روشنگران در آینده بیشتر خواهیم پرداخت که میراث نخوانده‌ای هستند برای ما که حداقل نیاز به غبارروبی مجدد داریم. عزیزانی که تمایل به گفتگو دارن خوشحال میشم که تشریف بیاورند و ما فرمایشاتشون رو بشنویم.

0: سلام ایمان عزیز.
1: درود بر شما دوست بزرگوار، بفرمایید در خدمت شما هستم.
0: من یه سوال می‌خواستم از شما بپرسم، ریشه ها و پایه‌های منورالفکری همزمان با آقای آخوندزاده تو ایران شروع شد یا قبل از اون هم بود؟ منورالفکری غربی منظورمه ها.
1: بله، اساسا مؤلفه های غرب از زمان فتلی شاه قاجار آرام آرام وارد ایران میشه. ما تا قبل از آن روشن فکر نداشتیم، متفکر داشتیم، اندیشمند داشتیم، اما روشن فکر نداشتیم. و پیشگام این کار بدون شک میرزا فتلی آخوندزاده هست و البته در کنار او هم افراد دیگری مثل میرزا خان کرمانی و حالا کم یا بیش افرادی مثل طالبوف تبریزی، حالا اون به خاطر در ایران بودن خب معذوریت های خاص خودش رو داشته و کسانی که سعی میکردن حتی عبدالبها یعنی فرزند رئیس فرقه بهاییت یا آیین بهاییت یا دیانت بهاییت یا هر چیزی که شما نام او رو میگذارید، حتی رساله‌ای داده برای گذار از آن جامعه سنتی به جامعه مدرن. میرزا یوسف خان مستشار و دوله یکی از اونهاست، میرزا ملکم خان ناظم و دوله یکی از اونهاست و خیلی از افراد دیگر. اما همان گونه که ملک المتکلمین میگفت، اندیشه های آخوندزاده در افراد بعد از او بسیار تاثیرگذار بود و توانست اندیشه های جدیدی ایجاد بکنه. بدون شک او رو باید پیشگام اصلی این داستان دانست و خب طبیعتاً در کنار اونها هم افراد دیگری بخش های از این اندیشه ها رو پرورش داد.
0: یه سوال دیگه ایمان جان، بر سیستم آموزشی عصر حاضر میتونی در مورد تاثیراتش بگی آقای آخوندزاده رو؟
1: ببینید، اصلا آقای آخوندزاده هنوز هم کتاب‌های او حداقل تا اونجایی که من میدانم در ایران چاپ نمیشه. حالا برخی از افراد سعی کردن کتاب‌های در ایران چاپ بکنن ولی بخش‌های خیلی کمی رو به او اختصاص دادن، مثلا آثار آقای فریدون آدمیت در این زمینه خوبه یا مثلا آقای آجودانی آمده و بخش‌هایی از کتاب مشروطه ایرانی خودش رو به این عزیزان اختصاص داده، ولی خود آثار اونها رو من ندیدم در ایران چاپ بشه، در دسترس مردم باشه، مگر اینکه به شکلی حالا خیلی خاصی توضیح بشه. ولی اندیشه های اونها در نظام آموزشی تأثیری نداشته. مثلا شما همین آقای آخوندزاده رو در نظر بگیرید، با تنبیه کودکان به شدت مخالفه در مدارس، اما حداقل من یادمه در دوره‌ای که حداقل ما در مدرسه بودیم تنبیه کودکان وجود داشت، حالا امروزه برداشته شده. یا نوع نگاهی که او نسبت به مطالب علمی داشت، مطالب آموزشی داشت، اساسا در نظام آموزشی فعلی ما اصلا جایگاهی ندید. اما بسیاری از مؤلفه های او در دوران رژیم گذشته به وام گرفته شد. مفهوم ناسیونالیسمی که آخوندزاده آورد کم و بیش توسط رژیم پادشاهی ایران به کار گرفته شد و افراد دیگری که اونجا بودن خب این ایده ها رو میپروراندن بسته به مناسبات روز. اما در نظام
0: یه سوال دیگه، توی به اصطلاح الفبا توی شیوه آموزشی زبان آیا تاثیر مستقیمی هم داشت یا فقط نظریاتش در حد نظریه و ایده موند؟
1: ببینید، ایشون چندین مکاتبه با میرزا حسین خان سپهسالار داره، اما متاسف از این بابت که چرا دربار ایران نسبت به این تلاش او نگاه مساعدی نداده و گاهی هم از سر ناراحتی کنایه هایی میزنه به سپهسالار، یعنی مستشار دوله، که شما میخواید مملکت رو ترقی بدی با کدام دانش، با کدام علم؟ برای کسب این علم شما زبانی رو دارید که دانش آموزان ما برای فراگیری اون دچار مشکلن. حتی این در زمان ابوریحان بیرونی هم بود، یعنی اشکالاتی که بر زبان عربی میگرفت بر یادگیری اینها وجود داشت. ولی نقد او به دولتیان هم بود و بارها به این مسئله اشاره کرد. پس خود دربار ایران در زمان قاجار هم اهتمامی به این مسائل نداره، تازه اون هم شخصیتی مثل میرزا حسین خان سپهسالار که یکی از پیشگامان مسئله مدرنسازی ایران بود، البته در آن زمان مدرنسازی دولت. ولی باز هم شما میبینید که همین افراد هم تحمل تغییر خط مثلا عربی یا اون خط خاص فارسی رو نداشتن، میترسیدن. در جایی هم اتفاقا اشاره میکنه به این مسئله. حالا من عرضم این است که شخصی مثل آخوندزاده میگفت خب روحانیت رو قانع بکنید، مگر زبان اولیه قرآن خط کوفی نبوده؟ خب خط کوفی که نقطه نداشته، اعراب گذاری نداشته، هیچی نداشته. وقتی تغییر دادید آیا در آن زمان علما اعتراض کردند؟ فقها اعتراض کردند؟ خب امروز هم شما علما رو قانع بکنید به اینکه خط باید تغییر بکنه برای سهولت. حتی تا این اندازه هم سعی کرد به اونها راهنمایی بده و در جایی هم خیلی جالب به طعنه اشاره میکنه که روحانیت همیشه برای منافع خودش یک مفری پیدا میکنه، سعی میکنه احکام رو تغییر بده. و شما که خب در حال درباری هستید، در دولت هستید، این توانایی رو دارید این کار رو انجام بدید، ولی متاسفانه در همان زمان هم مورد توجه قرار نگرفت. البته در دربار عثمانی چرا، حتی عنوان مجیدیه هم به او دادن، لقب افتخاری هم به شخص آخوندزاده دادن، ولی اونها سعی کردن آرام آرام این کار رو انجام بدن، ولی نظر ایشان در دربار ایران مورد پذیرش قرار نگرفت. جا ماهان در خدمت شما.
0: سوال خاصی ندارم، میرم پایین.
2: ممنونم، مشکی از بحث خوبی که آغاز کردید. میخوام یه بحث کلی تاریخی بکنیم، نقطه نظر شما رو بشنوم. ببینید همونجور که فرمودین، در میخوام قضیه تاریخ رو بزرگتر و در زمینه تاریخ بشری نگاه بکنیم. قافله تمدن در یک عصری از تاریخ، قافله علم در اروپا خب رشد کرد، به جلو رفت به واسطه المانهایی که حالا اون المانهای تاریخی کلی رو خب شما مستظهرید، رقابت آزاد بین ملل کوچیک اروپایی، عرضم به خدمتون، شایسته سالاری، علم، علم پزشکی، تکنولوژی، رنسانس فرهنگی و و که اینها عوامل شکوفایی تکاملی در مزرعه خب تمدنی در اروپا بودن و خب جوامع خاورمیانه‌ای از این قافله تمدن عقب افتادن و بعد با اون به قول شما هژمونی عظیم تمدن غرب روبرو شدن و دچار خودباختگی شدن و در نتیجه یک نوع بنیادگرایی، حالا چه از نوع مذهبیش یا چه از نوع ناسیونالیسم تاریخی را شکل گرفت. سوال من اینجاست، این چیزی که میخوام در تاریخ کشورهای مختلف میبینیم مشترکه، عده حاملان این پیام تمدن از غرب به ایران بودن، در حقیقت نخستین حاملانش بودن. در ایران امثال آخوندزاده شروع میکنه، داورها، تقی‌زاده‌ها و دیگران که حاملان این پیام تمدنی از غرب به ایران هم. بعد یه سری حاکمانی شکل میگیره که ما مثال اون رو هم در ایران داریم هم در روسیه. روسیه‌ای که باز از قافله تمدن عقب افتاده و بعد از انقلاب تزاری و تشکیل انقلاب بلشویکی و حاکمان جدید، عرضم به خدمتون، کمونیست‌ها، اونها هم در اونجا هم بخشی از این روشنفکران رو میبینیم، تحصیل کرده های اروپایی که میان و اون گزاره های آموزه های تمدن غرب رو منتقل میکنن به این جوامع واپسگرا و در اونجا هم شبیه همین برخورد دیکتاتورهای خودمون رو میبینیم که در اونجا هم دیکتاتورهای شکل میگیرن، کم سواد که به هر شکلی به قدرت رسیدن، ولی از همین روشنفکران و از همین نسل جدید به قول معروف فرهنگ رفته استفاده میکنن، از مشاوره هاشون، از آموزه هاشون تحول ایجاد میکنن و بعد همین ها رو نابود میکنن، میکشن و دیکتاتوری رو حاکم میکنن و تمام این دستاوردها رو به نام خودشون مصادره میکنن. من خواستم نقطه نظر شما رو در مورد رویکرد به این نوع دیکتاتورها که در جوامع شرقی در اون بره از تاریخ به واسطه این فضایی که ترسیم کردید شما، من هم توضیح دادم، شکل گرفت و آیا ارزش دادن یا دادن کردیت این تغییرات در اون بره از تاریخ که اون عصر شکوفایی تکنولوژی و دانش بود در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 و دادن این کردیت ها به دیکتاتورهای اون منطقه امری درسته به لحاظ قضاوت تاریخی، یا واقعا این کردیت رو باید به سیر تحول دانش و تاریخ بشری و سیر تحول تمدنی داد و این حاملان تمدن. سپاسگزارم.
1: درود بر شما. ببینید اصلا خود میرزا فتحعلی آخوندزاده وقتی در قفقاز به سر میبره، تأثیر اصلاحات و تغییرات پتر کبیر بر روسیه رو میبینه. یعنی تغییر خط، نوع نحوی پوشش، مدرن کردن ارتش و انواع و اقسام کارهای دیگر. و حتی اشاره میکنه به این مسئله که در گذشته مردم مناطقی که او داره ذکر میکنه سواد خواندن و نوشتن نداشتن، ولی امروزه به حقوق خودشون کاملا آگاهن. پس شما میتوانید یک پادشاهی داشته باشید، دست به اصلاحات بزنه، دست به تغییرات مثبت بزنه و اینها هم نتیجه خاص خودش رو داشته باشه. ولی یک مشکلی وجود داره و آن مشکل این است که یک پادشاه مصلح همیشه نمیتواند به این روش ادامه بده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که گاهی مدرن شدن با اساس اندیشه مشروعیت او در تضاد قرار میگیره. شما وقتی به مردم میآموزانید که حاکم بر سرنوشت خودشان هستند، خرد اونها میتواند در امور اجتماعی تصمیم گیرنده باشه، دارای دانش باشن، ممالک متمدن دیگر رو ببینن، دیگر حکومت کردن بر اونها سخت میشه. پادشاه گذشته ایران بدون شک به دنبال پیشرفت جامعه بود. از زمان رضا شاه آغاز شد فرستادن افراد به جوامع غربی برای کسب علم. یک توسعه آمرانه اما مصلحانه. وقتی به دوران محمد رضا شاه میرسیم، جامعه به سمتی میره که برای خودش حق دخالت قائله، حق تصمیم گیری قائله. در اینجاست که اندیشمندان سیاسی به نقطه‌ای میرسن که یک دیکتاتور حتی اگر مصلح هم باشه مردم او رو تحمل نخواهند کرد. یعنی به یک بلوغی میرسن، حالا من کاری ندارم این بلوغ صادق است یا کاذب، اما شما به مردم یاد میدهید که وقتی رفتی دانشکده تحصیل کردی، حق داری به مدارج بالا برسی. یک دانشجویی که در اروپا درس میخوان، میدید که همکیشان او به راحتی میرن، بعد از چند سال نماینده مجلس میشن، بعد از چند سال نخست وزیر میشن، رئیس جمهور میشن و او میگه خب من چرا نشم؟ مگر پادشاه مملکت من، مگر وزیر دربار، مگر مسئول امور ارتش چه مزیتی بر من داره؟ اونا این گونه فکر میکنن. بنابراین توسعه آمرانه در ابتدا مطلوب میتواند باشد، اما در ادامه رئیس حکومت باید به نحوی این کار رو مدیریت بکنه که دچار مشکل نشه. امروزه اگر در جوامع غربی میبینید پادشاهی هم بر رأس کاره، امپراتوری هم وجود داره، عملا خود رو کنار کشیده، یعنی میگه من هیچ دخالتی نمی کنم در امور. این ذهن منتقدان، ذهن فعالان رو بر این رو میبره که بله او کاری نمی کنه. اما شما نمیتوانید به مردم یاد بدهید که حاکم سرنوشت خودتی، اما تصمیماتش رو من برات میگیرم. این میتونه بسیار خطرناک و دستاویز کسانی قرار بگیره که در برابر رژیم سعی میکنن بایستن. این مشکل بزرگیست. افرادی مثل آخوندزاده این رو تشخیص داده بودن که جامعه ایران نیازمند اصلاحات، و این اصلاحات چه از سوی دربار چه از سوی پادشاه باید صورت بگیره، و اگر نگیرد مشکلات ایجاد خواهد شد. بعدها ما میبینیم افرادی مثل طالبوف تبریز گفتن اگر مردم نغمه دیگر سرایند و پادشاه گوش ندهد از در در آیند. یعنی وقتی صدای مردم رو نمیشنوی دور نیست که مردم از در وارد بشن، شما رو از تخت سلطنت پایین بکشن. خب این مسئله بزرگی است. اما برگردم به پرسش شما. ما همیشه در درون جوامع سنتی در حال گذار موانع متعددی داریم برای گذار، چون در یک سیستم حاکم افرادی جاساز شدن، منافعی دارن، قدرتی رو کسب کردن که با تغییر شرایط اون منافع رو از دست خواهند داد. خب آنها که نمیآیند بنشینند، طبیعی است که در برابر یک تحول عمده بایستند. شما به سرگذشت میرزا حسن رشدیه نگاه بکنید، کسی که آمد مدارس جدید رو بیاورد، به دستور علما مدارس او رو خراب کردند، او رو تکفیر کردند، او رو راندند، رساله های متعددی در تکفیر او، در حالا ممنوعیت تحصیل نوشتند. چرا؟ چون به پایگاه روحانیت حمله می شود. مدرن سازی دوران رژیم گذشته به شدت منافع روحانیت رو ضربه زده بود. دستگاه قضایی عرفی شد، دیگه شرعی نبود. آموزش و پرورش به امری کاملا عرفی تبدیل شد. نظام قانونگذاری امری عرفی شد. خب روحانیت احساس کرد که پایگاه خودش رو داره از دست میده، منتظر فرصتی نشست و در جایی که احساس کرد میتواند قدرت رو قبضه بکنه اقدام کرد. اینکه ما معتقدیم محمد رضا شاه یک انسان اسلامی بود، حسن نیتی نسبت به اسلام داشت، این کاملا درسته. اما اینکه روحانیت هم منتظر فرصت بود که اون سنگرهای از دست رفته توسط حکومت گذشته رو کسب بکنه، این هم درسته.

0: فکری بایستن. حالا این رو در حوزه اقتصادی هم میتونید ببینید، زمینداران بزرگ، افراد مختلف در برابر هر تغییر و تحولی میایستن، در برابر هر اندیشه جدید اقتصادی ممکنه بایستن. در میان نظامیان مثلا ممکنه ببینید، در میان علما که پاسداران سنت خاصی هستن میتونید ببینید. گروه دوم که به خصوص ما با اون مواجه بودیم و هستیم، دین و متولیانمونه. کسی که معتقد اندیشه من یک اندیشه حقیقی است، هم برای این دنیا هم برای دنیای دیگر. کسانی هم که در برابر ما دست به بدعت میزنن، قرائت‌های بیگانه رو میآورن، اندیشه‌های ناسواب رو میآورن، همگی گمراه هستن، پیروان شیطان هستند و از این دست مسائل. گروه سوم حکومت، سیاسیون. هرچه حکومت دیکتاتوری تر باشد در برابر روشنفکران بیشتر خواهد ایستاد. اگر این حکومت دیکتاتوری از نوع استبدادی دینی توتالیتر باشد، مشکل چند برابره. چون یک روشنفکر فقط نهادهای حکومتی رو کار نداره، به اعتقادات هم عرض کردیم قید و بندی نمیشناسه. مشکل اگر دینه میگه دینه. و طبیعی است یک حکومتی که قدرت رو داره، از آن طرف هم بر پایه مشروعیت اعتقادی ایستاده، یک روشنفکر رو نمیتونه بپذیره. و گروه دیگر عوامن، مردم عادی، کسانی که به اونها تزریق شده روشنفکران گمراهان هستن. روشنفکران کسانی هستن که میخواهند شما رو بیپدر بکنن. عوامل غرب هستند، به دنبال کسب منافع دیگری هستند، شما را از بدنه جامعه دور میکنه. برای همینه که شما میبینید روشنفکران متعدد همیشه با این مشکلات روبرو بودن. اگر اندک فضایی باز میشد، مثلا در دربار یک نخست وزیری میامد، یک صدر اعظمی میامد که اندکی اهل اصلاحات بود، اونها سعی میکردن با او رابطه برقرار بکنن، حداقل بتونن اون اصلاحات از بالا رو راحت تر انجام بدن. چون یکی از موانع خود دربار بود، پادشاهان بودن. یک مانع دیگر دینداران بودن، افرادی مثل مستشار و دوله و دیگران که سعی میکردن مثلا کتاب خودشون یک کلمه رو تحت عنوان روح الاسلام منتشر بکنن، اون کتاب قانون رو. برای همین که روحانیت در برابر اونها موضع نگیره، اونها خشمگین نشن. اونها همه موانع استبداد، موانع به بخش روشنگری بودن. و اگر ما امروز به اینجا رسیدیم، حاصل زحمات بسیاری از این افراد بوده. طرد شدن یا مثل میرزا آقا خان کرمانی تحویل دولت قاجار و حکومت قاجار شدن، گلوی اونها رو بریدن و انواع اقسام این کار. اینها مشکلات بزرگی است که همیشه روشنفکران با اون مواجه بودن. اگر امر دیگری ندارید جناب حبیب رو بشنم.
1: اگر اجازه بدید این بحث رو این مقدار ادامه بدیم، اگر اجازه بدید.
0: به نظر تشریف داشته باشید جناب حبیب رو هم بشنیم، ولی بعد هم با شما ادامه بدید.
2: با سلام جناب سلیمانی، از اتاق خیلی خوبتون و تبریک از اینکه یه سال پیش همچی اتاقی 80 نفر 90 نفر بودن، الان بیش از 600 نفر تو اتاق هستن و این روشنگری ها امیدواریم 6 ماه دیگه 6000 نفر بشه که نیاز بزرگ جامعه است. سوال من از شما اینه که لطف کنین یه خورده ما رو ببرین تو اون دوران و کلن جامعه روشنفکری و غیر روشنفکری رو توضیح بدین که اصلا اون موقع جمعیت ایران چقدر بوده، آرایش نیروهای سیاسی چقدر بوده، قشریون چقدر قدرت داشتن، غیر قشریون چقدر قدرت داشتن، احزاب سیاسی چگونه بوده، و در این حال توضیح بدین که آیا جناب آخونزاده همفکران زیادی هم داشته نداشته، و یه مقدار پرسپکتیو تاریخیش به ما کمک میکنه. متشکر از
0: درود بر شما دوست بزرگوار من. بله، خب این مسئله که جمعیت ایران چقدر بوده، نیروهای

0: نظامی چقدر بودند و اینها، خب بحثایی است که میشه در مورد اون پرداخت، ولی به نظر من به بحث ما چندان کمک نمی‌کنه. ما همون که حلقه های پیرامون چنین روشنفکرانی رو بشناسیم، سیاست های اونها رو در پیشبرد اهدافشون بشناسیم، به نظر من خیلی کمک میکنه. و علل خصوص شاخص هایی که اونها در کتاب های خودشون ذکر کردن، پاراگراف های بسیار مهمی که دارن. طبیعی است آخوندزاده دوستانی هم داشت، حتی کسانی که همانند او میاندیشیدن، مثلا شما افرادی مثل جلال الدین میرزا که اون کتاب نامه خسروان رو می نویسه، خب دیده تاریخی داشت، اما او سعی کرده بود یک تاریخ مردمی بنویسه، چون در گذشته این نوع تاریخ نگاری رو هم ما نداشتیم. و یکی از نقدهای بسیار مهمی که آخوندزاده داره بر ادبیات، بر نوع تاریخ نگاری ماست که این نوع تاریخ نگاری به درد ما نمیخوره، و ستایش میکنه از جلال الدین میرزا که با اینکه خب یک شاهزاده قاجاری است، ظاهرا فرزند 50 و چندم فتلی شاه بوده، اما دل مشغول مشکلات ایران بود و او هم حمله اعراب به ایران رو مشکل میدید، سعی کرده بود یک تاریخی رو بنویسه که در اون بتواند ایرانیان رو متنبه بکنه به مسائل گذشته. خب اینها بودن حلقه های فکری کسانی که با آخوندزاده مراوده داشتن. میرزا یوسف خان مستشار و دوله بود و افراد دیگری که پیرامون او فعالیت میکردن به شکل مستقیم، بعدها صاحب کرسی هم شدن، مثل سپهسالار که در اون زمان در استانبول بود، بعد آمد در تهران. و خود دوستانی که او در قفقاز داشت که من عرض کردم از دوران جوانی، خب اون دیوان عقلی که با میرزا شفیع و برخی از این اندیشمندان منطقه گرجستان و جاهای دیگر داشتن، در اندیشه های او تأثیر بسزایی داشت. گاه هم میان اونها مشکلاتی پیش می آمد، حرفایی می شد، ولی بدون شک اندیشه های او بر دیگران تأثیر گذاشت. مثلا او 15 سال قبل از میرزا ملکم خان مسئله فراموش خانه رو مطرح کرده، یعنی جایی که اوغلا بتوانند بنشینند، دیدگاه های خودشون رو به عنوان کسانی که حالا میتونن بعدها تبدیل به حزب بشه، تحزب گرایی رو قبل از میرزا ملکم خان مثلا او این ایده رو داشت در آثارش. و خب خیلی ها به این طریق از او الهام گرفتن. اما ما در جلسات آینده قطعاً به مسائل جزئی دیدگاه آخوندزاده میپردازیم و از آن طیف کسانی که هم از او تأثیر گرفتن و هم کسانی که سعی کردن نوع دیگری به داستان نگاه بکنن رو هم مد نظر خواهیم داشت. بنابراین در این جلسه بحث ما بیشتر بر این بود است که کار روشنفکری چه الزامات و استلزاماتی داره و مشکلات و موانع اون چیست. یعنی افرادی مثل آخوندزاده وقتی مثلا کتاب مکتوبات کمال الدوله رو مینویسه، اصلا هدفش از نوشتن این کتاب چیه؟ خیلی مهمه. او هدفش رو کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت دوستی اعلام میکنه. خب غیرت یعنی آن چیزی که شما واکنش نشان میدهید نسبت به مداخله دیگران در چیزی که حق شماست. حالا جنبه شرعیش رو کنار بگذارید، درسته که اینها ترم های شرعی و سنتی هستن، ولی همون گونه که ابتدا عرض کردم، روشن فکر سعی میکنه مطلب رو قابل فهم بکنه برای مردم. او از کلمه غیرت استفاده میکنه، بحث ناموس رو مطرح میکنه، نه جنبه شرعی اون و آن چیزی که به نام شماست، متعلق به شماست، باید نسبت به اون اهتمام داشته باشید. و بحث ملت دوستی رو مطرح میکنه. این ترم ها برای آخوندزاده بسیار مهمه. او حتی در جایی به یک مسئله خیلی مهمی اشاره میکنه که حالا من این مسئله رو بخوانم اگر فرصت بشه. در جایی است که به بزرگ زرتشتیان یعنی مانکجی یک مطلبی رو مینویسه، خیلی نکته جالبی داره که من حالا این مسئله رو میخوانم. ایشان چه میگه؟ میگه تقصیر در آبا و اجداد ماست که در اول کار، یعنی منظور حمله اعراب به ایرانه، نفاق را پیشه خودشان کرده به سبب عدم اتفاق و یکدلی در رفع هجوم پیروان بیگانه عاجز شدند و وطن مینونشان ما را به ایشان تسلیم کردند. یعنی اول ریشه رو مشخص میکنه و بعد ادامه میده و دین و دولت خودشان را به آنان واگذار نمودند و به واسطه کم همتی و عدم معالندیشی، معالندیشی یعنی آن چیزی که مطالبه ماست، خواست ماست، آرزوی ماست، نیت ماست، 1290 سال اولاد و اخلاف خودشان را به مصائب و بلیات متعدد دوچار ساختند. در صفحه 127 که این در واقع روی سخن او این است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که نسبت به امور جامعه خودمون همدلی نداریم، اتفاق نداریم، دنبال نفاقیم. و وقتی تصمیم گرفته شد در گذشته، این اشتباه تاوان اون رو 1200 ساله که داریم پرداخت میکنیم. پس این اهدافی بوده است که این روشنفکران سعی میکردن در درون جامعه ما به مردم نشان بدن. اینها نکات بسیار مهمی است. اگر مطلب دیگری هم دارید بفرمایید، ولی به مسئله مورد نظر شما هم یعنی جامعه آن زمان قاجاری هم خواهیم پرداخت.
1: خیلی متشکر، خیلی ممنون. من فقط میخواستم ببینم که مثلا مثل امروز شما نمیتونین تو جبه ایران کار بکنین، ولی ایشون تو اون زمان جبه بوده که حداقل میتونسته نقطه نظراتشو ارائه بده. من میخواستم با جبه اون دوران آشنا بشم. متشکر.
0: بله، یه نکته ای را عرض کنم. نه نیندیشید که او به راحتی میتونسته کار بکنه. حتی دربار ایران وعده و ایدهایی به او داده بودند که او به ایران بیاد و در واقع او رو گرفتار بکنن و بعد هم اعدامش بکنن. حتی این نظر وجود داشته. چیزی که بعدها سر عرض کردم، میرزا آقاخان کرمانی آمد. یعنی مراوداتی که دولت ایران و عثمانی داشت و اونها هم میرزا آقاخان و دوستش رو تحویل دادن و دولت قاجار هم اونها رو گردن برید. یعنی اینقدر ساده فکر نکنید که اونها خیلی راحت میتونستن این ایدگاه ها رو منتشر بکنن. جناب راد عزیز در خدمت شما هست.
2: من یه لحظه باگ خوردم. درود خدمت شما جناب سلیمانی امیری عزیز و سایر دوستان. استاد، من سوالم این هست، اکثر مردم غالب در کشورهای دموکرات امروز دنیا دین مسیحیت رو دارن، حتی از آمریکا گرفته تا سایر کشورهای اروپایی، البته اکثر غالب، ولی ما حتی یک نمونه هم کشور دموکرات اسلامی نداریم. ظاهرا اینو میرسونه که مشکل از دین اسلامه، ولی ماهایی که من نوعی و امثال هم که از حداقل حالا معلومات بهره مندیم، اینو میدونیم که این مشکل عمیق‌تر از دین اسلامه و حداقل از مشکل از ادیان ابراهیمیه. واقعا ظاهر اینو میرسونه که دین اسلامه که نمیذاره کشورها به دموکراسی برسن. اون چیزی که امروز در دنیا مشخصه، کشورهای مسیحی، حتی کشور اسرائیل، از این دموکراسی بهره مندن. آیا واقعا فقط دین اسلامه که نمیذاره یک کشور به دموکراسی برسه؟ یعنی این تاوانی که ما امروز داریم پس میدیم به خاطر این دینه، یا نه یه چیز ریشه‌ای دیگه‌ای هم هست که من و امثال من نمیتونیم درکش کنیم؟ سپاسگزارم.
0: بله، مسئله سر تسلطه. یعنی وجود مهم نیست، تسلط مهمه. وقتی شما در جامعه هستید که اسلام مسلط بر جامعه هست، یعنی بر قانونگذاری، بر افکار، بر اذهان، طبیعی است که شما ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها رو در اسلام ببینید. در جهان غرب هم مسیحیت وجود داره، اما مسلط بر جامعه نیست. آن چیزی که مسلط بر جامعه هست خرد جمعی است، تکثر اندیشه هاست، علم و خرده. پس بحث بر سر استیلا و تسلطه، نه بر اساس وجود یک ایده یا دیدگاه. بله، جهان مسیحیت هم زمانی که سلطه داشت، بسیاری از همین مشکلاتی که ما امروز با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم در اونجا هم بود. کم نبودن فیلسوفانی که سوزانده شدن مثل جردن و برونو، کم نبودن فیلسوفانی که فراری شدن از کشورهای خودشون. نهاد کلیسا دائما در برابر اینها قرار می‌گرفت. مگر کم تکفیر کردن در میان یهودیان؟ مگر اسپینوزا تکفیر نشد به خاطر نقد علمی مثلا کتاب مقدس؟ پس مشکل عمده در جهان اسلام وجود اسلام نیست، تسلط اسلامه. این تسلط بر دو وجه. یک وجه اون تسلط در امر اجتماعی سیاسی است که اهم فساد رو ایجاد کرده و یک تسلط هم در ذهن و ضمیره که اون هم مفسده برانگیزه. بخش اول رو یعنی امر اجتماعی رو باید محدود کنیم با قانون، با خرد، و امر دوم رو یعنی تسلط بر ذهن و مفسده های ذهنی رو با آموزش. پس بنابراین بحث بر سر این است که کدام اندیشه شکل تفکر یک جامعه رو تشکیل میده. عرض دیگری نیست. اگر مطلبی هست بفرمایید، اگر نه که خدمت جناب لیبرال بسیم.
2: یه نکته کوتاه هم عرض کنم در تکمیل فرمایش شما. استاد، ما الان واقعا برای برون رفت از این شرایط، یعنی اروپا مردمش به آگاهی رسیدند و از این مشکل عبور کردن، یا نه یک سری نخبه پیدا شدن، یک سری روشنفکر پیدا شدن و اون جامعه رو به آگاهی رسوندن؟ یعنی میخوام بدونم اولویت کدوم هست. اگر جامعه امروز ما که خیلی من فکر میکنم هنوز به آگاهی رسیدن زمان زیادی داره، یعنی ما باید صبر کنیم تا اون روز این جامعه به آگاهی برسه و بعد به اون دموکراسی برسیم، یا نه میشه یه جور دیگه ای هم به اون دموکراسی رسید و بعد با آموزش مردم رو آگاه کرد؟ ببخشید من یه مقدار طولانی صحبت کردم.
0: خواهش میکنم. ببینید مثلا توامانه، یعنی این گونه نیست که شما بخواید 80 میلیون فیلسوف بسازید بعد جامعه شما بشود دموکرات. نه، اصلا این گونه نیاز نیست، بلکه جامعه به واسطه همین تزریق اطلاعات به روزرسانی میشه. من یک مثالی عرض کردم که شما اگر خانه خودتون رو تغییر بدید، به یک منطقه دیگری برید، نیاز نیست که کل شهر، خیابان‌ها، مغازه‌ها رو اول بشناسید بعد برای خرید نان اقدام کنید. نه، اگر یک کوچه‌ای رو هم شناختید کنارتان که نانوایی هست، میتونید برید برای خرید نان اقدام کنید و آرام آرام شهر رو بشناسید. دموکراسی در غرب، پیشرفت در غرب، حالا فرقی نمی‌کنه در صنایع، در انواع و اقسام کارها، این گونه نبوده که همه مردم اون جامعه آموزش دیده باشن. اصلا نشدنی است. شما در امر نظامی مثلا یک شخصی دارای تبحری است، آموزشی میده، در کنار اون یک نظامی، یک ساختاری تشکیل میشه، بودجه هایی برای اون تأمین میشه، پزشکانی تربیت میشن که این سربازان حالا زخمی در جنگ رو بازیابی بکنن. یعنی یک مجموعه در کنار هم شکل میگیره و حرکت میکنه. شما نمیتوانید بدنه ای از جامعه رو کاملا انتزاعی و جدا فرض کنید، بگید من اینها رو آموزش میدم و بعد جامعه هدایت میشه، یا اول صبر میکنم 80 میلیون آموزش ببینن بعد همه چیز خوب میشه. نه، اینها رفته رفته، یعنی به اندازه‌ای که خرد رشد میکنه، به اندازه‌ای که جامعه عرفی تر میشه، به اندازه‌ای که علم در درون جامعه رشد میکنه، به اندازه‌ای که ثروت در درون جامعه پخش میشه، اون جامعه خودش رو بالنده تر میکنه. پس همین رو در راستای هم در حال حرکت هستند. ما مفهوم انتزاعی در درون بحث‌های سیاسی و اجتماعی نداریم که اول نخبه درست بکنیم یا اول جامعه رو درست بکنیم. اینا توامانن. در درون جامعه فرض کنید استبدادی، یک انسانی منتقد پیدا میشه، از دل اون یک انسان تأثیراتی که اون میگذاره تبدیل میشه به 10 منتقد، اون 10 منتقد بر پیرامون خودشون تأثیر گذارن و آرام آرام این تأثیرگذاری میتونه رشد بکنه. حالا بخشی از نوک قلعه به سمت زیره، یا از قله کوه به دامنه، یا بخشی از تغییرات از دامنه به سمت بالاست. یعنی ما هر دو نوع تغییر رو داریم. گاهی توسعه آمرانه بوده، مصلحانه بوده، فرستادن افراد برای کسب علم و دانش به غرب، خب این کاری بوده که خیلی از کشورها انجام دادن. از طرفی هم کسانی بودن که به غرب فرستاده نشدن، مثل آخونزاده و خیلی های دیگر، اما در قاعده این هرم سعی کردن کار آموزشی، کار فرهنگی و دیگر چیزها رو انجام بدن. پس اینا همه توامانه در درون یک جامعه رشد میکنه. و آنچه که مهمه وظیفه هر شهروند، یعنی من ایمان سلیمانی نباید بنشینم و بگویم که خب اول جمهوری اسلامی بیفته، یک نظام دموکراتیک بیاید، وظیفه آموزش و پرورش با اوست. نه، امروز که یک نظام دیکتاتوری بر سر کاره، یک نظام توتالیتر استبدادی دینی بر سر کاره، من هم وظیفه‌ای دارم و باید در برابر این مسئله هم قرار بگیرم. جناب لیبرا بفرمایید.
3: با درود مجدد به شما و دوستان حاضر. حتی من موضوع که خودم دارم میخوام ارائه بدم اگه اجازه بدین، راجع به این قضیه روشنفکری و آخوندزاده. ولی قبل از اون شما به مسئله زبان انگلیسی اشاره کردید که خیلی مهم هستش و یک باید هست برای جامعه ما. حالا من اسم جایی رو نمیبرم، ولی خودم جایی و یک کلاب هست که اونجا روزی 2 ساعت میشینیم و متن انگلیسی رو که به وسیله پروفسورهای آمریکا، یعنی دانشگاه های مهم نوشته شده، میخونیم و به فارسی و انگلیسی تحلیل میکنیم. لغات جدیدش بیرون میاد و خیلی مفید هستش. مثلا حالا اینا جدیدترین مقاله ها هستند. مثلا امروز ما یک متنی خوندیم 31 می بوده که در روزنامه فورین افرز نوشته شده، پوتینز هارد چویسز هست، انتخاب های سخت چویس پوتین. Why the Russians spread can neither mobilize nor retreat. چرا پوتین نمیتونه دیکتاتور، یعنی دیکتاتور روسیه نمیتونه اقدام به بسیج کنه و نمیتونه به عقب برگرده. حالا اگه دوستان خواستن که بر کانال من میگن خیلی مفید هستش. و اما بریم به قضیه اصلی بحث اتاق شما که قضیه روشنفکری هست. یکم ممکنه حالا نمیدونم چقدر طول میکشه، ولی سعی میکنم سریع بگم که لیبست فرهنگ را بر مبنای روشنفکری قرار داده و خالقان فرهنگ و مجریان آن را روشنفکران دانسته است. از نظر او روشنفکران کسانی هستند که یا در زمینه فرهنگ جامعه در حال فعالیت هستند یا موجب پیدایش آن میشوند، یا فرهنگ را در متن جامعه به کار میبرند و آن را پخش و توزیع میکنند. روشنفکر به مفهوم جدید کسی است که نقد سنت میکند و از نظر کامو هم ویژگی روشنفکر آگاهی از خیشتن است که این خیشتن را مرتب مورد پرسش قرار میدهد و با آن جهان پیرامون خود را مورد سوال قرار میدهد. به طور کلی آنچه نظام معرفتی یک روشنفکر را تشکیل میدهد آگاهی، نقد، شناخت خود، شناخت فرهنگ خود و شناخت جهان پیرامون است. در ایران دوران روشنفکری جدید از زمان همچنان که شما فرمودید فتحعلی‌شا و آشنایی با غرب شروع می شود که این یک برخورد جدید برای روشنفکر ایرانی است که سعی می کند علت این عقب ماندگی را بفهمد. احساس حقارت و پستی در مقابله با غرب در روشنفکر باعث می شود که راه حلی برای جامعه پیدا بکند و به همین جهت فکر می کردن که آن اندیشه روشنفکری که غرب را نجات داده می تواند نمونهی برای نجات از عقب ماندگی ایران باشد. بنابراین یک تجددگرایی و تقلید باعث شد که بحرانهای جامعه به خوبی شناخته نشود و یا حداقل درست به کار برده نشوند. برخوردها و انتقادهای شدید از مذهب شد و ملاهای سنتی هم که منافع آنها در خطر بود بیکار ننشستند و در مقابل این موج جدید روشنفکری مقاومت کردند. یک نوع اندیشه همچنان که شما فرمودید ناسیونالیستی و برگشت به فرهنگ دوران باستان را در این دوره ما میبینیم. نمونه آن هم که آخوندزاده است که علت عقب ماندگی اینا را ناشی از اسلام میدانست و میگفت راه رسیدن به قدرت نابودی اساس عقاید دیرینه که پرده بصیرت مردم شده ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع شده است. او میدانست و میگفت آرزوی من این است که ایرانیان، این عین نقل قول خودش است، بدانند که ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران هستش. حالا این یکم ملی‌گرایی توی سخنان آخوندزاده هستش. نفر دیگر که میرزا آقاخان کرمانی است که علت عقب ماندگی ایران را آشفتگی و درماندگی میدانست و مؤلفه‌های هویت ایرانی ها را در نوشته‌های سه مکتوب، آینه اسکندری، نامه باستان و یک مکتوب سه خطابه به اون ذکر کرده. دوره بعدی روشنفکری ایرانی برگشت به هویت اسلامی است که در زمان محمد رضا شاه است. نمونه بارز آن شریعتی و بازرگان و دیگران که راه نجات را نه بازگشت به فرهنگ ایران بلکه بازگشت به قرآن می‌دانند. شریعتی می‌گوید این نقل قولش است: چگونه گاهی روشنفکران ما اساطیر افسانه‌های فراموش شده را در راه بیداری ملی و خودآگاهی اجتماعی از زیر گرد و غبار اعصار بیرون می‌کشند، اما چشم بر بسیاری از واقعیت‌های ملموس در این هزاری اسلامی و پتانسیل‌های غیر قابل آن می‌بندند. این نقل قول از شریعتی است که میگه ما باید به اسلام برگردیم. حسن نصر برخلاف تفکرات ناسیونالیستی آقاخان و دیگران، ورود اسلام به ایران را بارش باران بر یک زمین مستعد تشبیه کرده و میگوید تمدن اسلامی به این دلیل در ایران رسوخ کرد که این سرزمین به آن نیاز داشت. اگر دین اسلام نمیتوانست نیاز عمیق معنوی ایران را برآورده بکند، ایرانیان مسلمان نمیشدند. نصر در واقع ترکیبی از اسلام و ایران را با آوردن فلسفه و حکمت برای نجات ایران در هم میآمیزد، در حالی که شریعتی علاقه به هویت ایرانی پیش از اسلام ندارد. این هم نظر سوم.
0: جناب لیبرال، همینجا لحظه نگه دارید، یه نکته رو عرض کنم. ببینید، شما مطلبی رو از نصر خواندید و من بسیار متعجب میشم. یعنی کسی بدون اینکه متوجه سخنان خودش بشه، صرفاً به بخشی از مسئله نگاه میکنه و اشاره میکنه که چون ایرانیان، خوب دقت بفرمایید، نیاز به اسلام داشتن، او رو پذیرفتن. این دقیقاً مثل این میماند که ما بدون شیعه سازی ایران توسط شاه اسماعیل، بدون اینکه بدانیم چقدر انسان‌ها کشته شدن، چه جنگ‌هایی رخ داده، چه مقاومت‌هایی صورت گرفته، صرفاً از انتها تاریخ رو بخوانیم و بگیم چون ایرانیان دوست داشتن شیعه شدن، در حالی که ایرانیان دوست نداشتن. شاه اسماعیل صفوی که البته او هم در آن زمان کودک بود، یعنی یک انسان 13 ساله بود و پیرامون او، یعنی اون قزلباش‌ها، طوایف مختلف، آنها برای سیاست‌های خودشان ایران رو شیعه کردن. در واقع این یک فریبکاری عمدی است. ما چیزی که مردم در اون نقش ندارند رو به پای مردم می‌نویسیم و بانی اصلی این کار رو کنار می‌ذاریم. بحث حمله اعراب به ایران، جنگ‌ها، نزاع‌ها، مقاومت‌ها، همه اینها وجود داشته، اما جناب نصر اینها رو نمیبینه. فقط میخواد از طریق وارونه نشان بده که ما پذیرفتیم اسلام رو چون اسلام رو دوست داشتیم. و اگر دوست داشتیم، این همه نزاع، جنگ، این همه اندیشه هایی که چه تفکر شعوبیه گرفته، چه افرادی مثل ابو مسلم و دیگران، این همه قیام های ریز و درشت، جنبش های فکری، جنبش های مذهبی، جنبش های سیاسی، بس برای چه بوده؟ و واقعا این اندیشمندان هستن که خوراک‌های ناصحیح و مسموم به مردم ما تزریق می‌کنن. من شیعه شدن ایران رو خواست قلبی مردم ایران نمی‌دانم. ما در سال 900 هجری شیعه شدیم از زمان شاه اسماعیل. یعنی 900 سال طول کشید. خب اگر شیعه دین حق بود، اگر ایرانیان آنقدر استقبال میکردن نسبت به تشیع، چرا در زمان آل بویه شیعه نشدیم همگی؟ آنها که بغداد رو هم تصرف کردن، قدرت رو هم برای چند ده سال در اختیار داشتن. خب چرا ما شیعه نشدیم؟ چون شمشیر آل بویه برای شیعه کردن مردم نبود، اما شمشیر شاه اسماعیل بود و منویات و تمایلات یک شخص رو به پای مردم نوشتن و خواست مردم نشان دادن، مثل این میماند که بگیم بله، مردم لهستان دوست داشتن هیتلر به کشورشون حمله بکنه، پذیرفتن و و پذیرش این جنگ رو، مسئولیت این جنگ رو به گردن مردم بیندازه. نه اصلا چنین نیست. این آدرسی که جناب نصر میده کاملا بر خطاست. بفرمایید، ادامه فرمایش.
3: بله، من فقط نظر اینها رو می نویسم که ما تفاوتها رو بفهمیم، ولی من لزوماً با اینها موافق نیستم. من فقط دارم اینها رو به اطلاع می رسونم که ما ببینیم که این شخص چه تفکراتی داشته. از این نظر من
0: جناب لیبرا، اتفاقاً این بحث ها خیلی مهمه. ببینید شما افرادی مثل نصر و خیلی های دیگر، اینها یک عقبی تئوریک دارن، نماینده یک بخشی از تفکرات هستند. عده این افراد رو اندیشمندان بسیار بسیار برجسته میبینن. باید اندیشه هاشون خونده بشه، نکات ضعفشون، نکات قوتشون، بخشهایی که قابل نقد رو بازشناسی بکنیم. یکی از ویژگی ها همینه. من خیلی ها دیدم، در خیلی ها، ما ایرانیان تمایل داشتیم اسلام رو بپذیریم بدون اینکه اون همه مقاومت ها رو ببینن. خب این چه تمایلیست؟ یا ایده من دیدم در همین کلاب هاوس، مذهب در درون ما نهادینه شده. خب چگونه؟ 900 سال اهل تسنن بودیم، ناگهان شمشیر شاه اسماعیل ما رو شیعه کرد. خب چرا در این 900 سال با برهان و ادله و خواندن متون نفهمیدیم شیعه دین حق و مذهب حقه هست؟ ناگهان شد که شمشیر شاه اسماعیل رو بالا سرمون دیدیم، فهمیدیم که یک اشهد ان علی ولی الله اضافه بکنیم. این آدرس غلط دادنه. و من معتقدم همان گونه که با شمشیر شیعه شدیم، با منطق و استدلال هم میتوانیم دست از این خرافات برداریم. حال ادی خوششان نیاید، بگویند نه، این مذهب و دین با خون ما عجین شده، اما من معتقدم اینها آدرس غلط به مردم میدن. بفرمایید، ادامه فرمایشاتون چه بود؟
3: بله، حالا این من فقط جریانات روشنفکری رو میگم. به هر حال و در مقابل این دو جریانی که من گفتم، حالا یکی آخوندزاده بود، یکی شریعتی بود که بیشتر به اسلام و نصرم البته دنبال همون هستش ولی به شکل دیگه، ما جریان روشنفکری دیگری هم داریم که همین مال آخوندزاده بود ولی سروش و شایگان هم ما برخورد می‌کنیم که معتقد به هویت چندگانه بوده اینها برعکس اونها و نمی‌باید از آن غفلت نمود. و این آنکه هویت امروز ایرانی ترکیبی از عناصر ملی، دینی و غربی می‌باشد که فرهنگ ایران حامل آن است. یعنی ما سروش رو وقتی نگاه می‌کنیم می‌گیم تفکرش اینه که هم دین رو قبول می‌کنه، هم ملیت ایران و هم می‌خواد یک ارتباطی با این در واقع به غرب هم بزنه. این اندیشه سروش، اون تکثرگرایی، یک تکثرگرایی در داخل اون وجود داره و معتقده که دین متنی است که تکثر را تحمل می‌کند و به ما امکان خوانش‌های متفاوت را می‌دهد. سروش بین دین و هویت و دین و حقیقت فرق داشته و وظیفه روشنفکر را دفاع از اسلامی که حقیقت را دارد می‌داند. و صور مختلف
0: جمعی برای همینجا یه لحظه نگه دارید. ببینید این هم یکی دیگر از مشکلات ماست. ما در دوران گذشته خب افرادی رو داشتیم که چهره شاخص اون یعنی میرزا ملکم خان ناظم الدوله بود، کار سیاسی کرده بود، میدانست که چگونه باید اهداف و نیات خودش رو روشن بگه. اما زمانی که به مردم میرسید سعی میکرد از عوام بودن مردم بهره ببره. او به صراحت اشاره میکنه، میگه من اگر بیام و مؤلفه های جهان مدرن است، قانون و انواع و اقسام این کارها رو تحت عنوان مفاهیم غربی به مردم منتقل بکنم، اونها نخواهند پذیرفت. بهترین کار این است که بیاییم و یک رنگ و لعاب اسلامی به اونها بزنیم، بگیم اینا همه در خود قرآن هست، در خود روایات هست. جناب سروش هم همین کار رو میکنه. در کجای اسلام تکثر وجود داره؟ در کجای اسلام شما میتوانید تکثر ببینید؟ یعنی آنچه که سنت پیامبره، آنچه که قرآن دستور داده، دیدگاه های و خرد مردم در مورد احکام در مورد مسائل اجتماعی پذیرفته شده است؟ حتی در مورد بزرگان هم پذیرفته شده نیست. ولی نقل قول جالبی است. یکی از بزرگترین حداقل مفسرین جهان اسلام در سر عبدالله ابن عباس. ایشان اشاره کرده بود که حج تمتع یک امری است که رسول خدا امر کرده به اون. ما انجام میدیم. عروه ابن زبیر اشاره کرد که نه. ابوبکر و عمر اون رو ممنوع کردن. ابن عباس نگاهی به او کرد و گفت بچه چه میگه؟ گفتن میگه که ابوبکر و عمر چنین گفتن. اشاره کرد که من از رسول خدا سخن میگم، تو از ابوبکر و عمر جواب منو میدی؟ یعنی حتی در برابر رسول خدا ابوبکر و عمر هم نمیتوانن نظری داشته باشن. اما وقت عبدالکریم سروش گرامی میخواد نظر داشته باشه، تکثر در مورد چه بحثی؟ خود علی ابن ابی طالب در همین نهج البلاغه در فرازهای متعددی اشاره میکنه که یگان راهی که سبب گمراهی نمیشه قرآن و سنت رسوله. کدام تکثر؟ اگر تکثر وجود داشت که این همه جنگ رخ نمیداد میان صحابه پیامبر اسلام. این همه نزاع رخ نمیداد میان افراد مختلف. اتفاقا یکی از نقدهایی که آخوندزاده بر افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشارالدوله و دیگران داره همینه. در این که شما سعی نکنید اسلام رو وارونه نشان بدید به مردم. مؤلفه های جهان غرب رو قربانی نکنید با مفاهیم اسلامی. آزادی غربی با حریت اسلامی یکسان نیست. اون یک مسئله است کاملا عرفی و حریت یک مسئله است کاملا ترم دینی. اینها رو در کنار همدیگه قرار نباید داد. حقوق شهروندی در غرب با آن تکالیفی که خدا تعیین کرده که در کنار هم قرار نمیگیره. و متاسفانه عدم صداقت این عزیزان مشکل ساز شده. ما ریشه های این اندیشه ها رو در گذشته هم داشتیم و متاسفانه امروز هم یک عده‌ای در صدر این هستن که اسلام رو یک اندیشه متکثر نشان بدن که هر کسی هر چه گفت مورد قبوله. نه، اصلا چون این چیزی نیست. بفرمایید ادامه فرمایشاتون.
3: من حالا من این قسمتم کوتاه است بگم اینها به هر حال اندیشه هاش هست، خوبه که به قول شما نقد بشه. و سروش معتقد هست که از فرهنگ ایرانی مؤلفه هایتون زبان فارسی، بعضی آداب و رسوم ایرانی مثل نوروز هنوز بر فرهنگ ایرانی حاکم است. از طرف دیگر ایرانیان فرهنگ اسلامی را نه تنها ودا نکردند بلکه آن را عاشقانه قبول کردند، یعنی همون نظریه نصر تا اندازه، و آن را تکامل بخشیدند. و فرهنگ سوم موجود در هویت امروز ایران فرهنگ غربی است که سروش میگه که مثالهایی مثل نهادهای سیاسی، تکنولوژی، دانشگاه، پارلمان و مطبوعات را سروش در این فرهنگ ایرانی دخالت میدونه. حالا این البته شایگان هم هسته، شایگان فرهنگ ایران را با تفکر غربی در معارضه میدونه. ما میدونیم که یک زمانی دفاع کرده از فرهنگ اسلامی، حالا ولی بعدن نظرش رو عوض کرد و میگه که ناسیونالیست های جدید کشور ما را که منکر اسلام و این جنبه از تاریخ ایران هستند به سبب انزجار از هر آنچه اسلامی است دست به سوی تاریخ باستان دراز میکنند و به نوع اسطوره زدگی دچار میشوند و به این نکته توجه ندارند که انکار اسلام انکار 14 قرن تمدن و تفکر ایرانی هست. از نگاه شایگان پاسداری از هویت فرهنگی و خاطری ازلی از میراث در برابر هجوم تفکر غربی فرض مسلمی بوده که بر دوش روشنفکران جامعه آمده هست. ولی خب در بعد انقلاب به هر حال نظرش رو عوض کرد. من فقط این اندیشه ها رو از آخوندزاده، نصر و شریعتی و شایگان خواستم نقل قول کنم که شما هم به درستی به هر حال به نقاط ضعف اونها اشاره فرمودین. خیلی ممنون و تشکر و ببخشید که طولانی شد کمی.
0: ممنون از لطف شما. ما در آینده وقتی وارد جزئیات نوشتار و آن چیزی که نیت میرزا فتحعلی آخونزاده بود و اتفاقا با همین افراد، یعنی با این نوع نگرش هم مواجه بود که نمی شود واقعا اسلام رو با مؤلفه های جهان مدرن آشتی داد، اونجا به این بحثا خواهیم پرداخت و می بینیم که در نهایت سخنان آخونزاده تا حدودی درسته. یعنی ما هر چقدر هم سعی بکنیم رنگ روی دینی مذهبی به مؤلفه های غربی بزنیم، کاری از پیش نمیره و نمیتونیم واقعا این کار رو به درستی انجام بدیم و هر دو رو قربانی میکنیم و در یک بیهنجاری خاصی در واقع به سر خواهیم. ارشیای گرامی در خدمت شما هستیم.
4: درود بر شما استاد عزیز و همه دوستان. استاد یه سوالی داشتم از خدمتتون، اونم اینه که یه مقایسه‌ای بین این روشنفکرای حالا زمان مشروطه و زمان انقلاب داشته باشید برای ما، چون من فکر میکنم که یه پسرفتی ما داشتیم بعد از مشروطیت، کلن خیلی کم شدن اینجور روشنفکرایی که حالا به غرب نگاه داشتن و اونایی که حالا مثلا صداشون شنیده میشد مثل شریعتی که فکر کنم نداشتیم، و بعد حالا یه مقایسه با زمان حال. مرسی.
0: بله، خب این مسئله بسیار گسترده، ولی وقتی شما روشنفکرانی رو که نام میبرید میبینید، که البته من اونها رو نخبگان میدانم نه روشنفکر، برای برون رفت از یک وضعیتی به یک وضعیت بدتر دوچار میشوند. یعنی شما فرض کنید با یک رژیمی روبرو هستید به عنوان قدرت حاکم که در اون بسیاری از مؤلفه های مدرن و توسعه داره به کار گرفته میشه و یک بخشایی هم هست که خب ایراداتی داره، اما شما برای برون رفت از این وضعیت به سراغ کسی میروید که سابقه 1400 ساله فکری و اعتقادی او نشان داده که نه تنها در حکومت دموکرات نیست، بلکه اساساً در جنبه‌های مدنی و شخصی هم نشانی از خردورزی و دموکراتیک بودن نداره. یعنی این بزرگترین مشکل ماست. شما نمیتوانید بگوید ما خمینی رو نمیشناختیم. این یک خطای فاحشه. خمینی اندیشه‌هایی داشت که در گذشته نه تنها در ایران که در خاورمیانه آزمون خودش رو پس داده بود. شما شیخ فضل الله رو ندیده بودید؟ با مشروطه چه کرد؟ نگاه او نسبت به مشروطه چه بود؟ طیف‌های روحانیتی که در منطقه بودن، نگاه اونها نسبت به حقوق مردم چیست؟ زنانی که آمدن در انقلاب مشارکت کردن چه میخواستن؟ مثلا شما فکر میکنید در درون تفکر دینی و اسلامی آزادی بیشتری نسبت به زنان داده بود؟ عمق فاجعه جاییست که افرادی که نزدیکان خمینی بودن که بعدن شدن نهضت آزادی و اینها که من در گذشتم اشاره کردم، در سال حدود 67-68 یک مقاله منتشر میکنن و به نقد ولایت فقیه میپردازن. در ابتدای اون رساله اشاره میکنن که ما اصلا این رساله رو نخوانده بودیم. ما نمیتونیم نام اینها رو روشن فکر بدانیم. بودن کسانی که اعتراض میکردن به وضعیت، سای مصطفی رحیمی و برخی دیگر، اما کار روشن فکران به اینجا نیست که زمانی که کارد به استخوان رسیده وارد عمل بشه، چون در اون زمان انقلاب دیگه تنها چیزی که شنیده نمیشه منطقه، استدلاله. این کار باید زودتر صورت میگرفت، ولی خب عرض کردم یکی از موانع روشنگری همیشه استبداد حاکم هم هست. وقتی استبداد اجازه نده کسی بیاید و کار روشنفکری انجام بده، چون خود او هم منافعش در خطر قرار میگیره، در نتیجه آن قشر متحجر قدرت رو به دست میگیره، بر ذهن مردم سوار میشه. اتفاقا یکی از بخشهایی که آخوندزاده به اون میپردازه همینه، میگه تا زمانی که مردم عالم نباشن، آگاه نباشن، قدر خودشون رو نشناسن، هر روز یک شیخ فلانی، یک بابی، یک بهایی میآید و مردم رو فریب میده. این نکته بسیار مهمی است. یعنی به سادگی میتوان مردم رو فریفت. پس مشکل عمده‌ای که ما در انقلاب 57 هم داشتیم این بود که احساس کردیم کاری که انجام میدهیم میتواند به ما یک محصول بهتری بده، در حالی که اون درخت رو نشناختیم، نمیدانستیم که در گذشته چه میوه هایی از او آمده، تا چه اندازه با ذائقه ما ناسازگاره، ولی باز هم به اون تن دادیم و متاسفانه این مشکل پیش آمد. اگر مطلبی ندارید به جا ماهان بپرسید.
4: نکته کوچیک استاد، یعنی شما میخواید بگید که اون موقع نسبت به مشروطه خیلی یعنی جامعه بسته تر بود که ما دیگه امثال آخونزاده و مثلا کسروی و اینا رو دیگه نداریم برای سال 57؟ این ببینید، یعنی
0: بله ببینید، نکته عرض کنم، شما وقتی به دولت قاجار نگاه میکنید، یعنی اون ساختار، شما با یک نظامی روبرو هستید، استبدادی هست، اما این استبداد گسترده نیست. چرا؟ ببینید، دستگاه قاجار به آن معنایی که مثلا شما در رژیم گذشته میبینی سازمانهای امنیتی نداره. حالا من کاری ندارم که بخشی از وجود سازمانهای امنیتی ضرورت داره. شما مثلا نهادی مثل ساواک رو در دوران قاجار نمیبینی، نهادی مثل ارتش رو در دوران قاجار نمیبینی.
1: ببخشید جناب سلیمانی، اساسا تکنولوژی و دانش روس همچین اجازه رو نمیداده.
0: خب عرضم همینه،
1: محدودیت های بشری، نبود راه، نبود جاده، نبود اتومبیل، نبود قطار، طبیعتا قدرت بشر و قدرت حاکم رو محدود میکرده. خب استبداد های مهم از توان استبدادی بالاتری برخوردار بودن.
0: ببینید عرض منم همینه، چه شما تکنولوژی، شرایط محیطی یا هر چیز دیگر رو بگیرید، باز به همین مطلبی که من عرض میکنم میرسید. یعنی مقتضیات زمان جوری بود که دولت نمیتوانست آنگونه که حالا ما امروز میبینیم به شکل انفرادی و شخصی بر زندگی مردم سیطره داشته باشه. حالا در پایتخت بله این وضعیت وجود داشت، اما در روستاها، در میان عشایر، در میان مناطق دور افتاده که اصلا نظارتی وجود نداشت. بنابراین مسئله بر این نیست که استبداد تا چه اندازه توسعه یافت، اما اون مشکلات خودش رو هم داشت. یعنی آنگونه که امروز ما میتونیم اطلاع رسانی بکنیم در اون زمان نداشتیم. دست روشنفکران بسته تر بود. یک روزنامه مثل حبل المتینی چیزی باید از کلکته ای، استانبولی، از قاهره ای جایی می آمد، دیگران می نوشتن، اون رو می فرستادن مثلا خیلی مخفیانه به نفع یک رئیس عشیره یا قبیله. سرعت به این نحو هم نبود، اما دولت هم اونقدر قدرت نداشت، دستگاه ارتش وجود نداشت، بوروکراسی کمتر بود، نهادهای نظارتی کمتر بودن. در زمان رژیم گذشته خب طبیعیه این قدرت دولت وجود داشت. از آن طرف هم قشر کسانی که کار روشنگری انجام میدادن گسترده تر بودن. منتها مسئله بر سر اینه که اونها درد جامعه رو تا حدودی تشخیص دادن، یعنی بحث استبداد رو، ولی نسبت به اسلام به قدری خوشبین بودن که متاسفانه دچار این مشکل شدن. عده‌ای آمدن یک قرائت رحمانی از اسلام نشان دادن و خیلی راحت توانستن قدرت رو به دست بگیرن. من در گذشتم عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم، سال 56، یک سال قبل از انقلابه، یک رژیم قدرتمند بر رأس کاره. حالا دوستان پادشاهی خواه ما یا هر چیزی میتونن بگن ارتش پنجم جهان بودیم، ژاندارم منطقه بودیم، به کشورهای دیگر وام میدادیم، مقبولیت جهانی داشتیم، همه اینها درست. اما وقتی میخواد دشمن خودش رو، کسی که مانع ترقی کشوره، مانع بروزرسانی کشوره، مورد نقد قرار بده، مجبور میشه در یک روزنامه خودش یعنی اطلاعات مقاله‌ای رو تحت عنوان اتحاد ارتجاع سرخ و سفید سرخ و سیاه منتشر بکنه، اما نام نویسنده مقاله رو مستعار بذاره به نام احمد رشیدی مطلق. این درد بزرگیست. یعنی شما با جامعه‌ای روبرو هستید که اگر کسی میخواد از یک آخونده در نجف انتقاد بکنه، مجبوره با نام مستعار از او انتقاد بکنه. یعنی تا این اندازه حکومت در نقد مخالفین خودش دست پایینه. منظورم قشر مذهبیه، نه سیاسیون، نه قشر مذهبی، به خاطر ترس، به خاطر واهمه. تا مدت ها هم هیچ کس گردن نگرفت، نه اون داریوش همایون که وزیر اطلاع رسانی بود گردن گرفت، نه مسئولین ساواک گردن گرفتن، نه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات گردن گرفت. شما چون این فضایی رو مثلا در نظر بگیرید، خب در دوران دیوان سالاری رژیم گذشته میتونست وجود داشته باشه، اما چون روشنفکر برای خود حکومت هم مضر بود، همه اونها رو کنار گذاشت. نقد دین وجود نداشت، نقد ایدئولوژی مذهبی شیعی وجود نداشت، همه تعبد بود و بندگی. من در یه برنامه عرض کردم آیه عبدالرحمن برومند از نزدیکان دکتر شاپور بختیار، جبهه ملی و اینها، تحصیل کرده اروپا، دکترای حقوق، ایشون به دنبال اینه که خمس خودش رو به کی بده، که آقای بنی صدر بهش میگفت خب شما پول رو بدید به من به آقای خمینی میرسانم، 10% رو به من میده برای کارهای سیاسی. یعنی یک دکتری که در اروپا درس خوانده، حقوق خوانده، اهل تحزبه، به دنبال مدرن سازیه، بحث دموکراتیک مطرح میکنه، دنبال اینکه خمسش رو بده به یه آخوندی که به هر حال داره با شاه مبارزه میکنه. شما عمق فاجعه رو میتونید فکر کنید. یه مابقی افراد مثل آقای سروش و نمیده اینا که بچه سال بودن زمان اول انقلاب، نگاه بکنیم چیز بچه هایی بودن که تازه یک ریش و پشمی در آورده بودند و اینها، چون انقلابیون هم خب ایدئولوگ نداشتن، این بچه مدرسه ای ها رو هم جا داده بودن، در اون مناظره های تلویزیونی می آمدن، آن طرف هم حزب توده بود که یکی از یکی بدتر، ایدئولوگی نداشتن. بزرگشان کی بود؟ کار حزبی بله، کار سیاسی میکردن، ولی غالبا هم همون نمازشون رو هم میخوندن پشت آقای خمینی. این مشکلات وجود داشت. اگر در زمان رژیم گذشته دو سه روشن فکر منتقد نسبت به مذهب، نسبت به شریعت آزاد بودن حرف بزنن، شما فکر کنید آقای خمینی چه حرفی برای گفتن داشت؟ ایشان رو میآوردید یه رسانه بهش میدادید، بعد از 10 جلسه کسی صحبتاشو گوش نمیکرد. 4 تا جمله درست حسابی نمیتونست کنار هم دیگه بگه. خب یک جامعه این گونه آرام آرام به محاق میده. این عرایز من نافی خدمات رژیم گذشته نیست اصلا. شما یاد گرفتیم اگر یکی رو نقد میکنیم یعنی انگار همه چیز او از بین رفته. نه، این گونه نیست. اینا درس هایی است برای ما. به همین دلیله که مهمترین ویژگی که خود آخوندزاده هم اشاره میکنه تقدم بحث تئوریک بر پراتیکه. یعنی ترقی تئوریک مقدم است بر ترقی پراتیک. اول ذهنتون آماده بشه، بفهمید سیاست چیه، بفهمید حق حاکمیت چیه، بفهمید به کدام ایدئولوژی، به کدوم نگاه رأی میدید، برای چه رأی میدید، به دنبال چه هستید، بعد به دنبال اون حرکت بکنید. پس روشنفکران زمان رژیم گذشته، که حالا من عرض میکنم نخبگان بهتر اونها یا متفکران بنامی، بحثشون به قدری در مورد مسئله استبداد بود که فراموش کردن که اصلا به دامان چه کسی پناه میبرن، و این مشکل بزرگی بود که متاسفانه وجود داشت. جناب ماهان در خدمت شما هستم.
5: بسیار سپاسگزارم. دو تا مطلب میخواستم بگم. ببینید، روشنفکری که آغازگرش آخوندزاده است و از تمدن شکل گرفته در بعد از عصر رنسانس در اروپا نشأت میگیره، آموزه‌هاش به ایران میرسه. تجلی این آموزه‌ها در حقیقت در انقلاب مشروطه است، در انقلابی که پیش از به قدرت رسیدن رضا شاه در ایران شکل گرفت. و این آموزه‌ها نشون میده که در بنیان جامعه ایرانی دارای قدرته و اراده ملی برای تحقق این آموزه‌ها وجود داره. بعد از اون شخصی به اسم رضا شاه به قدرت میرسه و تا اندازه‌ای شکل فیزیکی، در حقیقت بازم تاکید میکنم شکل فیزیکی نه شکل واقعا فرهنگی و فکر و تفکری اون رو در جامعه پیاده میکنه، تحت تاثیر آموزهای همین امثال آخوندزاده ها، تقی‌زاده ها، داورها و دیگران، ملک و شعرهای بهار و دیگران، آزادی خواهان، روزنامه نگاران، دکتر حسابی ها، دانشمندان. آیا این درسته که امروز ما بیایم دستاورد اون دوره درخشان از تاریخمون رو همش رو به یک فرد، به یک دیکتاتور، به اسم حاکم، هر چیز میخواین اسمش رو بذاریم، به اسم رضا شاه نسبت بدیم و تمام این اعتبار رو به اون بدیم؟ آیا این یه قضاوت صحیح تاریخیه؟ این اولین مطلبی که میخواستم بگم. مطلب دومی که میخوام توضیح بدم و نظر جناب سلیمانی هم میخواستم بدونم اینه که ببینید، تمدن غرب پایه‌های خودش رو، پایه‌های شکوفایی و استیلای قدرتش رو تعریف کرده. امروز دیگه همگان این تعریف رو میدونیم. مبانی اون آغازگرش از رقابت آزاد بین جوامع اروپایی توضیح دادن و بعد شایسته سالاریه، بعد علمگراییه که میفهمن مظهر قدرت و منشأ قدرت در علم، علم پزشکیه، قانون آزادیه، گردش آزاد اطلاعات، برابری در برابر قانونه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، ارزم به خدمتون تفکیک قواست، دموکراسیه. اینا مبانیه ارزم به خدمتتون شکوفایی تمدن غرب. طبیعتا بسیاری از روشنفکران عصر مشروطه و قبل از اون این مبانی رو میشناختن. اما سوال اینجاست جناب سلیمانی عمیری، چه چیزی باعث میشه به جای پرداختن اصیل به این مبانی اصیل روشنگری که پایه‌های تمدن غرب رو میسازه، اونها مجبور میشن به یک سری عوامل حاشیه‌ای، به یک سری فاکتور، روش‌های حاشیه‌ای که اتفاقا در نهایت نمیتونه کارگشا باشه و امروز هم میبینیم که کارگشا نبود و در نهایت به استیلای استبداد مذهبی انجامید، منظورم همین ناسیونالیسم تاریخ‌گراست، پناه ببرن. شما وقتی در مبانی روشنگری غرب میرید، در کانت، در دکارت، در جان لاک، در ولتر، این پیامبران راستین عصر روشنگری، در مونتسکیو، در اینها کمتر میبینید که اینها بخوان به ناسیونالیسم تاریخگرا در برابر استیلای دین و در و برای روشنگری در برابر دین و کلیسا و نهاد کلیسا و نقد دین استفاده بکنن. برعکس، اونها به قدرت علم، به قدرت تفکر و به قدرت خرد و استدلال به جنگ دین میرن، به نقد دین میپردازن. اما روشنفکر ایرانی از این امر محروم، مجبور به ناسیونالیسم تاریخگرا پناه ببره. علتش چیه؟ علتش اینه که دیکتاتوری حاکم، دیکتاتوری پادشاهی عملا در کنار نهاد دین

0: که دیگه روشنفکری ایرانی آچمز میشه، دیگه توان این حد مقاومت در برابر این قدرتمندان و این سطح از استبداد رو نداره و در نتیجه مجبور میشه در کنار حاکم مستبد برای فرار از یوغ استبداد دینی و خرافه به ناسیونالیسم بیمار تاریخ گونه پناه ببره و از آموزه‌های اصیل روشنگری که توضیح دادم فاصله بگیره و در نهایت سرنوشت ناچاری همچین جامعه‌ای امثال خمینی‌ها و خامنه‌ای‌ها و شریعتی‌ها خواهند بود. بهتره که مستبدین و طرفداران استبداد سابق اندکی اندیشه کنند و مسئولیتشون رو در قبال این فاجعه ملی که امروز بهش ابتلا داریم رو بپذیرن و همش رو به گردن ملت نیندازن و همش ملت رو گناهکار و واپسگرا و ارزم به خدمتتون قد نشناس و با اینجور الفاظ ملت رو محکوم نکنن. ببینن اونها چه بر سر ملت آوردن. عزیز من، استبدادهای مدرن توانی برای سرکوب داشتن که هرگز استبدادهای مسابق خودشون نداشتن. جناب سلیمان امیری توضیح دادن هرگز ابزار جاده، ابزار اتومبیل، ابزار تلفن، ابزار تلگرام، ابزار ارتش مدرن، پلیس مدرن، ژاندارمری مدرن، وزارت اطلاعات مدرن، ساواک مدرن در خدمت قاجاری و افشاری و زندی و صفوی و اسلاف اونها نبودن. اینها پدیده‌های مدرنن. پدیده‌های مدرن بودن که امکانات استبدادهای مدرن، سرکوب مدرن و ارزم به خدمتتون اینها رو به وجود آوردند. هرگز شما در عصر قبل از راهن و جاده نمیتونستی تفکرات ارزم به خدمتتون متحجر امثال خمینی رو تا عمق روستاها و تا عمق ایلات و عشایر ایران نفوذ بدید. این از دستاوردهای مدرنیته به اصطلاح ارزم به خدمتتون مشفقانه و یه پهلوی بود. این از دستاوردهای همون ترقی سازی آمرانه ولی در این حال به اصطلاح ملی بود که ما رو دچار این فاجعه ملی کرد. سپاس گزارم.
1: ببینید جناب ماهان، البته این مسئله‌ای که شما فرمودید یک چند نکته هم داره. ببینید در گذشته خب شرایط بین المللی خیلی متفاوت بود، ابزارها خیلی متفاوت بود. من عرض کردم غالب این روشنفکران در پیرامون سرزمین ایران زندگی می‌کردند. امروز یک روشنفکر در دورترین نقطه هم که باشه امنیت نداره. یعنی کم ترور نکردن روشنفکران سیاسیون و افراد مختلف رو در خارج. یعنی ابزارها به قدری گسترده تر شده که کار روشنفکری، کار سیاسی هم هزینه داره. اما مسئله ناسیونالیسم، ببینید در ایتالیا، جمهوری های ایتالیا بحث ناسیونالیسم شکل گرفت در برابر نهادهای قدرت و بعدها خود ناسیونالیسم ایرانی مثل فتلی آخونزاده. اینها الهام گرفته بودن از گوبینو، رونان و خیلی های دیگه. مثلا کانت رو یا افراد دیگه، اینا فیلسوفان سیاسی نیستن به معنای اخص اون. ولی مثلا شما نام مونتسکیو رو آوردید. ببینید خود مونتسکیو ایده ای داره و اون این که قوانین، آدم کتاب روح القوانین، باید متناسب با مردم یک جامعه باشه. اتفاقا همین مسئله، حالا یه نکته هم عرض کنم، شما مکتوبات کمال الدوله که حالا سه مکتوب هست، در واقع گفتگویست میان یک گفتگوی خیالیست میان کمال الدوله یک شاهزاده مثلا هندی و جلال الدوله یک شاهزاده ایرانی و حتی به نظر میرسه این اندیشه رو هم از مونتسکیو، یعنی کتاب نامه های ایرانی او، وام گرفته. این تفکر نشان میداد که قوانین عربی اسلامی که مربوط به یک محیط خاصی است برای مردم ما مناسب نیست. یعنی ما مردمی هستیم دارای یک تفکر دیگر، سابقه و سنت دیگر، بنابراین نیاز

0: هستش که قوانینی رو داشته باشیم که متناسب با فرهنگ ما باشه و البته مناسب با مقتضیات روز ما باشه. حالا اینا رو به در آینده خواهیم رسید. بنابراین ناسیونالیسم پدیده ای بود در آن زمان که در برابر حکومت‌های دینی به کار می‌رفت. به خصوص حکومت‌هایی که ویژگی‌های مثل مسیحیت و اسلام داشتن. اما نکته‌ای که هست این که ببینید ما ایرانیان یاد گرفتیم همیشه پیروزی ها رو به یک نفر نسبت بدیم و شکست ها رو هم به همون. یعنی نمیدانیم که این کار یک کار جمعی است. من الان تازه عرض کردم شاه اسماعیل صفوی زمانی که به سلطنت میرسید نوجوان 13-14 ساله است. به نظر شما یک نوجوان 13 ساله تا چه اندازه میتواند درایت سیاسی داشته باشه؟ چون ما یاد گرفتیم همه پیروزی ها رو به یک نفر نسبت بدیم، همه رو به شاه اسماعیل نسبت بدیم، شکست او رو هم به پای او نوشتیم. در حالی که این گونه نیست. بوروکراسی دوران رضا شاهی فقط او نبود، هرچند او حامی کسانی بود مثل علی اکبر داور، فروغی و خیلی های دیگر که میخواستن کارهای اصلاح طلبانه انجام بدن، اما همه پیروزی ها رو به نام رضا شاه نوشتن و همه شکست ها رو هم به نام او نوشتن. یکی از خلقیات ما ایرانیانه که یاد گرفتیم پدیده های سیاسی و اجتماعی رو یک تنه ببینیم و این بزرگترین مشکل ماست. طبیعتاً وجود رضا شاه توانست بستری رو برای پیشرفت فراهم بکنه و ابزارهای دیگر هم به او کمک کردن. شکست او هم حاصل رفتار شخص او نبود، بلکه باز هم عوامل متعددی دست به دست هم داده تا به نحوی برای او مشکلات ایجاد بکنه. همین مسئله در مورد محمد رضا شاه هم وجود داره، در تمام نظام‌های سیاسی وجود داره. اما اینکه یک سلطنت طلب بخواد همه خوبی‌ها رو به پای خودش بنویسه و همه بدی‌ها رو به پای مردم یا یک پادشاهی خواه، و از آن طرف یک جمهوری خواه بخواد همه بدی‌ها رو به پای محمد رضا شاه بنویسه و همه خوبی‌ها رو برای مردم، به نظر من کاملا هر دو سر طیف اشتباه می‌کنن. باید ببینیم نقش این افراد در اون بزنگاه‌ها، در اون گلوگاه‌ها تا چه اندازه مهم بود. عرض دیگری ندارم. با توجه به اینکه خب وقت اتاق ما هم 2 ساعت بوده، جناب یوسف عزیز اگر مطالب خودتون رو در یکی 2 دقیقه بفرمایید ما جلسه رو جمع‌بندی بکنیم و تمام بشه و برای روز دیگر این مسئله رو باز هم ادامه خواهیم. جناب یوسف بفرمایید.
1: سلام به دوستان عزیز و آقای ایمان سلیمانی و اونایی که در اتاق هستن. من سوال داشتم نقش علی اللهی ها و صوفی ها در زمان همون 13 سالگی شاه اسماعیل صفوی که در کتابی خوندم که پدرش را کشته بودن اون زمان و ایشان خواستن در آن زمان در حقیقت یه نوع چی میگن قصاصی یا یه آره قصاصشو بگیر.
0: جناب یوسف عزیز من اجازه بدید یه نکته عرض کنم. ما الان بحثمون اصلا تاریخ صفویه و برآمدن صفویه نیست، یک مسئله است، یه حالا اتاق دیگری نیاز داره. اگر در مورد مسئله روشنفکری دوران قاجار نظری دارید بفرمایید و استفاده بکنیم و بعد در خدمت خانم آقای عزیز باشیم.
1: و یه نکته ای هم که به نظر من میرسه، من در یک کتابی خوندم که آخوندزاده مطرح میکنه که ایران زمانی به تجدد خواهی میتونه برسه که الفبای عربی رو از بین ببره و الفبای لاتین را برده. این نظری بود که من در یک کتاب خوندم. آیا نظر شما در این
0: بله. نه نه این گونه نبود. ببینید خود اصلا رساله‌ای داره، کتابی داره که به نام الفبای حالا آقای آخوندزاده، اصلا بحث استفاده از کلمات لاتین نیست. حالا بحثش رو در آینده خواهیم داشت، بحث جدا نوشتن کلمات، نوع نقطه گذاری ها، نوع وضع شدن ها و این هاست. استفاده از کلمات لاتین نبوده، بلکه یک دگرگونی در خط الفبا داشته که به تغییر خط الفبا در واقع اهتمام داشته آقای آخوندزاده. بله من در جلسه اول به مسئله مغالطه هزینه‌های صرف شده پرداختم و به این جلسه گذشته بود در همین اتاق، و اینکه خیلی از اعتقادات ما هزینه های جبران ناپذیری حتی برای امروز ما داره، ولی برای اینکه اون رو در کنار خودمون داشته باشیم میگیم خب این چیزی بوده که از گذشته برای من بوده، تا به حال برای اون هزینه کردم، انواع مشکلات رو تحمل کردم، اعتبار و آبروی من برونه، بنابراین همین راه رو کماکان ادامه هم خواهم داد. من نسبت به این مغالطه نکته‌ای رو در همون اتاق عرض کردم، دوستان دیگری هم مطالبی رو فرمودن که شما رو ارجاع میدم به در واقع اون اتاق. ضمن اینکه مسئله پیش فرض‌ها همیشه برای جامعه سنتی خیلی مهمه. یک جامعه سنتی یاد میگیره با پیش‌فرض‌های خودش زندگی بکنه. اصلا وقتی انسان سنتی رو با انسان مدرن مقایسه میکنید، فرق در همین هاست. یعنی یک انسان سنتی ذهنش پر است از پیش‌فرض‌هایی که تغییر اونها خیلی دشواره. و ما در حال گذار هستیم. طبیعیه که شما اگر دیدتون این باشه که با یک انسان مدرن روبرو هستید که خیلی راحت شک میکنه، در اشتباه خواهید بود. یکی از ویژگی های انسان مدرن این است که نسبت به هر پدیده‌ای شکاک، اما یک انسان سنتی نسبت به هر پدیده‌ای قطع و یقین داره. اگر چیز جدیدی است نمیپذیره یا در مورد اون مقاومتش بسیار سنگینه. پس این برمیگرده به خاصیت جامعه ما که جامعه سنتی در حال گذاره، ولی باید با آگاهی دادن، با تمرین، با تکرار آرام آرام به این سمت حرکت بکنیم که به سمت انسان‌هایی برویم که اندیشه‌های متساهلانه دارن، روادارن، ذهن بازی دارن، و این ذهن باز بودن یکی از ویژگی‌های مهم انسان‌های دموکراتیکه. آنگونه که هارولد لاسول در مورد شخصیت‌های دموکراتیک میگه، یکی از اونها همین ذهن باز داشتن برای انسان‌های دموکراتیک، متساهل بودن، روادار بودن، و از همه مهمتر نهادینه کردن این ویژگی ها در درون خود اون انسان. انسان ارتجاعی دقیقا مثل یک آبکش میمونه، زمانی که داخل آب پر آبه، وقتی او رو بیرون میآورید خالی میشه. مثل یک فنری میمونه که زمانی که او رو میکشید دو متر باز میشه، تا زمانی که دستتون رو رها میکنید بلافاصله به حالت اول برمیگرده. انسان سنتی یک چنین وضعیتی داره، حالت ارتجاعی داره. آنقدر اون پیش فرض ها مهمه، شاید شما رو تصدیق بکنه، بگه بله بله خانم درست میگی، اما همین که بلند شدید و رفتید میگه بابا این بلد نبود چی میگه، اصلا متوجه نیست. با سنت ما مگه میشه مقابله کرد؟ با اعتقادات ما مگه میشه بازی کرد؟ و این ویژگی های جوامعی مثل جامعه ما هست، ولی امیدواریم که درست بشه. جناب امیر عزیز شما رو هم بشنویم و دیگه اتاق رو ببندیم. در خدمت شما هستم.
2: عرض سلام خدمت اعضای روم و خود آقای ایمان عزیز. آقای سلیمانی، عرضم اینه که با توجه به این که فرمودید که استبداد و ساواک نذاشت که جامعه رشد فرهنگی و رشد مذهبی داشته باشه، خواستم سوال کنم این ناشی از افکار خود محمد رضا پهلوی نمیشه؟ چون یه آدم در واقع مذهبی و بسیار قشری بود، مثلا امامزاده و امام نمیدونم فلان و اینا رو بسیار اعتقاد داشت، و من احساس میکنم که این برمیگرده به عقیده شخصی خودش و نداشتن مطالعه مذهبی. آیا این درسته برداشت من؟ مثلا کتاب 23 سال چاپ میشه، ولی اجازه همین جور که فرمودید با یه اسم مستعار چاپ میشه. آقای علی دشتیر هم میترسیده هم اجازه نمیدادن که در واقع منتشر بشه، و بعد از انقلاب و الان رشدی که مردم تو این زمینه کردن بیشتر خمال اینترنت و عرضم به حضورتون کامپیوتر و ایناست. خواستم واقعا ببینم برداشت من درسته که خود محمد رضا شاه اعتقادی داشته، ولی با توجه به این که مطالعات بسیار زیادیشون درباره سیاست داشته و ولی در مورد مذهب مطالعاتش کم بوده. عرضم تمام.
0: درود بر شما. بله خب طبیعتاً در قانون اساسی مشروطه هم بحث بر سر یک پادشاهی است که حافظ مذهبی باشد که خب در ایران شیعه بود و ایشان هم چه تمایلی داشت یا نداشت نمیتوانست حداقل از نظر قانونی ضد اون رفتار بکنه. ولی مسئله این است که ایشان یک حسن ظنی نسبت به روحانیت داشت. حالا برمیگرده یک مقدار سوابق تاریخی اون هم هست که بحث اون داستان مصدق و ایشان و حمایت افرادی مثل کاشانی، آیت الله بروجردی و خیلی های دیگر از شاه، یک حسن ظنی نسبت به این افراد داشت و خب تعلقات مذهبی هم داشت. نکته دیگر این که چون در آن زمان بحث کمونیسم بسیار گسترده بود و خب اونها افرادی بودند که جدای از ایدئولوژی خودشون نسبت به باورهای مذهبی یک سوء ظنی داشتن، چه بسا شاه ایران این نیروهای مذهبی رو در راستای محدود کردن این افراد هم میدید. یعنی فکر میکرد که علاوه بر مسائل اجتماعی و مدرنیزاسیون یک بحث اعتقادی هم هست و این بخشش رو روحانیت میتونه به عهده بگیره، یعنی با اون دانش‌های دینی سعی بکنه این مسئله کمونیسم رو از نظر اعتقادی به عقب برونه، از نظر اجتماعی هم خب من سعی میکنم مدرن بکنم، مردم رو در یک ثروت نگه دارم، فقر رو بردارم تا به نحوی مردم فکر نکنن در یک نابرابری اقتصادی هستن که حالا مثلا ایده های اقتصادی کمونیست بخواد بیاد و من رو زیر سوال ببره. این عوامل همگی وجود دارن، در این شکی نیست. چه بسا افرادی کنار شاه بودن که نسبت به اسلام آشنایی داشته باشن. شما شجاع‌الدین شفا یکی از کسانی است که خب نزدیک بود به شاه، در جشن‌های 2500 ساله ایشان کار مطالعاتی انجام داده بود و بعدها هم کم کتاب ننوشت در رد مسائل دینی. اما گاهی سخن این افراد به دلایلی شنیده نمیشه، شاید هم نگم، به هر حال با یک انسان مذهبی با آن قدرت روبرو هستید، نمیخواهید خاطر اولیا حضرت، اعلی حضرت، والا حضرت، شاهزاده مکدر بشه. بنابراین حرفی نمیزنید. گاهی هم ممکنه حرفی بزنید، اما نگاه شاه این باشد که نه، روحانیت انقدر هم بد نیست. ولی من مشکل رو در جای دیگری میبینم و آن اینکه شاه ایران اگر بدلسازی میکرد، یعنی یک روحانیت ضد کسب حکومتی رو در برابر خمینی حمایت و توجه میکرد، اشکالات خمینی روشن میشد. طیفی که اتفاقا در دوران رژیم گذشته توانستن در رادیوهای ملی صحبت بکنن، در مساجد صحبت بکنن، افرادی مثل اون آقای کافی و مطهری و این افراد کم نبودن. این افراد سیاسی مسجد هامبورگ مثلا دست آقای بهشتی بود و برای من عجیبه که اتفاقا این نوع افرادی که به دنبال قدرت گرفتن حکومت هم بودن دست بالا رو پیدا می کردن، گاهی در خود مراکز دولتی، مراکز حکومتی. بنابراین یک اشتباه استراتژیکش این بود که روحانیت، مراجع تقلید و کسانی که قائل به عدم دخالت روحانیت در حکومت نبودن رو علم نکرد، به اونها بها نداد، بدیل سازی نکرد و این مشکل بزرگی بود. بله خصوصیات، خلق و خوها همه تأثیر گذاره. در واقع بحث کمی طولانی میشه ولی این نکته هم عرض کنم و جمع‌بندی کنم. مکیاولی در سفارشی که به شهریار داره دو حوزه رو در سیاست تفکیک می‌کنه. یک حوزه ایست که بحث فضیلته که شاه باید اون فضائل رو داشته باشه. حالا این فضیلت ها الزاماً به معنای عمل خوب نیست، مثلا ریاکاری یک فضیلته در جایی که هست، سرکوب یک فضیلته در جایی که هست، بس بحث اخلاق رو کنار بذارید. منظور مکیاولی این است که پادشاه باید داره فضائلی باشه. این فضائل به او کمک میکنه که قدرت خودش رو مسلط کنه. یک حوزه دیگری هم وجود داره که مکیاولی اون رو حوزه بخت و اقبال و تصادف نام میزه. یعنی حوزه‌ای که از اقتدار شاه خارجه. هر چقدر حوزه بخت و اقبال گسترده تر باشه، حوزه فضیلت محدود میشه، قدرت شهریار کم میشه. هر چقدر قدرت فضیلت، یعنی اون چیزی که در اختیار شاه هست، گسترده تر باشه، شانس بخت و اقبال بدتر، کمتر. و هر چقدر بخت و اقبال گسترده تر باشه، حکومت لرزانتره. پادشاه ایران به نظر من احساس میکرد روحانیت در حوزه فضائل او هستند، یعنی بازوان او خواهند. به همین دلیله که در زمان محمد رضا شاه مساجد گسترده تر میشه، رسانه های مذهبی گسترده تر میشن، احزاب مذهبی پا میگیرن، اشخاص مذهبی حق دخالت پیدا میکنن در امور مختلف، در حالی که در زمان رضا شاه ما مسئله رو کمتر داشتیم یا نداشتیم. و این مسئله باعث شد که حکومت او تا حدود بسیار زیادی لرزان بشه، آن هم از سوی طیفی که به دنبال یک فرصت برای کسب قدرت بودند. اما خلقیات او هم تأثیر گذاشت. یکی از آن چیزهایی که مثلا مکیاولی میگه قدرت سرکوبه، قدرت فریبکاریه که شهریار باید داشته باشه، ولی شاه ایران نداشت، تمایل به سرکوب مردم نداشت، مردم رو به مثابه فرزندان خودش میدید. حالا ممکنه پدری هم برای یک فرزند عتاب و خشم هم بکنه، ولی دوست نداره فرزند خودش رو بکشه. اما روحانیت نه، مردم رو فرزند خودش نمیدونه، برای همین از کشتن مردم هیچ ابایی هم نداره. پس امیدوارم این دورنما مشخص شده باشه که گاهی اخلاقیات یا آن حوزه بخت و اقبال قدرت شما رو کم میکنه. اگر شما یک پادشاهی باشید که سلطه و استیلا و سرکوب در شما حداقل باشه، این قدرت ماندگاری شما رو محدود میکنه. اما شما در روحانیت چنین چیزی نمیبینید. فریبکاری به حد اعلی، دروغگویی به حد اعلی، کشتار به حد اعلی. شما با یک ایدئولوژی روبرو هستید که نمای تجلی چندین برابر آن چیزی است که مکیاولی سعی میکنه به یک پادشاه یا به یک شهریار نشان بده که برای کسب قدرت میتونه موثر باشه. پس اندیشه های مذهبی شاه هم دخیل بود، خلقیات او هم دخیل بود، شرایط بین المللی هم دخیل بود. عرض دیگری نیست. اگر مطلب کوتاهی جناب ماهان در حد یه دقیقه یا جناب امیر در حد یک دقیقه دارید بفرمایید که از خدمت شما هست.
2: تشکر از خوبتون، ممنون. ولی یعنی یه نکته کوچیک هم میخوام عرض کنم که آقای شجاع‌الدین شفا که فرمودید تمام کتاب هایشون ما بعد انقلاب دیدیم، قبل انقلاب ندیدیم. ممنون از توضیح خوبتون.
3: فقط جناب ماهان در تکمیل اون صحبتتون که فرمودین دقیقاً همینطوره. ببینید نه تنها شاه از اون بخشی از روحانیت که قائل به جدایی دین از عرصه‌های قدرت داشت و تمایلی به قبضه قدرت نداشت حمایت نکرد، بلکه شما وقتی تاریخ نهاد حوزه علمیه در بعد از حکومت رضا شاه در دوره محمد رضا شاه رو میبینید، دقیقا اتفاقی که میفته اینه که جریانی که موسوم به جریان حائریه، همون جریان معتدل شیعی، به مرور قدرتش رو از دست میده و طرفداران خمینی و همون فدایان اسلام و در حقیقت همون انجمن حجتیه، اینها به تدریج نه از راه فکری و از راه نظری و تئوریک، بلکه از راه لومپنیس و دقیقا اون چی که ما اسمش رو امروز تروریسم میذاریم، قدرت رو در حوزه‌های علمیه قبضه میکنن. طرفداران خمینی و فدایان اسلام در حوزه اصفهان، در حوزه قم، میان و منابر طرفدار تفکر امثال حائری ها و مدرس ها رو به هم میزنن. حتی تعدادی از مدرسین حوزه علمی اصفهان که در مکتب حائری بودن اینها رو ترور میکنن و بعد گردنش پادشاه میندازن، یک جو ارعابی درست میکنن، یعنی پیروان طرفداران همون تفکر شیخ فضل الله نوری در مقابل تفکر مشروطه مدرس و امثال حائری ها و بروجردی ها، یعنی جو ارعاب را میندازن با ترور، با کشتار، با به هم زدن مجالس، با کتک، عملا قدرت رو در حوزه به دست میگیرن و پادشاه شاهد و ناظر تمام این صحنه است.
0: البته حمایت هایی میکرد از مثلا آیت الله حکیم و دیگران، ولی ناکافی بود و این خب مسئله است که به هر جای بررسی خاص خودش رو داره. ممنونم از همه دوستان بزرگوار، قرار بود 2 ساعت در خدمت شما باشیم، به 2 ساعت و حدوداً نیم رسید، ولی بحث میرزا فتحعلی آخوندزاده رو حتما ادامه خواهیم داد در جلسات آینده. وارد متن مطالب او، مقالات او، گفتار او خواهیم شد، کلماتی که او به کار میبره، تمایلات او، خواسته های او، که بتوانیم نشان بدهیم واقعا اوضاع از زمان آخوندزاده تا به امروز چندان تغییر نکرده و ما کماکان بر همون پاشته میچرخیم و ما نیازمند این هستیم که یک غبارروبی نسبت به این کتاب‌ها و میراث روشنفکران خودمان داشته باشیم. ممنونم از شما، تا فرصتی دیگر بدرود و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما بزرگوار.
4: بر اینکه زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنید، اونها حرف میزنند، ما عمل میکنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهی شاهی باشد، آرمهای ایران نباید آرمهای شاهی شاهی باشد، باید آرمه های اسلامی باشد. از همه وزارت خانه ها، از همه ادارات باید این شیر خورشید منحوس قطع بشد. آثار اسلام باید باشد، یا آثاری که تمدن است.

0: اما از روزگار صفوی که آمدید با شمشیر این ویروس عرض کنم که رافضیگری رو اینا غالب کردن به این مملکت. مهملات عجیب و غریب، آقا همچین مهمل نامه‌ای در ربع مسکون شما پیدا نمی‌کنید. من برات یکیش رو می‌خوام بخونم، هر دشه بخونی فرقی نمی‌کنه. تا اینکه ویروس‌ها این بدن رو ناگهان گرفتن، مراکز قدرت رو گرفتن، اندیشه رو گرفتن، نمیدونم کبد و نمیدونم عرض کنم قلب و همه چیز رو گرفتن، امروز ویروس ها حکومت میکنه. بیمار جامعه ایرانی امروز، من فکر نمی کنم کسی باشد که اندک خردی داشته باشد از زاویه اقتصادی، از زاویه آسیب های اجتماعی، از زاویه مناسبات خارجی. این جامعه مریض، مردم ایران رو بیمار کردن اینها با این جنایات و گمراهی ها و سخنان مهمل و مزخرف. کجا میبرن این جامعه رو بنده نمیدونم. دوستی زنگ زده بودن که آقا شما دموکرات هستین چرا میگویید دماغ فلان بینی عمل میکنن؟ آقا من 34 سال از در آمریکا هستم، یک مرد غربی نشنیدم دماغش رو بینیش رو بره عمل بکنه. ارزش مرد که به دماغش نیست که، به بینیش نیست که، ارزش مرد به فضیلتشه، به متانتشه، به علمشه، به معرفتشه. زن هم خیلی کم از این کارو بکنه. حالا خانم ها ممکنه بعضی میگفتن از نمیدونم فلان جای من که تهران دیگه بلد نیستم بعد از 34 سال، نمیدونم این اسمایی که میگن چی هستن، اون بالای شهر همه این بچه ها زیر ابرو برمیدنن دماغ. گفتم خب اینا رو مثلا یه چیزش دموکراتیکیست که من بیام در بابش توضیح بدم یا تشویق بکنم یا پشتبانی میکنم؟ آقا ما در حال جنگی، مرد جنگی لازم داریم، آقا انسان قرص و محکم صاحب پرنسیب، نه دماغ عمل کرده زیر ابرو برداشته. چه کسی میخواهد که عدالت اجتماعی برقرار کند؟ چه کسی میخواهد شر ملایان رو کم بکند زیر ابرو برداشته ها؟ در باب بازاری هم دوست من مقصودم از بازاری اون طبقه بازاریان سنتی است، همین ها بودن بزرگترین پشتیبانان خمینی، به جهتی که اساساً بازاری فقط فکر نگهداشت پول داشته. وقتی بابت این زد و بندها و عرض میکنند که مناسبات مریض و پارتی بازی ها و دروغ ها و اینها، میگویند یکی از سفارش های اشو زرتشت، این رجل بزرگ تاریخ، این فیلسوف واقعا اصیل الفکر، این هست که گفت آقا تا میتوانید تجارت کم بکنید چون درش دروغ هست. از بام تا شام دروغ، منظورم قشر بازاری ها بود، نه اینکه هر کسی یه بوتیکی باز کرده جز بازاری ها به حساب بیاد. شما میدونید منظور من چیست؟ بعد از این قشر و این گروه یه آقا لباس فروشان ما میشناسیم در شمال کالیفرنیا، مرد بزرگی بوده، آدم ملی بوده، پسرشون مدن هست، خاطرات بسیار خوبی بر جای گذاشته. اگر اسمشون من اشتباه نگفته باشم، من از آقای حاذق اعظم شنیدم، رفتیم اتفاقا ادای احترامم کردیم از بس از این مرد ذکر خیر شد بر خاک او. و مرحوم شمشیری، حالا هر کسی که در خارخری پوشو که به بازاری به حساب نمیاد، دوست عزیز من شما میفرمایید بازاری ها رو چیز نکنید. بازاری ها رو میدونید مطلع هستش، هم شما میدونید من چه میگویم، هم بنده میفهمم دارم چه میگویم. بنده از این مخزن معرفت عرض می شود که 500 سال پیش از این یا بیشتر، قریب 600 سال پیش از این، کتاب شفای ابن سینا نوشته شده، شاهنامه فردوسی نوشته شده، در روزگار صفوی این کتاب حلیت المتقین که البته و حمدالله و المنه کتاب دیگری هم جزو این کردن، گل بود و به سبزه نیز آراسته شد، کتاب مجمع المعارف و مخزن العوارف هم عرض کنم که به جز این وارد کردن و یک کتاب مستطاب چاپ کردن. در آداب خوردن طعام‌های لذیذ، در زیور طلا و نقره پوشیدن، در بیان خضاب، در بیان خلال و آداب آن، در فضیلت نکاح، در بیان آداب زفاف و مجامعت، در آداب نماز و دعا در شب زفاف. ویروس گرفته بود دیگه. خب بله، در آداب نوره کشیدن، 40 حدیث عربی یارو باید بخونه که نوره بکشه. آقا گرما میمیره تو اون خزینه حمام در روزگار که تو گفتی که بشین اینا رو بخونه، بخواد نوره بکشه. در آداب بیت الخلا، چون خواهد که داخل بیت الخلا شود سر را بپوشاند، و اگر در بالای عمامه چیزی بسر گیرد بهتر است. مثلا یه تخت بزرگی بذاره رو عمامه، حالا بخواه بره بیت الخلا و بسم الله بگوید و این دعا بخواند، بسم الله و بالله اللهم انی اعوذ و نمیدونم چیزی تا آخر یک صفحه و نیم عربی بایستی بگوید، و چون داخل شود پای چپ را مقدم دارد بنا به مشهور و حدیثش به نظر نرسیده است، و چون عورتش باز شود بسم الله بگوید تا شیطان چشم بر هم نهد و نظرش به عورت او نیفتد، و چون درست بشوند بگوید اللهم فلان، و جمعی گفتند که سنت است که تکیه بر پای چپ کند و پای راست را گشاده گذارد و مستندش به نظر نرسید. پس مهمل چرا می‌نویسی که مستندش به نظر نرسید؟ همین مهملاتی است که بعد اخوندا می نویسن میگن آیت الله شد. آقا چهار تا از این مزخرفات سر هم میکردن چاپ میکردن در قم میگفتن حالا دیگه آیت الله شد، دیگه این تزش جهان رو تغییر داد. آقا شما بیاد ببینیم آقا از این گروه متکلمین و اخوند و اینها چه فایده ای به حال این بشر، چه حواله والا ایران داشتن جز بدبختی و نکبت. بنده نمیگم دین چیز بدی است، آقا خوبی هر دین به خوبی اون انسان است، اگر انسان خردمندی باشد و عرض کنم مقصود و منظور رو بفهمد، دین یک زینتی است برای او بسیار هم زیباست. اما خدا نکند یه آدم سفیه و ابله بخواد دیندار هم بشه، شکم پاره میکنه. گرفتاری ما یکی دوتا نیست دوستان، یک خانه تکانی فرهنگی ما نیاز داریم. هموطنان این توبره رو باید بذاریم زمین، نگاه کنیم آقا اینا رو بریزیم دور، این بوی تعفنش دنیا رو گرفت. یک ماه مملکت تعطیل، ساعت 4 میخورن تا نمیدونم آفتاب بخواد طلوع کنه، بعدش هم سکون آروغ زدن، زور هم کسل به عشق اون برانی و خرمای شب، هیچ که کار نمی کنه تو مملکت. 2-3 میلیون نفر در ایران بیکار هستن، 2 میلیون نفر هم کار کاذب انجام میدن. سالی نمیدونم بین 500,000 تا 1 میلیون هم بر تعداد بیکاران دارن اضافه شد. چه کسی بالتر از من میان مرغان نیست؟ دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله رب العالمین. دین ما حسب میکنم که بهترین ادیان است. حزب ما بهترین احزاب است. هر که باور نمیکنه گاب است. آقا خوبی و بدی چیزی رو از نتایج عملیش در جامعه ما باید ببینیم. نتایج عملیش چه بوده؟ فایدهش چه بوده؟ خب جهان کشورهای دیگر هستن، ببینیم اونا کجا هستن. پس حتما کار ما خطا بوده که به این روزگار افتادیم، حتما اشتباهات داشتیم، حتما سیستمی که ما فکر میکردیم نگرش ما به این جهان و کارامون اشتباه و خطا بوده که به این روزگار پیر دچار شدیم. بفرما قربان. جانم قربان.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما عزیزم. بفرمایید.
1: جناب باشید. یه سوالی از شما به هم میهنان دارم. اگر امکان داره میکنه جواب بفرمایید.
0: بفرمایید.
1: سوال من اینه که این استادانی داریم ما در خارج مثل آقای سروش، نمیدونم آقای الهی، آقای گنجی اینا. حالا گنجی من نمیدونم. تا حالا من از اینا نشنیدم، نخوندم در جایی. اینا میگن اسلام دموکراتیک یا به قول خودشون دموکراتیک و اینا، اینا یک رضیه یا نظریه راجع به شیخ مفید و نمیدونم مولا محمد باقر مجلسی و حریت المنتقین و کلینی و هرگز من نشینم اینا بگم که این مردم شیعه که بند پیشوای شما هستم، من دانشگاه سوربن رفتم، دانشگاه فلان دارم تدریس میکنم که الان در تمام دانشگاه ریشه کردن استادان اسلام شناس، یک ردیه‌ای بر این چند تا کتاب و چند تا دانشمند اسلامی داشته باشند. آیا شما خبر داری، جایی شنیدی؟ همیهنان هم من خواهش میکنم کسی شنیده بیاد اطلاع بده.
0: ردیه بر چه چیزی عزیزم؟
1: ردیه بر این که این مجلسی مار منحرف کرد. کتاب هلیت المتقین مارو بیچاره کرد. این کلینی، این مجلس، شما شنیدی سروش بیا اینو رد کنه؟ الهی
0: امکان نداره. عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم عزیزم، عرض میکنم، عرض شود که اینها که نام بردید، اینها مالکشان هستن، اینها در تداوم حکومت آخوندها عرض کنم با عرض کنم که در حقیقت اینها چون ظاهر و صلاح هستن و اینها به عنوان آدم روشنفکر میشناسن، اینها در تداوم این خرافات اینها کمک میکنن. اینها از همونها هستن، اینها از مدرسه حقانی هستن. عزیزم چه انتظاری داری از کسی که 4 سالش 5 سالش بوده گذشتهش مدرسه آخوندی، الانم از برکت این نظام پوسیده و عرض میکنم که فاشیستی داره نان میخورد، شما میخواید که این آقا بیاد علیه اینا اقدام بکنه؟ مثل که اقدام داشته که مثلا گوبلز بیاد علیه سیستم نازی ها اقدام بکنه. اینها یک تیم هستن، اینا برای مالکشی و قانع کردن غربیان به حقانیت این داستان این تشکیلات میان به خارج کشور. اینا جرأت و شهامت و دلیری و مردانگی و فرزانگی ندارن. حالا اینا همه نه که بردین، بنده همه رو به یک کاسه نمی کنم، اما سروش رو به خصوص رو که فرمودید، اون آقای نمیدونم قمیشی که اساسا شومنه، یک زمانی در ایران فرخزاد بوده، امروز هم قمیشیه. یک زمانی میرفتن شو نمیدونم پارتی میگرفتن تو دیسکو، حالا حسین میکنن، حسین پارتی. دیدید که یک دیکشم بهتون نشون دادم. شما چه انتظاری از اینها دارید؟ اینا که انسان آزاده‌ای نیستن که این که جز ایست از مهملات این مرد عرض کنم آخوند، مهر و قلقلو بهار الانوار نمیدونم 700 جلد، اینقدر مهمل که این مرد نمیشته، گفتن اگر یک نفر بنشینه 2500 سال هر شب قلم بزنه یا روز 500 سال بزنه، اندازه این نمی نویسه. آخه ببینید داستان این هست که شیعیان در اقلیت بودن، زبانشون هم کوتاه بود، هر جا میگرفتن میزدنشون، اونو رافضی ها. وقتی قدرت به دستشون افتاد گفتن بگذارید ما این فرهنگ رو گسترش بدهیم و هر چه میتوانیم اون رو غنی بکنیم. این آقا و امثال این نوشتن به این شهرستانی تا هر آخوندی هر حدیثی اختراع کنه داره برای 1 میلیون 2 میلیون حدیث جمع کرد، همه مهمل و مزخرف. جفنگ هم تعریف داره دیگه، مگه نداره؟ ما باید یه حدی بزنیم بین یک چیزی که معقول هست و در ترازوی خرد میشه سنجیدش با سخنی که مزخرف است. اگر مزخرف و مهمل بشود مخلوط کرد با عرض کنم که سخن سنجیده و سخته، که دیگه پس هیچ معیاری در جهان نیست. 17 تا حدیث رو ابو حنیفه که بزرگترین فقها و شریفترین فقها بود و متکلمین بود و مفسرین بود و دینش بیشترین پیرو رو داره مذهبش امروز، 17 حدیث رو گفت من قبول بکنم بقیش برید دور. اینا تا 1 میلیون حدیث جمع آوری کردن در باب بیت الخلا، در باب گذاشتن نوره، در باب خضاب، در باب نعلین زرد. اینا مزخرفات و مهملات، اینا با اینا امروز حکومت میکنن. درود بر شما، بفرمه قربان.
2: درود بر بهرام مشیری گرامی.
0: درود بر شما عزیزم.
2: قربان، شما امشب مسئله خیلی مهمی را، من تا حالا مزاحم شما نشده بودم، ولی مسئله تعصب رو مطرح کردین که خیلی خیلی سابجکت زیباییه و من کاری به جنبه های سیاسی و اجتماعیش ندارم، فقط اینجا فقط از شما خواهش میکنم در آینده روی موضوع بحثتون رو زیاد کنید.
0: بله بله، خیلی مهمه در این باب، خیلی مهمه در این باب صحبت، در باب تعصب خیلی بایستی صحبت کرد.
2: من فقط آقای مشیر با اجازتون راجع به جنبه فامیلیش خصوصی تعصب میگم.
0: بله.
2: و باور کنید به چشم خودم چیزایی دیدم که این تعصب 180 مردای غیور مسلمان اونقدر این تعصب چشماشون رو کور کرده که زنهای نجیب، دخترهای نجیب خودشونو دائما از صبح تا شب تو از مخیلشون چیزایی رد میشه که اگه فیلم بگیرید خودشون شرمشون میشه.
0: میداد بیداد،
2: واقعا جای تعصب داره که
0: بله عزیزم، بله
2: خولناکی گریبانه
0: بله
2: نارو گرفته و یه امریکایی اگه زنش بهش خیانت کنه یه بار طلاق میده میره پیکارش، ولی اینها اون زن نجیبه که 190 موارد نجیبن مورد شک و تردیده در طول 30 سال 40 سال زندگی حتی قرار میدن، دخترهای معصومشون رو دچار شک تردید قرار میدن و این مریضی نه تنها خانوادهشون از بین میبره، خودشون هم میخوره اینو خوره.
0: بله همینجوره.
2: و این البته این داستان برمیگرده به گذشته که استاد بزرگ زن جوان گرفته بوده و نگرانش بوده و آیه های ساخته و دا اوائل حمله ای که به مادر بزرگای ما تجاوز
0: بله.
2: اینها توی جنهای ما رفته یا چی، که یک مرد مسلمان خیلی راحت میتونه دعای من نگران باشه و شاید هم از این موضوع لذت هم ببره، نمیدونم. درسته این موضوعی بود که خیلی
0: ممنونم عزیزم، ممنونم عزیزم،
2: مرسی.
0: قربان شما. ببینید این خانم و آقایون متاسف فکر کردن بچه اگه به دنیا میارن اختیار این مال ایناست، مثل بره و بزغاله و گربه و سگ و اینجور چیزها. آقا این بچه بیرون اومده یک شخصیت جداگانه داره، وظیفه شماست که از اون نگهداری بکنید. اگر بخواید اینو اذیتش بکنید دولت میاد میگه میبره. تا 18 سالش بشه شما وظیفه دارید که تمام نیازها رو برطرف کنید، بعد خودش تصمیم بگیره میخواد برای حسین تشنه لب خوشتر بشه یا نشه. شما حق ندارید بچه 15 16 ساله رو 12 ساله بفرستید کشته بشه بگید دادم برای حسین اون یکیش هم میدم. شما چه کاره هستین؟ شما مالک بچه نیستین، پدر بچه هستین، مادر بچه هستین. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما استاد عظیم،
0: مخلص شما، قربان، بفرمایید.
3: شما خوبه؟
0: بسم الله، متشکرم عزیزم.
3: استاد عزیز، من فکر می‌کنم که پادزهر این مهماتی که به حساب اینا در واقع به خورد مردم مدرن میدن علم و دانش، من کسی رو به حساب از شما در این زمینه که عالم تر باشه واقعا سراغ ندارم. اگر ممکنه پادزهر این مسئله رو شما با مطرح کردن یه سری مسائلی از قبیل تئوری بیگ بنگ و به اصطلاح
0: اون
3: نجوم و این که عظمت جهان هستی رو اینا، اگر بشه به حساب نوعی به اصطلاح در برشون وارد بحث بشید خیلی فکر کنم جالب باشه.
0: ممنونم عزیزم، بزرگواری فرمودید حق من. هر شبت که این یادتون باشه چهارشنبه شبها ما در باب حکمت عقلی صحبت میکردیم. آقا بدون عقل که کاری انجام نمیشه. تنها پدیده‌ای که میتواند تجزیه و تحلیل بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند کشف بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند تفسیر بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند قاضی بشود، خرد انسان و عقل انسانه. شما مغز آدمی رو در بیارید و چیزی براش نمیمونه. یعنی شگفت‌انگیز ترین پدیده‌ای که در یونیورس، یعنی در همه جهان هستی بهش پی بردن، این مغز انسان. این رو فلج میکنن و مثل مرده ها میگن لبادومی شده در اصطلاح پزشکی، به هر راهی بخوان میکشن. دست دسته بچه ها میرن پای منبر ملا با ویروس، با همون ویروسی که اصلا با ویروس تعصب از اون در مسجد میان بیرون. حالا البته پی بردن آخوندها، حتما دانایانی دارن، چند تا آخوند مهملگو جکو هم آوردن که بخواهن از این فشارها کم بکنن. اون آقای دانشمند رو میگم، یزدی، که میاد میگه که آقا با آخوند که نگاه میکنه نگاه به گردنش میکنه، حالا میارم ببینید تیکاهاشو. یعنی که ما میفهمیم، میخوان این فشار از مردم بردارن از طریق طنز و اینجور چیزا. یعنی ما هم میفهمیم، این هم ترفند اداره اطلاعات هست، فریب این چیزا رو نخور. یعنی عبوس زهد یقه ما رو نگرفته، ما هم فهیم هستیم، ما هم طنز بلدیم، ما هم آدمیم. آقا شما ملت ایران بیچاره کردید، 4 میلیون ایرانی تحصیل کرده رو فراری دارید از مملکت به صورت یک جریان یک طرفه. هر کس دانش آموخت داره از ایران فرار میکنه، معلومه کی قراره این کشور رو آباد کنه. بفرمایید قربان، بفرمایید.
4: سلام دکتر،
0: مشکلی
4: هست. درست کنم خودم
0: برم.
4: متشکرم. لطف کنی برادر. وی. من بعد به شما پروفسوری بدم نه دکتری. من آدم بزرگی هستم.
0: همون شاگردی برای ما کافی قربانت کردم. بفرمایید.
4: دم میگم چون یه مقام افتخاریه پروفسوری. شما خیلی بزرگ هستید برای جامعه ایرانی.
0: من مخلص شما عزیزم. بفرمایید.
4: فردوسی رو دارید همینطوری نشون میدین به جامعه. پس شما میتونید کسی باشید که بزرگ باشه برای جامعه ایرانی.
0: قربان شما. لطف کنید.
4: من یه سوال داشتم. خواستم ببینم که رضا شاه آدم بزرگی بود در این زمینه که خرافات و این چادر از سر مردم کشید پایین.
0: بله.
4: ولی یک بدی بزرگی کرد که بزرگترین مرد تاریخ ایران یعنی سردار اسد رو که سردار ملی بود از این برد.
0: بله.
4: نظر شما چیه راجع
0: به این؟ بله، عرض می‌کنم خدمت.
4: من گوش می‌دم.
0: قربونتون برم. ببینید عزیزم، وقتی که موضوع قدرت مطرح شد و استبداد مطرح شد، قربانی حتما هست. در زمانی که مرحوم رضا شاه نخست وزیر بود و چتر قانون بر سرش بود، کارهای بزرگ میکرد بدونی که فرصت اون رو داشته باشد که از چوب قدرت استفاده بکنه. استدلال مرحوم دکتر مصدق در مجلس پنجم هم همین بود. آقا من تعجب میکنم چطور این رو نفهمیدن. گفتن آقا من آدمی با عرضه تر از این سردار سپه ندیدم. دکتر مصدق گفته اگر بود تا حالا دیده بودی. این مرد در موزه نخست وزیریش برابر با قانون اساسی این مملکت مطابق با رعایت قوانین داره کارهای بزرگ انجام میده. شما میخواید این بابا رو شاه بکنید. اگر میخواید آقا رو شاه بکنید که شاه مشروطه باشد، یعنی او رو بیکار بکنید، از مسئولیت مبرا بکنید، یک مرد با عرضه ای رو از صحنه کار و کوشش و خدمت بیرون کردید. اگر میخواید رو شاه بکنید در کارها هم دخالت بکند که پس چرا مشروطه آوردید، پس چرا خون آزادی خواهان رو شما به زمین ریختید. این استدلال درستی بود، استدلال صحیحی بود. اگر به این عمل میشد، این خاندان هنوز در ایران بودن، معتبر و محترم بودن و مردم ایران هم بسیار پیشرفت کرده بودن. اگر اون دموکراسی پایدار میموند و رسیدگی میشد. وقتی که ایشون به قدرت رسیده، یک مخالفین داشت که در مجلس پنجم علیه سخن گفته بودن. یکیش مرحوم دکتر مصدق بود، یکیش عرض کنم که دولت آبادی بود، یکیش علا بود، یکیش مرحوم تقی‌زاده بود. بعد اینا آمدن که در فدراسیون کار کردن. تنها کسی که گفت من با زور و استبداد کار نمی کنم و با قانون شکنی موافق نیستم، مرحوم دکتر مصدق بوده. به همین دلایل هم هست که نامش باقی مونده، لگسیش باقی مونده. عرض می کنم روح قانون خواهی و وطن خواهی و مردم دوستیش جاودان مانده. به این دلیل ها 16 سال هم احمدآباد کشاورزی اونم باز تصمیم گرفتن در آخر کار که او رو بکشن. فرستادن به سرش بیرجن داده نمیدونم کجا، اونجا چندی بار بیمار شد داشت میمرد مرد. و سردار اسد، از قدرت سردار اسد میترسید. البته وقتی ما میگویم سردار اسد، فراموش نکنیم ما سه تا سردار اسد داریم. یکی اسفندیار خان سردار اسد که پیش از این قضایا فوت شده بود در تکیه میر اصفهان، عرض کنم در اونجا خواب بود، من مقبلهشون دیدم، سوار اسب سفید نقاشی کردم، چه تصویر زیبایی از اون مرد بزرگ کشیده بودن. و حاج علی قلی خان سردار اسد، فاتح تهران، مرد بزرگ درویشی بود این مرد، بی‌نظیر بود به لحاظ فضیلت ها و اینها، که وزیر داخله شده غیره. و اون سردار اسد سوم، سردار اسد سوم رو کشتن، یعنی بعد از مسابقه اسبدوانی در گرگان واردش تخت بازی میکردن و هم سر دوست بودن، آسبازی میکردن، رفت در آدار ریختن گرفتن بردن و خفش کردن این مرد بزرگ رو. و یادداشت هایی رو مینوشته با کبریت روی همین جعبه های کبریت کوچیک توی گویا متکا میکرده بیرون میداده، مجموع یادداشتش منتشر شد. از کارهای بد بوده، بسیار این کار زشت بوده و به همین جهت هم هست که من و شما الان داریم راجعش صحبت میکنیم. اما این طبیعت قدرته، هر کسی بخواد قدرت رو قبضه بکند مخالفین خود رو از میون برمید. حالا صحبت از خان کردید، یکی از قوانین بختیاری به علت ایلیش خانیش گل کرده بود، من زنگ زده بود که آقا ستارخان و باقرخان که خان نبینن، خان سردار اسعد بید، خان امیر مفخم، خان سردار جنگ. گفتم عزیزم این خانی که به ستار خان و بابر خان گفته میشه برای احترام درست میفرماید به لحاظ سنتی و اون مفهومی که از روزگار قدیم مانده بود، بله خوانین اونها بودن، تشکیلات داشتن و املاک وسیع داشتن و عرض میکنن که تبار خانی داشتن و بزرگی اینا. ستار خان و بابر خان از میان قشر محروم جامعه بودن، به واسطه دلیری ها به واسطه پایداری و شجاعت هاشون هست که این القاب رو مردم به اونها دادن و عرض کنم که این معانی نباید به هم اشتباه بشه. درود بر شما، بفرمایید.
5: الو آقای بهرام مشیری.
0: بفرمایید خانم.
5: درود بر شما.
0: درود بر شما.
5: با سپاس از برنامه‌تون و آگاهی‌هایی که شما میدین. آقای بهرام مشیری واقعا ریا و ترویز ایجاد میکنه در همین آمریکا.
0: بله.
5: به خصوص لس آنجلس و شمال کالیفرنیا و همه جا. شما فکر کنید اولا جشن مهرگان رو به تمام ایرانیان شادباش میگم، این جشن ملیه. البته شما میدونید، قبل از شما خیلی بهتر از من میدونید اثر وجود کردن من در مقابل شما
0: اختیار داری عزیزم، همه چیز رو همگان دانن. بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
5: شما خودتون میدونید که در زمان قدیم قبل از اسلام شادی بوده، ماهی دو تا به اصطلاح جشن داشتیم، یکی روز اول ماه که با نام اورمزد شروع میشه، یکی هم هر ماه مثل شهریورگان، تیرگان، مهرگان، تا حالا بعد از حالا در حال حاضر مهرگان و جشن نوروز و پروردگان مونده به جا که باز شاد باش میگم. از دهم مهر شروع میشه تا 16 مهر که جشن ها رو میذارن. البته در آمریکا خب شنبه و شنبه جلو و هر کدوم از اینا رو جشن میدارن. بسیار عالی که این جشنان رو نگه میدارن. اما آقای بهرام نوشیدی، آقایی که در ولی میخوان جشن مهرگان رو برپا کنن، درست گذاشتن روز عید فطر. من در این عقیده هم که عید فطر جشن مهرگان مقابل هم هست، یعنی اینا نمیتونن در، یعنی عید فطر حمله کرده به جشن مهرگان و این من به عقیده ای من باید اون روز رو با همون روز عید فطر معرفی کنه. چرا باید اینجوری بکنن؟ پارسال هم نیمه شعبان رو در اورنج کانتی با ماه یک ماه بعد از جشن مهرگان، نمیدونم، من عقیدم نه این که تعصب باشه.
0: باشه عزیزم، یه توضیح میدم خدمتون.
5: خواهش میکنم. در ضمن آقای بهرام مشیری، الو
0: بفرمایید خانم.
5: خواستم بگم ببینین این سرکار خانمی بودن که از شما سوال کردن که قبل از اسلام دانشمندی نبوده و اینا، شما البته جوابشو دادین و خود دردش بزرگ دانشمند هم بوده. ببینین من عقیده دارم خانم هایی که محجبه هستن و تعصب دارن و خرافات دارن، ضرری که به اجتماع میزنن بیشتر از مردانه، برای که فرزندانی باید بزرگ بکنن که بعدا به اجتماع تحویل بدن. با قول خود سرکار که فرمودین که بچهش رو در رای حسین فدا میکنه، خب ببینین اینا چقدر ضرر میزنن. ای کاش خانم های عزیز به خود قدر خودشون میدونن.
0: بله
5: اینقدر
0: عزیزم، ما دو دقیقه بیشتر، ممنونم، وقت ما در حال اتمام. اجازه فرمایید یک جواب خدمتتون عرض کنم.
5: درود میفرستم.
0: درود بر شما. بله من عرض شد که استاد طوس فرمود نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام شادی نبید. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یعنی شوربختی، که شادی به هنگام بهرام گور. داشتم خاطرات و نوشته های پیترو دلاباله که این برای پوپ می نوشته به دقت تمام مشاهدات کنه از اصفهان، می گوید ایرانیان بله برای عاشورا این کار کردن، برای علی این کار کردن، اما بعدش جشن گل سرخ آمد و در زمان صفوی هنوز این جشن گل سرخ رو میگرفتن، چون میدونی گل سرخ به نام مشهور از ایران رفته و به هم گل سرخ هدیه میکردن، به هم گل سرخ پرتاب میکردن، یک جشن بسیار زیبایی بوده. اما همین آخوندها و همین عرض میکنن که نمایندگان قبرستان همه شادی و نشاط رو از این مملکت بردن. حالا اون مطلبی که فرمودید بنده واقعا نمیدونم چه کسی میخواد این کار رو بکنه از اینها، اما در اون روز گرفتن به گمان من صحیح نیست. و از شبت این جشنهای ایرانی که بر پای مانده ما واسه جشن صدر رو هم احیا بکنیم اگر میتوانیم، 50 روز مانده به نوروز، اونگه بیامده است به 50 روز پیش جشن زده طلایه نوروز نامدار. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با درود بر تو هموطن بزرگوار دلیر، از شما رو به خدای بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین.
6: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. 44 برنامه از شاهنامه با هومر آبرامیان همراه پدر هومر پی میگیریم. این برنامه تقریبا آخرین برنامه از این مجموعه هست. البته موقتا شاهنامه رو رها میکنیم، میریم به سراغ قسمت های دیگه از فرهنگ ایران، از دانش پدر هومر استفاده میکنیم، بهره میبریم. من یه موضوعی که به نظرم رسید با شما در میون بذارم اینه که برای اینکه قدر این برنامه ها رو بدونید، یعنی قدر پدر هومر و سخنان پدر هومر در حقیقت، اون چیزی که برای ما مونده به عنوان ایران، این دشت ها و کوه ها و اینا بوده همیشه. ببینید مثلا حتی این دریاچه ارومیه رو آخوندا اومدن خشکش کردن، این راحت میگیرن از زمان. اما اون چیزی که لای زیر همه این خروارها تعصب و خروارها دشمنی که به ایران بوده باقی مونده، اون گنج واقعی که باقی مونده، همین فرهنگ است که این فرهنگم لای یه سری راز قایم شده، پنهانش کردن نیاکان ما با اوستادی، اینو پنهان کردن زیر این رازها گذاشتنش. و یه کسی، یه پهلوانی مثل پدر هومر میاد و برای ما این رازها رو باز میکنه و دو مرتبه این گنج رو به ما

زبان من رو به بند آورد در برابر این مهر پاک، مهر بیکران و بسیار بسیار پاک دلانه. من براستی نمیدارم چه باید گفت، نمیدارم در برابر این همه گرمای مهر میهن پرستانهی که در دل شما جوانان میهن هست چه باید گفت و چه باید کرد. بسیار بسیار ناتوانم از بازگفت این همه مهر، نمیدارم، پاسخ نخواهم داد چون ناتوانم. ای کاش میتوانستم پاسخگوی این دریا دریا مهر شما جوانان باشم، ولی شوربختانه این توان در من نیست. امیدوارم که شما جوانان با بزرگواری خودتون ببخشید، ولی بغضی که در گلوی تو بود بغضی در گلوی من هم آورد و من رو هم بسیار بسیار در زیر هنایش خود گرفتی. من پاداش خودم رو افشین گرامی سالهاست که گرفتم، سالهاست که دریافت کردم از مهر دخترانم و پسرانم، مهر بسیار پاک و ناب و خورشیدوار، خورشیدگونهی که بی کمترین آلودگی. من این پاداش رو سالهاست که دریافت کردم و همین هر زمان هر دم که چشم از جهان فرو بندم آرام به جاودانگی خواهم پیوست بی هیچ چشم داشتی. تنها امیدم این است که جوانان خوب میهن مانند تو و دیگر دختران و پسران و خوب ایران زمین همون گونه که گفتی فرهنگشان را باز یابند. ایران کوه و جنگل و دشت و دریا و تالاب و دریاچه و رود نیست، همه اینها هستند، ولی همه اینها بدون رستم چیزی ارزش ندارد. ایران است و همچنان که بارها گفتم رستمش، ایران است و سیاوشش، ایران است و فریدونش، ایران است و اندیشه های جهان آرای فرهنگ ایرانش. اگر اینها را از دست بدهیم همه این کوها و این جنگل ها و اون نفت و گاز و توپال و هرچی که هست هشیزی ارزش ندارد. همون گونه که پیکر آدمی بدون مغز، بدون خرد، بدون اندیشه، بدون سوهش های مردمیگری هیچ ارزشی ندارد، تنها مشتی. به گفته مولوی بسیار زیبا میگوید ای برادر تو همان اندیشه ای، بابقی تو استخوان و ریشه ای، گر گل است اندیشه تو گلشنی، بر بود خاری تو هیمه گلخنی. ایران هم همین گونه است، اگر فرهنگ را از او برداریم اون چه بر جا میماند هیچ نیست، هیچ ارزشی ندارد. ولی اگر این جان ایران است، این فرهنگ ایران است که به این سرزمین باشکوه، این سرزمین خداگونه ارزش میدهد، جان میدهد، بها میدهد، به روی درود میفرستم، درودهای گرم و میهن پرستانه به فرزندان پاکسرشت ایران بوم و درفشداران فرهنگ ایران شهر. یک بار دیگر سپاسگزاری میکنم افشین جان، امروز بغض در گلوی من آوردی، ولی من با همین بغض شاید بتوانم تا پایان پایداری کنم، برنامه امروز رو داستان فریدون رو به پایان ببریم و خامنه ای رو به دست جوانان امروز بسپاریم یا ضحاک رو به دست فریدون و سپس بپردازیم به کرانه های دیگری از فرهنگ ایران شهری. از دیر زمانی پیش افشین گرامی از من خواسته بود که در دو زمینه برنامه داشته باشیم و من از اونجایی که به روزهای زندگانی خودم خیلی باور ندارم، نمیدارم چند از این روزها رو خواهم شمرد، فکر کردم که داستان فریدون رو در همین جا خواهیم بست امروز و بعد میپردازیم به یکی دو فرازی از فرهنگ ایرانی، یکی امشاسپندان در بینش ایرانی و دیگری آیین مهری. هنگامی که این دو رو باز گفتیم باز برمیگردیم به شاهنامه، شاید نه داستان فریدون، شاید بپردازیم به داستان سیاوش، یکی دیگر از برجاوندترین و خجسته‌ترین کسان و نامها در فرهنگ ایران که همون سیاوش است. داستان سیاوش رو با هم نگاه خواهیم کرد. امیدوارم که روزگار با من سر سازش بیشتری نشان دهد، بتوانم روزهای بیشتری با شما باشم و اون چرا که آموختم در سالهای دراز زندگانی خود به شما جوانان خوب میهنم فرزندان خوبم ارمغان کنم. خب برگردیم به سخن افشین جان. در نشست پیشین با فریدون در فروکوبیدن و پایین کشیدن طلسم ضحاک همراه شدیم. یکی گرزه گاو پیکر سرش، زدی هرچه آمد همی بردرش، و از آن جادوان کندر ایوان بودند همه نام

0: و نر دیوان بودند. سرانشان به گرز گران کرد پست، نشست از بر گاه جادو پرست. نشست بر جایگاه ضحاک، بر جایگاه خامنه‌ای. ولی نشانی از خود جادو پرست که ضحاک باشد در خانه نیافت، گریخته بود، رفته بود. فرمان داد سر خواهران جمشید که دیر زمانی در شبستان ضحاک بودند را بشویند و مغزشان را از آلودگی ها بپالایند و روانشان از تیرگی ها، تیرگی های آموزه های ضحاکی بشستند. این دو نازنین بانو پس از پالوده شدن از اندیشه ها و جهان بینی های ضحاکی به ستایش از فریدون می پردازند و می خواهند بدانند که او کیست و از کدامین تخمه و نژاد است. گشادند بر آفریدون سخن که نو باش تا هست گیتی کهن. چه اختر بودست این از تو ای نیک بخت، چه باری ز شاخ کدامین درخت. در این سالهای دراز تیر روزگاری هیچ جوان مرد یا جوان زن ایرانی را ندیدیم که با چنین زهره و هنری که تو داری بر این اهریمن بتازد و دست خونریز او را از سر مردم این سرزمین تاریخی کوتاه بگرداند. تو کی هستی؟ این دو نازنین بانو از فریدون میپرسن. تو کیستی؟ از کدامین تخمه ای؟ فریدون در پاسخ خود را چنین میشناساند: منم پور آن نامور آبتین که بگرفت ضحاک ز ایران زمین. بکشتش بزاری من کینه جوی، نهادم سوی تخت ضحاک روی. کمر بستم لاجرم جنگ جوی، از ایران بکین اندر آورده روی. سرش را بدین گرزه گاوچهر، بکوبم نبخشایش آرم نمیر. ارنواز و شهرناز با شنیدن این سخن خواب 40 سال پیش ضحاک را به یاد می آورند که خوابگزار به دو گفته بود، به یاد داریم این را: کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر بخت تو. که جا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد، نیامد گه پرسش و سرد باد. سرد باد یعنی روزگار بدی. چو او زاید از مادر پرهنر، بسان درختی بود بارور. به مردی رسد برکشد سر به ما، کمر جوید و تاج و تخت و کلا. به بالا شود چون یکی سرو برز، به گردن برارد ز پولاد گرز. زند بر سرد گرزی گاو روی، ببندت درارد از ایران به کو. با به یاد آوردن این خواب دلاسوده می شوند این دو نازنین بانو، ارنواز و شهرناز. هر دو دلاسوده می شوند که این فریدون همان رهایی بخش بزرگ است که ضحاک 40 سال پیش فروپاشی تخت و بخت خود به دست او را در خواب دیده بود. پس در پاسخ فریدون که نشانی ضحاک را از او میخواهد میگویند: ضحاک هراسان و پریشان روان نمیداند که با خود چه میکند. ببینید همیهنانم، امروز هم خامنه‌ای به راستی نمیداند این بیچاره که با خود چه میکند. همی خون دام و دد و مرد و زن، بگیرد کند در یکی آبزن. آبزن حوض کوچک، آبگیر کوچک. از روی ناگزیری، از روی دبنگی، نادانی، بدسرشتی، دیوخویی نمیداند با خود چه میکند. همی خون دام و دد و مرد و زن، بگیرد کند در یکی آبزن. مگر کو سر و تن بشوید به خون، شود گفت اخترشناسان نگون. میکوشد مگر با خونریزی بسیار خودش را برهاند از آن بخت بدشگون که اخترشناسان 40 سال پیش به او گفتند که فریدونی خواهد آمد و سر تو به گرزه گاوسر خواهد کوبید. همان نیز از آن مارها بر دو دوش برنج درازی است که نیز هیچ نوش. از یک سو از مارهای دوش خود رنج میبرد، یعنی از کی؟ یعنی می حراست از همین سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی که بر دوشهای خود او رو ایدند. از آنها در حراس است، می حراست، نگران است و سوی نگران فریدون است. فریدون کیست؟ شما دختران و پسران خوب ایران، از شما در حراس است، می ترسند، نمی داند چه کنند. اون چه از او ساخته است خون دد و دام و زن و مرد و کودک و بزرگ و پیر، همه را، خون همه را می ریزد که شاید بتواند راه برون رفتی از این دامچالی سیه روزگاری خود بیابد. از این کشور آید به دیگر شود، از کشوری چون بر 7 کشور پادشاهی میکرد، بیاد داریم، از این سرزمین به سرزمین دیگر میرود، شاید راه گریزی بیابد از این سرنوشت. از این کشور آید به دیگر شود، زرنج دمار سیاه نقنود. این مارهایی که از بوسگاه اهریمن بر دوشانه های او رو ایدند، او را دچار یک سیاه روزگاری کردند، از دست آنها رهایی ندارد. بیامد کنون گاه باز آمدنش، اکنون زمان رسیده است که باز بر میگردد به خانه. رفته است ولی به زودی بر میگردد، که جایی نباید فراوان بودنش، در جایی نمیتواند آرام داشته باشد، در هیچ کجا نمیتواند بماند. دیر زمانی رفته است، به زودی باز خواهد آمد. این را دو خواهر جمشید، ارنواز و شهرناز، میگویند به فریدون. گشاد آن نگار جگر خسته راز، نهاده بدو گوش گردن فراز. خب تا اینجا را با هم خوانده بودیم، اکنون میپردازیم به دنباله داستان. تو کشور ز ضحاک بودی تهی، یکی مایه‌ور بود به سان رهی. مایه‌ور همان ارجمند و بزرگوار است و رهی چاکر و فرمان بردار. چنین کسی در کاخ ضحاک بود، کسی که هم از او فرمان برداری میکرد و هم آدم مایه‌وری بود، مایه‌داری بود، آدم ارجمندی بود، ایرانی بود، ولی به هر روی چاکر و فرمانبردار ضحاک که او داشتی گنج و تخت و سرای، شگفتی به دل سوزگی کت خدا. به دل سوزگی تاج و تخت ضحاک رو پاسداری میکرد. شگفتا که دل سوزان ضحاک امروز هم همیهنانم بس بسیارانند. امروز هم ضحاک کم ندارد از این دلسوزگان، از این کسانی که او را پیروی میکنند. و را کندرو خواندندی به نام، به کندی زدی پیش بیداد گام. نامش کندرو بود و در بیدادگری هم کند بود، یعنی شتابی نداشت در بیداد. میتوان گفت که روی هم رفته آدم نیکسرشتی. به کاخ اندر آمد دوان کندرو، در ایوان یکی تاجور دید نو. کندرو آمد به کاخ پادشاهی، کسی دیگری را دید بر جای ضحاک نشسته. نشسته به آرام در پیشگاه. در پیشگاه در اینجا یعنی بالاترین جایگاه، نشسته است بر بالاترین جایگاه کاخ. چو سرو بلند از برش گرد ماه، یعنی ماه تمام، این زیبایی، این شکوه که بر فریدون میتابد. ز یک دست سرو سهی شهرناز، به دست دیگر ماه روی ارنواز. یک بار دیگر یادآوری میکنم که این دو نازنین بانوی ایرانی که یکی سرو سهی و دیگری ماه روی در اینجا گفته شد، هر دو بیش از 1000 سال زیستند، ولی اکنون مانند دو دوشیزه زیبا رخسار و بالا بلند و جوینده کام در در دوسوی فریدون جوان نشسته و از او دلبری می کنند. چرا اینها را پیاپی یادآوری می کنم؟ تلنگری باشد بر شما جوانان خوب دانشپژوه که شاهنامه را پی خواهید گرفت، در آینده باید این رازوارگی ها را بکشایید. این دو بانو کیستند؟ شایان پذیرش نیست. ما می دانیم که فردوسی با ما شوخی نمی کند. چگونه می شود دو زن، دو بانوی ایرانی پس از هزار سال هنوز هم این گونه دلبر باشند، در کنار فریدون جوان و زود دلبری کنند و فریدون هر دو را به همسری برگزیند؟ خب اینها یا نماد همه بانوان ایرانی هستند در همیشه تاریخ، یا باید شما جستجو کنید. به باور من این دو نماد دو نهاد کشورداری هستند که هرگز پیر نمی شوند. حالا شما نامش رو بگذارید ارتش یا نیروهای بازرگانی، نیروهای فراهمی، فناوری، هرچی، دو نهاد بسیار بسیار مهند کشورداری که پیر نمی شوند، همیشه جوانند. چرا بانو هستند؟ چرا مرد نیستند؟ سرشتشان چرا زنان است؟ بسیار روشن است، برای که زن زاینده است. زن بن زندگی است. اگر مرد بودند بیگمان پیر می شدند، ولی چون زنند همواره زایا هستند، می زایند، زخوزات دارند. از این رو هست که به باور من این دو نهاد در پیکر دو بانوی زیبای ایرانی نشان داده می شود. ولی من بیش از این نمی دانم، ولی شما جوانان رو برمی انگیزم که بدرنگید بر این گونه رازوارگی ها و آسانی از کنارشون نگذرید. زمان دارید. در روزگار جوانی ما اینترنت نبود، همه ابزار که امروز فرادست شما هست برزانی و فراوانی فرادست ما نبود، ولی شما دارید این گنجینه ها رو. بکوشید این رازوارگی ها را پیدا کنید و با دیگران در میان بگذارید. ای کاش که من هم زمان می داشتم از شما در آینده می آموختم. همه شهر یک سر پر از لشکرش، کمر بستگان زد رده بردرش. در برخی از نسخه ها آوردن کمر بستگان صف زده بردرش. باز یادآوری می کنم که در برخی از نسخه ها واژه هایی به کار رفته است که برازنده فردوسی نیستند. اینها رو من پیاپی یادآوری می کنم که اگر شما نسخه ای در دست دارید که واژه صف در آن آمده، صف را خط بکشید. واژه صف از واژگان تازی است. فردوسی در بکارگیری این گونه واژه ها بسیار پرهیزیده است. ما نیز باید بکوشیم در گفتار و نوشتار از این گونه واژه ها بپرهیزیم. نه آسیمه گشت و نه پرسید راز. هنگامی که دید فریدون را بر تخت شاهی نشسته، نه آسیمه سر شد نه پرسید راز. نه پرسید که شاه تو کی هستی که بر تخت شاهی نشستی بر جای زحاک. نیایش کنان رفت و بردش نماز. یعنی کرنش کنان، نیایش کنان یعنی کرنش کنان، ستایش کنان پیش رفت و او را ستود. همین ساده. این رفتارها باید تلنگری باشد بر روان هتیارگانی مانند خامنه‌ای، که خامنه‌ای بداند که کسانی که امروز در بیت رهبری او آنگونه چاپلوسی می کنند به چه آسانی او را خواهند فروخت. همان گونه که دیدیم که کنترو کرنش کنان و ستایش کنان پیش می رود و فریدون را می ستاید. بر او آفرین کرد کارگزار ضحاک، آفرین کرد بر فریدون. بر او آفرین کرد که شهریار، همیشه بزی تا بود روزگار، زندگانی اعتراض با خجسته نشست تو با فرهی، که هستی سزاوار شاهنشهی. ببینید این پیشکار ضحاک است. باید که نگران باشد ولی نیست، باید اندوهگین باشد ولی نیست، شادمان است. چرا؟ درست است که کارگزار ضحاک بود شاید از روی ناگزیری، ولی امروز از بن جان شادمان است که یک ایرانی آمده است دست ضحاک تازی تبار اهریمن خو را از سر مردم ایران کوتاه می‌کند. می‌گوید خجسته نشست تو با فرهی که هستی سزاوار شاهنشهی. جهان هفت کشور تو را بنده باد، سرت برتر از ابر بارنده باد. سرت برتر از ابرها باشد. فریدونش فرمود تا رفت پیش، بگفت آشکارا همه راز خیش. فریدون فرمود که بیا ببینم تو کیستی. رفت و گفت من کنترو هستم، کارگزار ضحاک هستم، گنج ضحاک در دست من است، همه آنچه را که دارد در دست من است. بفرمود شاه دلاور بدوی که رو بزم شاهی بساز و بجوی. ببینید یک راز بزرگی در این سخن هست. فریدون نمیگوید بسیار خوب، اکنون که تو گنج دار ضحاک هستی، گنج ها رو بیار به پیش من، به پیشگاه من. نمیگوید، نمیخواهد، چون آنها رو دارد. چه میگوید؟ چه فرمان میدهد؟ ببینید چند اندازه ژرف است این سخن. هنوز پیروز نشده است ولی پیروزی خود را میداند. فریدون میفرماید که رو بزم شاهی بساز و بجوی، برو بزم برپا کن. در برخی از نسخه ها نوشتند که رو آلت تخت شاهی بجوی، که باز هم نادرست است. چرا؟ افسون بر اینکه آلت از واژگان تازی است، سخن هم بسیار سست و بیمایه است. که رو بزم شاهی بساز و بجوی، نبیز آرو، یا نبید همون می شراب، نبید آرو رامشگران را بخوان. به پیمای جام و بیارای خان. رزم ما همان بزم ما و بزم ما همان رزم ماست. و من بسیار بسیار بسیار شادمانم که پیران سر این را در میان شما جوانان دیدم. دیدم که در میدان رزم با ضحاک گاه رقص کنان می رفتید و دیدم که در آیین‌های خاک سپاری رقص کنان رفتید و پیکر بیجان همراهان خود را به خاک سپردید. خوشا گوارای جانتان باشد این رزم پیروزگر و این بزم پیروزگر. بزمتان و رزمتان گوارای جانتان باشد و بماند. پس می‌فرماید خان بیارای و می و جام بر خان بگذار. کسی کو به رامش سزای من است، به بزم اندرون دلگشای من است، بیار انجمن کن بر تخت من، چنان چون بود در خور بخت من. کسانی را بر خان فرا بخان بیار که سزاوار من باشد. یعنی از این سران سپاه نیا، از این سران بسیج نیار کسی به پیشگاه من. نمیخواهم چهره زشتشان را ببینم. ولی از میان مردم ایران، جوانان پاک سرشت، دختران و پسران و خوب چهر و بالا بلند، همه را فرا بخوان بر خان من بنشان. چه زیباست نیست؟ چنان چون بود در خور بخت من. سخنها چو بشنید زو کند رو، بکرد آنچه گفتش جهاندار نو. می روشن آورد و رامشگران، خنیاگران، رخصندگان، همان در خورش با گوهر مهتران. در اندازه او برازنده فریدون کسانی رو آورد در کنار او بر خان نشان. فریدون چمی خورد و رامش گزید، شبی کرد جشنی چنان چون سزید. این جشن جشن پیش از آغاز نبرد است و این به ما نشان می‌دهد که در منش ایرانی، در بینش ایرانی، جشن با رزم هرگز از یکدیگر جدا نیستند. رزم و بزم همواره با یکدیگر. از این روز که میگویم بزم ما همان رزم ما و رزم ما همان بزم ماست. چو شد بامدادان روان کندرو، برون آمد از پیش سالار نو. نشست از بر باری راه جوی، سوی شاه ضحاک بنهاد رو. بار همان اسب است، نشست بر روی اسب و رفت سوی شاه ضحاک. بیامد چو پیش سپهبد رسید، سراسر بگفت آنچه دید و شنید. خب کندرون میدانست که ضحاک کجاست. بامدادان سوار بر اسب تیزرو رفت به سراغ ضحاک، به ضحاک گزارش بدهد. بگفت آنچه دید و شنید، همه ی آنچه را که در کاخ دیده بود و انجام داده بود گزارش کرد به ضحاک. بدو گفت که شاه گردن کشان. شما نگاه کنید با فریدون چگونه سخن گفت، اکنون با ضحاک چگونه سخن گفت. که شاه گردن کشان، به برگشتن کارت آمد نشان. روزگارت تیره شده است. سه مرد سرفراز با لشکری، فراز آمدند از دگر کشوری. از آن سه یکی کهترن در میان، به بالای سرو و به چهر کیان. به سان است کهتر فزونیش بیش، از آن مهتران اون حد پای پیش. سه برادر آمدند، یکی که از دیگران کوچکتر است ولی از هر دو پیشا پیش می رود و او سروری دارد بر دو برادر دیگر. یکی گرز دارد چو یک لخت کوه. لخت کوه یعنی تکی از کوه به این بزرگی. همی تابدن در میان گروه، می تابد خورشید گونه می تابد. شما نگاه کنید این تابندگی فریدون را، همیهنانم خواهش میکنم این کار رو در اندیشه خود انجام دهید. تابندگی و زیبایی فریدون را برابر بگذارید با این بوزینگان بالا روندی امروز، سران سپاه و دیگر کسانی که در بیت رهبری میبینید. ببینید چه اندازه زشتند این فرومایگان. من نمیدانم اینها از کدامین تخمند. این افشین جان یک روز این رو بپرسید از پروفسور حسام نوذری، به ما بگوید آها اینها از چه نژادند؟ مگر میشود ایرانی به این زشتی؟ اینها که ایرانی نیستند ولی زشتند. در اینجا فریدون همی تابند در میان گروه، آقا خورشیدگونه میتابد. به اسب اندر آمد به ایوان شاه، یعنی با اسب آمد به کاخ تو. آخه این خیلی خیلی بی‌ارزشیست که کسی سوار بر اسب به ایوان بیاید. میگوید سوار بر اسب به کاخ تو در آمد. دو پرمایه با او همیدون برا، یعنی دو برادر او، دو پرمایه، دو گردن کلفت، دو ارجمند، دو والاملش با او همیدون برا. بیامد به تخت کیی برنشست. آمد نشست بر تخت پادشاهی تو. همه بند و نیرنگ تو کرد پست، همه افسونهای تو، همه پتیارگی های تو رو، همه رو در هم کوبید. هر آن کس که بود اندر ایوان تو، ز مردان مرد و ز دیوان تو، یعنی همه سران سپاه، همه سران بسیج، همه را سر از پای یک سر فرو ریختشان. سر همه را از تنهاشان فرو ریخت. همه مغز با خون برامیختشان. سر همه سران سپاه را از پیکرهاشان جدا کرد. حالا نگاه کنید ضحاک چه میگوید. ببینید خامنه ای چگونه واکنششان میکرد. بدو گفت ضحاک شاید بودن که مهمان بود، شاد باید بودن. باید شادمان باشیم، شاید مهمان آمده است. این رفتار ضحاک رو میتوان با کرنش قهرمانانه سید علی خامنه‌ای به هنگام برخورد با سختی ها برابر گذاشت. کارگزار ضحاک میگوید بزرگا، جوانی از ایران با اسب و سپاه و جنگ ابزار به کاخ پادشاهی تو در آمده و سر از پیکر سران سپاه ننگین دامن تو جدا کرده. خامنه ای که ترس از فریدون مغزش را از کار انداخته است میگوید شاید مهمان باشد، میبایست جشن برپا کنیم و شادی کنیم که مهمانی رسیده است. چون این داد پاسخ برا پیشکار، که مهمان ابا گرزی گاوسار، به مردی نشیند به آرام تو، ز تاج و کمر بسترد نام تو. به آیین خویش آورد ناسپاس، چنین گر تو مهمان شناسی شناس. آقا آمده است سران سپاهت رو کشته است، بر تخت تو نشسته است، چنین کسی رو مهمان میشناسی؟ این چگونه مهمانی است که با گرزی گاوسار همه نشانه های فرمان روائیت را در هم کوبیده، به مردی و مردانگی بر تخت تو نشسته، نام ننگین تو، درفش الله نشان تو و همه دیگر نشانه های فرمان روائی تو را به خاکروبدان تاریخ انداخته است. اگر تو چون این کسی را مهمان میشناسی، خب بشناس. بدو گفت ضحاک چندین منال، که مهمان گستاخ بهتر بفال. ببینید هنوز نمیخواهد فرونشست آفتاب بخت خود را بباورد. میگوید مهمان، مهمان خوب آن است که گستاخ باشد. چون این داد پاسخ بدو کنترو، که آری شنیدم تو پاسخ شنو. یعنی این نامور هست مهمان تو، چه کار استشن در شبستان تو، که با دختران جهاندار جم نشیند زند رای بر بیش و کم. به یک دست گیرد رخ شهرناز، به دیگر عقیق لب ارنواز. شب تیرگون خود بتر زین کند، به زیر سر از مشک بالین کند. آقا شواهنگام از این هم بدتر می کند. در آغوش همسران تو می خوابد، سر بر گیسوان همسران تو می خوابد. چو مشک آن دو گیسوی دو ماه تو، که بودند هموار دلخواه تو. در اینجا براشفت ضحاک برسان کرگ. ترگ همون کرگدن است، همانند یک کرگدن نارامزی وحشی. براشفت ضحاک شنید آن سخن، کارزو کرد مرگ. به دشنام زشت و به آواز سخت، شگفتی بشورید با شور بخت. خشمش را بر سر این بیچاره فرو گرفت. بدو گفت هرگز تو در خانه من، از این پس نباشی نگهبان من. از این پس دیگر نیستی. او را از پایگاهی که داشت پایین میکشد. چون این داد پاسخ او را پیشکار، که ایدون گمانم من ای شهریار، که از این پس نیابی تو از بخت بهر، به من چون دهی کت خدایی شهر. کار تو تمام است کت خدا، کار تو تمام است سید علی خامنه ای، به من چون دهی کت خدایی شهر. چو بی بهره باشی ز گاه مهی، مرا کار سازندگی چون دهی. کدام پایگاه میخوایی از من بستانی یا به من بازگردانی؟ کارت تمام است. ز تاج بزرگی چون موی از خمیر، برون آمدی مهترا چاره گیر. سید علی کارت تمام است. تو را دشمن آمد به گه برنشست. ببخشید یک بار دیگر. تو را دشمن آمد به گه برنشست، یعنی دشمن تو آمد بر گاه تو. به گه بر یعنی بر تخت پادشاهی تو برنشست. تو را دشمن آمد به گه برنشست، یکی گرزی گاو پیکر به دست. همه پند و نیرنگت از رنگ برد. این رنگ را به یاد داشته باشید. رنگ و نیرنگ در یکی از برنامه ها با افشین گرامی در این زمینه بویژه به یاد داشته باشیم، درباره سپید و سیاه جامعه عروس و داماد که گفتم در این زمینه افشین جان به یادم بیاری که سخنی داشته باشیم درباره این رنگ و نیرنگ. و رنگ همه بند و نیرنگ از رنگ برد، دلارام بگرفت و گاه حد سپر. دلارام بگرفت یعنی همسرانت رو هم از تو گرفت. جهاندار ضحاک از آن گفتگوی، به جوش آمد و زود بنهاد روی. بفرمود تا برنهادند زین، بران باد پایان باریک بین. فرمان داد که اسپا را بیا آماده کنن. بیامد دمان با سپاهی گران، همه نر دیوان و جنگاوران، همه فرماندهان سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی، لباس شخصی ها و پیروان خرد در بازار دینگم کرده و طلبه های سودجوی بیمایه را گرد آورد و به کاخ پادشاهی خود که اکنون در دست فریدون بود یورش برد. زبیراه مرکاخ را بام و در گرفت و بکین اندر آورد سر. سپاه فریدون چو آگه شدند، همه سوی آن راه بیره شدند. ز اسبان جنگی فرو ریختند، در آن جای تنگی برآویختند. به هر بام و در مردم شهر بود، کسی کش ز جنگاوری بهر بود. از آن سو مردم شهر، همه ایرانیان که جانشان از ستم بارگی های آخوندهای پست و فرومایه بلب رسیده بود، هر کس از زن و مرد و کوچک و بزرگ و پیر و جوان که توان رزمیدن داشتن به یاری فریدون برخاست و بر روی ضحاک خامنه ای سرشت به سپاهیان ننگین دامن او جنگ ابزار کشیدن. همه در هوای فریدون بودن، کسی در خانه ننشست. اینجا سخن از قشر خاکستری در میان نیست. همه در هوای فریدون بودن که از درد ضحاک پرخون بودن. ز دیوارها خشت و از بام سنگ، به کوی اندرون تیغ و تیر و قدنگ. خشت، این خشت گلی نیست، خشت نیزه کوتاهی بود که در این گونه رزمها به کار می بردن. نیزه کوتاهی که با دست با انگشت یا گاه با ریسمان با بند پرت می کردن به سوی دشمن. ببارید چون جاله زبر سیاه، پی ایران نبود بر زمین جایگاه، جای پا بر زمین نبود، همه مردم آمده. به شهر اندرون هر که برنا بودند، چو پیران که در جنگ دانا بودند، یعنی از کودک 10 ساله به بالا بودند تا پیر مردان و پیر زنانی که به هر روی دانش جنگ داشتند. اگر خود توان جنگیدن نداشتند ولی راه و آیین جنگ می دانستند. چو پیران که در جنگ دانا بودند، سوی لشکر آفریدون شدند. همه آمدند به خیابان، کسی در خانه ننشست. ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند، فریب و نیرنگ خامنه‌ای دیگر کارساز نبود. ز آواز گردان بتوفید کوه، زمین شد ز پای ستوران ستوه. آکوری زمین در زیر پای این اسبان به ستوه آمد. به سربر زگرد سپه ابر بست، یه زگرد سپه ابر بست، خاکی که از زمین برخاست ابری بسته شد بر فراز. به نیزه دل سنگ خارا شکست، خروشی برآمد ز آتش کده، که بر تخت اگر شاه باشد دده، اگر یک جانور نارامزی یک دد بیابانی هم بر تخت فرمان روایی بنشیند، بیگمان بهتر از خامنه ای خواهد. یک دد بیابانی، یک خوک، یک خرس، یک کرگدن، یک دیو، یک ببر بر جای خامنه ای بهتر از خامنه ای. همه پیر و برناش فرمان بریم، یکایک ز گفتار او نگذریم. نخواهیم برگاه ضحاک را، بران اژدهادوش ناپاک را. سپاهی و شهری به کردار کوه، سراسر به جنگ اندر آمد گروه. از آن شهر روشن یکی تیره گرد، بر آمد که خورشید شد لاژورد. پس آنگاه ضحاک شد چارجو، ز لشکر سوی کاخ بنهاد رو. به آهن سراسر بپوشید تن، تن پوش آهنین بتن کرد، بدان تا نداند کسش زنجومن. آنچنان خود را پوشان که کسی نشناستش. مارها را هم در زیر این جامعه آهنین پنهان کرد. بر آمد بران بام کاخ بلند، به چنگ اندرون 60 بازی کمند. باز این که میگوید شست بازی، باز درازای آرنج است تا نوک انگشت میانی. شست باز میشود چیزی نزدیک به 30 متر. با چنین کمندی خود را بر بام کاخ رسانید. بدید آن سیاه نرگس شهرناز. ببینید موهای شهرناز هنوز سیاه است پس از 1000 سال. بدید آن سیاه نرگس شهرناز پر از جادویی با فریدون براز. درستاره روز و دو زلفش چو شب، گشاده به نفرین ضحاک لب. بدید و شنید که ارنواز لب گشود از بنفرین او در آغوش فریدون. بدانست کانکار هست ایزدی، رهایی نیابد ز دست بدی. به مغز اندرش آتش رشت خواست، به ایوان کمن اندر افکند راست. نه از تخت یاد و نه جان ارجمند، آنچنان غیرتش به جوش آمد که نه از تخت یاد و نه جان ارجمند. فرود آمد از بام کاخ بلند، همان تیز خنجر کشید از نیام. نبکشاد راز و نبر گفت نام. به چنگ اندرش آب گون دشنه بود، به خون پری چهرگان دشنه بود. با دیدن همسرانش در کنار فریدون، رگ مردانگیش به جنبش تر آمده و چراغ خردش را خاموش کرده است. زبانا چو پی بر زمین برنهاد، بیامد فریدون به کردار باد. همین که پایش را گذاشت زمین، فریدون آمد. بران گرزی گاوسر دست برد، بزد بر سرش ترک بشکست خورد. ترک همون کلاه خود است. بزد بر سرش ترگ بشکست خورد. بیامد سروش خجسته دمان، مزن گفت کورا نیامد زمان. همین که خواست او را بکشد، سروش پیک ایزدی است در بینش ایرانی، یکی از ایزدان است، ایزد پیک است، پیکی است که پیام اهورامزدا میآورد به مردمان. آمد به فریدون گفت نکش، بگذار بماند. در اینجا یک رازی هست که من یک بار گفتم، در اینجا یک بار دیگر بگویم. چرا میگوید که نکش؟ البته در اینجا میگوید مزن گفت کورا نیامد زمان، هنوز زمان مردنش نرسیده است، نکش. ولی راز دیگری در این سخن هست. راز این است که ضحاک نماد بدترین زشتی هاست، بدترین سیاهی هاست. همین خامنه است. ایزد سروش به فریدون میگوید نمیتوانی او را بکشی. کشتنی نیست، مردنی نیست، ولی به بند کشیدنی هست. هر یک از ما در درون خود ضحاکی داریم. این آموزه است در شاهنامه برای ما که میگوید اون ضحاک درون را نمیتوانی بکشی. هر اندازه پارسایی پیشه کنی، هر اندازه بکوشی که آدم خوبی باشی، ولی آن ضحاک درون را نمیتوان کشت، ولی میتوان به بندش کشی. میتوانی ضحاک درون خودت را به بند بکشی و او را در اون سیاهی های روان خود در چاه بیندازی و سنگی هم برفیش بگذاری که سر برور نکشد. ولی کشتنی نیست، همیشه زنده است. مزن گفت کورا نیامد زمان، همیدون شکسته ببندش چو سنگ. همانند یک سنگ ببندش که هیچ تکان نخورد. همیدون شکسته ببندش چو سنگ، ببر تا دو کوه آیدت پیش تنگ. به کوه اندرون به بود بند او. ببینید به بود. بهتر این است که او را نکشی. نمیتوانی بکشی، پس نکش که بکشیش. به کوه اندرون به بود بند او، نیاید برش خیش و پیوند او. هنگامی که در اون کوه بیرون، یعنی در اون انتهای، در پایانه روان خودت در اونجا ببندیش، پیوند او، خیشان او و دیدار او نخواهند آمد. یعنی دو دیو گردن فراز آز و نیاز، کینه ورزی، رشک ورزی، حراسیدن، ترسیدن، اینها همه دیوانند. به سراغ او نخواهند آمد و تو آسوده خواهی شد از همه این دیوان. ولی این ضحاک رو ببند. فریدون چو بشنید ناسود دیو، ای آسودگی پیشه نکرد، ناسود نه یاسود. فریدون چو بشنید ناسود دیر، کمندی بیاراست از چرم شیر، به بندی ببستش دو دست و میان، یعنی کمرش را، دستانش را، پاهایش را، همه را به بندی ببستش. چه زیباست نه؟ بستن خامره ای. به بندی ببستش دو دست و میان، که نکشاید آن بند پیل ژیان. چرا ببستش؟ که پیل ژیان هم نمیتوانست آنها را پاره کند. نشست از بر تخت زرین اوی، بیفکند ناخوب آیین اوی. این آیین زشت اسلام و شیعه‌گری را از بیخ و بن برافکند. بازگشت به فرهنگ روشنی. یک بار دیگر این را با هم بخونیم. نشست از بر تخت زرین اوی، بیفکند ناخوب آیین اوی. خب آیین خامنه‌ای چیست؟ همیهنانم، آیین ضحاک چه بود؟ همین بود، همین اسلام و همین سینه زنی و همین اوهخانی و همین خرافه پردازی و همین یاوه پردازی و خرد جوانان را سوزاندن. این از آیین ناخوب ضحاک. بیفکند ناخوب آیین اوی، بفرمود کردن به دربر خروش، که این نام داران با فر و هوش. اکنون دیگر جنگ به پایان رسید، ضحاک رو گرفتیم، ضحاک رو بردیم در دماوند، در یک قار به بند کشیدیم، بستیم. اکنون به قارگزاران خود میگوید که بروید در کوچه و خیابان با مردم چنین سخن بگوید که این نام داران با فر و هوش، ای پسران و ای دختران خوب این را زمین، نباید که باشید باساز جنگ، جنگ ابزار زمین بگذارید. اکنون دیگر زمان جنگیدن نیست، اکنون زمان کار کردن است. نزین گونه جویت کسی نام و ننگ، یعنی از این پس دیگر نرویم، چون آمدیم به جنگیدن، جنگیدیم، رسمیدیم، پیروز شدیم، ضحاک رو گرفتیم، اکنون کار تمام، جنگ ابزار بگذارید زمین، بروید در پی کار خود، هر یک کار خود ببرسن. اگر کشاورز هستید، اگر پیشه‌ور هستید، هر کاری که داشتید بروید همون کار بورزید. باید کشور آباد کنیم، دیگر روزگار روزگار جنگ نیست. نزین گونه جوید کسی نام و ننگ، سپاهی نباید که با پیشه‌ور به یک روی جویند هر دو هنر. پس چه میکنیم؟ از اکنون یک ارتشی خواهیم داشت، ولی دیگران، هنرمندان، آهنگسازان، نمیدارم، نگارگران، پیشه‌وران، کشاورزان بروند هر یک در پی کار خود، پزشکان و دیگران. یکی کارورز و دیگر گرزدار، یکی باید کار بورزد، کارگری کند، و دیگری گرزداری. سزاوار هر کس پدید است کار، چون این کار آن جوید و آن کار این، پراشوب گردد سراسر زمین. به بند اندر است آن که ناپاک بود، یعنی ما خامنه ای را به بند کشیدیم، اکنون در بند است. جهان را ز کردار او پاک بود، ببخشید باک، به بند اندر است آن که ناپاک بود، جهان را ز کردار او باک بود. شما دیر مانید و خرم بوید، برامش سوی ورزش خود شوید. ورزش یعنی همون کار ورزیدن هایی که داشتید. اگر پزشک بودید، پرستار بودید، کشاورز بودید، کارگر بودید، مهندس بودید، هرچی که بودید، هر کسی برگردد بر سر ورزش خود. چه زیباست این واژه ورزش در اینجا، برامش سوی ورزش خود شوید. شنیدند مردم سخنهای شاه، از آن پرهنر مرد با دستگاه. از آن پس همه نامداران شهر، کسی کش بود از نام و از گنج بر، برفتند با رامش و خواسته، خواسته یعنی دارایی، رفتند با رامش و خواسته، همه دل به فرمانش آراسته. فریدون فرزانه بنواختشان، ز راه خرد پایه ساختشان. همه پندشان داد و کرد آفرین، همی کرد از جهان آفرین، همی کرد یاد از جهان آفرین. به نیگونه چرخه هزار سالی ستم باریگی های ضحاک خامنه‌ای سرشت به سر میرسد و ننگ نامه آن اژدهای ایرانسوز به دست فریدون و مردم ایران بسته میشود. این چنین آزادی و آزادگی گوارای شما جوانان پاک سرشت ایران باشد و بماند. برای شما چنین روزگاری رو آرزو میکنم. افشین جان، داستان ما در اینجا به پایان رسید. در نشست های آینده میپردازیم به شناخت امشاسپندان ایرانی و در پی آن آیین مهر، و اگر روزگار بر جا باشد برای ما برمیگردیم باز به شاهنامه.
1: بسیار عالی، امیدوارم که بتونیم تا اونجا که میشه ما از وجود شما استفاده کنیم. و آیین مهر و امشاسپندان هم درخواستی بود که از داخل ایران دوستان جوانانی که دنبال میکنن برنامه رو بارها خواستن که ما از شما خواهش کنیم که در این زمینه هم بیاین اطلاعاتتون رو با ما تقسیم کنین، همونطور که الان کردین این کار رو. در طول برنامه اشاره کردین که زشتی سران سپاه بریم از دکتر نوذری بپرسیم. ما قبلا با دکتر نوذری برنامه داشتیم راجع به این که این ژن و ذات چه از نظر بیولوژیک چه اهمیتی داره، و دکتر نوذری از منظر علمی با میدونی که خب علم به روزم هست گفتن که ما بیان ژن ها هستیم. یعنی اینکه یعنی منظور این که این سران زشتی سران سپاه برمیگرده به روح و روانشون، برمیگرده به آیینشون، برمیگرده به سبک زندگیشون، اونه که باعث میشه که شکمشون بیاد جلو اینجوری و اون چهره زشت و کری و خودشون درست کنن. واقعا اون اینا رو زشت کرد، نه ژنشون. اینه واقعا ایرانی بودن برمیگرده به همین آیین ایران، برمیگرده به همین فرهنگ ایران، که از اون که جدا بشی خب همین میشه دیگه، میشه خامنه ای، میشه این آدمایی که داریم میبینیم که چه شکلی هستن و چه جوری هستن. و یه بخشی از اون آیین ضحاک که در همین داستان اشاره شد که آیین ضحاک گوشن کنار، همین خوردن مغز جوانان بود دیگه. اینم یه بخشی از آیین ضحاک بود که مغز جوانان رو میخورد، و این آیین پلیدیه که خامنه ای هم داره دنبال میکنه، دنبال از اول اصلا اومده. و به نظر من این هزار سال هم ببینید، وقتی یه کسی به هر حال به دنیا میاد تا از دنیا میره، ممکنه در 30-40 سال باشه و تمام عمر، تمام زندگیش خب همینه. حالا چه بگی 1000 سال، چه بگی 10000 سال، چه بگی 20 سال، فرقی نمیکنه. و این نسل، این 44 سالی که به ما گذشته زیر جمهوری اسلامی، مثل همون 1000 ساله به نظر من. همونقدر کشور ما ویران شده، همونقدر زندگی ها تباه شده، انسان ها از بین رفتن، و فکر میکنم دیگه ما 1000 سالمون رو گذرونیم، دیگه وقتشه که ما این ضحاک رو بکشیم از تخت پایین و به بند ببندیم. همونطور که به زیبایی در شاهنامه اشاره شده که این ضحاک کشتنی نیست، این به بند کشیدنیه، و این خیلی مهمه. و جالبه که ضحاک رو با قل و زنجیر نمیکنن، با پوست شیر به بند میکشنش. و به نظر من همه اینا رازهاییه که نیاکان ما گذاشتن، تمام اینا راز داره، دلیل داره که میگه پوست شیر و صحبت از قل و زنجیر نیست. به هر حال سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم ما در طول این 44 برنامه گذشته، و چه جالب سر 44 تا ما رسیدیم به پیروزی فریدون. و بریم حالا برنامه آینده امشاسپندان و آیین مهر رو قشنگ باز بکنیم و یه بار دیگه شما توضیح بدیم، اما ما آشنا بشیم با فرهنگمون. و اگه سخن دیگه ندارین در خدمت
0: کوچکی رو می‌خواستم
1: بفرمایید. بله،
0: درست گفتی، این 44 سال بر ما بیش از 1000 سال ضحاکی گذشت، ولی یک نگرسانی هم داشت. در روزگار ضحاک ستمی که بر مردم ایران رفت، تنها ستم بر مردم رفت، یعنی مغز جوانان رو خوردند، خوراک مارهای گوش ضحاک کردند و ستمباریگی های بسیار بسیار که بر مردم ایران رفت، ولی بر خاک ایران ستم نرفت. رودهای ایران رو نخشکاندند، دریاچه ها و تالاب های ایران رو نخشکاندند، هوای ایران رو آلوده نکردند. ببینید، در این 44 سال به باور من بسیار بسیار نکته روشنی رو دست گذاشتی. این 44 سال فرمان روایی سید علی خامنه‌ای و یاران او بر میهن ما، بیش از 1000 سال ضحاکی در شاهنامه بر ما آسیب رسوند. پرگزند بود برای ایران و برای مردم ایران. نه تنها شمار بسیار بسیار بیش از اونچه که در روزگار ضحاکی کشته شدن، از جوانان ایران، از زنان و مردان ایرانی کشته شدن، منش و اخلاق ایرانی به تباهی کشانده شد، زیست بوم ایران به تباهی کشانده شد، هوای ایران، آب ایران، کانهای ایران به یغما رفتن، از نفت و گاز و آهن و مس و زر و سیم و هرچی که بود، و دریاچه ها و تالاب ها و رودها و همه اینها خشکانده شدن. آسیب و گزند بسیار بسیار مرگباری که در این 44 سال فرمان روایی اسلام و مسلمانی به دست آخوندها بر ایران رفت، به باور من در همه 10000 سال گذشته هرگز پیشینه نداشته است. هرگز. شما در هیچ چرخی از تاریخ نمیتوانید نمونه بیابید برای این 44 سال فرمان روایی اسلام و مسلمانی بر نیابوم احرائی ما. از این روز که من امیدوارم فرزندان پاکسرشت ایران بوم، پسران و دختران خوب ایران زمین به پا خیزند و کاخ صد ستون ستمبارگی های این آیین بیابانی را در هم بکوبند و دوباره بازگردند به اون منش ایرانی. اگرچه آسیب بسیار بسیار بزرگ بر ما رفته است، ولی جوانان می توانند این آسیب ها رو بازنهشت کنند، جبران کنند. سپاسگزارم از تو افشین بسیار گرامی که به من این زمینه، به این فرصت دادی که زمینه فراهم آوردی که من بتوانم با فرزندان خوبم باشم.
1: افتخاری بود، افتخاری بود، و من هم با شما موافقم که واقعا این آسیبی که جمهوری اسلامی زد هیچ در هیچ دوره دیگه به ایران نخورد، و امیدوارم که ما، رازش همین بود، همین قسمت اینه که ما ایرانی ها باید ایرانی بشن اول تا بشه ایران رو پس گرفت، و برای ایرانی شدن باید با این فرهنگ آشنا شد. سپاسگزارم از شما و تا دیداری بعد. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میپردازیم به ادامه شاهنامه. هشتمین بخش هست از شاهنامه که رسیدیم به کیومرث هفته گذشته و ادامه میدیم. هومر جان درود بر شما.
0: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، و با درود و آفرین بر روان و فروهر گردآورندگان خدای نامه، و درود و سپاس بیکران به پیشگاه فردوسی بزرگ، و با درود و آفرین به پسران و دختران خوب ایران که ما رو در این رشته گفتارها همراهی میکنند. در نشست پیشین کیومرث را در آینه شاهنامه تماشا کردیم و دیدیم که با تنی برهنه، بی بهره از ساز و برگ زندگی، بدون خوراک و هر گونه کارابزار، همراه با دیگر دد و دام مانند شیر و ببر و پرنگ و گرگ و کرگدن و گوزن و دیگر زیستمندان، همه با هم در یک زیستگاه به سر می بردن. آدمی هم با آنها. این که می گویم آدمی، همان کیومرث. همینجا بگویم که کیومرث را با سه سه نقطه ننویسید. این یک تبهکاری بزرگی بود که برخی از پدران ما کردن. خواهش میکنم که شما جوانان این کار را نکنید. کیومرث را با سین بنویسید. سه سه نقطه از واتهای پارسی نیست. یک وات تازیست. همون گونه کسات. ما یک وات بیشتر نداریم در زبان پارسی، سین هست که هم به جای سات به کار می رود، هم به جای سه سه نقطه. سه سه نقطه و سات از واتهای ایرانی نیستند، در زبان پارسی جایی ندارند. اگر پیشینیان ما این همه تبهکاری کردند یا بی‌انگاری کردند و ما رو دچار این همه روزگار سیاه کردند، دست کم شما این رو ببرید، از اینجا به بعد این کار رو نکنید. به هر روی دیدیم هر جا که گروه جانوران می رفت، او هم در پیشان می رفت و با همه بیدانشی این نکته را دریافته بود کیومرث گرامی ما، که نهاد یا سرشت جانداران نیرومندتر از سرشت و غریزه اوست. جانوران زودتر از او فرارسیدن سر

مرغ و خروس می دانند. پیشا پیش. دست کم چند ساعت پیش از رخداد زمین لرزه. خب. دد و دام و هر جانور کش بدید، زگیتی به نزدیک او آرمید. خب یک بار دیگر نشان می دهد که همه با هم بودند. دد و دام و مرغ و پری و هرچی که بود همه با هم. دوتا می شدندی بر تخت اوی، از آن فرح و برشده بخت اوی. خب این را گفتیم در نشست پیشین که این دوتا شدن یکی از افسوده هاست، ولی در این بخش که من دومین بخش از کیومرث رو می خواهم گزارش کنم، کاری به دستبرد یا دستکاری این نویسندگان یا افسایندگان نخواهیم داشت. می خواهیم خود رخداد رو بشناسیم. می خواهیم بدانیم که در این خدای‌نامه پدران ما را به کدام بخش از تاریخ فرا بردند. کاری که در هیچ یک از دیگر کتاب‌های به جا مانده از روزگار کهن نخواهیم دید. تنها در خدای‌نامه و در شاهنامه ایرانی است که ما رو برده است به یک گوشی از تاریخ. بنابراین من در این بخش امروز کاری نخواهم داشت به اینکه این واژه افسوده است یا افسوده نیست، ولی آنچه که گفتم باز هم یک بار دیگر میگویم، آنچه که میخوانم از شاهنامه ویرایش شده استاد فریدون جنیدی است. این کیومرث پسری داشت به نام سیامک که در یک نبرد تن به تن با گرگ سیاه کشته شد. این رو در نشست پیشین دیدیم و به زودی خواهیم دید که این گرگ سیاه نشان شبهای بلند و تاریک یخبندان است که شمار بزرگی از کودکان و نوجوانان که تاب پایداری در برابر سرما و یخبندان و بیخوراکی را نداشتند از میان برداشته شدند. یعنی سرما همه را از میان برداشت. این که میگویم همه، بیشینه کودکان و نوجوانان که همه اونها در یک واژه می گنجند. سیامک یک آدم نیست. بسیاری از نامه های شاهنامه به ویژه در بخش های نخستین نام یک تن نیستند، همانگونه که کیومرث نام یک تن نیست. خواهیم دید چگونه است. ولی سیامک نامیست برای همه کودکان و نوجوانانی که در سرما در یخبندان بزرگ از میان رفتن. خواهیم دید چرا. نشست امروز پیش از پرداختن به سیامک و سرنوشت بدهنجار او، برویم به سراغ گرامینامه اوستا تا کیومرث را بهتر بشناسیم. یک بار دیگر پیش از رفتن به سراغ شاهنامه یادآوری میکنم که برای دریافت ژرف‌تری از شاهنامه به ویژه بخشای پیشدادیان و کیانیان تا پایان روزگار فریدون و آغاز جنگ‌های خونین و درازدامن میان ایران و توران، باید از اوستا یاری گرفت. این که میگویم باید، یک باید است. اگر ما نتوانیم از داده‌های گرامینامه اوستا بهره بگیریم، بخش‌های پیشین شاهنامه را هرگز نخواهیم فهمید و شاید که تا پایان شاهنامه اگر هزار بار هم بخوانیم زمان خود را برباد دادیم. از این رو هست که من پیشنهاد میکنم برای دریافت ژرف‌تری از بخشای پیشین شاهنامه، کیانیان، پیشدادیان، تا پایان روزگار فریدون دست کم برویم به سراغ اوستا، واژه به واژه، بخش به بخش اینها را در اوستا جستجو کنیم و سپس در اسطوره‌های ایران هم یا در بندهش نگاهی داشته باشیم. آنگاه این ساخت بافت این داستان‌ها یا داده‌های تاریخ نیاکان را بهتر خواهیم شناخت. خب می‌دانیم که تاکنون برگردان‌های بسیار ارزشمندی از اوستا به فرجام رسیدند. من برگردان استاد دکتر جلیل دوستخواه را بهترین اینها می‌دانم، یعنی بهترین برگردان از گرامینامه اوستا. دکتر جلیل دوستخواه از شاگردان جاویدنام ابراهیم پورداوود است، ولی در جایگاه شاگردی نماند، با کار و کوشش پیگیر خود را به گامه استادی رساند و از همگنان پیشی گرفت. یکی از برتری‌های

0: برگردان دکتر جلیل دوستها به کارگیری زبان پارسی سر است. پس آنچه که من به جوانان دانشپژوه پیشنهاد می کنم، شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی، اوستا برگردان دکتر جلیل دوستها و بندهش به کوشش جاویدنام دکتر مهرداد بهار است. خب پس برویم به سراغ گرامینامه اوستا. نام کیومرس که با سین نوشته می شود در گرامینامه اوستا به ریخت گایا مرتن آمده که یک نامواژه دو بحری است. بیشینی اوستاشناسان آن را جان میرنده یا زنده میرا دانستند. این واژه در زبان اوستایی شاخه‌های بسیار دارد که یکی هم همان مرتا به چم مردن است که در پهلوی مرتوم و در پارسی نو مردم گفته می شود. ببینید از کجا به کجا می رسیم. از آنجا که پایان زندگی آدمی مرگ است، از این رو او را مردم یا مردنی نام داد. پس مردم یعنی مردنی ها، باشندگان زندگی که زنده شدن تا بمیرند. جانهای میرنده، جانهایی که هستند ولی خواهند بود، این نامیست برای ما مردم. واژه مرد هم افشین گرامی از همین بن برآمده. خود تو و من که ما خود را مرد میدانیم، یعنی مردنی ها، یعنی این مرد مردن انگاری که پاری این از هستی ما شده است. پس ما مرد ها، یعنی مرد نمایانگر مردن است در برابر زن که بن زندگی است. اینجا هست که می توانید ژرف‌نگری نیاکان خود را دریابید و به راستی درود و آفرین بفرستیم بر آن نیاکان که این گونه نامگذاری کردند. به این جنس، جنس نرینه گفتن مرد، با آن جنس نرینه مادینه گفتن زن. او را بن زندگی و مرا بن مرگ دانستند. این جهان بینی، در این جهان بینی زن سرچشمه و بنیاد زندگی و مرد پایان آن است. همکرد مرگ و زندگی یا پیوند زن و مرد برابر می شود با زهوزاد مردم و پویش ناایستای هستی. پس زن باید باشد، مرد هم باید باشد، یعنی زندگی باید باشد، مردن هم باید باشد تا پویش ناایستای هستی را پدید بیاورد. خب این گایا مرتن که در پهلوی به گیومرد و در پارسی نو به ریخت کیومرس در آمد، نام نخستین آدم، همون آدم در دینهای ابراهیمی، یا نخستین گروه مردمان است. نه یک آدم، بلکه نخستین گروه از مردمانی که بر روی کره زمین دیده شدند. آدم وار بودند ولی شاید هنوز نمیتوانیم اونها رو آدم بنامیم، با اون گونه که سپستر، یعنی دارای اون هوش و بینش و خرد نبودند. از همین جا هست که میبینیم همراه با دد و دام در یک زیستگاه به سر میبرن، یعنی یکی از گونه های جانوری است ولی اندکی دگرگون است، میتواند روی دو پا راه برود. شما نگاه کنید در هیچ یک از دیگر نامه های بجامانده از کارنامه جهان باستان شما رو به این گامه از تاریخ جهان نمیبرد. دانش امروز چرا؟ دانشمندان میتوانند از راه زمین شناسی، از راه نمیدارم داده های باستان شناسی پی ببرن، ولی در کتابی که اینها به جا مانده باشد به گونه رازوارگی تنها شاهنامه ایرانی است، در هیچ کجای دیگری نیست تا اونجایی که من میتونم. اگر کسی پیدا کرد همتای این را، من شادمان میشوم که به من هم بگویم. خب خواه ناخواه ما را به روزگاران پیشا تاریخ فرا میبرد. پیش از این که تاریخ آغاز بشود شاهنامه از آنجا آغاز کرده است. و اوستا هر دو و بندهش در بند 87 از فروردین یشت در گرامینامه اوستا، اینا رو دوستان میتوانند یادداشت کنند پس از اینکه گرامینامه اوستا رو به دست آوردید نگاه داشته باشید به اینها، نگاهی داشته باشید. میگوید فروهر کیومرس پاک را میستاییم. این در شاهنامه نیست، در اوستاست. همین اوستاست که به ما میگوید این کیومرس یعنی جان میرنده، یعنی زنده میرا. پس این نام برای یک آدم نیست، برای باشندگانی است مانند ما که آمدند برای اینکه بمیرند. از دمی که تخمه آدمی در زهدان مادر پا گرفت مرگ با او میآمیزد، مرگ با او همراه میشود تا روزی که به پایانش برسد. میگوید فروهر کیومرس پاک را میستاییم. نخستین کسی که به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فراداد از او خانواده سرزمین های آریا و نژاد آریا پدید آمد. یکی از نکته هایی که در اینجا میفهمیم شناسی ایرانی بودن کیومرس است. اگرچه او را آدم نخستین یا مردمان نخستین میدانند، ولی انگاری که میخواهد به ما بگوید و من میباورم این سخن رو که جهان، یا اینکه میگویم جهان ببخشید، پس میگیرم مردم جهان پدید آمده از این تخمه اند، پدید آمده از این تخمه گیومرسی هستند و این شناسی ایرانی دارد، به گونه هویت ایرانی دارد و این هویت ایرانی بودن او را در جاهای دیگر هم خواهیم دید، نه تنها در اوستا، در بندهش هم خواهیم دید. حالا بیرویم سراغ یسنا. یسنا 26 میخوانیم فروهرهای مردان پاک را میستاییم. در جای دیگری افشین جان مرا یادآوری داشته باشیم با هم که من درباره فروهرها و فروهر سخن بگویم. بسیار بسیار مهند است، بسیار ارزشمند است که جوانان ایرانی با این واژه ها که به جامانده از اندیشه های ایران شهری است آشنا بشوند. فروهرهای مردان پاک را می ستاییم. فروهرهای زنان پاک را می ستاییم. همه فروهرهای نیک توانای پاک پارسایان را از کیومرس تا به سوشیانت، سوشیانت پیروزگر می ستاییم. از این گفتم دانسته می شود که کیومرس نخستین آدم است، همچنان که سوشیانت پیروزگر با پس این آدم خواهد بود، همون که از این سوشیانت ایرانی عیسی مسیح ساخته شد و سپس در اسلام و در آیین شیعه امام زمان ساخته شد. افشین جان، این امام زمانی که مردم ایران، مسلمانان ایران، شیعیان چشم براه او هستند، کسی نیست جز همین سوشیانت ایرانی. اینها را هم در جای دیگری خواهیم گفت که چگونه دیگرگون شد این سوشیانت، حتی رسید به بهاءالله. بهاءالله هم خودش یه سوشیانت دیگری است. بیخوبون این اندیشه ها همینجاست. بیخوبون این اندیشه ها همه برآمده از ایران است و شوربختانه گاه به زیان خود ما تمام شد. یکی از این زیان های بزرگ همین ساخت امام زمان است از سوشیانت ایرانی. در داستان‌های ایرانی به کیومرس فرنام یا لقب گرشاه دادند. گر یک واژه اوستایی به چم کوه است. پس گرشاه را میتوان به شاه کوه یا کوه شاه برگردوند. برخی از کارنامه نویسان اسلامی که چم این واژه را نمی‌دانستند به انگیزه نزدیکی آن با واژه گل او را گلشاه نوشتند. در بسیاری از نوشته‌های ایرانی پس از اسلام با این واژه گلشاه که برنامه‌ای است برای کیومرس آشنا خواهید شد. و این دریافت با داستانهای اسلامی در باره آفرینش آدم نخستین که از گل سرشته شده بود نزدیکتر است. و از آنجا که کیومرث هم در داستان آفرینش ایرانی نخستین آدم و سوی برنام یا فرنام یا لقب شاه را نیز داشته است، او را گلشاه گفتند. به جز گرامینامه اوستا، در دیگر نامه‌های پهلوی هم کیومرث نام همان نخستین آدمی است که هرمزد بیافرید. اینجا دیگر نه با کیومرث کار داریم نه با شاهنامه، می‌رویم به سراغ بندهش. در بندهش گزارش مهرداد بهار می‌خوانیم: بدین گوید که من مردمان را به 10 گونه فراز آفریدم. نخست آن گیومرت روشن و سپید چشم است. با نگاهی به بندهش در نشست‌های پیشین هم دیدیم که هرمزد به هنگام آفرینش گیتی نخست آسمان را آفرید. به یاد دارید که این رو در نشستی که با دکتر حسام نوذری هم مهمان ما بودند گفتیم. نخست آسمان، دیگر آب، سه دیگر زمین، چهارم گیاه، پنجم گوسفند و ششم گیومرث را آفرید. روشن چون خورشید، به گزارش بندهش. روشن چون خورشید. از اینجا میتوان فهمید که چرا در شاهنامه کیومرث به خوبی چون خورشید برگاه بود. پیوندها رو میبینید؟ در بندهش، در داستان آفرینش ایرانی، آدمی خورشیدگونه میدرخشد و این به شاهنامه هم میرسد که به خوبی چون خورشید برگاه بود، یعنی خورشیدوار بود، خورشیدگونه بود. این درخشش نه اینکه درخششی در چهره او باشد، بلکه این درخشش را میتوانیم در ذهن او، در هوش او، در اندیشه او، در کردوکار او پس از کیومرث البته، ولی از اونجایی که کیومرث نخستین است، پدر پدر پدر بزرگ همه ما هست، خب این درخشش به او هم میرسد، یک برتری پیدا میکند نسبت به دیگر زیستمندان. میرسیم به سرو سهی که کیومرث چو ماه 2 هفته از فراز آن می درخشید. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه 2 هفته ز سرو سهی. اینها رو من جز به جز بر می گردم به آنچه که خواندیم تا خوب جا بیفتد و دانسته بشود پیوند این سخن در شاهنامه با اوستا و با بندهش. یادآوری میکنم که سرو درختی است دارای شاخه‌های کوتاه پوشیده از برگ‌های سوزنی که بیشتر در کرانه‌های کوهستانی و جنگل‌های باختری ایران می‌روید و گاه بلندایش از 20 متر هم فراتر می‌رود. این درخت همیشه سبز و زیبا، چوب آن سخت و با دوام است. چوبی بسیار سخت دارد. در روزگاران پیش برای ساختمان، برای بام خانه یا آسمانی خانه او را به کار می بردن و هر جا چوب سختی اگر نیاز بود از چوب درخت سرو بهره می گرفتن. سرو درختش بسیار زیبا. من به ویژه در کانادا، در ونکوور، نمونه‌های بسیار زیبایش را دیدم. امیدوارم در سفری که همه با هم خواهیم داشت به تاجیکستان در ماه اکتبر، در اونجا در کوههای پامیر زیباترین سرو جهان را خواهیم دید. البته این که گفتم شاید بسیاری از یاران نمی‌دانند موضوع چیست، ولی افشین گرامی خواهد گفت در یکی از برنامه‌ها، یک فراخوان همگانی که در ماه اکتبر همایش شاهنامه خواهیم داشت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و سپس می‌رویم به دیدن سمرقند و بخارا و کوههای پامیر و جاهای دیگر و درخت سرو رو در اونجا خواهید دید که چه اندازه این درخت زیباست. و سهی، سرو سهی، به چم راست رسته و راست استاده و آخته است. پس سرو سهی می شود سرو راست و بلند و آخته که آن را سرو آزاد هم میگویند. در شاهنامه بسیاری از پهلوانان و نام‌آوران ایرانی با برنام یا لقب سرو سهی و گاه سرو آزاده نام برده شدند. به جای اینکه نام اون پهلوان گفته بشود، به او گفته شده است سرو آزاده. چنانچه به هنگام باز آمدن سیاوش از زابلستان و پذیره شدن سپاه ایران از او میگوید: به هر کنج بر 300 استاده بود، میان همه سرو آزاده بود. زهر کنج بر از هر سوی 300 پهلوان استاده بودن و میانشان سرو آزاده بود. و سرو آزاده در اینجا کسی نیست جز سیاوش، یک پهلوان جوان، پیماندار، با ملش بسیار نیک، یعنی نیکترین پهلوانان، پهلوان در میان پهلوانان ایران همین سیاوش است. و او را فردوسی با برنامه سرو آزاده می نامد. این آزادگی، این سروگونگی را با دست و دل بازی می بخشد به سیاوش. پس دانستیم که سرو نماد ایرانی هم هست. این درخت همیشه سبز، نه امروز که من گفتم، از دیر باز تاریخ نماد ایران و ایرانی بوده است. از همین رو فردوسی بزرگ شاهنامه خود را هم سرو سایه فکن نامیده است. ببینید جایگاه سرو در بینش ایرانی. توانم مگر پاگه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن، که از این نامور نامی شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار. پس دانسته شد که فروتابیدن فر و فروق کیومرس از فراز سرو سهی شناسه یا هویت ایرانی بودن او را هم نشان میداد. در اینجا یک نکته بسیار شایان ژرف‌نگری هست که نمیتوان نادیده گرفت و با آسانی از کنارش گذشت. اومستید، دانشمند بزرگ آمریکایی، در نوشتاری زیر نام هخامنشیان می نویسد: در آن هنگام که نبونید پادشاه بابل در جستجوی مانداک نیاکان زمین را می کاوید. یادآوری کنم که نبونید و پس این پادشاه بابل که به دست کوروش بزرگ شکست خورد، می توان گفت که باستانشناس بود. خیلی دوست می داشت که با کاویدن زمین و پیدا کردن ماندمانهای گذشته خود را بیشتر بشناسد، نیاکان خودش را بیشتر بشناسد در سرزمین بابل. اومستید می گوید زمانی که او زمین را در جستجوی مانداک نیاکان می کاوید، زمین کهنه بود و کهنگی خود را می دانست. یعنی در اون زمان کهنه بود این زمین، روزگاران بسیار بر او رفته بود و خودش این زمین کهنگی خود را می دانست و نبونید در جستجوی این کهنه ها بود. ما هم این سخن را می پذیریم. می دانیم که در همان هنگام، در روزگاری که نبونید زمین را می کاوید، دانشمندان میان رودان یا عراق کنونی یا همون بابل سیاهی بالا بلندی از خاندان شاهی در سومر و اکد و مصر فراهم آوردند و فرادست ما گذاشته بودند. از شاهان پیش از طوفان بزرگ، پیش از داستان گلگمش، سخن گفته شد که برخی از آنها 18,000 و برخی بیشتر از آنها تا 43,200 سال فرمان روایی کردن. شمارها باور نکردنی است. ولی دانش دیرین شناسی امروز نمیتواند این نوشته ها را در رده داده های دانش بگذارد و برای شناخت پیشینیان از آنها بهره گیرد. چرا که بیشتر رخسار افسانه‌ای دارن، کاری به دانش ندارن. یعنی نمیتوان باور کرد که یک خاندان 43,000 رو نمیدونم 200 سال زیسته باشد و فرمان روایی کرده باشد. به سخن دیگر ارزش دانشی ندارند این داده هایی که به جا ماندند در سرزمین های کهن مانند میان رودان. هیچ یک از افسانه هایی که یونانی ها و سومری ها و بابلی ها و آشوری ها و مصری ها برای ما به یادگار گذاشتن نشانه های روشنی از چرخه های پیشا تاریخ فرادید ما نمی گذارن. در این انبوه نوشته های به جامانده از جهان باستان یا پیشینیان تنها و تنها از راه شاهنامه و دیگر بنمایه های ایرانی است که می توانیم رگاهایی از چگونگی رخدادهای جهان باستان را به دست آوریم و درود بفرستیم به نیاکان خود که با این نازک‌اندیشی بنمایه هایی برای ما بر جای گذاشتند که دانشمندان امروز می توانند از آنها بهره گیرند. در دنباله داستان شاهنامه خواندیم که کیومرث یا گیومرت در اوستا و کیومرث در شاهنامه پسری داشت به نام سیامک که خود را برای جانشینی پدر آماده می ساخت. ولی پیش از آن که کامروا شود اهریمن بدسگال که نیای بزرگ آخوندهای امروزی ما هست و جز پتیارگی و فریب و نیرنگ هنری ندارد یکی از آفریده های پرید خود که گرگ سیاه و سترگی بود را به هماوردی او روانه کرد. پیش از آغاز نبرد سروش که پیک ایزدیست در ریخت یک پری پلنگین پوش میکوشد تا کیومرث را از رخداد شومی که فراروی اوست آگاهی دهد و پرده از سگال زشت اهریمن بردارد. اینها را در نشست پیشین خواندیم ولی من یادآوری میکنم تا به یک برایند خوب برسید. با این همه کاری از پیش نمیرود و سرانجام سیامک نوجوان در یک نبرد نابرابر به دست گرگ سیاه یا دیو سیاه کشته می شود و در تاریکی های زمان فرو می رود. آنچنان تاریک که هیچ چیز ارزشمندی در باره او نمی دانی. در باره سیامک شوربختانه از سیامک در کهن‌نامه های ایرانی یادکردهای ارزشمندی که یاری رسان ما باشند نمی توان یافت یا دست کم من نیافتم. واژه‌نامه برهان قاطع و لغت‌نامه دهخدا سیامک را سیاه موی یا دارای موی سیاه دانستند. در نوشته‌های اسلامی هم که از کیومرث سخن به میان آمده داستان‌های یاوه و بیمایه بسیار به هم تنیده‌اند که هیچ بهره‌ای از آنها نمی‌توان گرفت. از سدی طوسی هم در گرشاستنامه بخشی را ویژه سیامک کرده است ولی آن را هم می توان با گفته های طبری و مسعودی و دیگران در یک رده گذاشت و چنین دانست نمی توان از آنها بهره برد. پس برمی گردیم به شاهنامه و داستان کیومرث و سیامک را از همانجا با هم دنبال می کنیم. با اینکه خوانده بودیم ولی بازخوانی بسیار ارزش دارد و بجاست. به گیتی نبودش کسی دشمنا جزن در نهان ریمن حریمنا. ریمن یعنی دروغگو، کینور، چرکین و آلوده. میبینیم که در این همزیستی دوستانه میان آدمی و دیگر زیستمندان هیچ دشمنی در میان نبود به جز اهریمن فریبکار. این اهریمن کینور نشانه ایست از نیروهای گاه خفته و گاه بیدار سپر یا طبیعت به ویژه سرما و یخبندانهای پیاپی که در روزگاری که مردمان هنوز شگرد خانه‌سازی و ریسندگی و بافندگی نمی دانستند بزرگترین دشمن آدمی شمرده می شد. پس آدمی هیچ دشمنی نداشت جز همین ریمن حریمن که همین طبیعت است. برش اندر آهرمن بدسگال همین رای زد تا بیا کند یال. سگال را گفته بودم یعنی اندیشه و بیا کند از بنواژه آکندن به چم پر کردن و انباشتن و یال هم بیخ گردن است که به چم بازو و نیز موهای اسب و شیر هم آمده است و گاه نشان از توش و توان و برز و بازوست. پس دانسته می شود که اهریمن بدکنش که همان سپهر یا طبیعت باشد همه توش و توان خود را گرد آورد تا بر کیومرث بتازد و جهان روشن او را به تیرگی اندوه بیالاید. این نکته به تمامی با داده های بندهش برابری دارد. در داستان تازش اهریمن بر آفرینش هرمزد میبینیم که اهریمن به انگیزش دیو بانوی پتیاری به نام جهی که دختر اهریمن بود بر همه آفریده های نیک هرمزد پس آن میان بر کیومرث میتازد و او را از پای در میآورد. این بخش از داستان آفرینش ایرانی زیر نام تازش اهریمن بر آفرینش مزدا این رو برای شما میخوانم تا پیوند میان شاهنامه و اوستا و بندهش رو دریابید. میگوید در دین گوید که اهریمن هنگامی که از کار افتادگی خیش و همه دیوان را از مرد پرهیزکار یعنی کیومرث یا گیومرث دید سست شد. اهریمن هنگامی که کیومرث را دید سست شد، ناتوان شد و 3000 سال به سستی فرو افتاد. آنچنان ترسید از کیومرث، از آدم، از بهمنشی آدمی، از خرد آدمی، از اندیشه والای آدمی، اهریمن آنچنان ترسید که 3000 سال به سستی در افتاد. در آن سستی دیوان کماله جدا، دیوان کماله یعنی دیوان خیلی بزرگ، دیوان سران سپاه انقلاب اسلامی، اینها رو همه دیوان کماله هستن. دیوان کماله جدا جدا گفتن، یعنی یک به یک آمدن به خامنه ای گفتن که برخیز ای پدر ما، زیرا ما در گیتی آن گونه کارزار کنیم که هرمزد و همشاسپندان را از آن تنگی و بدی رسد. ایشان جدا جدا بدکرداری خیش را به تفصیل برشمردند که ما چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد. تو پدر به اهریمن میگویند پدر تو نگران نباش، تو برخیز از این سستی. آن اهریمن تبهکار آرام نیافت. به سبب بیم از مرد پرهیزکار یعنی همین گیومرث از آن سستی برنخواست تا آنکه جهی تبهکار دختر اهریمن از جنس همین ملاباجی های بیشرم در دستگاه فرمانروایی آخوندی در پایان 3000 سال آمد و گفت برخیز ای پدر ما، زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم. افشین جان به یاد داری در باره گاو در نشستای گمان میکنم 6 یا 7 نشست یا 10 نشست پیش در باره گاو گفتم. ببینید همانندی آدمی و گاو با هم، یعنی در میان همه آفریده های مزدا اهریمن با دو جنس کار دارن، کیومرث و گاو ورزا. ببینید پایگاه گاو تا کجاست. این که میگویم گاو، گمان نبریم این گاو چارپا را نمیگویم، گاو اون نیست. گاو در اندیشه‌های ایرانی جایگاه بسیار بسیار والایی داره. زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم که به سبب کردار من زندگی نباید. فره ایشان را بدزدم، شما این بخش رو که میخوانم برابر بگذارید با امروز ایران، همیهنانم بویژه شما جوانان، ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم. دختر اهریمن به اهریمن میگوید نگران نباش، برخیز از این سستی. چرا؟ چون من به سبب کردار من کاری خواهم کرد که زندگی برای ایرانیان بر جای نماند. فرح ایشان را بدزدم. فرح یعنی اون بزرگواری، شکوه، والامندی، بزرگمنشی، آزادگی. اینها همه اینها در یک واژه جا گرفتن، فرح. فرح ایشان را بدزدم. آب را بیازارم. رودها را بخشکانم. دریاچه ها را بخوش کنم، آبهای زیر زمین را بخوش کنم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم. پیوندیست میان اهریمن و دختر او و پیمانیست که دختر اهریمن میبندد با پدر که اهریمن است. میگوید من آبشان را آزار میدهم، گیاهشان را آزار میدهم، زندگی را بر آنها تلخ میکنم، همه آفرینش هرمزد آفریده را بیازارم. او آن بدکرداری را چنان به تفصیل برشمرد که اهریمن آرامش یافت و از آن سستی فراز جست. ببینید امروز در کشور ما چه می‌گذرد. در شاهنامه هم می‌بینیم که این اهریمن پلید بچه‌ای هم دارد. یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاهی بزرگ. سترگ در زبان پهلوی به چم بزرگ پیکر، تنومند و زورآور و نیز خشمناک و ستیزه کار و گستاخ است. می توان گفت که این گستاخی و دلاوری بچه اهریمن از آنجاست که سپاه بزرگی از نیروهای اهریمن او را همراهی و پشتیبانی می کنند. در بندهش هم اهریمن با سپاهی از دیوان بر آفریده های هرمزد یورش می برد. پیشتر نگاهی به آغاز یخبندان در پشت ایران داشتیم. این گرگ سیاه که بر سیامک یعنی بر زادمان های پس از کیومرس یورش میبرد، بیشک نماد شبهای تیره و دراز روزگار یخبندان است. حالا نگاه کنید به شاهنامه. جهان شد برام دیو بچه سیاه. جهان سیاه شد. حالا جا به جایی های شده است. جهان نمیبایست بر دیو بچه سیاه شده باشد، جهان میبایست بر سیامک سیاه شده باشد، ولی به هر روی جهان سیاه شد. یعنی چه شد؟ یعنی تاریکی و یخبندان. جهان شد بران دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک هم از بخت شاه. در اینجا ما به افسوده ها و دستکاری های بدهنجار در شاهنامه کاری نداریم، بلکه میخواهیم رخدادها و پیایند رخدادها را آنگونه که هست بشناسیم. جا به جایی واژه ها یا افسوده ها نمیتوانند در این بخش راهبند ما برای دریافت پیام نیاکانمان باشند. حالا اگر به جای سیامک اهریمن یا بچه اهریمن آمده است، اینها دگرگون نمی کنند داستان را. همی گفت با هر کسی رای خیش یا راز خیش. در نسخه های آمده است رای خیش، در بسخه از نسخه های دیگر راز خیش. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. یعنی چه؟ می دانیم که سرما و یخبندان یک شبه رخ نداده و هوا اندک اندک رو به سردی گذاشته است. مردم به فرارسیدن دشمن بزرگی چون سرما و تاریکی و نیاز به مبارزه با آن از راه پوشاندن خود آگاه شدند. و جانوران هم، چه بسا جانوران پیش از آدمی و آدمی به پیروی از آنها، می داند که اندک اندک به یک روزگار سیاهی دچار خواهد شد. سپه کرد و نزدیک او راه جست. همی تاخت و دیهیم کیشاه جست، یعنی این دشمن سیاه سپاه کرد و سپاه خودش رو گرد آورد و یورش برد. یکایک بیامد خجست سروش، به سان پری پلنگین پوش. این لشکرکشی که آغاز شد، ایزد سروش در ریخت یک با پلنگین پوشی خودش رو نشان داد به کیومرث. واژه یکایک در شاهنامه فردوسی بیشتر به چم ناگهان و ناگاه و کمتر به چم یکان یکان و یک یک به کار رفته است. بنابراین که میگوید به یک باره یا به ناگهان یورش آورد بر کیومرث، در اینجا همان ناگهان است. و سروش با گویش اوستایی سرعوش پیک ایزدی و یکی از کهن‌ترین ایزدان ایرانی است که همواره با دیوان بزرگی مانند دیو خشم و دیو دروغ می‌جنگد. در باهشمار ایرانی روز 17 هر ماه، هنوز هم همیهنان زرتشتی ما روز 17 هر ماه را به نام او سروش روز می‌نامند. در این بخش از داستان این پیک ایزدی سرعوش یا سروش ناگهان در پیکر یک پری پلنگین پوش خود را بر مردم می نماید و آنان را از پیش آمدن سرمای کشنده یا به گفته شاهنامه تازش سپاه اهریمن آگاهی می دهد. به گفتش ورا این سخن در بدر، که دشمن چه سازد همی با پدر. در برخی از نسخه ها آمده است به گفتش براز این سخن بر بشر، که دشمن چه سازد همی با پسر. به باور من این سخن همخوانی بیشتری با داستان ما دارد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در اینجاست که در این بند به جای کیومرث از بشر سخن به میان می رود، نه از کیومرث. و پسر بیشک نماد کودکان خردسال است که کمتر از بزرگسالان توان پایداری در برابر سرمای کشنده یخبندان را داشتند. نکته دیگر این که این پیک ایزدی در ریخت یا پیکر یک پری پلنگین پوش خود را به مردم نشان می‌دهد. این سخن نشانگر آن است که مردم اندک اندک به ناهمسانی خود با دیگر جانوران که پشت پشمالود و مناسب برای روبرو شدن با سرما به تن داشتن پی میبرند. تا اون زمان شاید نمیدانستن ناهمسانی خود را با دیگر زیستمندان. اینجا اندک اندک پی میبرند که این گرگ، این ببر، این شیر، این پلنگ، اینها پشت دگرگونی دارن نسبت به پشت آدمی و همین پشت پشمالود یا پشت کلفت آنها است که آنها را در برابر گرما و سرما بیگزند نگه می‌دارد. ولی آدمی ناتوان است. پوست آدمی نه اون پشم را دارد و نه اون کلفتی را. پس این را به گونه پیامی از سوی پیک ایزدی می‌شمارند. سخن چون به گوش سیامک رسید، ذکردار بدخواه دیو پلید، دل شاه بچه در آمد به جوش. شاه بچه همین سیامک، بچه شاه. سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. خب سپاه انجمن کردن همان کنکاش کردن و سگالیدن و رای زدن و به هم پرسگی نشستن است. ولی سیامک به جای سخن گفتن گوش بکشاده است، چرا که خود چیزی برای گفتن ندارد. کودکان، نوجوانان نمی دانن چه باید کرد. گوش می دن به سخن بزرگترها، ولی همانند هر زادمان جوان آماده آموختن است این سیامک. در چنین دگرگونی های آب و هوا بهترین سخنگو خود طبیعت است که با هزار و یک زبان پرده از راز خیش برمی‌دارد. پس سیامک هم بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. تن رو به چرم پلنگ پوشاندن پیروی کردن از همان پیک ایزدی است که در ریخت پری پلنگین پوش بر کیومرث رخ نشان داد. و اینکه مردم آیین جنگ نمی دانستند، خب پر پیداست برای این است که جنگی در میان نبود تا آیین جنگاوری و دلیری بیاموزند. پیشتر هم دیدیم که بگیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن حریمنا. جنگ زائیده روزگاری کشاورزی، یعنی از روزگار پس از سیامک، از روزگار هوشنگیست که کار کشاورزی آغاز می شود و جنگ زاده می شود. پس جنگ زائیده روزگار کشاورزی و شهریگری و سرمایه‌داری و کدیوریست. در روزگار کیومرثی هنوز نشانی از این انگیزه های خانمانسوز جنگ در میان نیست. سیامک بیامد برهنه تنا، براویخت با پور اهریمنا. خب ببینید، در اینجا ما را به دستکاری های بدهنجار خوشنویسان کاری نیست که در یکی دو رد جلوتر گفتن بپوشید تن را به چرم پلنگ، اینجا میگوید سیامک بیامد برهنه تنا. اینها را کنار بگذاریم، در جای دیگری به این نکته ها خواهیم پرداخت. نبرد سیامک با تن برهنه در برابر آن گرگ سیاه و سترگ نشان دهنده نبرد نابرابر سرمای کشنده یخبندان بزرگ با مردم گرسنه و برهنه تن است. و اینکه چرا کیومرث تنش را با چرم پلنگ پوشاند ولی سیامک برهنه تن به جنگ آمد، خب نشانه آن است که هنوز آن مهر بایسته نسبت به فرزندان در دل پدران پدید نیامده و جا نگرفته بود. و از آنجا که پوست جانوران به اندازه بسنده برای همگان نبود، ناگزیر کودکان و نوجوانان از آن بی‌بهره ماندند و در برابر سرمای استخوان‌سوز از میان رفتند. در این پیکار بدفرجام است که فکند آن تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. ببینید، جنگ با چنگال باز هم نشان دیگری است از آن که فردوسی ما و پیش از او فرزانگان و دانشوران ایرانی ما را به روزگارانی برده اند که مردم هنوز توانا به ساختن هیچ گونه کارابزار نبودند. بر روی سیامک کشته می شود ولی کیومرث هنوز زنده است. و این نشان می دهد که اگرچه شمار بزرگی از مردم به ویژه کودکان و نوباوگان که بی بهره از خوراک و پوشاک بودند از میان رفتند، ولی دودمان از میان نرفت و زندگی با همه تلخ کامی ها و نابهنجاری ها بر جای بماند تا آدمی بتواند چگونه زیستن، چگونه ساختن، چگونه رزمیدن و چگونه مردن را بیاموزد. افشین گرامی، گمان میکنم تا همینجا بسنده میکنیم. در نشست آینده داستان کیومرث و سیامک رو پی خواهیم گرفت. البته سیامک که کارش تمام شد، ولی دنباله سیامک را پی خواهیم گرفت تا برسیم به روزگار هوشنگی که آغاز کشاورزی و روستانشینی است.
1: ممنون هومر جان. و پس دیدار بعد ما، یعنی در برنامه بعدیمون میرسیم به هوشنگ دیگه. الان
0: میرسیم به هوشنگ که باز هم خواهیم دید که هوشنگ هم نام یک آدم نیست، یک پادشاه نیست، بلکه نام یک چرخی نوینی از کارنامه جهان به ویژه کارنامه ایران است که خواهیم دید که روزگاری است که مردمان آغاز میکنن به کشاورزی و بعد خانه سازی و سپس روستا نشینی و سپس آیین‌های شهریگری.
1: بسیار عالی. من البته دوست دارم اگه بشه ما توی برنامه هم شما تفاوت سوشیانت رو با اون چیزایی که بعداً از روش درست کردن بگین که اینا چه تفاوتی با هم داشتن. مطمئنم که تفاوت دارن. ممنون از مهرتون. پس تا دیداری بعد.
0: یعنی میخوای بگی که در نشست آینده پیش از پرداختن به شاهنامه یک نگاهی داشته باشیم چند دقیقه به سوشیانت و امام زمان؟
1: الان وقت داریم یه مثلا 5 دقیقه اگه میتونیم.
0: نه 5 دقیقه کمه برای این موضوع، 10 دقیقه زمان خواهد برد تا من بتوانم جا بندازم، وگرنه سخن خوب جا نخواهد افتاد.
1: بسیار
0: عالی. علاوه بر این در نشست آینده
1: حتما
0: یک 10 دقیقه در این زمینه سخن خواهیم گفت.
1: حتما حتما. پس تا دیداری بعد. بدرود.
0: بدرود.
2: نه.

المنصور به الله ملقب ابو دوانیق، دومین خلیفه عباسی و بیستمین امیرالمؤمنین تاریخ اسلام، سراسر دوران 22 ساله خلافتش را چنان با دروغ و پیمان شکنی و حیله‌گری گذراند که حتی در شأن پست‌ترین عرب بادیه نشین نیز نبود. از بزرگترین ناجوانمردی‌های او قتل فریبکارانه ابو مسلم بود که خلافت عباسی موجودیت خود را سراسر مدیون او بود. او را به عنوان سردار سرداران اسلام با احترام فراوان از خراسان به نزد خود خواند و به عنوان دیداری دوستانه به دو وقت ملاقات داد، ولی مردانی خنجر به دست را در پشت پرده آماده نگاه داشت تا چون خلیفه دست بر هم زند بیرون آیند و او را بکشند، و به همین ترتیب نیز عمل شد. ابو مسلم در انتقال خلافت به عباسیان و کشتار مخالفان آنها نقش بسزایی داشت. ابو مسلم که به القابی همچون صاحب الدعوه و امین آل محمد در خاندان عباسی مفتخر گشته بود، در نزد ایرانیان محبوبیت زیادی کسب کرده بود و سپاهیان بسیار و قدرت نظامی زیادی داشت که به تمایلات استقلال طلبانش دامن می زد. اندکی بعد که منصور برای حریف خود محمد ابن عبدالله علوی پیام آشتی فرستاد و به دو امان داد، محمد پاسخ داد که این کدام امان است؟ آن امانی که به ابو مسلم دادی یا آن که به عمویت داده بودی؟ عموی منصور نیز به دعوت او با گرفتن امان نامه به خانه وی آمده و کشته شده بود. چندی بعد امین جانشین هارون الرشید در مسند خلافت به طاهر فرمانده ایرانی سپاه عرب در خراسان که به کمک مأمون برادر و مدعی او برخواسته بود نوشت: ای طاهر، آیا نمیدانی که هر کس که به خانواده ما یاری کرد، سرانجام با شمشیر ما از پای در افتاد؟ و اتفاقا همین هشدار نیز درست از کار در آمد، زیرا مأمون پس از آنکه با کمک طاهر بر برادرش امین پیروز شد، خود طاهر را به دست یکی از خدمتکارانش مسموم کرد. مرگ فجیع ابن مقفع نیز در زمان خلیفه منصور و به امر او اتفاق افتاد. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت این واقعه را این چنین نقل کرده است: حاکم بصره صفیان ابن معاویه نویسنده ایرانی ابن مقفع را فرو گرفت و فرمان داد تنوری افروختند و اندام وی را یکی یک بریدند و پیش چشم او به آتش انداختند. در دوران منصور دوانیقی 700 سال پیش از ماکیاولیسم به صورت یکی از ارکان استوار خلافت اسلامی درآمد. مورد جالبی از آن را ایگناتس گولدزیهر، خاورشناس مشهور مجار، در کتاب درس‌هایی درباره اسلام خود چنین نقل کرده است: منصور عباسی تعهدی لازم الاجرا به همسرش سپرده بود که زن دیگری بر او نیاورد، ولی بعد پشیمان شد و دست به دامان فقیهی دیگر در عراق و حجاز زد تا راه فراری از آن تعهد برایش بیابد. همسرش نیز از سوی دیگر به همین کار بر ضد او دست زده بود و برای فقیهان پیشکش‌ها می‌فرستاد تا فتوا را به سود او صادر کنند. یکی از شاعران عهد بنی امیه در این باره گفته بود: سوگندی که راه گریزی نداشته باشد به چه درد می‌خورد؟ منصور دوانیقی شورش سنباد را که اهل خراسان و از یاران ابو مسلم بود را نیز دفع کرد. بعقیده شیعیان او دستور قتل امام ششم شیعیان جعفر ابن محمد مشهور به صادق را نیز صادر کرد. منصور برای موروثی شدن خلافت در خاندان خود ابتدا عیسی ابن موسی را که به دستور صفاح ولیعهد بود وادار به استعفا کرد، اما چون وی قبول نکرد وی را زندانی کرد و زیر سقف‌های خراب نشاند، اما باز هم
این کار چاره ساز نشد. منصور به او زهر خوراند و وی بسیار سخت مسموم گشت، اما زنده ماند و باز هم استعفا نداد. سرانجام روزی وی و پسرش را با هم احضار کرد و دستور داد پسرش را در حضور وی خفه کنند، چنان که مأموران شروع به این کار کردند. وی تسلیم گشت و استعفا داد. پس از آن وی پسر مورد علاقه‌اش مهدی را به جانشینی خود برگزید. امیرالمؤمنین 21 المهدی بالله فرزند و جانشینش 40 عمر و 10 خلافت کرد. از همان آغاز تمام اختیارات خلافت را عملاً به زنش خیزران که کنیز زرخریدی بود واگذاشت، و این زن که بعدها دو فرزندش هادی و هارون الرشید 4 و 5 خلیفه عباسی شدند تا توانست اموال بیت المال را به نفع خودش چاپید، به طوری که درآمد املاک او به سالی 160 میلیون درهم یعنی نصف عایدات مملکت عباسی بالغ می شد. جرجی زیدان که بدین موضوع اشاره می کند در تاریخ تمدن اسلامی خود بر اساس مقایسه میان ارزش واحدهای پول در آن زمان و در آغاز قرن 20 نتیجه می گیرد که درآمد آن روز خیزران از نظر نسبت درآمد از راکفلر میلیاردر آمریکایی 1/3 بیشتر بوده است. به نوشته همین مورخ، قدرت این زن در حدی بود که نه تنها شوهرش بلکه دو فرزندش نیز در دوران خلافت خود از او حساب می بردند و به طور کامل اطاعتش را می کردند. مهمترین کار دوران خلافت مهدی قتل عام مانویان ساکن حلب بود. وی همچنین نخستین خلیفه عرب بود که توانست سپاه طبرستان را شکست دهد و مناطق بسیاری از غرب طبرستان را تصرف کند و سلسله دابویگان را با سرنگونی اسپهبد خورشید براندازد. اسپهبد خورشید وقتی شایعه اسیر شدن همسر و دخترش را شنید دست به خودکشی زد، اگرچه امپراتوری ساسانی در پی شکست از اعراب

همسرا و مورد توجه خیزران نیز بود. رقیب سرسختی در میان کنیزان حرم داشت که با زیبایی خود دل از مهدی ربوده بود. حسنه تصمیم گرفت که با خوراندن یک گلابی زهرآلود بدین دختر به زندگی او پایان دهد. اتفاقا به جای این کنیز، خود مهدی این گلابی را خورد و چند لحظه بعد نعره برداشت که آخ شکمم. حسنه وقتی که خود را سراسیمه به خلیفه رسانید که کار وی ساخته شده بود، طبق وصیت منصور پدر مهدی میبایست جانشینی مهدی به عیسی ابن موسی فرزند ارشد یکی از بزرگان خاندان عباسی تعلق گیرد، ولی مهدی به توصیه همسرش خیزران با دادن 10 میلیون درهم و واگذاری املاک و روستاهای متعددی به عیسی به عنوان رشوه وی را راضی کرد که از حق جانشینی خود صرف نظر کند و آن را به هادی فرزند ارشد مهدی واگذارد. با این وجود خود مهدی چندی بعد در نظر گرفت هادی را نیز از ولیعهدی خود برکنار کند و برادر کوچکترش هارون الرشید را به جای او بگذارد. اما این بار هادی که در آن موقع در سفر جنگی در گرگان بود تا به امر خلیفه با اسپهبدان مازندران ونداد هرمز و شروین به جنگت زیر بار نرفت و بر پدرش یاغی شد. در نتیجه مهدی با سپاهی فراوان خودش عازم گرگان شد تا او را بگیرد و بکشد. ولی در نیمه راه تبرستان هادی بیمار شد و مرد و هارون الرشید خود به خود جانشین او خلیفه چهارم عباسی اعلام شد، به طوری که نوشته اند مهدی نخستین خلیفه عباسی بود که آشکارا به شرابخواری پرداخت.

نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان آدمکشان قبادان قاچاقچیان مال مردم خوران وردار و ورمالان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل در جمع به اضافه بقیه آشغال‌های حکومت دینی، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی برای دایر کردن خانه های عفاف با اجازه الله برای خانم فروشی با اجازه الله شرعیه و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از مهر و امضا برای کشتن افراد و دزدی و غارت هر روز صبح یه چیزی هم میخورن اون پایین و میان بالا درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران در هر لباسی از استاد دانشگاه گرفته تا ظرفشور انواع اقسام وطن فروش و مزدور در سر تا سر عالم داریم همه می فروشند داریوش گفت خداوند سرزمین ایران رو از شر سیل، قحطی و دروغگو در امان بدارد.

0: کسانی که راه غیر از راه زرتشت می رفتن. من با دوستان این ماجرای امروز روز فردوسیه، بی مناسبت نیست. یک من برای زرتشت شناسی یه برنامه جداگانه خواهم داشت، ولی یه مختصری بگم. دیروز بود یه آقایی به من زنگ زد، گفت من زرتشتی هم و اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک در اوستا هست. گفتم آقای زرتشتی، شما میدونید اوستا رو زرتشت ننوشت، مغان نوشتند؟ گفت بله. گفتم توزیع المسائل هم خمینی نوشت یا قبل از اون آدمای دیگه نوشتن؟ اینها با اصل قضیه همش فرق میکنه. من راجب زرتشت صحبت میکنم، نه راجب زرتشتیگری. من نمیگم همه زرتشتی ها آدمایی هستن که به زرتشت، آدمایی هستن که اصلا تابق و نعل بالمیخ راه زرتشت رو میرن. و اون آقا بر من مسئله که میخواست بیاره، گفت آقای فلان کس که در هند خیلی هم و ازش خوب کارخونه ماشین سازی داره، اونم اینه قبول داره. گفتم بر من فرقی نمی کنه. مسئله حرفایی که زرتشت زده، زرتشت میگه انسانها از اول دو تا نهاد توی وجودشونه، یکی خوبی یکی بدی. حالا خوبی و بدی در طول زمان به راستگویی و دروغگویی، به آدمهایی که به کرپانها و دیوها چون خدایانی داشتند قبل از زرتشت که برای هر چیزی یه خدایی درست کرده بودند، زرتشت به اینا میگه دروغوند. دروغوند یعنی دروغگو. دروغ همون پایه دروغی است که من و شما امروز میگیم. یک زرتشتی اولین کاری که میکنه نباید دروغ بگه، مخالف گفته ها و کرده های زرتشته. میگه خوبی و بدی چون نهاد هر بشری هست، هر بشری هم آزاد هر کدوم رو میخواد انتخاب کنه. اون کسی که خوبی، راه خوب رو، راه درست رو، راه راستی رو، راه روشنایی رو انتخاب میکنه به آرامش میرسه، و برعکس اون که راه کجی رو میره. به این دلیل وقتی فردوسی داشت شعر میگفت، گفت چنین گفت پیغمبر راستگوی. چون اون زمان زرتشت رو، همین الان هم خیلی ها پیغمبر میدونن، ممکن هم هست اونا فکرشون درست باشه. من زرتشت رو یک فیلسوف میدونم، یک اندیشمند میشناسم، یک دینشمند میشناسم، یک تنه وایساد در مقابل تمام بدیها و حرفش دنیاگیر شد چون حرف درست میزد. البته زندگیش هم رو این کار گذاشت. همه زندگیش یک فکر میکنم سرود بند سه نمیدونم چیز نکنم، به دخترش میگه، کوچکترین دخترش اسمش پوروچستا بود، میگه ای پوروچستا، من رادمردی رو برای تو انتخاب کردم، من فکر میکنم این آدم خوبیه، راه راست میره، اما تو برو به خردت مراجعه کن، خودت تصمیم بگیر که چی کار میخوای بکنی. میدونید مال چند هزار سال پیش این حرف؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی در اون زمانی که مردم هنوز نیمه وحشی زندگی میکردن، یه آدمی اینقدر با شعور و فهمیده باشه. من از کتاب هایی که از من راجع به زرتشت میخواین، من فقط گاتها رو میشناسم، من اون کتابا رو خوندم. با کمال احترام به کسانی که به اون کتابا اعتقاد دارن، من اعتقادی ندارم. من میگم مزدا خدا نیست و من میگم زرتشت پیامبر نیست. مزدا دانش بزرگ و زرتشت فیلسوف و اندیشمند بزرگه. از نظر من ممکنه منم مثل خیلی ها اشتباه کنم، نمیگم این حرفی که من میزنم همه باید قبول بکنن. نوع فکر خودم رو فکر کنید، من بلند بلند فکر میکنم. در هات سی این گادها یا سرودهای آسمانی زرتشت، حالا آسمانیشو باز من قبول ندارم، یعنی که اون بالا هیچ خبری نیست، خلأ فقط. منتها اون زمانها به جز این حرفی نداشتن. یه رفیقی برای من نوشته بود کتاب آسمانی یعنی دروغ، تو آسمان خبری نیست. میرسیم به این حرف، به قلم معبد فیروز آذرگشسپ، هات سی بند سه میگه آن دو گوهر همزادی که در آغاز در عالم تصور پدیدار شدند، یکی نیکیست و دیگری بدی. در اندیشه و گفتار و کردار شخص خردمند از میان این دو، نمیگه مرد خردمند، نمیگه زن خردمند، شخص خردمند از میان این دو راستی را برخواهد گزید، ولی شخص کجندیش و نابخرد چنین نخواهد کرد و به بیراه خواهد رفت. نمیگه به من وحی اومده، نمیگه از آسمون جبرئیل رو برده، داره حرفای خودش رو میزنه. مخاطبش مزداست. مزدا کتابهایی رو که من خوندم راجع به مزدا، مزدا دانش بزرگه. زرتشت پیر مغان حافظه. پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. این برای دوستانی که اگر من می دونم در ایران انجمنهای زرتشتی هست و خیلی از ایرانی ها میرن اونجا و یکی از همین ها کتاب بسیار زیبایی، یه مقاله بسیار زیبایی توی یک مجله نوشته بود، مجله فروهر، تحقیق بسیار قشنگی کرده بود در همون کشوری که همه چیز درش بسته. در ایران سنگ را بسته اند و سگ را باز کرده اند. اگر من اصولا به این که شما برید از این دین به اون دین، از این دین به اون دین اعتقاد ندارم. یا آقای برای من پیغام گذاشته بود که شما هی میگی چرا مسلمان ها 17 رکعت نماز میخونن. من نمیگم چرا 17 رکعت نماز میخونن، میگم بفهمند چرا 17 رکعت نماز میخونن. و ایشون دلیل آورده بود مسیحیان یه شنبه میرن کلیسا، گاو پرستان یه روزی در هفته میرن به گاو سجده میکنن. شما برو بکن. بوداییان بودا رو قبول دارن، برو بودایی بشو. اگر میخوای بهانه بیاری بیار، ولی اگه دلیل میخوای بر من بیاری، من نگفتم کسی نماز نخونه، من گفتم بدون چرا نماز میخونی، توی نماز چی میگی، با چی داری حرف میزنی. یکی از اپیدمیایی که پیدا شده در ایران، دوستانی که دور هم جمع میشن، یکشون میاد به من تلفن میکنه و میگه اسم من رو روی ار بگو و رفیقای من بدونن که من با تو حرف زدم. ببینید، من وقت این کارا رو ندارم. فرض کنید مصطفی از کرج تلفن میکنه میگه اسم من رو روئر بگو. حسن از لرستان تلفن میکنه، من خب پس باید بشینم اینجا اسم بخونم. با نهایت پوزش، اگر کسی دیگه این یه هم چیزی از من بخواد این کار رو عمل نمی کنم. در کشوری که شما زندگی دارید میکنید، اگر بخواید مقایسش بکنید با خارج از اون کشور، یه مسئله براتون میزنم که خیلی راحت متوجهش بشید. فرض کنید در ناسا یا در قسمت‌های فضایی اروپایی میشینن حساب میکنن که چجوری یه سفینه بسازن از منظومه شمسی خارج بشن، چه کار کنن، برن در زهره رو ببینن چه خبره. فکر علما و بزرگان اینه. علما و بزرگان ما در ایران آفتابه دستشه، دم خلا وایساده، داره فکر میکنه، میگه اول پای چپمو بعد بزنم یا پای راستمو. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. مجله تهران زیر همین سرمقاله یک دو صفحه خیلی جالب نوشته که زمانی که مردم دارن میرن سلول ها رو دارن با همدیگه پیوند میدن، کارهای عجیب غریب میکنن، علمای ما هنوز در فکر اینن که با پای چپ برن تو خلا یا با پای راست برن، آفتابه دست راستشون باشه دست چپشون باشه. اسلامو بچسبید بیزشو که تکون نخوره، مواظبش باشید. خواهر برادری هم که از رشت به من تلفن کردن، خانم عزیز اگر فکر میکنی که مادر بزرگ تو میاد همه چیزه بهت میگه، ازش بپرس یه گنج بهت معرفی کنه از طرف الله، یا بهت بگه بهش چجوریه بهت میگه. آخرین مسئله ای که من امروز اول همه اینو یادداشت کرده بودم و در جواب خیلی از دوستان که میگن آقا نرود میخواهنین بر سنگ درست نمیشه، همش منفی فکر میکنن. ببین عزیز من، انسان اگر برنامه یک ساله داشته باشه دانه میکاره، گندم میکاره، جو میکاره، سیب زمینی میکاره، گوجه فرنگی میکاره. اگه برنامه 10 ساله داشته باشه میره درخت میکاره، میگه از حالا تا 10 سال دیگه، سر 3 سال، سر 2 سال، سر 5 سال، اگه پسته باشه مثل مال رفسنجانی که الماس میده، سر 6 سال به بار میشینه و بعد من بارشو میخورم. اما اگر برنامه برای عمرها و نسلها داشته باشه یه کاری میکنه، آگاهی میده، خردورزی رو پخش میکنه، با خرافه میجنگه، بارش امسال و سال دیگه و 10 سال دیگه هم نمیاد. کسانی که امروز به من تلفن میکنن میگن آقا بار داره میده، ماها داریم اینجوری میشیم، نه، بچه های شما درست میشن. شماها بچه هاتون رو خوب تربیت میکنید. نقشه ای که من دارم، نقشه ای ندارم که بار این مسئله رو خودم بخورم، نه. شاید شما فکر کنید من دیوانم، شاید فکر کنید رویایی فکر میکنم، هر چوری دلتون میخواد فکر بکنید، ولی این رو بدونید هر کسی خواسته آگاهی بده، آخر عاقبتش سرکارش با دیوانگان بوده. کتابی هست به نام قتل کسروی، اگر خواستید من میتونم براتون تهیه کنم، بگیرید بخونید ببینید وقتی کسروی میخواست آگاهی بده به چه صورت کشتنش. کتاب هایی هست که در زمان زندگی حضرت محمد هر کسی اومد حرفی بزنه، ایرادی بگیره، بلافاصله کشته شد. و در طول تاریخ شما فکر میکنی حلاج چرا کشته شد؟ شما چرا فکر میکنید چرا با کتاب کوبیدن به سر زکریای رازی، کورش کردن و کتاباشو برداشتن بردن؟ چرا اتفاقا نشده این کار؟ این کار حتمی شده که اومدن کتابخونه ساسانی را آتش زدن، کتاب به آب ریختن، کتابخونه مصر را آتش زدند. چرا؟ برای اینکه هر کسی بخواد آگاهی بده با دوگماتیزم و یک بعدی مذهبی روبرو میشه، کار دیگه ای نمیتونه بکنه. شما چشمتون رو هم بذارید یه نفر بگه الله اکبر، چی به نظرتون میاد؟ سر یه آدمو دارن میبرن بعد اینجوری نگار میدارن. الله اکبر شده مظهر سربریدن. اما اگر شما میخواید کاری بکنید برای ایران، از حالا تا 13 فروردین به خصوص چهارشنبه سوری برید رو پشت بونای خونتون بگید ایران. من میدونم یه جمع 200 نفری تو ایران داره این کار رو میکنه. بذارید این جمع 200 نفری بشه 2 میلیون نفر. کسی شما رو نمیتونه مجازات کنه به دلیل اینکه گفتید ایران. درد سری براتون پیش نمیاد. یک چیزی داره، یه نطفه‌ای داره بسته میشه، بذارید جلو بره ببینه چقدر بهش جواب میدن. من چیزهای دیگر رو بهم خیلی پیشنهاد میشه، ولی اینه هرچی فکر کردم دیدم کسی نمیتونه بیاد کسی رو بگیره بگه چرا گفتی ایران، مملکتم ایران. اسلام ناب محمدی داره با روابط من و شما می جنگه، یعنی ریخته دوباره ماهواره جمع میکنه که من نگم شما با عقلتون با فکرتون به انتخابات فکر بکنید. اسلام ناب محمدی نمیخواد شماها فکر کنید، چون اسلام در خطر میفته آخوند پولش قطع میشه. اسلام یعنی آخوند و دزدهایی که بغل آخوند حرکت میکنن. من فقط و فقط کارم آگاهی دادنه. کسی ممکنه فکر کنه من چون اینو میزم زرتشتی هم، نه من زرتشتی نیستم. من بت ندارم، نه سنگ سیاس بتم، نه چیزی رو که نمیبینم نمیشناسم، نه روح القدس، نه یهوه، هیچ کدوم اینا بت معنی، نه بودا، نه شینتو، هیچی، هیچ کاری اصلا به این کارا ندارم. هر کدوم از این دینا حرف حسابی داشته باشه من پیرو به اون حرفم. زرتشت میگه راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. خیلی ها ممکنه من میگن تو دیوونه این حرفو میزنی، عقیده شونه هیچ اشکالی نداره. یکی میگه من میخوام مسلمون باشم، باش آقا. ایران رو عمر ابن خطاب مسلمون کرد. تو ایران عید عمر میگیرن، خنددار نیست؟ تو مسلمون شده ی عمری. ببینید کار احمقانه ما زیاد میکنیم، منتها راجبش فکر نمیکنیم. همه حرفای من اینی که راجبش فکر کنید، اگر دلتون میخواد، نمیخوادم نکنید. با پوزش از حضرت فردوسی، ما در داستان ضحاک و اونجا رسیدیم که ابلیس اهرمن موافقت ضحاک رو گرفت و پدرش رو کشت و ضحاک جانشین مرداس شد. در بخش بعدی خالیگری کردن ابلیس. خالیگر یعنی آشپز. جوانی براراست از خیشتن، ابلیس از خودش یک جوانی درست کرد، سخنگوی و بینادل و پاکتن. همیدون به ضحاک بنهاد روی، نبودش جز از آفرین گفتگوی. مثل همه دستمالی از زیب دستا. بدو گفت اگر شاه را در خورم، یکی نامور پاک خالیگرم. هم نامورم هم پاکم هم آشپزم خالیگرم. یکی نامور پاک خالیگرم. چو بشنید ضحاک بنباختش، ز بهر خورش جایه ساختش. دید آشپز اومده براش، غذاهای خوب میخواد. همه آدم های دنیا غذای خوب میخوان. یه آشپزخونه خوب براش درست کرد. کلید خورشخانه پادشاه بدو داد دستور فرمان روا. به وزیر گفت کلید خورشخانه رو بده بی. فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از کشتنی ها خورش. در اون زمان گوشت کمتر میخوردن، پروریدن گله و اینا هنوز نبود. جز از رستنی ها نخوردن چیز، زهرچ از زمین سر برآورد نیز. فقط چیزایی که از زمین در می اومد با اون غذا درست کردن می خوردن. پس آهرمن بدکنش راو کرد، به دل کشتن جانور جای کرد. زهرگونه از مرغ و از چهار پای، خورش کرد و آورد یک یک به جای. غذای گوشتی درست کرد که اون زمان کسی دیگه بلد نبود درست کنه، فقط از چیزایی که از زمین می اومد بیرون، میوه‌جات سبزیجات غذا درست می‌کردن. به خونش بپرورد برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. سخن هرچه گوید فرمان کند، به فرمان او دل گروگان کند. گفت من دل پادشاه رو باید ببرم که هر کاری میگم بعد اون کار رو انجام بده. خورش زرده خایه دادش نخوست. خایه اینجا به معنای تخم مرغ، زرده تخم مرغ درست کرد و غذا داد بهش. بدان داشتش چند گه تندرست، بخورد و برو آفرین کرد سخت. مزه یافت از خوردنش نیکبخت. چنین گفت ابلیس نیرنگ ساز، که جاوید زی شاد و گردن فراز. که فرداد زنگونه سازم خورش، که از او باشدد سر به سر پرورش. اجازه بدید من تایمامو ببینم چقدر وقت دارم که هم به این برسم هم به زال و رودابه رو یه جلسه است نخوندیم. برفت و همه شب سگالش گرفت، که فردا ز خوردن چه آرد شگفت. شب فکر کرد گفت فردا من چی برای این پادشاه درست کنم. دیگر روز چون گنبد لاجورد برآورد و بنمود یاقوت زرد. خورش ها ز کبک و تزرب سپید بسازید، و آمد دلی پر امید. شه تازیان چون بخان دست برد، سر کم خرد مهر او را سپرد. دلشو داد باش بس. سوم روز خان را به مرغ و بره، بیا راستش گونگون یک سره. به روز چهارم چو بنهاد خان، خورش ساخت از پشت گاو جوان. این چه قشنگ فیله را داره میگه بهتون. به دواندرون زعفران و گلاب، همان سال خورده می و مشک ناب. چو ضحاک دستندر آورد خود، شگفت آمدش زان هشیوار مرد. گفت عجب مرد باهوشه، با فهمی عجب چیزایی درست میکنه. بدون گفت بنگر که تا آرزوی که خواهی بخواه از من ای نیک چوی. گفت این همه داری به من خدمت میکنی، بگو من برای تو چی کار میتونم بکنم. خورشگر بدون گفت که ای پادشا، همیشه بزی شاد و فرمان روا، مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از شهر توست، یکی حاجت هستم به نزدیک شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه، که فرمان دهد شاه تا کتف اوی، ببوسم بمالم برو چشم و روی. کتف بوسیدن از قدیم علامت بندگی بوده، علامت کوچکتری بوده. چو بشنید ضحاک گفتار اوی، نهانی ندانست بازار اوی. بدو گفت دادم من این کام تو، بلندی بگیرد مگر نام تو. بفرمود تا دیو چون جفت اوی، همی بوسه ای داد بر کتف اوی. چو بوسید شد در زمان ناپدید، کس اندر جهان این شگفتی ندید. وقتی بوسه زد به شونه های ضحاک، از دیده ها ناپدید شد، کس اندر جهان این شگفتی ندید. دو مار سیاه از دو کتفش برست، غمی گشت و از هر سوی چاره جوست. مجبورم بگم پس اون برسته، دو مار سیاه از دو کتفش برست، درسته من برست و غلط خوندم. غمی گشت و از هر سوی چاره جوست، سرانجام ببرید هر دو ز کتف. سزد گر بمانی از این در شگفت، چو شاخ درختان دو مار سیاه، برآمد دگر باره از کتف شاه. پزشکان فرزانه گرد آمدند، همه یک به یک داستان ها زدند، زهرگونه نیرنگ ها ساختند، مران درد را چاره نشناختند. به سان پزشکی پس ابلیس، تفت به فرزانگی نزد ضحاک رفت. بدو گفت چین بودنی کار بود، بمان تا چه ماند نباید درود. خورش ساز و آرامشان ده به خورد، قضا بهشون بده که عذیتت نکنند. خورش ساز و آرامشان ده به خورد، نشاید جز این کار ای نیز کرد. اون خرد این کرد بله چیده جبر شعریه. به جز مغز مردم مدشان خورش، با مغز مردم دعوا داره، با فهم دعوا داره، با خرد دعوا داره. به جز مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند زین پرورش. دوای تو جز مغز آدم چونیست، بر این درد و درمان بباید گریست. به روزی دو کس بایدت کشت زود، پس از مغز سرشان بباید درود. نگر نردیبندرین جستجوی، چه جست و چه دیدن در این گفتگوی. فردوسی به تو داره میگه نگر نردیبندرین جستجوی، داره اشارهشو میکنه، داره حرفشو میزنه، میگه ببین نردیب منظور همون ابلیسه، تو این کار چیکار کرد؟ گفت مغز آدم ها رو باید در بیاری، آدم ها نباید مغز داشته باشن. نگر نردیبن در این جستجوی، چه جست و چه دیدن در این گفتگوی. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخته ماند ز مردم جهان. یعنی در جهان آدمی نباشه که دیگه حقشو بخواد حرف بزنه، بگه این حق منه، این زندگی منه. این داستان ها، این اسطوره ها از قصهش بگذرید، بررسی بکنید که چرا ضحاک باید مغز آدم ها رو بیاره بیرون، و بعد میرسیم تو قسمت بعد مغز جوان ها رو. دیروز بود براتون خوندم که خمینی میگفت ما هرچی میکشیم از دانشگاهه. مغز جوون دنباله خرد بیشتر میده، استعداد بیشتری داره برای خردورزی تا خرافه گرایی. مأموریت من، کار من، وظیفه من تا روزی که نفس میکشم همینیش که دارم انجام میدم. هیچ وقت به شما نمیگم چه دینی داشته باشید، هیچ وقت به شما نمیگم چه جور فکر کنید، هیچ وقت به شما نمیگم چند رکعت نماز بخونید یا نخونید، هیچ وقت به شما نمیگم این خدایی رو که باور داری باور داشته باش یا نداشته باش. من میگم هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، چه مرد چه زن، اما با خردت. دوستانی هستن در ایران عجله دارن، مثل همون دختر پسر خواهر برادری که از رشت به من تلفن کردن. پسر میگفت من همه حرفا شما رو در بس قبول دارم. اشتباهه، در بس چیزی رو قبول نکن، برو بگرد پیدا کن، شاید من مزخرف میگم. خواهر میگفت من حرفا شما رو قبول دارم، ولی یه خدا اون بالا هست، چون مادر بزرگ من میاد به من میگه فلان کار رو بکن. دلایلش تا اون اندازه است، اذیتش نکن، بهش وقت بده. ببین، من وقتی به شما میگم خداها اندازه هاش فرق میکنه، همینه دارم میگم. خدای خواهر تو اندازش اینه که مادر بزرگ تو از طرف خدا روحش میاد و به این میگه فلان کار رو بکن. نگفت چیکار، گفت فلان کار. بذار باشه، بذار اذیتش نکن. شما به یه نفر میری حرفای خودتو بزنی. ببینید، ما در ایران یاد نگرفتیم بحث کنیم، یاد گرفتیم جدل کنیم. ما یاد گرفتیم بگیم که اینی که من میگم درسته، اونی که تو میگی غلطه. از بچگی اینو یاد گرفتیم. ما توی محیط دیکتاتوری بزرگ شدیم. از بچگی تو محیط دیکتاتوری بزرگ شدیم. پدر، مادر، خواهر بزرگ، برادر بزرگ تو سرمون زده. بچه سرتو بالا نکن، بچه چش سفید سرتو بنداز زیر. تو مدرسه از معلم اگه صدا سوال میکنی میگه فضولی نکن. هر کسی جواب تو رو نداره فقط بهت میگه فضولی نکن، میگه این فضولی ها به تو نیومده، اینقدر درس نخون بیدین میشی. وقتی اینجوری بار اومدیم، خب توقع داری یک شبه یه قرص بخوری، مثل دموکراسی جورج بوش میگه یه قرص بخوری صبح دموکرات بشین. اگه میشه هم چیزی. 1400 سال تو مغزمون رفت، تو ژنمونه، دی ان امون با این درست شده. شما میخوای یه شبه همه چی درست بشه؟ مگه هم چیزی میشه عزیز من؟ فشار نیارید. حتی خودتون، اون دختر من در شیراز که خودشو گم کرده بود پیدا کرده. بالاخره باز متوسل به حافظ میشم، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور کارها نیکو شود اما به صبر. یک شبه کاری درست نمیشه. بریم سراغ داستان عشقی زال و رودابه. ما تا اونجا خوندیم که زال برای رودابه قسم خورد، گفت هر اتفاقی بیفته من عهدم و باطل و بهش گوشزد کرد که منوشهر شاه با این کار مخالفه، سام مخالفه، ولی من بایستی برم و کارم رو انجام بدم. میگه ولیکن سر مایه جان است و تن، همان خار گیرم بپوشم کفن. پذیرفتم از دادگر داورم که هرگز ز پیمان تو نگذرم. روم پیش یزدان ستایش کنم، چو یزدان پرستان نیایش کنم. مگر کودل سام و شاه زمین، بشوید ز خشم و ز پیکار و چین. مهراب شاه کابلی و منوچهر شاه دشمن هم دیگه بودن. حالا زال میخواد بره دختر مهراب شاه کابلی رو بگیره. جهان آفرین بشنود گفت من، مگر آشکارا شوی جفت من. ما رسما عروسی کنیم با هم دیگه. بدو گفت رودابه من همچنین، پذیرفتم از داور کیش و دین. که بر من نباشد کسی پادشاه، جهان آفرین بر زبانم گوا. جز از پهلوان جهان زال زر، که با تخت و تاج است و با بخت و فر. همی هر زمان مهرشان بیش بود، خرد دور بود آرزو پیش بود. میگن وقتی عشق میاد پنج انگشت داره، دو بر چشمت نهد، دیگر دو بر گوش، یکی بر لب نهد گوید که خاموش. همی هر زمان مهرشان بیش بود، خرد دور بود آرزو پیش بود. چنین تا سپیده برآمد ز جای، تبیره برآمد ز پرده سرای. صبح شد، تبل صبح زدن. پس آن ماه را شاه بدرود کرد، تن خیش تار و برش پود کرد. سر موژه کردند هر دو پراب. چقدر قشنگ میگه این عشقی که تو چشم اینا جمع میشه. سر موژه کردند هر دو پراب، زبان برگشادند بر آفتاب. که ای فر گیتی، یکی لخت نیز نباید آمد چنین در ستیز. آفتاب گفتن بابا چه خبرته به این زودی، نمیتونست یه خود صبر کنی؟ ما هنوز حرف داریم با هم بزنیم. که ای فر گیتی، یکی لخت نیز نبایست آمد چنین در ستیز. مگر این دو مهرازمای نژند، مگر این دو مهرازمای نژند. گسستندی از دل به دیدار بند، که شاید چما هر دو پهلوب نژاد. پهلوب نژاد منظور پهلوی نژاده. ذکار بشایسته آریم یاد، که سام نریمون مرا داد پند. نگر تا بکاری کت آید گزند، نگر تا بکاری کت آید گزند. میگه که سام نریمون مرا داد پند، نگر تا بکاری کت، کت یعنی که تو را، نگر تا بکاری کت آید گزند. که شایسته کار، که شایسته کار از نشایسته به. حلال از حرام ار نبایسته به. مگر من ز پیوند چرخ بلند، دهد من یکی زاده فرهمند. از اینجا داره آنونس رستم رو ابلاغ میکنه فردوسی، که از این پیوند ما شاید یک زاده فرهمند به وجود بیاد. ز بالا کمند اندر افکند زال، فرود آمد از کاخ فرخ همال. بیامد همانگه به جایی نشست، زمی مانده مخمور و از دوست مست. بیامد همانگه به جایی نشست، زمی مانده مخمور و از دوست مست. مثلا آدم باورش نمیشه این شعر این فردوسی که همش حرفای رزمی میزنه یک مرتبه بیاد انقدر رومانتیک بشه. در مورد رایزنی زال با موبدان در کار رودابه، فردای همون روز که خورشید تابان برآمد ز کوه، برفتند گردان همه هم گروه، بدیدند مر پهلوان را به گاه، پگاه یعنی صبح زود، بدیدند مر پهلوان را پگاه، وزان جایه برگرفتند راه، سپه بود فرستاد خواننده را، که خواند بزرگان داننده را. جارچی رو فرستاد که بزرگانی که دانش دارن بیا. چو دستور فرزانه با موبدان سرفراز گردان و فرخ ردان، سرفراز گردان و فرخ ردان، به شادی بر پهلوان آمدند، خردمند و روشن روان آمدند. من یه پوزش از شما میخوام، من باید اینا رو یک دور بخونم، ولی باور کنید وقت ندارم. زیاد به خودم امیدوارم که سالهای سال این فردوسی و شاهنامه رو خوندم، دیگه گرفتاری ندارم تو خوندنش. اینی که اگر یه توپقایی میزنم با بزرگی خودتون ببخشید. چو دستور فرزانه با موبدان سرفراز گردان و فرخ ردان، به شادی بر پهلوان آمدند، خردمند و روشن روان آمدند. زبان تیز بکشاد دستان سام، لبی پر ز خنده دلی شاد کام. به معنای کلمه قند تو دلش آب می شد. نخست آفرین بر جهاندار کرد، دل موبد از خواب بیدار کرد. چنین گفت که از داور پاکزاد، دل ما پر از ترس و امید باد. به بخشایش امید و ترس از گناه، به فرمانها ژرف کردن نگاه. ستودن مر او را چنان چون تبان، شب و روز بودن به پیشش نوان. خداوند گردنده خورشید و ماه، روان را به نیکی نماینده راه. بدوی است کیهان خرم به پای، همو داد و داور به هر دو سرای. داد یعنی عدل، داور یعنی قاضی. بهار آرد و تیر ماه و خزان، برآرد پر از میوه دار رزان. دور سال رو میگردونه و درختای انگور پر از میوه میشه. جوان داردش گاه با رنگ و بوی، گهش پیر دارد دژم کرده روی. ز فرمان و رایش کسی نگذرد، پی مور بی او زمین نسپرد. در واقع همونی که برگ بدون اجازه خدا از درخت نمیفته. بدان گه که لوح آفرید و قلم، این لوح و قلم اسلامیه، بزد بر همه بودنی ها رقم. جهان را فزایش ز جفت آفرید، که از یک فزونی نیاید پدید. یکی نیست جز داور کردگار، که او را نه انباز و نه جفت و بار. یار هر آنچه آفریده است جفت آفرید، گشاده ز راز نهفت آفرید. فقط خودشو تنها آفرید، هر چی دیگر رو جفت آفرید. ز چرخ بلند اندر آوری سخن، سراسر ز گیتی همین است بن. زمانه به مردم شد آراسته، و زو ارج گیرد همی خواسته. داره به موبدا باج میده. اگر نیستی جفت اندر جهان، بماندی توانایی اندر نهان. اگر آدم ها حیوانات جفت نمی شدن، دنیا ادامه پیدا نمی کرد. و دیگر که بی جفت دین خدای، ندیدیم مرد جوان را به پای. به ویژه که باشد ز تخم بزرگ، چو بی جفت ماند نماند سترگ. چه نیکوتر از پهلوان جهان، که گردد ز فرزند روشن روان. پهلوان جهان منظور سام نریمان رو میگه اینجا. اینها رو همه رو داره باج میده و بعد شروع میکنه قصه خودش رو گفتن. کنون این همه داستان من است، گل و سنبل بوستان من است. دل از من رمیدست و هوش و خرد، بگویید که این را چه درمان برد. نگفتم من این تا نگشتم غمی، به مغزم خرد در نیاید کمی. همه کاخ مهراب مهر من است، ببارم ز دیده ببخشید مهر من است، زمینش چو گردان سپهر من است. میگه خدا و پیغمبر و همه چیز من اونجاست. گزید این دلم دخت محراب را، ببارم ز دیده به مهر آب را. دلم گشت با دخت سیندخت رام، سیندخت مادر رودابه بوده. چه گویید باشد بدین رام سام، شود رام گویی منوچهر شاه. جوانی گمانی برد، جوانی گمانی برد یا گناه. شما فکر میکنید منوچهر شاه فکر میکنه که من جوانی دارم میکنم یا فکر میکنه دارم گناه میکنم؟ چه مهتر چه کهتر چو شد جوف جوی، سوی دین آیین نهاده است روی. یکی از سفارش های زرتشت ازدواج کردن بوده. ازدواج رو جزو کارهای نیکو میدونسته، ازدواج درست رو، نه چهار تا زن عقلی 99 تا سیغه رو. شما میدونید زبان پارسی مؤنث و مذکر نداره، عربی مذکر داره مؤنث داره، دو تا مرد داره دو تا زن داره. اگه فعلاشو بخواین ظرف کنین، یادتونه تو مدرسه کتبه کتبه کتبو کتبت کتبت ها کتبت نه کتبت و کتبت و ما کتبت و نه کتبت و کتبت و همینجور پوشتر هم کتبه کتبه میشردیم، یادتونه؟ اول شخص مفرد، دو نفر شخص مفرد، جمع مفرد، همه مرد. اول شخص مفرد زن، دو نفر شخص که دارن حرف میزنن زن، جمع زنان که حرف میزنن. در فرانسه لاولو داریم، در انگلیسی، در ایتالیایی شما دانیلا میشه دختر، دانیلو میشه پسر. او و آ که میذارن فرق میکنه، او مال مرده، آ مال زنه. در انگلیسی ما کمتر اینو داریم، در فرانسه، در ایتالیایی باز داریم، در اسپانیایی. زبان فارسی اصلا معنی مؤنث و مذکر نداره. در حتی اشیا در فرانسه مذکر و مؤنث دارن. اولین درسی که میخونیم لوکیون لپلوم، مداد مذکره، قلم مؤنثه. حالا چرا؟ اوناشو دیگه باید رفت و پیدا کرد. من این رو باید علامت بذارم به دلیل اینکه یهو چشمم افتاد به ساعت، دیدم که الان آقای سامان به چیز افتاده که این بابا همینجوری داره قصه میگه و میره جلو. امشب ساعت 6 بعد از ظهر، 6 تا 7 از تلویزیون پارس برنامه کتاب من دارم. حتما آگهیش رو تا حالا دیدید و ما از آقای شجره خواهش کردم 6 تا 7 رو بذاره که ما هم شرق امریکا هم غرب امریکا رو داشته باشیم. 6 بعد از ظهر میشه 9 شب غرب امریکا و شاید بتونیم دوستانی که در غرب امریکا هم زندگی میکنن با کتاب بیشتر آشناشون بکنیم. شما هم اگر از این برنامه کتاب بخرید به من کمک کردید، اگر از تلویزیون پارس کتاب بخرید به تلویزیون پارس کمک کردید. هیچ کدومش هم فرق نمیکنه، چون تا تلویزیون پارس نباشه من نیستم. یعنی چراغ تلویزیون پارس باید روشن باشه که منم بتونم بیام با شما حرف بزنم. قصد من کار دیگه بلد نیستم، من فقط میتونم راجع به خرد و خردگرایی و خراف زدایی صحبت بکنم. کتاب هایی رم که بهتون معرفی میکنم در همین ردیف خواهد بود. استثناءً سه شنبه گذشته از من خواستن که اون نوارها و کتاب های خانم منصور پیرنیا رو بدم خدمتون، راجع به شهبانو بود. ولی من اصولاً کتاب های توی این مدت که کتاب دادم کسی نگفته نه، برای اینکه گفته خرد اومد به منزل من تا فردا صبح، تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران تا شش
1: قبل از انقلاب 57 از پاریس به ما پیوسته. آقای طاهری نمیدونم، فکر میکنم که دیرتر به ما پیوستی، صحبت های آقای عالی پیام رو گوش نکردید، نشد که شما اونها رو بشنوید، ولی ایشون معتقده که چندان خوشبین نیست به گفته های شاهزاده رضا پهلوی، میگه که او این حرفا رو پیشتر هم زده اما در عمل اتفاقی نیفتاده، طرفداران پادشاهی همچنان به مخالفان خودشون، اونهایی که موافق پادشاهی نیستن، حتاکی میکنند.
2: بله، اولا که میدونیم طرفداران پادشاهی کیا هستن که حتاکی میکنن. من از آقای عالی پیام که باشون ملاقات کردم خواهش میکنم که اسامی این افراد رو برای من بفرستن که ببینم آیا اشخاص واقعی هستن یا کسانی هستن که با نام مستعار صحبت میکنن. ثانیا من فکر میکنم که آقای عالی پیام هر چی که رضا پهلوی بگه یا شاهزاده بگه راضیش نخواهند شد آقای عالی پیام، مگر که خودشون یه چیزی بنویسن و رضا پهلوی اونو بخونه. از این گذشته من
1: آقای طاهری، اون افرادی که به آقای عالی پیام تعرض جنسی شکل گرفتی که در لندن، و اون افراد شناخته شده، یعنی ایشون گفته که شکایتی یا هم علیه اونها تنظیم کرده، ولی بحث ما شخص ایشون نیست. منظورم این بود، چون افراد دیگه هم هستن که به هر حال صابون این افراد به تن اونها هم خورده، وقتی که خود شاهزاده رضا پهلوی هم صحبت از این مسئله میکنه، یعنی اینکه او هم میدونه چه این مشکلی وجود داره.
2: بله، بارها اینو صحبت کرده، ولی به هر حال ببینید ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم، لااقل در خارج از ایران، که آزادی بیان وجود داره و آزادی بیان از جمله آزادی فحش و حمله و اینا هم از هر کسی با صحبت کردن خودش رو معرفی می‌کنه. شما هم الان مثلا با انتخاب این موضوع از میان نطق مفصلی که رضا شاه دوم یا رضا پهلوی کرده خودتون رو دارین معرفی می‌کنید، منم دارم خودم معرفی می‌کنم. بنابراین من ترجیح میدم که هیچ سانسوری وجود نداشته باشه، هر کی هر چی دلش میخواد بگه، حتی اگه به من بر بخوره به خود من خیلی حمله میشه، من هیچ ناراحت نمیشم، برای که از اون حملات اون اشخاصی که به من حمله میکنم یاد میگیرم. نریم دنبال سانسور کردن هم دیگه.
1: اگر اینطوره، پس چرا آقای پهلوی چنین توصیه‌ای کرده؟
2: من نمیدونم، ایشون نظر خودشون رو داره، منم نظر خودم رو دارم. ایشون خودشو در حال حاضر در نقش رهبر یک جنبش سیاسی میدونه برای نجات ایران و غیره، و در یه مبارزه سیاسی میکنه.
1: آقای طاهری، میدونین مشکل از کجا ایجاد میشه و چرا اصلا این مسئله در رسانه‌ها هم دارن به اون میپردازن؟ اولا این نامه بهاره هدایت به اپوزیسیون رو اگر ببینیم، او از داخل ایران میگه که اپوزیسیون خارج از کشور نگاه تفننی داره به براندازی، اغتشاش در ایده‌ها وجود داره، و عملا اون اتفاقی رو که باید میافتاد، یعنی جمع کردن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در کنار همدیگه، که در زمانی شاید بسیاری اون رو یکی از اون مسائلی میدونستن که شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خودش میدید، اون اتفاق نمیفته. یعنی اون آزادی که شما میگید شاید باعث میشه که این تشتت آرا و عقیده ها درش اتفاق بیفته.
2: بله، ولی خانم هدایت نظر خودشونو گفته، دیگران هم نظر خودشونو میگن. بعدم اتفاق یعنی چی؟ میدونین اتفاق موقعی اتفاق میفته که احزاب سیاسی مختلف وجود داشته باشن، به طور شفاف نظرشون رو بیان بکنن، بعد میتونن سر چند موضوع هم ائتلاف کنن. چنین چیزی فعلا وجود نداره. یعنی یه عده مخالف مشروطه هستن، یه عده مخالف مشروطه پادشاهی هستن، یه عده هم انواع اقسام سناریوها رو برای ایران پیشنهاد میکنن، ولی نمیگن دقیقا چی میخوان. من معتقدم که بهترین راه برای ما اینه که بذاریم هر کس هر چی دلش میخواد بگه، حرفا بیاد بیرون، و این بهانه این که چرا ما اپوزیسیون متحد نمیشه، چرا فلان نمیشه، این یه نوع پینگ پونگ بازیه، یعنی سلب مسئولیت از خودمون و فرستادن توپ پینگ پونگ به اپوزیسیون، که میدونی یه چیز مبهمی است، معلوم نیست چی هست.
1: آقای طاهری، انتقاد از طرفداران سلطنت این هست که با حتاکی، با فحاشی، اجازه شنیده شدن طرف مقابلشون رو نمیدند و عملا انحصار طلب هستند در اینجا. یعنی انتقاد اینه.
2: بله، ولی ببینین اولا کدوم به اصطلاح طرفداران پادشاهی من. من یکی از طرفداران پادشاهی مشروطه هستم، ولی با همین آقای عالی پیام ساعت ها صحبت کردم در 3-4 هفته اخیر، با بیش از 200 نفر آدم از شهرهای مختلف، از آلمان، از انگلیس، از فرانسه، از فلان صحبت کردم و الان دارم میدم ژنو سوالی. بنابراین همه رو نمیشه به یه چوب رو، همینجور که مخالفان پادشاهی مشروطه رو هم نباید به یک چوب رو. بنابراین این به نظر من مسئله کوچیکی است، بزرگش نکنیم.

0: پادشاهی هستش و یک تجربه تاریخی ایران است. من این دو تجربه رو با هم مقایسه میکنم. ما تجربه مشروطیت رو داشتیم، تجربه مشروعیت هم داشتیم. این دو تا انتخاب است. حالا کسانی که انتخاب سوم دارن بیان بگن ما انتخاب سوم ما چیه، مثلا میگن ما جمهوری میخوایم، ولی بگیم جمهوری میخوایم مثل اینکه بگیم من مثلا ماهی دوست دارم، ولی ماهی میتونه کوسه باشه، میتونه ماهی قزلالا باشه.
1: برای ما متوجه صحبت شما، در نهایت شما فکر میکنید که اون افرادی هم که حتاکی میکنن، فحش میدن، شعارهای مرگبر استفاده میکنن، اونا هم باید آزاد باشن حرفشون رو بزنن و فکر نمیکنید که این هیچ خطری مثلا برای آینده ایران طبق این چیزی که دیگران میگن، اینکه راست افراطی داره شکل میگیره؟
0: به هیچ وجه. شما برید تو مجلس عوام انگلیس همون جایی که هستید ببینید چه چیزایی به هم دیگه میگن، یعنی در چارچوب همون به اصطلاح مناظراتی که میکنن. میدونید
1: کسی حق خب تعرض جنسی نداره اونجا، مرگ نمیتونه بگه.
0: تعرض جنسی در طبق قوانین انگلیس مجازات داره، آقای عالی پیام میتونه شکایت بکنه، وکیل بگیره و اون کسی که این کار کرده اگه محکوم بشه میره زندان یا جریمه میپذیره. ولی این هیچ ربطی به هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرونی دیگه که در این مبارزه شرکت دارن نداره. یعنی یه موضوع کوچیکی رو نگیریم انقدر بزرگش بکنیم.
1: برای خود شاهزاده رضا پهلوی هم شما میفهمید که باید دست طرفدارانش رو آزاد بگذاره که اونها هم بتونن.
0: بله، بدون تردید ایشون که نمیتونه دیکتاتور باشه به ما بگه که چی بگین و چی نگین. میدونین یه دید اینجوری خودشونو بیان رو بینه، هر کسی خودشو معرفی میکنه. من دارم خودم معرفی میکنم با حرف زدن. شما خودتون رو به من معرفی کردین با حرف زدن و با انتخاب این موضوع، متوجه هستین؟ خب این خوب چیزیه. الان کسانی که این برنامه رو دیدن میفهمن که شما طرز فکر چیه، من طرز فکرم چیه. خیلی چیز خوبی.
1: البته موضوعی که خب شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن با توجه به صحبت‌هاشون،
0: شما ببین شما هم از وسط تمام اون صحبت کرده چهار تا اصلی که اعلام کرده فقط اینو گرفتی.
1: خب اینم مایه نگرانی خود ایشون بوده وقتی که مطرح کرده.
0: میدونم، ولی نگرانی‌های دیگه هم داشته. نگرانی داره که ایران داره داغون میشه، نگرانی داره که محیط زیست ایران داره از بین میره، نگرانی داره که جوانان ایرانی رو میکشن تو خیابون، همه اینا هم صحبت کرده. ولی هیچ کدوم از اینا رو شما منعکس نمی‌کنید، فقط اینو منعکس می‌کنید.
1: البته در مورد مسائل دیگه هم که ایشون صحبت کرده بارها و بارها مطرح شده، اما با توجه به نامه‌هایی که خب از داخل ایران هم داره نوشته میشه، در مواقعی برخی فکر میکنن در داخل ایران یه سرخوردگی شکل میگیره وقتی اختلاف نظرها رو بین اپوزیسیون میبینند و اینکه صدای واحدی شنیده نمیشه و حتی اونها نمیتونن زیر یک سقف قرار بگیرن.
0: بعد این خیلی خوب چیزیه که صدای واحدی شنیده نمیشه. صدای واحد فقط از گوسفندا میشنوه که میگن با با با. ما باید صدای مختلف داشته باشیم، ولی
1: با هم باید بتونن گفتگو بکنن دیگه.
0: و دارن گفتگو میکنن. این همه روزنامه داره در میاد، بیش از 300 تا نمیدونم تلویزیون یوتیوبی و فلان اینا هستش. اصلا هیچ ملتی در تبعید این همه وسایل اظهار نظر نداشته باشه، نداشته، الان هم دارن. میدونی چرا میخودی بزنید تو سر خودمون؟ ما داریم با هم بحث میکنیم، بعضی همون فوش میدن، بی خود میکنن فوش میدن، ولی خودشون رو معرفی میکنن. ولی به هر حال ایران شده یک دانشکده علوم سیاسی، همه داریم یاد میگیم چجوری مبارزه کنیم. اختلاف هم چیز بدی نیست، تفاوت هم چیز بدی نیست. اختلاف و تفاوت به معنای دشمنی نیستش. من با تمام کسانی که با هم اختلاف دارن دوستم، باشون هم صحبت میکنم.
1: من هیچی آیتای عذرخواهی میکنم چون تصویر شما فریز شده اینجا، ولی ما صدای شما رو به خوبی میشنویم. آیتای، بنابراین شما خوشبینین با تمام این مسائلی که بعد از اون نشست جوشن پیش آمده، اونها وقتی نگاه میکنید به پیشرفت مسئله خوشبین هستی؟
0: بله، بدون تردید. همه زحمت کشیدن، هر کس به جای خودش علارغم تفاوت ها و اختلافاتی که هست وارد یه مبارزه شدن که هم به صلاح آموزشگاهی است برای همه ما و یک مشعل امیدی است برای جوانان ما که بالاخره تصمیم گیرندگان آینده مردم ایران هستند. ما فقط صدای اونا میتونیم باشیم.
1: ممنونم از وقتی که به ما دادید. تاریخ امیر تاریخ آخرین سردبیر روزنامه کیهان قبل از انقلاب 57 با ما. اما دونالد ترامپ برای تفهیم اتهام به دادگاه فدرال در شهر میامی ایالت فلوریدا مراجعه کرده همین حال.

0: گروهی از هواداران رئیس جمهوری سابق در اعتراض به محاکمه او از ساعت‌ها پیش بیرون دادگاه تجمع کردند. آقای ترامپ
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 22 ماه مهر، 14 ماه اکتبر. خب در روزهای دوشنبه قریب یک ساعت و 45 دقیقه خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم به تبرک و تیمن به قول آخوندها. مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند، هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش، که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد. اگر بی قانون نخواهد شد، ساز شهر منظور این است که ساز از کوک خلاصه به قول امروز نمیفته. قانون بی قانون نخواهد شد. یه غصه نخور، ما رو تو ما رو ببخش به فریاد دفونه، که شرع تو اسلام در خطر نیست. خلاصه ساز شرع بی قانون نخواهد. مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم، کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، یار مهربان ساقی، دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مشوی دید نقش غم ز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد. شراب لن شراب قرمز. دیشب نگاه میکردم به کار آقای نیازی کربانی که ذکر هم رفت جمع نمیشته از لعل، که میاد اشاره است به این که مقدار لعل یعنی یاقوت و اینها میتراشیدن و در شراب میریختن. خیلی خیلی غریب آمد، ما نشنیده بودیم، یعنی ندیدیم جایی تو این شنری هم نگاه کردیم چیزی ندیدیم که زراب باشی زرگر باشی حاضر باشی حالا شام خود مشروب بخوره بعد بیاد دستگاه الماسش بیاد لعل بتراشه بریده تو شراب. خیلی غریب اومد، شاید حق با ایشونه نمیدونم، یعنی خیلی غریب به نظرم آمد. خب عرض کنم که یه نکته‌ای که باید اشاره کنم این است که اگر روزی سرباز خواستید چیز کنید، آقا زنگ بزنید به آمریکا اجاره میدن. اخیراً مزدوری شده داستان، دیدیم که مقامات بلند فرمودن عربستان از ما سرباز خواست، پولش گرفتیم گذاشتیم تو جیب. How about that؟ یعنی حوادت دیگه، یعنی به علامت افتخار رو عرض کنم که تأیید گرفتن از این مسئله چطوره؟ یعنی چطوره؟ یعنی که ما هم که میخوایم پوز بدیم، مثلا فرض کنیم کار خوبی انجام میدیم، یه چیز نو میخریم، میگیم چطوره؟ اینجا میگن How about that؟ ما عربستان سرباز خواست، ما پولیش گرفتیم، پول این سربازا رو از سربازا رو فرستادیم عربستان. How about that؟ این همین چیز غریبی بوده که ما در امپراتوری عالم نشنیدیم. ما زمانی که امپراتوری بودیم از این کارا نمی‌کردیم، از این حرفا نمی‌زدیم. یک زمانی از یمن آمدن خدمت انوشیروان، که آقا این حبشه میدونید امپراتوری بود، اینا اجداد همین هایلا سلاسی بودن، هایلا سلاسی دوز که حالا شما نمیشناسید بچه های ایران نسل جدید، هایلا سلاسی هر روز اومد ایران ماشاءالله، سه بار ما رفتیم پیش بازش، یک چیزای خروسی هم با خودش میابرد از این داستان ها، با رئیس دوزدا بود. بگذاریم، آمد اونجا که اینا ما رو گرفتن، اینا ریختن ما رو گرفتن، انوشیروان میگه بذار تا تحمل کنم و صحبت میکنه با مشاورین. انوشیروان هم از اون شخصیت های بی‌نظیر تاریخی است و پردو صدا میکنه اون مرد رو، میگوید که من سربازان ایرانی را نمیفرستم که اون سوی آبها کشته بشوند برای مقاصد شما، و دستور میدهد که هرچه محکوم به اعدام هست در زندانهای ایران مثل کارهای هالیوود شده جمع‌آوری کنید، حدود 1000 نفر کسانی که نیرومند بودند اینا تعلیم نظامی دادن، و یک سپهسالار ایرانی به خاطر همون جنگ نامش در تاریخ باقی زهرست، سپهسالار اینا شد و انوشیروان دستور داد که شما میرید به این مردم کمک میکنید، و اینها رفتن از دریا گذشتن و داستانش هم خیلی خیلی زیبا و جالب است. اونجا رو گرفتن، پس گرفتن، حواشی رو بیرون کردن و ایرانیان در اونجا بودن، ابناء احرار یعنی فرزندان آزادگان که اعراب بهشون اطلاق میکردن، و بسیار آباد بود یمن به خاطر ایرانیان که اونجا بودن، و در واقع با اومدن اسلام عزیز به گونه دیگر شد و خراب شد قصرهای زیبا و خیلی مدنیت سبا و حمیر از اونجا است. باری این کان انوشیروان بوده، نگو پول به من بده برای حشمت امپراتوری و استفاده از موقعیت، انوشیروان این کار کرده، تقاضای پول هم نکرد. آمریکا هم تا این همین این روز سال اخیر در واقع خب دنیا دو قطب بود، کشورهای دموکراتیک بودن، کشورهای غربی بودن، سرمایه‌داری لیبرال دموکراتیک در مقابل تشکیلات روس‌ها. یعنی وقتی شما فکر میکنید آمریکا به چه دلیل رفته ویتنام اون سوی دنیا، اینها میرفتن که در واقع روس‌ها نفوذ نکنن، یعنی پالیسی سیاست خارجی آمریکا 100% ضد روسی بوده دیگه، 100% که عرض میکنم ولی نه 100% که همه دنیا، اما پایه اصلی و ستون اصلی سیاست خارجی در واقع خفه کردن روسیه بوده، containment of the Soviet Union به قول خودش. پول نمی گرفت کسی، که کمک دوستان کردن از یک امپراتوری خیلی خیلی غریب و عجیب هست، چون شما سودتون دارید میبرید در عربستان، یه پول به وزار هر سربازی پولی گرفتن هم یه چیز خیلی خیلی عجیب بود و من نایده بودم میشه امپراتوری هیچ کشوری هیچ کسی این کار بکنه. در باب کردها هم یک چیزی ما شنیدیم که واقعا اون از اینم غریب تر است، واقعا نمیدونم پای آدم به زمین میچسبه که آقا دنیا قراره چی بشه. فرمودن که مگه کردا به ما کمک کردن جنگ دوم؟ ای بابا، شما جنگ دوم به کردا چه مربوطه بیان به شما کمک کن؟ در جنگ نورماندی به ما کمک کردن؟ واقعا واقعا غریب و واقعا عجیب و باور نکردنی است این حرف. حالا چون به این داستان رسید میخوام خدمت شما عرض کنم که اقوام ایرانی تا عصر جدید اینها نگهداران ایران بودن، مرزبانان ایران بودن، مرتب میرزا تقی‌خان امیرکبیر اسلحه میفرستاد به کردستان، و یکی از بزرگان کرد اونجا که خیلی خیلی محترم بود اونجا وظیفه نگهداری مرزها به دست کردهای دلاور بود، و من گاهی نگاه میکنم به این اینستاگرام و نوشته ها و اینا، میبینم بچه ها ایران چقدر بی اطلاع نسبت به از این مسائل و نمیدانن که کردها قدیمترین در واقع مردم ایران هستن، قوم ایرانی قدیمترینش کردها هستن، و نه تنها در نوشته های دیگران که در اساطیر ملی هم آمدن کردها. این چه حرفی است میزنی؟ فردوسی، حکیم فردوسی در شاهنامه اشاره میکند به اون جوانانی که میآوردن و در تشکیلات ضحاک میکشتن و بعد ارمایل و کرمایل پیدا شدن، آشپزی گرفتن و چند گوسفند میکشتن یا یک گوسفند میکشتن، مغزش رو با یک مغز دیگر که میکشتن مخلوط میکردن، چون دیکتاتور هر آینه خون میخواد و مغز در واقع داره از میان برمیداره، و یک نفر آزاد میکردن که اونها کردها شدن، که اینها از خیلی قدیمه این داستان ها. باری در روزگار جدید کردها سرکوب شدن، به بزرگانشون توهین شد، قشقایی ها سرکوب شدن، خل اصلاح شدن، شاه سبن ها سرکوب شدن، بزرگانشون کشتن، خل اصلاح شدن. تمام اقوام ایرانی و اصولا در این عصر جدید میخوام خدمت شما عرض کنم که مردم رو بی سلاح کردن و سرکوب کردن و بزرگان رو کشتن. قشقایی ها رو سهولت و دوله رو آوردن با پسرش ناصرخان در تهران. در اون زمان ها ریش سفید محل که دستگاه قدرت بهش احترام میداشت، مصطفی الممالک حرف مصطفی رو زمین نمی زنن. بعد مصطفی که فوت شد، سهولت الدوله قشقایی این سه پسر داشت، اینا نجیب زادگان بودن، ملیون بودن. ناصر خان و خسرو خان و ملک منصور، آره ناصر خان پسر بزرگیشون بود، بردن کردن زندان که مالت بده امضا کن، مالت بده به من. تقی‌زاده میگوید ما رو دیدن گفتن این رفیقتون هنوز ساکته، یعنی سلطه دوله هنوز امضا نکرد، و اونم مرد آزاد دشت‌های شیراز بیاری زندان بکنی، فریاد میکرد سلطه دوله. بالاخره پزشک احمدی رو گفتن که اون چه باید به رگ‌های ایشان وارد بکنن، کشتن. و خسرو خان رو هم آخوندها کشتن، شلاق زدن و دار کشتن. و گوسفندهایی که از چون از گله ایشون آورده بودن، گله ایشون رو آورده بودن از نمیدونم شیراز تا نزدیک مرز گلپایگان، این گوسفندها رو تقسیم مردم کرد. بعضی کسان هم گفته بودن اینا قصبی هستن و به زور گرفتین، ما نمیخوایم. بعضی هم گرفتن و این گوسفندهایی که به طور کل فرق میکردن از نظر نجاتشون و محیطشون آوردن، از یک ما جای دیگر اینجا همشون مردن. در واقع کسی استفاده هم از اینا نکرد، چون محیطشون تغییر داده بودن، محیط برایشون خیلی اهمیت داشته از نظر علوفه و این حرف. و خلاصه این مدرنیتی دوستان عزیز که اساسش بر آزادی بود است و احقاق حقوق ملت بود است و عدالت خانه بود است و اینها، چیزی نصیب ما نشد هنوز. سرکوب بود است و سرکوب بود است و کشتار آزادی خواهان و فعالان سیاسی و عرض میکنم زور گفتن و پول به جیب زدن و اینها بوده دیگه. قریبه 90 سالی است که مملکت ما در این حال روزگار می‌گذراند. ما هنوز در خم یک کوچه، و غریب اینجاست که ما نوبابگان ایران زمین هیچ خبر نداریم از گذشته. هیچ خبر نداریم و خیلی بزرگواریم ما. یعنی قتل و کشتار اینا هیچ اهمیتی نداره. چه اهمیتی داره؟ کشتن که کشتن، حتما حقشون بوده. خیلی ما گذشت داریم. آقا این آقای دونالد ترامپ، من فکر نمی‌کنم دونالد ترامپ بدی باشه در باطن، بلد نیست. یک لغزشی کرده، زنگ زده، البته از نظر در واقع روح کانستیتوشن آمریکا خب کار خیلی عجیب بوده. زنگ زده به این رئیس جمهور اوکراین یا آقا شما پسر آقای جو بایدن که حالا رقیبش هست، قرار رقیبش بشه، نمیدونیم چی میشه را. اما دورنماش اینه که ممکنه جو بایدن از حزب دموکرات بیاد بالا و بخواد رقیب بشه. در تمام آمارم عرض کنم اینا هست که این مطلب تکرار میشه که اگر انتخابات امروز باشه نه تنها آقای بایدن میبره که در صدر جدوله، بلکه اون خانم الیزابت وارن هم میبره، اون یکی برنی هم میبره. یعنی که زنگ زده گفته آقا شما، ما به شما کنیم سالانه کمک میکنیم، چون میدونید که هر کشوری که دموکرات بشه و کمونیست بوده باشه، کشورهای که دموکرات هستن، سرمایه‌داری هستن، اینها کمک میکنن برای آینده خودشان، برای منافع خودشان کمک میکنن و زیاد کردن دوستانشون کمک میکنن. آمریکا هم سالی 390 میلیون دلار به همین کشور اوکراین کمک میکند. یاد که ما میپرسیم ولی شما یه لطفی در حق ما بکنید. بعد جولیانی میره اونجا که منظور اینه که خلاصه شما پسر بایدن اینجا بوده، بگردید یه چیزی پیدا کنید و علم کنیم اینو بیابرو کنید. این اصارش اون چه دموکرات ها میگن، یعنی یه تلفن این گونه رو قانونی مملکت بر نمیتابه. آقا خب کشتن دیگه، خب کشتن دیگه، اشکالی نداره، ما مردمان هستیم که شهید پروریم، خب آخوندا کشتن چه اشکالی داره. الان از خیابونای تهران یه رانندگی میکنه، وقتی که من دیدم که عرض بکنم کارت کرده تو سینه شوهرش خانومه یا این رد میشه، یه چیز عادی بهش نگاه میکنه. یه چیز عادی. بعد خیلی کم اتفاق میافتاد روزگار که ما ایران بودیم، خیلی خیلی اندک. من چهار سال اندی تو تبریز بودم، آذربایجان، یه قتل اتفاق افتاد و اون وحشت ایجاد کرد. این یک قتل، اون هم داستان این بود که یک آدمی که زندانی بود، جنتکار بود، نمیدونم چی بود، آزاد شده بود، دوستانش در مراغ اتفاق افتاد، دوستانش براش مجلس چیده بودن، مشروب خوری کردن، دو نفر دعوان شده که چاقو زده بود که کشته بود. همه مردم راجبش صحبت میکردن. الان طوری شده که دیگه قوپش هم از بین رفته. خیلی میبخشیم زود، یادمون میره، حافظه نداریم، قانون هم نداریم، هیچ موقع قانون نداشتیم. قانون همونیست که مستبد میفرماید. و در ما به راستی گفتم خیلی عجیبه که ما به راست کاری نداریم، اون چه ما قبول داریم راست اونه و همونه تبلیغ میکنه. من میخوام اینجا عرض کنم که قامت راست رشیده و چهره راست و حقیقت درخشانه و نگاه حقیقت نافذه و عمر حقیقت در واقع جاویده. این دروغه که خیلی کوتوله است و چهره کدر داره و پاش لرزانه و جرأت رویا روی با حقیقت نداره. اما ما دروغ رو بیشتر میپسندیم، عاشق دروغیم. اگر هم چیزی نباشه خودمون میسازیم. نه ما همین آمریکا. بعضی تلویزیون هاست از بام تا شام دروغ میگن، دروغ مطلق میگن، دروغ مطلق. الان دارن توی چیز چاپ میزنن توی فیسبوک، انتخابات داره شروع میشه دیگه، نه شما میبره یه دروغ مطلق اونجا میزن. بعد که میگن آقا اینو بردار، تهمت نه، تهمت زندانی داره، دروغ، دروغی که بسازیم که فلانی مثلا این کاری کرده بود یا اون کاری کرده بود یا این سوء استفاده رو کرده بود در موضع شغل دولتیش. اینا رو چاپ میکنن. عرض کردم راستی چیز تلخی است. سعدی گفت اگر شربتی بایدت سودمند، سعدی ستان تلخ داروی پند. حالا اون میگه پند، ولی بارا عرض کردم این دروغ خیلی چرب و شیرین و خیلی خوشمزه است، چون ساخته رویاهای ماست دیگه. میسازیم میگیم و تکرار دروغ و تکرار دروغ و تکرار دروغ، دروغ میشه حقیقت. خود دروغگو هم وقتی تکرار میکنه باورش میشه واقعا، دیگه براش دروغ نیست. چون دفعه اول که دروغ میگه، میگه من در فلانجا بودم، فلانی و فلانی هم بود، اینا هم بود، اینطور شد و اینا، این در ذهنش میمونه. بعد دفعه دوم که تکرار میکنه، اون ایمیج و تصویری که از اون صحنه به دروغ ساخته در ذهنش دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه به تکرار اون دروغ، برای خودش میشه عین حقیقت. قشنگ میدونه که کجا نشسته بود اینا، چون ایمیج سازی میکنه مغزیه. و قسم میخوره که من چنین دیدم و چنان شد. خب ما یه درود مجدد عرض می کنم که مرتب از ما می پرسن که این اولاد علی به ایران آمدن یا نه. من امام حسن، بله خدمتون بگم اون چه دست من است، تاریخ طبرستان از ابن اسفندیار، که خود این تاریخ هم خودش داره تاریخی است. کسروی فکر میکنه که از موضوعاتی که از برش صحبت کردن که ممکنه یه نسخه تاریخ طبری در تهران باشه، تاریخ طبرستان نه تاریخ طبری، طبرستان بخش شمال ایران. و با استاد عباس اقبال در میان میگذارن که آقا شما این کتاب رو به دست من برسونید. استاد اقبال هم میرن میگیرن و خودشان تصحیح میکنن. و کسروی بسیار از این داستان رنجیده بود، اسمشو نمیاره، میگه یکی از نویسندگان تهرانی من چنین گفتم و بعد مهمان من شد یا من مهمان او شدم. و با کمال تعجب گفت بهترین کاری که من کردم امسال تصحیح تاریخ طبرستان بود، اینجا در دست منه، از عباس اقبال. خب این تاریخ طبرستان در صفحه خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه صفحاتش هم که چون با کامپیوتر چاپ شده، بله 93 93 زیر عنوان شهر مامپیر میگوید چون امام حسن ابن امیر المؤمنین علی علیه السلام علیهم السلام به مماتیر رسید و مالک اشتر نخعی و سپاه عرب با او بودند و عهد خلافت عمر و هنوز به آمل معسكر ایشان را ذکر باقی است. معسكر یعنی سپاه، سپاه اینا دوباره الان حرف اون لشکری است که امام حسن و مالک اشتر نخعی و اینا باقیز مالک دشت میگویند. اون موضع که مامپیر است به چشم امام حسن ابن علی علیهم السلام دلگشای و نزه آمد. منزه یعنی پاکیزه. آبگیرها و مرغان و شکوفه ها و ارتفاع بقعه و نزدیک به ساحل دریا دید. یعنی حسن آب ندیده بودن اونجوری، ساحل مثل دریا مازن جنگل ندیده بودن. گفت بقعتون طیبتون ما اون و طیرم. و عجب مکان پاک و پاکیزه‌ای، هم آب هست و هم پرنده. از اون تاریخ مختصر امارتی پدید آمد تا به عهد محمد ابن خالد که والی ولایت بود بازار فرو نهاد و بیشتر امارت فرمود. در سنه 60 مازیار ابن قارن و سه جامعه بنیان نهاد و شهر گردانید. پس فرزندان حضرت علی علیه السلام برای غارت آمدن ایران، این حسنشه. در عرض کنم که فتوح البلدان هم خدمتتون خوندم که حسن و حسین اینا از طرف پدرشون آمدن اینجا چیزی دست و پا کنن. بله. خب حالا چون ما تاریخ طبرستان باز کردیم، یکی از کارهای علی ابن ابی طالب علیه السلام که خیلی شگفت انگیز هست و بزرگواری یک مرد عرب، من میخوام برای شما بخوانم. در صفحه 176: و در این وقت خلافت به امیر المومنین علی علیه السلام رسیده بود. قومی بودند که ایشان را بنو ناجیه گفتند، به نصرانیان پیوستند و ترسا شده. این بعد از این داستان کشتاری است که علی کرد در دو جنگ، سه جنگ کرده مسلمان کشی. جنگ جمل، جنگ صفین و نهروان. میگه این قومی که بنو ناجیه گفتن، اینا گفتن آقا ما نخواستیم این اسلام رو، رفتن مسیحی شدن. خب حالا هر که اسلام دینش عوض کنه باید چیکارش کرد؟ سرش برید دیگه، مرتد دیگه. ببینید چه دین آزادی آزادگی است این اسلام. و من تعجب میکنم از روی این که محافظان این تشکیلات دارن، عجب روی دارن واقعا. یک کسی بیاد، آقا یک آخوندی، یک کسی بیاد در این باب صحبت کنه، ما رو روشن کنه که آقا اگه کسی خواهد دینش عوض کنه سرش رو باید برید.

این آزادیگی. نه خنده‌دارتر اینه که یک گروه هستن که میگن ما باید برگردیم به اسلام اسلام ناب، یعنی اون منشأ مدینه رو دارن میگن که بزرگترین مفاسد و قتل‌ها در اون روزگار بوده، ورد فروشی در اون روزگار بوده به حد وفور. اسلام ناب محمدی، طلای دوران، طلای اسلام. خب رفتن چی شدن؟ ترسا شدن. اسم هیچ کس هم درست نمیبر. به زرتشتی ها میگفتن گبر، هنوزم میگن ترسا. اینا کفار بودن دیگه و کفار هستن. گفتن که یک زرتشتی از اصفهان رد میشد، بقاله گفت که نجسی تو، این گبر نجسه، از مقابل دکون مدرسه نجس میکنی، راه دیگری هم نبود که بری بیچاره. موندن چه بکنن؟ عقلا آمدن، عقلای ملایان، یه نردبان آوردن این مرد رو، رفت دو پله بالا از نردبان و نردبان کشیدن که پاش به زمین نرسه. اینجوری دیوانه میکنه آدم رو. هر کس به این چاه افتاد در واقع و تا بدین درجه رسید از حماقت، بهتره بیمارستانی جای بره خودش کمک کنه. واقعا عرض کردم داروی این خرافات و مزخرفات دو چیزه، در واقع سه چیزه، دو چیزش خیلی مهمه. یکی نجوم هست که بخوانیم که عظمت جهان رو دریابیم، درمیابیم که این چقدر حقیر بوده این حرفا و ما چقدر حقیره. یکی فلسفه هست، یکی موسیقی. راه نجات در این ستا هست. به همین دلیل فلسفه رو تحریم کردن دیگه، ریاضیات رو یک زمانی تحریم کرد، نجوم رو، نجوم. خب و تر امیر المومنین بر ایشان تاخت، حمله کرد. حالا رفقا و دوستانش بودن دیگه، در رکابش جنگیده بودن. بر ایشان تاخت، جمله را به غارت بیاورد و زنان و فرزندان به من یزید برداشت و تا مسلمانان به بندگی بخرند. بعد میگه مسقلت ابن حبیره شیبانی، این دوستان ما که شیبانی هن، اینا نامشون از اونجا مونده در ایران، بسیاری نام ایران برمیگرده به مثل خزیمه شیبانی و قفاری که قفاری میگیم، به 100,000 درهم بخرید و آزاد کرد. اومد گفت یا علی چه میکنی؟ گفت دارم میفروشم، به من یزید گذاشتم. بله، به من یزید یعنی که کسی که بیشتر بده جنسو میبره، آکشن میگن دیگه، آکشن کرده بزن بچه مردم. حضرت مولا علی سرور آزادگان، خدای رافضی ها، ما رافضی ها خدامون علیه، میدونی که گفت در ساختن دنیا معمار علی بود، خدا بنا بود، طرح گیتی رو علی ریخته، خدا بنایی کرده درست کرد. خب آزاد کرد. آمد گفت چیکار میکنی؟ یا علی گفت میفروشم. گفت چند؟ همشون چند؟ گفت 100,000. بیچاره 30,000 درهم داشت، داد به علی. گفت بقیش هم فردا میگم، ولی پولی نداشت. داستان خیلی جالب. و آزاد کرد. 30,000 درهم برسانید، هر درهم یه سکه نقره‌ای بوده. بله، ما بقی ادا را، یعنی برای دادن قرض، ادا را وجه نداشت. گفت یا علی فردا میارم خدمته، 70,000 دینار نقره میارم، پول فروش آدم میدم. نداشت، فردان بگریخت و به معاویه پیوست. عرض کردم بارا بزرگترین سیاست مداری که عرب تولید کرده معاویه بوده. بعدش هم ابو جعفر منصور و
آروم بوده، به لحاظ فرهنگی و بلند نظری مأمون بوده، بی نظیر بوده، مأمون عباسی. هرچی هنر به وجود اومده، علم و اینا بر اثر همین تبلیغات مأمون بود. خب رفت پیش معاویه. بله، بعد میگوید و علی علیه السلام در حق او نفرین کرد، بله، که کار زشتی کرد و چنین و چنان، به بصره فرستاد و خانه و سرای او خراب کرد. و اول سرایی که در اسلام خراب کردن این بود. کسی گفته بود اسلام خونه هیچ کسی خراب نکرد، میگه اول سرایی که خراب کردن این بود. این کتاب هزار و اندی سال پیش نوشته شده، حالی دیروز نیست. کسی میخواستن دیگه بر نگرده خونش خراب میکردن. وقتی داریم چه میزان وقت داریم؟ 13 دقیقه وقت داریم. اوکی. و از خواهر او مال طلب فرمود، امروز هنوز در بصره آثار سرای او باقی است و فرزندان او به کوفه مقیمند. بله، بعد میگوید چون امیرالمومنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، اون وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود. اجازه بدید چون این مطلب مهمه میخوام بگم، من مجبورم یکم کوتاه کنم این رو. و اون این که وقتی این آخونده آمدن، اون که روی زمین بود رو اینها صاحب شدن. بعد کلنگ دست گرفتن، اطراف محل رو، منزل پدری ما هم آمده بودن، کندن دنبال گنج میگشت، قبرستان ها رو، کاروانسرا ها رو، امامزاده ها رو، اینا یک مش آدمای جیب بر فلان ابن فلان هم گفتن ما علم جعفر میدانیم و از غیب خبر میدهیم، ما جنگنج را ما پیدا میکنیم، با یک مش جاهل خدا نشناس را افتادن، هیچ دره را هم سالم نگذاشتن. آقا در ده ما یک کاروانسرا هست، لطفا پخش کنیم رو، کاروانسرای شاه عباسی. ما بچه بودیم هنوز زیبا بود، سر پا بود، در داشته. قبل از که من به دنیا بیام، سال 26، سال 24-25 در بود، درشون بردن کندن. و این از ساخته های شاه عباس بود. حالا اجازه بدید فیلم رو نگاه کنید، من توضیح میدم اگر وقت باشد. ببین این وضعیت فعلی کارمسرای شاه عباس، این کارمسرای شاه رگهای اقتصاد ایران بودن. ببینید اینگونه نبود. خدا بگم که به راه راست هدایت کند مردم جاهل و بی‌رحم که در حق هیچ چیز احترام قائل نیستن. یا کن اینجا رو اندکی تعمیر کردن، این در ورودیش در اینجا بوده، حالا دوربین میره تو این. اگر فقط آدم میخوایم جا بدیم، حداقل 800-900 نفر در این کارمسا میتوانن از برف و سرما در امان باشن، بلکه بیشتر. و 500-600 نفر، اینم سنگی است که نوشته و تاریخش انجامش چی نوشته و در زمان کدوم پادشاه بوده. اون سنگی که روبرو در میانه بوده میبینید که نام شاهنشاه ایران اونجا بوده، اونو دزدیدن بردن. و این بله کاروانسراس، ما میرفتیم اونجا بازی میکردیم، آجرایی که افتاده شکسته بود گرد میکردیم، اونجا برای خودمون ماشین درست میکردیم، بچه بودیم، خیلی باصفایی. رو پشتمون، پشت بام این کاروانسرا قریب 450 سال عرض کنم بر جای بوده است. و اینها رو ما باید با کوشش بسیار از هر آجرش نگهداری و نگهبانی کنیم. تیمی که شاه عباس میفرستاده در همون محل کوره میساختن، آجرها رو در همون محل میساختن، حدود مثلا 40 متر سمت چپ این کاروانسرا، اون جای کورهی که استادان صفوی، ببینید اون روبرو بایستی بالاش مستقیم باشه، ببینید اون بالا، ببینید الان تقریبا منحنی شده اون بالا، مثل خود گنبد شده، ولی مستقیم بود، خیلی زیبا بود. بله، این کار مثلا این شخص هم داره توضیح میده، امیدوارم صداشو بشنوید. این اولیای امور باید توجه کنن. من نمیدونم این در گل پایگان این دوستان عزیز ما که حتما آدم های شریفی هستن تو این کارها، معمولا اینا که تو کارهای باستانی هستن، حفظ آثار باستانی، حفظ محیط زیست و اینا، معمولا دلسوز هستن. امیدواریم توجهی بکنن. این کار بزرگ صفوی و اینها. و غیر از این چند کیلومتر بالاتر
یه کارمسرای دیگری بود از همین نوع جنس که سالم سالم بود و کارمسرای جلوگیر. من نمیدونم چه بلایی به روز اون آمده. اما اینها عزیزان نکنید، خراب نکنید، نگهداری کنید از این آثار. آثار اجداد ما هستن. شما برای چی اینا رو خراب میکنید؟ چرا باید این بر ریخته باشه؟ با کلنگ و بیل زدن دیگه. مگه خود به خود که اینطور نمیشه؟ نگاه کنید، گریه داره به خدا قسم. ببینید چه کردم. ما بچه بودیم همه اینا سالم بود، ظرف این 40 سال اینطور شد. یعنی بچه بودیم و بزرگم شدیم که اون بخواستیم از محل رو ترک کنیم، به این شکل نبود. رفتن هر جا شده آجراش کندن. مردم بی انصاف جاهل، باید تعمیر بشه، نگهداری بشه. بفرمایید اینجا من آجر کندن، ببین چی کردن. حیف گیاه روید از سقف این. اقلا اینا که از صفویه، که شما که نان صفوی رو دارید میخورید. خیلی جگرسوز این داستان ها. من نمیدونم چگونه شرح بدم و چگونه بیان کنم این دردها رو. یکی دوتا نیست. بله، یک کسی از پیرمردان میگفت اون سنگ رو من دیدم، این پروژه که در زمان شاه عباس شروع شده، در واقع این کاروانسرا به نام شاه صفی، اون سنگ روبرو نام شاه صفی بوده. من خودم ندیدم و نقل قول میکنم از اون پیر کهن در حدود مثلا 60 و مثلا 2 سال پیش این سخن رو شنیدم حدودا. بله، اینها کاروان ها که می آمدن، همه اقتصاد مملکت و حمل و نقل کالا روی شتران بود و اینها ناگهان گرفتار باران می شدن یا برف سنگین می شد یا می خواستن شب یاغی به اینها نزند، دزدان می رفتن در پناه این کار زیبای صفوی، درش هم می بستن و در اونجا حفاظت می شدن از گزند دزدان و از باد و باران. بعد صبح حرکت میکردن، قافله خستگی در کرده، شتران خستگی در کرده، دوباره قافله رو به راه میانداختن. من بچه بودم هنوز قافله میامد، به خصوص چند بار یادم هست که قافله بزرگی آمد از شتران اونجا، با خودشون انار داشتن. چه انارهایی هم بود، ما مثل اونا هم دیگه ندیدیم، مثل اون انارهایی که از اون شتربانا خریدیم دیگه ندیدیم. بله، اینها در واقع هویت ملی ما در چیز گذشتگان است. در واقع این تاریخ این کشور اهمیت داره و کار گذشتگان رو خار نکنیم. یک قلعه سنگ دیگری هم بود، تمامش سنگ بود، به نظر می اومد که از زمان سلجوقیان باشد، مثل یک دژ نظامی کوچکی بود قبل از اینکه وارد در واقع سرچشمه اربره می گفتن. مدا اونجا من طرحش توی کتابای آرکیتکت دیدم. ما بودیم را سالم سالم بود، سقفش البته ریخته بود، ولی یک سنگ دیگهش بر جای نمونده. بی انصافات سنگا رو بره کردن زیر پی خانهشو بگذار. این فقط دزدی نیست، یک جنایته. آقا انگلیسی یه آجر پیدا کنه قدیمی از این، یه آجر شکسته میاره با چه کبکبه دبدبه ای که بله این تاریخ ما، بفرمان چه تاریخی؟ یه آجر شکسته گیره برده، یه فلز نقره یا یه مثلا برنزی پیدا میکنن، چه هیجانی به اینا دست میده؟ برای ما که اهمیت نداره، انقدر داریم که حالا خراب شد به درک خراب شد. کارومسرا که دیگه کسی نمیخواد که، اینجوری لابد استدلال. برادر مگه آجر دونه چنده؟ تو که این زحمتی که میکشی، تبر میزنی و بیل و کلنگ میبری، ساخته دیگران رو داری تخریب میکنی، این که برای تو بیشتر تمام میشه تا بری چهار تا دو تا آجر بخری. برای بچه هایی که اونجا زندگی میکنن، اگر زندگی میکنن، نگهداری بکنن. آقا با دولتیان صحبت بکنن، تشویق بکنن دولتیان بیان اینجا رو تعمیر بکنن. اینجا تنها چه مایه ساختمان های بی نظیر که همین جهال تخریب کردن، یا به تعصب تخریب کردن، یا به حماقت، من نمیدونم، ولی واقعا خیلی دردناکه اوضاع احوال مملکتمون. بگم وقت ما تمام شد، گفت این سخن پایان. میپرسن عکس کیست پشت سر؟
تمام نشده، بسیار خوب. آه ببخشید من باز کردم چهارشنبه. این عکسی که پشت سر من هست یعنی چیز، این عکس باقرخان سرداره، سردار مشروطه. خب اجازه بدید که پس برویم دنبال، من فکر کردم وقتمون تمام شد که نشد. خب برویم سر داستان آدم فروشی مولا علی. خب میگوید که چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، یعنی فوت شدن، او که وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود پیش معاویه دعوی کرد که به 4000 مرد طبرستان را مستخلص کند. لشکر گرفت و مدت 2 سال با فرخان کوشید، عاقبت به طریق فلان. این دیگه داستان اون مردی است که رفته پیش معاویه، بله همون مردی که از بنو ناجیه بود و اون بزرگواری رو کرد. گفتم عربا مردمان خوبی بودن، مردمان دلاور بخشنده آزاد آزادی بودن. این اسلام عزیز از اینها، اونایی که واقعا در این خیلی زیادی جدی بودن، اینا مردم خشن غارتگر ایجاد کرد و فرهنگ نابی که خودشون داشتن رو یه فرهنگ جهلی در تحویلشون دادن دیگه. خلاصه مطلب این هم از این. بله با درودی دیگر هموطنان گرامی، حالا اگر به ملا و آخونده و افراطیون اسلام بگن آقا این کشف در چیزی که در قرآن، از قرآن پیدا کرد، از روی قرآن پیدا شده، در همش در قرآن بوده، این خارجی از ما دزدیده. خب این کارهایی که ما امروز میکنیم در واقع جواب به سوالهایی است که شده است. موضوع امام حسن و موضوع علی، حضرت علی، و در باب قتل میرزا تقی‌خان و قتل ناصرالدین شاه هم اینا بوده است که امیدواریم که وقت باشد که ما یکیش رو اقلا برای شما بخوانیم و آن قتل ناصرالدین شاه قاجار است. ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرد و دیگه این اواخر همه وقتش رو در حرم می‌گذران و دور شده بود، مملکت رو به فروش گذاشته بود. هر کس می‌اومد پول به این میداد میگفت تو برو حاکم فلان جا باش، را میافتاد منزل این و اون، جای بعضی وقتا 50 تومن بهش میدادن، یه خونه 200 تومن بهش میدادن. وزیر اعظم او که بود مثلا، حالا به هر موقعیتی که بود، اعیاد دینی بود میرفت منزل بزرگان که پول جمع کن، پول میگرفت. مثلا یکی من میگو آقا شما حکومت شیراز به من بدین، من به شما 70000 تومان میدم. این 70000 تومان میگرفت میذاشت جیبش، بعد چی میشد؟ آدم بعدی میومد ظرف 3 ماه، یعنی هنوز که رفته بود اونجا هنوز دزدیاشو نکرده بود، شاید یه 5000 تومانی که دزدیده بود از مردم، جیب مردم. این رسم بوده. حالا یه نکته یادم اومد، اصلا نمیخواستم چنین مطلب بگم، ولی یادم اومد که چون گفتم شیراز، یادم اومد که وقتی مرحوم دکتر مصدق والی شیراز شد، جمع کنن مقدار پول میارن برای والی به سنت، همون سنت قاجار. دکتر مصدق این پول میذاره زیر پتوش و میگه جمع کنید این آقایون رو، همه رو میشونه. اینا تندی نمیکنه و خشونت نمیکنه که آقا این کارا چیه. یا آقا ما میخوایم با شما دوست باشیم، من به شما یه قولی میدم، شما به من یه قول بدید. چی میخواد بگه؟ گفت من به شما قول میدم که اینجا خدمت کنم و 1 قرون پول نخواهم، شما هم به من قول بدید که دیگه از مردم پول نگیرید، لطفا پول پس میده به اینها. یعنی میخوام بگم که سنت بود این که بعد از ماجرای عرض کنم که ملی شدن نفت و اینها
شیرازی انقدر علاقه پیدا کرده بودن به این داستان به خاطر همین داستانی که بود که خدمتتون عرض کردم و خلقیات و رفتار دکتر مسلیان. خب ناصرالدین شاه حل می شود که کار یکی از کاراش این بود که مثلا یه زنی میمد دیدن خانم در حرم، این آقا خوشش میمد میگفت این را برای ما صیغه کنید. آخوندم همونجا حضور داشت، معتمد الحرم در اونجا حضور داشت و بلافاصله صیغه رو جاری میکرد و این خانم یه خواهری داشت. یه بار اتفاق افتاده، میامد از اون خواهر خوشش میامد، یه کاری میکرد به لحاظ شرعی که اینو چیز کنه، با اون یکی صیغه کنه و از اینجور داستانا. و مشهور است که حدود 800 حالا بعضی 8000 گفتن، 800 معلوم نیست، یون تاج السلطنه یه چیزی گفته، معیر الممالک چیزی گفته، به طور میانگین در هر سال بگیم ناصرالدین شاه 80 تا زن داشته و شبا را میفتاد توی این قصر رو در میزد و شوخی میکرد با این خانوما و اینا. واقعا اوضاع احوال خیلی بد شده بود در این همین روزگار. این مامورین این دولت هم که میرفتن اونجا در چیز دیگه، یه روز شاه سلطنه بود یه کسی دیگری بود، اینها سر و صدای مردم هم در آمده بود. و بعد یک اتفاق دیگری که افتاد این بود که این فکر کرد یه آخوند مهم اگر بیا برای به دربار، زور آخوندا تو سر این آقا کم میشه. این از که از جمال اسدآبادی معروف و افغانی یا افغان، درستش هم افغانه، عرض کنم که آمد به ایران، این رابر به دربار که بگی که یه همچین مرد فاضلی که در جهان هم مشهور است در دربار ماست. اون آقا 4-5 روز موندید، اصلا جای این آدم آزادی خواه اینجا نیست. گریخت از این دربار ناصرالدین شاه و رفت در حضرت عبدالعظیم بس نشست. بعد ریختن مردم اونجا، شلوغ شد دورش و بس نشست. قانون بس نشینی این بود که دولتیان حق نداشتن که بس رو بشکنند به حرمت اون امامی که در اونجا خاک بود، امامزاده‌ای که بود، تا اینکه حاکم شهر بیاد و به لحاظ شرعی مسئله رو حل کنه. ناصرالدین شاه اما دستور داد که این سید رو بکشید بیرون و تبعیدش کنید به ترکیه. حالا ما یک کسی دیگر هم میشناسیم که شاه ایران تبعید کرد به ترکیه، اون خمینی بود. وقتی که رفتن این سید رو کشیدن بیرون، کشکشان میبردن، این گوید ازار از پاش به در آمد، یعنی اینقدر توهین کردن به این آقا بزنش اونجا. خب اینم مرد نافذ الکلام مشهوری بود، این میرزا رضای کرمانی میره پیش اون شاگردی میکرد، حرفاشو میشنید. و میرزا رضا یه آدمی بود، دلال بود، پوست میفروخت، پالتوی پوست خز و نمیدونم فلنگ و این چیزا که اینا میگشتن. یکی فروخته بود به شاه سلطنه، گفته بود چقدر؟ گفته بود 1100 تومان. 1100 تومان. و گفت خب بذار اینجا پولشو میدم، پولی باور ندارم. اینقدر رفت آمد که آقای شجاع السلطنه خشمگین میشه، میبرن آقا رو شکنجه میکنن، میزنن و اینا. و داستانش درازه، خلاصه بیرونش میکنن، خونهش خراب میکنن و میره پیش سید جمال، شروع میکنه آهناله کردن. میگه خجالت بکش، تو آهناله برای چه میکنی؟ میگه چه بکنم؟ میگه برو ریشه شر رو بکن. خلاصه میرزا رضا میاد یک هفتیر روسی یه جایی تهیه میکنه و میاد ایران. 50 سال حکومت ناصرالدین شاه هست و این آقا با هفتیر آمده
یه شخصیتی دیگری داریم به نام حاج سیاه. حاج سیاه ملایری هشتو نکنه. حاج سیاه قبلا با این میرزا رضا در زندان بوده، با اندیشاش این آدم چریک بوده واقعا میرزا رضا، و روشن فکرم بوده. اینها میبینه نامه مینویسد و اینجا و اونجایی که آقا این میرزا رضا آمده است در اینجا و ممکن کاری بکنه. سپر جان اگه ممکن است یک موزیک کوتاه پخش کنید، فقط یکی دو دقیقه. خب خدمت شما از ارباب ناصرالدین شاه صحبت میکنیم. میگوید که امین الدوله در شرح رسم رشوه و رشوه و پیشکشی در این دوران مینویسد فروختن ولایات و خواستن پیشکش ناحساب از حکام وسیله منحصره در گردش کار یا برگشتگی روزگار سلطنت بود. شنیدم شبی یک تن از پیش خدمتان فرمان لقب یا مواجبی را که دو بار به شاه عرض شده بود و از قبول آن اکراه و انکار فرموده بودند با ذریعه زراعت به شرایط شفاعت به اندرون فرستاد و 102,000 طلا به آن ضمیمه کرد. بله جواب او شبانه به دستخط همایون آمد که به استدعای تو فرمان ممضا شد و 102,000 نوشتد 102,000 طلا را عجب به وقت فرستادی. عمله طرف در حضور بودند و برای آنها انعام میخواستم. حالا 102,000 طلا، 100,000 طلا، چون چیز نیست. دعشایی میگرفت، گفت رفت منزل یکی از این چیزای جوان، زرگرای جوان اینا که مشهور شده بود، 500 تا دهشاهی چیز گرفت ازش، 500 تا دهشاهی بهش داد. این داستانش. حالا این یه و میرزا رضا وارد شد و خدمتتون بگم که دوران 50 سالش که تمام شده، شده صاحب قران. بله 25 ساله میگفتن قرن. این آقا 100 سال حساب میکردن، چون ذوالقرنین شده بود در واقع، چون یعنی صاحب دو قرن. 25 سال یه قرن، 25 سال هم یه قرن. و مختصر کنم خدمت شما.

لاشی میندازه بالا بازی میکنه و انیس الدوله باهاش صحبت کرد و خیلی خوشحال بود و اینا. گفت که بله ما امروز میخوام برویم به شکرانه این 50 سال سلطنت ما، چون 50 سال دوم آغاز شده است و اینا، ما برویم زیارت. امین السلطان باش بوده و معتمد الدوله یا معتمد السلطنه باش بوده است و امین الزهر، این ستن همراهش بودن. امین السلطان وزیر اعظم شده بود و یکی از سیاستمدارای بسیار چرب دست بود این آدم، اما با روسا ارتباط داشت. در موضوع مشروطه هم خیلی خیلی خیانت کرد. حالا اگه من شرح مشروطه رو آغاز کردم خدمتتون، به تفصیل خواهم گفت چه کردیم. من باری رفتن با چیز پادشاهی به حضرت عبدالعظیم، اونجا مردم هم مشغول بودن. امین السلطان میگوید که حضرت همایونی راجه نهار میل بفرمایید. بعضی ها گفت نه، من نماز ظهرم رو باید همینجا بخوانم. و قبر زن دلخواهش ییران هم اونجا خاک بوده. حالا عجیب بوده که آدمی که این همه زن توی حرم سراش بوده که آدم فکرش میکنه حال آدم به هم میخوره، واقعا چطوری دلبسته ییران بوده، اونجا بوده. و ناصرالدین شاه میره و چیز میکنه، یک از ابریشمی چیز در میاره که جانماز درست کنه و نماز بخونه. یک مرتبه از اون سو میرزا رضا پیداش میشه. میرزا پیدا میشه، یک عریضه به این دستش، رولبرم توی این دستش، یه تیر شلیک میکنه به قلب ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه بر میگرده، طوری که شاهدان عینی گفتن که همین امین السلطان اون دو تنه دیگه باشد، برگشت به طرف قبر ییران، گویا میخواست روی اون قبر خودشو بندازه، ولی کنار قبر افتاد و جا به جا ناصرالدین شاه کشته شد. بعد گفتن چه بکنیم شلوغ نشه، شما ملیجک رو شنیدید، عزیز السلطان یه آدم کوتوله‌ای بود و اینا، از بچگی ناصرالدین عاشق این بود، یه پدری داشته، پدر لاغری، میاد اینو میکنن توی این عبای ناصرالدین شاه یا اون لبادی که به تنش بوده، و این ناصرالدین شاه رو بلند میکنن، در واقع پارو پاهای این جسد داشته، این برمرش هم گرفته بودن رو پاهای پدر از کنم عزیز السلطان راه میرفته، چنان که زنده است و این ترفند امین السلطان بوده. و بله قربان و یه حرفا میگفتن و مردم هم که از دور بیدن میدن شاه داره میاد و دو نفر هم کنارش هستن و اینها میکنن توی کالسکه و میرسونن به قصد و اونجا میخوابنش بقیر یک جکوزی خیلی اونچنانی ملکه انگلیس براشون فرستاده و اونجا خوابونده بودنش. یک طبیب فرانسوی بود که تولوزان اسمش بود، تولوزان، تولوز فکر کنم یه منطقه سر فرانسه، آمد و انگوشتش کرد توی اون سوراخ گلوله و گلوله درست خورده روی قلبش، بیرون کشید. گفت اگر یک لباس محکم تری داشت احتمالا زنده میموند، پیداش گلوله زوری نداشته و کالیبر پرزوری نبوده که اون دکتر این حرف زده. و این موند گردن میرزا رضا. میرزا رضا رو البته دستگیر کردن و به زندان انداختن و بعدها بر اثر تحقیقاتی که یکی از محققین ما کرده است و اینها، میگوید که این فقط کار عرض کنم که سید جمال و این مرد نبود کرمانی، بلکه امین الدوله و اون دو تن دیگر هم در این کار دست داشتن. و نامه هایی که حاج سیاح نوشته بود به چند تن از بزرگان نوشت که آقا این آدم اینجاست و آدم خطرناکیست چنین و چنان، ممکنه شری بزرگ تولید بشود، 3-4 روز بعد از مرگ ناصرالدین شاه از کیف امین السلطان بیرون آمد، یعنی به دستش رسیده بود اما شاه رو خبر نکرد. البته این حرفا هست، اما این که میگوید امین السلطان گفت نهار میل بفرمایید اجازه بدید قرخ کنیم، این اون رو نفی میکنه. من برام مشکل است که این داستان، چون

میدونید که در همه ملت ها اینطوره، شایعه سازی وقتی امر مهمی اتفاق میفته هست و این سر و صدا هست که آقا این سنتن خیانتکار بودن به این دلیل و این دلیل و میدانستن که این برگشته و قرار نبود برگرده، با لباس در واقع گونه دیگر پوشیده بود آمده بود به ایران و ناصرالدین شاه کشته شد و مظفرالدین شاه را آورد. در واقع در تاریخ 150 سال گذشته تا برسیم به قرن 21 نادر شاه رو کشتن، آقا محمد خان قاجار رو کشتن. عرض می کنم که می شود دو نفر ناصرالدین شاه رو کشتن که همین عرض کردم خدمتون و بقیه شاهان هم در ایران نموندن، یعنی بیرون شدن از مملکت. احمد شاه قاجار بود و ولی عهدش که اینها گریختن از ایران در واقع از ترس، اولی که احمد شاه باشد که از ترسی که قزاقا دارش نکشند رفت و نیامد، ولی عهدش هم که در مجلس پنجم وقتی که رأی دادن به پادشاهی رضا شاه که براندازی قاجار با یک خفت و خاری نگفتنی، خفت و خاری نگفتنی از مملکت بیرون کرد. این یه چیز something to think about به قول آمریکایی‌ها، بکنیم به این قضیه. بله این داستان خیلی دیگه عجیب غریب بود و از عجایب این که میگویند که در آن بعد از قتل ناصرشاه هر کس کرمانی گفت من کرمانی هم رو میگرفتن. حالا ببینید سفاحت رو نگاه کنید، کرمانی چه ربطی داره به میرزا رضا؟ و بازجویی میرزا رضا جالبه، خیلی خیلی جالبه، هوشیاران جواب داده. اگه فرصتی شد و پیش آمد خدمتتان خواهم خواند از بازجویی میرزا رضا، بسیار دلاور بوده و مرد روشنی بوده. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی از اینکه توجه فرمودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: اعلیحضرت، امروز برای پنجمین بار اعضای گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت افتخار شرفیابی دست جمعی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر را دارند. فرمان شاهنشاه دایر به تشکیل این گروه که اندیشمندان و متخصصان کشور بتوانند علاوه بر وظایف اجرایی و اداری و یا دانشگاهی خود در جمعی مسائل ملی و مملکتی اظهار نظر نمایند و گزارش‌های خود را مستقیماً به پیشگاه شاهنشاه تقدیم دارند، جلوه‌ای از پیوند بی‌واسطه و ناگسستنی میان شاه و ملت، یعنی عامل اصلی و اساسی بقای ایران بود و هست. به طور قطع می‌توان گفت که در هیچ کشور دیگر جهان چنین تأسیس اجتماعی که متخصصان و اندیشمندان بتوانند در نهایت آزادی و صراحت نظرها و پیشنهادهای خود را به عالی‌ترین مرجع ملی تسلیم نمایند وجود ندارد و این پدیده مشارکت مؤثر و فعال را نیز باید جلوه‌ای از انقلاب اجتماعی و ملی ایران دانست. اعضای گروه اهمیت و عظمت این مسئولیت و افتخار را به خوبی احساس می‌کنند و همواره کوشش کرده‌اند گزارش‌های خود را با دقت و صداقت تهیه کنند و مروز دارند و در حد مقدور جز واقعیت و حقیقت به شرف عرض شاهنشاه نرسانند. شک نیست که ارزش این گزارش‌ها یکسان نبود و نمی‌توانست باشد، اما همه آنها نمایانگر صمیمیت تهیه کنندگان و صداقت آنها در خدمت به شاهنشاه آریامهر و ملت ایران بوده و هست و در آینده نیز چنین خواهد بود. شاهنشاه در این چند سال که از عمر و فعالیت گروه می‌گذرد، میهن ما در پرتو اندیشه‌های قاطع و استوار و دورنگر فرمانده خود پیروزی‌های فراوان به دست آورده و طبیعتاً در این مرحله مهم از تاریخ ایران و در فضای سیاسی رستاخیز هر فرد ایرانی و همه ایرانیان، مخصوصاً آنها که مفتخر به اجرای برنامه‌ها در عهد انقلاب هستند، مسئولیت اخلاقی و وجدانی بیشتری دارند و باید وظایف خود را با جدیت، قاطعیت، صداقت و انضباط بیشتر انجام دهند. دانشگاهیان و اندیشمندان ایران نیز در این مرحله و موج نو از پیشرفت انقلاب اجتماعی و ملی ایران که با تأکیدات و اوامر مکرر شاهنشاه بر کوشش بیشتر و تلاش بهتر همراه است، بیش از پیش بر مسئولیت‌های ملی خود واقفند. فرمان تاریخی تشکیل کمیسیون شاهنشاهی دائر به تلاش بیامان ملی برای رفع نارسایی‌ها و قاطعیت و سرعت و صرفه‌جویی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها و جلوگیری از ضایعات، نه تنها برای سازمان‌ها و مسئولان بلکه برای هر ایرانی ایجاد مسئولیت و وظیفه‌ای بس خطیر کرده است. اعضای گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت عمیقاً احساس می‌کنند که مفهوم فرمان شاهنشاه کوشش و صمیمیت و صداقت و اخلاص عمل بیشتر، درستی و درستکاری، راستی و راستگویی است. شاهنشاه در آستانه سالی نو از فعالیت و کوشش گروه به شرف عرض شاهنشاه آریامهر، مظهر وحدت ملی ایران، تنها نقطه امیدها و آرزوهای ملت ایران می‌رساند که اعضای گروه با ایمان راسختر و با اعتقاد بیشتر در اجرای منویات بلندپایه و فرمانهای رهبر انقلاب ایران کوشا خواهند بود و برای فرد فرد آنان هیچ افتخار و سعادتی بزرگتر و برتر از رضامندی خاطر شاهنشاه بزرگ ایران نیست.
1: بار دیگر فرصت نیکویی است که از خانم ها و آقایانی که در این گروه شرکت دارند دیدن می کنم و وسیله ایست که لااقل سالی یک بار از زحمات و خدماتی که با صمیم قلب و رایگان در اختیار مملکتتون می گذارید اظهار قدردانی بنمایم. بیلان کار شما طوری نیست که هر ماهه بشود آن را نشان داد، چون کار عمقی
2: و کار اصولی است، ولی اونطوری که اطلاع دارم ممکن است تا 7 موضوع و مطلبی که گروه شما مطالعه کرده و گزارش آن را به دفتر مخصوص من فرستاده است مورد استفاده کمیسیون شاهنشاهی قرار بگیرد. این کمیسیونی که ما برقرار کردیم در حقیقت دقیق‌ترین، سخت‌گیرترین، بی‌امان‌ترین عیب‌گیرنده است که در هر مملکتی پیدا بشود با فکر و منظور سازندگی، رفع عیب و اعتلاء مملکت، نه برای تخریب یا احیانا گرفتن جای کسی. خصوصیات انقلاب ایران و نظام شاهنشاهی ایران در همین است که ما می توانیم مثل خانواده با هم دست در دست یکدیگر، بازو زیر بازوی یکدیگر به معایب، به رفع معایب بپردازیم، راهگشای آینده باشیم و با کمک یکدیگر به سمت جلو پیش برویم، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی. از لحاظ مادی که خب اطلاع دارید در روزهای اول انقلاب اساسی ترین اصلی که اون روز افکار را متوجه می کرد یا به هر صورت مرا بران واداشت اصلاحات ارضی ایران بود، یعنی یک نظام خانخانی یا به اصطلاح غربی ها فئودالیته حکم فرما بود که با منطق و با پیشرفت دنیا جور در نمی آمد و به هر صورت چون بر اساس عادلانه ای برقرار نبود در ایران ما نمی توانست دوام داشته باشد که برطرف شد. اساس فکر این بود که هر کسی که زمینی را که می کارد و زراعت می کند باید صاحب اون زمین باشد. البته این اصل اولی تکمیل شد با شرکت‌های تعاونی، با شرکت‌های سهامی زراعی و امروزه بر اثر عوامل دیگری که در مملکت پیدا شده است مقدار زیادی از دهات ما مهاجرت می‌کنند به شهرها، چون درآمد کارگری شهری به قدری زیاد شده است که حتی برای پیدا کردن افرادی که مثلا زردآلو از درخت بکنند یا گیلاس از درخت بکنند هم کم پیدا می شود و هم به قدری گران است که شاید کندن این میوه ها یا صرف نکند یا سر به سر تمام بشود. این مطالب و این اشکالات موقتی است. چرا؟ برای اینکه همیشه فکر میکنم بین شما افراد متخصصی که در این زمینه مطالعه کردید میدانستید از روز اول در مملکتی که قانون وراثت آن ارث به تمام بچه ها و به زن آن رئیس خانواده تعلق میگیرد، اگر یه خانواده 7-8 نفری باشد چیزی که به هر فرد این خانواده بعد به ارث میرسد زمینی نیست که از درآمد آن بشود زندگانی کرد. حتما شما مطالعاتی دارید که درآمد یک خانواده زارع مرفه اروپایی لااقل میبایستی 15 هکتار باشد، اون هم هکتاری که در اون جاها هکتاری 4 تن 5 تن گندم میدهد و این اراضی هم زراعت مکانیزه می شود و همین است که نباید تعجب کرد که چرا گندمی که در اون ممالک به عمل می آید قیمتش از گندمی که در ایران به عمل می آید ارزان تر است. زراعت گندم روی مساحت 2 هکتار و 3 هکتار نمی شود عمل آورد. این مهاجرت زارعین از دهات تا حدی که واحدهای کشاورزی ما به حدود 30 هکتار به هر خانواده‌ای برسد کمال مطلوب است. حالا این 30 هکتار یا در کوپراتیف ها جمع بشود یا در زیر چتر شرکت های سهامی زراعی، مطلبی است که ما همیشه و در هر منطقه‌ای به میل مردم واگذار کردیم با اطلاع و اعلام این که مسلماً به شرکت‌های سهامی زراعی دولت خدمات بیشتری از لحاظ متخصص و مروج و غیره می‌دهد. پس شما اندیشمندان در مطالعاتون همیشه مسلماً در نظر دارید که برای رسیدن به مرحله ایدئال از مراحل انتقالی باید رد بشوید. من خودم میگویم که ما تازه در 10 سال و نیم دیگر میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. اگر این مدتی که از انقلاب ایران می‌گذرد در نظر بگیریم که چند صد درصد مملکت ایران ترقی کرده است، یا برای مثال ساده از 160 دلار درآمد سرانه به بیش از 2000 دلار رسیده ایم، خواهید دید که تازه رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ مملکت ما چقدر ترقی کرده و هنوز من میگویم داریم میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. زیربنای اساسی آینده مملکت، همونطوری که خوب وارد هستید، امروز بر اساس مشارکت، تعاون، تفاهم، اختلاف در عین برادری، اختلاف نظر البته، و این را در تمام شئون زندگی مملکت می‌بینیم. کارگر تا 49% سهام کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند یا احیاناً در آن کار نمی‌کند، کارخانه دیگری که سهامش عرضه بکند می‌تواند شریک بشود. اگر قیمت کارخانه زیاده از حد باشد که کارگرای اون کارخانه قدرت خرید 49% نداشته باشند، این سهام به ملت ایران عرضه می شود. کسانی که ارجحیت دارند در خریداری سهام باز هم کارگران دیگر کارخانجات ایران خواهند بود و بعد از آنها زارعین این مملکت. من میل دارم زارع این مملکت در امور صنعتی این مملکت زی علاقه باشد. من میل دارم کاسب در هر قسمتی که باشد، هر فرد مملکت ایران، حتی اون شاگرد دبستانی پدر مادرش برای او سهامی از کارخانجات این مملکت خریداری کرده باشند که او هم در خوب کار کردن صنایع که اساس اقتصاد مملکتی قرار می‌گیرد علاقمند باشد. حتما گروه‌هایی بین شما هستند که مطالعه می‌کنند که صنعت سالم یعنی چه؟ یعنی فراورده او به چه قیمتی باید تمام بشود که در بازار داخلی یا در بازار بین‌المللی هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ مقبولیت قابل رقابت باشد. این یه امریست بدیهی که هر کتابی، هر اقتصاددانی غیر از این نمیتواند بگوید. ما فکر میکنیم که راه حل رسیدن به این موضوع همون مشارکت است. کارگر در خوب کار کردن کارخانهش لااقل به دو علت علاقمند باشد. یکی شرکت در 20% سود خالص کارخانجات، یکی سود از سهامی که خریداری کرده است. منتها در عمل میشنویم که بعضی اوقات دستگاه مملکت، اونم روی وظیفه‌ای که دارن، چون انقلاب ایران در روز اول و هنوز چون برای اکثریت مملکت انجام شد، اکثریت مملکت اول زارعین و بعد کارگرای ایران تشکیل میدادن و روز به روز تعداد کارگران بیشتر می شود، پس حفظ منافع کارگرا از وظیفه اولیه ماست. ولی سود 20% آمدن تقریبا یک امر عادی تلقی کردن که به یک کارگری به اسم سود 20% ما 3 ماه باید یا 4 ماه باید به اندازه حقوقش 4 ماه حقوقش پاداش بدیم به عنوان 20%. این اطلاع دارم در کارخانجاتی که ضرر هم کرده اند آخر سال 3 ماه 4 ماه به عنوان سود تقسیم کردن. این چه شکلی می شود؟ طبیعتاً روی قیمت اجناس کشیدن، عجیب خودشون که کارفرماها ندادن. پس قیمت جنس رفته بالا، برای حفظ فراورده های داخلی مجبور می شویم اون وقت گمرکات ببندیم روی واردات خارجی و خودمون به دست خودمون یک اقتصاد ناسالمی درست میکنیم که حالایی که خب نفت داریم و میتوانیم از این بازی ها، از این شوخی ها بکنیم، امکان داره، ولی روزی که نفت ما تمام شد ما چه شکلی زندگی بکنیم؟ اون زندگی فقط از راه از طریق تولید به حد اعلا، حد اعلای مقدار و حد اعلای مرغوبیت. این مطالب باید برای همه روشن بشه که در حین اینکه اولین توجه ما به اکثریت مملکته که انقریب اکثریت از زارع بر میگرده به کارگر، حقایق همون هست که هست. حقیقت تغییر نمی کنه. حقیقت اقتصاد تولید بیشتر با قیمت کمتر و ما که باید میلیاردها دلار درآمد نفتی خودمون را به وسیله تولیدات داخلی جایگزین بکنیم، غیر از این که در همون راهی که گفتم بکوشیم چاره دیگری نداریم. این مطالب گفتم در عین هماهنگی، در عین برادری، در عین اتحاد خیلی نزدیک ملی میتواند گفته بشود، باید گفته بشود و باید که برای همه روشن بشود. مسائل دیگری هست که خب به نظر شما رسیده، ولی مطالبی است که میگویند مطالب روز، مثل مثلا موضوع مسکن. موضوع مسکن را با طبقه‌ای که شما بیشتر نماینده اون طبقه هستید، یعنی کسانی که بعد از 12 سال تحصیل اولیه در رشته های دیگه تخصص پیدا کردن، حالا با نظامی باشید یا غیر نظامی، در هر جایی که من رفتم و هر وقت سوالی که کردم، اشکال هر دو نظامی و غیر نظامی در این بوده که، حالا این مطلب 2 سال پیش حالا بدتر هم شده، که ما 50% حقوقمونه باید بدهیم برای یک مسکن. این البته غیر قابل قبوله. ما ممالک غربی ره موقعی که میگفتن تا 23 تا 25% حقوقشونه میپردازن برای کرای خانه مسخره میکردیم، میگفتیم که این مملکت بی حساب بی کتاب. اون موقع ها فکر میکردیم که خب 10%، 15% بیشتر نباید از حقوق برای هزینه مسکن پرداخت بشود. البته شاید اون روزها دیگر گذشته و امروز نمیشود همون امیدها و آرزوها رو داشت، ولی دیگه نه 50% حقوق و شاید امروز بیشتر. حالا موقعی که مواجه میشویم با کارها، میبینیم که در مملکت 3 میلیون تن سیمان کمبود هست. حتی میبینیم در مملکت آجر کم است. در مملکت کارگر کم است. شاید 1 میلیون کارگر خارجی امروز در ایران مشغول کار است. معهازا کمبود کارگر محسوسه در همه جا. شاید خیلی از شماها با همین موضوع یا گرفتار هستید یا اطلاع دارید. حقوق و دستمزدی که این کارگرای ساختمانی میخواهند طوری است که سایر کارگرای مملکت داره گیج میکنه. ما از کجا بزنیم؟ از خانه های ارزان قیمت بزنیم که میگوییم خب اینا که مزدشون کمتره باید قاعدتا حق تقدم داشته باشه. از خانه های متوسط الحالی که تقریبا تیپ شما محتاج اون هست بزنیم که درست به عکس مساله مملکت رفتار کردیم، چون افرادی مثل شما در ادارات یا هر جایی که هستید باید چرخهای مملکت به طور سالم بگردانید. چطور بگردانید؟ اگر آواره و سرگردان باشید و در به در به دنبال یک اتاق بگردید. همین پریروز کاغذ فردی چندین دکترا از کشور آلمان داره، خیلی هم ناسیونالیست، خیلی هم وطن پرست، آمده اینجا بعد از مدت‌ها تلاش رفته شغلی در آژانس اتمی که ایران پیدا کرده. منتها نمیدونه کجا زندگی بکنه، شب کجا بخوابه. البته معترض است. ترتیب گفتیم که یکی از این کاروان‌هایی که می‌سازن در اختیار او بگذارن موقتاً تا اینکه جایی برای او پیدا بشه. ولی خانه‌های متوسطی که در این مملکت هر روز به مقدار بیشتر، چون ما میل داریم که هزارها هزار محصل ایرانی که در خارج یا فارغ التحصیل شده اند یا خواهند شد، اینا برگردن به مملکتشون خدمت بکنن و اینا همه معلوم نیست که خانه پدری منتظرشون باشه، کجا برون؟ باید دستگاه یا به طور رسمی یا به بخش خصوصی خانه های متناسب از لحاظ اندازه، از لحاظ قیمت برای اینها تهیه بکنه. هتل ها و جلب سیاحان و توریسم بزنیم. بالاخره یکی از این بخشاره یا چندین از این چیزها رو باید بزنیم تا اینکه جبران کسری 3 میلیون تن سیمان ما، بحران کمبود کارگری، بحران دستمزدهای غیر قابل تصور و بحران تورم مملکت را از آن جلوگیری بکنیم. ولی از لحاظ دوربینی بخشی که من نمی‌بینم بشود در آن دست زد، بخش همین خانه‌های متوسطی است که افرادی مثل شما باید در آنجا جا بگیرند. و البته خانه‌های ارزان قیمتی که باید برای طبقات دیگری درست بکنیم، گویند که خوشبختانه امروز طبقات حتی کوچکتر ما، چون کلمه پایین دیگه در لغتنامه من وجود نداره، همه یکی هستن غیر از نتیجه حاصل کارشون، کوچکتر می شود گفت غیر از مستخدمین دولت مشاغل آزاد درآمدهای خیلی کلان و بزرگی دارن. نظر من این است که از لحاظ منطق، از لحاظ اقتصاد، از هر لحاظی ما بتوانیم نزدیک هر کارخانه‌ای که لااقل از 100 نفر 200 نفر کارگر بیشتر داشته باشد بتوانیم خانه های سازمانی در جوار اونجا بسازیم. شاید روزی 2 ساعت 3 ساعت وقت این کارگر در رفت آمد به کارخانه صرف جویی بشود و ببینید این از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، از لحاظ راندمان کارش چقدر ممکن است مؤثر باشد. اگر بخوام ایرادات دیگری که هست بگیرم، وقت امروز کفاف نخواهد داشت و به هر صورت امروز بعد از ظهر باز هم کمیسیون شاهنشاهی تشکیل می شود و مقدار دیگری از معایب کار خودمون رو اونجا می گوییم، بیپرده می گوییم، راست می گوییم، رک می گوییم و این کار تا هر وقتی که لازم است و فکر می کنم کار ابدی باشه، چون هیچ وقت نه یک مملکتی، نه یک جامعه، نه یک بشری ممکن است بی عیب و نقص باشد و لا بشر می شود، ادامه خواهد داشت. مسلماً در سالهای اول خیلی شدیدتر با مطالب خیلی بیشتر و امیدوارم که در سالهای بعد مطلب اساسی که بشود مطرح کرد نماند مگر مطالب دیگری، ولی اون مطالب دیگر ولو جزئی باشد برای جامعه‌ای که میخواهد وارد تمدن بزرگ بشود آن هم قابل قبول نیست و آن هم باید رفع بشود. البته در سالی که در پیش دارید و انشاءالله سال دیگر باز هم ملاقاتی خواهیم داشت، با شماست که تشخیص بدهید در چه زمینه‌هایی کمیته های شما باید بیشتر غور کنند. همونطور که گفتم خودش باعث افتخار شما باید باشد که شاید از 7 گزارش شما به طور مستقیم بازرسی شاهنشاهی کمیسیون شاهنشاهی استفاده بکند و این دیگر با شما که در اجتماع هستید، هر روز با اشخاص ملاقات میکنید، هر روز صحبت میکنید، تشخیص بدید که نقاط احتمالی ضعف ما در کجاست و روی اون انگشت بگذارید و موشکافی بکنید و هرچی هست و نیست روشن بکنید و گزارشش کمافی و سابق به دفتر مخصوص خود من بفرستید که باعث رضامندی من و در واقع باید گفت باعث امتنان من می شود که این بخش از ملت ایران در کار بهسازی مملکت اینطور شرکت مستقیم و داوطلبانه‌ای داره که از وقت خودش که بسا گرانبها هم باشد در راه خدمت به مملکت هیچ گونه مزایقه و خودداری ندارد. البته اگر بعضی از شما هم بخواهید بحث‌های فلسفی بکنید اشکالی نداره. همونطور که گفتیم رستاخیز ایران جای همین کار است و غیر از 17 ماده انقلاب اگر هر کسی بتواند با یه فکر بهتری، نوتری، یکی از اون اصول غیر از اصول اساسی آن پیشنهاداتی در بهبود آن، در تکمیل آن بدهد، اون هم مایه خوشبختی و امتنان خواهد. پس بار دیگر با اظهار رضایت از خدمات و زحماتی که کشیده اید توفیق باز هم بیشتری رو برای شما آرزو دارم و به اصطلاح معروف به امید دیدار سال دیگر.

کافه روشنگرا، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می‌دارند ما به شما می‌گوییم.

0: برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی.
1: روز و روزگار به شما بینندگان، همراهان و همسخنان و همزبانان این برنامه از رادیو مانی خوش باد. تندرستی و امید و شادابی همراه شما باد. امروز نخستین روز ماه مه سال 2020 هست، روز جهانی کارگران که جهان ما را شکل دادند. از پیدایش آدمی تا و اکنون سرپنجه های اونها، دست های اونها و توانایی های اونها بوده است که به اندیشه های بشر شکل داده، به ساختمان هایی که ما در این زندگی می کنیم، به سفینه هایی که بشر به فضا می فرسته، در هر جایی که نشان از زندگی وجود داره، در کشت ورزی و باغداری و دامداری و امور صنعتی، این دست کارگران است و بوده است و خواهد بود که شکل نهایی دانش و اندیشه بشر رو هستی میبخشه و ما در این شکل شکل میگیریم. این روز را به همه این زحمتکشانی که تاریخ رو ساختند، جهان رو ساختند و همواره کم بهره ترین انسان ها از دستاوردهای بشری بودند، شاد باش میگیم. امیدواریم مبارزاتشون روزی به همون جایی که عدالت اجتماعی و برابری است و آرزوش رو داشتند و هنوز هم دارند، از زمان بردگی آرزوش رو داشتن تا الان که کارگران مدرن صنعتی هستند، به این آرزو دست پیدا کنند و پیدا کنیم و آیندگان روزگار بهتر از ما، بهتر از این روزگار ما داشته باشند. دیگر اینکه یکی از بینندگان گرامی ما در مخالفت با برنامه ما نوشته بود که آقای مانیچر، شما در برنامه هاتون همه ادیان دیگر رو ول کردید، فقط چسبیدید به دین اسلام، مگر ادیان دیگر بهائی و زرتشتی و عیسوی و موسوی و یهودی و دیگران مگر خوب بودند؟ ما البته بارها پاسخ این قضیه رو داده ایم و در رادیو مانی که میدانم بسیاری از شماها 6000 فایل اون رو در 7 سال گذشته نشنیده اید، بارها اون را توضیح دادیم. مسئله بر سر این هست که ما کارمون روشنگریست در زمانه ای که دین اسلام و حکومت شیعی بر ایران ما داره حکومت میکنه و این زرتشتی ها نیستند که در خیابان ها ما رو شلاق میزنند، این بهایی ها نیستند که مخالفین رو در زندان ها به دار می کشند، این پیروان موسی و عیسی نیستند که زندان های اوین و جاهای دیگر رو در ایران اداره می کنند، این بودایی ها یا هندی ها یا دیگران نیستند که در ایران قواعد ناب محمدی تشیع سرخ علوی را پیاده کردند و مملکت ما را غارت میکنند. اینها شیعیان علی هستند، اینها شیعیان حسین هستند و همین خاطر ما با اینها سر و کار داریم فعلا، چون اینها با ما سر و کار دارند مستقیم. سوای این، در همه این برنامه ها ما از ادیان دیگر هم سخن گفته ایم و باز هم سخن خواهیم گفت و رادیو مانی تریبون هیچ مذهب، دین، پیامبر و آیینی نیست. اینجا جایگاه انسان مدرن امروزی است، آنچنان که ما توانستیم به هم برسیم، وگرنه از ما آگاه‌تر و مدرن‌تر فراوانند که امیدواریم اونها هم بیش از پیش در این بارها بگویند و بکوشند. خب اما برگردیم به میزگرد امروز ما که 25 میزگرد هست پیرامون عبور از خط قرمز تاریخ با حضور یاران و همراهان همیشگی این برنامه آقایان اسماعیل وفا یغمایی شاعر و آقای ایمان سلیمانی امیری پژوهشگر. ما زندگی محمد را از آغاز دنبال کردیم و طی 25 برنامه 24 برنامه گذشته رسیدیم به وسط‌های زندگی و کارهای محمد در مدینه، اما تصمیم گرفتیم به مناسبت ماه رمضان که به نوعی در ایران شیعی بسیار وصل است به علی پسر ابی طالب، چند برنامه پیاپی رو در این ماه به علی اختصاص بدهیم، کسی که هم سطح خدا و شاید برتر از خدا برای برخی از ایرانیان باورمند به او هست. خب این تاریخی که ما بررسی میکنیم اینقدر پیچیده است و اینقدر مسائل داره، چون اسلام داره شکل میگیره دیگه در اون زمانی که ما الان هستیم توشو بررسیش میکنیم، در دوران محمد اسلام داره شکل میگیره، تغییرات سیاسی جغرافیایی در منطقه خاورمیانه در پیش میاد، فرقه های مذهبی قبیله‌ای سیاسی در اونجا در وجود میاد، پادشاهانی میفتند، کسانی سر بر می آورند، همه اینها بررسیش به ویژه با تحریف هایی که نویسندگان و سیره نویسان اسلامی در تاریخ اسلام کرده اند کار بسیار دشوار میکنه. اینقدر دروغ بار فرهنگ ما کرده اند که کنار زدن این ویرانهایی که بر حقیقت ریخته و بر این غبارهایی که بر واقعیت نشسته خودش مدت ها زمان میبره تا ما تا مثل کسانی که باستانشناس هستن و شهرهای گم شده زیر ویرانه ها رو طی سالها و سالها و سالها آرام آرام با قلم مو خاک رو کنار میزنن تا اون بنای گم شده رو پیدا بکنن، کار پژوهشی در عرصه شناخت واقعی اسلام و تشیع در ایران هم واقعا همین گونه است و ما هم باید مثل کارگرانی که مراقب باید باشن که کاسه‌کوزه‌هایی که هنوز نسبتا سالم موندن زیر ویرانه ها رو نشکنند و به بنای اصلی لطمه‌ای نخورد، با امانتداری همچون کارشناس و بدون تعصب و کینه واقعیات حقیقت حقایق گم شده رو پیدا کنیم و به شما ارائه بدیم. به همین خاطر کار پیچیده است، سخن بسیار میبرد، انرژی بسیار میبرد، اما هم که ما با هم هستیم، یعنی با شما بینندگان برنامه، که واقعا من لذت میبرم از اینکه تنها نیستیم، ما سه نفر نیستیم، ما بسیارانیم، هزاران هزار، صدها هزار نفر هستیم و این از تماسهای شما کاملا روشن است، از کامنتهای شما کاملا برمی آید. خرسندیم که داریم گام به گام پیش میریم و حوصله این کار باستانشناسانه رو داریم. من زیاد سخن گفتم، پوزش میخوام، اما خب به هر حال در جایگاه کسی که بخشی از کارش در این برنامه مدیریت هم هست، ناگزیرم به مسائلی هم در این زمینه‌ها اشاره بکنم. همچون همیشه در سنت میشه در برنامه ما، من میخوام با آقای سلیمانی امیری آغاز بکنم و بگویم از ایشون خواهش بکنم که یک طراحی از صحنه‌های تاریخی که ما امروز میخوایم به اون بپردازیم و او رو تحلیل بکنیم آغاز بکنم و بعد آقای یغمایی ادامه خواهند داد و من هم در خدمت شما خواهم بود. خیلی خوش آمدید دوستان گرامی. من آقای سلیمانی امیر نازنین، ببینید ما حریدیم اومدیم جلو، باید بعدا برگردیم دوباره سر نقطه اول، ولی رسیدیم به جایی که علی وارد میدان شده برای کسب قدرت، ولی پیش از اون خب نخستین خلیفه اسلام عثمان که بسیار شخصیت مهمی هم بوده به خلافت میرسه، او را میکشند، چرا میکشند، چگونه به خلافت میرسه، چی کسانی هستن کشتنش و فرایندهای این قتل بزرگ سیاسی در واقع در سطح رأس حکومتی در آغاز اسلام چی بوده. من دوست دارم شما بیشتر موضوع رو باز کنید. بفرمایید.
2: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی بزرگوار، جناب یغمایی نازنین و یکایک بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که باز فرصتی به من دست داد که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیاموزم. طبیعتاً برای شناخت خلافت علی بن ابی طالب با توجه به درجه بالای اهمیت برای ما ایرانیان نیاز هست ما کمی به عقب برگردیم و ببینیم آن بهمنی که به نوعی در زمان مرگ علی پیش آمد، گلوله اولی که از کوه به پایین می آمد از کجا شکل گرفت، سهم علی تا چه اندازه بود و چه مشکلاتی اصلا سبب ساز این نزاع و درگیری ها شد. برای همین من سعی می کنم برخی از زمینه های در واقع پیدایش خلافت علی که توامان هست با مسائل مربوط به سیاست عثمان، علل خصوص در دوره دوم خلافت خودش، یعنی 6 سال آخر خلافت خودش، نکات مهمی رو عرض بکنم. امیدوارم دوستان دقت بفرمایند به این مطلب. ما در جلسه پیشین خلاصه‌ای، گزارش بسیار بسیار خلاصه‌ای از دوران خلافت ابوبکر و عمر دادیم، اما در دوران عثمان آرام آرام او سعی کرد امویان، یعنی کسانی که هم تیره او بودن هم ریشه او بودن، رو بر مسند امور ولایات اسلامی بذاره. مثلا شام دست معاویه بود، هرچند معاویه از زمان عمر در آنجا حکومت میکرد، بعد از مرگ برادر او یعنی یزید بن ابی سفیان معاویه جانشین برادر شد و به نوعی حکومت رو در اونجا تثبیت کرد. در مصر هم عبدالله بن سعد بن ابی سرح که زمانی مرتد شد به دلیل اینکه بر نبوت محمد تشکیک کرد و اشاره کرده بود که او آیاتی که می آورد من در اون دخل و تصرف می کنم، لذا از محمد جدا شد و به مکه رفت و محمد حتی اشاره کرده بود در زمان فتح مکه اگر عبدالله بن سعد بن ابی سعد بر قفل کعبه هم آویزان است او رو بکشید، اما با پادرمیانی عثمان بن عفان برادر رضایی او محمد او رو بخشید. حال عبدالله بن سعد والی مصر هست و طبیعتاً او مغضوب پیامبر بود و به نحوی مسلمانان تحت الامر او نمیپذیرفتند حضور او. هرچند مشکل دیگری هم برای عبدالله وجود داشت و آن بود که مصر که در زمان عمر در واقع عمرو بن عاص فتح شده بود و خود عمرو بن عاص در زمان عمر هم اندکی ولایت داشت، در آنجا در زمان عثمان هم ولایت داشت، توانسته بود مردم رو راضی نگه داره و در واقع جهادگران از حضور عمرو بن عاص راضی بودن. در واقع او یک خلی در واقع جانشین یا والی شایسته رو برداشت و برادر رضایی خودش رو بر مسند کار گذاشت. در کوفه داستان بسیار مهمتر است به این دلیل که کوفه یک نوع حالا اندیشه های خاصی هم داشت به دلیل اینکه اکثر قبائل اونجا یمنی بودن. زمانی هم که به ایران آمده بودند به واسطه این اختلاطی که با ایرانیان ایجاد شده بود، یک نوع گرایش های بسیار خاص و تندی وجود داشت که بعدها آثارش رو در زمان علی دیدیم. یعنی علی هر چه کرد که بتواند مردم کوفه رو یک پارچه بکنه نتوانست، برخلاف آنچه که معاویه در شام داشت و او توانسته بود یک دست بکنه اون شام و به نوعی سوریه و ولایات تحت امرش. در کوفه ولید بن عقبه که در واقع او هم برادر از طرف مادر در واقع برادر عثمان بود، والی بود که به نوعی رفتارهای بسیار خاصی هم داشت که اسباب نارضایی شیعیان کوفی رو فراهم کرده بود، که البته در آن زمان بحث شیعه مطرح نبود، بحث جهادگران مطرح بود و اونها بر نمیتابیدن رفتار ولید بن عقبه رو. حتی به واسطه شرب خمر به عثمان گزارشاتی دادن، عثمان او رو فرا خواند و به نوعی علی سعی کرد بر او حد جاری بکنه و این کدورتها وجود داشت. بعد از ولید بن عقبه هم سعید بن عاص به نوعی به ولایت کوفه رسید که همه اینها نزدیکان شخص عثمان بودند. در بصره هم اوضاع جالب نبود. عبدالله ابن عامر که به نحوی ما در جلسه قبل عرض کردیم که عطایایی رو به علی و دیگران میداد و البته جوان هم بود، بسیار جوان هم بود، او هم والی بود در بصره. این ولایات شاخص‌ترین ولایات جهان اسلام بودند. در واقع ویترینی بودند که یک حاکم اسلامی یا یک خلیفه وقتی می‌خواست کسی رو منصوب بکنه، بقیه در واقع جاها داره اهمیت نبود. این ولایات مهمترین اونها بود. اما در دوران عثمان، خب او شخصیت بسیار رؤوفی داشت و با توجه به اینکه شخص تاجر مسلکی بود و با تجارت عجین شده بود، خیرات زیادی هم میکرد. در زمان پیامبر اسلام هم چاهایی رو به نوعی خرید و وقف مسلمانان کرد. حال که سرمایه های زیادی به واسطه فتوحات اسلامی پیدا شده بود، سعی میکرد از این فتوحات به بقیه صحابه هم سهم بده. یعنی این گونه نبود که فقط عشیره او، خانواده او که ولایت داشتن، بنشینن بر سر سفره تجاوز و غارتگری و فقط از اون سهم ببرن، بلکه او همونطور که در جلسه پیشین هم اشاره کردیم سفارش میکرد که به علی هم بدهید، به دیگران هم بدهید. او زمینهای بسیار بسیار زیادی رو به صحابه داد، مثلا به طلحه داد، در واقع موسی به طلحه با عثمان زمینهای زیادی به پدرم داده، به زبیر داده بود. حتی زبیر وصی عثمان بود در اون ابتدای خلافت، زمانی که بیمار شد عثمان زبیر رو وصی خودش قرار داد تا زمانی که عمرو بن عثمان بزرگ بشه. سعد بن ابی وقاص هم سهم برده بود، خباب بن عرب هم سهم برده بود، اسامه بن زید هم سهم برده بود. حتی جالب این است که عمار یاسر هم سهم برده بود. عمار یاسر حتی زمینی داشت که به استینا معروفه که برازوری آورده. حالا شما دقت بکنید جناب مانی، برده قبیله بنی مخزوم یعنی عمار یاسر به واسطه فتوحات در ایران، مصر، در به نوعی در شامات و جاهای دیگه، او هم صاحب زمین شد و تبدیل شد به ملاک بزرگ. و این جماعت که از این سفره غارتگری سهم برده بودن، به این سهم خودشون هم راضی نبودن. یعنی اگر می‌دیدن که شخص دیگری میآید و سهم اونها رو میبره، اونها به دنبال این بودن که بیشتر از اون سهم استفاده بکنن. حالا این جای سوال هست که ما ایرانیان چگونه آن عرق وطن دوستی رو نداریم که ببینیم این غارتگران یا این افرادی که سرزمین ما رو به تاراج بردن، به نحوی اموال ما رو بردن، اما ما برای اونها گریه می‌کنیم. اما وقتی به سیره آنها نگاه بکنیم، می‌بینیم تا چه اندازه نسبت به این اموال غارتی هم تعصب داشتن که بیشتر اون رو به چنگ بیاورن. اما در همین دوران عواملی سبب شد که یک نارضایی عمومی نسبت به عثمان به وجود بیاد. ریشه های اون رو من چند مورد رو ذکر میکنم. مثلا همین عمرو بن عاص که من عرض کردم، زمانی که عثمان او رو عرض کرد، او ناراحت شد چون بلاوجه او رو عرض کرده بود. برای همین به خاطر اینکه جبران بکنه، ام کلثوم که خواهر مادری عثمان بود، البته خواهر مادری ولید هم بود و در ازدواج عمرو بن عاص بود، او رو طلاق میده و حتی ادعا میکنه که عثمان بدعت گذار هست، رفتار او بدعت هست و اوست که اولین بذر نارضایی رو در میان صحابه بزرگ میکنه. طلحه از زمان عمر با شخص عثمان درگیر بود، نزاع‌های زیادی هم بود. در زمانی که به نوعی عثمان خلیفه شد، سعی کرد این روابط رو با دادن عطایای زیاد بهبود ببخشه، اما این کدورت همیشه وجود داشت. حتی جالب این هست که مثلا افرادی مثل عبدالله ابن حکیم تمیمی مجاشعی، زمانی که مشکلاتی پیش آمد و به بصره رفتن، به طلحه گفت که شما خودت کسی بودی که برای ما نامه می نوشتی بر علیه عثمان. یعنی این نشان میده که در همان دوران استفاده از نعمات عثمانی، این افراد پشت پرده هم به دنبال رایزنی برای خلع عثمان یا به نوعی گرفتن امتیاز هم بودن. والیان شب نشینی هایی داشته که حالا یکی از معروفترین اونها شخصی مثل سعید ابن عاص که من عرض کردم در کوفه بود. او سعی میکرد بزرگان، مشایخ، افراد مورد اعتمادی که در جنگ های به نوعی اسلامی شرکت کرده بودن رو در مجالس شبانه دور هم جمع بکنه، با هم گفتگوی میکرد، مثل مالک اشتر، جندب ابن کعب عبدالله ازدی، حمیل ابن زیاد و عمرو ابن زراره نخعی، الباب ابن هیثم و دیگران. در یکی از این شبها سعید ابن عاص میگوید که سواد بستان قریش است. منظورش ایران، بصره، کوفه و این هاست. منظورش چه بود؟ گفت شما اگر میرید میجنگی، این مثل کارگر ما میمونی. شما مثل یک باغبانی که دیل میزنه، درختی میکاره، حالا دانه ای رو سبز میکنه، اما میوه های اون مربوط به ماست. یعنی قریش. خب افرادی مثل مالک اشتر نخعی یمنی بودن، از دیان یمنی بودن، اینها بر نمیتابیدن چنین مطلبی رو که ما میرویم در میدان جهاد بکنیم، آن وقت شما قریشیان بخواید از اون استفاده بکنید. این نزاع و درگیری سبب شورشی نصف و نیمه شد که سعید بن عاص این گزارش رو به عثمان میده، این افراد رو جمع میکنن به نزد معاویه میبرن، معاویه هم اونها رو تحویل عبدالرحمن بن خالد بن ولید میده در حمص، و به هر حال این نزاع

می می‌گرفتن و در آنجا می‌ماند. محمد بن ابی حذیفه توقعی رو داشت که برادر در واقع پدر او را پدر خوانده عثمان به او هم ولایتی بده. اما عثمان به دلیل اینکه یک بار محمد بن ابی حذیفه رو به خاطر شرب خمر حد زده بود و به او اعتماد نداشت، ولایتی رو هم به او نداد. همین سبب شد که محمد بن ابی حذیفه نسبت به پدر خوانده خودش کینه داشته باشه. در طرف دیگر هم محمد بن ابی بکر وجود داشت. محمد بن ابی بکر پسر در واقع اصلی ابوبکر از زنی به نام اسماء بنت امیس که خود این اسماء بنت امیس زمانی همسر جعفر بن ابی طالب بود، برای او یک پسر شاخص می آورد به نام عبدالله بن جعفر و این محمد بن ابی بکر در خانه ابوبکر به دنیا آمد. یعنی محمد بن ابی بکر و عبدالله بن جعفر برادران مادری بودند و دلیلش رو من به این خاطر عرض می کنم که بعدها می بینید به واسطه بدگویی ها و سعایت همین عبدالله بن جعفر و پیشنهاد او هست که علی قیس بن سعد بن عباده رو از مصر برمی‌داره و شخص نالایقی مثل محمد بن ابی بکر رو به اونجا ولایت در واقع فامیل سالاری به این نه. محمد بن ابی بکر بعد از اینکه مادر او یعنی اسماء بنت امیس ابوبکر فوت می‌کنه به همسری علی در میاد و محمد در خانه علی بزرگ شد از 3 سالگی، چون متولد سال 10 هجری است، لذا او رو فرزند علی هم میدانستن و خود علی هم میگفت محمد پسر منه اما از پشت ابوبکر. این جماعت هم در مصر شروع کردن تحریک بسیاری از افراد رو مبنی بر این که بله عثمان بدعت گذار هست، سهام رو بالا کنوی خمس و غنائم رو میبخشه به افرادی مثل عبدالله ابن سعد، مروان ابن حکم و دیگر. این نزاها یک بستری رو پیش آورد که حدود سال 34 هجری در حج افرادی مثل کعب بن عبده و دیگر سران این طوایفی که می آمدن مثلا از کوفه، از بصره، از مصر، خب اینا جمع می شدن در موسم حج، همدیگر اونجا می دیدن. مصنع ابن بشر در واقع به اونها میگه که ما باید یه حرکتی انجام، لذا تصمیم می گیرن سال آینده یعنی سال 35 به عنوان اعتراض بیاین در مدینه و بگوین که بله این مشکلات برای ما وجود داره و خلیفه باید به اون رسیدگی بکنه، که این اتفاق هم میفته. حتی قبل از اون همچنین اتفاقی افتاده. وقتی گزارشاتی به عثمان رسید، عثمان 4 نفر رو به عنوان بازرسان کل تعیین میکنه که شما برید به ولایات نگاه بکنید و ببینید که آیا اوضاعی که به من گزارش میشه درسته یا نه، که اینها همه جزء صحابه شاخص هم. محمد بن مسلمی یکی از اونهاست که در زمان عمر هم عمر او رو فرستاد به مصر که بخشی از اموال عمرو بن عاص رو گرفت و درب خانه سعد بن ابی وقاص در کوفه رو تخریب کرد و گفت تو خانه ای ساختی که در واقع حتی خلیفه هم این رو نداره. در واقع او بازرس ویژه‌ای بود، محمد بن مسلمه انصاری است و بسیار هم شخص دلاوری بود که در اون زمان نزد محمد خیلی مقرب هم بود. او رو میفرستن به کوفه. عمار یاسر که خودش با عثمان نزاع‌های متعددی داشت به مصر مأمور میشه که اتفاقا خود او دامن زد به این داستانها و تحریکاتی که در مصر وجود داشت. برای همین ما میبینیم بعدها که مصریان اولین گروهی هستند که با حدود 700 نفر به مدینه میان. عبدالله بن عمر رو هم به شام میفرسته نزد معاویه و ولایت او که ببیند آنجا چگونه است. اسامه بن زید رو هم به بصره میفرسته. زمانی که این 4 نفر برمیگردند که گزارش بدهند به خلیفه، فقط عمار یاسر هست که میگوید بله ظاهرا در مصر یک سری اشکالاتی در کار اداری وجود داره و به نوعی باید یک سری تغییر و تعدیل‌هایی بشه. آن 3 نفر دیگر هیچ گزارشی از تخلف یا نارضایی عمومی مردم نداده. بنابراین ما می‌بینیم تا اینجا که عثمان با اینکه سعی داشت داستان رو به نوعی فیصله بده، اما تحریکاتی از جانب نزدیکان علی مثل محمد بن ابی بکر و عمار یاسر در برآشفتن مردم مصر وجود داشت. بعد اشاره خواهم کرد در فرصت بعد که کوفیان هم به همین راه می آیند به همراه مالک اشتر و از مصر هم حکیم بن جبل افرادی رو جمع می کنه که در مدینه بیایند و حق خود رو از عثمان بگیرند. بنابراین تا اینجا ما می بینیم با این که علی سهمی از غنایم عثمانی داشت، اما ظاهرا مشکلاتی که او با عثمان داشت سبب شده بود که برخی از نزدیکان او تحریک و تحرکاتی رو نسبت به عثمان صورت بدن. من چون عرایزم طولانی شد به ساعت نگاه میکنم،
در نوبت بعد سعی

0: کنم ببینیم در مدینه چه گذشت در قبل از مرگ عثمان.
1: بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. صحنه باز شد الان برای ادامه بحث برای آقای اسماعیل وفای یغمایی. از جمله اینکه آقای یغمایی، شما این قضیه فامیل سالاری و تقسیم قنائم بین خیشاوندان، تقسیم پست ها بین خیشاوندان و خیلی چیز دیگر رو که یکی از سرمنشآت فساد در دستگاه حکومت اسلامی بوده است و تا کنون هم ادامه داره در همه جای دنیا، در دوره عثمان چگونه ارزیابی میکنید؟ چون همه این مسائل بهانه داد دست بسیارانی از جمله علی که در واقع بعد از مرگ عثمان به عنوان چهره که میخواهد عدالت عدل علی رو برقرار کنه وارد میدان میشود. در خدمت شما هستیم.
2: با درود به همیهنان ارجمندم و درود به شما آقای مانی و استاد سلیمانی. ببینید، ما تو یک دوره بسیار ظریفی داریم حرکت میکنیم. بحث اصلی رو آقای سلیمانی پیش بردن و پیش خواهند برد با دانش وسیع و گسترده‌ای که در مورد این دوران دارند. من میخوام تأکید بکنم که رو چیزی که بارها تأکید کردم، ما بازگردیم به سرچشمه و این فضایی رو که امروز ایجاد شده به کناری گذاریم. خواهیم دید که به قول معروف دعوا سر لحاف مولا نصرالدین بود از آغاز، یعنی از دوران ابوبکر شروع شد که مشخص تضادها اوج گرفته بود، جنگ خارجی لازم بود، اینا اسنادش هست، مفصل نوشتن. خوشبختانه در دوره کنونی خیلی ها دست به قلم بردن و بسیار تحقیقات جالبی در داخل ایران حتی در دانشگاه انجام شد. مقوله اینه که چه در دوره عمر، چه در دوره ابوبکر، عمر و عثمان و علی. در دوره ابوبکر هنوز به ایران تهاجمی نشده بود، ولی از دوره عمر به بعد این ماجرا بلا فاصله از این فضایی که ما توش هستیم. ببینید، فقط ما نیستیم که تو این فضایی، یعنی ما به اصطلاح شیعیان سنتی سابق که الان دیگه نیستیم، ولی شیعیانی که الان شیعه هستند تو جهان شگفت عدالت خواهی علی هستند. و اینجوری نبوده که کسانی که سنی هستند این جهان رو نداشته باشن. ما اگر به فضای اونها نیز سفر بکنیم و آثارشون رو ببینیم خواهیم دید که اونها نیز به اصطلاح این فامیل سالاری رو نمی بینن، چهار خلیفه رو سمبل عدالت می بینن. مثلا شما نگاه بکنید، من اشاره کردم در مورد سعدی قبلا که یک فرهنگ ساز ماست. خب سعدی ما توجه نمی کنیم، سعدی برای ما سعدی است، ولی سعدی از نظر تفکر سنی بود و وقتی که از خلفا می سراید فقط از علی نیست که می سراید. میگه توی یکی از شعرهای خودش، تو بسیار از شعرهای خودش که خطاب میکنه به پیغمبر علیه السلام، نبی الورا چه نعمت پسندیده گویم تو را، درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد، نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنج بر پیچ دیو مرید، خردمند عثمان و شب زنده‌دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. ببینیم که هر چهارتاشون در چهار در نگاه سعدی چهار یار، چهار فرد عدالت‌خواه، چهار خلاصه فرد محاصره شده در مدارهای جاذبه هستن. ولی نکته که شما اشاره کردید واقعی است. ببینید وقتی اینا آمدند نخست حمله کردند به ایران، چاپیدند که امپراتوری رو بعد سرزمین های دیگر گرفتند، رفتند به کشورهای دیگه، مصر رو گرفتند، شام رو گرفتند. و بعد این مقوله فامیل سالاری که در اسلام از آغاز تا الان وجود داشته، شما وقتی اسناد رو نگاه بکنید آقای سلیمانی اشاره کرد پیامبر در پایان عمرشون پیامبری نیست که در ذهن ما هست، صوفی و زاهد، نخلستان داشت، گاف داشت، گوسفند داشت، شتر داشت، زنان متعدد داشت، کنیز داشت، غلام داشت و نیز پیروان. شما نگاه بکنید مثلا علی بن ابی طالب، کسی با حدود 12 تا حداقل زن و حدود 38 تا بچه، و اون چیزی که به ما رسیده اون علی است که نون خوش میبره در خونه بیوه زنها، ولی اون علی واقعی رو باید در اسناد تاریخی هم چهره جنگی شدید و هم چهره خانوادگی شو، یا اون چیزی که از بیت المال زمان معاویه، حسن حسین فامیل های معاویه بودن، عموزادگان بودن اینا. آقای احمد و کاتب دقیق مقدار پولی رو که از بیت المال به اینها میدادن ذکر کرده که 10 برابر زمان عمر بوده و رسیدگی فامیلی میکردن، و در دوره عثمان نیز این مسئله وجود داشت. منتها دعوایی که الان هست بر سر منابر آخوندهای شیعه، عثمان رو برجسته میکنن که آقا به فامیلاش میرسید پول زیادی، کار همه این بود. یعنی تا جایی که برمیگشت، من بارها شده که در صحبتام اشاره کردم در مورد عدل علی به عنوان یک مسلمان سابق شیعه، ولی اگر که مسلمان سابق سنی بودم در مورد بقیه هم صحبت میکردم که عدالت آری، فرض کنید بیت المال به تساوی تقسیم میشد که نمیشد، ولی اگر هم میشد این بیت المال از کجا پر شده بود؟ آیا از حاصل دستنج خود علی و پیروانش و مالیاتی که از مردم عرب اون روزگار میگرفتن؟ نه، این چنین نبود، بلکه پر شدن بیت المال از حاصل غارت بود، غارت سرزمین ها بود، غارت ایرانیان بود، غارت مردم شام بود، غارت مردم مصر بود. اینا رو می اومدن اونجا تقسیم میکردن و مردمان این کشورها زیر ضرب استعمار استثمار بود، و حول این استثمار عمومی طبعا ما شاهدیم که خلاصه سیستم های رسیدگی به خانواده ها تشکیل میشه، و تو این جنگ این به گردن اون، این زمون به گردن این. ولی واقعیت اینه که در رابطه با همه اینها این وجود داشت و تقسیم میشد، و تو ماجرای عثمان اون رو منبری ها برجسته کردن. یعنی چیز بسیار عجیب و غریبی نیست این سیستم خانوادگی. وقتی ما نگاه بکنیم دو قسمت بالا، باید پرسید برای چی علی بن ابی طالب به اصطلاح فامیل هست با عمر اگه اینا دشمن بودن، یا دو تا دختر پیامبر رو عثمان میگیره ذوالنورین و مورد محبت پیامبر بود عثمان، و اسم فرزندان علی که عمر و عثمان و ابوبکر و اینا هست. و این نگاه فرهنگی نشون میده که نگاه خانوادگی هم وجود داشته، و در بالا انسان انسان است. ما تو رویاهامون باید برسیم این مسئله، اینو در آینده شاید وقتی که همون روال عادی برنامه رو دنبال میکنیم از زمان پیغمبر باید برسیم به روزگاری که واقعا ببینیم که کلاه عظیمی بر سر ما رفته. یعنی یک سری انسانهای عادی رو که میخوردند و مینوشیدند و ثروت میاندوختند و گردن میزدند و با کنیز هماغوش میشدند و اینها تبدیل کردن به یک موجودات فوق آسمانی که نمیشه نفس کشید، و متاسفانه مشکل از اینها بزرگتره. ببینید این مسئله رو در حاشیه اشاره که شما کردید که خانوادگی، من واقعا باید اشاره کنم تو قرن پایان آخرین سال قرن 14 هجری خورشیدی ما شاهد این که این بساط ادامه داره. یعنی اپوزیسیون خارج کشور دیروز من یک سخنرانی رو فرستادم برای آقای سلیمانی دو سه روز قبل، از یکی از سران اپوزیسیون که از علی چنان سخن میگه که آخوند محله و درویشی که یا علی گویان با توزین اشتراک رد. ولی واقعیت این نیست، واقعیت اینا انسان های عادی بودند، سران سیاسی بودند، ثروت میاندوختند، به خانواده هاشان میرسیدند، و نیز جنگ هایی که وجود داشت و کشتارها آسمانی نبود بلکه کاملا زمینی و بر اساس اختلافات اقتصادی و سیاسی بود که هر صاحب قدرتی با هم دیگه داره. این اشاره کوتاهی که من میتونم بکنم به قضیه.
1: سپاسگزارم آقای یغمایی. شما اشاره هم کردید، ما وقتی تاریخ رو میخونیم و مقایسه میکنیم چه آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و نزدیکتر شده به زمان ما، چه در کشورهای دیگر، میبینیم که به ویژه رهبران نخست جنبش های عدالت خواهانه یا ایدئولوژیک یا دینی خود متامع مادی و عرض کنم جنسی و چیزای از این قبیل کمتر داشتن. ما رهبران دنیا چپ رو نگاه کنیم، از ماو بگیر و لنین بگیر، چگوارا بگیر، کاسترو بگیر و یه شمار دیگرشون، اینها شخصا وفادار بودن به آنچه که میگفتن و براش مبارزه میکردن. اما در مورد اسلام به ویژه و شخص محمد که پایه‌گذار این ایدئولوژی و این دین هست، میبینیم از همون آغاز کارش بر تقسیم نابرابر ثروت هست. سهم خودش یک پنجم تمامی آن چیزهاییست که نصیبشون میشه و از نعمات قدرت و از نعمات حتی ازدواج به نسبت اطرافیان و صحابه خودش هم نعمت بیشتری رو از آن خودش میکنه. یعنی حتی خودش تا 13 تا، بعضی ها میگن تا 17 تا و شمار کمتری یا بیشتری زن رو داره، برای خودش مجاز است. اما این رو حتی برای نخستین سران سپاه و ایدئولوژی و دین خودش هم قائل نیست این حق رو. بفرمایید.
2: من فقط میخوام اینجا یه نکته اشاره بکنم. ببینید دو تا مسئله اینجا هست که این سران به اصطلاح جنبش های قرن بیستم، اینا تفاوتاشون با امثال محمد و علی اینی هست که یک، اینا در دوره متولد شدن که تاریخ جلو اومده بود و دانش پیشرفت کرده بود، در بسیاری موارد متکی به علم و اینها بودن، در حالی که در زمان محمد ما با یک پیامبری روبرویم که با الاغ با آسمون میره و آخرین پیامبره و بنابراین وضعیت ویژه‌ای داره. همین وضعیت رو الان تمام سران مذهبی برای خودشون قائله، تمام کسانی که معتقدند که ما ویژگی خاصی داریم، از خامنه‌ای گرفته تا خمینی تا آقای مسعود رجوی که رهبر حقیقت نیست، این رو داره. دو، ببینید یکی از مهمترین نکاتی که ما باید توجه بکنیم، مسلمانان صدر اسلام بر مردم خودشون در اون دوران حکومت نمی کردن، مثل ماو ستون که چین رو مثلا فرضاً رها کرد یا لنین. اینها اومده بودن از یک کشور عقب مانده خلاصه بیابانی با سطح فرهنگ بسیار عقب مانده نسبت به کشورهای مثل مصر و ایران، اینا اومدن اینجا یک مرتبه درست مثل وضعیت شکار یک پلنگ و یک موجود قوی الهیکلی رو داشتن که به شکار دسترسی پیدا کردن. به همین دلیل تا مغز و استخوان اونها رو تراشیدن. یک جمله هست که من الان یادم نیست، منسوب هست به خلیفه دوم که احتمالاً آقای سلیمانی این رو میدونن، که گفت ما اینها رو خواهیم خورد، فرزندان ما فرزندان اینان رو و فرزندان فرزندان ما یعنی فرزندان فرزندان ایرانیان و کشورهای مغلوب. به همین دلیل ماجرا خیلی هولناک‌تره، یعنی اینها با در حقیقت استعمارگران قرون وسطایی بودند که به شکارهای چاق و چله مثل امپراتوری‌های ایران و مصر و امثالهم رسیده بودند و واقعا تا مغز و استخوان خوردند و دریدند و تراشیدند. و نمونه عالیش هم الان جمهوری اسلامی در دوره حاضره. آخوندها بارها افتند این مملکت ایران کجاست، اینجا اسلامیست و مملکت علی ابن حسین. و اصلا به نظر من هیچ نگاه عاطفی حتی به اندازه شاهان جبار ایران هم به مردم ایران ندارند، بلکه آدم های اصلا بیگانه در ایدئولوژی در تفکر و مشغول دریدن مردم هستن. وضعیت کنون ایران شاهده که کارگر ایرانی 60% زیر خط فقر و اینها ککشون نمیگزه. این رو باید توجه داشت.
1: بله اشاره کردید به اینکه اینها یعنی صحابه محمد و علی و این خلفای چهارگانه از کشوری آمدند، در واقع من میخوام بگم کشوری که نبود اون موقع، نه کشور نداشتن، اینا در یک مجمع القبایلی زندگی کردند در کنار هم با اتحادها، پیمانها، قراردادها و اختلافات و دعواهایی که با هم داشتند. و همینطور که اشاره هم کردیم تا و اکنون، نمیخوام خیلی دور بشم، از همون آغازی که محمد نخستین گامهاش رو در مدینه برداشت برای تشکیل حکومت اسلامی، اختلاف بین صحابه، سران و حتی زنان محمد و قدرت طلبهای پیرامون او برای تقسیم قدرت بیشتر، هر کس برای خودش بیشتر میخواست، آغاز شد. و در دوره خلفای چهارگانه، خلفای راشدین، همینطوری ادامه پیدا کرد. به همین خاطر برخی از این خلفا ترور شدن، کشته شدن، که ما در این برنامه بیشتر متمرکز هستیم فعلا روی عثمان، چرا که بعد از او به عنوان خلیفه سوم نوبت به علی میرسه و ما در واقع میخوایم زمینه رو برای حرکت درست به زندگی علی فراهم بکنیم. و من از جناب سلیمانی خواهش میکنم که بیشتر زمینهای اجتماعی، سیاسی، مالی و نظامی عثمان رو برای ما بررسی بکنن و دلایل این که عثمان رو کشتن چی بود، چه کسانی طراحی کردن و کشتن و به آرمانهای خوش رو رسیدن، یا اونها ترور کردن بهرش رو دیگران بردن. در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم جناب مانی، من یک نکته رو تقریباً در نوبت قبل عرض کردم و باز هم تاکید میکنم، امیدوارم هموطنان ما یک بار به همین مطلب دقت بفرمایند. ببینید، ما عرض کردیم در شب نشینی های کوفه چه گذشت. زمانی که این قبائل یمنی آمدند و به فتوحات در ایران دست دادن، مثل ابو موسی اشعری و دیگران، سعید بن عاص میگوید که اینها بستان قریشه. همین قبائل یمنی که به شکل موقت جهادگر بودن ناراحت شدن، گفتن نخیر، ما برای اینجا شمشیر کشیدیم و اینها مال ماست. و جالب این است که ما اشاره کردیم زمانی که این اموال به صحابه دیگر مثل علی هم میرسید، علی میگفت من میبینم که میراث پیامبر و دیگران میخورن. ببینید، اموال غارتی نزد علی ابن ابی طالب میراث محمد بود که برای اعرابی گذاشته که بیشتر اون رو علی باید ببره و بقیه خانواده او. حالا ببینیم ما ایرانی ها چقدر بدبخت هستیم که به دنبال این غارتگران میدویم، به دنبال این هستیم که سهم غیر حق برای اونها مثل خمس و این چیزها رو به رسمیت بشناسیم، بلند بشیم در حجاز هفت دور دور یک سنگی خانه‌ای دور بزنیم و افتخار بکنیم. یعنی ما آنقدر که آن قبایل یمنی غارتگری که آمده بودن در ایران هم ما شرافت به خرج نمی‌دهیم، ما غیرت به خرج نمی‌دهیم. جناب مانی، این درد بزرگی است. بسیاری از سران اپوزیسیون ما حاضر نیستن اینها رو بخوانن، باور کنن، قبول کنن. ای یا علی گویم یا علی گویم. بابا جان، شما یک مقدار فکر کنید ببینید اینها چه کسانی بودن. اون قبایل یمنی به خاطر حرف سعید ابن عاص، که البته برگرفته از حرفای پیامبر بود و خود علی هم به اون اذعان داشت، تاب نیاوردن، شروع کردن به مخالفت. اما ایرانی ها نشستن کنار و اموال اونها رو میبرن، سرمایه اونها رو میبرن، آبروی اونها رو میبرن و تازه کیف هم میکنن که ما چه ملت با فهم و درک و کمالاتی. اینها باید ما رو به خودمان بیاره. من اینجا قصه نمیگم برای عزیزانی که در داخل کشور هستن، بلکه میخوام متوجه بشن که ما در کجای تاریخ ایستادی، در کجای تاریخ قرار داریم، چه چیزی رو میخوایم بگیم، درس ما از این تاریخ چیست. وگرنه داستان خواندن که کار ساده است، مهم این است ما بفهمیم در پس این داستان چه بوده. این فامیل سالاری، این افرادی که دور و بر این خلفا بودن، در مورد علی هم همین بود. علی هم زمانی که آمد بستگان خودش رو گذاشت، قسم ابن عباس رو در حجاز گذاشت، عبدالله ابن عباس پسرموی خودش رو در بصره گذاشت، افرادی مثل محمد ابن ابی بکر پسرخوانده خودش رو در مصر گذاشت. کار به جایی رسید که مالک اشتر گفت ما برای چه دیروزم پیرمرد را کشتیم؟ یعنی به خاطر همین شایسته سالاری بود که ما عثمان رو کشتیم. علی هم که به همین راه رفت. علی آمد و به روی مالک اشتر رو آرام کرد. گفت بله، چون پیامبر به عموی من عباس مقام نداد، من خواستم به نوعی اینها رو راضی کنم. ببینید اوج ادبار و فلاکت ما تا کجاست. چهار تا چیز رو آخون می‌نشینه بر منبر، مطالبی رو میگه، ما همون پای سینه می‌زنیم، گریه می‌کنیم، فکر می‌کنیم هر چیزا. بگذاریم. حالا گفتم به سر داستان. خب قراری بر این شد که این جماعت به مدینه بیان برای حق خواهی. محرکان اصلی محمد بن ابی حذیفه و محمد بن ابی بکر. اما 700 نفر از مصریان که خب افراد متعددی در اونها بودن، به سرکردگی افرادی مثل عمران بن سودادن به عمران مرادی، خالد بن ملجم مرادی که این با اون عبدالرحمن بن ملجم متفاوت. من یادم هست برخی دوستان میگفتن، از من خودم برنامه استاد فولادبند رو ندیدم، اما گفتن که ما اصلا ملجمی نداریم در میان اعراب، بنابراین عبدالرحمن بن ملجم همان بهمن جازویی است. این اسم هم دوستان به خاطر اسم خالد بن ملجم مرادی از همان قبیله مراد هست که عبدالرحمن بن ملجم در همونجا در واقع به نوعی رشد پیدا کرد. کنانت بن بشر تجیبی یکی از همین افراد بود که سرکردگی عبدالرحمن بن اودیس بلوی این جماعت بلند شد. اتفاقا عمرو بن حمل خزاعی هم در این جمع است، کسی که جزء حواریون علی است و یکی از کسان است که قاتل عثمان. این جماعت به عنوان اولین گروهی که برای حق خواهی وارد مدینه و اطراف او میشن در اول ذی‌قعده در اطراف مدینه. خب 18 ذی‌حجه زمان مرگ عثمانه، بنابراین نزدیک به حدوداً چیزی 48-49 روز زمان برده، یعنی یک شبه چون این اتفاقی نیست. زمانی که اینها به مدینه میان، عثمان دو نفر رو تعیین میکنه که برن با اونها صحبت کنن، یکی علی بن ابی طالب و دیگری محمد بن مسلمه، که ببینید این درد اینها چیست، چه میگه. ظاهراً اولین بحثی که در واقع افراد مصری میکردن این بود که عثمان باید والی رو برداره و به نفعی دست از این بذل و بخشش ها بکشه. عثمان هم ظاهرا موافقت میکنه، یکی دو بار هم توبه میکنه و به نفعی درخواست میکنه که چشم من به حرفای شما گوش خواهم داد و این داستان. اما در همون اسنا هم تحریکاتی از سوی عمار یاسر و دیگران صورت میگیره که حتی آوردن عمار جلوی درب خانه عثمان نشست و گفت اگر این حق و حقوق رو ندید ما به نوعی کنار نمیریم. در مدینه اوضاع به نحوی متشنج شده بود که فقط صحابه بزرگ و مصری ها و دیگران نبودند، بلکه یک سری قبایل دونپایه هم سر برآوردند. مثلا یک نمونه از اینها جهجاه بن سعید غفاری که از قبیله بنی غفار که ابوذر غفاری هم روزگاری با عثمان درگیر بود و به نحوی عثمان او رو به روزه تبعید کرد یا آوردن که خودش به روزه رفت، اینها هم سر برآوردند و در واقع این افراد آوردن که بله عثمان باید کنار بکشه و در واقع اون کینه های قدیمی عربی یا اون عصبیت عربی به نوعی سرباز. در این راستا موافقتی صورت میگیره که این افراد مصری برگردن و کار فیصله پیدا کنه. اما ظاهرا نامه‌ای کشف میشه از طرف خلیفه مبنی بر این که به والی مصر یعنی عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد که البته در اون زمان عبدالله حرکت کرد و رفت به طرف فلسطین، شما زمانی که این افراد میآیند فلانی فلانی فلانی رو بگیرید و بکشید. متن نامه سه زن رو ایجاد کرد، یکی این که آیا این نامه رو عثمان واقعا نوشت یا نه، چون نامه به خط به نبی کاتب عثمان بود، اما مهر او و شطوری هم که ازش استفاده شده بود برای بردن پیک در واقع عثمان از شطوران زکات بود. اما کشتن در واقع مسلمانان با روحیات عثمان سازگار نبود، به این دلیل که حتی عثمان به نگهبانانی که از او آمده بودن مثل عبدالله ابن زبیر و امویان حسن ابن علی وقتی گفتن از تو دفاع بکنیم با شمشیر، گفت خیر من نمیخواهم به خاطر من خون مسلمانی ریخته بشه. بنابراین بعیده که با توجه به روحیات عثمان این نامه توسط عثمان نوشته شده باشه. گزارش دوم میگوید احتمالاً این نامه توسط مروان نوشته شد که داماد او بود و به نحوی امورات او رو زیر نظر کشید. مثل مشابه خامنه‌ای تقریبا توی چیزی این مالی ها. شخص بسیار تندروی هم بود و این احتمال بسیار قوی تره که مروان چون این کاری کرده باشه. حتی یکی دو بار هم زمانی که علی و محمد ابن مسلمه، سعد ابن عبی و باس می آمدن با عثمان سخن می کردن، عثمان می پذیرفت سخنان اونها رو، اما بعدها مروان سعی می کرد این داستان رو برگردونه، چون او معتقد بود نرمش نشان دادن جلوی مردم نشانه ضعف خلیفه خواهد بود و اونها رو جریتر خواهد. این احتمال بسیار زیاد. یک احتمال دیگری رو هم تحلیلگران تاریخی دادن و آن این که این نامه احتمالاً جعلی بوده باشد، یعنی یک نامه جعلی نوشته بشه توسط مصریان کشف بشه و به نوعی اینهایی که در حال بازگشت به مصر هستن برگرده. این احتمال هم وجود داره اما بسیار کمه. این احتمال در هر حال این مصریان دوباره برمیگردن و مدعی میشوند که بله ظاهراً خلیفه قصد اصلاح امور رو نداره، تازه دستور کشتن ما رو هم داره. در همین حال کوفیان هم وارد میشن، حدود 200 نفر به سرکردگی مالک اشتر نخعی و حدود 100 نفر از بصره به سرکردگی حکیم ابن جبل. حال گروه های تندرویی هم از کوفه آمدن، از بصره آمدن. تاریخ نشان میدهد که این گروه ها دست بالا رو پیدا میکنن در داخل کوفه، اما انقدر زرنگ هستن که صبر کنن تا ببینن داستان عثمان به کجا کشیده میشه. عثمان در یک محاصره سخت قرار میگیره. افرادی امامت جماعت رو به عهده میگیرن که مثل خافقیه ابن حرب عکی، ابو ایوب انصاری، و بعد از اون علی دست به یک اشتباه بزرگی میزن و آن این که در این اوضاع و احوال به جای این که خود رو کنار بکشه، با توجه به اینکه نزدیکان او متهم بودن در این داستان که دخالت دارن، او میآید و امام جماعت اینها رو هم به عهده میگیره، یعنی امام جماعت شورشیان آمده در مدینه و مخالفین عثمان رو. یک مدت سهل بن حنیف رو میگذاره و نماز عید رو خودش میخونه و ما بقیه نمازها رو هم ادامه میده. این ایجاد این مطلب رو میکنه که خب امام جماعتی که هست مثل همون داستان ابوبکر، او به عنوان زعیم شورشیان هست. این سبب مشکل اول برای علی شد که بعدها حسن هم به او طعنه زد که بهتر بود تو از مدینه خارج می شدی و این بی سیاستی رو نمی کردی که در مزان اتهام قرار بگیری. در این راستا خب عثمان چاره ای نداشت مگر اینکه دو حالت رو بپذیرد. حالت اول پیشنهادی بود که مغیرت ابن اخنس ابن شریح ثقفی به عثمان گفت. گفت خلیفه یا کنار بکش از این داستان، حالا استعفا بده به عنوان حالا مطالب مختلف، یه توجیهی بیاور و کنار بکش. پیشنهاد دوم رو عبدالله ابن عمر میده و به خلیفه اشاره میکنه این لباسی که بر تن تو هست لباسی است که خدا پوشانده، تو حق نداری به خواست خلق الله اون رو از تن در بیاوری و اگر چنین کنی یک سنت زشتی رو پایه‌گذاری میکنی و این سبب میشه مردم به نوعی مسلمان هر زمان که خواستن بخواهند خلیفه رو بردارن. دقیق بفرمایید اصولی که نشان میدهد اسلام با دموکراسی هیچ سازگاری ندارد. یعنی دموکراسی شما میتوانید حاکم رو تعیین بکنید به عنوان که حق حاکمیت با شماست و هم شما میتوانید حاکم رو عزل بکنید چون باز هم حق حاکمیت با شماست. یعنی امروز وکیلی رو انتخاب کردید فردا اون رو بردارید. اما در لسان سیاسی اسلامی این گونه نیست، بلکه شاید مردم بتوانند خلیفه رو انتخاب بکنن، البته اون هم نه همه مردم، یعنی جمهور مردم، اربابان اللعقل، یعنی کسانی که میبندند و باز میکنند. اما زمانی که شخص خلیفه شد دیگر مردم حق ندارن او رو عزل بکنن، بلکه باید طابق النعل بالنعل مطیع او باشه. این پیشنهاد عبدالله ابن عمر که با قرآن هم سازگاری داشت، با روایت پیامبر هم سازگاری داشت، مورد موافقت عثمان قرار گرفت. لذا زمانی که افراد می آمدن و به عثمان می گفتن استفاده ایشون، می گفت نخیر بنده خلیفه هستم که خدا من رو منصوب کرده، این لباس رو به خواست خلق الله در نمی. افرادی رو هم به عنوان خب نگهبان در نظر گرفته بود، سرسپرده اونها یعنی سرکرده اونها شخصی مثل عبدالله ابن زبیر بود و حسن ابن علی هم برخلاف ربیعه پدر و برادر خودش یعنی محمد حنفیه در کنار عثمان ایستاد. حتی بعدها به علی کنایه میزد با طعنه که شما پیری را کشتید که همیشه در حال وضوع بود. این رو حسن به علی میگه. بعدها هم اشاره خواهیم کرد در مسیر حرکت سپاه علی به سمت بصره حسن چندین بار بر علی کنایه میزنه که بهتر بود وارد این داستانها نمیشد. اما
1: این حسن همین... امام حسن پسر علی نیست یا همونه؟
0: چرا؟ چرا پسر علی ابن ابی طالب؟ ما...
1: حسن در واقع پسر برادر حسین و پسر خود علی حسن. بله.
0: حالا یک نکته داخل پرانتز عرض کنم. برخی از دوستان میگوین که شما چرا میگویید پیامبر اسلام؟ به این دلیل که ما هدفمون این است که مخاطب ما بهتر اون شخص رو درک بکنه. میگوییم پیامبر اسلام، نمیگوییم محمد ابن عبدالله. یا مثلا من اسامی اعراب رو میآورم، فلانی پسر فلانی پسر فلانی. بعد دوستان میگوین چه نیازی شما 100 نفر این؟ چون خیلی از این افراد شبیه هم هستن و این میتونه برای اون مخاطب خاصی که به دنبال تحقیق هست ایجاد شبهه بکنه که مثلا ابو سفیان ابن حرب ابن امیه چه فرقی داره با ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب؟ یکی پسر عموی پیامبره، دیگری پدر معاویه است که پسر عموی تنی پیامبر نیست، بلکه از طریق قصی اینها به هم میرسن. اینها رو من عرض میکنم به خاطر اینکه مخاطبین ما بهتر بتوانن درک کنن، نه اینکه ما هی اسامی رو کنار هم بچینیم و صرفا بگوییم که بله ما یه چیزی میدانیم. نه، این چیز به این دلیل نیست. در همین حال عرض میکردم که افرادی میامدن و به عثمان میگفتن که شما استعفا بده و این داستان ها. نیار ابن عیاض اسلمی که یکی از صحابی پیامبر بود روزی آمد کنار این قلعه و گفت عثمان بیا و من با تو سخن بگم، کنار بکش، قسم او رو داد. در این حال ابو حفص یمانی که غلام آزاد شده مروان بود تیری به طرف او شلیک میکنه و او فوت. در این حال آتش شعله ور میشه، افرادی از طریق خانه ابو عمرو هست وارد خانه عثمان میشن که سرکرده اونها محمد بن ابوبکر. دقت بفرمایید، پسرخوانده علی پسر ابوبکر وارد خانه عثمان میشه. حتی حسن بصری که از دوستان علی بود و در بصره خب جایگاه ویژه‌ای داشت همیشه میگفت فاسق پسر ابوبکر، نمیگفت محمد پسر ابوبکر، میگفت فاسق پسر ابوبکر. او وارد خانه عثمان میشه، ریش عثمان رو میگیره، شروع میکنه به اهانت کردن، حتی دندانهای او رو به نحوی میشکنه، با یک عمودی به سر او میزنه که عثمان به او میگوید که چیزی که تو در دست گرفتی اگر پدرت میبود چون این کاری نمیکرد. یعنی ببینید این صحابه زاده ها تا چه اندازه سعی میکردن حرمت عموهای خودشون رو بشکنن. حالا شما فکر کن اینها بیان با ایرانی ها با مدارا برخورد کنن. سوران ابن همران هم یکی از اونها بود، عمرو ابن حمق قضایی هم یکی از اونها بود و کنانته ابن بشر تجیبی. این افراد وارد خانه عثمان میشن، شروع میکنن هر کسی یک ضربه به او زدن. حالا عمده مطالب تاریخی یا منابع تاریخی آوردن که کنانته ابن بشر تجیبی عامل اصلی قتل بود، اما برخی منابع آوردن زمانی که عثمان در حال آخرین رمق ها بود عمرو ابن حمق قضایی بر سینه عثمان میشینه، 9 ضربه خنجر میزنه و خودش هم اقرار کرد بعد که 3 ضربه رو برای خدا زدم، 6 ضربه رو برای خودم زدم. یعنی 2 برابر خدا ایشون از اون کینه داشته. ببینید اینا برای کار خدایی و اینها نبوده، برای منافع شخصیشون بوده. 3 ضربه برای خدا زدم، 6 ضربه واسه دل خودم زدم که کنه. به هر حال عثمان کشته میشه، جنازه او چند روز در داخل اون محل میمونه. یکی از نکات جالب این هست که جناب مانی افرادی که خب عثمانی بودن، این دوست داشتن عثمان رو، مثل جبیر ابن مطعم ابن عدی یا حکیم ابن حزام و دیگران، برای دفن عثمان حتی از علی اجازه میخوان. یعنی آنقدر این جو شهر مدینه دست علی و یاران او بود که این جماعت برای دفن عثمان حتی از علی اجازه خواستن. گفتن آیا اجازه میدید ما این جنازه رو ببریم و دفن کنیم؟ که ظاهرا اجازه دفن او رو میدن، اما نه در بقی، و او رو در شش کوکب دفنش میکنن در محل دیگری. برای همین این جو ملتهبی که در درون مدینه بود به واسطه انفعال علی و بقیه صحابه و چه بسا تحریک اونها که علل خصوص علی با رفتار خودش نشان میداد که چنین نوع رفتاری رو داره و گزارشاتی که حسن داد و و بعدها من از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث خواهم خواند، نقش علی بسیار برجسته بود در نوعی از رفتارهایی که او انجام. خب زمانی هم که عثمان کشته شد میماند بحث بیعت کردن با یک خلیفه، که با توجه به اینکه وقت من هم حدودا تمام شده، من سعی خواهم کرد برای نوبت بعد، چون یک مقدار داستان مفصلی است، ببینیم علی چگونه بر مسند نشست، چگونه از افراد بیعت گرفتن و چگونه خلافت علی بر یک منبر خونالودی که عبای عثمان در واقع در اون بود، دستان بریده نائله بود، که البته حالا برخی آوردن نخیر همسر عثمان در واقع خسارتی ندید، علی کشته های متعددی بود و خلیفه من غیر حق کشته شد. یعنی عثمان کسی نبود که به خاطر یک جرم خاصی کشته بشه، چون میدانید در اسلام چند مورد رو برای در واقع قصاص آوردن، یک مورد اونها زنای محسنه هست، دیگری ارتداد هستش که شخص بشه، و بعد قتلی که سبب قصاص باشه. غیر از این سه مورد کسی رو نمیتوان کشت. اما ما دیدیم افرادی که شورشی بودن به خاطر اقدامات افراد دیگر عثمان رو کشتن و بعدها مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد کردن. علی هم با بی سیاستی و با بی درایتی خود رو در بطن جریان قرار داد، امام جماعت شد، راهنمایی میکرد و مطالبی رو سبب شد که انگشت اتهام در درجه اول به سمت علی رفت. بعدها خواهیم دید که علی به حالت انفعالی که در عدم قصاص قاتلین عثمان ایجاد کرد، این زن رو برانگیخت که بله هموست که در واقع در این داستان مدخلیت داشت. من سپاسگزارم شما.
1: بله منم از شما سپاسگزارم. اشاره کردید به فراوانی اسامی. خب ما وقتی تاریخ طولانی رو بررسی میکنیم، آدم های گوناگونی به عنوان سرلشکر، سپاهی، سیاستمدار نقش داشتن تون تاریخ، و وقتی ما یک دوران مثلا چندین و چند ساله پر از جنگ و نبرد و اختلافات سیاسی بر سر قدرت و دین و مذهب و اینا رو بررسی میکنیم، این اسامی هی به هم نزدیکتر میشن، فشرده میشن وقایع. که ما البته اگر اون کتابی که قرار است از این گفتارها پیاده شود به اون مرحله برسیم، در اونجا در زیرنویس‌ها زیر این اسامی توضیحات لازم رو میدیم. بعضی از دوستانم میپرسن که تلفظ درست این نام‌ها چگونه است، و اینا همه چیزایی است که بعدا ما انجام میدیم. همینجا بگم که از اون دوستانی که اعلام آمادگی کردن برای پیاده کردن فایل های این گفتارها، تا و اکنون دو تا فایل پیاده شده به دست ما رسیده، یکی کامل و یکی ناقص، و بقیه دوستانی که پذیرفتن و فایل های ویژه هم بهشون معرفی شده، ما ازشون خبری فعلا نداریم. و اما
0: جامعه من یک نکته کوتاه عرض کنم. ببینید این نام ها به قدری مهمن که حتی برخی از بزرگان تاریخ نگاری اسلامی هم دچار اشتباهاتی شدن. مثلا ابن سعد یا برخی دیگر میآورند زمانی که فاطمه در حال وضع حمل بود که حسن و حسین رو به دنیا بیاورد، قابله او کسی که در کنار او بود اسماء بنت امیس، در حالی که اسماء بنت امیس که ما اشاره کردیم همسر جعفر بود و تا قبل از فتح خیبر اصلا به مدینه نیامده بود، بلکه آن اسماء اسماء بنت سکن انصاری است که قابله مردم مدینه بوده. اما به خاطر برخی از این شباهت ها ادعی فکر کردن که بله این اسماء بنت سکن همان اسماء بنت امیسه. ببینید حتی تاریخ نگاران بزرگ هم گهگاه دچار این اشتباهات ممکنه بشن، یا مترجمین یا اونایی که نسخه برداری میکردن هم چه بسا ممکنه به واسطه اینکه یک نامی معروف تر بوده چنین کنن. مثلا در بسیاری از حالا مطالب اسلامی میآورن حسن چنین گفت. ببینید این حسن رو شیعیان فکر میکنن حسن ابن علی است، در حالی که منظور حسن بصری است نه حسن علی. اینا رو ما باید دقت بکنیم. یعنی یک نفر آورده بود به من گفته بود ببین اینجا نوشته مثلا حسن چنین گفت، گفتم نه عزیز من این حسن اصلا بصری است، ربطی به حسن ابن علی نداره. یا یک روایتی رو آورده بودن از سفینة البحار در واقع شیخ عباس قومی که اشاره شده بود که حسین گفته است که ما باید مردان ایرانی رو برده کنیم، زنانشون رو در بازارهای مدینه بفروشیم. و بعد گفتم چرا چنین گفت؟ نوشته ابو عبدالله. گفتم بله ابو عبدالله فقط لقب کنیه حسین نیست، بلکه این مربوط جعفر صادقه، ربطی به حسین نداره. گفت از کجا متوجه میشوید؟ گفتم از راویان اون. که این راویان راویان جعفر صادق هستن نه حسین بن علی. ببینیم ما اگه دقت نکنیم طبیعتاً یک سری از این اشتباهات رو ممکنه مرتکب بشیم و من خواستم اهمیت این مطلب رو عرض کنم.
1: بله. یک نکته دیگری هم که شما اشاره کردید به اصطلاح نماز جمعه یا امام جماعت هست. ببینید ما در این دورانی که الان زندگی میکنیم باید بیاد بیاوریم که در اون دورانی که مورد بررسی است رادیو تلویزیون نبود، تلویزیون نبود، رسانه جمعی نبود. تنها جای مهمی که تریبون سیاسی و دینی محسوب میشد امامت جمعه بود، نماز جماعت بود که امام جمعه میرفت حالا یا در مسجد یا در جای بزرگتر، مردم جمع میشدند هفته یک بار و او حرف میزد. اون چیزی که باید از طریق رسانه و امروزه ما از طریق رسانه، رادیو، تلویزیون، اینترنت، روزنامه و ذاتلیت و چیزهای از این قبیل میبینیم اون وقت فقط در مساجد و در این اجتماعات بوده. به همین خاطر کسانی که نماز جماعت را پیشواری میکردند و برگزار میکردند در واقع امام جمعه میشدند، امام نماز جماعت میشدند، اینها به سیاست زمانه خودش رو شکل میدادن، جهت میدادن، یا در تبلیغ نوع نگاه به دین از تفسیر خودشون، از دید خودشون نیرو میبخشیدند، یا یک فرقه رو بزرگتر میکردند، یک شخصیت رو ضعیف میکردند، یا یک شخصیت رو بر میکشیدند. به همین خاطر ما حتی در دوره علی که در برنامه بعد و برنامه بعدتر بهش میرسیم، این رقابت رو بر سر تصرف تریبون نماز جمعه به صورت خیلی شدیدتری خواهیم دید. حالا اتفاقا بد نیست که در این زمینه به عنوان بخش پایانی این برنامه من از آقای اسماعیل وفا یغمایی بپرسم که در واقع رسانه‌هایی اون موقع بوده، یکیش شاعران بودن که خیلی نفوذ داشتن در میان مردم و اگر اینها شاعران مستقلی بودن خب شعر خودشون رو میگفتن، میومدن در روزه جمعه یا هر روز دیگری که اعراب و قبایل جمع میشدن در یک جایی برای خرید و فروش، افکار و اشعار خودشون رو ارائه میدادن یا افکارشون رو از طریق اشعارشون ارائه میدادن. برخی از این شاعران مشهور عرب طرفدار حکومت‌های ساسانی بودن، طرفدار پادشاه ایرانی بودن، پادشاهان ایران بودن و می اومدن اونجا شعراشون رو ارائه می دادن و اتفاقا آدم های باز و گشاده روی هم بودن و گشاده اندیشه و خیلی راحت بودن، دچار تعصبات قبیله‌ای و این چیزا نبودن و گروهی هم خب شاعران منتقد محمد بودن که ما در برنامه‌های پیشتر بهش اشاره کردیم که چند تاشون هم خود محمد دستور داد که بکشن و البته شاعرانی هم بودن که مداح اسلام بودند. پس شاعران و در واقع صاحبان تریبون جمعه که آدم های پیاده مثل الان که در شیراز یکی هست، در قم یکی هست، در اصفهان چهار تا هست، در تهران یکی هست، در مشهد یکی هست، اینطوری نبوده، یک دونه بیشتر نبوده و اون در واقع سیاست ها رو شکل میده. پرسش من آقای یغمایی اینه که شما این دو تریبون که یکیش آزاد بوده و بیشتر در خدمت شاعرها بوده و یکیش در خدمت یا سلاطین بوده مثل خود عمر، عثمان، علی، ابوبکر که میرفتن و نطق میکردن، سلطان شدن، بعدن صاحب اصلی قدرت شدن، یا دم دستی های اونها، افراد نزدیک بودن، این چه تأثیری در همه اون رویدادهای اون سالها داشته و اینقدر هم شاید تأثیر زیاد بوده که تا به امروز هم همون شکل ادامه پیدا کرده و الان که کرونا یقه همه مردم ایران رو هم گرفته و حتی جهان اسلام رو، باز هم این آخونده تلاش کنه هرچه زودتر این تریبون فعلا تعطیل شده شون رو دوباره بازپس بگیره که بیان مزخرفاتشون رو بگن و برنامه‌شون رو پیش ببرن. در خدمت شما.
2: با درود مجدد. ببین جناب مانی، من فکر میکنم که در دوره خود خلفا و من جمله علی ابن ابی طالب، چون جدال سیاسی تیز و روشن بود و صفبندی های سیاسی بود، طبعا شاعران میتونستند نقشی داشته باشند. تو اسلام ما تعدادی شاعر داریم مثل حمید اسدی، مثل دیوال خزائی که اینها میگن علاقمند بودن به بسرا علی و اهل بیت علی، و نیز در مقابل شاعرانی هستند که طرفدار اون جناح بودن، طرفدار حتی امویان بودن، طرفدار عباسیان بودن، و برخی از شاعران بزرگ عرب در اون دربار ها مثل ابو نواس که واقعا یک چهره درخشانی است تو ادبیات عرب، در دربار عباسیان بود، طرفدار اونها بود. و اساسا من اینجوری بگم که این بساطی که راه انداختن آخوندهای شیعه که در حقیقت آسمانی کردند خوب و بد رو، در حالی که خوب و بد زمینی است. مثلا وقتی که من تاریخ اسلام رو میخونم حیرت میکنم که واقعا در دوره مثلا عباسیان کسانی مثل هارون الرشید آزادی فکری بیش از دوران خیلی از کسانی که آخوندها روشون تاکید میکنن. مثلا سوالم اینه، زکریای رازی تو چه فضایی 1000 سال 1100 سال قبل فعالیت میکرد که رد میکرد اعجاز پیامبران رو، میگفت شارلاتان هستن و کسی اون رو نمیکشت، در حالی که آخوندهای شیعه راحت تو زمان صفویه، تو زمان نمیدونم قاجاریه میکشتن. یعنی فضا بازتر بود، طبعا شاعران هم اینجوری نبود که همه طرفدار علی باشن، داشتن تعدادی. و به نظر من بیشتر این مسئله سیاست، شمشیر و پول بود که اون زمان عمل میکرد تا شعر. اون چیزی که من بیشتر روش میخوام تاکید بکنم فضاییست که بعد در رابطه با ما ایرانی ها به وجود آوردن. مثلا تو اعراب این فضا وجود نداره. مثلا اینقدری که ما از چهار خلیفه شاعرانمون تحسین میکنن و میبرن به عرش، و نیز آخوندهای ما علی رو میبرن به عرش، ما توی سنی ها چنین وضعیتی نداریم، چرا که اونا امامزاده ندارن. اونا این مقدار به نظر من با نگاه تو دنیا خودشون واقع بینانه‌تر نگاه میکنن به قضايا. این مال این وره، و مخصوصا ما با توجه بکنیم در رابطه با ایران این جدال بعد شروع شد. یعنی یک جدالی بود بین شیعه و سنی، اون شاخه نازکش، از همون آغاز تو اون نه قرنی که ما شاهدشیم، که من اشاره کردم قبلا در رابطه با علی، باز هم اشاره خواهم کرد. و اینجا میخوام بگم که در رابطه با شاعران مثلا بزرگ ما، یعنی این جدال رو ما از زمان علی بیشتر با سیاسی ببینیم، و شمشیر و نیروی نظامی بود نقش تعیین میکرد. بعد که اومدیم جلوتر به دلیل اینکه این شیعیان تو اقلیت بودن و به خصوص تضاد علوی با عباسی، یه عده زیادی اومدن به میدون و بعدش هم شد سنت. مثلا شما نگاه بکنید، از حتی در رابطه با فردوسی هم میگن که البته فردوسی من واقعا به دلیل اینکه کل اصلا کارش در ایستادگی در مقابل این فرهنگ تعمیدی است شک دارم، ولی هست دیگه، چه گفتم خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه نتابید بر کس بوبکر به، عمر کرد اسلام را آشکار، بیا راست گیتی چو باغ بهار. که بعید میدونم کسی که داستان سقوط ایران رو و اون دردی رو که از خلاصه شکست ارتش ایران هست این رو گفته باشه، بسیاری ممکنه اضافه باشه. ولی خب از این که ما بگذریم، مثلا تعجب میکنه، خب سعدی رو من اشاره کردم که چی گفتن تو این جدال، و نیز حکیم نظامی گنجوی شاعر عاشقان سرای ما، صدیق به صدق پیشوا بود، فاروق ز فرق هم جدا بود، وان پیر حیایی خدا ترس یعنی عثمان، با شیر و خدای بود هم دست، با مهر علی به مهر علی گرچه محکم پیم، ز عشق عمر میز خالی نیم، حمیدون در این چشم روشن دماغ، ابوبکر شمع است و عثمان چرا. من میخوام تاکید بکنم که این جدال رو ما باید بعد پیگیری کنیم، یعنی تو فضایی که آخوند ساخت، یعنی اون فضای در حقیقت شاعر، عارف، سلطان جبار مثل امیر تیمور که به اصطلاح مسجد متحرک در پشت سر او حرکت میکرد و 4-5 قاری دائم در حال خواندن قرآن بودند و نیز خلاصه آخوند. اینها تو فضایی که بعد در ایران ایجاد شد یک ارتش تشکیل دادن. 4 تایی. ببینید ما آدمی مثل ابوسعید ابوالخیر که واقعا احترام برانگیزه. وقتی که آدم کاراشو میخونه، وقتی که مثلا میگه که دوست دارم که در خلاصه قیامت بر لبه دوزخ بایستم و هر کس را خواهند به دوزخ برند مرا به جایی به دوزخ اندازند و اون حرفای زیبا و اون عرفان بازی که داره، ولی در این حال وقتی که ما میریم تو آثارش میبینیم اون بخشیش که تو مدار جاذبه و اسلام زده است کاملا منطبق هست بر خلاصه اون چیزی که بهش تزریق شده و نمیتونه از اون خارج بشه. مولوی که من اشاره کردم چه وضعیتی داره، این ارتش که شاعران نقش اصلی توش دارن. در حقیقت با توجه بکنیم که بعد از این دوره خلفای چهارگانه و فتح ایران این شروع میشه و این ارتش هست که ما رو فلج میکنه. در زمان خود علی زیاد نمیتونست شاعر نقشی داشته باشه، زیرا در حاکمیت بودن اینا، حزب خودشون رو داشتن، ارتش خودشون رو داشتن، نیروهای خودشون رو داشتن و این نقشی که بعد این 4 گروه عارف و شاعر و آخوند و سلطان ایجاب کردن اون زمان اصلا لازم نبود به نظر من. حال ما موقعی که رسیدیم به واقعا این که چه کردن با ما، واقعا شما نگاه بکنید، من یک نکته رو اشاره میکنم که واقعا دردآوره. وقتی که ما میخونیم که در قرن 21 الان دوره مولوی نیست، ببینید مولوی میشه فهمید که بعضی بخشای ذهنش پروازهای قوی داشت، بخشیش نمیتونست. یا دکتر علی شریعتی مثلا موقعی که اومد فرانسه هنوز اسلام افشا نشده بود با حکومت 40 ساله آخوندی، ولی شما نگاه بکنید در 20 سال قرن 21 رهبر یک گروه سیاسی این سخنرانی کرده در مورد رمضان، 40 سال در قربت به سر برده، 30 سالش در فرانسه مرکز فلسفه و دانش و فرهنگ، سخنرانیش اینجوری شروع میکنه: آخوندهای ضد ایرانی و ضد اسلامی از گرداب بیماری در گرداب بیماری و مرگی که برای مردم ایجاد کردن خلاصی نخواهند داشت. سلام بر هموطنان، ماه رمضان از ماه تقوای راهی بخش. یعنی حرف مفت، کدوم تقوای راهی بخش؟ اینا اصلا بیان نمی کنن. این یک آخون دیگه رفته روی منبر. اینجاست که ما می فهمیم که مولوی چجوری گیر بود. سعدی به فرانسه نیومده بود، سعدی ژان پل سارتر نمی شناخت، سیمون دو بوار نمی شناخت، ولتر نمی شناخت، ولی اینا اومدن اینجا. بعد ماه پرسش از گرسنگی و محرومیت فرودستان است. به چه دلیلی ما رمضان ما باید از فرودستان پرسش بکنیم؟ یا بعد میرسیم
1: آقای درخواهی، خیلی جالبه این صحبتی که میکنی. حالا شما نام نبردی. همونو دیدم، ایشون در یک جای نشسته که از کاخ سعدآباد هم لوکستر و زیباتر. اگه شما را کنم به نظر میاد طلاکاری هم هست.
2: ببینید
1: گرسنگان داره صحبت میکنه.
2: جمعانی ما حق داریم از کسانی که میخوان سکان سیاسی رو در دست بگیرن، اینجا فرانسه است، اینجا انگلستان، اینجا آلمانه، رئیس جمهورشو یک ماهیگیر موقعی دست رو برد گفت من از تو بدم میاد برو گم شو، در دوران آقای سرکوزی هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینید این سخنرانی رو ما حق داریم. اگه آقای بنی‌صدر سخنرانی میکنه یا خانم رجوی یا آقای رجوی یا ایکس، این سخنرانی خانم رجوی است، حق داره سخنرانی بکنه به عنوان یک مسلمان. ولی مسئله من اینه که کسی که ادعای حاکمیت رو در فردا داره در ذهنیت خودش، وقتی که من میخونم که اینجا بعد از این بساط در این حال رمضان ماه علیست، ماه پیشوای محرومان و ستمزدگان، ماه پیشوای عدالت و عدل‌گستری، خود او درباره مفهوم عدالت گفته است و عدل و چیز اینجا سعایس و آن که من درست احتمالا نمیخونم. ببینید آخه این رفته یک دور زندگی علی ابن ابی طالب رو بخونه سرکوب ایرانی رو بخونه. یعنی اینجاست که من درد رو میفهمم که سعدی چجوری گیر بود یا مولوی که نیومده بود پالیسی ولتر رو نمیشناخته، ولی اینا اومدن. ولی مشکل ببینید عظیمه، یعنی هنوز که هنوز نمیخواد بفهمه که آقا جان بنی

0: سمی عارف و شاعر و آخوند و سلطان در رگ ملت ما تزریق کردند که مهمترین چیزش اینه، بدتر از کرونا شناخت فلسفی به تاریخی ملت ایران رو فلج کردند، آنچنان که کسی که به قول خودش ده ها هزار شهید داده، البته از اجساد ما، 30 سال هم تو اروپا بوده، کوچکترین درکی از تاریخ مملکت خودش نداره، کوچکترین درکی از شخصیت‌های تاریخی نداره و نمیدونه که اون مثل برگ چغندر گردن میزد. کدوم عدالت؟ اینجاست که نقطه درد و نقطه ترس سیاسی است که البته من تمام امیدم به این نسل نو و جوانی است که میفهمه و این سالخوردگانی رو که نه به دلیل سالخوردگیشون، سالخوردگان محترمند، بسیاری از بزرگان سالخورده رهبران فکری درست جامعه بودند، ولی سالخوردگانی که نمیفهمند، عاجزند از اندیشیدن درست تاریخی و فلسفی، به کناری خواهد نهاد و دوران عدلی سپری خواهد شد. عدالت چیزی است که بر اثر پیشرفت اجتماعی، فرهنگ، سیاست و تجربه و آزمایش و خطا به دست میاد. ببینید تو ذهنی و هنوز اینه که علی همون شیر قلعه خیبر است و کوچکترین دید تاریخی نداره و واقعا اصلا مشکل هم ندارن. این نکاتی است که من لازم دارم اشاره بکنم، بازم تاکید میکنم، پس از علی بود که این بساط را افتاد، به خصوص در ایران. حاصلش هم همین چیزایی که گفتم و در آینده باید موقعی رسیدیم تک تک اینها رو واقعا شعراشون رو نقد کرد که چه بلایی بر سر ما آوردن و چه سمی در درون خون مردم ایران فرو ریختن که ما امروز به این وضعیت دچار شدیم.
1: یک دولت سپاسگزارم آقای یغمایی عزیز و آقای سلیمانی گرامی و از شما همراهان این برنامه. ترجیح میدم که خداحافظی کنم چون طول برنامه زیاد شد. در برنامه بعدی مستقیم میریم بر سر علی، بیعت با او و جنگ او برای قدرت و تا ببینیم که این عدل علی بعدها چگونه به عدل علی تبدیل میشه. روزگارتون خوش، مواظب خودتون باشید، تا برنامه بعد، بدرود.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تک تک قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی‌خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملیگرا باشی، ایران دوست باشی و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشاپیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات که در اونجا یه چیزی رو ظاهرن یه عکسی رو استوری کرده بودن با

0: این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه؟ با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم. اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت میکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید آه این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها، ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملا تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت، آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود. به هر حال دروازه یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات، همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب. ایده هم ورود کرد و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملا با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعا از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی، مثلا از جریان‌های چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین، و اینا نگاه می‌کردن اینا مثلا تا چین جواب داده، خب ما هم چرا نتونیم، می‌شدن ماویست. اونور نمی‌دونم مثلا تو آمریکا جواب، تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمی‌تونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگه‌ان. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتا با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیست‌های انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا این دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش خصوصا در جاهایی که زمین سفتی بوده باروری درش وجود نداشته، چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن وقتی که دیدن این ایده در هواست. اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیبی اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه، اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نو هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه، یعنی یک مسیر دیگه است. ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا ضدیت با قدرت مسلط دولت، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست به یک در یک قله هم دیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه. اون مردم یعنی انسان توانایی اداری جامعه رو بدون واسطه که تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رای گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، میگه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه، میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سعیده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان با... این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاو، یک عدد گاو رو شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زدی، شاید اون گاوه یکم احتیاط بکنه با ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه‌های لاتین برابرش هست، حالا نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول ما رو میخوابون، اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه. مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه در جایی که آب داره همش میاد، نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید. اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به اینکه تو پولت از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخش هم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده و داستانشونه. حتما هم مالیات بده، حتما هم باید کنترل بشه، اما مالیات هم به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه، چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی. یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقا همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیبه، کسی که کارگر هست به این معنی است که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که بیا دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دوتا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه این وری نه اون وری. که خب نتیجهش هم دیدید، چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که بیه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومیه در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشون رو میکنن، بهش میگی مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میگیری میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چین رو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشورهای غربی ان. من اتفاقا مسئلم اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله. یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید ببین اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هرچی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن، و بعد خیلی هم جالبه میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا من خوشم نمیاد اصلا. خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پی به پا. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینی کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیست هم شما از بین کلی مارکسیست های ایرانی بیرمین چند نفر شما فویرباخ خوندید؟ چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید؟ عملا داریم میگیم این دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی؟ شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی؟ حالا داروین رو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودش رو کش بهش نزدیک بشه نشد، مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت، چون اونایی که حالا چپایی که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که به اون نزدیک بشه و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده بود، تحصیل کرده بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه؟ الان اونم تو جهان امروز یک دو سه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیسم چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دو سه تمام. چرا اینقدر کشش میدی؟ چرا اینقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است، آدم میکشد، حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه باید جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشد واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگینن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنید؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنتم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطر هم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا، که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافیه بگه آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم، جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم، در پایان از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتیم، اون ور گفتم این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونی، اما بشناسید، بدونید، مثلا بدونی آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنشو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. نرم دارم آروم آروم، شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم، تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.
1: پیش از روزهای نوفل و شاتو، روح الله خمینی در مقام حجت الاسلامی در قم در کشف الاسرار خود نوشت: فقها و مجتهدین هیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسیاری از علمای عالی مقام با سلاطین همراهی ها نیز کردند و آنها که میگویند اسلام با سلطنت مخالف است، نیت فتنه انگیزی دارند و میخواهند دولت را به آنها بدبین کنند. ولی همین شخص در مقام آیت الله کشف کرد که سلطنت اصلی است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند. به همین جهت است که فقها و علما همیشه از سلاطین رویگردان هستند. در نوفل و شاتو در 17 مورد مختلف تأکید کرد که در ایران اسلامی شخصاً هیچ نقشی را در اداره امور مملکت به عهده نخواهد گرفت و رئیس جمهور یا رهبر نخواهد شد و تنها به ایفای نقش ارشادی اکتفا خواهد کرد، ولی به محض بازگشت به ایران هم بر مسند رهبری نشست، هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد و هم کلاه خود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت. در نوفل و شاتو 13 بار تصریح کرد که در ایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک از مناصب حکومتی را عهده‌دار نخواهند شد و نقش آن نیز مانند نقش خود او صرفاً نقش ارشادی خواهد بود. ولی در ایران اسلامی او امامداران، کلیه مقامات بالای حکومتی، ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت، سفارت، ریاست دیوان عالی کشور، استانداری، فرمانداری، اداره امور مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌های گروهی را در انحصار خود گرفتند و رهبر عالی قدر انقلاب اعلام کرد که آنهایی که میگویند روحانیون نباید بر مسند امور حکومتی باشند، دشمنان خدا و رسولند و میخواهند اسلام را از بین ببرند. در نوفل و شاتو 21 بار قول داد که دولت اسلامی دولتی کاملا دموکراتیک خواهد بود، همه نهادهای فشار و اختناق در آن از میان خواهد رفت، هر کس خواهد توانست عقیده خودش را آزادانه بیان کند، مطبوعات و رادیو و تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود، تشکیل هر گونه احزاب و اجتماعات حتی احزاب کمونیستی مجاز خواهد بود، تمام اقلیت‌های مذهبی برای اجرای آداب دینی خود آزادی کامل خواهند داشت، دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متمم قانون اساسی مطرح خواهند شد و برنامه سیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در همان نخستین ماه بازگشت خود به ایران در همین باره گفت: به اینهایی که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید، اینها با اسلام مخالفند، هر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری دموکراتیک بکند دشمن اسلام است، اینهایی که فریاد میزنند که باید دموکراسی باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست، مگر شما انقلاب کردید که مثل سوئیس بشوید؟ ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبتهای ملی و دموکراتیک میکنند میشکنیم. به این روشنفکران هشدار میدهم که اگر از فضولی دست بر ندارند سرکوب خواهید شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول ناگفته های سال 57 به روایت اسناد ویکیلیکس، کتاب دوم ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند آبراهامیان، کتاب سوم کارگران و انقلاب 57 نوشته آصف بیات و کتاب چهارم زنان و انقلاب 1357 نوشته هایده مقیسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. روح الله خمینی در نوفل شاتو بارها تأکید کرد که در حکومت اسلامی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد نخواهد بود. زنها در جمهوری اسلامی در نوع پوشش خود، نوع تحصیلات خود، نوع فعالیت خود کاملا آزاد خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند. اما در واقعیت در حکومت اسلامی او زنان به صورت صیغه ها به درون چادر فرستاده شدند و اعلام شد که از نظر شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند، زیرا این امر به عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها، و گشودن مبحثی به نام حقوق زن یک پدیده غربی ناشی از یک بینش غیر توحیدی و نشانی از یک بیماری غرب زدگی است. و وقتی گفته آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و بلند پایه ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه که وظیفه زن در اسلام این است که کنیز مرد باشد، مورد اعتراض دختر آیت الله دستقیب شیرازی و نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، مقام عالی قضایی جواب داد که آنچه گفته است دقیقاً قانون اسلام است و جای عذرخواهی ندارد. خمینی در نوفل شاتو مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اولیه بشر را در ایران دارد و چیزی به جز اجرای دقیق بیانیه حقوق بشر، ولی همو در همان نخستین روزهای بازگشت در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهایی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمار هستند. خمینی در نوفل شاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن یا ندادن رأی آزاد خواهد بود و رأی او هرچه باشد محترم شمرده خواهد شد، ولی هم او در فردای رفراندوم فروردین 1358 اخطار کرد که ما همه اینهایی را که به جمهوری اسلامی رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند منافق می دانیم و طوری سرکوبشان می کنیم که از این جرثومه های فساد اثری باقی نماند. در نوفل شاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق هر متهمی در جریان دادرسی به طور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت فتوا داد که اینهایی که در بازداشت هستند، یعنی مقامات عالی رتبه رژیم پیشین، متهم نیستند بلکه مجرمند، باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. اصلا احتیاجی به محاکمه آنها نیست و هیچ گونه ترحمی هم درباره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولا محاکمه ندارد و باید او را کشت. در همان روزهایی که آیت الله در نوفل شاتو به طور پیگیر روزنامه ها و رادیو تلویزیون های جهان درباره تعهد صادقانه خود به رعایت دموکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف می داد، بسیاری از بزرگواران روشنفکر و واقع‌بین کشورهای صاحب این تلویزیون‌ها و رادیوها و روزنامه‌ها به صدها میلیون مردم این کشورها با همین اطمینان قول شرف می‌دادند که در صحت گفته‌های آیت الله تردیدی نمی‌باید کرد. آندریو یانگ رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و نماینده شخصی پرزیدنت کارتر اطمینان می‌داد که نهضت خمینی به هیچ وجه خواستار حکومت نیست و به محض مراجعت به ایران به حجره درس خودش باز خواهد گشت. و ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست‌های خاورمیانه‌ای این کشور، به دولت خود گزارش می‌داد که آیت الله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی به عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با گرایش بسیار قوی غرب‌گرایانه خواهد شد. کارگردان این انقلاب اسلامی که با آنکه به سربازی هم نرفته بود، بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشکری یافت. او نتیجه گیری کرده است که این شیوه هایی که ما در انقلاب ایران به کار گرفتیم، به طوری که نتایج رضایت بخش به بار آورد، که می باید در آینده سرمشق سایر انقلاب های کشورهای اسلامی و حتی در تمام دنیا قرار گیرد. دستگاه های تبلیغاتی پیامبر نوفل‌شاتو در داخل کشور با پولهای بی حساب که از بازاریان و از دیگر مراجع مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشتند، از امام حاضر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند. چند روز پیش از آنکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیمای ایر فرانس به ایران بازگردد، روزنامه جنبش جارچی انقلاب در صفحه اول خود نوشت: امام می آید با صدای نوح، با نوای ابراهیم، با عصای موسی، با ظاهر عیسی، با کتاب محمد و دشت‌های سرخ شقایق را می پوشاند و خطبه رهایی انسان را فریاد می کند. وقتی که امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی گوید، دیگر کسی به خانه خود قفل هم نمی زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی دهد، مردم برادر هم می شوند و نان شادیشان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می کنند. دیگر صفی در کار نخواهد بود. صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می زند. باید امام بیاید تا حق به جای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت در روزگار نماند. این را من از کلام خدا می گویم در سوره مبارکه اسراء. اما در واقعیت صاحب عصا و کتاب خود در همان هفته های اول بازگشت به همه مستضعفان چشم به راه پیام فرستاد که فقط دلخوش به این نباشید که ما برایتان مسکن می سازیم، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم. البته همه اینها را می کنیم، اما دلخوش به همین مقدار نباشید. ما همانطور که دنیایتان را آباد می کنیم، آخرتتان را هم آباد می کنیم. و اندکی بعد از آن به مناسبت آغاز سال نو اعلامیه‌ای داد که به زودی همه مردم صاحب خانه و مسکنهای شخصی خواهند شد. البته نه از آن مسکنهایی که شما انتظار دارید، بلکه آن مسکنهایی که در تصاویر می‌بینید.
2: من خیلی خواستیم مختصر موضوع صحبت کرد و من هم البته مختصر موضوع صحبت خواهم کرد، ولی سه تا موضوع هست که مخواستم با تو مطرح کنم. ولی قبل از هر چیزی، هرچی باشه، صحبت از زن زندگی آزادی است. من فردا 37 سال ازدواج رو با همسرمون داریم سلبریت کنیم. بنابراین یه شراب به همسرم دست دو دختران. دوستان، فرهنگ ما فرهنگ جشنه، جشن نوروز، جشن تیرگان و جشنهای مختلف. یعنی چی؟ یعنی ما زندگی رو براش ارزش قائلیم، نه یک فرهنگ شهید پروری و سوگواری و تو سر خودمون زدن. بنابراین اولین تقاضای من این هستش که در سال روز کیان و خیلی تولدهای دیگر کسانی که ما نمیگیم شهید، میگیم قهرمانان ایران، بیاییم و به جای سوگواری با خوشحالی، با شادی، با رقص، با آواز، با وجود تمام سختی ها، ولی در مقابل این فرهنگی که میخوان ما فقط به شکل سوگواری و گریه باشیم، بیایم و زندگی رو و آزادی رو با هم دیگه و این فرصت های زیادی خواهیم داشت در طول هفته ها و ماهایی که در پیش داریم. برای پوینت اول من این بود، بیایم و این فرهنگ عزاداری رو بذاریم کنار و به عنوان یک ملتی که همیشه با سنت جشن زندگی رو براش ارزش قائل هستن، بیایم زندگی رو براش ارزش قائل باشیم. نقطه دوم یه اصطلاحی است که میگن فیلی که در اتاق هست، به فارسیش معنی نمیده. I'm talking about the elephant in the room. سایبریا که جای خودشون تکلیفشون مشخصه، ولی بیاین دوستان از هر اندیشه‌ای که هستیم بیاین و فرهنگ احترام به عقاید مقابله با رفتار زشت فحاشی و حتاکی و براعت از آنهایی که دانسته یا دانسته این رفتار رو انجام میدن، تکلیف خودمون رو و خطکش خودمون رو مشخص اعلام بکنیم. و نکته سوم دوستان، صورت مسئله خیلی ساده است. بالاترین مرجع تصمیم گیری در هر کشوری مجلس هست و نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس که تعیین سرنوشت می‌کنند. و تنها میزان اندازه‌گیری صندوق رای هستش و لاغه. ما برای آینده‌ای کار می‌کنیم که روند دموکراسی و صندوق رای و نمایندگان شما مردم ایران سرنوشت شما رو تعیین بکنن. و تا اون روز از هر عقیده‌ای که باشید بگذارید یک صدا و متحد در مقابل دشمنان این آزادی بیستید و مملکتمون رو نجات بدیم و پس بگیرید.

0: انقلابیون در خصوص انقلابی که ایران امروز آن را شورش 57 مینامد چه فکر میکردند و چه شد؟ این پرسشی بود که 4 دهه بعد از انقلاب 57 از تعدادی از فعالین سیاسی و نویسندگانی که در آن شورش غیر ملی شرکت و فعالیت داشتند پرسیدم و در همان سال برای شما ملت شهید پرور و ستمکش ایران منتشر کردم. امروز در آستانه 45مین سالگرد آن انقلاب شوم که فرهنگ امت پروری را جایگزین فرهنگ ملی ما ایرانیان کرد، همان پرسش را با کسانی که خواهان انقلاب ملی در ایران هستند و نه تنها سهمی در آن رخداد شوم نداشتند بلکه خواهان براندازی هستند مطرح کردم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی هست.
1: روزی نه چندان دور خواهم گفت یا آبادان است.
0: سعید، در اون زمان انقلابیون چه فکر میکردن و چه شد؟
2: حالا انقلابیون الان خب خیلی هاشون میگن ما دموکراسی میخواستیم و آزادی میخواستیم و انقلاب کردیم چون که آزادی نبود، نمیدونم آزادی های فرهنگی و سیاسی و اینها. منتها این خیلی به نظر درست و دقیق نمیاد. یعنی شما این گروه های مهم سیاسی رو موقع که نگاه میکنید، خب کدومی که از اینا دموکراسی یا آزادی میخواستن؟ خب خود خمینی که تکلیفش مشخص بود، یعنی خیلی صریح میگفت که حکومت اسلامی میخواد و اینا رو هم نوشته بود. آدم های اطرافش هم که بدتر از خودش، گروه های چپ مثلا چه میدونم مجاهدین خلق، فدایان خلق، حزب توده، نمیدونم سازمان انقلابی حزب توده، بعدن حالا نمیدونم پیکا، رنج بران، اینا هم که درست شده، اینا همه یک نوعی دیکتاتوری پرولتاریا میخواستن دیگه. یعنی اینا هم که هیچ کدوم آزادی و دموکراسی و اینها نمیخواستن. حالا میمونه یه دونه چه میدونم حزب اون جبهه ملی یا نهضت آزادی. حالا اینها رو با ارفاق شما میتونید بگید که اینا حالا یک نیمچه دموکراسی اونجور که خودشون میفهمیدن البته احتمالا میخواستن، ولی اینها خیلی نفوذی که نداشتن در اون جریان. یعنی شما شعارهای اون انقلاب رو هم که میبینی خیلی صحبتی از دموکراسی این حرف ها نیستش. ممکن است که بخشی از این روشنفکران حالا ته دلشون یه همچین چیزایی میخواستن، ولی عمده روشنفکران اون زمان هم خب وابسته به همین گروه های چپی و اینها بودن دیگه. یعنی گروه های مارکسیست لنینیست رو که اینها توش کدوم در وجناتشون و در سوابقشون هر جا که سر کار اومدن که دموکراسی و آزادی نبود، هر جا که سر کار اومدن اینها بزرگترین جنایت ها رو کردن. از این نظر به نظر من این حرف که بگن ما دموکراسی و آزادی و اینا میخواستیم خیلی حرف دقیقی نیست. اون آقای ساعدی مصاحبه ازش هست، خیلی ناراحته که مردم چرا هی نمیدونم مهمونی دارن و شادن این حرفا. تصور من کم و بیش اکثر این گروه های انقلابی یک دیکتاتوری میخواستن که انقلاب 57 به اون چیزی که اکثریت این گروه های انقلابی میخواستند کم و بیش رسید. حالا در ورژن اسلامیش اگر که مارکسیست ها به قدرت میرسیدن یا مارکسیست اسلامیست ها، احتمالاً بسیار وضعیت بدتری رو رقم میزدن. برای اینکه شما اگر نگاه بکنید اون اول انقلاب رو که نگاه بکنید، اصلا این گروه های مارکسیست و گروه های مارکسیست اسلامیست انتقادشون به دولت موقت و خود خمینی و شورای انقلاب اینا اینه که آقا شما کم میکشید، چرا نمیدونم با عوامل امپریالیسم برخورد قطعی تر رو اینها نکنید. از این نظر من فکر کنم که انقلاب 57 از ابتدا در یک مسیر اشتباهی قرار داشت. اکثر کسانی هم که میتونستن رهبریش رو به دست بگیرن آدم های جنایتکاری بودن و نهایتاً هم به همین وضعیت تباهی که الان هستش ختم میشد.
0: یعنی به اون چیزی که میخواستند، با توجه به صحبتهایی که کردی، به اون چیزی که میخواستند که دیکتاتوری و عدم آزادی بیان و آزادی های شهروندی بود رسیدن انقلابیون 57. در مورد ساعدی هم که گفتی در هفته ها و ماه های گذشته، چه در مورد گوهر مراد، غلام حسین ساعدی و چه در مورد رضا براهنی بارها به کرات گفتم، اگه کامنتی هم داشته در مورد گفته هم میتونی بدی. به باور من به هر حال این دو شخص درست چرندهای خیلی زیادی در حوزه سیاست گفتند، اون دروغی که رضا براهنی گفته بود، ولی خب این شخص در حوزه ادبیات کارهای عظیمی انجام داده، در حوزه ادبیات جامعه ایران رو با مفاهیم ادبیات مدرن آشنا کرد، با مفاهیم پست مدرن و ادبیات پست مدرن آشنا کرد و خیلی و یا غلامحسین ساعدی به هر حال یکی از داستان نویسان نامدار و ناماشنا ایران، هرچند بر همون طور که باور من همون طور که اونها در اون زمان در حوزه سیاست اشتباه داشتن میکردن، یکی مثل رضا براهنی دروغ اومد گفت در مورد اون بحث خرس ساواک و اینا، همین الانم برخی از زندانیانی که هستند در زندانها، برخی نمیگم همه، در مورد اعتصاب غذاهاشون یا در مورد بلاهایی که سرشون میاد خب دارن دروغ میگن دیگه، ما میدونیم که دارن دروغ میگن، اسناد و مدارکش هست، زندانی هست که اصلا نمیتونه سالی یک بار به خانواده‌اش زنگ بزنه، بعد زندانی دیگر هست که نمیدونم صندلی میفرسته واسه مراسم نوبل، یا اینکه اونقدر که اسم ببرم دیگه، نرگس محمدی از داخل زندان داره نامه و بیانیه و مصاحبه میده، عاشق به معشوقش روزانه کامنت و نمیدونم پیام و اینها نمیده که انقدر داره میده و اینها، نمیدونم اگه کامنتی چیزی در مورد گفتم داری بگو، اگه نه سال بعدیمو بپرسم.
2: من خب به حوزه تخصصیم که ادبیات و اینها نیستش، برای همین اگر که تو میگی اینجوریه من قبول میکنم، اون تا من جوانتر که بودم از آقای براهنی ساعدی فکر میکنم والا یکی دوتا چیز خوندم، خیلی به نظرم جالب نیمد، ولی میگم من خیلی چون کارم و تخصصم و اینها نیستش، اگر که شما میگی که آدم های مهم بودن خب از من بودن.
0: به هر حال نگاه کنم در اون سجل طلا در مسی که براهنی در دهه 40 و 50 اومد نوشت و اون مقالاتی که شروع کرد نوشتن که بعد سجل تر در مصر شد، خب پایه‌گذار ادب نقد مدرن ادبی در ایران شد. ما تا قبل از اون نقدی به شکل امروزی نداشتیم که تر در مصر براهنی به وجود آورد در اون مقالاتی که به حال درست تفکرات آقا تفکرات کثیفی بوده، ثمره اون تفکرات شده ایرانی که امروز هست، ثمره اون تفکرات شده جمهوری اسلامی، ثمره خواست و نگاه و تفکرات غلام حسین ساعدی شده این منجلاب و نکبتی که ما درونش هستیم، ولی به هر حال سر کارهای ارزشمندی هم در ادبیات کردم و این نیست که چون صحبت کل صحبت من اینه که آقا فردای براندازی قرار نیست کتاب سوزی بشه دوباره مثل زمانی که جمهوری اسلامی در رأس امور اومد شروع کرد کتاب سوزی، آقا این قضیه این اتفاقات نباید بیفته و ما باید اون بخش از فرهنگ و هنرمون هم نگه داریم. جمهوری اسلامی چه دستاوردی به باور تو داشته
2: راجب کتاب سوزی؟ که خب 100% باهات موافقم، هر کی که کتاب نوشته کتابش چاپ میشه در بازار به اون میزانی که مردم میخوان و اینا میخرن و در به قول معروف در بازار آزاد همه این روابط رو تعیین میکنه. جمهوری اسلامی دستاورد مثبتی که نداشته، یعنی دستاورد مثبتی که اینا خودشون فکر کرده باشن ما باید به نتیجه برسیم و برسن چیز مثبتی بوده باشه خیلی نبوده. یعنی شما من همین چند روزه در اکس توییتر سابق نگاه کردم به این در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران، مقایسه کردم با کشورهای مختلف، با کره جنوبی، با ترکیه، با آمریکا، با اسپانیا، با کشورهای در واقع خاورمیانه و شمال آفریقا. شما اینا رو در واقعا در آینه اعداد و ارقام که نگاه میکنید مشخص هستش که جمهوری اسلامی چه فداکتی برای ایرانی ها به بار آورده. یعنی در سال 1977 مثلا درآمد سرانه واقعی شهروندان ایرانی دو برابر درآمد سرانه واقعی شهروندان کره جنوبی بوده. الان در سال 2022 هست 16%، یعنی از 200% رسیده به 16%. خب این در همه حوزه ها شما میتونید ببینید. تا اون چیزی که حالا به خاطر توفیق اجباری شده به یک معنی این هستش که خب شهروندان ایرانی ها مجبور شدن که از زیر در واقع این تو از درون این تونل وحشت اسلامگرایی عبور بکنن. به همین دلیل من فکر می‌کنم نسبت به شهروندان دیگر کشورهای منطقه تا یه حد زیادی واکسینه هستن نسبت به اسلامگرایی در آینده. یعنی من فکر میکنم در هر کدوم از این کشورهای همسایه ما شما انتخابات بگذارید، این اسلامگراهای آدمخوار از دل صندوقهای رأی احتمالا بالا میاد.
0: البته ایران بگو بفرمید.
2: ایران به خاطر اینکه اینا 45 سالی که حاکم بودن، خب این اتفاق نخواهد افتاد. این به یک نوعی حالا توفیق اجباری بوده فکر میکنم.
0: البته به باور من یکی از بزرگترین اتفاقاتی که سید روح الله خمینی رقم زد این بود که تاریخ انقضای اسلام رو در جامعه مدرن ایران، جامعه امروز ایران، یعنی کاری کرد که اسلام تمام بشه. و از این بابت دمت گرم از اینکه این کارو کردی که اسلام، چون به هر حال تفکرات قدیمی و پوسیده مذهبی که اعدام و نمیدونم شکنجه و این جور چیزها در رأس اون ایستاده و در رأس اون هست، خوشایند جهان امروز نیست، خوشایند جهان گذشته هم نبوده. آقا بیام سراغ بخش دوم این
2: من همینم یه کامنتی دارم. من بعید میدونم که این ادیان ریشه در واقع در این ناخودآگاه مادران، ریشه در این دارن که به هر حال آدم ها روی این زمین هستن، این از کجا آمدن، کجا میرن. این یک حراسی در تن و جان آدم ها میافکنه و مذهب از اون نظر خوب میاد. و من فهم کنم که حالا مگر اینکه یک اتفاق خیلی عجیب و غریبی در شناخت ما از جهان بیفته، مثلا چه میدونم آنزایی خیلی از نظر تکنولوژی که از ما برترن بیان و دانش ما رو نسبت به برخی مسائل بالاتر ببرن، ما یک مقداری بهتر بفهمیم. مثلا یک نمونه ها دارم میگن، این بحث مذهب خواهد بود، حالا ممکنه که شکلش عوض بشه، ممکنه در یک بازه زمانی یک مقداری عقب بره، ولی به محض اینکه در واقع اون از خاطر ملت اون کجی ها و وحشتی که اینها آفریدند بره، بعد یکی دو نسل دوباره برمیگرده. چون اون وحشت بزرگتری که در جان آدمی هست اینه که خب آقا ما اینجا چیکار میکنیم. واقعا این سوال وحشتناکیه که اگر آدم بخواد بشینه بهش فکر بکنه. اما مذهبی جواب سرراستی به این میده و به قول چیز راحت الحلقوم به این میده، آدم راحت میکنه. خیلی ها
0: خب البته در ادامه صحبت این که بله جامعه ما جامعه مذهبی هست، مذهب در تار و پود جامعه ایران هست، بخش عظیمی از ادبیات کلاسیک ما یا تبلیغ مذهبه یا ترویج اسلامه یا این که نمیدونم گستردگی اسلام و عمومی کردن اسلام، بخش عظیمی از شاعران کلاسیک ما اگر واژه‌های مذهبی و اسلامی و قرآنی رو ازشون بگیری عملا چیزی دیگه از آثارشون به جان نمیمونه. اما خب در جهانی که همین چند ماه پیش بود که اسرائیل اعلام کرد که اومده بدون دخالت انسان نطفه درست کرده، در جهانی که دیگه الان داره به این سمت میره، بعید میدونم که توهمی همانند خدا بخواد باقی بمونه. من خب به هر حال نگاهی ضد مذهب و ضد خدا دارم. بیام سراغ کامنتی نداری الان؟
2: نه منم مذهبی نیستم فاطمه.
0: میدونم امروز هم چقدر خوشتیپ شدی. قبل از که برنامه رو شروع کنیم برگشت گفت که سری قبل گیر دادی که چرا قد اتو کشیده هستی و اینها. امروز هودی خیلی خوشگله، خیلی اسپورت اومده سعید قاسمی نژاد، لباسم خیلی زیباست. اگر از برند خاصی هست لطفا معرفیش بکن که یه تبلیغی هم واسه شده باشه، شاید ایرانیان خارج کشور به دوست داشته باشن تهیه بکنند. بیام سراغ بخش دوم مصاحبه. چند وقت پیش ایرج مستاقی که به کرات باهاش مصاحبه داشتم، احترام زیادی براش قائل هستم، در یک سال و نیم گذشته حداقل آنگونه که ایرج مستاقی شهامت فریاد زدن داشت و اومد گفت، از روز اول اومد گفت که آقا افرادی مثل علیرضا آخوندی، مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلی و اینها همه کسانی هستن که از خون جوانان ملت دارن کسب شهرت میکنن، کسب پول دارن میکنن، دارن به انقلاب رو منحرف میکنن. اون روزهای اولی که من داشتم این صحبت ها رو میکردم، بدون اغراق هیچ کس به جز ایرج مستاقی نیامد با من در این مورد و در مورد این افراد مصاحبه بکنه. اون زمان یک حدودا فکر کنم 2 هفته 3 هفته پیش بود، در یکی از مصاحبه‌هایی که داشتم اشاره کردم در اون مصاحبه که شاهزاده رضا پهلوی شاید بهتر باشه برای همبستگی و اینها بیاد، نمیدونم از کسانی که حالا فعالیتی داشتن قبل از انقلاب در زمان پادشاهی پدرشون بیاد معذرت خواهی بکنه و این جور چیز. حالا کامنت خودمو در مورد گفته‌های ایرج خواهم داد. اگرم با ایرج در این حوزه مصاحبه نکردم به این خاطر که سالت داره و مشغول نگارش کتابش هست. آنگونه که تماس گرفتم باش حدوداً 6 روز 7 روز قبل از این مصاحبه. الان نگاه و نظر شما چیه؟ آیا شاهزاده باید عذرخواهی کنه؟ از چی باید عذرخواهی بکنه؟
2: این آقای مصداقی آدم محترمی است و مطالب آدم صریحی است، آدم خوب آزاده هستش، مطالبی میگه به بخش زیادیش به نظر من خیلی از حرفایی که در این سال ها زده درست، آدم پیگیری هستش، بحث آقای نوری رو پیگیری کرده که یکی از بزرگترین، اگر نگیم بزرگترین، ولی یکی از بزرگترین در واقع دستاوردهای گروه های مخالف جمهوری اسلامی در این سال ها بوده. آدم صریحی هم هستش، چه در واقع اندیشه‌اش، چه در بیان نظراتش. حالا یه وقتایی وقتی که این صراحتش علیه کسانی هستش که ما ازشون خوشمون نمیاد، خب ما خوشمون میاد. وقتی که درباره موضوعی میگه که حالا ما ممکن نظر مخالفی داشته باشیم، خب ممکنه که ناراحت بشه آدم. من یه در فکر میکنم از اون طرفم، خب مردم حق دارن که نظرشون رو چه بشه و حرفایی که چهرهای سیاسی اینو میزنند بگن، ولی این حرفایی که مثلا انتقاد از این پیششون میکردن که آدشون مجاهد نوار این حرف رو میزد، خب این حرفا خیلی دیگه واقعا دقیق و درست نیست. هیچ کسی به اندازه رجم اصداقی مجاهدین رو نقد نکرد. این راجب خود آقای اصداقی من براشون احترام قائلم، با یه بخشی از حرفاشون موافقم، یه بخشی از حرفایی هم که در همین سال زدم خب من مخالفم. طبیعی هم هستش راجب همه آدمات این داستان هستش. راجب این که آیا شاهزاده باید بیاد به بزرگ منشی بکنه از مثلا کسانی که در دوره حکومت پهلوی مشکلی پیدا کردن، عذرخواهی بکنه که بشه یک اتحادی کرد، مثلا با اصل این مخالفم. یعنی این چیزی هستش که خب مردم نمیپسندن، برای این که همونطور که خود آقای مصداقی هم من دیدم که در این هفته ها و ماه ها بارها گفته، این بحث 57 یک بحث کلیدی هستش. یعنی چیزی نیستش که حالا یه زمانی اتفاق افتاده، یه مسئله تاریخی فقط

ستیزی بود، یعنی ستیز با ایران. همه اینها چه اسلامگراها که اصلا ایران رو میخواستن هزینه اسلامگراییشون بکنن، برادری اسلامی نمیدونم هلال شیعه و اینا، چه مارکسیستا که دنبال انترنیسیونیسم مارکسیستی بودن و چه تحقیق طلبا که اصلا دنبال قتل ایران بودن هستن. خب با اینها اساسا اتحاد با اینها که معنا نداره که حالا ما بخوایم از اینها مثلا عذرخواهی و اینها هم بکنیم. و اتفاقا ما اگر که میخوایم قطار ایران رو روی ریل ترقی و تمدن بگذاریم دوباره، گام اول اینه که ما برگردیم به همون مسیری که پیش از 57 کشور داشت میرفت، یعنی رجوع کنیم به اون منش، به اون روش، منش و روشی که گفتم. شما اگر نگاه بکنید در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران رو با آمریکا نگاه بکنید، از 1960 تا 1977 به سرعت در حال پیشرفته. خب ما باید به اون منش و روش برگردیم. بله، حالا یک سری اقتضای زمان خودش، اقتضای هر پروژه انسانی یک سری عیب و ایرادهایی داشته، اون عیب و ایرادها رو باید رفع بکنیم. ولی به این معنی که اصلا خب اون قطار ایران رو در واقع از مسیر ترقی تمدن کلن گرفتن، راننده رو انداختن بیرون، تخت گاز رفتن به سمت پرتگاه، که ما به اونا که عذرخواهی بده کار نیستیم. یه نکته دیگه هم آقای استاقی گفت به نظر نکته مهمی بود، اون بحث الیت هست و ایشون گفتن که خب ما باید بتونیم الیت رو جذب بکنیم و الیت عمدتاً حالا چپی و اسلامگرا و اینا هستن. من فکر میکنم که هر انقلابی، هر واقعه بزرگی، هر جنبش بزرگی، هر جریان بزرگی باید الیت خودش رو بسازه. من فکر نمیکنم که ما باید بریم در واقع هی کوتاه بیاییم از اون چیزی که درست هست، برای اینکه بتونیم الیتی که ایران به دستاورد این الیت چی هستش؟ دستاورد این الیت این وضعیت تباهی کنونی هستش دیگه. ما که نمیخوایم که اینا رو بیاریم دوباره بگیم آقا دست شما درد نکنه، این 45 سال مملکت رو واقعا به فلاکت کشوندین، یه 45 سال دیگه هم مردم بیان در خیابون، به قول خود اینها که میگن عوام بیان در خیابون خون بدن، کشته بدن، زندان برن، شکنجه بشن، شما بیاید 45 سال دیگه هم مملکت خراب کنید. نه، انقلاب ملی باید در واقع الیت خودش رو بسازه و این الیت هم وجود دارن. به هر حال این انقلاب ملی وقتی ما ازش حرف میزنیم در مملکتی که تا همین 4-5 سال پیش 70%، 60%، 80% میرفتن رأی میدادن، این جوان هست، این تازه هستش، این نخبگان این کم کم دارن سر کار میان، کم کم دارن در واقع شناخته میشن. من فکر میکنم اونجا جایی هستش که کسانی که، یعنی این بدنه نیروهای ملی، کسانی که به این انقلاب ملی و اینها معتقدن، باید کمک بکنن که این نخبگان در واقع شناخته بشن. این کمک ها میتونه از کمک های مالی باشه، کمک های سیاسی باشه، کمک های تبلیغاتی باشه، و مهمترینش اینه که اینقدر ما به خودمون حمله نکنیم، یعنی درون خود این جبهه اجازه داده بشه که نیروهای میانی شکل بگیرن. برای اینکه شما خب رهبر این جریان ملی خب مشخصه شازده دستش، منتها یه نفر آدم که نمیتونه همه کار رو بکنه، نه میتونه نه مفید هستش. برای اینکه شما اگه یه نفر آدم داشته باشید کنار ایشون، اطراف ایشون، پشت ایشون کسی نباشه، این هستش که برها در فرایند کار سیاسی اشتباه رخ میده، در فرایند کار سیاسی شکست رخ میده، اون وقت این همه این میفته گردن یک نفر. در حالی که شما اگر یک در واقع گروهی از نخبگان که معتقد به انقلاب ملی باشن، رهبریشون رو قبول داشته باشن، اصول رو قبول داشته باشن، اولا که احتمال شکست و اشتباه کمتر میشه، بعدا وقتی یک شکست و اشتباه رخ میده دیگه همه این گردن رهبر نمیفته. به هر حال تعداد زیادی که دخیل هستن، این پخش میشه و هم از اون درس گرفته میشه، هم که کل جریان شکست نمیخوره. از این نظر من با اون هم موافق نیستم که ما باید تمام توانمون رو بذاریم که به قول معروف این الیت 57 رو جذب بکنیم. اگر کسی میخواد بیاد به پیونده راه باز هم تو شازد خودش بود، همونطور که خیلی از ما چیز نبودیم. خب من خودم که به هر حال چه میدونم 10 سال پیش 15 سال پیش که
این

0: نگاه رو به چه دستاوردهای پهلوی به این شکل نداشتم، چه به خودش آزاده به این شکل نداشتم. تعداد خیلی زیادی در این سال ها اومده و جذب این جریان شده. اون راه بازه، اما این که ما بگیم ما باید نظرات خودمون رو از اصول کنار بیاییم، نظرات خودمون رو خیلی عقب نشینی بکنیم. نمیگم آقای مصداقی اینو گفته، دارم این دیدگاه کلی که در بخشی از جامعه ممکن وجود داشته باشه میگم. برای اینکه بتونیم ملی پنجاهچه جذب بکنیم، نه من با موافق نیستم.
1: صحبت ها تموم شد، الان من کامنت بدم.
0: بله.
1: آره، از انتهای صحبت، یعنی از انتهای گفته شروع میکنم. دقیقا تا همین دو سال پیش هم من خب تفکرات چپ داشتم، از یک جایی دارم میام، از یک خانواده میام که تفکرات کاملا تفکرات چپ بوده، همانند خیلی ها که امروز به اشتباه هنوز دارن با نمیدونم خاندان پهلوی و دوره پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی میجنگه. من خودم همون شکلی بودم، البته اونقدر افراطی و چی نبودم، چپ با شعوری بودم، چپ بی شعور نبودم هیچ وقت، مثل اغلب، چون اغلب ایرانیانی که تفکرات چپ دارن بیشتر چپ بیشور هستن تا چپ باشعور. سعیدم انسان محترمی، من این گونه صحبت میکنم شاید معذب بشم، اما آدم بی تربیتی، من آدم بی ادبی هم. سعید، نکته بعدی که خدمت شما میخواستم بگم، آها، بس الیت رو مطرح کردی. اتفاقا به باور من الان گفتمان غالب گفتمان ملی گرایی است. همین که تجزیه طلب ها، کسانی که تفکرات تجزیه طلبی دارن، کسانی که در رأس گروهک های شبه نظامی هستند که ما میدونیم آقا خواهان تجزیه کشورمون هستن، میان از ملت و ملیت صحبت میکنن و میخوان خودشون رو در ملت و ملیت تعریف بکنن، نشون میده که آقا تفکر غالب تفکر ملی گرایی است. مشکلی که ضعفی که وجود داره که بارها به کرات بهش اشاره کردم اینه که آقا ما الان تفکر غالب رو داریم، تولید غالب رو نداریم. تولید غالب هنوز دست تفکرات چپ، تولید غالب هنوز دست کسانی است که حالا به اصطلاح 57 هستن، تفکرات چپ دارن، تفکرات تجزیه طلبی دارن. در حوزه هنر ما ضعف داریم، در حوزه موسیقی به اندازه ما بقیه حوزه مثل ادبیات و سینما و اینها ضعف نداریم، ولی خب به هر حال ضعیف هستیم، کارهای بیشتری باید انجام بدیم. این نکته هم بگم که در مورد بحث اون تفکرات چپ، آقا اونقدر شهامت داشتم اومدم گفتم، معذرت هایی کردم، اومدم گفتم آقا تفکرات من تفکرات اشتباهی بوده، اون شبه انتلکت هایی که من با تفکرات اونها رشد کردم، بزرگ شدم من و خیلی از هم نسلان من رو فریب دادن. حالا دوباره نیاید بامبول درست بکنید. برسم به موضوع ایرج. نگاه کنید آقا، اولا که من هم همانند سعید قاسمی نژاد بر این باور هستم که دادگاه حمید نوری که برگزار شد یکی از بزرگترین دستاوردها بود. عملا ایرج مصداقی کار یک سیستم امنیتی رو به تنهایی انجام داد. درسته میگه دوستانی داشتم کنارم و اینا، ولی آقا به تنهایی لیدر این قضیه بود و کار بزرگی رو انجام داد. از طرف دیگه آقا میگه ما چند تا سخنور داریم که این گونه حمله میکنید. خیلی از بچهایی که تفکرات نمیدونم ملی گرایانه دارند، نزدیک به سامانه پادشاهی هستن، اصلا طرفدار سامانه پادشاهی هستن. آقا برای چی تا هر کس یه چیزی میگه که به مزاج شما خوش نمیاد شروع به حمله میکنید؟ ما قرار نیست حمله بکنیم، قرار نیست هر کس اومد نظرش رو بیان کرد کاری رفتاری بکنید که اون رفتار، میدونم دلسوزی دارید میکنید، میدونم اون رفتارتون از قلب مهربونتون میاد. آقا عاطفی و احساسی رفتار نکنید. اولا که شاهزاده رضا پهلوی نمیدونم اگر رهبر به عنوان رهبر سیاسی بهش باور دارید، این گونه نیست که هر کس هر چی، حتی ایرج مصداقی بیاد یه حرفی بزنه میگه او پس ایرج اینو گفت من برم معذرت خواهی کنم. نه آقا، همچی شخصی همچی چیزی نیست. شاهزاده میاد بر اساس منافع ملی، بر اساس چیزی که به نفع ملت ایران باشه رفتار میکنه. مقصر البته شما نیست، مقصر اون کمپیندارهایی هستند که انتظار از یک رهبر سیاسی رو به سطح و به ابتذال رسوندن که شما این گونه میکنید، این گونه رفتار میکنید. در نهایت هم باز صحبت سعید رو مطرح میکنم، آقا اینقدر خودزنی نکنید. ایرج مصداقی صراحت داره، ایرج مصداقی زمانی که شماها اصلا تریبونی نداشتید، نمیدونم جایی نداشتید، اصلا صدایی نداشتید، حتی قشر خاکستری جامعه بودید، داشت از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکرد، داشت مخالف اینها صحبت میکرد، داشت این کارها رو میکرد. الکی خودزنی نکنید، حمله نکنید. در مورد صحبتی هم که ایرج جان مصداقی گفته، آقا ایرج شاهزاده از چی معذرت خواهی بکنه؟ از حکومتی که دستش نبوده، از قدرت سیاسی که در دست نداشته، از چه چیزی بیاد معذرت خواهی بکنه؟ به هر حال در مورد این موضوع با ایرج مصاحبه حتما خواهم کرد. کامنتی نداری سعید برام واسه موضوع بعدی؟
0: من فکر میکنم که الان فقط تاکید بکنم اینکه دستاوردهای دو پادشاه پهلوی اینقدر در واقع درخشان بوده، شما وقتی نگاه مقایسه میکنید با این تباهی قجر و ارتجاع خمینی، که واقعا جای معذرت خواهی واقعا نمیمونه، بخاطر یه چیزی هستشون بعد کسی که میراث داره مونه باید بهش افتخار کنه. و من فکر میکنم شاهزاده حتی برای اینکه در این سالها برای اینکه نیروهای حالا جمهوری خواه و اینها رو خیلی حساس نکنه، من فکر میکنم که خیلی کم در واقع اشاره کرده، رجوع کرده به اون دستاوردهای درخشان. و از این نظر من فکر میکنم که خب خیلی جای معذرت خواهی هم نداره. حالا یه نکته هم گفتی راجبه، حالا من انتقاد کردم از در واقع تو بدنه جریان پادشاهی نیروهای ملی و اینا، که حالا ممکنه بعض وقتا به نیروهای درونی خود جبهه حمله میکنن، از اون برم حالا کسانی که میخوان در واقع خودشون رو در سطح نخبگان این جریان بشناسونن هم خب باید به هر حال پوستشون کلفت باشه دیگه. ما خب از الان هم باید تمرین بکنیم برای پوست کلفت بودن در همه جای دنیا که فضای آزاد هست. به هر حال این بحث ها گاهی خیلی هم تند و صریح و ناخوشایند میشه. کسانی که میخوان در واقع این در واقع مالیات شناخته شده بودن، این هستش که خب آدم زیاد هم مورد حمله قرار میگیره دیگه.
1: نگاه کن با اون پختگیه و با اون پوزخلفتی اوکی مشکلی ندارم، ولی مشکل من با برخوردهای عاطفی و احساسی است که خیلی از بچه‌هایی که طرفدار سامانه پادشاهی هستند و طرفدار ملی‌گرایی هستند میان انجام میدن. آقا قرار نیست، به عنوان مثال بارها به کرات گفتم، آقا وقتی میخواد یه پوستر طراحی بکنید قرار نیست 6 تا شمایل و نماد داخلش بذارید بعد بهت میگیم چرا، میگی به خاطر اینکه ما پادشاهی خواه هستیم. آقا یه نمادم کافیه، وظیفه، یعنی اون پوستر رو تو داری طراحی میکنی که اطلاع رسانی بکنی در مورد یک چیزی. اون افراطی که داره شکل میگیره اون افراط هست که مقداری اذیت کننده است. آقا به جای اون افراط بیا عقلانیت، بیا مطالعه، بیا برخورد و اصلا نحوه ارتباط با جهان امروز رو بیایید به یکدیگر آموزش بدیم. اون نگاه افراطی رو بعد یه مقداری در موردش بعدها حتما برنامه‌سازی بکنم و با افراد مختلف در موردش صحبت بکنم، یه مقداری آقا این قضیه باید کاسته بشه، اون رفتارهای افراطی که داره صورت میگیره، چون از این رفتار افراطی هم جمهوری اسلامی، هم کسانی که خانه تجزیه کشورمون هستند و هم کسانی که دارن از کشورهای دیگر پول و فاند و اینا میگیرند که بتونن نمیدونم تفکراتی که اون حکومت‌ها میخوان در ایران جاری بشه، از این عاطفی برخورد کردن تو پاره تنمیان سوء استفاده میکنن. یکی رو میفرسن داخل، نمیدونم همون اتفاقی که چند وقت پیش داخل کانادا افتاد دیگه، اصلا معلوم نبود شخص اصلا پادشاهی خواب بود، کی بود کی نبود، و بعد اومدن گفتن بیا کسانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستند اومدن به خبرنگاران حمله کردند. آقا هر کی که سیبیل داره بابات که نیست که، هر کی پرچم دستش گرفت طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیست که. بیام سراغ موضوع بعدی که میخوام بهش بپردازم. آقا امریکا تا کی به تصور میکنی که قراره با جمهوری اسلامی همین گونه رفتار بکنه و لاس بزنه عملا با جمهوری اسلامی؟
0: جمهوری اسلامی از وقتی که بایدن سر کار اومده حدود 100 میلیارد دلار فقط نفت فروخته، تقریبا هر سال هم کمی بیشتر از 50 میلیارد دلار هم درآمد غیر نفتی داشته که بی‌نظیر هست در خود طول تاریخ جمهوری اسلامی. این بخش غیر نفتیش اصلا رکورد زده و این نفتی هم که فروخته واقعا نسبت به دوره فشار حداکثری واقعا به لحاظ حجم بسیار زیاد بالاتره، به لحاظ حالا درآمد هم باز بسیار بالاتره. یه بخشش اینه که دولت بایدن هم تا یه حد زیادی هم ناتوان بوده در اینکه بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه. حالا اون حدی که میتونسته خیلی قیمت نفت هم بالا رفته، درآمدها حتی بیشتر از اون چیزی هم هستش که در واقع حجم صادرات نفت رقم زده. دولت بایدن دولت سوم اوباما هستش، یعنی اینها همون کسانی هستن که دیدگاهشون نسبت به منطقه با اسرائیل کم و بیش مخالفن، از عربستان خیلی خوششون نمیاد و جمهوری اسلامی رو یک نوع برخیاشون واقعا نزدیکی ایدئولوژیک بهش احساس میکنن، یعنی مثل این آقای رابرت مالی که واقعا الان نیستش دیگه. خب اینها به نظر میاد که یک غرابت کم و بیش ایدئولوژیکی هم با جمهوری اسلامی دارن. از این نظر سیاستشون در همه این سالها این بوده که جمهوری اسلامی رو تقویت کنن به قول خودشون برای اینکه یک تعادل منطقه ایجاد بکنن. حالا خود بایدن به شخصه کمتر به لحاظ ایدئولوژیک اون دیدگاه رو داره، ولی وقتی تیمی که همراهش هستش این وضعیت رو دارن، خب اون سیاست ها تداوم پیدا میکنه. اگر در واقع دولت بعدی هم به این شکل باشه، من باید یعنی خود دولت بایدن دوباره پیروز بشه و ممکنه یک تغییراتی رخ بده، به این دلیل که جمهوری اسلامی هم واقعا دیگه این انگشتش رو مدام در رونه زنبور میکنه و ممکنه یک تغییرات مقداری رخ بده، ولی اصل سیاست به نظر من بعید هستش که تغییر خاصی بکنه. اگر دولت جمهوری خواه بیاد، در دولت جمهوری خواه بسته به این که دست بالا با اون کسانی که معتقد به انزواگرایی هستند باشه یا با کسانی که حالا سیاست به قول معروف بازهای حزب جمهوری خواه، فکر کنم که ما شاهد تغییر سیاست در هر صورت خواهیم بود، منتها اینکه میزانش چه مقدار باشه واقعا بستگی به تحولات درونی حزب جمهوری خواه داره. تا دولت بایدن هست من خیلی تغییر چشمگیری در این وضعیت نمی‌بینم. همین الان شما می‌بینید که علیرغم اینکه ابتدا با در سیاست در برخورد اسرائیل با حماس همراهی کردند، الان تبدیل شدن خودشون به یکی از بزرگترین ترمزها برای اینکه اسرائیلی ها در واقع کار حماس رو تمام نکنن، برای اینکه سراغ حزب الله نرن. برخوردشون با انصار الله در یمن رو میبینید که خودشون اصلا این دست اینها رو باز گذاشتند و الان هم اینجوری شده که اونا مثلا 4 تا موشک و پهپاد کم قیمت رو میفرستن، اینها با یه سری موشک میزنن که مثلا برای انداختن 5 میلیون دلار موشک و پهپاد اینا 200 میلیون دلار موشک آمریکایی مصرف میکنن. خب این وضعیتی نمیتونه تداوم پیدا کنه داشته باشه، غالبا باید برن در داخل یمن و با اونها برخورد کنن. منتها عرض کردم سیاست ایدئولوژیک اشتباهی دارن و تداوم این وضع رو رقم خواهد زد.
1: دمت گرم سعید قاسمی نژاد. دو تا نکته پایانی بگم. نکته اول اینکه آقا ایرج مصداقی، همچنان باز هم تکرار میکنم، نه من نه سعید قاسمی نژاد قصد و هدفی واسه تخریب ایرج مصداقی نداشتیم. اون صحبتی هم که ایرج مصداقی کرده نظرشو داده، قرار نیست هر کس نظر داد یا نقد کرده بخواید حمله بکنید. ایرج مصداقی یکی از سخنوران با اهمیت و صریح جبهه ملی گرایی است. به جای حمله کردن نقد بکنید، به جای تخریب کردن تشویق بکنید. اگر روزی یکی میاد یه حرفی میزنه که برخلاف میل من و توی ملی گراست، سری حمله نکن. آقا شاهزاده هم ننشسته که نمیدونم من و ایکس و وای و زد یه چیزی بگیم، سری بگه او باشه من میام یه حرفو میزنم. خودش انسان با خردی است، با اندیشه است. وقتی که به عنوان یک آلترناتیو میپذیریمش و پذیرفتیمش، آقا قراره که بهش اطمینان داشته باشی دیگه. نیای هی نظر شخصی تو اعمال بکن، بگو که نمیدونم نه شاهزاده این کارو میکرد، اگر این کارو میکرد بهتر بود، اگر شاهزاده قرار بود این کارو بکنه بهتر. آقا تو بیورو آلترناتیو باش و بشین جای شاهزاده. اگر فکر میکنی که شعور و درکت از جهان سیاست و اینجور چیزها مثل اون افرادی که توهم دارن و اینها فکر میکنه شعور و درکت اونجوری، تو بیورو آلترناتیو باشه. در نتیجه آقا ایرج مصداقی اینجوری تخریب نکنید، حمله نکنید بهش. به جای این چیز آقا هر کس دوست داره هر حرفی بزنه دیگه. قرار نیست که امروز من یه حرفی دارم میزنم خوشایند توئه واسم به به و چهچه بگی، فردا اومدم نقدت کردم بخوای بهم حمله بکنی. اجازه بدید این سانسوره و این خود سانسوری از فرهنگ ما محو بشه و آدم‌ها راحت بتونن حرفشون رو بزنند. دمتون گرم. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. عذر میخوام از اینکه با کمی تأخیر خدمتتون رسیدیم. تمام تلاش ما این بود که این مناظره‌ای که حتما در جریانش هستید به خوبی و به وقتش انجام بشه. من یکم سریع صحبت میکنم که این وقت از دست داده رو بتونیم جبران بکنیم. ما در مناظره امشب که موضوع اصلیش در واقع بحث حول زندگی پیامبر در دعوت پیامبر در ابتدا و تعاملش با مشرکین مکه و سران مکه بوده صحبت خواهیم کرد. موضوعی است که در واقع توافقی است بین دو عزیزی که امشب در مناظره با همون هستن. و قبل از اینکه حالا مبحث رو شروع بکنیم و اطلاعات دقیق تر رو بدم، اجازه بدید که عرض سلام داشته باشم خدمت دوستان عزیز. از مهمانمون شروع میکنم، آقای سلیمانی امیری، که اگر صدای بنده رو دارید عرض سلام دارم خدمتتون. آقای امیری خیلی خیلی خوش اومدید برنامه خودتون و به این مناظره، و امیدوارم که مناظره خوبی باشه. آقا سخن رو شما.
1: خواهش میکنم. با سپاس و درود خدمت شما و جناب سجودی نازنین و یکایی که بینندگان برنامه شما، امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما و دیگر عزیزان داشته باشیم.
0: انشالله که همینطور خواهد بود. بعد همراه عزیزم آقای و دوست عزیزم آقای سجودی عرض سلام دارم خدمتتون، که این برنامه متعلق به شماست. من عذر میخوام که در واقع دخالت دارم تو این قضیه، امیدوارم که مناظره خوبی داشته باشیم امشب. بفرمایید. آی سجودی صدای بنده رو داری؟
2: بله الان صدا دارم.
0: بله بفرمایید آقا، سخن رو داشته باشیم از شما تا شروع کنیم مناظره باشیم.
2: به من صحبت کنم؟
0: بله صحبتتون رو با بیننده داشته باشید. سلام علیکم.
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه شما بینندگان عزیز، و در خدمت شما هستیم و خوشحال هستیم که در این برنامه سعی میکنیم از پیامبر خود، پیامبر محبوب خود دفاع کنیم. بله
0: خیلی متشکر. من قبل از اینکه برنامه شروع کنم، اگه تصویر هر دو عزیز رو دوستان بدن خیلی ممنون میشم. آقای سلیمانی امیری اینجور که توی بیوگرافی که من دارم نوشته شده، کارشناس ارشد حقوق هستند و استاد دینشناسی در دانشگاه کوروش، و آقای سجودی هم که معرف حضور دوستان شبکه نور هست، برای کسایی که ممکن این برنامه رو از جای دیگه دنبال کرده باشن و اولین بار داره شبکه رو میبینند، آقای سجودی از کارشناسان علوم دینی هستند که ایشون دانش آموخته تهران هستند و سال هاست که در عرصه رسانه و مسائل مرتبط به دین اسلام تحقیق دارند و تحقیق و فعالیت های زیادی که امشب در خدمت این دو عزیز هستیم تا موضوع رو همونطور که خدمتون عرض کردم دنبال بکنیم. موضوع رو اینجور که در اطلاعیه ها هم گفته شده، ما یک سلسله موضوعات رو خواهیم داشت در مورد بررسی ریشه های منازعات اعتقادی پیامبر اکرم با سران مکه در سالهای آغازین رسالتشون، یعنی دوران مکی، و امشب اختصاصا در مورد رفتار پیامبر با سران مکه صحبت خواهیم کرد. موضوع این هست که آیا سران مکه با پیامبر با تساهل و تسامح فعال همکاری داشتند، و آیا عکس العمل پیامبر یک عکس العمل منطقی و اخلاقی بوده، یا این برخورد چگونه بوده. امشب مفصلا در این مورد صحبت خواهیم کرد. توضیح میدم خدمت هر دو عزیز، این که هر نفر در هر زمان خواهش میکنم این قوانین رو رعایت بکنید برای اینکه یک مناظره خوب و منسجم و علمی داشته باشیم و بیننده ها بتونن نتیجه لازم رو از این مناظره ببرن. اگه تصویر هر دو رو بدن خیلی متشکرم. آقای سلیمانی عزیز و آقای سجودی، خواهش میکنم از موضوعی که طرح میشه خارج نشید. من تذکر میدم اگر از موضوع خارج شدید، این عذرخواهی میکنم الان اگر مجبور شدم که اینو تذکر بدم. لطفاً میدونم که این اتفاق نمیفته، ولی خواهش دارم که به هیچ گروه یا شخصی اهانت نکنید در صحبتاتون، و زمان هر کس در تایمی که باید صحبت بکنه 3 دقیقه وقت داده میشه. من کرونومتر دارم اینجا، 3 مرحله من اعلام میکنم خدمتون. 30 ثانیه مونده به پایان 3 دقیقه خدمتون اعلام میکنم که 30 ثانیه دیگه بیشتر فرصت ندارید، بعد پایان زمان رو هم اعلام میکنم. اگر کمی صحبتتون به ترازا کشید، حد اکثر میتونید 30 ثانیه اضافه بر وقتتون صحبت بکنید که از وقتهای دیگتون کم میشه این. اگر که گفتگوتون یا توضیحاتتون کمتر از 3 دقیقه مجاز بود، میتونید وقت رو نگه دارید برای خودتون، بگید من بیشتر صحبت نمی کنم، توضیح دیگه ندارم، من اون مقداری که اضافه شده رو یادداشت می کنم و در هر زمانی که خواستید میتونید در پایان ازش استفاده بکنید. خیلی خیلی متشکرم باز از اینکه همراهیم با هم دیگه و امیدوارم که مناظره خوبی پیش بره. با طرح سوال از و توضیحات از آقای سلیمانی شروع می کنیم. 3 دقیقتون از الان شروع میشه آقای سلیمانی، بفرمایید.
1: میکنم. ببینید من یک مقدمه‌ای رو عرض کنم و تقریر مطالبم رو شاید در نوبت دوم عرض کنم. ببینید ما آنچه که در مورد دین اسلام می‌خوایم که ببینیم و بشناسیم همگی برگرفته از منابع خود مسلمانان است. یعنی ما در مواجهه پیامبر اسلام با مشرکان هیچ سندی نداریم از افرادی مثل ولید ابن مغیره و عقبه ابن ابی معیط، از افراد دیگری مثل امیه ابن خلف و دیگر، حتی از ابوجهل هم چیزی نداریم. لذا همه این اسناد از سوی مسلمانان به یادگار مانده و ما امروز می‌خواهیم از دل آن وقایع نگاهی بی‌طرفانه و تاریخ مدار و روشمند نسبت به آن دوران داشته باشیم. طبیعی است که باید جوانب کار رو سنجید و دید که کفه ترازو حداقل به چه نحوی و به طرف چه کسی سنگین‌تر هست. خواهشی که من دارم این است که ما التزام داشته باشیم به یک روش علمی، منطقی و پژوهشی بسیار از ارتکاب مبارزه یا مسائلی از این دست که بتواند ما رو در اون موضوعی که میخوایم در خصوصش بحث بکنیم مجتمع نگاه داره که نتیجه بسیار خوبی هم بگیریم، بدور از هر گونه اهانت، توهین یا مسائلی از این دست که نه در شأن و شخصیت این جمع و بینندگان ما نیست. امیدوارم در پایان این که باب گفتگو باز بشه در میان ادیان مختلف، اعتقادات مختلف، تا بتوانند در کنار یکدیگر با تساهل و تسامح گفتگو کنند و نتیجه رو به دیدندگان برنامه‌ها برسونند. من عرضم تا اینجا تمام است و بعد سعی می‌کنم اون موارد اصلی مربوط به منازعات رو تقریر بکنم و حاضر پاسخ شما
0: باشم. بفرمایید منازعاتتون رو طرح مسئله بفرمایید تا پاسخ آقای سجودی رو بشنوید.
1: بله، ببینید ما در محیط حجاز آن گونه که می‌بینیم طبیعتاً ادیان با گرایش‌های مختلف آزاد بودند. یعنی حتی خود مشرکان هم به این امر گواه هستند که هر کدام از آنها یک بتی داشت، هر خانواده یک بتی داشت، هر قبیله هم یک بتی داشت. گویی در کعبه نزدیک 360 بت وجود داشت و همه در موسم حج می آمدند در کعبه، به نوعی عبادت می کردند، مراسم حج خودشون رو به جا می داشت. در این حال اقوام مختلف، شهرهای مختلف هم بتان مخصوص به خود رو داشتن. مثلا سقیف بت لات رو داشت در طائف، یا افرادی که در مدینه بودن بت در واقع مناس رو داشتن در منطقه القدیس و جاهای. خب این نشان میده که اعتقادات اونها نسبت به بتان یک اعتقاد دوگ نبود. اینکه شما بخواهید یک بتی رو برجسته بکنید و بخواهید بتان دیگر رو نفی بکنید، این در اون بستری که در حجاز بود وجود نداشت. در آن بستر هنف هم بودن.
0: یعنی صدقتون تموم شده، من اضافه میگیرم برای این مقدمه و به آقای سجودی هم همین مقدار خواهم داد. بفرمید.
1: خواهش میکنم. وجود هنف هم بودن، افرادی مثل ملقت ابن نوفل، عثمان ابن حویره، ابن ساعده، زید ابن عمرو ابن نوفل و همه اینها مورد احترام بودن. یعنی با اینکه بت پرست نبودن اما در اون جامعه مورد احترام بودن. هیچ گزارشی از شکنجه اونها وجود نداره. وجود اهل کتاب هم بود. یعنی ما افرادی رو میبینیم که اینها هم اهل کتاب بودن و در اون محیط زندگی میکرد. حال پیامبر اسلام زمانی هم که میآید در چنین بستری با اون تساهل و تسامح اعتقادی میخواهد به نشر دین خودش اهتمام بود. اما او دست به در واقع کارهایی میزنه که بعد از 3 سال دعوت مخفیانه و علنی شدن اون به نوعی مشرکان رو در یک موزه انفعالی بسیار شدیدی قرار میده که من اسناد اون رو در نوبت بعد عرض خواهم کرد. بنابراین ما در این بخش میبینیم محیط مکه اساساً یک محیطی نبود که یک حاکمی با یک قرائت رسمی دست به سرکوب عقاید دیگر بزنه. افرادی با گرایش‌های حتی اهل کتاب در اون جامعه محترم بودند. حال پیامبر اسلام در این جامعه
0: 4 دقیقه شد. بله. خب آی سجودی لطف فرمایید اگر مقدمه هم دارید میتونید صحبت بکنید، 4 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.
2: بله من مقدمه ندارم، شاید 4 دقیقه هم صحبت نکنم چون
0: میتونید وقتتون رو سیو کنید.
2: آقای سلیمانی رو بله نشنیدیم، اما ایشون فرمودن که محیط مکه محیطی بود آزاد. بله در یک راستا آزاد بود، یهود و نصارا میگه آزاد بودن، بله آزاد بودن، ولیکن آزادی نبود. من برای اینکه برای بینندگان و برای آقای سلیمانی مسئله مشخص بشه مثال ایران میزنم. در ایران یهود هم آزاده، زرتشتی هم آزاده، نصارا هم آزاد هستن، حتی به اصطلاح کسایی که موحدین هستن مثل آقای طباطبایی و غیره نماز جمعه خودشون احیانا دارن احیانا ندارن، ولی با این وجود اهل سنت مسجد ندارن. با این وجود افرادی مثل ما حتی در خارج هم تحت تعقیب هستن که ترور بشن. پس این که یک عده آزاد هستن دلیل بر این نیست که همه آزاد باشن. این نتیجه گیری ایشون اولا غلطه و بینندگان رو توجه داشته باشن که این نتیجه گیری که یک گروهی، خب همه بت پرست بودن، مخرج مشترکی داشتن، منتها یک فردی اومد گفت که من خدای واحد رو بپرستید، این خوششون نیومد. گفتن حتی که آیه قرآن هست که میگه اگه ما حرفتون رو گوش کنیم تمام شب جزیره عرب علیه ما بلند میشه. یعنی چی؟ یعنی همه ما مشترک هستیم، یکی توی اومد یک حرف جدیدی رو میزنیم. من البته یک نکته رو همون که میخواستم مقدمه بگم مؤخره میگم، این جواب آقای سلیمانی. این رو میخوام فقط به بینندگان بگم که شما در این مناظره منتظر نباشید که آقای من مثلا اعلام کنم که ملحد شدم یا آقای سلیمانی اعلام کنه که موحد شده، اینو انتظار نداشته باشید. شما حرفای دو طرف، چون بعضی از بینندگان متاسفانه متوجه مسئله نمیشن، میگن که آقا طرف مقابل که قبول نکرد، قبول نکردن من دلیل بر حق بودن من نیست، لذا خوب توجه داشته باشید که حرف دو طرف رو بسنجید و از اون نتیجه بگیرید. پس دوباره تکرار میکنم که آزادی در مکه بود، ولی برای همطیفای خودش مثل اصولگرا، نمیدونم بنیادگرا، این چیزایی که میگن تو ایران، ولی همه که آزادی نیست. بله حرف من تمومه.
0: بله یک دقیقه و 30 ثانیه شما اضافه دارید که میتونید بعدا از استفاده بکنید. من یادداشت میکنم. آقای سلیمانی عزیز صحبت های آقای سجودی رو شنیدید؟
1: بله بله.
0: جواب شما رو میشنویم و در مورد تساهل تسامح هم اگه ممکن است توضیح دقیق تری بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
1: حتما. ببینید اولا موقعیت ایران امروز رو ما نمیتوانیم با عربستان مقایسه بکنیم، چون ایران امروز خود محصول همان اسلامی است که به نوعی منکر عقاید دیگر هست که ما به اون خواهیم رسید. اما در این که یهودیان آزاد نبودند، خب شما مصداق بیارید کدام یهودی در حجاز توسط ابوجهل شکنجه شد؟ کدام آیا ولقت ابن نوفل، عثمان ابن حویرث، زید ابن عمرو ابن نوفل اینا شکنجه می‌شدن یا دارای احترام بودن؟ شما من عرض کردم یک مصداق به ما بدید. کلی نباید این مطلب رو بفرمایید که اونجا آزاد نبودن. شما مصداقی برای این ندارید. اتفاقا اونها دارای احترام بودن.
0: مثالاتون رو لطفا از مکه بفرمایید چون مبحث ما در مکه است. بفرمایید.
1: بله ببینید اتفاقا زمانی که پیامبر اسلام ادعای نبوت کرد، افرادی مثل نضر بن حارث بن کله و عقبه بن ابی معید اینها میرن به مدینه نزد اهل کتاب، چون اونها به نوعی مورد احترامشون بودن، که سوال بکنن از اونها، گفتن شما اهل کتاب هستید، آیا این ادعایی که محمد میکنه درسته یا نه؟ ببینید این احترامی بود که در میان اونها وجود داشت. مثلا شخصی مثل ابو عامر که در درون قبیله اوس در مدینه بود، پیامبر اسلام آمد به مدینه به او گفت ابو عامر فاسق، او آمد به مکه همون احترام رو داشت که در مدینه داشت. ببینید مصداق باید ارائه بکنید، نباید کلی بگیم اونها آزاد نبودن. خب شما مصداق ارائه بکنید. بنده عرض میکنم همین برکت ابن نوفل کسی بود که داره احترام بود، آیا شما مصداق از شکنجه او دارید؟ به هیچ عنوان. آیا مصداق از شکنجه زید بن عمرو بن نوفل دارید؟ خب بفرمایید. از عبیدالله بن جشن مصداقی دارید؟ ندارید. اما ببینیم پیامبر اسلام چه کرد. خود همین داستان مؤید اون مطلبه که اساساً آزادی تا کجا میتواند محترم باشد. ببینید ابن هشام این داستان رو آورده، بقیه مورخان هم آوردن، من سعی میکنم سریع بخوانم چون بسیار مهم. میگوید که وقتی که رسول خدا دعوت به اسلام را در میان قوم خود آشکار ساخت و چنان که خداوند متعال به ایشان فرمان داده بود آن را بدون پرده پوشی با آنان در میان گذاشت، یعنی علنی کرد، مطابق روایاتی که به من رسیده است تا زمانی که نامی از خدایانشان در میان نیاورده بود
3: و به آنها عیب نگرفته بود از آن حضرت فاصله نگرفتند و در صدد مقابله با ایشان بر نیامد. حالا همین آدم اشاره میکنه دوباره ابن اسحاق میگوید که آنان به نزد ابو طالب رفتند.
0: بعد فرصت دارید بفرمایید.
3: دشنامگویی ها. ای ابو طالب، برادر زادت خدایان ما را دشنام داده و بر آیین ما خورده گرفته و ما را به نابخردی متهم کرده است و نیاکان ما را گمراه دانسته است. اکنون یا خود باید او را از این کار بازداری که به خدایان ما چیزی نگوید و یا اینکه ایشان را با ما تنها بگذارید. و بسیاری روایات دیگر که در آیه 108 سوره انعام هم آمده. حالا ببینید چرا این گونه است؟ خب طبیعتاً
0: تموم شد. اگر می‌خواید اضافه می‌تونید صحبت کنید.
3: بله بله. و ببینید شما وقتی خدایان رو دشنام میدید، اجداد اونها رو گمراه میدونید، به اونها سب میکنید، طبیعی اونها واکنش نشان بدن. کدام انسان اخلاق مدار میپذیرد که پدران من رو فرض امروز با جناب سوجی در حال بحث است، اگر نابخردیست مربوط به خود من با دلیل و منطق، اما چرا به پدر من دارد که کسی بخواد دشنام به او بده یا به اعتقادات من چرا باید دشنام داده بشه؟
0: ببینید ما نمی‌شود. متشکرم. خب آقای سجودی، توضیحات آقای سلیمانی رو شنیدید؟ ایشون معتقدن که اهل کتاب آزادی داشتند و مشکلی نداشتند. مصداق بفرمایید و در مورد پیامبرم که شنیدید بفرمایید.
2: من گفتم که اهل کتاب آزادی نداشتن. من که گفتم اهل کتابم آزاد بودن، میشه که در ایران آزادن. نگفتم اصلا. ایشون مبنای فرمایش خود روی چیزی گذاشتن که من نگفتم. من کی گفتم؟ حرف من هست، میتونید برگردونید بشنوید.
0: خب پس در این مورد توافق دارید که مشکلی نیست. موضوع دیگر رو اگر ممکنه بفرمایید که وقتتون نره.
2: نگفتم، من دارم میگم که همشون به اصطلاح یک چیز مشترکی داشتن. حالا میرسیم به حرف ایشون که میگن که در سیره ابن هشام نوشته که حضرت محمد خدایان اونا رو فوش میداد. ما از سیره ابن هشام، این حرف از دهان مشرکین داره میگه. خب توجه کنید، مشرکین مدعی بودن که خدای ما رو فوش میده، مثلی که الان شیعه ها مدعی هستن که سجودی به اونا توهین میکنه، به خدای اونا توهین میکنه، به حضرت علی توهین میکنه. شما الان اگر این رو من بزرگ کنم ببینید تو فرمان اینو بیارید. این مثلا یکی از سایت های شیعه هاست. نگاه کنید، توهین مجری وهابی نداره. خیلی خوب، شما بزنید توی چی ببینید نوشته توهین سجودی به اهل بیت، توهین سجودی به حضرت علی. این ادعای شیعه هاست. من چون میگم خدا یکیست، به من میگه تو داری به خدای من توهین میکنی. من با مسیحی که بحث میکردم گفتم که آقا خدای تو که به توالت میره، دستشویی میره، این چطور خداییه؟ میگه تو داری به خدای من توهین میکنی. من که با خداش توهین نمیکنم. حضرت پیامبر میگه اینا نمیشنیدن، اینا نمیفهمن، اینا قدرت ندارن. مشرکین میگفتن این توهین است. خوب توجه کنید. و باز من دلیل محکمتر براتون میارم. شما این آیه رو ببین آقای سلیمانی، چطور ممکنه کسی که این آیه در کتابش باشه، سوره انعام آیه 108، معنیشو براتون میخونم. به کسانی را که مشرکان به جای خدا میپرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند، این چنین برای هر امتی عملشان را آراستیم الی آخر. پس شما در حقیقت داری از طرف مشرکین حرف میزنی، مثل که یکی بیاد از طرف شیعه بگه سجودی به حضرت علی توهین کرد. من یسوع پسرم علی چطور میتونم توهین کنم؟ حضرت پیامبر به ما میگه که شما توهین نکن. چطور ممکنه که خودش توهین کرده باشه؟ رفقاش میگن که یا رسول الله خودت که توهین کردی. پس شما از سیره ابن هشام از نقل قول مشرکین میکنی. مشرکین که سندشون چی بود که توهین کرده؟ توهین همین است که میگه آقا اینا میگه هیچ کاره هستن، اینا بیکاره هستن. حرف من تموم شد.
0: بله، صدیقتون هم تموم شد. آیه سلیمانی بفرمایید.
3: این که دشنام دادن، خب یک واژه مشخصی است. شما به اجداد کسی دشنام بدید کاملا مشخصه. ببینید این نقل قول نیست، خود الله تایید کرده، گفته شما چنین نکنید تا اونها نکنن. پس اگر مقدمه ای نباشد، علتی نباشد، معلول برای چیست؟ چرا چنین آیه ای آمده؟ حالا سیوطی در تفسیر دارالمنصور در جلد ششم صفحه 168 تا 9 دقیقاً زیل تفسیر همین آیه همین داستان‌های تاریخی رو آورده. یعنی افرادی که به نزد ابو طالب میرن و در واقع از اون میخوان که محمد رو نهی بکنه از این داستان ها. دوستان میتونن مراجعه کنن. حالا در تفسیر تبیین الفرقان آقای ملا عمر ملازی جلد نهم دقیقاً اومده صبر رو معنا میکنه، میگوید صبر لفظی جامع و شامل تمام جهات بدگویی و ملامت است، به خلاف شر که مخصوص به معنای دشنام است، که در واقع همین رو هم مشرکان میگفتن، شتم آبا اینا، تو به پدران ما دشنام میدی، سب و اله اینا، خدایان ما رو دشنام میدی. خب این وجود داره. همین مطلب رو هم قرطبی آورده در جلد هشتم صفحه 491 از ابن عباس که اشاره میکنه کفار قریش به ابی طالب گفتند محمد و اصحاب او را نهی کن از سب الهه های ما. ابن کثیر هم در مختصر صحیح تفسیر خودش در صفحه 306 دقیقاً این رو آورده که یقول الله تعالی ناهیان رل رسولهی و المومنینه، یعنی هم رسول هم مومنان رو نهی کرد از چی؟ ان سب آلت بشه، یعنی از سب و دشنام دادن الهه های مشرکین من کرد. یعنی این رو خود الله هم مفسرین دارن میگن، شما میفهمید از قول ابو جهل آمده، ابو جهل هزار چیز به محمد میگفت اما هیچ آیه در مورد اون نیست که مثلا چنین مطلبی رو بگه. و اتفاقا این مطلب نشان میدهد که خود این رو هم آورده به کثیر که این به خاطر یک مفسده بزرگتر هست. چرا؟ چون اگر شما دشنام بدید آنها هم دشنام خواهند داد، لذا شما دست بردارید که اونها هم دست بردارن. بنابراین این فرمایش جناب سجودی فاقد وجاهته که این فقط نقل قول مشرکینه، نه، نقل قول قرآنه از زبان اون واقعی که رخ داد. من عرضم تا این بکنم.
0: بعد 30 ثانیه اضافه اومد که بعداً براتون حساب میشه. آقای سجودی شروع کنید، 3 دقیقتون شروع میشه. توضیح بدید.
2: آقای سلیمانی همون کار رو میکنن که شیعا میکنن، میرن پشت تفسیری که خودشون میخواد پنهان میشن. آیه قرآن واضح هست که من کرده مسلمون ها رو از فوش دادن و دشنام دادن به خدایان و به اجداد اونها. ولی به فرض محال در محال در محال در محال، شما که معتقد هستید قرآن حرف پیامبره، خود پیامبر گفت بس توبه کردیم فوش نمیدیم، باز چرا مشرکین اومدن بلال رو کشتن؟ چرا اینا رو مجبور کردن که برن حبشه؟ چرا اینا رو زدن شکنجه کردن؟ خب حرفش رو قبول کرده پیامبر. قرآن دیگه بالاترین سندتون، شما میری پشت تفسیرها قایم میشی، تفسیر هر کسی تفسیری میکنه، تازه اون تفسیرم که مطابق ملته گرفتیم مثل شیعه ها، این جای تأسف داره، واقعا جای تأسف داره. خب پس اگرم به فرض محال که چنین چیزی بوده، گفته دیگه فوش ندید، حتما به ابو طالب گفته چشم ما دیگه فوش نمیدیم. دوم، مسئله دوم این است که شما خودتون توجه ندارید که ابو طالب خودش هم اجدادش همون اجداد قریش بوده. چطور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اجداد خودش هم فوش میده و ابو طالب که بزرگترین حامیش ساکت میشینه و رفقای خودش هم؟ پس شما دارید فقط به خاطر اینکه حرف رو ثابت کنید رفتید پشت تفسیرایی که اصلا به درد برنامه ما نمیخورد. آیه قرآن جلوت بود. من حرفم بازم تموم شد، بس فقط تکرار میکنم که اولا به فرض که به شما درست باشه که درست نیست، پس گفته دیگه فوش ندید، تموم شده رفت. باز مگه مطلب درخواست مشرکین غیر از این بود که فوش نده؟ خب گفت نمیدم. آیه 108 از سوره انعام. و دو بابن چگونه ممکن است که به پدر ابو طالب فوش بده ابو طالب چیزی نگه، یا به خدایان ابو طالب فوش بده ابو طالب چیزی نگه؟ چنین چیزی ناممکن است. و شما اگه جواب دارید من در سراپا گوش هستم. بفرمایید.
0: دو دقیقه، یه دقیقه اضافه اومد که بعداً براتون محاسبه میشه. آیه سلیمانی متوجه عرض آیه سجودی شدید و این دشنام رو چجوری توجیه میکنید؟ حالا توضیحاتی که شما میفرمایید بفرمایید.
3: بله ببینید، ما یک اصلی داریم، ما وقتی روشمند باشیم در علوم انسانی همین مشکل پیش میاد. ببینید من وقتی نقل واقعی تاریخی میکنم نمیتوانم ذهنیات و تخیلات خودم رو بیاورم، من باید به متن تاریخی استناد بکنم، در کنارش آیه اون رو که روشن هست بخوانم، نظر مفسرین رو هم مؤید اون بیاورم. سیوطی از بزرگترین علمای اهل سنت تفسیر او، ابن کثیر، قرطبی، اینها کسانی نیستن که شما بخواید خیلی راحت اونها رو کنار بگذارید. پس اگر اینها رو کنار بذارید اساسا چه دارید؟ ببینید ما نباید اینجا که به ضررمون میشه بگیم نخیر ما اینا رو قبول نداریم، اینا تفسیرهای ما نیست. نه، همه اینها جزء مهمترین تفسیرها هستن. اما دلیل به حبشه رفتن هم همین ها بود، یعنی فشارهایی که وقتی محمد دست بر نداشت مشرکان فشار رو زیاد کردن و محمد رفت. ابن سعد در جلد اول همین مطلب رو آورده. حالا آیات قرآنی آمده، ظاهرا شایعه شد که بله محمد با مشرکان مصالحه کرده، عده‌ای برگشتن. حالا اصل داستان این افراد زمانی که برمیگردن نزدیک مکه به افراد بنی کنانه برخورد میکنن. حالا ابن سعد چه گزارشی میده؟ گفتن، یعنی از ما سوال کردن که آیا صلح و صفا شده؟ بنی کنانه اینجوری گفتن: محمد صلی الله خدایان ایشان را به نیکی یاد کرد، همون داستان قرآنی، و همگی از او پیروی کردند. سپس از آن برگشت و خدایان آنها را دشنام میدهد. دوباره شروع کرد کافا. آنها هم به همان شرارت خود برگشتند. در صفحه 192 در جلد اول. ببینید ما نباید اینقدر ساده برخورد کنیم. پیامبر اسلام شروع به دشنام کرد، اونها چند بار با ابوطالب مذاکره کردند. اما اینکه چرا ابوطالب پذیرفت، به خاطر عشیره بودن، به خاطر قبیلگی بودن او. افراد زیادی رو ما داشتیم که چنین بودن. یعنی طرف مسلمان نبود، اما با محمد رفت به شیب ابوطالب. یعنی بنی هاشم به شیب رفتن، بسیارشون مسلمان نبودن، اما به خاطر اون عشیره و احترام قبیلگی به شیب رفتن. این در میان عصبیت قبیلگی وجود داشت. ممکن بود شما اصلا خدا رو الله معتقد باشی، اما خدا محمد رو نپذیری، اما برای او شمشیر هم به دست بگی. بنابراین این فرمایش جامسوجی فاقد وجاهته. اسناد تاریخی، آیه قرآن و نگاه مفسرین کاملا نشان میداد که پیامبر اسلام چنین کرده است. من ازم تا اینجا تمام.
0: دشنام منظورتون از چنین کرده است؟ دشنام پیامبر هست که ایشون دشنام میدادن؟
3: بله بله، اصلا ابتساق آورده میگه شت ای و دیننا، شت و آبا اینا، سب و اله اینا. یعنی شما شت کردی پدران ما رو، سب کردی خدایان ما رو، دین ما رو عیب گرفتی. یعنی به صراحت اشاره میکند چیزی رو آوردی که هیچ کس در میان عرب نیاورده. ببینید این نوع مواجهه طبیعی بود که برای مشرکان اسباب مزاحمت باشه، اونا با کاری نداشتن. بارها هم به ابوطالب گفتن به برادرزاده بود دست از این کار بردار، ما با کاری نداریم، او خدای خودش رو عبادت کنه، ما خدای خودم.
0: خیلی متشکرم. آقای سجودی توضیحاتتون رو
2: میشنوید. توضیحات من این است که آقای سلیمانی با پراکندگویی سعی میکنه که مسئله رو خفتش کنه و زیر پا ببره. آقا جان کتابای تاریخ خیلی خوب، تاریخ همین قرآن به عنوان کتاب تاریخی قبول میکنی یا نه؟ کتاب تاریخ قرآنه و معتبرترین کتابه. در این نوشته که خود پیغمبر گفته که دشنام ندید و شما میگه باز دشنام میداد، یعنی خود پیغمبر با آیات قرآن عمل نمیکرد. این هیچ آدمی قبول میکنه که میگه آقا تفسیرا، اگه تفسیر قرار باشه که خود قرآن باشه، چرا ما یک تفسیر ننوشتی؟ چرا هر کس بیاد هر چی دلش بخواد مینویسه؟ تفسیر درسته، اما این نیست که وقتی آیه واضح جلوت هست و بعد همه تفسیرها اینو نمیگه، تفسیری که مثل شیعه به فایده خودت هست میگی. حالا تفسیر کار نداریم، میگیم آقا توبه کردی یا نکرد؟ خب فوش نمیداد دیگه. بازم تکرار میکنم، من از این حرف بیرون نمیرم، نرو در قرانیق، نرو در جای دیگه، بحث رو نگه دارید. من همین مشکل داشتم با شیعه، الان دارم با شما پیدا میکنم. آقا جان من شما میگه پدراش فوش میداد، خب اینا حرف چی که سند نیست. ابوطالب گفت پدر من فوش میداد، ابوطالب که قبول نکرد از ایشون. خب اینا میگه تو پیامبر جادوگر است. حالا ما باید قبول کنیم که حتما پیامبر جادوگر بوده، چون مشرکین گفتن، چون مشرکین گفتن که ابن اسحاق نوشته، پس ما باید قبول کنیم. این که طرز فکریه. اون یک ادعایی که اون میکرد که پیامبر جادوگر است، برای پول این کارو میکنه فلان و بهمان. دشنام کجا دشنام داده؟ و اگر داده آیه قرآن رو نمیتونه، آیه قرآن شما رو باید ساکت کنه. باز شما حرف خودتو میزنی که دشنام داده. یعنی پس بگو که حضرت پیامبر به قرآن عمل نکرده و به ما مسلمانان گفته به قرآن عمل نکنید. حرف شما این معنی رو میده دیگه. تعلیمات پیامبر این است که شما دشنام بدید خدای کافرها رو، ولو که در قرآن هم نوشته باشه، تقیه کنید. این حرف چیه؟ آخه این حرف کدام عاقل قبول میکنه؟ چرا عیب خودتون رو قبول نمیکنید؟ چرا اشتباه خودتون رو قبول نمیکنید؟ من خیلی متاسفم. این آیه رو شما نمیتونید به عنوان یک سند تاریخی قبول نکنید. هی به من میگید اصول علمی. اصول علمی این است که اصلا قرآن کتاب خدا نیست. یک کتاب 1400 سال مونده، شیعه هم قبول داره، سنی هم قبول داره، کافر هم قبول داره. شما چرا قبول نداری؟ میری برای من پشت کتابای دیگه میگه آقا دشنام نده. آقا آیه رو دوباره ببینید. به کسانی را که مشرکین، اصل آیه رو ببینید که نگید سجده از خودش گفته. ببینید ولا تصبو، معنیشو ببینید. کسانی را که مشرکان به جای خدا میپرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت. یعنی میگه کسی که دشنام میده جهالت است، خدا را دشنام بدن. خب کسانی که از این مسلمان شده بودن، من توضیح بدم براتون، کسایی که مسلمان شده بودن، خب بعضیا من دیدم خودم، ملا من نمیدونم چقدر وقت دارم آقای معذرت میخوام استاد،
0: 30 ثانیه دیگه فرصت داری تو این وقت، ولی 1 دقیقه و نیم هم داری دست، 2 دقیقه و نیم ببخشید.
2: بله ببینید، من یک بار خودم شاهد بودم که شیعه و سنی بحث میکردن، یکی از این سنی ها بلند شد که دیدی شیعه این حرفی زدن، دیگه نمیدونم فلان فلان حضرت علی زبانم لال خاتم بدهن. خب سنی جاهل بوده، بقیه یخشو گرفتن، تو داری چی میگی؟ علی هم از ماست. خب مسلمان هایی که تازه مسلمان شده بودن، وقتی که اونا حضرت محمد رو توهین میکردن، اونا هم شاید جوابش میدادن. آیا آمده برای تعلیم دادن مسلمان ها که آقا شما فحش ندید، این کار جاهل هاست. ولی به فرض محال که پیامبر میداد حالا توبه کرده، شما چرا ولکن نیستید؟ من همین حرف رو تکرار میکنم تا آخر برنامه، عادت من توجه داشته باشید. اگر جواب دارید جواب بدید، اگر نه یا قبول کنید یا بگید آقای موضوع ما نمیتونیم به نتیجه برسیم، بریم سر یه موضوع دیگه. در خدمتتون هستم.
0: یه دقیقه اضافه رفتید، یک دقیقه دیگه دارید برای سری بعد. آقای سلیمانی عزیز، صحبت برای اینکه بتونیم مبحث رو به نتیجه برسونیم، همونطور که قطعا خودتون هم متوجه شدید، آقای سجودی بحثونی هست که قرآن به عنوان منبع وحی و منبع اعتقادی و دستورالعمل رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید داشتن که دشنام داده نشه. با توجه به این چطور ممکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون از این تخطی بکنن و ما بگیم که مفسرین مورخین اینو گفتند؟ وقتی من ای از طرف قرآن میاد برای کسی که خودش داره اونو گسترش میده و خودش در واقع دستورالعمل رسالتش این هست، ممکن هست که از اون تخطی بکنه و این صحبت مورخین و مفسرین درست باشه؟
3: ببینید، طبیعتاً منعی که آمده بعد از وقوع یک عمل است. ببینید، ما یه وقتی منع فلبداهه داریم، یعنی شخصی حکمی میده فرض زنا نکنی، خب اما یک وقتی اشاره میکند زنا میکنی کار اشتباهی است، دیگر زنا نکن، این نشان میدهد که آن شخص زنا کرده است، حال منع شده. خود این آیه نشان میده، میگوید دیگر دشنام ندید چون اونا دشنام میدن. از این دشنام دادن حتی اگر موقتی هم بوده انجام شده. ببینید، ما میخوایم ببینیم چرا میان پیامبر اسلام و مشرکان نزاع به وجود آمد. اولین نزاع که شمشیر نبود، از یک بستر و مقدمه آغاز شد. بحث ما اینه، ما داریم نگاه میکنیم میبینیم بستر حجاز آماده بود برای تبلیغ پیامبر اسلام، اما ایشان به جای اینکه از این فرصت استفاده بکنه، آمد و به نوعی دست گذاشت بر روی یک سری از موارد غیر اخلاقی. بعد آیه آمد که دیگر نکنید. ببینید این دو با هم خیلی متفاوته. من منکری نیستم که بعدن آمد نکنید، اما جناب سجی باید بپذیرن که پیامبر اسلام و مؤمنین ابتدا دشنام میدادن، اما در سوره انعام که 55مین تقریبا سوره قرآن هست، الله آمد به اشاره که دیگر نکنید. این اصل نزاع ما اینجاست. من خواستم این مطلب جناب سجودی،
0: این اتفاق افتاده، پس من شدن و مسلمین از دشنام دادن رو حالا به زعم شما متوقف کردن، درسته؟
3: بله بله. ببینید تا این کار انجام می شد، اما دید به نوعی، حالا الله دید که این می تواند خسارت بیشتری داشته باشه، جلوی این رو گرفت. اما نزاع اول به واسطه همون دشنام دادن بود. ما می خواهد این مطلب الان جا بیفته. بله، بعدها جلوی اون گرفته شد، حالا به اون خواهیم پرداخت، اما این پروسه حداقل دو سه ساله‌ای که زمان برد رو جناب سجی باید بپذیرن که چنین بوده که آیه آمده، وگرنه اگر مبتلا به نبود چرا آیه می آمد؟ مگر می شود شما در مورد یک مطلبی که اصلا هیچ موضوعیت نداره بگید شما دیگر دشنام ندید؟ آقا من که دشنام نمیدادم. پس من دشنام میدم که میگوید دشنام نده، که اونها هم دشنام ندن. من عرضم تمام.
0: بله، یک دقیقه اینجا اضافه آوردید که بعدا محاسبه میشه. آی سجودی، مباحث آی سلیمانی شنیدید؟ ایشون همونطور که الان من برای اینکه مبحث به نتیجه دقیق‌تر برسه، بحثشون سر این است که این دشنام اتفاق میافتاده و همونطور که شما میفرمایید با نزول این آیه متوقف شده. شما نظرتون چیه؟ بفرمایید.
2: ببینید، هیچ وقت هیچ انسانی بدون دلیل دشنام نمیده. من خب اول یک نکته روشن کنم. اگر بخوام به استدلال خود آقای سلیمانی برم، وقتی من حرف خودم میزنم چرا باید که دشنام بدم و بعد بگم آقا خیلی خوب من دشنام نمیدم؟ و بعد یک نکته خیلی مهمتر، در قرآن اومده که زنا نکنید، این معنیش نیست که همه مؤمنین زنا میکردن؟ اینجوری آدم تصمیم میگیره؟ خب یک مؤمنی هم اگه زنا کرده میگه زنا نکنید یا نگاه حرام نکنید، این دلیل نیست که در قرآن اومده نگاه حرام نکنید همه نگاه حرام میکردن. خب ما که نگفتیم که اول کسایی با پیغمبر بودن معصوم بودن، اونا داشتن تحت تعلیم بودن. اینم از افتخارات ماست که از تعلیمات ماست که خدایان کافرا رو بد نگید. امروز هم ما این وارث پیغمبر از این هستیم، اونشون چی داره میگه؟ ولی به فرض بازم عرض کردم که به فرض خب بعدی که مشکل مشرکین با ما چی بوده،
4: اگر به فرض این چیز خیال بافی که آقای سلیمانی رو میگه ما قبول کنیم، بعدش دیگه خب قبول کردیم تموم شده رفت دیگه. دیگه چرا باید که ایشون با ما حمله کنه و نمیدونم ما رو بخواد بکشه و به ما بریم مدینه؟ مگه پیامبر بلال خاص خودش رفت مدینه یا فرار کرد سطح شطور سرش گذاشتن؟ فوشم که نمیداد، آیم که نازل شده بود. و بازم آقای سلیمانی نگفت که چطور ممکن است که من به اجداد ابو طالب فوش بدم و ابو طالب به من نگه. و بازشون نگفت که وقتی که مشرکین به ابو طالب ادعا کردن که آقا پیامبر فوش میده، ابو طالب حرفشون رو قبول کرده باشه. نگفت که حرفشون رو قبول نکرده. بازم تکرار میکنم، مثل که دولت ایران به ما میگه وهابی دشمن علی، ما دشمن علی هستیم. حالا آقای سلیمانی باید نتیجه بگیره که آقای خامنه‌ای گفته سجودی دشمن علیه، پس حتما یه چیزی که بوده که ایشون گفته. این یک حرف خیلی عجیبیه. حتی ابن اسحاق سیره ابن هشام نوشته شده که نویسنده قبول داره که حضرت محمد فوش داده. هم چیزی ناممکن است با مکارم اخلاقی ما از پیامبر داریم. بازم حرف آخر میزنم چون ایشون بازم این طرف اون طرف میره. آقا به فرض که گفته آقا قرارداد بنویس که دیگه فوش ندی، خب گفت نمیدم فوش نمیدم دیگه، چرا بیرونش کردن؟ چرا میخواست ایشون شهید کنن؟ چرا برایش سخت شطور گذاشتن که بگیرینش بیارینش پیش من؟ چرا بابا اگه داره بده من در منتظر هستم سراپا گوشم. بفرمایید.
0: خب باز هم 30 ثانیه باز اضافه آوردید، شد 2 دقیقه و 3 ثانیه. من اجحافی در وقت نشه. آی سلیمانی توضیحات آی سجودی رو شنیدید؟ این دشنام دادنشون بحثشون این است که اگر اتفاق هم افتاده باشه احتمالا توسط تازه مسلمان ها ممکنه پیش اومده باشه، نه توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم، و برای منع اونا بوده که وارد این نشن. ولی از یک جای قطع شده این قضیه و دشمنی ها بر اساس این نخواهد بود مطمئنن. بفرمایید.
1: بله ببینید، ما محل بحثمون این نیست که چرا پیامبر اسلام بعد از 13 سال به مدینه رفت. قطعا عواقب دیگری به وجود آمد، از جمله حرکت ایشان به طائف، از جمله بیعت عقبه دوم که بیعت جنگ بود. اینها ما بعدها به اون خواهیم رسید. ببینید، ما فعلا سنگ اولیه نزاع پیامبر اسلام و مشرکان رو بررسی میکنیم. یعنی چه شد که مشرکان شروع کردن آزار و اذیت کردن؟ اینجا باید بپذیریم که پیامبر اسلام برخلاف اخلاق، برخلاف عرف آن زمان شروع به دشنامگویی به دیگران کرد. درست متوقف شد، اما اگر مشرکان دشنامگویی رو با دشنامگویی پاسخ نمیدادن آیا متوقف میشد؟ خیر، تاریخ گواه اونه. یعنی زمانی که بعد از 3-4 بار این افراد نزد ابو طالب رفتن، و نقل طبری همینه میگوید که اینها بزرگان قوم تو هستند و از تو انصاف میخوان، یعنی میگن به حرفاشو گوش بده. وقتی محمد شروع میکنه به گریه کردن، ابو طالب میگوید برادرزاده هر کاری خواستی بکن من ازت حمایت میکنم. به چه دلیل؟ همان مطلبی که عرض کردم، یعنی نگاه و عصبیت قبیلگی، همان چیزی که مشرکان بنی هاشم هم با او به داخل شعب ابو طالب رفتن. دقیق بفرمایید، برای این بود. یعنی عصبیت بالاتر از خدایان اونها بود، چون اونها یک نگاه متساهلی داشتن. آنقدر نگاهشون نسبت به خدا دوغ نبود که بگویند خدای من پیوندها رو پاره کرده است. آن چیزی که بعدا در اسلام میبینیم، مثلا اسلام پیوندها رو پاره کرده است، اوضاع دگرگون شده. نه، اونها در کنار هم زندگی میکردن، هر سری هم خدایان هم رو میپرستیدن. همین مشتکان به پیامبر اسلام پیشنهاد کردن یک سال تو خدای ما رو بپرست، یک سال هم ما خدای تو رو میپرستیم. پس اونها نگاه دوغم نداشتن. لذا ابو طالب اگر با پیامبر اسلام مصالحه میکرد به دلیل برتری عصبیت بر اون اعتقاداتی بود که او داشت. ببینید، ما فعلا اون سنگ بنای اولیه هستیم، نه اینکه چرا محمد فرار کرد. اون دلایل خاص خودش رو داره که ما به اون خواهیم رسید. اما باید بپذیریم که مشرکان وقتی چنین رفتار رو که دیدن که آیه قرآن آمده و اشاره هم شده به پیامبر، رسول و مؤمنان، یعنی اون یک سری افراد همینجوری دم دستی نبودن، این به نوعی عدول از اون قواعدی است که ما باید بکنیم. ببینید، این مفسران بزرگی هستن، آنها هم از ذهن خودشون که چیزی در نیاوردن. باور بفرمایید آنها هزار شگرد و فن بهتر از جناب سجودی بلد بودن برای تطهیر کردن پیامبر، اما نتوانستن. چرا؟ چون آیه قرآن این گونه میگه، یعنی هم محمد و هم مؤمنان. امیدوارم این مطلب روشن شده باشه که ما فعلا در سنگ بنای اولیه دلیل سختگیری مشرکان رو متوجه شدیم، که در اون محیط متساهل آن چیزی که سبب واکنش شدید اونها شد دشنامگویی پیامبر بود که برخلاف عرف و عادت بود، و حتی مشرکان سعی کردن با ابو طالب رایزنی کنن.
3: که چون این کاری انجام نشه، اما متاسفانه انجام شد تا اینکه آیه قرآن.
0: یعنی شما میفرمایید صدقتون تموم شد، شما میفرمایید که تمام این اتفاقات و درگیریایی که در مکه افتاده بین مکه سر همین دشنام دادن است که شما ادعا میکنید که

0: من عرض کردم سنگ بنا یعنی اولین واکنشی که میان مشرکان و پیامبر نزاع صورت گرفت مقصر پیامبر اسلام بود، یعنی او شروع کرد. اما اینکه بعدها این نزاع تا کجا کش پیدا کرد، این مباحثی است که ما در آینده به اون خواهیم پرداخت.
1: این شروع به خاطر دشمن بوده یا به خاطر تغییر دین، تغییر در واقع ایجاد یک توحیدی که باید پیامبر رسالتشون بوده که اعلام بکنن؟ ببینید تفاوت میکنه. ببینید اینکه شما موضوع رو به سمت این ببرید که یک اختلاف شخصی دشمن میشه یک درگیری فردی، ولی پیامبر یک رسالت داشتن، توحیدی رو داشتن، دعوت میکردن که اونا خوششون نیومده از این قضیه. این عامل نبوده توی موضوع؟
0: نه، دلیلش این است توحید با اصول منطقی قابل بحثه. چه نیاز به دشمن دادن به پدران داره؟ حالا شما بخواید برای من خدا رو اثبات کنید، به پدر من دشمن میدید؟ آیا به دین من ای میگیرید فوش میدید؟ یا میاد میگید آقا این اصول فکری من هست، شما میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید؟
1: خب صحبت من داره. متشکرم. برای اینکه بحث بریم به سمت دیگه، من عذر میخوام آقای سجودی، من ورود کردم به خاطر اینکه مبحث به سمت دیگه بره، از این دشمن خارج بشه ظاهرا نمیشه. آقای سجودی بفرمایید.
2: من حالا از تمام وقتی که دارم اضافه میکنم تا چند نکته روشن کنم، این بحث رو ببندم دیگه، باز حرف نمیزنم، ولو که چیزی که آقای سلیمانی بگن بحث دیگه برم. اولا اگر حضرت پیامبر فوش میداد، اون فوش ها در تاریخ ثبت میشد از طرف صحابه، و ما اگر پیامبر هر کاری کنه همونو تکرار میکنیم. وقتی که به دستشویی میرفت مثلا با پای چپ میرفت، ما تکرار میکنیم. اگر فوش هم میداد ما تکرار میکردیم و میشد جزء تعلیمات دین ما. خب توجه کنید آقای سلیمانی، ما این نیست که خود ما مقایسه کنیم، ما مقلد پیامبر ما هستیم. اگر ایشون فوش میداد کمان که تبریک اید، اگر گفت ما تبریک میگیم، اگر نگفت نمیگیم. همه چیز مطابق تو... اگر آبدان خودش به زمین بندازه ما میگیم، اگر بگه مثلا این سنت، همون کار انجام میدیم. پس اگر فوش میداد در تاریخ ثبت میشد. اون فوش چی بود؟ فوش خوار مادر میداد، مثلا میخوام به زبان عامیانه میگم، چی بود؟ آیا تو کتابای ما نوشته؟ هرگز ننوشته. آیا یک صحابی نقل کرده؟ هرگز نکرده. یه تاریخ نویس یه چیزی نوشته. دوما تاریخ نویس هم از زمان مشرکین داره میگه. دوما حالا فرض بر این کنیم که حرف شما درسته، حالا معلوم شد. من که به آقای سلیمانی اول گفته بودم بیا در مورد تعلیمات دین ما بحث کن، این بحث تاریخ نرو که بتونی فرار کنی. اینا فرار کنید بهش نگفته بودم، اما گفتم در مسائل تاریخی به درد نمیخوره. تو بگو آقا مثلا فوش دادن در از تعلیمات دین اسلام است، این داد ما به شیعه است که چرا فوش میدی؟ فوش چیه؟ فوش در دین ما کجاست؟ حالا به فرض که درست باشه آقا جان، به چقدر حدیث ما داریم که پیامبر ما گفته که مؤمن هرگز نمیتونه که طعنه زننده باشه یا فوش دهنده باشه. حالا من دارم اینجوری با شما حرف میزنم، بعد از برنامه 10 نفر از دوستای ما به ما ایراد میگیرن، میگه آقا آقای سلیمانی چرا اینطور حرف زدی؟ مثال میگم که حالا من حالا اینجوری عادت کردم. حالا فرض کنیم پس معلوم شد که پیامبر به پدرای مشرکین فوش میداده، اونا همینطور داشتن مسلمان میشدن. همه میدونن که مسلمان ها در حال زیادتر بودن، و از اون طرف شما میگی که اینها نمیدونم عصبیت داشتن و قومگرایی داشتن. آقا من چه قومگرایی دارم که پدر بزرگ منو فوش میده؟ یعنی حرف سبک بودن حرف شما در خودشه، ولی نمیخواید قبول کنید و حقم دارید قبول نکنید. چطور میتونه آدم به این راحتی قبول کنه؟ پس اگر فوش از ما پیغمبر ما کسی هست گفته پشت مرده حرف نزنید. ابو جهل که مرده بود بعد از مردنش پسرش گفته جلوش به پدرش بد نگید. حالا همه اینا رو شما میگید که نمیدونم پیامبر فوش میداده، دین ما با فوش دادن پیش میرفته. دین اگه با فوش دادن پیش میرفت برادر من شیعه ها پیش میرفتن. هرگز چنین چیزی مسلمان ها. شما نگاه کنید آیا در دین ما از تعلیمات دین ما فوش دادن است؟ اگر پیامبر ما فوش میداد ما میدادیم، هر کاری که پیامبر ما بکنه ما انجام میدیم، با افتخارم انجام میدیم. پس آقای سلیمانی من حرفو تموم میکنم، آیه قرآن اومد، تاریخ برام میگه بزرگترین تاریخ قرآنه که همه قبولش دارن. کتابای تاریخ که توی ضعیف و سندا هست، مثلا همین که الان ایشون میگه صحابی که نقل نکرده، تابعی که نقل نکرده که من قبول کنم. همین چیزی هم که میگه، من که سیره ابن هشام پیش من قرآن نیست که. آره من گفتم همین حرفش درسته، حالا اینا رو بذاریم کنار، ولی قرآن داره میگه فوش ندید، میگه با تعلیم شما با فوش پیش رفته. هم چیزی رو کسی قبول میکنه؟ شما رو خدا کسی این حرف رو قبول میکنه که دینی با فوش و سب و دشمن پیش بره؟ اگر سب و دشمن بود چرا ما حالا پدر مادر شما رو فوش نمیدیم؟ چنین چیزی اصلا. حالا من اگر فوش بدم تمام مسلمان ها بلند میشه علیه من. پس شما متوجه باشید دارید به ما تهمت میزنید، در طول تاریخ به ما تهمت زدید. حالا من چی بگم دیگه؟ روزه بخونم، حرف من تمومه.
1: ایشون میگن آیه سجودی، آیه سلیمانی، صحبت چون این است که این دشنام دادن در یک مقطعی بوده و آغاز درگیری ها با این بوده، نه اینکه تداوم پیدا کرده. اگه توضیح بفرمایید.

0: این جواب رو برای اینم جواب بدید متشکر میشم.
1: محمودی، اگر پیامبر ما سخنانش هر وقت بر ما، شما میدونید که سخن پیغمبر مثل سخن کسی دیگری نیست، اگر ایشون فوش هم میدادن باید که ثبت میشد که آقا پیامبر این فوش داده، و این ما میفهمیدیم دیگه. نه اینکه طرف ادعا میکنه، طرف ادعا میکنه، حالا ادعا میکنه که مثلا سجدی به الشیا همه ادعا میکنن، سجدی توهین کرده به امیرالمومنین، خب یه دونه سند بیاره که من توهین کرده باشم از حرف من. اگر واقعا انجام داده بود که ما خجالت نمیکشیدیم، ما هر حرف پیغمبر ما میگیم تعلیمات است. پس بهترین دلیل من این است که در کدام کتاب تاریخی نوشته که کدام لفظ چی گفته، پیامبر چی گفته فحش داده. اون به طور کلی منظورش این بوده که آقا میگه که بت‌ها هیچ کاره هستن، فحش در نظر اونا همینه. همونطور که مسیحی‌ها ما رو میگن امت ملعون، چرا میگه آقا شما میگه حضرت عیسی خدا نیست، حضرت عیسی چرا میرفته دستشویی؟ اینو ما میگم چند بار تکرار کنم، بله اگه جواب من قانع کننده است، اگه شما چی سوال دیگه دارید من در خدمتتون.
0: بله خیلی متشکرم آقای سلیمانی، صحبت‌های یا سجدی رو شنید، صحبت‌های شما رو می‌شنویم. داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم متأسفانه. بفرمایید.
2: بله من یک نکته رو عرض کنم. ببینید جناب سجودی مطمئناً معتقد هست که طبق آیه که سوره کهف خداوند در قرآن هیچ کژی ننهاد و طبق آیه 42 سوره فصلت قرآن برای تا ابد، یعنی در اون باطلی راه نداد. حال سوال من این است که ایشان میگویند ما فحش نمیدهیم، با آیه 179 سوره اعراف چه میکنید؟ اولئک کل انعام بل ازل، با دیگران که آیه 28 سوره طه گواه آورده که مشرکان نجس هستند، دیگران خوب و بوزینه و خر هستند در قرآن آمده، چگونه مواجه میشی؟ اینا دشنام نیست؟ یعنی شما میگید کفار مشرکان چیزی نمیفهمند، ما میفهمیم و ما میتوانیم به اونها بگیم خر، بوزینه، خوک، نجس، پلید، کمتر از چهار پا. خب اینا دشنام نیست جناب سجودی؟ شما تازه اینها رو روی سن میگذارید، اینها رو میخوانید، قرائت میکنید، با دستای وضو گرفته به اونها این همه دشنامه، اما مقدسه. حالا بالاتر از پیامبر هم هست، یعنی قرآن. خب این برای امروز هم هست، یعنی شما معتقد هستید اخلاقیات ما در قرآن وجود داره. خب بله، اگر امروز یک انسان قرن 21 بخواد در برابر یک معتقد دیگری، دگراندیش دیگری احتجاج بکنه، بگه تو خر هستی و نمیفهمی، آیا این دشنام هست یا نیست؟ آیا این توهین هست یا نیست؟ بله توهینه. در قرآن آیات متعددی در مورد توهین آمده که اصلا قابل بحث نیست. آیه 5 سوره جمعه به یهودیانی که تورات رو کنار گذاشتن، یعنی گفتن آقا این احکام به درد ما دیگه نمیخوره، میگوید شما خرانی هستید که فقط کتاب حمل میکنید. خب این لفظ چیست؟ آیا این دشنام نیست؟ یعنی اگر من به یک مسلمان بگم تو همانند خر هستی، ایشون ناراحت نمیشه؟ شما یک کاریکاتور بر علیه پیامبر کشیده میشه، طرف رو میکشن. بعد چگونه این آیات تقدس داره؟ بعد میگید ما دشنام نمیدیم. حالا محل بحث ما اینها نبود، چون بحث در یک مقطع کوتاه تاریخی بود، اما این صحبتی که جناب سجودی فرمودن من رو بران داشت که بگویم بله در قرآن بعدها صد به افراد هم آمد. مگه پیامبر به عمرو ابن هشام مخزومی نگفت ابو جهل؟ آیا این توهین نیست؟ اگر به ابو عامر نگفت ابو عامر فاسق، مگر این توهین نیست؟ خب میبینیم اینا توهینه. اگر دیگری توهین کرد دلیل نمیشه که شما هم توهین بکنید. پس اینی که الله آورده به نام قرآن در او پر است از این دشنام ها به افراد مختلف. حالا این محل بحث من نبود، اما خواستم این موارد رو ذکر بکنم که جناب سجودی قبول بفرمایید این قرآنی که در اون کجی ننهاده شده برای قرن 21
0: در مورد ایام مکه بفرمایید. بفرمایید.
2: بله عرض کردم. ببینید ابتدای بحث نزاع پیامبر همین دشنامگویی ها بود. بعدها بله پیامبر اسلام پیمان هایی دفاعی بست با اهل مدینه، پیمان جنگ بست و کار به جایی رسید که مشرکان تصمیم به کشتن او گرفتن، وگرنه در اقدام اولیه که نخواستن او رو بکشن. اینها محل بحث آینده ما خواهد بود که پله پله اونها رو بررسی خواهیم کرد. این بخش اولی است که میخوام عرض کنم پیامبر اسلام نتوانست در اون محیط با یک اخلاق مداری که زیبنده یک پیامبر به عنوان اسوه و الگوی حسنه هست وارد اون جامعه بشه، اصول خود رو تبیین بکنه و پیروان خودش رو جمع بکنه. عرض من تمام.
0: بله آقای سجودی بفرمایید.
1: بله ببینید چیزایی که در قرآن اومده، این فقط خیلی مثال خوبی زدید، اونها مثل چهارپا هستن کل انعام یا بر گبراتر هستن، ما اینه که قبول داریم. ما که نمیگیم نه شما حق نداری کسی رو وصف نکنی. آقا حالا شما میبینی یکی در کله خود میزنه، من به خاطر این مثالا رو میذارم چون ملموس‌تره، به عنوان عزاداری در کله خود میزنه، کله خود میشکافه، یا مثلا در فیلم میبینی که پهلوی خودش شکافته رگاش معلوم شده، من میگم آقا این خر است، خرم خرتره. این توهین نیست، حتی توهین بخره، این در حقیقت وصف یک انسانه. کما اینکه ما میگه آقا فلانی به لطافت گله، به تیز پروازی عقابه، این وصف، این فوش نیست. پیامبر چی به بت میگفت؟ خر نمیگفت که، بت رو میگفت ناتوان. ها اگر میگی چرا به بت گفت ناتوان، توهینه، قبول داری اینو گفته. صد همین در نظر مشرکین بوده، یعنی اگر میگفت کما اینکه دیدی کل انعام که اومده، یا مثل یهودی ها رو گفته که مثل حمار هستن، چون حمار هم پشتش که کتاب بذاری باز نکنه، خب حمار دیگه، مثال زده که مثلش مسئله این، مثل مسئله اینه، این پیش ما صد نیست. اگر اینجوری گفته باشه، این هر کس حق داره بگه. حالا اگر من آقای سلیمانی برم جونم مثلا مثل 120 سال پیش سوراخ کنم، قفل ببندم، بگم عزاداری است، تو به من نمیگی آدم احمقی، آدم جاهلیه، خرم از این بهتره، باید بگی. این مشکلی نداره، اینکه وصف کنی هیچ مشکلی نداره. این رو ما سب نمیگیم. سب این است که تو خواهر مادر به نفر فوش بدی، تو نمیدونم تهمتای بی خود بهش بزنی، و دلیلی نداره. پیامبر بوتار میگه بیجان است، آدم بیجان کسی به سگ مرده لگد میزنه، میگه بیجان هستن، دلیلی نداشت فوش بده. این تهمت مشرکین بوده به حضرت پیامبر. شما چون که وکیل مدافع مشرکین هستید، بدون دلیل همین حرفو میزنید. پس خلاصه صحبتای شما، نه اینها توهین نیست، اینها تشبیهه. تشبیه عیبی نداره. شما میتونی اگه میبینی که من لجاجت میکنی، بگی آقا این لجوج حرفو قبول نمیکنه، مثلا بیا یک حیوانی تشبیه کنی، هیچ مشکلی نداره. خصوصا اگه از حد بری بیرون، یعنی حق رو ببینی و باطل بگی، یعنی شما میدونی که حق قبول نکنی، دیگه مستحق هر چیزی هستی. وقتی که شما حق میبینی و باز قبولم نمیکنی و میپوشونی، عیبی نداره که چی کنی. ما به اون آدم بگیم که آقا این آدم مثلا ظالمه، آدم خائنه، آدم پولپرسته. کمان که الان ما رهبرای کشورایی که مثلا آدمای خوبی نیستن، با وصفای بد میگیم. این توهین نیست، ما وصفشون میکنیم، میگیم آقا حریص مثلا مثل فلان حیوان. این عیبی نداره. این رو اگه شما سب میدونی، پس معنی سب رو نفهمیدی. من حرفم تموم شد.
0: بله آقای سلیمانی، صحبت شما رو میشنویم، بفرمایید.
2: خواهش می‌کنم. من متعجب میشم از جناب سجودی. ببینید، من ایمان سلیمانی یک انسان خطاکارم، من ممکنه روی عصبانیت برگردم به جناب سجودی یک اهانتی بکنم، اما الله که مثل من نیست. او قرار هست یک دستوری رو تدوین بکنه، برای همه زمانها خوانده بشه. زیبنده نیست که کسی رو خر بدانه، مثلا عرب جاهلی رو خر بدانه، اما خود همان الله بسیاری از احکام عرب جاهلی رو آورده به عنوان احکام امضایی، یعنی تایید کرده. پس آیا او خر بوده؟ اگر مثلا بسیاری از احکام عرب جاهلی امروز به عنوان احکام امضایی در درون اسلام تایید شده، آیا اونها نفهم بودن، چهارپا بودن؟ و اگه اینجوری بودن، چطور الله از اونها تبعیت کرده در احکام؟ ببینید، ما نباید اعتقاد خودمون رو معیار بگیریم و بگوییم بله چون هر کسی مثل من فکر نکرد، پس الاغ احمق خر بوزینه از خوکه. خب این که دیگه اصلا جای بحث نمیمونه.
0: آنچه که فکر کنم مبحث داره به یه سمت دیگه میره، اگه ممکن است، چون بحث ما در رسالت پیامبر در دوران مکه هست، آنچه که آقای سجودی الان صحبتشون بود، من سخت نگه دارم، آنچه که صحبتشون بود اینه که تو اگر که، چون شما با مثالایی که شما فرمودید، اگر که بحث سر اینه که ما بگیم به بت‌های مکه توصیفاتی بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا رو شما منظورتون سب هست و اینا محدود بوده به دشنام بودن، خارج از اون موضوع دشنام، یعنی بحث سر دشنام دادن، به شکل دشنام دادن هستش، و اینکه در مکه این عاملی برای دعوت نبود، برای اون در واقع تقابل بین مشرکین و مسلمان ها نبوده. علتش هم این است که مسلمان ها بعد افراد در واقع، اگر این سب شکلی برای اعتراض داشت، ادامه پیدا نمی کرد اسلام شدن بقیه اهل مکه. اهل مکه اگر این اخلاقیات رو در رسول الله صلی الله علیه و سلم ندیده بودن، مسلمان نمی شدن. پس این دشنام ها نبوده، یا اگر بوده فقط در حد همین در واقع توصیفاتی بوده که از خدایان مکه می شده، نه دشنام بی منطق بی دلیل. اگر ممکن است رو این مبحث بفر صحبت بکنید در همون رسالت ابتدایی دوران مکه، متشکر میشم.
2: خواهش میکنم. ببینید، اول ما باید بپذیریم دشنام یک امر نسبی است، یعنی ممکنه شما در جامعه یک دشنامی رو بدید که اون به شدت دشنام باشه، اما در جامعه دیگه خیلی چیز عادی باشه. لذا ما باید در اون کانتکس ببینیم. آن چیزی که سبب شد مشرکان برخیزن، شک به پدرانشون بود و اشاره میکنن اونا پدرانشون براشون بسیار اهمیت داشت، وقتی مثلا شما بیاید در آیه 13 و 14 سوره قلم نگاه بیاندازید، عملا به اشخاص میگه، میگه تو صاحب پسران زیادی هستی و زناکار هم هست، زنازاده هم هست. خب این چگونه قابل جمعه؟ اصلا بحث من این است که آن واکنشی که این افراد داشتن بنابر نقل تاریخ، بنابر آن چیزی نشد دشنام بود. حالا مصداق دشنام رو نیاوردن به خاطر اینکه در یک مجموعه کانتکست کلی آوردن که پیامبر اسلام چنین کرد که واکنش افراد رو برنگ نسبت به این مطلب. بنابراین این که شما میفرمایید مردم مکه مسلمان نمیشدن، مردم مکه سال 8 هجری با فتح مسلمان شدن، یعنی در زمان با تبلیغات پیامبر مسلمان نشدن. اینا مربوط به درس های آینده است، جلسات آینده است که ما به اون خواهیم پرداخت. اما فعلا در اون سنگ بنای اولیه باید بپذیریم که مواجهه پیامبر و مشرکان ناشی از سبکی بود که بنابر عرف اون جامعه دشمن تلقی شد. پدران اونها خب به نوعی محل سب قرار گرفته بودن. این با هیچ اصول اخلاقی و اعتقادی روبرو نیست. بنده مثلا موحدم، آمدم خدای خودم رو تبلیغ کنم، چه نیازی دارم که به پدر جناب سجودی فحش بدم؟ به چه دلیل؟ خب این در هر جامعه‌ای میتواند غیر قابل قبول باشه، چه در میان اعراب که پدران اونها برای اونها دارای حالت تقدس بودن. همین هست که آیات متعددی در قرآن اشاره میکنه که ما به دین پدرانمان هستیم، یعنی آنقدر پدران برای اونها ارزشمند بود.
0: حتی اگر این دشمن در حد مثلا پدران شما نادان بودن، من توصیفات اینجوری هم باشه، دشمن محسوب میشه؟
2: به دلیل اینکه ما باید عرف اون جامعه رو ببینیم. ببینید من عرض کردم ممکنه یک لفظی در درون اون جامعه حساسیت برانگیز نباشه، شما میتونید راحت اونو بگید، اما وقتی حساسیت برانگیز، الان شما برید در آلمان بگویید شما مثلا نجات پرستی، به شدت با شما برخورد میکنن. چرا؟ چون عواقب اون رو شنید دیدن و این در اون جامعه میتواند زندان هم داشته باشه. اما ممکن در ایران بگی تو نجات پرستی، کسی هم کاری نداشته باشه. پس ببینید اینها با هم باید در اون کانتکست بررسی بشه که چرا این افراد 4 دفعه نزد ابوطالب میرن و از او درخواست میکنن که جلوی برادرزاده خودت رو بگیر، اما او کماکان ادامه میده تا اینکه آیه قرآن میآید. پس میبینیم در اون کانتکست و اون فضا، بله، خر بودن و گاو بودن و خوک بودن و زنازاده بودن و هزار تا از این چیزها میتواند دشمن باشه. حتی گمراه بودن پدران هم میتواند دشمن محسوب بشه. کما اینکه امروز بنده اگر به پیامبر اسلام کوچکترین اهانتی بکنم، همین راویان و احادیث و افراد گفتن این آقا باید کشته بشه. حالا ما نمونه‌هایی رو خواهیم آورد. افراد کوچکی میآمدند و پیامبر اعتراض میکردند. عمر میگفت اجازه میدی گردنش رو بزنم؟ به رسول الله اجازه میدی گردنش رو بزنم؟ ببین
0: خارج از مفصل ببخشید. خب آقای سجودی، صحبت‌های پایانی، صحبت شما رو می‌شنویم. برنامه‌م داره به پایان میرسه. 4 دقیقه شما فرصت دارید، چون شروع آقای سلیمانی بوده، پایانی رو شما صحبت بفرمایید. بفرمایید.
3: آقای سلیمانی حرفاشون دیگه ما چجوری جواب بدیم که معتقد هستن که مردم مکه مسلمان نشدن بلکه به زور مسلمان شدن؟ و بالاخره پیامبر با جن و پری که نیومد دیگه، رفت مدینه. اگه این عرف به اصطلاح فحش دادنی که ایشون برای خودش ساخته که پیامبر فحش میداد، خب حتما تو مدینه هم بود، برخلاف عرف بود دیگه. باز این عجیب نیست که این برخلاف میگه عرف مردم بود، توهین میکرد. خب این توهین مگه ابو طالب و بقیه کسایی که حضرت محمد رو کمک میکردن و کسایی کمی هم نبودن؟ حتی وقتی از طائف برگشت یه کسی بیرون اومد گفت من امانش دادم. اگر به همه توهین میکرد، خلاف عرف بود، اونا چطور اینقدر بی غیرت بودن؟ ایشون میخواد یک فرضیه رو ساخته درست کنه. باز اگر مثلا به فلان کس گفته زنازاده، یا مثلا گفته اصلا گفته که طعنه زننده، هم از اون لمزه چی است؟ میگه وای به کسی که طعنه میزنه. یعنی اینه ما بد میدونستی اونا طعنه میزدن. حالا اگه یکی تو صورت من سیلی زد، منم یه چیزی بهش بگم که آقا تو جاهل هستی، این حرف بدیه یا نباید بگه؟ اینه چرا نمیگه که پیامبر چقدر مسخره میکردن که ساحر هستی، فلان هستی، مجنون هستی؟ اون که میگه دیوانه، درسته، عجب وکیلی مدافعی دارن مشرکین، والا آدم نمیدونه چی بگه. این مجنون نمیگفتن به پیغمبر؟ ساحر و مجنون چند بار میگفتن؟ همه این لقبا رو بهش میدادن. اینم جوابش میداد که جواب همینه که تو آقا کینه میگه خودت جاهل هستی، به اندازه نفهم هستی، به اندازه خر نمیفهمی، هیچ عیبی نداره. به نظر من اگه من الان بیام اینجا یه کارای عجیب غریبی بکنم، اگه شما بگید این کار این آدم به اندازه مثلا گاو نمیفهمی، هیچ عیبی نداره. مثل زدن هیچ عیبی نداره. پیغمبر مؤمنین هم مثل زده. آقا گفته دستتون رو مثل سگا رو زمین نذاری در سجده. این اصلا توهین نیست، این وصفه. توهین اون است که تو بی دلیل بیای خواهر مادر یکی رو فحش بدی. عرف میگه، عرف جامعه اون توهین میدونه. عجب جامعه پاکیزه‌ای بود، جامعه
1: مکه که خودشون مجنون میگفتن، دیوانه میگفتن. خب این باز مدممای کی میگفت پیغمبر؟ اسم حضرت محمد محمد بود یا نبود؟ اونا میگفتن مزمم. چطور اینو نمیگی ابو جهل میبینی؟ آقا جواب های هوی است دیگه. باز نمیگه شما که خداوند، شما که نمیدونم ادعای مسلمانی میکنی شما باید فحش ندید، شما که ادعای نامسلمانی میکنی باید فحش بدی. نه در دین ما اینطور نیست. بله وقتی که قدرت در دست ما اومد دیدی که همشون رو بخشیدن تو همین مکه، همین مکه که شما میگه پیامبر دشنام میداد همه رو بخشید. حالا شما میگی بس آینده است، خدا کنه در آینده ببینم اونجا چی میگه. اگه بخوای همینطور میگی که آبروی خودت میره، من از وقتم استفاده نمیکنم که بیرندگان خسته نشن و بهشون فرصت خداحافظی بدید. ولی این رو بازم میگم که آقا بیا یک دستور اسلام زیر سوال ببر، نه رو در تاریخ این برابر در کتابایی که اصلا معتبر نیست. کتاب تاریخ معتبر نیست، تاریخ معتبر نیست. اما شما برید ابن جریر طبری شما نگاه کنید، تقریبا 113 تا حدیث آورده در مورد سکین، 99 تاش تو 4 تا شیعه نقل کرده. قبول نیست. شما بیا دستورات باری که در قرآن و سنت هست زیر سوال ببر که آقا در دین شما دشنام دادن حلال است. در تاریخ میگه پیغمبر دشنام داده، اما مسلمان ها امروز دشنام نمیدن. این حرف رو والله مرغ پخته هم بهش میخنده. من صحبتم تموم شد.
0: خب متشکرم آقای سلیمانی، صحبت پایانی و خداحافظی. یک دقیقه.
2: خواهش میکنم، سپاسگزارم از لطف شما. من سعی کردم با ارائه اسناد تاریخی، روایات و تفاصیلی که در این زمینه بود، آن چیزی که نیاز بود عرض کنم را عرض کنم، و امیدوارم که دوستان بتوانند یک نگاه منصفانه محققانه نسبت به این داستان داشته باشند. سپاسگزارم از شبکه نور که این فرصت رو برای بنده حقیر فراهم کرد که در محضر جناب سجودی بیاموزم و یاد بگیرم. ممنونم از شما.
0: خدا نگهدارتون. آقای سجودی، صحبت پایانی و خداحافظی.
1: بله، من اسم پسرم علی است. آیا من میتونم به پسرم بگم که کسی بود من بگه تو دشمن علی هستی؟ نیست. دیدی که شیعه به ما میگن. پس تهمت سنی، تهمت مشرکین به پیامبر، یکی از بزرگترین مشکلات ما مسلمان این است که تهمت میخوریم. حالا مثل گهالا تهمت خوردیم که در دین شما دشنام هست. به همه ما شما میدونیم که چقدر ما از دشنام بری هستید، بری هستید. منم از آقای سلیمانی تشکر میکنم، جرأتشون رو ستایش میکنم که جرأت دارن با شکل خودشون میان. من میشناسم کسایی رو که بسیار اسلام سدیز هستن اما دارن برای حکومت کار میکنن، و من این رو تحسین میکنم. خوشحال هستم که این شجاعت رو داشتن اومدن، و من این عذرخواهی رو میکنم که لهجه من نیطوری است که گاهی ممکنه تون بشه، مناظره است دیگه، ولی هدف من هرگز توهین به ایشون نبود. دعا میکنم که الله ایشون رو هدایت کنه و همه کسایی که صحبت های ما رو میشنون. آمین. الله حافظ.
0: خیلی متشکرم. این فرصت رو میخوام از دو عزیز که هفته آینده این مبحث رو ادامه بدیم، این موضوع رو، حالا مبحث رو در اطلاعیه ها خدمت بینندگان اعلام خواهیم کرد. موافق هستید برای ادامه مناظره در جلسه بعد هفته آینده انشاءالله آقای سلیمانی؟
2: بله من موافق هستم و با کمال افتخار در خدمت شما خواهم بود.
0: افتخار از ما. خیلی متشکرم. آقای سجودی، موافق هستید با این مناظره و ادامهش در هفته آینده؟
1: بله حتما موافقم. بله با خوشحالی موافق هستم. بله انشاءالله.
0: خیلی خیلی متشکرم از دو عزیز و از این صبر و حوصله و دقتی که توی تایم بندی و عذر منو بپذیرید از اینکه گاه دخالت میکردم توی مبحث، بعد برای اینکه برای این بود که مسیر صحبت مسیر دقیق تری پیش بره و به نتایجی برسیم. خیلی خیلی متشکرم از هر دو عزیز. آقای سلیمانی عزیز، حقوقدان و استاد دینشناسی در دانشگاه کوروش، و از آقای سجودی عزیز، کارشناس علوم اسلامی. شبتون بخیر. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم که صبر و حوصله کردید. هفته آینده انشاءالله ادامه این مبحث و این مناظره رو با هم خواهیم دید و با ما همراه باشید. الله یار نگهدارتون باشه.

0: no God.
1: The beneficiary.
2: Yeah. Yeah. Yeah.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بود امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یک چهره آشنا و دوست داشتنی و بسیار ملی، حجت کلاشی، مهمانان اثر استدیو. آی کلاشی، خیلی خوش اومدین واقعا.
1: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی.
0: خیلی ما شما رو پیش از این دوست داشتیم تو برنامه داشتیم، ولی بخت ما یار نبود، شما سرتون شلوغ و گرفتار، به ویژه توی چند ماه گذشته. اینه که الان در خدمتتون هستم.
1: در خدمت شما هستم.
0: خواهش. آی کلاشی، پارسال بود شما در آلمان یک نشستی داشتید با 120 تا از فعالان سیاسی و نوید این رو دادید که یک سازمانی به نام سازمان مشروطه به زودی راه اندازی میشه و دفاترش در کشورهای گوناگون باز میشه. به اون وعده عمل کردید و این اتفاق افتاد. از سازمان مشروطه برامون بگین چی شد که راه اندازی شد، چی شد که فکر کردید بعد گسترشش بدید و چطور دارید جذب نیرو میکنید، یکم برامون بگی تا با هم دیگه باشه بریم جلو.
1: بسیار عالی. درود دوباره خدمت بینندگان عزیز. ببینید، در داخل ایران ما احزابی رو داریم که اینا یادگاران دوران مشروطه هستن. منتها برای اینکه احزاب بتونن فعالیت بکنن و مؤثر باشن، باید بستر دموکراتیکی وجود داشته باشه و حکومت قانون. تا احزاب بیان فعالیت بکنن برای رسیدن به کرسی‌های پارلمان یا به شهرداری‌ها یا توی دولت بتونن فعالیت بکنن. و خب پس شرط اولش اینه که آزادی احزاب وجود داشته باشه. منتها در ایران جمهوری اسلامی سر کاره، نه حکومت قانونه، نه متوجه این مسائل هستش. به همین خاطر ما پیش از اون به جای اینکه بریم به سمت فعالیت‌های حزبی، باید یه چتر وسیع‌تر و گسترده‌تری رو به نام سازمان مبارزه درست بکنیم که این اول با حکومت استبداد بتونه مبارزه بکنه، بعد حکومت قانون رو توی ایران سر کار بیاره، بعد احزاب دوباره فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. با همین ذهنیت بوده، با توجه به اینکه من سابقه فعالیت سیاسی من از 19 20 سالگیم آغاز میشه و بیش از 2 دهه بوده که در ایران فعالیت سیاسی داشتم، با توجه به اینکه میدونستم و میدونم که در داخل ایران چه سختی هایی هست برای فعالیت های سیاسی، برای جبران این نقیصه تصمیم بر این شد که با دوستانی در خارج از ایران این سازمان مبارزه رو درست بکنیم. در همین راستا سازمان مشروطه رو تأسیس کردیم که در پی ایجاد دفتر خودش توی آلمان به زودی افتتاح خواهد شد. سایتش راه اندازی شده و نیروگیری هامون هم داره انجام میشه. یه سری از کارهایی هم دوستان تو ماهای گذشته انجام دادن، منتها در ماهای آینده کارها گسترده تر خواهد شد.
0: بسیار عالی کلاشی. ما خب جای احزاب میونمون خیلی خالی بوده، همیشه یا تک حزبی بودیم یا اصلا جای فعالیت به احزاب داده نشده، یا اگر احزابی هم بودن احزابی بودن که فرمایشی و دستوری شکل گرفتن که یک ویترینی چیده بشه و حالا کاری میخوام بکنن انجام بدن. من امید که یک ایرانی هستم کار سازمانی و کار سیاسی و کار حزبی رو بلد نیستم. چطور میتونیم ما وارد این عرصه بشیم، یاد بگیریم، یا جذب نیرویی که شما الان بهش اشاره کردید چطور داره اتفاق میفته؟ بچه‌ها اگه بخوان عضو سازمان مشروطه بشن چی کار باید بکنن، از چه راهی باید بیان؟
1: در مورد سابقه احزاب، ببینید ما بعد از مشروطه حزبای فعال داشتیم، منتها اون چیزی که فعالیت احزاب رو مختل کرد جریان چپ متصل به روسیه بود. یه گروهای چریکی مجاهد مثل حیدر برقی و یه تعدادی از قفقاز اومدن، فعالیت‌های سیاسی رو تبدیل کردن به فعالیت‌های چریکی که بعدم ادامه پیدا کرد، شد مجاهدین و فدایی‌ها، و قبلش هم حزب توده بود. و همین خاطر همیشه فعالیت سیاسی در ایران رو بالعکس اون چیزی که مشهور شده دولت یا حکومت اجازه نده در پیش از جمهوری اسلامی، این احزاب و گروه‌های چپ بودن که اجازه ندادن. یعنی در همون سال‌های اول مجلس اول مشروطه که آغاز میشه، گروه‌های تندروی از قفقاز میان در چارچوب فعالیت‌های حزبی فعال میشن، به جای اینکه بیان توی پارلمان از طریق استدلال و آرا و غیره نظر خودشون رو پیش ببرن، از طریق اسلحه و ترقو و ترور شروع میکنن. به همین خاطر فعالیت حزبی در ایران ما سابقه‌اش هم نداشتیم، تجربه‌اش هم نداشتیم، همیشه از طرف جریان چپ توی مخاطره بود، تا سال 57 که پیروز شدن و کل بساط حزب و تشکلات رو بستن. اما حالا چجوری باید عضو سازمان مشروطه بشه؟ ما تصمیم گرفتیم که در چند کشور دفتری رو ایجاد بکنیم که فعالیت‌های سازمانی اون از پایین به بالا باشه.
0: این تعریفش برای ما چی از پایین به بالا؟
1: ببینید، قبلا بر این بود که یه تعداد آدم جمع می‌شدن دور همدیگه، اعلام حزب می‌کردن و بعد خودشون تصمیم می‌گرفتن که حالا کادرهایی رو بسازن و در جاهای مختلف یارگیری بکنن. این بالعکسه، سعی می‌کنه، یعنی ببینید ایرانی الان 8 میلیون تا 10 میلیون نفر به اونطوری که آمار میگه خارج از کشور هستن، یه دیاسپورای بسیار بزرگی.
0: بله.
1: همونطور که شاهزاد هم گفت ایران معبده، حالا این 10 میلیون نفری که خارج از کشور هستن برای ایران فکر میکنن، ما در دور جایی استادیم ولی هممون ذهنمون، فکرمون و عملمون برای ایران معطوف شده. حالا چه کار میتونیم بکنیم که این تفکر ما و این افکار ما بتونه در خدمت ایران قرار بگیره؟ خب این ایرانیایی که پخش شدن تو یک کشور نیستن که ما یک حزبی درست بکنیم بعد داخل اون کشور بتونیم فعالیت بکنیم، در کشورهای مختلفن. پس ما میتونیم یه کاری انجام بدیم، بیایم اول بازوهای منطقه‌ای و محلی رو درست بکنیم، بعد مثلا توی آلمان، توی انگلیس، توی فرانسه، توی آمریکا که درست شد، اینها یه کنگره مشترک برگزار بکنن و اون سازمان بزرگتر و مادر رو ایجاد بکنن. یعنی به جای اینکه ما اول رأس رو درست بکنیم، رأس بیاد ارکانش رو درست بکنه، این دفعه بالعکس باشه، بلکه این واحدهای منطقه‌ای باشن که برن آروم آروم و اون سازمان مبارزه رو درست بکنن.
0: به به، چقدر هم ایده جالبی میتونه باشه که خود خیلی خودجوش و مردمی اون ارکان ها شکل بگیره و اون تصویر بزرگتر رو خودش نقش بسیار. آیه کلاشید، برنامه های سازمان مشروطه چیه؟ چه کوتاه مدت، چه دراز مدت؟ اگه کوتاه بخوایم بهش اشاره بکنیم، چون زمان نداریم بخوایم باز کنیم و بشکافیم، بعد به تلفن ها هم برسیم، خیلی کوتاه اگه بتونید اشاره بکنید ممنون میشم.
1: ببینید چند در چند حوزه باید مبارزه کرد. یکی در حوزه گفتمانی هستش. در حوزه گفتمانی ما باید بتونیم گفتمان ملی و ایرانگرا مشروطه خواه رو در جامعه به صورت برجسته‌تری تبدیل بکنیم. چرا؟ چون در هر مبارزه نیاز به نیرو داریم و هر نیروی یک فکره. پس ما در مبارزه سیاسی اولین چیزی که می‌خوایم پیروزی ایده هاست. ایده‌ای که ما داریم، ایده ملی و روایت ملی ما و مشروطه‌خواهان ما، به نظر ما ایده پیروز هستش. در کنار اون، این ایده پیروز باید توسط نیروها پیش بره. اون چیزی که توی میدان مبارزه می‌کنه نیروها هستن و اون چیزی که نیرو رو می‌تونه سازمان بده و آرایش بده سازمان مبارزه هستش. بنابراین ما علاوه بر حوزه ایده باید بتونیم یک سازمانی رو به صحنه بیاریم که بتونه نیروهای موجود در مبارزه رو سازماندهی بکنه. بنابراین برنامه ما سازماندهی نیروها و ایجاد کادرهای مبارزه است.
0: برای آغاز تا بتونیم به اون مرحله گذار برسیم، اون ترانزیشن اتفاق بیفته. بله. بسیار. آیه کلاشی، الان گفتید ما یک نگاه ملی داریم و برای مردم میخوایم کار بکنیم. هر کسی میاد وارد صحنه سیاسی میشه، فعالیت سیاسی میخواد انجام بده، چیزی جز این نمیگه. ما برای مردم، برای ایران و برای آزادی اومدیم. اما خب همه میدونیم نیتهای همه یکسان نیستش. حرفی رو میگن اما پشت پیشانی چه فکری داره پرورش پیدا میکنه، اون نهان است، عیان نیست. ما از کجا من امید که زیادم وارد سیاست نبودم، یه زندگی اجتماعی برای خودم داشتم و یه کارگری هستم، صبح میرم سر کار، شب میام، از کجا باید فرق بین این افراد رو بدونم که کی واقعا برای من امید اومده، برای ایران اومده، کی برای خودش اومده؟ اینو من از کجا میتونم متوجه بشم؟
1: ببینید توی حوزه های دیگه مهم نیست کی کجا وایساده. یک فیزیکدان میتونه در مورد احکام فیزیک صحبت بکنه، یک پزشک میتونه در مورد احکام بدن صحبت بکنه. مهم نیست اون کجا وایساده، چجوری فکر میکنه، مهم اینه که داره درست میگه یا غلط میگه. اما در حوزه سیاست این نیست. هر کسی هر چی میگه باید بپرسیم کجا وایسادی. مثلا طالبان هم میتونه بگه که من طرفدار آزادی ام، گمان که داره میگه، منتها این آزادی که اون میگه طرفدار مردم هستم، باید بپرسه کجا وایساده. اونجایی که وایستاده و اون فکری رو که حمل میکنه مهمه، به خاطر اینکه اون حتما آدم یک فکره، اون نیروی یک فکره. از این جهت باید اول بپرسیم گوینده هر چیزی خودش کجا وایستاده. مثلا در جمهوری اسلامی سال 57 آقایون علما میگفتن که ما اقتصاد خوب میخوایم برای مردم بیاریم، یا ما هم میخوایم آزادی بیاریم. اول باید میپرسیم کجا وایستادی. در درون ارتجاع وایستاده بودن، در درون فقه وایستاده بودن، از درون اینها اون آزادی بیرون نمیاد. از این جهت اول باید بپرسیم کی کجا وایساده و فریب اون حرفای قشنگ رو نخوریم. چون تو سیاست هر کسی که بیاد جلوی دوربین مثلا من که اومدم وایسادم، حتما حرفای قشنگ خواهد زد.
0: بله.
1: هیچ کسی نمیاد جلوی دوربین بگه من آدم بدی هستم یا میخوام بیام بدبختتون بکنم. همه میگن ما میایم خوشبختتون بکنیم، چنان خوشبختتون هم میکنیم که تو خواب ندیده باشه.
0: درست.
1: اما واقعیت این نیست. به همین خاطر ما نباید مسئله رو در سیاست به حرفا و شعارها محدود بکنیم. چرا؟ چون شعارهای قشنگ باعث میشه ما سرمایه اعتمادی خودمون رو بریزیم توی صندوق اونها، توی بانک اونها سرمایه گذاری بکنیم، منتها اونها اونو خرج استبداد میکنن یا خرج مسیری میکنن که به ضرر ما هست، که ما که جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده.
0: مرسی از توضیحاتون. من شماره تماس برنامه رو اعلام بکنم، یه کلش یه پرسی ازتون دارم و برنامه امشب هم اختصاص دادیم به بیننده‌های عزیزمون که هر پرسشی در رابطه با فعالیت‌های اپوزیسیون و کنشگرای سیاسی خارج از کشور دارن از شما بپرسن که به نوبه خودتون بتونید پاسخگو باشید. خیلی ممنونتون هستم. شماره تماس ما هستش 2044 1932 300 483. 2044 1932 300 483 شماره تماس ماست. زنگ بزنید روی خط برنامه از آقای کلاشی بپرسید فعالیت های اپوزیسیون به چه صورت هستش، یا هر پرسشی که دارید از فعالیت های خارج از کشور و کنش هایی که یا واکنش هایی که داره صورت میگیره بپرسید و با هم برنامه رو ببریم جلو. امشب شب اون پرسش هایی هستش که هر شب شما از من داشتید، امشب میتونید از آقای کلاشی بپرسید که خودشون پاسخگو باشن. آقای کلاشی، پیش از هر چیز من بگم شما نگاهتون نسبت به اون حرف 32 نماینده اسرائیلی که یه حرفی یه شکری برای خودشون هم زده بودن چیه؟ من میخوام موضع شما ببینم چی بود. قطعا خبر رو شنیدید، دنبال کنید، چون اصلا ربط داره به شما اون بخش.
1: خب موضع همونی که شما گفتید، همون شکری که مربوط به همون شکر میشه، چون هیچ کسی رو ما نمیذاریم و حق نداره که به تمامیت ارز ایران بخواد چپ نگاه بکنه. ایران یه کشوری نیست که بشه باهاش از این شوخیا کرد. حالا خوشبختانه 25 نفرشون مثل این که متوجه شدن که اشتباه کردن، مخصوصا بعد از واکنش شاهزاده که بسیار مهم بود. اتفاقا اهمیت سفر شاهزاده به اسرائیل اینجا بود، یعنی فعال کردن یک دیپلماسی عمومی از این طرف، و همین که چون ما میدونیم در داخل اسرائیل پروژه ها و برنامه هایی دنبال میشه که اون پروژه و برنامه ها همراستاست با سیاست هایی که میتونه به ایران ضربه بزنه. فعال شدن جریان‌هایی از طرف ایرانیان که ایران خواه هستن و دنبال تامین منافع ایرانه، میتونه اون برنامه‌هایی که تو منطقه دنبال میشه رو خنثی بکنه و کنترل بکنه. کما اینکه در اسرائیل هم گروه‌هایی هستن که دوست دارن یه تلاش میکنن که به تمامیت ارضی ایران یا وحدت ملی ایران ضربه و صدمه بزنن و با گروه‌های پانترکی در ارتباط هستن. خانم براندا شفر در جمهوری باکو فعاله. به نظر من مهمترین کاری که شاهزاده انجام داد این بود که یک سطحی از دیپلماسی خارج از حکومت و خارج از
0: عمومی رو
1: به صحنه آورده و میشه جلوی بسیار از این خرابکاری ها رو گرفت.
0: خیلی ممنون از توضیحتون و موضع صریح و شفافی که حالا اعلام کردید. جز اینم انتظار نمی رفت شما آقای کلاشی عزیز. آقای کلاشی، شاهزاده رضا پهلوی با آغوش باز خیلی بیریا گفتن اتوبوسی راه افتاده و نیاز به دعوت هم نداره، درش به روی همه باز هست، بیایید سوار شید. دیدیم در نشستایی که انجام شد، سخنرانی که انجام شد، جای چهره های ملی میهنی و متعصب نسبت به تمامی مسائل ایران، مانند خودتون، مانند امیر طاهری یا خیلی دیگه، دکتر امیر طاهری، استاد امیر طاهری عزیز و خیلی دیگه خالی بود. نیازم به دعوت نداشتید. چی باعث شد که حضور پیدا نکنید؟ میل شخصی بود یا یه عامل بازدارنده؟
1: نه، شاید خب یکی از اونا ماشین رو گروگان گرفته بود، اتوبوس رو. باید ببینیم حالا قضیه اتوبوس چی بوده. ولی ببینید، در اون جریان کسایی بودن که در مورد ابتدای طی مسائل و پیش شرط ها مسئله داشتن برای ورود به امر سیاست. برای اینکه ما بتونیم وارد سیاست ایران بشیم، باید اول نظام شهروندی اون کشور رو بپذیریم. برای اینکه نظام شهروندی ایران رو بپذیریم، باید قبول بکنیم که تو اونجا یه دولت وجود داره، یک ملت وجود داره، یک کشور وجود داره. اگر ما این پیش شرط ها رو نپذیریم، یعنی نظام شهروندی اونجا رو نپذیرفتیم، و اگر نظام شهروندی رو نپذیریم، یعنی اصلا نمیتونیم وارد سیاست اون کشور بشیم. در اون مجموعه افرادی بودن که در مورد همین پیش شرط ها و اصول موضوعه اما اگر داشتن، مثلا اینکه یه پزشکی بیاد اول شک کنه بدن وجود داره یا نداره. بله، یه کسی دیگه میتونه شک کنه، بگه اصلا من بدن وجود نداره، هر چی ما میبینیم سرابه، هر چی میبینیم ما خیاله. ولی وقتی که پزشک شد، نمیتونه بگه من نمیدونم بدن وجود داره یا نه، حتما بدن وجود داره. باید اول بدن رو بپذیره، بعد وارد حوزه پزشکی بشه. در حوزه سیاست هم همینه. قبل از این که وارد سیاست بشه، باید بپذیره دولت ایران وجود داره، ملت ایران وجود داره و کشور ایران وجود داره. پس بعضی از افرادی که داخل اون بودن در مورد همه اینها تشکیک میکردن. از این جهت خب ما نمیتونستیم با اونها سر یک میز بنشینیم، نه اونا میتونستن با ما بنشینن.
0: اگر این صحبت ها خیلی عیان بود و سر ابتدایی ترین مسائل و اصولی ترین مسائل یک شفافیتی نبود، چطور شاهزاده کنارشون نشستن؟
1: ببینید، شاهزاده به عنوان یک فرد فراجناهی و به عنوان کسی که داره مطالبات جامعه ایران رو نمایندگی میکنه و انعکاس میده، و از اونجایی که داخل ایران مطالبه تشکیل یک جریان فراگیر بود، سعی کرد که گروه ها و احزاب و فعالان سیاسی رو به هم نزدیکتر بکنه. به همین خاطر یه پیش شرط هایی رو گذاشت و اون پیش شرط ها تمامیت ارضی و دموکراسی و یه سری اصولی از این دست بود. اینها هم در ظاهر با لفاظی هایی گفتن که قبول میکنیم، ولی وقتی که پای محک زدن به اون ادعاها اومد، مشخص شد که نه به همچی چیزایی باور ندارن و سعی کردن که میز بازی رو هم به هم بریزن دیگه.
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون، کاش از این شفافتر فکر نکنم. اگه موافق باشید بریم سراغ تلفن‌ها. خیلی جذاب تلفن‌های ما کلشی. ببرمتون به شیراز با خانم حنانه صحبت بکنیم. حنانه جان درود بر تو، رو خط هستی.
2: درود.
0: درود بر شما خانم. با آقای کلاشی در خدمتتون هستم.
2: خب. مرسی. سلام می‌کنم خدمتشون.
0: خواهش می‌کنم، در خدمتیم. می‌شنویم صحبتاتون رو.
2: من چند وقته یه سوال تو ذهنم تکرار میشه. و اون که چه چیزی در مناسبت‌ها و سیاست‌های جهانی تغییر کرده که سال 57 خمینی رو با اون ایدئولوژی و افکار رادیکال خیلی راحت پذیرفتن و به نوعی راه رو براش باز کردن که بتونه بیاد ایران و اون عقایدش رو پیاده کنه، و شاهزاده با اون سابقه خانوادگی درخشان و خدماتی که به ایران کردن الان تو جامعه جهانی احتیاج داره که خودش رو ثابت کنه، خودش رو معرفی کنه. چه چیزی تغییر کرده تو این چند سال؟
0: خیلی پرسش جذابی بود حنان جان، خیلی ممنون. من از آقای کلاشی درخواست میکنم پاسخ بدن. شما از تلویزیون گوش کن که برای تزیر نیفته خواهرم.
1: درود بر بانو حنانه گرامی. ببینید اون موقع جنگ سرد بود، فضای جنگ سردی بود، به همین خاطر عصر انقلاب‌های ملهمت چپ بود. از این جهت با توجه به اینکه جریان اسلامی و جریان چپ روی هم افتاده بودن، یعنی یک همپوشانی به وجود اومده بود و در فضای جنگ سرد میشد کارهای مسلحانه کرد، الهام بخش از الهام گرفته از کوبا و فیدل کاسترو، از این دست مسائل، به این دلیل جهان آمادگیشو داشت، به اضافه اینکه در اون بره چند تا محاسبه پیچیده‌ای وجود داشت. یکی اینکه غرب فکر میکرد که خب سرکار اومدن اسلامگراها باعث میشه که چپ نتونه در ایران انقلاب خالص چپ انجام بده، یعنی ایران در بلوک شوروی و بلوک چپ نیفته. از طرف دیگه شوروی استقبال میکرد به خاطر اینکه شاه یک حکومت مستقلی بود در منطقه و فکر میکرد که همپیمانانش سرکار میاد. تو آلمان شرقی گروه های چپ ایران که تو آلمان شرقی بودن، اسنادی از آلمان شرقی منتشر شده مربوط دستگاه امنیتیش، اونجا نشون میده که نامه نگاری میکنن، کیانوری نامه مینویسه و میگه که انقریب هستش که وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی دوره اول از حزب توده باشه، احتمالاً منظورش موسوی خوئینی باید باشه. یعنی میدونید همه اینا فکر میکردن که با پیروزی انقلاب اسلامی میتونن دستاوردهایی داشته باشن، البته متوجه بودن که خطراتی هم وجود داره، اما مواهب اون رو و مزایای اون رو بیشتر به نفع خودشون میدونستن. الان مسئله شاهزاده سر کار آمدن یک حکومت ملیه، یک حکومتیه که دوباره میخواد توی این منطقه حساس جهان به ایران قدرت ببخشه. این قدرت ما به این راحتی نیست که دیگران اجازه بدن که این ملت دیگه قدرتمند بشه. برگرده به ریل توسعه اقتصادی این کشوری که الان در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیک دنیاست، به منابع انرژی دسترسی داره، شاهراه جهانه، یک جمعیت پویا و باسواد داره و با انگیزه، عقبه تاریخی تمدنی داره. اگر بتونه برگرده توی مسیر اقتصادی صحیح، اگر بتونه تنش‌های نالازم با جهان رو حذف بکنه، اگر بتونه ایران رو جایی بکنه که نخبه‌ها به جای اینکه فرار بکنن در ایران سر کار باشن، اگر بتونه یک دوره حکومت کارآمد درست بکنه، با پدیده به نام ظهور یک قدرت جدید در جهان و منطقه مواجهیم. همچین حکومتی در ایران میتونه به سرعت بدرخشه و سهم بزرگی از قدرت رو بخواد. اگر حکومت سابق ادامه پیدا میکرد، ما دعوامون به جای اینکه الان سر مسائل حاشیه‌ای باشه، دعوامون بر سر این بود که چرا ما نباید حق وتو داشته باشیم در شورای امنیت. یعنی یکی از اون صندلی‌ها رو ما برمی‌داشتیم، تا اینکه اصلا الان صندلی نداشته باشیم. به همین خاطر مسئله وارد باشگاه قدرت جهان شدنه. با یک جریان ملی و حکومت ملی ایران میتونه به سمت باشگاه قدرت در جهان پرتاب بشه. به همین خاطر الان موافقت در حال به دست آوردن رفع ممانعت خارجی سخته. الان
0: سخت. و بر نمیتابن به ویژه کشورهای همسایه که الان دارن اصلا سود میبرن از این شرایط ایران. خیلی ممنون از توضیحاتون. ببرمتون رشت آیه کلاشی، بریم پیش فرشاد. فرشاد عزیز درود بر تو گیل مرد، صحبتات رو میشنویم، روی خط هستی. ما بیشتر
3: درود بر امید عزیز و جناب کلاشی عزیز، خیلی خوشحالم تونستم بیام رو خط.
0: ما هم
3: در ابتدا میخواستم درود بفرستم به شاهزاده عزیز ما. صحبتاشون که نگاه میکردم واقعا باعث افتخار بود که دوباره دارن ایران و تو دنیا مردم ایران و ملت ایران رو به جایی میرسونن که با حقمون بود باشیم. این یک نمونه کوچیکش که به نظر من خیلی بزرگه. دیروز سخنرانی میکردن
0: بله.
3: و احترامی که به ایشون میذارن، به ملت ایران میذارن، و این 32 را نماینده این شکل بوده که خوردن و دید عکس‌العملی که انجام شد از طریق شاهزاده، با این که خیانت بزرگ و پدران ما کردن به این خانم بزرگ بدون هیچ ادعایی، در کمال فروتنی و افتادگی بزرگی منش خودشون رو نشون دادن و فقط برای ایران دارن کار میکنن. همین نمونه میتونه چشم خیلی ها رو باز کنه. ملت دیگه چی میخوایم؟ بالا کسایی اومدن کنار شاهزاده نشستن که ایشون بزرگی خودشون نشون دادن و بیشتر بزرگیشون مشخص شد توی جمعی که نشستن 8 نفره. شاهزاده اومد فرصت داد، اومد جای حرف نمونه. به نظر من کار خیلی بزرگی انجام دادن و عشق میکنم الان افرادی مثل آقای کلاشی، استادای بزرگی، میدونم که حرفای منطقی دارن، درست دارن و یه بنیاد درست دارن از بیشه پایه‌گذاری میکنم. من خودم به عنوان مشروطه‌خواه از این اساتید یاد گرفتم و خیلی خوشحالم که امشب مهمون برنامه شد.
0: مرسی از تماست فرشاد.
1: دست شما درد نکنه فرشاد جان.
0: آیه کلاشی بریم تهران، بریم با توماچ صحبت کنیم. ما بیننده هامون که زنگ میزنن نام بچه های دربند و شهدامون هم رو خودشون میذارن که تو برنامه تکرار بشه. الان توماچ بهمون زنگ زده از تهران. توماچ جان درود بر تو، رو خط هستی.
4: ممنون، مرسی. درود خدمت شما و آقای کلاشی. آقای کلاشی من سعی میکنم هول نشم که به تمام مطالبی که میخواستم بپرسم و یادم بیاد و بتونم بپرسم. یه مسئله این که از نظر من یه اشکالی که تو ادبیات سیاسی، حالا یه ادبیات فارسی شد بعضی جاها ایراد پیدا میکنه تو کارهای سیاسی مخصوصا، اینه که مثلا اگه شاهنشاه یا مهر میومدن گفتن ما خاندان پهلوی عشقی جز عشق ایران و سرافرازی ایرانیا نداریم، بازم بعضی ها میومدن میگفتن نه ایشون ما رو از پنکه آویزون میکنه، نه ایشون اگه میرفت بغل کارکنا، کارمندای کارخونه ها، تمام کارگرا بغل خانواده هاشون وای میستاد، عکس میگرفت، براشون اهمیت قائل بود، بازم بعضیا میگفتن نه ایشون ببخشید عذر میخوام نوکر امریکاست. منظورم اینه که یه چجوری بگم، دو دوزه بازی این وسط تو پیشینه ما هستش که به نظر من از که یکی از دلایلش که بعد از اینکه رضا شاه کبیر از ایران رفتن و این فرقه ها که توی آذربایجان بود که بعدش به خود روسیه پناهنده شد، مثلا این یه عقب گردی داره که الان میشه ازش مثلا استفاده کنن به قولی. و این که یه چیزی هستش که جالبه و آقای کلاشی خواهش میکنم در موردش اگه بشه توضیح بدن، این که الان مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی خیلی واضح، خیلی با فارسی به قولی سلیس اومدن گفتن که هر کسی که مهر ایران تو دلشه، عشق ایرانو داره، میتونه بیاد بشینه با هم صحبت کنیم. و خیلی، یعنی منظورم که کلماتی که به کار میبرن خیلی درک و فهمش ساده است. من نمیدونم چرا بعضیا دوباره مثل قبل، مثل موقعی که مثلا عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدن، باز میخوان بگن که نه ایشون مثلا اینجوری نیست، ایشون دنبال چی قدرته. یا با این خب به نظر من همون دلیلش همون از گذشته نشأت میگیره. و یه چیز دیگه که میخواستم از آقای کلاشی بپرسم این که آقای کلاشی به نظر شما یه حزبی تشکیل دادن به نام مثلا مثل حزب کارگر، به نظر من خیلی میتونه مفید باشه. درسته حزب مشروطه خب اول صحبتاتون توضیح دادیم که یه چیز بزرگتری بعد باشه چون جمهوری اسلامی سر کاره، بعدش اگه حکومت قانون باشه میشه حزب و تشکیل داد. ولی به نظر من اگه یه حزبی مثلا به اسم حزب آزادی اقتصاد، حزب کارگر اگه باشه، به نظر من خیلی میتونه کارآمد یا کارایی بیشتری داشته باشه.
0: مرسی تو مات. اگر اجازه بدی آقای کلاشی کوتاه پاسخ بدن که من بتونم بقیه دوستامون رو بگیرم، پشت خط داره براشون هزینه میفته. ممنونم ازت آقای کلاشی، با شما هستم.
1: تو مات چون ممنون، ان شاءالله چه اطلاعات خوبی هم داشتن در مورد. ببینید اون عقبه‌ای که میفرمایید باز هم ما بودیم که دووم آوردیم، به خاطر اینکه به نقشه رو حتما شما نگاه کردید، بینندگان عزیز هم ببینن نقشه رو، ما چه مرز مشترکی داشتیم با شوروی. شوروی شوخی نبود، نصف اروپا رو بلعیده بود.
5: بله.
1: در آمریکای لاتین قدرت داشت و خب اونورم چین کمونیستی بود. ما در اون فضا دوام آوردیم، خب خیلی کار بزرگی بود اینکه با این ضربه‌ای که خوردیم داریم عبور میکنیم از اون فضا. این خودش دستاورده، خیلی بدتر از این میتونست باشه.
5: بله.
1: مجاورت شوروی همچین چیزی. در مورد حزب کارگر ببینید، وقتی شما حزب کارگر درست میکنید باید در مورد دستمزد، در مورد سیستم های اقتصادی، بهره های بانکی، ساعات کار، مرخصی و از این قبیل مسائل باید
5: امنیت شغلی ملی
1: کنه. بله. با توجه به اینکه الان این باید اینا رو تبلیغ بکنه و بعد بره توی پارلمان بتونه این رو تبدیل به قانون کنه، مصوبه کنه. ما الان همچین ظرفیت و زمینه‌ای رو توی ایران نداریم. اول اون حکومت قانونه باید ایجاد بشه و بعد مثلا احزاب دست چپی ما و احزاب دست راستی ما به وجود بیان، برنامه ارائه بدن، مردم به اون برنامه رأی بدن، بره توی پارلمان و بعد بتونه مصوبه درست بکنه.
0: خیلی ممنونم کلش از توضیحاتتون. سری بزنیم به تهران با کیوان صحبت بکنیم. کیوان جان درود بر تو، روی خط هستی با کلشی، میشنویم صحبتات رو.
6: سلام مخلصم.
0: به روی ماهت کیوان جان، برو بریم.
6: آقای کلاشی عزیز، من یه دو تا سوال داشتم از شما. آقای پهلوی تو اوج همبستگی که ایجاد شده بود اومدن این کمپین را انداختن به نام کمپین وکالت می‌دهم.
0: من ببخشید یه پرانتز باز بکنم، آقای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی این کمپین رو راه ننداختن، این خودجوش از سوی برخی از هواداران بود.
6: بله بله دقیقاً.
0: ببخشید از یه لفظی استفاده کردم، من متوجه نشدم.
6: شاه اللهی دقیقاً مثل حزب اللهی که این طرف الان وجود دارن و رفتارهای بیش از حد افراطی انجام میدن.
0: بله.
6: ببینید من الان یه چیزی رو دارم میبینم توی هم طرفدارای اسلامی هم طرفدارای آقای پهلوی، یه چیزی که آقا حکومت پهلوی هنوز سر کار نیومده، این شاه اللهی یه اشتباه میکنن یه نفر یه جوری میزن سرش که نابود میخوام میکنن طرفو. چرا آقای پهلوی از اینا اعلام براءت نمیکنه؟ چرا علنا نمیگه آقای ایکس و ایگرگی که در دور اطراف من هستن من اینا رو تایید نمیکنم، ازشون اعلام براءت چرا نمیکنه؟ نه یک سال دو سال، این موضوع 20 ساله هست. خودتون بهتر از من میدونید که بهش یه سری افراد هستن که ایشونو شدیداً در زیر سوال میبرن. سوال بزرگیه برای من، چرا اعلام براءت نمیکنن از این افراد؟
0: مرسی کیوان. اگه پرسش تمام شده من قطع کنم که برات هزینه نیفته برادر. آی کلش
6: دوست دارم،
0: مخلص بدونی. آی کلش این ترمیه که خیلی میشنویم این روزها با توجه به حالا برخوردهایی که انجام میگیره، توضیحات با شما.
1: ببینید این که کسایی فکر بکنن چون اونور حزب اللهی وجود داره و اینور شاه اللهی وجود داره، این نشون میده که مفاهیم رو عمیق دقت نکردن. حزب اللهی به این معنا هستش که ولایت فقیه وجود داره، احکامش از طرف خداوند میفهمه و بعد میاد و شما باید مرید اون باشید. در نظریه پادشاهی مشروطه که همچین چیزی نیست. در نظر مگه تو انگلیس همچین چیزی وجود داره؟
0: نخیر.
1: در ایران هم همچین چیزی نیستش. پادشاهی مشروطه یعنی پادشاهی مبتنی بر قانون، پادشاهی مبتنی بر پارلمان. اما برچسب زنی برای حذف حریفه. اون کسانی رو که این مدت دارن میگن شاه اللهی اغلب بچه های پاک ایرانی هستن که روی اصولی وایستادن، بدون مزد و بدون اینکه امتیازی بگیرن با خطر انداختن خودشون دارن از اصول و مبانی محکمی دفاع میکنن. اون حزب اللهی که شما میگی دوست عزیزم، اون ما به ازاداره توی ایران نشسته از مواهب حکومت مستقر داره استفاده میکنه، اما اونهایی که اومدن این وسط، یعنی برای ایده پادشاهی دارن جان نثاری میکنن، فداکاری میکنن، دفاع میکنن، چیزی نمیگیرن. اگر جانشون رو ندن چیزی نمیگیرن. اگر به پست و مقام و مشاغل و امتیازات پشت پا میزنن، به خاطر اینکه داخل اون ایده چیزی رو میبینن. داخل ایده پادشاهی عظمت ایرانه،
0: یک پارچگی میهنه،
1: یک پارچگی میهنه، ایده آزادیه،
0: اقتدار،
1: اقتدار. تمام آزادی هایی رو که آزادی های مدرن رو که ما به دست آوردیم داخل پادشاهی مشروطه به دست آوردیم. ما در اون دوره کوتاهی که داشتیم زنانمون از پستو اومدن بیرون، درس خوندن، خواننده شدن. همه ما خاطره داریم با صدای هایده موهستی. اگه شاه نبود ما نه هایده داشتیم نه موهستی داشتیم. این همه خواننده‌ای که برای ما لحظات خوب دارن هنوز دارن خلق.
0: این تو سطحی ترین نگاهی که میشه کرد به ماجرا،
1: سطحی ترینه. ولی همه ما لحظات شاد و غم داشتیم، لحظات شاد و غممون رو با همین خواننده ها به دست آوردیم.
0: بله.
1: جوانان نسل قبل با همین صداها عاشق شدن، با همین صداها ازدواج کردن،
0: هنوز با همین صدا دارن زندگی
1: با همین صداها دارن ازدواج میکنن و زندگی میکنن. ببینید دو ایده رو نباید قاطی بکنیم. اونهایی که دارن برای ایده پادشاهی الان فداکاری میکنن دنبال ارزش های دیگه، همون چیزی که گفتم، یک پارچگی، عظمت ایران، اقتدار ایران، رفاه ایران. بهترین دوره رشد اقتصادی ایران دوره پادشاهی بوده. آزادی ها،
0: تقسیم سرمایه های ملی عادلانه بین مردم.
1: اصلا ایده پادشاهی رو که ما ورداشتیم، آزادی های اجتماعی از بین رفته. الان دنبال اون آزادی هایی هستیم که با بودن پادشاه در رأس امور به دست آورده بودیم. در بین اون همه خطر، در بین اون همه تهدید، در بین اون همه فشار، جامعه 50 60 سال پیش که مثل الان نبود، که جامعه بود نسبتا متحجرتر.
0: بله، از قاجار اومده بودیم و
1: از قاجار اومده بودیم، نیروهای روحانیت قوی‌تر بود، تجربه نکرده بودن مردم روحانیت رو.
0: بله.
1: به حرفش گوش می‌کردن. در اون فضا تونسته این ایده موفق آزادی رو جلو بیاره، اون رفاه رو بسازه. حالا اگر جوانان، اگر آدم‌های، اگر دخترانی، اگر پسرانی بیان از این ایده دفاع بکنن، حالا اگه می‌خواد بگید اسمشو شاه اللهی، ایراد نداره، ولی توش نکته منفی وجود نداره.
0: البته آقای کلش فکر میکنم منظورشون نه اون دوستان نیت پاک و راسخ تو ایدهشون که دارن پا تو میدون گذاشتن. بعضا تو بعضی میتینگ ها و تظاهرات ببینیم یه سری آدم ها میان با پرچم شیر خورشید، با عکس شاه اسد، با عکس پادشاه فقیدمون یه سری کار رو انجام میدن، پرچم بقیه رو میکشن. فکر میکنم روی سخن با اونا هست که یه سری کار رادیکال دارن انجام میدن.
1: ببین، در هر حرکتی هم گروه رادیکال وجود داره، هم گروه عاقل.
0: بله.
1: به مرور جریان عاقل‌تر و جریانی که داره یه سری پرنسیپ ها رو رعایت میکنه تقویت میشه. ما نمیدونیم الان واقعا که آیا اونی که داره این کار رو انجام میده مال گروه های دیگه است، از جای دیگه اومده.
0: این هم میتونه باشه.
1: مثلا من دیدم که در همین لندن یه حرکت خیلی کوچیکی شکل گرفته بود، بعد یه نفری رفته بود اونجا مثلا اینکه همون جریان کوچیک رو هم میخواسته به هم بزنه.
0: بله.
1: بعد گفتن که این پادشاهی خواه، بررسی شد دیدن که نه، متعلق به یکی از این گروه های تروریستی هستش،
0: فرقه‌ای
1: هستش. خب این نمیشه خیلی معلوم کرد که کجاست، اما این رو باید بگم که این وظیفه ما پادشاهی خواهان هست تا حدی که میتونیم تمام تلاشمون رو بکنیم عقلانیت بر جریانمون حاکم بشه،
0: با خرد بریم جلو،
1: با خرد بریم. پرنسیپ ها و پرستیژ های پادشاهی خواهی رو باید رعایت بکنیم. چرا؟ چون ما معتقدیم که با ایده پادشاهی ایران به آزادی و دموکراسی میرسه. پس بنابراین باید اون جریان هایی رو که ضد عقل و ضد خرد هستن، ضد اون منش و شخصیت پادشاهی هستن رو بتونیم کنار بذاریم، یه مهارشون بکنیم. این وظیفه ما هستش. اگه کوتاهی هم هستش، گردن ما هستش که نتونستیم اونطوری که باید و شاید سازماندهی بکنیم، به اصطلاح خط بدیم، و حتما در آینده این نقیصه هم برطرف.
0: این پذیرش این مسئولیت با اینکه به شما حالا چندان ربطی هم میتونه نداشته باشه، خیلی شجاعت میخواد. ممنون از شما. خدا نور به همون زنگ زده از کاشان. آقای کلاشی، خدا نور عزیزم، روی خط هستی.
5: سلام خدمت آقا امید عزیز.

0: احتمالش هست.
1: یه ذره نگران بودم، گفتم آره اگه ممنون میشم.
0: بله چشم چشم. آقای کلشی ازشون درخواست من توضیح ندم، در راستای صحبت‌های شما من بگم امروز خبر اومده بود که روزنامه سازندگی اعلام کرده 19 بنای تاریخی در ایران به مزایده گذاشته میشه. باز جمهوری اسلامی ما می‌دونیم هیچ چیزی بعید نیستش. حالا توضیحات شما رو بشنویم در این باره.
2: من تو را بودم، اخبار رو دقیق نمیدونم، ولی من با همین قانون اساسی جمهوری اسلامی من این وجود داره. باید ببینیم که منظورش از فروش و یا واگذاری چه است. به لحاظ کلی که نمیتونم بفروشن، احتمالاً واگذاری مثلا 10 سال 20 سال منافعش رو بخوام واگذار بکنن. البته جمهوری اسلامی بعدش نمیاد، یعنی مدیران فاسدی که هست بعدشون نمیاد هرچی پیدا بکنن بفروشن.
0: بله.
2: اما این که بخوان به صورت کلی واگذار بکنن امکان پذیر نیست. در ایران هم انقدر جریان ملی قدرتمنده که زیر بار این مباحث نمیره.
0: نه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. بریم کرج با ایران دخت صحبت بکنیم. ایران دخت دوست داشتنی روی خط هستی.
3: سلام.
0: بروی ماهتون خانم.
3: درود بر آقای کلاشی. من همیشه بحث‌های سیاسی شما رو همیشه دنبال میکنم و گوش میدم. سوالی که از حضور شما دارم اینه که چرا احزاب سیاسی ما راهشون از ما جداست؟ سال 57 ما مردم، توده مردم، به خاطر اینکه همه دنبال زندگی کردن بودن آگاهی سیاسی نداشتن، اما احزاب ما داشتن. اونها چرا این تشخیص رو ندادن و شاه رو با خمینی عوض کردن؟ آیا شما تا حالا شنیدید در کشورهای خارجی که احزاب سیاسی دست به ترور مقامات اون کشور بزنن؟ آیا شنیدید که احزاب سیاسی برن بانکاشون رو بزنن؟ آیا شنیدید برن بمبگذاری تو اون کشور بکنن؟ چرا احزاب سیاسی ما اصلا انگار که یک عده تروریستن؟ احزاب سیاسی در کشورهای دیگه همه دارن برای بهتر بودن اوضاع اون کشور تلاش میکنن تا بتونن رأی بیشتر بیارن. چرا مال ما همشون یک عده گروه تروریستی هستن؟ و بعد چرا اینقدر کینه نسبت به خاندان پهلوی دارن؟ اگر اینا گروه های سیاسی هستن که واقعا عرق ایرانی دارن، ایران براشون مهمه، مردم ایران براشون مهمه، دلسوز مردم ایران هستن، چرا به خاندانی که اینقدر خدمت به ایران کردن اینقدر دشمنی دارن باهاشون؟
0: خیلی ممنونم.
3: وقتی که شما ببینید هر کسی یه ایرادی داره، هیچ کس نمیتونه بگه در هیچ جای جهانی هیچ رئیس جمهوری پادشاهی چیز نداره، اشتباه نداره. قطع شدم؟
0: نه خیر، داریم میشنویم خانم ایران دخت.
3: ایرادی نداره. من میخوام بگم که آیا خاندان پهلوی اینقدر ایراداشون زیاد بوده که اصلا حسنا هیچ به چشم نمیاد و باید اینقدر مورد هجوم و حجم قرار بگیرن؟ و جالب اینه که در این 40 و چند سال احزاب ما هیچ گونه رشد سیاسی نکردن و هیچ تجربه پیدا نکردن و دوباره همون سفارایی سال 57 رو الان هم کردن، الان هم به همون روال دارن میرن. فقط دشمنی با خاندان پهلوی، اصلا براشون مهم نیست ایران چی بشه چی نشه، مردم وضعشون چیه چی نیست، فقط خاندان پهلوی.
0: مرسی خانم ایران دخت. اگر اجازه بدید من از آقای کلاشی درخواست کنم پاسخگو. خیلی ممنونم از تماستون. آقای کلاشی با شما هستیم.
2: من فکر کنم سوال اول دوم بود یه اشاره کردم، اون تو خب زمینه کافی نیست الان خیلی مفصل
0: بپردازیم،
2: ولی بله کوتاهی اشاره کنم. ببینید همونطور که عرض کردم ما از همون مجلس اول گرفتار این جریان های چپ بودیم که از اسلحه استفاده میکردن، بمب مینداختن، به خاطر این که وقتی انقلاب بلشویکی شد توی شوروی این سرایت کرد به داخل ایران، هم قفقاز رو گرفت هم ایران رو. مخصوصا که انقلاب بلشویکی توی قفقاز زودتر از خود روسیه مادر اتفاق افتاد. در سال 1903 اولین بار توی تفلیس بانکی رو زدن. یعنی اینا سابقه داره، اینکه ایشون میفرمایند که چرا احزاب ما بانک میزدن، به خاطر اینکه استالین با دوستش در گرجستان در تفلیس اولین بانک رو اونجا مصادره کردن. 1903 آغاز شده بود ایده چپ، وقتی که اینی میخوام بگم که قفقاز داشت میجوشید از حرکت های انقلابی، چه سمت ارمنستانش،

0: که خب ایروان و اینها که شاومیان بلند شد اومد سمت باکو و بعد چه حوزه صابونچی در باکو، بعد ایران قسمت آذربایجان و شمال از رشت نیروی کارگر بلند میشد میرفت، وضعیت خراب بود توی ایران دوره قاجار، بلند میشدن میرفتن تو حوزه صابونچی، جمهوری بعدن شد جمهوری باکو، توی صابونچی کار میکردن. صابونچی خیلی مهم بود اونجا، حوزه های نفت نوبل و اینا همه اونجا بودن، روچیلتا اونجا بودن، همه اومده بودن اونجا و سرمایه گذاری میکردن. حوزه کارگری بود. ایرانی ها هم که کار نداشتن، کشاورزا اینا زمین رو ول میکردن، دهقان ها بلند میشدن میرفتن اونجا کار میکردن. اونجا ما با حس چپ کمونیستی آشنا شدن. وقتی اینا بلند شدن اومدن داخل ایران با خودشون ایده ها رو آوردن. بله. از طرف دیگه هم دوباره یک گروهی از اون قفقازی ها بلند شدن اومدن داخل ایران و بعد اونها یک سنت سیاسی در ایران شکل دادن که داخل اون همین چیزایی که این خانم محترم
1: اشاره کرده
0: میکردن. بله.
1: خیلی ممنونم آقای کلاشی از توضیحاتتون. بریم به تهران سر بزنیم. مهرشاد شهیدی نام این بینندمون هست که از شهدای راه آزادی هستن، رو خودشون گذاشتن. دوست گلم رو خط هستی، صحبتات رو میشنویم.
2: درود و ادب.
1: مخلص.
2: جمعه داریم؟
1: بله مهرشاد جان. رسا.
2: درود میفرستم به دادگر بزرگ، دادمهر عزیز، اعلیحضرت رضا شاه دوم، شما امید جان، جناب آقای کلاشی عزیز. یک موضوعی رو میخواستم عرض کنم که جوامع مدرن و کشورهای پیشرفته وقتی میان از دین گذر میکنن و اخلاق و قوانین که خودش ساطع شده از مسائل دینی است به یک جمعی و به یک ایده ای میرسن برای اداره جوامع، وقتی ما امروز به این رسیدیم مطمئنن از خیلی از مدل های حکمرانی هم باید گذر کنیم و در جامعه پیشرفته امروز باید بهترین نوع حکومت رو بپذیریم. خوشبختانه در ایران در تاریخ ما داریم بهترین مدل پادشاهی، پادشاهی کوروش کبیر بود که هنوزه به عنوان مدرن ترین روش حکومتداری ازش یاد میشه و متاسفانه حسادت انسان، منیت ها باعث شد مدل پادشاهی که کوروش کبیر بنا نهاده بود به قهقرا بره در سالهای بعد و قرنهای بعد. اکنون ما به یک فرشته‌ای رسیدیم که حالا بنیانش از پدر و پدر بزرگشون هستش، اعلیحضرت رضا شاه دوم، که روش مدرنی در حکومتداری رو دارن ارائه میدن، یک نوع پادشاهی مشروطه که در واقع جمهوریت هم درش در واقع تبلور داره و نگاه اعلیحضرت این هستش که حکومت حکومت مردم باشه و پادشاهی در واقع یک نماد باشه و یک مظهر باشه برای اتحاد مردم و مقاومت چپ ها و مقاومت بعضی افراد و مقاومت بعضی اندیشمندانی که واقعا در کشور هستند به عنوان روشنفکر و مقاومت میکنن در مقابل این دیده و در مقابل اصلا نام پهلوی، واقعا برای من یکم ثقیله. خیلی از دوستان من خواهش میکنم از جناب آقای کلاشی که این روش ها، این مدرنیته و این ایده رو باید به عنوان کسی که بالاخره یک حزبی رو بنیان نهادید و دارید در این مسیر قدم میذارید و کار میکنید، این ایده ها رو یکم بازترش کنید برای عموم مردم بیشتر مشخص بشه تا مردم بتونن اونس بگیرن با این موضوع.
1: مرسی مهرشاد.
2: یاد دارم صحبت
1: نه اصلا خیلی هم به اندازه بود، ولی اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم صحبت های کلاشی رو بشنیم که بقیه رفقا پشت خط براشون هزینه نیفته، اونا هم بتونن صحبت
2: کنن. من یه مطلب دیگه عرض کنم
1: جان.
2: عذرخواهی میکنم. چرا آقای کلاشی حزبی دارین شما؟ من می‌خواستم ببینم که مایی که تو ایران هستیم و میتونیم کمک کنیم، حالا با رعایت مسائل ایمنی که ما هم اذیت نشیم، بتونیم اینجا جز همون لایه‌های پایین بتونیم به شما کمک کنیم و تو این روند گذار واقعا سهمی داشته باشه. این هم اگر ببینید چجوری میتونیم انجام بدیم ممنون.
1: مرسی مرشد عزیزم. آقای کلاشی در خدمت شما هستیم.
0: بله سپاسگزارم از دوست گرامی. ببینید ما هدفمون مبارزه در داخل ایرانه، مبارزه که در بیرون نمیشه، که هر سازماندهی باید در داخل باشه. به همین خاطر فعالیت‌های ما معطوف به ایرانه و من هم مبارزم در داخل ایران بوده. خروجم هم از ایران نه به خاطر این بوده که زندگی بهتری رو در بیرون دنبال بکنم.
1: خب هم بازداشت شدم تا تعقیب.
0: بسیار بسیار. من در کرج بودم، در خوزستان بازداشت بودم، در اصفهان.
1: از دوران دانشجویی گویا.
0: بله. این فراوان بوده. منتها بحث اینه که کماکان این خروج من از ایران برای ادامه فعالیت‌های سیاسیم هستش. محور فعالیت ها مبارزات ما داخل ایران خواهد بود و قطعا کمک خواهیم کرد برای بهبود سازماندهی در داخل ایران و گسترش فعالیت ها.
1: خیلی من آیه کلاشی تارنمایی هستش یا وبسایتی هستش بچه بتونن برن راجع سری اطلاعات رو به دست بیارن، حالا یا توضیحاتی اگه هست یا اگه اخباری میذارید اونجا آپلود میکنید؟
0: این مشروطه.org تازه راه اندازی شده، البته نوپاس گسترش پیدا خواهد کرد، اما در آینده بیشتر با مردم صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت چجوری داریم سازماندهی
1: میکنیم. بیشتر بیان دیگه.
0: بله حتما.
1: دم شما.
0: اما این رو هم بگم در داخل ایران به شدت فعال هستیم.
1: بله.
0: و خب به این معنی نیست که سازماندهی وجود نداره، در داخل ایران سازماندهی وجود داره، دوستان به خوبی دارن کار میکنه، ولی باید گسترش پیدا بکنه
1: و به فصلش نمایان میشه دیگه.
0: به فصلش هم نمایان میشه. شما هم بخواید ما بیایم قربان، از شما خواستن از ما اومدن.
1: به به. بریم آبادان آقای کلاشی. بریم توماجی این بار از آبادان سر برآورد و به ما زنگ زده. درود رفیق گلم، رو خط هستی.
3: سلام جناب امید عزیز و جناب آقای کلاشی عزیز، از اینکه آقای کلاشی مهمان شما هستن و همیشه من پیگیر سخنان باروار آقای کلاشی هستم خیلی خوشحالم.
1: من
3: به قدری صحبت دارم
1: جان.
3: میخواستم ببینم که آقای شاهزاده چرا پیگیر اینترنت آزاد نیست؟ شما نگاه بکنیم، ما تمام خب انقلاب تو ایران صورت گرفته، تموم شده، یعنی یه چیز تمام شدنیه، یعنی دیگه اصلا چیزی به نام اینا نیست. اینا خودشون میدونن که هر روز دارن مبالغ دلار و اینا رو بالا پایین میکنن، ولی من با توجه به اینکه پول بلوکی شده ما زیاد داریم توی آمریکا.
1: بله.
3: جاهای دیگه اینا نمیتونن شاهزاده پیگیر بشه اگر این مبلغ حتی با او هزینه ها چیز میشه، این اینترنت آزاد و برای مردم اوکی بکنن که بتونن همدیگه رو پیدا بکنن. الان مردم همه آماده همه چیز هستن، بعدن فضای مجازی نمیتونن دیگه رو پیدا بکنن. طرف باید بره 250 تومن بده یه فیلتر شکن بگیره که بتونه به فضای مجازی باوجیز بشه. لطفاً دوست داشتم پیگیر این قضیه بشه، یه برنامه برای این قضیه بذاریم.
1: چشم.
3: اینترنت آزاد چجوری باید پیگیری بشه؟
1: چشم.
3: من خودم الان مثلا من شدیداً بیرون نگاه کن، من از شما هستم امید جان، یعنی من جزوی از کانال من تو هستم، 10 سال دارم دنبالش میکنم. من یه امید دیگه هستم، یعنی یه امیدی مثل شما امید خلیلی بیرون دارم صحبت میکنم. تو خونم هم اعتراض مدنی اینه که به شما زنگ میزنم دیگه.
1: بله.
3: بیرون هم اعتراض مدنی دارم. بله. هر جا میشینم صحبت میکنم، از هیچ چیز هم نمیترسم. بچه 8 ساله هم دارم، ولی به خاطر رشد
1: بمونه برات
3: بهتر بودن زندگی بچه‌م دارم اعتراضاتمو کامل میکنم. خودم من خواهش میکنم شاهزاده باید پیگیر اینترنت آزاد بشه. اینترنت آزاد خیلی خوبه که دیگه ما به انقلابمون پایان بدیم.
1: چشم توماج دوست داشتنی، ممنون از تماست. فرزند 8 سالت هم ببوس از سمت ما. آقای کلاشی، یک سری بوروکراسی داره، یک سری دولت‌ها این وسط درگیر هستن، چقدر سخت هست و چقدر ساده میتونه باشه کارش آزاده برای انجام همچین پدیده اینترنت آزاد برای ایران؟
0: پولای بلوکه شده رو که در اختیار کس دیگه نمیذارن. این درخواستایی میشه، اینجور درخواستایی رو معمولا مطرح میکنن تو مذاکرات افراد سیاسی، ولی فعلا در این مرحله دست کم پولی در اختیار اپوزیسیون قرار نمیگیره، چون یه بدعت جدیدی میشه، یک خلاف اون مناسبات حاکم بر نظام بین الملل هستش. اما در مورد اینترنت آزاد یک فرد فنی باید بیاد توضیح بده، چون من توضیح خواستم از دوستان گفتن که بسیار سخت، سخت افزارهاشو به ایران رسوندن کار بسیار دشواریه، از طرف دیگه یه وقتی سخت افزارهاش هم رسید تازه قابل شناسایی هستش و
4: میتونن بیان بالا سره.
0: اون تا من فکر میکنم که به زودی خود برادران قاچاقچی به قول آقای احمدی نژاد حلش خواهند کرد،
4: مثلا شگرد دارن که موزل ایجاد کنن خودشون
0: حلش میکنن. یه زمانی ویدیو همین جوری بود دیگه، میذاشتیم توی ساک مشکی، روشم من ساکای حموم بود، روشم یه حوله میذاشتیم بس میبردیم این شعله رو میدیدیم از این آره شعله خطرناک.
1: چه فیلمیام.
0: و اینه که حل خواهد شد، من فکر میکنم به مرور خود این برادران حلش میکنن، چون توش پول هستش. اما رسوندن اون از طریق اپوزیسیون کار سختیه. من تا دوستانی کارگروه های درست کردم و دارم فکر میکنم، بررسی میکنم. من چون تخصصم نیست نظری نمیدم. از اون
1: در حدی که پیگیری کرده بودید فکر میکنم پاسخ روشنی بود.
0: بله
1: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید بریم خرم آباد. خدا نور این بار از خرم آباد بلند شده و به ما زنگ زده. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
5: سلام، عرض درود و سلام دارم خدمت شما آقا امید و آقای کلشی عزیز. واقعا دارم استفاده میکنم از برنامه، خیلی واقعا خوشحالم که همچین سیاست مداری همچنان ما داریم. اصلا کلا عرض کنم که من تشکر کنم بابت تلاش خود ایشون و در رأس این کارها خود شاهزاده.
1: خدا نور تماست از دست رفت برادر، اگه دوباره شماره گیری کنی ممنونت میشم. اما خب چه باک، یه خدا نور دیگه داریم این بار از تهران. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
6: سلام عرض کردم.
1: بروی ماهت.
6: سلام آقای کلاشی عزیز، من یه نکته ای رو میخواستم بگم. اینم اینه که من اینجور که تو شبکه‌های اجتماعی میبینم، ما دو جبهه الان داریم تو این مملکتمون یا بیشتر خارج کشور، که این دو جبهه همونجوری خانم ایراندخت فکر میکنم بودن گفتن. یکی جبهه 57 هست، شامل چپ و مجاهد و حالا بخشی ملی مذهبی ها هستن، که اینا توی شبکه هم لونه کردن، مرتب حضور دارن اینا. و جبهه دوم مشروطه خواه. ولی من عقیدم اینه که ما تو مملکت خودمون یک بار یک جمهوری ناشناخته رو
1: خدا نور همچنان وصل هستی دیگه نیستی برادر، ارتباط قطع شد. کنم که اشاره‌ای داشتن میکردن به تقابل اپوزیسیون در خارج از کشور که به دو نیم تقسیم شده، مشروط خواهان و بقیه،
0: موافقان 57 و مخالفان 57 دیگه.
1: اون خط فکری.
0: بله ما باید تعیین تکلیف کنیم با مسئله 57. اگه میخوایم از 57 ادامه بدیم، من فکر میکنم بهترین حکومت ممکنه این حکومت از دل انقلاب 57 حکومتی بهتر از اون چیزی که الان هست بیرون نمیومد.
1: تهش میخواد باشه میرحسین موسوی دیگه.
0: بسیار بدتر از این میشد. میرحسین و این اصلاح طلبها یه روز نمیتونن کشور رو اداره بکنن. باز الان اینا کشور رو اداره کردن. اینها هیچ
1: اداره که های کلشی
0: حالا ببینیم اونها میومدن چی میشون. یعنی اونها هیچ مشکلی رو حل نمی کنن، هیچی، ده ها برابرم بدتر از اونی می کنن که الان هست. میخوام بگم اینا در برابر اونها همین چرچیل. یعنی خیلی
4: خوب کار کردن.
0: خیلی خوب کار کردن. بهترین حکومتی که از درون انقلاب 57 میتونست بیرون بیاد همینه. و الا گیر همین آقای مسعود رجوی و نمیدونم همین میرحسین، اینا فکر نکنید همین اواخر زیست مسلمانی داشت می‌نوشت.
1: بله
0: بسیار آدمای پرت.
1: زیست مسلمانی،
0: زیست مسلمان، جزوه زیست مسلمانی تو خونش بود. بسیار آدمای پرت. اینا همونایی هستن که زندگی یک نسلی رو به باد دادن، سیاه کردن، اونم بهترین نسل رو. به همین خاطر باید تعیین تکلیف بشه با 57. هر چیزی که بعد 57 بخواد پیش بیاد به همون وضعیت بدتر از این دوچار میشه. ما باید اول با 57 تعیین تکلیف بکنیم و شکستش بدیم. وظیفه مبارزه ما امروز شکست انقلاب 57 و برگشت به یک حکومت ملی، حکومت قانون هستش. این مهمترین جبهه‌ایه که به نظر من
4: باید درش جنگید.
0: بله دوستی هم از من تشکر کردن، اینم عرض بکنم که من از دوستان تشکر میکنم، خطر میکنن، زنگ میزنن، مبارزه میکنن،
4: بله،
0: میرن تو خیابون،
4: هزینه میکنن با این شرایط.
0: و من وظیفم همین هستش. من پدرم کارمند بوده، بچه شهر اردبیل هستم، این جامعه اون ملت برای من خرج کردن، درس خوندم. من بچه بودم، از اردبیل داشتیم میرفتیم تهران، رسیدیم به آزادی، دیدم موشک‌های صدام داره تهران رو میزنه، هیچ وقت یادم نمیره. یکی از غم‌انگیزترین شب‌های عمرم بوده که از کودکی تا الان دارم، که دیدم چطور تهران زیر موشک قرار گرفته. نداشتیم بزنیم، اونو داشتن میزدن. هزاران نفر رفتن شهید شدن، هزاران نفر جانباز شدن،
4: 300 هزار شهید دادیم،
0: هزاران نفر هنوز رو بستر هستن. اینها فداکاری کردن تا من درس بخونم، اینها فداکاری کردن تا ما امنیت داشته باشیم. من وظیفمه که نوکری اون ملت رو بکنم، اون کشور رو بکنم. این که منت نیست. اگر یک روز خیانت کردم به اون کشور، یک دقیقه خیانت کردم، این ملت نباید منو ببخشه، چون آدم نمک نشناسیم. پول اون ملت رو، از اون ملت من مستفیض شدم و خیانت کردم. بنابراین هیچ جای تشکر نیست، وظیفه‌مونه هر کاری هم بکنیم که
4: این طرز فکر و نگاه و این منش فقط از یادم ملی میهنی میتونه بر بیاد که از شما بعید نبود. خیلی ممنونم آقای کلاشی برای شب. آقای کلاشی دوست داشتنی، بریم شیراز، بریم شهر شعر و شاعری، با جهان صحبت کنیم. جهان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی برادر.
7: درود بر شما، درود بر آقای کلاشی، خسته نباشید.
4: سپاسگزارم، میشنیم صحبتاتون رو.
7: خواستم راجع به این آقای که الان تماس گرفتن و یکم ناراحت بودن از این که هستن مثلی که به شدت به شاه علاقه دارن، واضح کنم براشون که اونهایی که میگن جاوید شاه، معنای اینه که خودشون دنبال قدرت نیستن. یعنی میگن وقتی شاه باشه دیگه جنگ قدرت تبدیل به یک رقابت
4: سیاسی
7: میشه، رقابت علمی و رقابت های دیگه. یه چیز دیگه راجع به حزب الله، حزب الله بر ضد ایران اصلا پایه و اساسش بنا نهاده شد و تمام اصولشون بر ضد ایرانیت هست. یکی این که به ایرانی ها رو اجبار کردن که بت پرست بشن ایرانی ها، و همچنین ایرانی ها نمیدونن که دارن به خانه بت سجده میکنن. هنوز ایرانی ها نمیدونن که بت پرستی دارن میکنن، دارن سجده میکنن به خانه بت، و به خانه بت میگن خانه خدا. آیا اینها دیدن که خدا تردد داشته باشه به این خانه؟ یکی این که آیا شده که در مدت کمتر از 100 سال، در مدت کمتر از یک قرن، خانواده ایرانی مجبور بشه دو بار مهاجرت کنه از ایران؟ یکی یه بار اصلا غیر قابل تصوره که عده‌ای بر ضد ایرانیت خودشون صحبت کنن. و یکی این که این مسئله این که عده‌ای میگن باید شاهنشاهی به نوع نوین باشه. شما به من بگید آیا یه شیر بدون چنگ و دندون به چه درد میخوره؟ ما شاهمون رو به همون سبک قدیم میخوایم، دوست داریم شاهمون قدرت داشته باشه، هم حرفش برش داشته باشه، نه اینکه بگن شاه نباید قدرت داشته باشه و فلان و بیسان از این صحبت ها. نخیر، شاه باید قدرت داشته باشه، باید وقتی که شاه ما قدم میذاره داخل کشور دیگه دست و پای اون مملکت ها بلرزه. اینها از این میترسن که ایران دوباره قدرت بگیره.
4: مرسی جهان،
7: من نمیدونم اینا، خواهش میکنم.
4: مرسی از صحبتات. و این پادشاهی نوین هم خب اجرا شده در کشورهای روز دنیا و مثل هلند، مثل دانمارک، مثل سوئد، و بیشتر نقش نما شما بیشتر میتونید توضیح بدید کلاشی در حضور شما حرف بزنم.
0: اختیار استفاده میکنم. ببینید هر چیزی باید تکامل پیدا بکنه. چیزی که تکامل پیدا کرده نشون میده که داره قدرت درونی بوده، هم تونسته که با شرایط روز سازگاری پیدا کنه. در جهان هستی هر چیزی که نتونه سازگار بشه به نیازهای روز پاسخ بده از بین میره. گونه های مختلف جانداران که از بین رفتن چی بوده؟ نتونستن به نیازهای روز پاسخ بدن، منقرض شدن.
4: بله.
0: ایده پادشاهی ما حسنش همینه که تونسته با مقتضیات روز و نیازهای مدرن ملت ایران خودش رو تطبیق بده. به همین خاطر ما یک پادشاهی کهن نوآیین شده داریم.
4: کهن نوآیین شده، ترم باحالی. بله،
0: این اینکه ما تونستیم روی یک اصول جدیدی این رو مستقر کردیم، ولی همون مسئله قدیمی ماست که تونسته بازآفرینی بکنه خودش رو. هرچی مثل نوروزه، نوروز چرا همیشه جذابیت داره؟ بخاطر اینکه نو میشه، تازه میشه. این هم ایده ای هستش که با ما بوده، کهنه، اینو گفتم جای مختلف، کهنه نیست، کهنه.
8: بله.
0: و تونسته خودش رو الان به روز بکنه، نوآیین بکنه، و بنابراین حسن پادشاهیه که باید استقبال بشه. اما در مورد مباحث مذهبی هم ببینید دوست عزیز، اون چیزی که ما دنبالش هستیم دشمنی با مذهب مردم نیست، هر چی باشه. ما ملی‌گرایی ما در تقابل با هیچ مذهبی نیست. ما دنبال حکومت قانون و حکومت آزادی ها و دفاع از آزادی ها هستیم. یعنی چه؟ یعنی مردم حق دارن باورشون رو، مذهبشون رو داشته باشن. ما باید بهش احترام بذاریم و فضایی رو ایجاد بکنیم که مردم مذهب و باور خودشون رو داشته باشن،
8: آزادانه بشه،
0: آزادانه داشته باشن. روشن فکر ما هم آزادانه، اگه خواست ازش دفاع بکنه یا نقدش بکنه آزاد باشه. وظیفه حکومت دفاع از این آزادیه، نه اون مذهبی بتونه جلوی این روشن فکر رو بگیره که تو حق نداری بنویسی بنویسی میکشمت، نه اون بتونه بیاد جلوی عبادت این رو بگیره. توی جامعه هر کسی هر جوری که فکر میکنه، باور داشته باشه، عقیده داشته باشه، ولی مخل آزادی های بقیه و یا مصلحت عمومی و ملی نباشه. به همین خاطر ما ملی گراییمون در تقابل با مذهب مردم، باورهای عمومی نیست، بلکه تمام تلاشمون رو باید بکنیم که اون آزادی ها حاکم باشه در کشور. اصلا چرا میگیم کوروش بزرگ بود؟ به این یکی از دلایل بزرگ بودنش اینه که اومد به مردم آزادی مذهبی داد.
8: و سایز و ابعادش که نمیگیم که طرز فکر و بزرگی
0: اصلا این ویژگی هاش رو. نمیدونم یکی از ارزش های محوری پادشاهی باید دفاع از همین آزادی های مردم باشه. به عقاید مردم احترام گذاشته بشه، برن تا زمانی که عقاید اونها نخواد البته به کشوری رو به ویرانه تبدیل بکنه، و همینطور بتونه از آزادی بیان، از آزادی عقیده، از آزادی گفتار و همه اینها بتونه دفاع بکنه.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. ببرمت بوشهر آقای کلاشی دوست داشتنی. بریم بوشهر با دکتر شاپور صحبت بکنیم. دکتر رو خط هستین، با درود صحبتاتون رو میشنویم.
9: سلام
1: به روی ماهتون. صدای تلویزیون فقط اگه آقای شاپور کم بکنیم ممنونتون میشم.
9: قربونت برم آقا امید. آقا امید سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان بسیار عزیز و بزرگوارتون. بله. و مشاور شاهزاده رضا پهلوی که از مشاورین عزیز که آرزو داشتن ببینم. آقای کلاشی خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی بزرگوارید، برنامه‌تون خیلی دوست داشتنیه. آقای کلاشی خیلی کم خدمتتون میرسیم، بیشتر افتخار بدید.
1: بله من با آقای کلاشی صحبت کردم آقای شاپور و ایشون قول دادن که بیشتر توی برنامه باشن و پررنگتر باشن. اگر صحبت خاصی
9: واقعا نگاه کنید، مشاورین شاهزاده که میان اینجا اصلا کلاس دیگه دارن.
0: یه بخور جا من فقط مشاور نیستم، خیلی هم توانایی مشاور دادن رو ندارم، اگه مشاورم بدم خراب میشه معمولا. خیلی محبت داری به هم، عزیزید، از جای خیلی عزیزی هم تماس گرفتید، خیلی هم خوشحالم صداتون شنیدم. فقط این نکته رو عرض کنم که من مشاور نیستم.
1: بله خیلی ممنون از این روشنی. و بچه‌ها زنگ زدیم روی خط میایم، بقیه بچه‌ها منتظر نگار می‌داریم، یه صحبتی بکنیم که به درد هممون بخوره، این خیلی مفید میتونه باشه. ممنون میشم ازتون. حمید رو خط برنامه هستش از همایون شهر، دقیقاً من نمیدونم کجای میهن هستش، برامون توضیح بده ممنون میشم. میشتم صحبتات رو حمید جان.
10: ارادتمندم از همایون شهر، همایون شهر خمینی شهر.
1: بله بله
10: خمینی شهرش میگن.
1: بله
10: بله خب اسمش همایون شهره.
1: بله خیلی ممنونم ازتون، صحبتاتون رو میشنویم. میخواین صدای تلویزیون رو کم کنید آیه حمید که از تلفن راحت‌تر و سریع‌تر بتونیم با هم صحبت کنیم؟ خب اینو بچه‌ها من لطفاً صدای تلویزیون رو رعایت کنید. آقای نام نیکا رو خودش گذاشته، از این کارا هم میکنن بچه‌ها. آقایون زنگ میزنن نام مهسا رو خودشون میذارن، نام حدیث رو خودشون میذارن، این بار نام نیکا رو خودش گذاشته، از تهران بهمون زنگ زده. نیکای دوست داشتنی درود بر تو، رو خط هستی.
11: سلام درود بر شما آقای امید و آقای کلاشی عزیز. من چون نیکا هم شهریم بودن اسمشون رو
4: بله.
11: انتخاب کردم و یه موضوعی رو من تقریبا میشه گفت از 8 ماه پیش هر شب برنامه شما رو میبینم، البته تلویزیون ندارم، از گوشیم دارم میبینم برنامه رو. خیلی برنامه خوب و جالبی و دوزه موضوعات مختلفی صحبت کنم. خیلی سریع سریع میکنم بگم موضوع که وقت بغیرم نگیرم. چند شب پیش من همینجوری چون شباگاه رو تو گوشیم نگاه میکنم، برنامه روی خط صدای آمریکا رو داشتم میبیدم، یه بند خدایی زنگ زد که به آقای مجری گفت که شاهزاده بیان و این همه هیئت‌ها رو جمع کنن بریزن تو مسجد و همه رو از بین ببرن. بعد مجری به خوبی پاسخ داد که هدف خود شاهزادن و توی همه حرفاشون هم این بوده که حکومت سکولار باشه و من می‌خواستم، یعنی توی سکولاریسم اینه که هر دینی هر مذهبی آزادانه و با اون چارچوبی که دارن
4: اون دموکراسیه. اصلا سکولار تعریفش چیز دیگه ایه. دوستمون بعد متوجه
11: بله.
4: شده بود
11: من همینو میخواستم بگم، چون اکثر مردم اینا باز اون جنبه مذهبیشون رو دارن.
4: بله نیکا تماس
11: سکولار رو یه جوری برای سکولار رو برای مردم توضیح بدن بیشتر.
4: استادش اینجا نشسته، استاد این مفاهیم و مبانی.
11: برنامه بیشتر بذارید.
4: آره کمکاری من امیده که تریبون دارم. آره درست
11: سپاسگزارم.
4: چشم مرسی آقای کلاشی. اینم یه اتفاقی که افتاده، ما بعضی از مفاهیمی رو مثلا من امید شاید فرق مثلا دموکراسی و سکولار رو ندونم و هیچ کسی هم نیست برای ما بخواد توضیح بده داستان چیه. برای ما اگه شما یه روشنگری بکنه خیلی کوتاه، البته که بتونیم تماس هم بگیریم، که منظور از حکومت سکولار حکومت دین ستیز نیست.
0: نه ببینید، یه بحثی متعلق به کلیساست سکولار. آیا هانری کوربن در به زبان فارسی که دوستان بخوام مراجعه بکنن، آیا هانری کوربن در فلسفه اسلامی پاورقی توضیح داده که سکولاریسم یک مبحثی مربوط به الهیات مسیحی میشه و نسبتی که کلیسا با دنیا داشت، بنابراین اون موضعی که گرفته میشه در قبال کلیسا در مسیحیت، اونجا سکولار و دنیوی شدن به اصطلاح، حالا که بخواد تحت لفظی ترجمه کنیم، به وجود میاد که ربطی هم خیلی به ما نداره. ولی اگر بخواهیم بگیم در مورد اینکه آیا تو ایران چجوری میشه سکولاریسم رو ایجاد کرد، نه که تو ایران پیدا شده سکولاریسم، یعنی ما پیادش کرده بودیم، همون مشروطه‌ای که در منطقه الفراغ شهر اتفاق میافتاد، مسئله همون دنیوی بودن بود، یعنی عقل بود که داشت مصالح و منافع کشور رو تشخیص میداد،
4: نه الهیات.
0: احسن، نه الهیات. و البته به اون معنا هم ما در ذیل مسجد نبودیم، چون اصلا مسئله مسجد مثل مسئله کلیسا نیست. یک بحثی در درون الهیات کلیسا که الان میترسم باز بکنم خیلی
4: درازا بشه.
0: بله ولی اگه برنامه دیگری در خدمتون بودم میشدم
4: حتما باید پیش شما بیان. آقای کلاشی هم خب خیلی مختصر بخوایم بگیم، آیا من درست فکر میکنم که حکومت سکولار حکومتی است که دخالت دین در سیاست رو جلوگیری میکنه، نمیذاره این اتفاق بیفته؟
0: بله، یعنی قلمرو دین و قلمرو کلیسا یا قلمرو نهاد دین و قلمرو نهاد دین و قلمرو حکومت جداست. یعنی قوانینی که یا فرامینی که دولت اتخاذ میکنه از درون مرجعیت دینی بیرون نمیاد.
4: بله،
0: این دو نهاد باید از همدیگه جدا بشن. تمام بحث اینجاست توی الهیات کلیسا و توی تاریخ کلیسا قرون وسطا این ادغامی وجود اومده بود، با توجه به اینکه سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده بود، یعنی این اصطلاح مهمیه دیگه در مسیحیت، سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده،
4: پدر پسر روح القدس
0: در یک چیز. آره این و بعد اجماع مؤمنین در کلیسا هستش و بعد نسبت بین شهر آسمانی و شهر زمینی و سلسله مراتب هستی که شکل گرفته،
4: درگیر بازی آی کلاشی.
0: بله
4: بخوایم بریم توش. بله خب سکولار اون نیستش که دین ستیز باشیم.
0: اصلا
4: بسیار عالی. بریم با سیامک صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زده. سیامک درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
12: سلام امید جان، خوب هستی؟
4: درود ماهت سیامک جان،
12: خوب هستی انشالله، زنده باشی. من فقط خواستم خدمت رو عرض، چند وقت پیشم زنگ زدم، متاسفانه قطع شد تلفنم، ولی خواستم خدمت رو عرض بکنم که من به شخص البته با ایشون در مورد یه موضوع موافقم که سکولاریسم دری بر دین ستیزی نیست، اما من یه مشکلی هم دارم با شبکه من و تو
4: جان.
12: قبلن هم گفتم بگو. اونم اینه که چرا واقعیتش بایستی شما عملا، البته شاید من دارم اشتباه میکنم، اگر دارم اشتباه میکنم
4: صحبت میکنیم با هم دادا بگو.
12: خواهش میکنم، من خواستم خدمتون عرض بکنم چرا عملا شدید تریپون سلطنت طرف ها در سیستم آینده ایران، البته نظر منه، ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخصه با سیستم سلطنتی واقعیتش مخالفم، حالا کاری با اونش ندارم، ولی واقعیتش با ایشون در یه مورد فقط موافقم، اونم اینه که سکولاریسم دلیل بر دین ستیزی نیست.
4: بله.
12: دین ستیزی یعنی شخصی که، یعنی افرادی که شما کلن با دین مخالفین، یعنی شما میخواین که دین وجود نداشته باشه، حالا روحانیت دینی میخواد در هر سیستمی که باشه، میخواد چه میدونم کشیش کلیسا باشه، آخوند مسلمون باشه، موبد زرتشتی باشه، میخواین وجود نداشته باشه. اما واقعیت داستان اینجاست که نه، این نیست. سکولاریزم یعنی خروج و جدا شدن دین از مذهب، ولی یعنی دین از حکومت که ما داریم در کشورمون قرار اجرا بکنیم.
4: بله.
12: ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخص اعتقاد به این دارم، اونم اینه که سکولاریزم و در مورد حکومت بعدی ایران صحبت کردن میمونه واسه بعد از اینکه انشالله حکومت جمهوری اسلامی بخواد از بین بره، نه امروز.
4: بله.
12: من به نظر
4: اما گمان زنی هامون رو میتونیم داشته باشیم دیگه، نه؟
12: صد درصد، صد درصد. یعنی من میخوام اینو به
4: یه پرسش
12: بگم.
4: سیامک قربونت برم، عرض میکنم دادا، چیه سلطنت خیلی اذیتت میکنه که باشنقه مخالفی؟
12: من به شخص اعتقاد به این دارم که اگر قرار ما حکومت و سلطنت مطلقه داشته باشیم،
4: مطلقه نخواهیم داشت، مشروطه خواهیم داشت.
12: خب مشروطه، میخوام همین عرض کنم خدمتتون، مشروطه یعنی چی؟ یعنی شاهنشاه تأثیری در حکومت ما نداره. حالا چرا ما بایستی از بودجه مملکتی به یک خاندان، حالا پهلوی میخواد باشه، قاجار باشه، باشه اصلا خاندان من شاه بشم، فرقی نمیکنه. ما چطوری میتونیم به یه به یه شخصی، به یه خاندانی بودجه از حکومت، از چیز حکومتیمون بدیم در صورتی که هیچ تأثیری در حاکمیت ما نداره؟
4: بسیار عالی. البته تأثیر که داره، اما از آقای کلاشی درخواست میکنم توضیحات رو بدن در این باره که دو دقیقه بیشتر هم زمان نداریم. آقای کلاشی این توضیحات رو شما اگه لطف کنید بدید که مزایاش چیه، معایبش چیه، یه جمع‌بندی هم با هم بکنیم.
0: ببینید، ما در مورد نظام‌های سیاسی باید صحبت بکنیم. نظام‌های سیاسی الان انواع مختلف داره. یکی از این نظام‌های سیاسی، نظام‌های سیاسی پادشاهی هستند که در دو شکل پادشاهی مطلقه و مشروطه دارن، یعنی ظاهر شدن.
4: بله.
0: وقتی که میخواییم بررسی کنیم توی دو، اولا توی ایران که کار کرده، یعنی وقتی ما پادشاهی مشروطه رو با همین استدلال ها گذاشتیم که نا چی اومده سر جاش؟
4: یک ارتجاع
0: اومده سر.
4: بله.
0: یعنی ببینید ما دوباره
4: ایرانگر
0: همینه. ببینید بحثی که من با اغلب اونایی که تو انقلاب بودن و انقلابی بودن الانم طلبکار هستن صحبت میکنم همینه، میگم آقا شما یه استدلالایی داشتید، بعد اونا میگن نه ما مخالف شاه بودیم به این دلایل، ولی ما اینو نمیخواستیم جمهوری اسلامی رو. میگم این مثل اینه که کسی بره با آتیش بازی کنه توی انبار، بعد اون انبار آتیش بگیره، بگه نه من نمیخواستم که آتیش بزنم، من فقط خواستم بازی بکنم. این نمیشه که شما نتایج کار خودتون رو به عهده نگیرید. نتیجه جنگیدن با پادشاهی مشروطه با همین استدلال هایی که دوست عزیزمون گفتن شده همین. که چرا باید پول داده بشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک نظامی داره کار میکنه. شما وقتی یک نظامی کار میکنه، مثلا توی سوئد، توی انگلیس، با این استدلال که نمیان شاه رو بذارن کنار، فکر کنن سیستم کار میکنه. این سیستم، همه این سیستم باید اجزاش کار بکنه تا اون سیستم کار بکنه. به یکی از اجزای مهم و محوری سیستم پادشاهی مطلقه، خود پادشاهی مشروطه، خود پادشاهه. که البته باید در مورد نقشش مفصل تر صحبت کنیم که اینطوری نیستش که هیچ کاری نداره، میره میشینه تو خونش، بعضی وقتا میاد میگه من شاهم، بعد دوباره میره میشینه تو خونش. اصلا همچین چیزی نیستش. پادشاه حافظ اون قانون اساسی هستش. پادشاه نقش محوری رو در جامعه به عنوان الهام بخش و اتحاد داره، از طرف دیگر نمایندگی میکنه تاریخ یک ملت رو در کشوری مثل ایران.
8: بله.
0: ما اگه بخوایم تداوم دولت در ایران رو نشون بدیم، نیازمند یک مؤلفه، یک عنصری هستیم که از داخل اون تداوم بیرون اومده باشه. این نشان دادن تداوم ملت، یک ملت، چیز کمی نیست. الان در تمام دنیا میلیاردها پول خرج میکنن که نشون بدن اون ملت تاریخ داره، نشون بدن که اون ملت تداومی داشته. یا در جمهوری های نوبنیادی مثل ترکیه پولهایی رو خرج میکنن که نشون بدن که این جمهوری ریشه های کهن‌تری داره، از 1802 تأسیس شده. میخوام بگم که نه، خیلی قدیمیه. بنابراین نمیتونی شما در مورد یک مؤلفه مهمی که با خودش مفاهیم بسیار جدی رو حمل میکنه اینطوری نگاه بکنید و در موردش اینجوری قضاوت کنید. وقتمون تموم شد. بله
8: بله. و در پادشاهی مدرن هم فکر میکنم پادشاه یکی از اصلی ترین نقشاش دفاع از حقوق مردم در قبال کابینه و هیئت دولته.
0: همین اصلا تعادل درست میکنه. بله. بعد در مورد تعادل ها صحبت کنیم توی نظام ها که حالا دفعات بعدی.
8: خیلی من آی کلشی همین الان به من خبر دادن گویا فردا شب شما رو خواهیم داشت. خیلی استقبال شده از برنامه، دوستان خیلی زنگ بچا سوالاتتون رو حواله کنید، قول میدین فردا شب ما باشیم.
0: من در خدمت هستم.
8: قربونت برم آقای کلش. فردا شب آقای کلش خواهیم بود، پرسشتون رو حواله کنید که با هم دیگه گفتگو کنیم. مرسی زنگ زدید، دست هم دیگه رو ول نکنید، جز هم هیچ کسو ندارید. مخلص تا درودی دیگر آقای کلش. خسته نباشید.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. با یک برنامه دیگه از مجموعه خدای‌نامه همراه با پدر هومر گرامی در خدمتتون هستم. و قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم، این برنامه ما راجع به شایست و ناشایست است یا نیک و بد در آیین‌های مختلف. ولی قبل از اینکه به بحث این برنامه بپردازیم و بریم پیش پدر هومر گرامی، من خواستم، چون این مقدار کامنت هایی گرفتم و پیام هایی بهم رسید که متوجه شدم بعضی از بینندگان عزیز، مخاطبان عزیز ما متوجه منظور این برنامه نشدن درست و برای من نوشتن که تبلیغ یک دین دیگه ای میکنی، ما از شر دین میخوایم خلاص بشیم، تو داری یه دین دیگه ای معرفی میکنی. و اصلا هدف ساختن این برنامه ها این نبوده. این که حالا ما سه برنامه مشخصا راجع به معرفی زرتشت بود، برای اینی که زرتشت یک اندیشمند ایرانی بود و ما خواستیم این اندیشمند ایرانی رو به همه ایرانیان و پارسیگویان به قول معروف معرفی بکنیم و بشناسونیمش. و اتفاقا اصلا هدف این برنامه این بود که بگیم به زرتشت پیامبر نبود و به قول پدر هومر می‌خواستیم زرتشت رو، یعنی پدر هومر می‌خواست زرتشت رو از پیامبری نجات بده. این عبارتی که به کار بود. ولی کلا اندیشه های ایران باستان ما زیاد تناقض نداره با اون برنامه نخست خدای‌نامه که من ساختم که از بر اساس پیشرفت های ستاره شناسی و علم فیزیک بود، بر مبنای مستندی بود به اسم How the Universe Works. تناقضی نداره و اتفاقا خیلی جالبه که نیاکان ما و پیشینیان ما چقدر قشنگ و زیبا و چقدر طبیعی فکر میکردن. اصلا هیچ چیزی رو به آسمان ها پیوند نزدن و هیچ خرافاتی در این ماجرا نبوده، ولی یه مقدار یه سری نمادهایی رو خب انتخاب کرده بودن و بارها و بارها این نمادها توضیح داده شده بود که اصلا خود کلمه خدا به چه معنیه و کلمه دین که دعناس همون وجدان هست و همه اینجور چیزا صحبت شده راجع بهش. و دلیل اینکه ما به گذشته ایران میپردازیم در این مجموعه خدای‌نامه همراه با پدر هومر، به خاطر اینی که این فرهنگ شناسنامه ماست، یعنی این گذشته ماست، گذشته ایران هست و تا ما ایران رو نشناسیم نمیتونیم ایرانی بشیم. ما باید ایران رو بشناسیم، باید فرهنگ ایران رو بدونیم و شناسنامه خودمون رو بشناسیم. این رو خواستم فقط مقدمه این برنامه خدمتتون عرض کرده باشم و الان میریم به سراغ پدر هومر گرامی. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درودهای خوش آوا به همه پسران و دختران خوب. سخن رو با ستایش خرد از شاهنامه یافتیم. همینجا بگویم که عقل خرد را این همان نپنداریم، همان گونه که شما به درستی گفتید که ما با واژگان تازی سخن گفتیم تا کنون و این گمراهی های بزرگ پدید آمد. الله رو خدا پنداشتیم و گمان بردیم که الله همان خدا و خدا همان الله هست و ما نشان دادیم که خدا هیچ پیوندی با الله ندارد. الله و خدا نه تنها این همان نیستند، بلکه در ستیزی آشتی ناپذیر با یکدیگر. و همان گونه که دین تازی، یعنی فرمان برداری از آن این بکن آن نکن، این بکش آن نکش به فرمان الله، و دین ایرانی به چشم وجدان، چشم خورشیدگونه درونی که کردوکار هر یک از ما را اون چشم میبیند، چشم خود ما، چشمی که درون ما را میپاید. این چشم از آسمان نیست، چشمیست از خود ما. خب این که من میکوشم که به جای واژگان تازی از واژگان شیرین و شکرین پارسی بهره گیرم، برای این است که با واژگان تازی نمیتوان به ژرفاهای فرهنگ ایران راه رفت. در یکی از این نشست‌های هفتگی به ناهمسانی این گونه واژه‌های تازی و پارسی نگاه خواهیم کرد و آسیب بسیار بزرگی که واژگان تازی بر پیکر فرهنگ ایران زده اند را یک به یک برخواهیم. ولی اکنون بنشینیم پای سخن پیر شاهنامه‌گوی توس که میگوید چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید این نام بر برگ تو. برگ همان ساز و سامان زندگی است. فردوسی میگوید همه ما خوراک مرگ هستیم. ز مادر همه مرگ را زاده ایم. گرد باری آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی به جا. فردوسی بزرگ میمیرد. خوشا که سلطان محمود غزنوی هم میمیرد. رضا شاه بزرگ میمیرد. خوشا که خمینی هم میمیرد. کوروش بزرگ میمیرد. سید علی خامنه ای هم میمیرد. ولی هم میهنانم اگر هر دو مرگن ولی این کجا و آن کجا؟ دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو جانسوزند ولی این کجا و آن کجا؟ این مرگ ها همانند نیستند. آنچه که از زندگی بسیار کوتاه ما بر جای میماند تنها یک نام است، همان گوهر گرانبهایی که بزرگانی مانند زرتشت و کوروش و فردوسی و حافظ و خیام و رازی و آلبرت اینشتین، ماری کوری، هگل، ویکتور هوگو، نیچه، دکارت و دیگرانی مانند آنها بر جای مانده است. و چون این گوهر گرانبهایی تنها از راه خرد و اندیشه نیک به دست آمدنی است، نه از راه خور و خواب و شکم بارگی و ستم ورزی. خرد خود یکی پیشکش ایزدی است. ز اندیشه دور است و دور از بدی است. خرد بزرگترین ارمغانی است که هستی و هستی بخش و آدمی بخشیدند. ارمغان بسیار گرانبهایی که بدی در آن راه ندارد. دچار پوسیدگی و گندیدگی نمی شود و تباهی نمی پذیرد. خب برویم به سراغ شایست و ناشایست که جانمایه سخن امروز است. همینجا بگویم که گیتی و این هستی بیکران هیچ باشنده یا پدیده ای به خودی خود خوب است، نه خوب است و نه بد. شما در گیتی، در آسمان، در کیهان هیچ چیزی نمیتوانید بیابید که بگویید این خوب است یا چیزی پیدا کنید که بگویید این بد است. در کیهان نه خوب هست و نه بد. آنچه هست پویش ناایستایی هستی در یک چرخه دگرگون شونده است. افشین خواهش میکنم این نکته را در یکی از نشست‌های خود با پروفسور حسام نوذری در میان بگذارید و نگر ایشان را هم در این زمینه بپرسید. من بسیار دوست دارم این نکته را از زبان ایشان بشنوم و بدانم که آیا ایشان در جهان چیزی در جهان هستی چیزی را بد و چیز دیگری را خوب می‌شناسد که بگوید این خوب است و آن بد است. زمین لرزه بد است، دریا لرزه بد است، هوای بهایی خوب است، در کیهان این گونه برداشت می شود، یا تنها هستی را می شناسد. از دید من شایست و ناشایست تنها در پهنه اندیشه و گفتار و کردار آدمی شناخته می شود، نه در کنش و واکنش و گسست و بست دیگر اندام های هستی. برای نمونه زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و خشکسالی ها و ترسالی ها و آتش فشان ها و آتش سوزی جنگل ها، برخورد ستارگان و اختران و زایش و میرش اندام های گوناگون هستی به خودی خود نه خوبند و نه بد. این یک چرخه، یک پویش ناایستای هستی است. نیک و بد در آن راه ندارد. فروشد خورشید، برآمدن خورشید نه نیک است نه بد. این ما این که بر پایه سود و زیانی که از این فرگشت و گسست و بست هستی میبریم آنها را نیک یا بد میشود. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که در میان مردم هم یک سنجی همگانی و همیشگی و همه جایی برای شناخت نیک و بد نمیتواند. یک رفتار در یک جا خوب است، در جای دیگر بد. دیروز خوب بود، امروز بد. هوای ابری و بارانی برای کسانی که نان خود را در زیر آفتاب به دست می آورند بد است، و برای کشاورزی که به باران نیاز دارد خوب. پوشیدن مایه دو تکه برای بانوان در سیدنی خوب است و در قم بد. پیشرفت به شتاب بخشیدن به کار اینترنت در همه جای جهان خوب است و در جمهوری اسلامی بد. ببینید، آزادی اندیشه و گفتار و نوشتار در همه جای جهان خوب است و در ایران اسلام زده بد. شکنجه کردن و آزردن جان و اعدام در همه جای جهان بد است و در جمهوری اسلامی خوب. و این خوب و بد برآمده از آموزه های دین و فرهنگ ملت هست. یعنی این رو نه خمینی و نه خامنه ای به خودی خود آوردن و گفتن که این خوب است، و نه فرهنگ ایران، نه ما امروز که بگوییم این نیک است یا بد است. همه اینها برآمده از بنمایه های فرهنگ ایران یا فرهنگ دینهای ابراهیمی است یا دیگر ملت ها. امروز میخواهیم در شناخت شایست و ناشایست نگاهی به فرهنگ های گوناگون داشته باشیم. خب برویم به سراغ یونان باستان. از یونان بیاییم. در دستگاه یزدانشناسی یونان، زئوس سرور و سالار همه ایزدان و دشمن سرسخت آدمی است، دشمن سرسخت مردم است. ولی در همین دستگاه، یعنی در دستگاه یزدانشناسی یونانی، ایزدی داریم به نام پرومتئوس یا پرومته که دوستدار مردم است. زئوس در دشمنی با مردم آتش را که بنیاد زندگی است از مردم دور می‌کند و پرومته به دور از چشم زئوس چند اخگر آتشین از چشمه خورشید می‌دزدد و در درون یک گیاه به زمین می‌آورد و به دست مردم می‌سپارد تا زندگی خود را سر و سامان بخشد. زئوس سرور ایزدان از این کار پرومته آنچنان به خشم می‌آید که او را با زنجیرهای سنگین به یک ستون سنگی در کوه اولم میبندد و یک شاهین بزرگ پیکر را به خوردن جگر او میکند. هرگاه که جگر خورده میشد، جگر دیگری به جای آن میرود تا رنج پرومته جاودانه باشد و هرگز پایان نپذیرد. چیزی همانند جهنم که الله برای کسانی ساخت که از فرمانش سر بتابد. در این افسانه یونانی پیروی از اندیشه و گفتار و کردار زئوس که سرور و سالار ایزدان است نیک و پایداری در برابر خواست و آهنگ او و پشتیبانی از مردم بد است. از مردم نباید پشتیبانی کرد. اگر بیاری مردم بشه تا بیمارد پرومتئوس، دچار آن بند و زنجیر خواهی شد و جگرت تا جاودان خورده خواهد. درست همون چیزی که در دینهای ابراهیمی میتونه. میرویم به سراغ تورات. یهوه برای سنجش ایمان ابراهیم، البته در قرآن هم همین آمده است، با اینکه در قرآن میگوید نور و سماوات و الارض، یعنی این الله نور آسمان ها و زمین است، ولی نمیتواند جرفای دل ابراهیم را ببیند، باید ایمان او را بسنجد. به او میگوید پسرت را برای من بکش. ابراهیم بی کمترین چون و چرا دست و پای پسر میبندد با پوزش و کارد گوسپند کشی بر گلوی تکدان پسر میگذارد که او را بکشد، که نشان بدهد به الله یا یهوه که من دوستدار تو، من چون تو را دوست دارم پسرم را برای تو میکشم. شما از همینجا اندازه دبنگی و فرومایگی الله و یهوه و ابراهیم را بسنجید. آنگاه این ابراهیم را میگویند پدر دینهای ابراهیم. پس نیک در اینجا یعنی فرمانبرداری کورکورانه از یهوه و الله، بینگر بخرد و اندیشه و سوهش‌های پدران. نگاهی دیگر داشته باشید. خاندان یعقوب، نوادی ابراهیم که شمار آنها به 80 تن هم نمی رسید و رهنمود یوسف برابر داده های هم قرآن و هم تورات به مصر می رن. پس از 400 سال هنگامی که شمار هموندان این خاندان از 3 میلیون تن هم فراتر رفته است، چرا می گویم 3 میلیون؟ برای اینکه در تورات می گوید 600 هزار مرد جنگی داشتند هنگامی که از مصر برون شدند. 600 هزار مرد جنگی، این آمارش که تورات میگه. پس اگر برای هر یک از این 600 هزار مرد جنگی که سنشان باید از دست کم 15 تا 50 سالگی باشد، پیرمردها را نمیتوان مرد جنگی شمرد و کودکان را هم نمیتوان مرد جنگی شمرد، هر یک را ضرب در 5 بکنیم میشود چیزی پیرامون 3 میلیون تن. اینها به رهبری موسی شبانه از مصر میگذرند. من کاری به راست و دروغ این داستان ندارم، میخواهم نیکوبت رو نشان بدم. پیش از این گریز شبانه موسی با آنها میگوید بروید به همسایگان مصری خود بگویید که ما امشب مهمان داریم یا به مهمانی میرویم، خواهش میکنم دیگهای مسین و زیورهای زرینتان را به ما وام بدهید، آن گردنبندت را به من بده یا آن دیگ مسی را به من بده، من امشب مهمان دارم یا به مهمانی میروم، این علنگوها و این گردنبندها را امانت به من بده، اینها را بستانید و شبانه بگریزید. به سخن دیگر، آن که در بیابان در ده فرمان موسی به مردم خواهد گفت دروغ نگویید، دزدی نکنید، در دل یکی از بزرگترین شهرگانی های جهان مصر به مردم میگوید دروغ بگو، به 3 میلیون یهودی میگوید بروید دروغ بگویید به همسایگان خود و دزدی کنید، در بیابان هنگامی که میرسن به صحرای سینا یا بیابان سینا، موسی این مردم هراسیده و پریشان روزگار را بدون خوراک و نوشاک رها میکند و برای گرفتن 10 فرمان از الله به کوه سینا میاد و 40 روز در آنجا میماند. الله میخواهد 10 فرمان بنویسد، موسی بیچاره را 40 روز در بالای کوه و مردم را 40 روز سرگردان در بیابان رها کند و مردم همچنان گرسنه و تشنه و بیمار و هراسیده و نگران یک آینده ناپیدا چشم به راه موسی. سرانجام برای دلاسودگی خود از طلاهایی که از مردم مصر دزدیده بودند به دروغ یک گوساله زرین می‌سازد و به عبادت آن می‌پردازد، چون چیز دیگری نمی‌شناختند. مردمی که در مصر 400 سال به سر برده بودند آیینی به جز بت‌پرستی

به مردم میگوید هر یک از شما شمشیر بردارید، از این سو تا آن سوی اردو 3 میلیون تن، از این سو تا آن سوی اردو هر یک از شما برادر و همسایه خود را بکشید. یعنی نگاه نکنید که این کس گناهکار است یا گناهکار نیست. از این سوی اردو تا آن سوی اردو همه شما شمشیر بردارید و هر یک از شما برادر خود، فرزند خود و همسایه خود را بکشید در راه الله. جرفای این زشتکاری را ببینید. همین حالانم بیش از 1 میلیون آدم که مردان بودند، چون زنان را و کودکان را به شمار نیاوریم، برابر این فرمان الهی باید به جان هم بیفتند و هر یک برادر و همسایه و زن و بچه خود را بکشند. و نکته اینجاست که این مردم خرد در بیابان گم کرده، مردم خرد در بازار گم کرده در بازار دین چنین میکنه، یک دیگر رو میکشن. چرا؟ چون نیک در اینجا یعنی فرمان برداری از فرمان موسی، و بد یعنی پیروی از خرد و نافرمانی از موسی. در اینجا همیهنانم نه تنها جان بی‌بهاست در این آیین‌های دین‌های ابراهیمی، مهر برادری و همسایگی هم جایی ندارد، بهایی ندارد. کار شایست همان کشتن و خون ریختن است به فرمان الله و رسول. پس از انجام این کار شایست، البته از دید موسی و کسانی که به فرمان او برادر و همسایه خود را کشتند و آن را کار شایست و کار دینی نامیدند و با سربلندی در تورات گزارش کردند، به سرزمینی میرسند که مردمی به نام مدیان در آنجا زندگی میکنند. موسی 12,000 تن از مردان جنگی را برمیگزیند و آنها را برای کشتار و غارت و چپاول مدیان میفرستد. با هم نگاه کنیم و شاید که سرخی شرم به چهره بیاوریم از چنین گذشتی. این گذشته اگرچه با ما ایرانیان پیوندی ندارد، ولی ما آدم هستیم، باید از آدم بودن خود شرمناک بشویم. و بنی اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند. یعنی کاری که تازیان با ایرانیان کردند، اینجا بنی اسرائیل به فرمان یهوه و موسی با مردم بیگناه مدیان چنین کرد. زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و همه جانداران و جمیع چارپایان ایشان و همه املاکشان را غارت کردند و تمامی شهرها و قلعه هایشان را با آتش سوزاندند و اسیران و غارت و غنیمت را نزد موسی آوردند و موسی به استقبال ایشان شتافت. موسی بر رؤسای لشکر که از خدمت جنگ باز آمده بودند غضبناک شد. یعنی بانها گفته بود بروید همه را بکشید. اینها رفتن کشتار بزرگ کردن، من همه را گزارش را نیاوردم و درازا میکشید. هنگامی که برمیگردند میپرسد آیا همه را کشتید؟ میگویند بله همه را کشتیم، ولی کودکان و زنان را نکشتیم. موسی غضبناک شد. نگاه کنید نیک و بد اینجاست. از کردار نیک این سران آدم کش. دست کم یک کار نیک کردن، گفتن بسیار خوب، ما رفتیم مردانشان را کشتیم، آرد کردیم، ولی زنانشان را نکشتیم، کودکانشان را نکشتیم. موسی غضبناک شد و به ایشان گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ اینک برگردید و هر پسر بچه ای از ایشان را بکشید. هر زنی که مرد را شناخته و با او همبستر شده را بکشید و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او همبستر نشده برای خود نگه دارید. یعنی دختر بچه ها را برای خودتون نگه دارید، همه زنها را بکشید و همه پسر بچه ها را، کودک یک روزه را هم بکشید در راه الله. قاتلوهم فی سبیل الله.

0: و یا حوام موسا را خطاب کرد و گفت اینک حساب قنایمی که گرفته شده است. حالا نگاه کنید، از این قنایم ما میتوانیم فراخی دامنه این زشتکاری را ببینیم. چه بازی این زشت قنایمی که گرفته شده است، چه از انسان و چه از بهایم، بگیر قنایم قنیمت را با پوزش در میان مردان جنگی که به مقاتله بیرون رفته اند و تمامی جماعت نصف کن و از مردان جنگی که به مقاتله رفتند زکات برای یهوه بگیر، سهمی برای الله بگیر. امروز هم در جهان اسلام این انجام می شود. سهمی برای الله از کشتار مردم، یعنی 1/500 چه از انسان، چه از گاو و چه از الاغ و چه از گوسپند از قسمت ایشان بگیر تا هدیه برافراشتنی باشد برای یهوه. و غنیمت، سوای آن غنیمتی که مردان جنگی گرفته بودند، از گوسفند 675,000 رأس. این شماره ها را من به ویژه گردآوری کردم برای شما تا ببینید از اندازه این غنیمتی که گرفتن میتوان شماره کشتار رو دانست. 675,000 گوسفند و از گاو 72,000 رأس و از الاغ 61,000 رأس و از انسان و زنانی که مرد را نشناخته بودند، یعنی دختر بچه های کوچک، 32,000 نفر. شما نگاه کنید، 32,000 دختر بچه. برای هر یک از این دختر بچه ها اگر یک خانواده 5-6 تنی در نگر بیاوریم، آنگاه میتوان دانست که دامنه این زشتکاری تا کجاست. و سهم یهوه از گوسفند، سهمی که به یهوه داده شد، به الله، 675 رأس داده شد به الله. شما هنوز هم هنوز هم این الله رو پروردگار میدانید؟ هنوز هم او را آفریدگار جهان میشمارید؟ اللهی که نیازمند به گاو و گوسفند است و به زنان و دختران مردم نیاز دارد، این الله پتیاره، این الله هست یا دیو خشم خونین درفش؟ الله هست یا اهریمن؟ من میگویم اهریمن است، نامش رو گذاشتن الله، به خورد ما داد. و زکات الله از گاوان 72 رأس بود و زکات الله از الاغ‌ها 61 رأس بود و زکات الله از زنانی که مرد را نشناخته بودن 32 تن بود، یعنی 32 دختر بچه را هم برای الله گذاشتن که با آنها تنامیزی کنند. با این گزارش دانستی می شود که همیهنانم شایست، نیک، یعنی برمنبرداری بیچون و چرا از الله و رسول و پشت کردن به خرد و اندیشه و مهر و آدمیگری، مردمگری. خب برویم به سراغ انجیل ببینیم که اینجا شایست و ناشایست چگونه سنجیده می شود. سنجی که برای شایست و ناشایست، نیک و بد در انجیل میبینیم آن چیست؟ یکی از نامبرترین کارگزاران مسیحیت که بنیادگذار کلیسای مسیح در جهان است، پولس رسول، در فرگرد یکم از نخستین نامه خود به کلیسای قرنتوس، میگه که از شهرهای یونان، مینویسد: خواهش میکنم همیهنانم، به ویژه شما همیهنان مسیحی که، یعنی همیهنانی که به آیین مسیح گرویدید، خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. مسیح مرا فرستاده است، پولس رسول میگوید، نه تا تعمید دهم، نیامدم تا تعمید دهم بر پایه آیین مسیح، بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام، نه به گرانمایگی سخن، نه سخن اندیشه انگیز و خردپذیر، نه به حکمت کلام، مبادا صلیب مسیح باطل شود. چون همین که ما رفتیم سراغ خرد و اندیشه و بینش و منش نیک، چه می شود؟ صلیب مسیح باطل می شود، زیرا ذکر صلیب برای حالکان، حالکان کیست؟ افشین جان، یکیش تو هستی، یکیش هم من، ما حالکانیم. زیرا ذکر صلیب یعنی سخن گفتن از صلیب برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. کجاست حکیم؟ یعنی چه ارزشی دارد این فیلسوف، این اندیشمند، این حسام نوذری؟ به چه درد ما میخورد؟ کجاست حکیم؟ کجا کاتب نویسنده ویکتور هوگو؟ آقا اینها به چه کار ما میخورد؟ کجا مباحث این دنیا؟ این همه سخن میگویی شما افشین گرامی، این همه دانشمند میآورید در این برنامه های خود که از کیهان و از ژن و نمیدونم از چه و چه. آقا اینها را رها کنید. مگر یهوه حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ آقا همه اینها جهالت هند. افشین جان، یهوه به این رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. با جهالت موعظه. پس خدا جهال جهان را برگزید. ببینید چگونه خداییست. خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد. سخن از این روشن‌تر در ستایش جهالت و در نکوهش خرد در هیچ بازاری نمیتوان گفت و یافت. خدا میخواهد به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را راهی بهش کند. پس خدا جهال جهان را برگزید تا آلبرت اینشتین، ماری کوری، پاستور، ادیسون، کریستیان برنارد، نخستین کارپزشک دل، زکریای رازی، عمر خیام، دکتر حسام نوذری، ویکتور هوگو، هگل، مریم میرزاخانی و همه دیگر فرزانگان و فرهیختگان جهان را رسوا سازد. اینها همه رسوایانند. پس دانسته شد که در مسیحیت همیهرانم کار شایست یعنی پشت کردن به دانش و بینش و منش و خرد، و کار ناشایست روی کردن به دانش و بینش و پژوهش. خب حالا برویم سراغ قرآن، نگاهی هم به قرآن داشته باشیم. در قرآن همیهنانم پرسود ترین کار مردم و شایسته ترین کار کشتن و کشته شدن در راه الله و رسول و به زبان زد قرآنی جهاد و شهادت. در اینجا راه بهشت از دریای خون می‌گذرد. باید شنا کنان از این دریای خون بگذری افشین جان تا به روسپیخانه الهی برسی و حوریان بالا بلند را در آغوش کشی. اگر چنین می‌خواهی پس قاتلوا فی سبیل الله. تا یک نامسلمان بر روی زمین برجاست فتنه برجاست، پس بکشید تا فتنه از زمین برخیزد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. در این فرهنگ کافر به کسی گفته می شود که از فرمان الله و رسول روی بتابد. این گونه کسان را باید کشت. کار شایست همین است. باید دست و پایشان را وارون یکدیگر از پیکر جدا کرد. باید گردنهاشان را زد و انگشتانشان را برید. باید زمین را با خونشان رنگین ساخت. باید خانه و روستا و شهر و کشورشان را به آتش کشید. باید زنانشان را به کنیزی و کودکانشان را به بردگی گرفت. این کار شایست است. نیک. آیه 33 از سوره مائده: همانا کیفر آنانی که با الله و رسول به مخالفت برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قصر رسانده یا به دار کشند یا دست و پایشان به خلاف ببرند. یعنی دست راست یا پای چپ یا وارون آن. کاری که داعش میکرد، کاری که امروز طالبان میکرد. یا نفی بلد یعنی تبعیدشون و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. صالحان یعنی همان نیکان، همان کسانی که شایست را به کار می‌بندند، یعنی مسلمانان پایبست. این ذلت و خاری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند. بر کسی پوشیده نیست که در اینجا فساد میهنانم کاری به دزدی، اختلاس، چاپیدن و دارش و دستنج مردم و بیناموسی و دستیازی به زنان و کودکان و کودک همسری و قاچاق مواد مخدر و دروغ و پشت هماندازی و مافیا بازی و گل به سر مالی و فریب کاری و بچه بازی و جز اینها ندارد. فساد که به جای شر بد و ناشایست به کار رفته در اینجا دیگر اندیشی نافرمانی از یاوه های الله و رسول است، نزشتی و تباهی و اندیشه و گفتار و کردار. آیه 13 هم از سوره انفال، همانا من الله. ببینید شما به من بگویید این خداست یا اهریمن است، من بی هیچ پرده پوشی بی هیچ رودرباسی میگویم که این اهریمن است. روحک خدا بر چهره گذاشته است، میگوید من اهریمن همان خدایم. روحک یعنی همین ماسک، ماسک خدا رو بر چهره گذاشته است. ولی اگر ماسک رو برداریم همون اهریمن است، اهریمن خودمان است. ما اهریمن رو خوب میشناسیم. این اهریمن که اکنون خود را الله میشناساند و میخواهد که در جای خدا بنشیند، میگوید همانا من ترس در دل کافران میاندازم، شما گردنشان را بزنید و انگشتانشان را قطع کنید، همون کاری که داعش کرد. کافران هم همیهنان هم این واژه کافر برنامه دیگری است برای دیگر اندیشان و خردورزان و آزادگان و نیکان. نیکان آزادگان را گردن بزنید، امروز سری بزنید به زندانهای سیاسی، زندانیهای سیاسی. همه نیکان، همه آزادگان، همه آزاد زنان و بزرگ مردان ایرانی همشون در زندان. چرا؟ چون کاری نیک نکردن. کاری نیک چه بود؟ میبایست پشتیبانی میکردن از اهریمن، از الله و از خمینی و از خامنه‌ای. و چون نکردن جای آنها در زندان است و شکنجه و تازیانه و اعدام. آیه 4 از سوره محمد، شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید. من نمیدانم این داعشی های بیچاره چه کردن جز این. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار آنها را از پای در آورید. ببینید کار نیک کردن یعنی گردن زدن و خون ریختن و آزردن جان. کاریست که داعش و بوکو حرام و القاعده و طالبان و ملایان و فرمانروایان بر ایران می کند. کار نیک دانش و پژوهش و کار و کوشش در راستای بهروزی مردم نیست. کاری نیک کشتن و خون ریختن و چاپیدن و بیناموسی کردن است. در این آیین، در آیین اهریمن، در آیین اسلام. آیه 89 از سوره نساء میگوید کافران را هر کجا یافتید گرفته بکشید. هر کجا دگراندیشی دیدی که اسلام را نمیپذیرد، این آیین اهریمنی را نمیپذیرد، اونا بکشید. پیدا کنید بکشید. خود او نمیتوانست پیدا کند، همون گونه که نتوانست درجه ایمان ابراهیم را بسنجد. از او خواست که پسرت را برای من بکش، کارش کشتن است، خون ریختن است. از همین روز که این کتاب ها را کتاب خون مینامند، کشتن و خون ریختن و آزردن جان شایسته ترین کار در راه الله، نشاندن لبخند و خرسندی در لب الله و رسول است. پس شما اگر میخواهید کاری نیک کنید، تیغهای خود را تیز کنید و برای تنامیزی با حوریان در روسپیخانه الهی و میتوانید بکشید، بکشید، دست و پا ببردید، زمین را با خون مردمان رنگین کنید و نقمه شادمانی را از روی زمین بردارید و برسید به روسپیخانه الهی در نام بهشت. خور و قلمان و چه و چه. آیه 14 از سوره توبه، ای اهل ایمان، ای مسلمانان نیک سرشت، با کافران به کارزار برخیزید تا الله آنها را به دست شما عذاب و خار گرداند. آیه 39 از سوره انفال، ای مؤمنان با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فسادی دیگر نمانه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خب این همان سرچشمه خونی است که از بیابانهای گرم عربستان جوشیدن گرفت و در کوتاه زمان سراسر ایران بزرگ، مصر کهن، سودان، یمن، اردن، سوریه، فلسطین و بخش بزرگی از آفریقا و بخش از اروپا را فرا گرفت و امروز هم می رود همیهنانم تا با هم‌حضوری و همیاری همه سویه جو بایدن، رادیو تلویزیون بی بی سی لندن و شمار بزرگی از بلند پایگان اتحادیه اروپا و دیو اهرمنخوی به نام پوتین، همه دستاوردهای کار و کوشش آزادگان و نشانه های آزادگی را در کران تا کران جهان براندازد و سراسر زمین را لیگزار و بیابان کند. در این آیین کسی که بجز خالق، بجز الله مخلوقی را بستاید مشرک گفته می شود. تا کنون سخن بر سر کافر بود، کسی که نمی پذیرد از بی خوبان این آیین اهریمنی را. ولی مشرک کسی است که بجز خدا، بجز ببخشید پس میگیرم واژه خدا را، واژه الله، یک باشنده دیگر را هم بستاید، مانند زرتشتیان ما ایرانیان که آب و خاک و گیاه و جانور را میستاییم و در نیایش‌های روزانه خود خورشید و مه و ماه و آتش و آب و آتش را هم نیایش میکنند. یا مانند مسیحیان که الله خود را در سه چهره و ریختار پدر، پسر و روان پاک یا روح القدس میباورند. یا مانند یهودیان که آنچه را که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیدانند. یا مانند ماندائیان و بودائیان و صابئین و پیروان جین و ستاره پرستان و دیگر نامسلمانان که دین خالق را نمیپذیرند. همه اینها مشرکند و مشرکان هرچه کشته تر بهتر. پس از آنکه ماهای حرام به سر رسید، آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه از شرک توبه کرده و نماز اسلام به پا داشتند و زکات دادند، پس از آنها دست بردارید. آیه 5 سوره توبه. پس دانستیم که نیک و بد چیست. هر کجا مشرکین را یافتید بکشید و از شهرهایشان آواره سازید. من نمیدانم همیهنانم، اینکه برخی از مسلمانان، برخی از همیهنان مسلمان ما میگویند آقا ما با اسلام مشکلی نداریم، مشکل ما همین حکومت اسلامی است. آقا اصلا گیرم که این ملایان رو ما برداشتیم، همه رو گذاشتیم در حوزه علمیه. خب با این آیه ها میخواهید چه کنید؟ با این آیه های قرآنی شما بچه مسلمان ها میخواهید چه کنید با آینده خود، با کشور خود، با سرزمین خود، با فرزندان خود؟ میخواهید چه کنید؟ هر انسان آزادی، هر آدم آزادی، هر زن آزادی، مرد آزادی باید که سرخی شرم به چهره بیاورد اگر پیروی میکند از چنین آیین. میگوید ای اهل ایمان، با هر که از اهل کتاب، یعنی زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان، خواهش میکنم خوب گوش کنید. ای اهل ایمان، یعنی ای بچه مسلمان های ارزشی، ای بسیجی ها، با هر که از اهل کتاب به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد و آنچه را که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیداند کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. اینها به کیش کافران پیشین مشابه هستند. آیه 29 بود از سوره توبه. یعنی هر چی که الله و رسول حرام کرده اند من بیچاره باید حرام بدانم؟ آه گفتن شراب حرام است، من نباید می بنوشم؟ خب این یاوه ها چیست؟ خیزابه هایی که همیهنانم از خون زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان و بودائیان و ماندائیان و هندوها و دیگران در گذرگاه این بستر فرهنگی جوشیدند و خروشیدند، همه برآمده است همین سرچشمه بیابانی، آیین بیابانی. نگاه کنیم به سرنوشت کسانی که به هر انگیزه ای به اسلام و مسلمانی پشت میکنه. حالا کسی مسلمان زاده است، آقا اسلام نمیخواهد، پشت میکنه به اسلام. مسعودی در التنبیه الاشراق می‌نویسد: پس از درگذشت پیامبر، شمار بزرگی از عربان از دین بگشتند. در خود عربستان مردمی که با هممیهنان خود، همتباران خود چنین کرده اند، شما نگاه کنید ما چه انتظاری داریم که با ما ایرانیان چه کنند. بعضی کافر شدند، یعنی همین که محمد درگذشت عربان از دین بگشتند. بعضی کافر شدند و بعضی زکات ندادند. سران اسلام از این جماعت خواستند، یعنی علی، عمر، ابوبکر، از این جماعت که پشت کردن به اسلام خواستند که توبه کنند تا مشمول مقررات اسلامی قرار گیرند. و هرگاه امتناع می کردن، قتل آنها واجب می بود، یعنی با آنها می جنگیدن، با آنها را می کشتن و زن و فرزندشان را اسیر می کردن و خانه هاشان را به آتش می کشیدند. به گزارش طبری، در تاریخ طبری می خوانیم: جنگ های خونین رده یعنی کسانی که از اسلام برگشتن، در سراسر دوران فرمانروایی ابوبکر و عمر و عثمان و علی ادامه داشت. برای سرکوب شورش های ارتداد و در راه مسلمانسازی دوباره تبارهای عرب بود که به گونه ای که ابوبکر و جانشینانش فرمان دادند تا هر کرا که از دین برگشته باشد با شمشیر گردن بزنند، داعش گونه، طالبان گونه، و با آتش بسوزانند، کاری که داعشی ها بسیار کردند، و زن و بچه اش را اسیر کنند و از هیچ کس جز اسلام نپذیرند. این ستم دلاشوبی که در 200 یا 300 سال گذشته در همیهنان بابی و باهایی ما رفته است، یکی 200 سال یا 200 سال گذشته و ها این ستم می رود، همیهنان هم برآمده است، همین سرچشمه جوشان خون است. در گستری چنین فرهنگی است که پیامبر اسلام میگوید من با شمشیر فرستاده شدم و آنچه نیکوست، ببینید آنچه نیکوست، آنچه شایست است در شمشیر و با شمشیر است. من فرستاده شدم تا درو کنم. این رو پیامبر میگوید، من نمیگویم، پیامبر اسلام میگوید من فرستاده شدم تا درو کنم نه تا بکارم. من برای کاشتن نیومدم، برای گل کاشتن و گندم کاشتن و ذرت کاشتن نیومدم، برای درختکاری نیومدم، من آمدم تا درو کنم. و امام علی، امام یکم شیعیان، در روی 105 از نهج البلاغه میگوید ما آرمانهای من را با شمشیرهای من حمل میکنیم. پس ببینید آنچه نیک و شایست و خیر است همانا شمشیر است و خون ریختن و آزردن جان، و آنچه بد و ناشایست و شر است خرد ورزیدن، مه گسترانیدن و بالاندن جهان. در گذرگاه این بستر فرهنگی است که به گفته گردیزی هنگامی که مسلمانان به هند رسیدند، و با اندوه و شرم باید بگویم که ایرانیان رفتند به نام اسلام به فرماندهی سلطان محمود غزنوی، لشکر کشیدن ایرانیان مسلمان به هند و ببینید چه پتیاریگی کردند. میگوید بگرفتند و غارت کردند در هند، غنایم بسیار، غنایم برده گرفتند، همی کندند و همی سوختند و مال این ولایت به تاراج بردند. لشکر اسلام سپاهیان سلطان محمود غزنوی که پیشینه آنها ایرانی بودند، لشکر اسلام اندر افتادند و کشتنی کردند هرچه منکرتر، هرچه زشتر. مالی عظیم حاصل کردند، قریب 100,000 برده از پسرکان و دخترکان فایدت یافتند. چندان خون بریختند که نه از حکم طهارت بیرون شد، یعنی آب دیگر آن پاکیزگی خود را از دست داد، و مشارب آن بهرگیری از آب رودها بر هر شارب حرام گشت. خب تا دانسته شد که شایست یعنی کشتن و خون ریختن و چاپیدن و دروغ گفتن و مال دیگران بردن و به زنان و دختران مردم دست یازیدن و با سرهای بریده که دیگران دیشان پایه های دیگ ساختن و جهان را بگند اندیشه های خود آلودن و ریشه دانش و بینش و منش نیک را از بیخوبون کندن است. این می شود نیک، می شود شایست. در آغاز گفتم که شایست و ناشایست در جهان هستی نیست، ولی در جهان آدمی هست. در جهان دینهای ابراهیمی به ویژه در اسلام نیک و شایست این است که دید. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی و در فرهنگ ایران شایست چیست و ناشایست کدام است. امیدوارم افشین جان زمان داشته باشیم چند دقیقه تا من این رو بگویم، اگر نه بماند.
1: داریم من در حتی دو سه تا سوال هم میخواستم ازتون بپرسم، ولی اینا رو بگیم شما و بعد داریم زمان داریم، یه ده دقیقه زمان داریم بعد.
0: در دین و در اسطوره های ایرانی همیهنانم دو سنجه برای ما گذاشتن که ما خود بتوانیم بفهمیم، نیازی ندیدن که بگوین این نیک است آن بد است. دو سنجه گذاشتن، دو نیروی نیک و بد در برابر هم به نمایش گذاشتن. به ما گفتن که شما در گزینش هر یک از این دو آزاد هستید، هیچ فشاری در کار نیست. زرتشت در سورت سوم خود میگوید اینک سخن می‌دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهادی بزرگ، این دو نهادی نیک و بد، و می ستایم اهورا و اندیشی نیک را. میگوید من راه اندیشه نیک برمیگزینم، ولی شما آزادید راه دیگری اگر میخواهید برگزینید. ایشت آیم اهورا و اندیشه نیک را و دانش نیک و آیین راستی، یعنی همون هنجار هستی، تا فروغ و روشنایی را دریابید و برسایی و شادمانی رسید. پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما برای خیشتن از این دو راه یکی را برگزینید. خودتان آزاد هستید، هیچ بندی، هیچ فشاری، تازیانه و شکنجه و شمشیر در کار نیست. هر یک از شما به درستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترید. اینک آن دو مینوی همزاد، یعنی نیک و بد، که با همان همیشه، که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند. ببینید زرتشت همون سخنی میگوید که من در آغاز سخن گفتم که در جهان هستی نیک و بدی نیست، نه نیک است نه بد، تنها هستی است و پویش ناایستایان. زرتشت میگوید این نیک و بد در اندیشه و در انگار پدیدار شد. نیک از اندیشه پدیدار میشود و بد از انگار. یکی نیکی را مینماید و آن دیگری بدی را. از این دو دانا راستی را برمیگزیند نه نادان. آن که بدی را برمیگزیند نادان است، اگرچه آزاد است در گزینش، ولی با نادانی زندگانی خود را تباه میکند و دانا راستی را برمیگزیند. راستی همان هنجار آفرینش، سامان هستی، ریتم کیهان. و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدن، یعنی نیک و بد، زندگی و نازندگی را پدید آورد. در باره این دوبنی در هستی شناسی ایرانی افشیندان بیشتر گفتیم و تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد. از این دو مینو پیرو دروغ بدترین کردارها را برمی‌گزیند و آن که پاکترین اندیشه ها را دارد، ببینید پیاپی از اندیشه نیک سخن در میان است، و آراسته به فروغ پایدار است و آنگاه با باور استوار به کردار درست مزدا اهورا را خشنود می‌سازد. راستی را از آن دو مینو کژاندیشان راستی را بر نمی‌گزینند، زیرا هنگامی که دو دلند فریب بر آنها فراز آید. از این رو به بدترین اندیشه ها می گرایند و زندگی مردمان را به تباهی می کشاند. در گرامی نامه اوستا، نیک و بد در ریختار امشاسپندان و ایزدان که پرتوهایی از گوهر هستی بخش خدا هستند، نشان نیکی و دیوان و پتیارگان که آفریدگان اهریمنند، نشان بدی. این دو سنجه گذاشته شد در اوستا. من گمان نمی کنم می شد سنجی زیباتر و کارآمدتر از این پدیده. دو سنجه برای ما گذاشت. امشاسپند وهومن نماد خرد و دانایی و اندیشه و منش نیک شناسانده شد. در برابرش اکمن آفریده اهریمن است، نماد بداندیشی، بدمنشی و بدکردار. این دو سنجه گذاشت. و افشین جان من را به تو را آزاد گذاشت در گزینش یکی از. میخواهید پیروی کنی از اکمن، از خامنه‌ای، یا میخواهید پیروی کنی از اندیشی نیک؟ امشاسپند اشابهیشت یا اشاب یا اردیبهش نماد سامان و هنجار و آراستگیست و دیوی به نام اندرا، دیو نابسامانی، پریشانی و همریختگی و شوربختی. یکی را برکشید. امشاسپند خشت و ایریا نماد شهریاری، همون که امروز بگویم شهریور، و فرمان روایی نیک و آرایش زندگی، آرایش جهان، بالاندن جهان. در برابرش دیوی به نام سعور رو، دیو آشو و خلالوش و انقلاب اسلام. امشاسپند سپندارمز نماد پاک روانی، از خودگذشتگی، فروتنی، ترازمنشی، مهرگستری. در برابرش دیوی به نام ناونگ هایسیا، دیو سرکشی، پریشیدگی، خودخواهی و دیگر آزاد. امشاسپند خرداد نماد براپویی، بالندگی، رسائی و در برابرش دیوی به نام تاوروی، دیو فساد، اختلاس، تباهی، خرافه باوری. امشاسپند امرداد نماد بیمرگی و جاودانگی، در برابرش زعیرریش، دیوی به نام زعیرریش، دیو مرگ و تباهی. ایزد سروش پیک ایزدی، در برابرش دیو خشم خونین درفش. تشتر دیو ترسالی و بارندگی و فزونی، در برابرش دیوی به نام اکومن، دیو خشکسالی، دیوی که با همیاری و همازوری حکومت ننگین دامن اسلامی دریاچه ها و تالاب ها و رودهای ایران را خشکاند و به جامانده هایش را هم به زودی خواهد خشکاند. در اساطیر ایران جهی دختر اهریمن، به اهریمن که از ترس نیکوکاری های مردم بیهوش گشته است، میگوید برخیز ای پدر ما، من در نبرد با آفرینش مزدا چندان درد بر مردم و بر گاوان و زیستمندان هلم که به سبب کردار من زندگی نباشد. فره ایشان را بدزدم. شما این گفتگوی جهی دختر اهریمن را با اهریمن برابر بگذارید با کردکار امروز اسلام در میهن ما. ببینید چه کسی اهریمن است، کدام اهریمن است و کدام اهورایی. میگوید فره ایشان را بدزدم، یعنی شادمانی، بزرگی، شکوهشان را بدزدم که دزدید از ما مردم ایران. شکوه ما را دزدید این اهریمنی که نامش الله است. آب را بیازارم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم، جنگل ها را، همه آفرینش مزدا را بیازارم. شما همین الانم نگاه کنید، امروز کدامین کس در میهن ما آب را می آزارد؟ چه کسی است که جنگل های ما را می آزارد؟ چه کسی است که جان ها را می آزارد؟ ببینید این سنجه ها، از یک سو سنجه های اهورایی نماد اندیشه و کردار نیک، در برابرش دیوان، ولی در میان در این گستره من و تو و همه ما آزاد گذشته شدیم تا راه زندگانی خود را آزادانه برگزید. افشین جان اگر چیزی هست بگو.
1: بله دو سه تا سوال هست. حالا اول از فقط اگه ممکنه کوتاه جواب بدین که برسیم انجام بدیم. میخوام ببینم که اصلا آیا زرتشت هیچ وقت به مجازات اشاره کرده؟ یعنی اگه مثلا این کار نکنی مجازات میشی؟
0: هم خواندم برای شما که زرتشت باورمند به آزادی است. آزادی در گزینش راه زندگی.
1: یعنی مجازاتی وجود نداره اصلا؟
0: هیچ مجازات.
1: بعد جهان بعد چی؟ یعنی زندگی پس از مرگ چی؟
0: نه این از زرتشت نیست. زرتشت چنین سخنی نگفته است.
1: اوکی.
0: در آیین زرتشتیگری داریم در اوستا ولی نه در اندیشه‌های زرتشت. اینا رو باید اصلا جدا کنیم.
1: درست. بعد میتونیم بگیم که تنها چیزی که در این آیین زرتشت مقدسه جان هست؟
0: از دید زرتشت تنها جان نیست که مقدس هست. از دید زرتشت هستی مقدس هست. همین که ما زاده شدیم یک کار مقدسی است که من زاده شدم. این درخت مقدس است، آن آب مقدس است، این هوا مقدس است، این خاک مقدس است،
1: طبیعت
0: هستی، همه چیز مقدس است و ما در یک تقدس زاده شدیم و میباریم. خیشکاری ما پاسداری از این باشندگان مقدس است.
1: ولی اندیشه خاصی مقدس نیست؟
0: نه اندیشه خاص تنها یک اندیشه مقدس. باز هم نمیتوانیم واژه تقدس به کار ببریم و به جای اون بگوییم نیک. اندیشه نیک آن اندیشه ایست که همسانی و همخوانی داشته باشد با ریتم کیهانی، با روند جهان. منظورم جهان یعنی کیهان، اون سامان آفرینش، اون نظمی که در جهان هست. این اندیشه با او برابری میکند و فردوسی هم همین رو میگوید. توانا بود آن که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. فردوسی از کدام دانش سخن میگوید؟ نه از دانش پزشکی یا دانش زمین شناسی، خاک شناسی، نمیدونم اینها. دانش شناخت هنجار آفرینش، هنجار است. خودمان را با او برابر کنیم. با اون نیکی است. جز نیکی چیز دیگری نیست.
1: و آخرین سوال این که این مثلا از فرهنگ یونان مثلا بودین، از زئوس و اون خود ایزدان دیگرش یا تورات که به هر حال اونم خیلی قدیمی هست، میشه گفت آیا میشه گفتش که اونم نماد بودن فقط مثلا برای اینکه این نمادها رو گذاشتن که یه چیزی رو توضیح بدن یا نه؟
0: ببینید اینها رو باید اصلا جدا کنیم. یکی درباره یونان و فرض کنیم دیگر مردم کهن، مانند مردمان یان رودان، بابلی ها، اکدی ها، سومری ها، هندی ها، مصری ها، هر یکی از این مردم جهان باستان برای که بتوانن جهان رو گزارش کنن، اینها رو در کالبد داستان ها برای ما به یادگار گذاشتن. یعنی داستان پردازی کردن از اونچه که در میافتن جهان هستی رو. این رو به گونه داستان ها و افسانه ها تنیدن و اساطیر پدید آورد. اساطیر هند، اساطیر بابل، اساطیر سومر و دیگر ملت های کهن. ولی در مورد تورات فرق میکنن. در مورد تورات این رو در یکی از نشست های آینده خواهیم گفت. شاید خوب باشد از همه پیمان ببندی برای نشست آینده. ببینید آنچه که در هنگام اسارت یهودیان در بابل، چند سالی که ماندن درسی که به 70 سال در اسارت بابل، افسانه ها و اسطوره های بابلی را آموختند و بسیاری از اندیشه های ایرانی را در بابل آموختند، با خود بردن به اسرائیل، دوباره تورات را از نو نوشتند و بسیاری از این اندیشه های کهن سومری، اکدی و بابلی در اونجا جا داده شد. برای نمونه داستان طوفان نوح. داستان طوفان نوح یک داستان سومری است که از داستان گلگمش برداشته شد. یک دزدی ادبی انجام گرفت در تورات و مایه دردسر بزرگی شد برای مردم جهان و اسلام هم همون رو دوباره آورد. یا داستان ایوب. اینها همه داستان‌های بسیار کهن بابلی هستند. همکنون هم شما در کتابخانه آشوربانیپال همه این گل نوشته ها رو دارید، نگاه کنید اینها رو. ولی هنگامی که یهودیان آزاد شدن به فرمان کوروش بزرگ، بازگشتن به خانه های خود، تورات رو نوشتن و این داستان های بابلی رو، حتی داستان خلقت، یک برداشت بسیار ناشیانه از داستان خلقت انومائلش برداشته شد و داستان طوفان نوح داستان ایوب و بسیاری داستان‌های دیگر، سپس می‌بینیم همین داستان‌ها راه پیدا کرد به قرآن. و شگفت داد با چه اندوه باید گفت مردمی که امروز مردمان دانش آموخته دل می‌بندند به این افسانه‌های کهن، افسانه‌های دروغین، که تازه اونچه که در نوشتارهای پیشین بود دست کم از یک هنجار ادبی برخوردار بود. داستان گلگمش یکی از زیباترین داستان‌هایی است که از جهان کهن به یادگار مانده است. همین داستان رو بردن گذاشتن در تورات، نامش رو گذاشتن طوفان نوح. باز در اونجا هنوز اون شیرازی داستان اصلا پاشیده نشد، هنوز اون ساختار ادبی رو دارد در تورات، ولی هنگامی که به قرآن رسید پاره پاره شد. شیرازی داستان هم اصلا گسیخته شد. ولی شما از یک مسلمان بپرسید باور میکند این یابه‌ها رو؟ ببخشید اگه پرسش دیگه‌ای هست.
1: نه نه دیگه، همین اینا رو خواستم بپرسم و در ضمن یه قرار بود شما یک آگهی هم بگین راجع به نشستی که قراره در 19 و 20 مهر ماه که برابر با 11 و 12 اکتبر هست قراره برگزار بشه، اونم اگه ممکن توضیح بدید.
0: همایش بزرگ جهانی هست با همکاری آکادمی ملی تاجیکستان و دانشگاه کوروش و انجمن رودکی در پاریس و بنیاد ساسانفرد در پاریس، با همکاری این 4 نهاد فرهنگی یک همایش بزرگ جهانی زیر نام جغرافیای شاهنامه 2 روز پیاپی برگزار می شود. مثلا اکنون من همه دلباختگان شاهنامه را به همکاری در این همایش فرا می خوانم. این همایش اگرچه نامش هست جغرافیای شاهنامه، نمی خواهد بپردازد به شناخت جایگاه سرزمین هایی که در شاهنامه از آنها نام برده شده است، ولی در کنار اون گستری فراختری را می گذارد. برای نمونه جایگاه خرد در شاهنامه، زندگی و مرگ در شاهنامه، فلسفه ایران شهری در شاهنامه، پاسداری از فرهنگ و زبان پارسی در شاهنامه و بسیاری نکته‌های دیگر. یعنی کسانی که می‌خواهند شرکت بکنند یا آیین‌های کشورداری و شهریاری در شاهنامه، هر کسی می‌تواند یکی از این جستارها را برگزیند و به گونه نوشتار که به گونه‌ای که از 12 صفحه بیشتر نباشد برای ما بفرستد. زبان همایش زبانهای پارسی، انگلیسی، روسی و فرانسه خواهد بود و در تالارهای گوناگونی که دانشگاه کوروش اینها را فراهم می کند، هر نویسنده، هر کسی که در این همایش شرکت می کند، می تواند 10 تا 15 دقیقه هم سخن بگوید، سخنرانی کند، که زمینه کار رو هم ما فراهم خواهیم کرد. در نشست آینده من گزارش بیشتری خواهم.
1: سپاسگزارم از شما. پس اگه سخن دیگه ای ندارین
0: میخوارم که بر دل شما نشسته باشد این بررسی شایست و ناشایست، نیک و بد در بینش ایرانی و در هستی شناسی دیگر ملت‌های جهان به ویژه دین‌های ابراهیمی.
1: درود بر شما، سپاسگزارم، تا دیداری بعد، بدرود.
0: سپاسگزارم از شما، روزگارتون خوش.
2: نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، قطاع طریقان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دوزه و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه ابواب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، برستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای آدم کشی، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای سیغه، برای خانم فروشی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف صبحانه در ته چاه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو نمیدونستم از کجا شروع کنم. به دنبال همون برنامه هایی که از قبل تدارک دیده بودم و اون نوشته هایی که مربوط به این شخصی به نام آفت الله سبحانی که جواب سروش رو داده، که البته سروشی ها زیاد خوششون نمیاد من این حرفا رو بزنم، به هر تقدیر اتفاقش داره میفته و من هم فکر میکنم به همون راه برم، فقط برای روشن کردن شما. اسلام جدیدی بهتون ببخشید نچپانند. قرن 21 دعوا فقط سر اینه که وحی به پیغمبر شده یا پیغمبر خودش وحی رو اختراع کرده. دعوا بر سر اینه که جبرئیل بوده یا جبرئیل نبوده. اسلام عزیز تکان نخواهد خورد. اسلام عزیز در پیش کسانی که اسلام رو دوست دارن خواهد بود. به هر صورت هر ملتی لایق حکومتی است که بر اون حکومت میکنه، برای اینکه خودش اون حکومت رو تقویت میکنه. بعدم میگه به من تحمیل کردن، بعدم میگه روس و امریکا و همه، مثل خامنه ای که میگه همه دنیا دشمن اسلامن، ما ایرونی ها میگیم همه دنیا دشمن ما ایرونی ها هستن. نه، ما حالویی، ما مفت بازیم، ما گول خوریم. بعد از 5 سال که من دارم صحبت میکنم روی تلویزیون و بعد از 30 سال که دارم نفس میزنم به عناوین مختلف، بانویی از شمال، از آذربایجان به من تلفن میکنه، میگه مسئله آق والدین چیه؟ ببینید هنوز ما کجا زندگی میکنیم. نمیدونه هنوز از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو رو نمیدونه. آق والدین رو فکر این میکنه که اگر والدین نفرین بکنن به بچه، الله اون بالا میاد کاراشو همه رو تعطیل میکنه، میاد سراغ این آدم که این آدم رو اذیت کنه. پس من این کار رو کردم، من آق والدینم. اگر مثلا تو خیابون نگاه نکردم ماشین به هم زد، من آقا والدینم. وقتی این رو شنیدم به یاد خودم افتادم که خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. ما خرافه پرستیم، ما خدا سازیم، ما بدون فکر حرف میزنیم. این فروهر رو یه آدمی که سنش هم از صداش معلوم بود سنی داره، اون صلیب کیه تو گردنت انداخته، هنوز فهم اینو نداره. فروهر با صلیب فرق میکنه. تلفن رو بر میداره، دهنو تکون میده. چرا؟ از یکی از حرفای من خوشش نیومده، میگه منم بذاره یه چیزی بگم. حداقل میتونه 1 دقیقه 30 ثانیه وقت منو تلف کنه دیگه. 30 ثانیه هم برای شنیدن پیامش. این یه دقیقه موفق شده یه دقیقه وقت منو بکشه. ببینید خرابیم، بدیم. این رو تا نفهمیم کارمون درست نمیشه. بت‌سازیم. در زمان اون خدا بیامرز شاه بت بود؟ نه، بعد از رفتنش که فهمیدیم که اگه اون بره چه بلایی سرمون میاد، اون وقت بت شد. تا وقتی بود همه میگفتن شاه بده. بعد خمینی بت شد، بعد خامنه‌ای همه کاره بت شد. خمینی هم همون کاره بوده، هیچ فرق نمیکنه. همه آخوندها از یه مسیر میان بالا. همه اینا هم یه وقتی بچه بودن، صورتشون مو نداشته، تو فیضی هم بودن. بی خودی یه آدم اینقدر پررو نمیشه. بی خودی یه آدم اینقدر دریده و نمیدونم مثل نمد نمیشه. و انتقام بگیر، برای اینکه بلاهایی که سرشون اومده حالا از مردم انتقام میگیرن. هی اسلام اسلام اسلام میکنن. این اسلامه. میگه قرار گرفتن چکمه بر روی شلوار به دلیل نشان دادن بخشی از برجستگی بدن از مصادیق سردار رادان. و تبرج به حساب می آید. یعنی اگر شما چکمه رو بپوشی اینا تحریک میشن. حالا این باز خوب رفته تو چکمه. اون یارو بنی سگ که میگفت از موهای پیرزن 80 ساله یک چیزای ساطع میشه، اینا اسلامه ها. فکر نکن اینا از کره ماه اومدن، اینا مسلمونان متشرعن. منتها وقتی خلوت میکنن 6 تا زن رو لخت میکنن، میگن نماز جماعت بخونید. اسلامه. بیجه اسلام رو صفت بگیرید در نره. دانشمندان فیزیک، شیمی، بارانشناسی و زمینشناسی بقیه کجا؟ آها نمیدونم نوشته آیت الله جوادی عاملی وسطش نوشته اگر فرد مشرکی را وقتی فهمیدیم که مشرک شده باید او را بسوزانیم، اگر با گلوله هم بود اشکالی ندارد. این آقای حسنی گفته. اون یکی نصفش اصلا رفته، این ایمیلی که فرستاده برای من. گرانی خانه باعث شد جوان پاک ما به جای مسکن دوست دختر و دوست پسر بگیرند. امام جمعه شیراز گفته. بعد حجابی زنان موجب فعال شدن قوه هیپوفیز مردان در تولید شکوفه گلخو. رئیس دانشگاه از زهرا گفته. ما آخوندها همیشه مثل گاز اشکاور عمل میکنیم، فقط بلدیم گریه مردم را درآوریم. قرائتی گفته. احمدی نژاد گفته ما یک کشور آزاد هستیم. نه فقط معجزه هزاره سوم، بلکه معجزه هزاره چهارم را هم داریم. یک مزخرفاتی میان و اینا همه میگن، هیچ مسئله نیست گفتن اینا، مسئله نیست، اینا میگن. اما شنونده داره، این شنونده با من طرفه. اون مزخرفات رو گوش میده. اگر من بیام بگم که آقا

نگه داشته بشه، چون همه اسلام، اسلامی که تو داری در ایران آقای شیعه، این اسلام نیست، این مربوط به قرآن نیست، این یه چیزیست که بعدن اختراع شده گذاشتن روش. قرآن نصفش درسته نصفش غلطه. دعوای حضرت با زنهاش ربطی به اسلام نداره. آقای سروش میگه، من نمیگم. گردن نصارا و یهود و مجوس رو بزنید مال اون زمان بوده که حضرت احتیاج به پول داشته، گفته برین اینا رو بکشین، پولاشون رو بردارین بیارین. امروز دیگه اینا باید بذاریم کنار. امروز فقط باید بیایم 17 رکعت نماز بخونیم که خدا نمیدونم بهشت رو هنو نگفته بهشت رو بذاریم کنار یا نذاریم کنار. اینو من از خودم نمیگم، من این حرفایی که آقای سبحانی، آفت الله سبحانی جواب سروش رو داده براتون میخونم. میگه این نوع نظریه ها هرچند با نیت پاک عرضه شود، نتیجه آن کمک به کسانی است که از مقام و موقعیت وحی میکاهند. یعنی یه عده هستن الان که اومدن اینا جمع شدن، همه زندگیشون رو گذاشتن کنار، از مقام و موقعیت وحی میخوان بکاهند. حتما کنگره امریکا هر روز که تشکیل میشه صحبت میکنن چجوری از مقام وحی بکاهند. در فرانسه و انگلیس و آلمان و اینا اصلا تمام دانشمندا همه کاراشون رو گذاشتن کنار، اینا جز دشمنانن که اومدن از موقعیت وحی بکاهند. این رو یک کسی که اون متخصص چیزاشو خوندم، متخصص قبول و دبول و از این حرفاست. تا کم کم به آن آب و رنگ بشری بدهند و سپس اندیشه های خود را در کنار اندیشه های وحی الهی قرار داده، به تدریج منزلت وحی الهی را کمرنگ سازند. حرف این یارو میتونیم چیه؟ این آخونده میگه آقای سروش، تو این حرفا که داری میزنی، ما میدونیم تو آدم با ایمانی هستی، این کمک میکنه به کسان دیگه از موقعیت وحی کم کنن. اگر قرآن وحی نباشه و گفتار خود پیغمبر باشه، اون وقت یه نوع اسلام جدید مثل اسلام مسیحیت، براتون گفتم انجیل رو حواریون، یعنی منتسب به حواریون عیساست. حالا خود اون کسی خواست بره تحقیق بکنه ببینه حواریون بعد از 70-80 سال وقتی 100 خورده سالشون شد چقدر یادشون بود، اون اونا اصلا کسی کار نده، کسی به این چیزا نگاه نمی‌کنه، چون دین و مذهب ما دین و مذهب تحقیقی نیست. ما که میگم فقط مسلمان ها رو نمیگم، یهودی هم همینجوره، نصارا هم همینجوره. اینا فقط از زبون آخوند حرفشو میشنوند. آخوند یه جا اسمش ملاست آخونده، یه جا خاخامه، یه جا ربایه، یه جا پریسته، یه جا کشیشه، جاهای مختلف اسمای مختلف براش میذارن، ولی آخوند آخونده، هیچ فرقی نمی کنه. مال هر دینی باشه آخوند شغلش اینه که به تو خدا بفروشه، پول تو رو ازت بگیره، هیچ کار دیگه هم نداره تو زندگیش. مسابقه گذاشته بودن در بین آخونده، سنگین ترین چیزی که یک آخوند در مدت عمرش برمیداره چیه؟ میدونی کی برنده شد؟ کسی که گفت آفتابه. آفتابه سنگین ترین چیزیست که یک آخوند برمیداره هسته. همه یه حواسش هم تو آفتابه است، چون آفتابه اگه نباشه نمیتونه خودشو بشوره، راه دیگه بلد نیست. آفتابم اسلامی نیست، چون اونجا آبی نبوده که آفتابه باشه. جناب آقای سروش، شما تجربه های دینی عارفان را مکمل و بسط دهنده تجربه دینی پیامبر می دانید.
میگه تجربه دینی

0: عارفان، مثل مولانا رو مثل تجربه دینی پیامبر میدونید. و حتی ببخشید من گم کردم، و از این طریق مرز بین وحی نبوی را با وحی عارفان از میان میبرید و در کتاب تجربه دینی حتی نوشته اید. سروش اومده میگه که همینجور که به یک شاعر الهام میشه شعر میگه، مثل مولانا یا مثل حافظ یا مثل هر شاعری، محمد هم در یک همچی وضعی قرآن رو گفته. حالا این شاعر اگر در انقلاب قرار بگیره شعر انقلابی میگه، اگر بهش زور بیاد آه و ناله میکنه، اگه شب و خوش گذرانده باشه شعر عاشقانه میگه. سروش میگه قرآن هم این همینه. هر زمانی پیامبر احتیاج به یک شعر داشته آیه نازل شده. خود پیامبر گفته از بالا اومده، خود پیامبر گفته این رو جبرئیل از الله گرفته آورده تحویل من داده. آقای سروش میگه نه، پیامبر اینجور فکر کرده، اینجور خیال کرده. یا آدمی مثل من که تعدادمون در دنیا زیاد بود و هممونو کشتند، یا آقا اون بالا خبری نیست، هرچی هست اینجاست. علت این که هر وقت خدا رو میخوای میری بالا، برای اینکه از زمانی که ما خورشید پرست بودیم، ماه پرست بودیم، ستاره پرست بودیم، اون بالا رو نگاه میکردیم. اون وقتی که میخواستیم به یک قدرت غیبی چنگال بزنیم، یه جایی میرفتیم که نمیدونستیم اونجا کجاست، الان میدونیم کجاست. الان بشر از جو رد شده، چیزی به اسم آسمون اون بالا نیست که با میخ کوبیده باشنش میخیم ستاره ها باشه. این ستاره ها کوچکترینش چندین برابر کره زمینه، چندین برابر کره خورشید ماست، فاصلهش از ما چندین میلیون و بیلیون سال نوریه. خب اگر من نفهمم اینا رو، هنوزم فکر میکنم آسمون رو با این میخا کوبیدن با هوا، بنمیرم به تاق، عقلم نمیرسه، همه اینا رو باور میکنم. در زمانی که حضرت محمد این حرفا رو زده که زمین رو با کوها استوار کردیم، یعنی کوها رو برداشتیم گذاشتیم رو زمین که زمین تکون نخوره، نمیدونسته بهتون بر نخوره این آیه های قرآنه، بدین بخونید. این که میگم قرآن رو بخونید به زمانی که بفهمید، فقط برای اینه. نمیدونسته این زمین کرویه، نمیدونسته ما دور خودمون میچرخیم، نمیدونسته ما دور خورشید میچرخیم، نمیدونسته ماه دور ما میچرخه. فکر میکرده ما مرکز کائناتیم، خدا هم اینا رو همه رو خلق کرده که دور ما بچرخن. همه اینا رو مورد تو قرآن گفته و مدعیه که اینها رو جبرئیل آورده یواشکی زیر پتو، زیر کسا، زیر عبا، زیر هر چی شما ها میگید. حالا یک کسی ملا نقطی میشه میگه اینجاش اونجوری بود. اینها رو به همدیگه وصل کرده، توی جنگ از قول الله میگه که من تیر انداختم، الله میگه من تیر انداختم، شما ننداختین، سهم منو بدین بیاد بالا. ماجرا غنیمته، ماجرا پوله، ماجرا بدون قدرت هیچ تشکیلاتی، بدون اسکناس، بدون قدرت مالی هیچ تشکیلاتی درست نمیشه. توی دعوای زن شوهری الله میاد وسط، توی نمیدونم صلح حدیبیه الله میاد وسط، توی غارت کاروان ها الله میاد وسط. آقای سروش میگه اینها مال اون زمان بوده، اینا رو باید بیایم تفکیک کنیم از هم دیگه. یک مقداری از قرآن مربوط به زمان و مکانه، زمان 1400 سال پیش، مکان مکه، بقیهش مربوط به ابده. حرف این قسمت از حرفا حرفای محلیه، این قسمت حرفا حرفای جهانیه. یعنی در واقع یه چاقو بذاریم وسط قرآن نصفش کنیم، یا یه کوچولوشو بذاریم کنار یه بزرگشو برداریم، یا بزرگشو بذاریم کنار کوچیکشو برداریم. آخونده درست میگه، آخونده میگه اگه اینو دست بزنی همش میریزه. آقای سروش میگه که با این اسلام که خمینی اومد به خصوص این برنامه ها رو واسش درست کرد، ما به جایی نمیرسیم. اینا رو من براتون دارم توضیح میدم، توضیح میکنم، ضمن حرفا خودتون فکر بکنید. اگه فکر میکنید سروش درست میگه، برید سروشی بشید. اگه فکر میکنید این یارو سبحانی درست میگه، برید سبحانی، برید همون اسلامی که دارید بچسبید. اگر فکر میکنید هر دوی اینا یه جور گربه بازی دارن میکنن، خودتون فکر بکنید که مسئله چیه. به این دلیل من عقیده ای ابراز نمی کنم که سروش درست میگه یا سبحانی درست میگه. من برای شما اینا رو باز میکنم، توجیهش میکنم، خودتون قضاوت بکنید. چون هرچی من به شما بگم، اگه فردا پیرو من بشی پس فردا پیرو یکی دیگه میشی، اما اگه خودت تصمیم بگیری خودت پیدا کنی، اون وقت پیرو خودت میشی، پیرو عقلت میشی، پیرو خردت میشی. کارت سخت میشه، چون ما از اول یاد گرفتیم مقلد باشیم. ما از اول یاد گرفتیم ببینیم که اون یارو که عمامش همه گنده تره چی میگه، همون کارو بکنیم. ما یاد گرفتیم فکر نکنیم. ما یاد گرفتیم صفحه حضرت عباس بندازین، فقط زنا بیان، مردا حق ورود به صفحه حضرت عباس ندارن. حالا زنا عاشق، آخه اسمش قمر بنی هاشمه، یعنی ماه بنی هاشم، یعنی انقدر خوشگل بوده حضرت عباس. زنا دوره هم جمع میشن با تنها حضرت عباس، اونجا چی کار میخوام بکنن اونا رو من نمیدونم، چون من هیچ وقت دعوت نشدم به صفحه حضرت عباس. ولی فکر کردم خب اگه مرد نباید وارد بشه، اینا دارن با حضرت عباس خلوت میکنن، همشون هم زنن، اونجا ول میکنن همه چیزشونو. هفت قلم هم آرایش کردن، خوش به حال حضرت عباس، کاش که منم حضرت عباس بودم. یه خورده بیستان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. توی کتاب تخت پولاد نوشته علی دشتی، بحثیه بین چند تا طلبه و استاد اینا. اینقدر قشنگ حرفا رو مطرح میکنه آقای علی دشتی، تمام با دلیل و برهان به آیه های قرآن و نشونی. کتاب تخت پولاد نوشته علی دشتی. منتها ما با خوندن اصلا میونه ای نداریم. ما اصلا چرا بخونیم؟ چرا زحمت بکشیم؟ چرا نوار ویدیو، چرا این سیدی های جدید آقای آبرامیان، سه تاش هست: زن در ایران و اسلام. سه تاش هست: علل شکست ایرانیان از اعراب. راجع به فرهنگ ایران 14 تا سیدیه، 15 همیش هم داره میاد. دوست عزیزی که از حاشیه خلیج فارس از من چیزایی خواسته بودی، ببخشید من چند روزه نمیرسم به شما تلفن کنم، بسته شما فرستاده شده. زنگ میزنم اون تراکینگ نمبر رو بهتون میگم. منو ببخشید که نمیتونم، میدونید گرفتارم، خیلی گرفتارم، باور کنید زمان کم میارم در روزها. الان چندین روز تلفن هایی که بهم شده پیام گذاشتن نتونستم جواب بدم. این برنامه که شما میبینید، این برنامه رو من باید برم بخونم، باید ببینم این یک ساعتی که من با شما دارم، این 50 دقیقه رو راجع به چی حرف میزنم. من استراحت ندارم وسطش، فقط حرفهایی رو باید بزنم. هزاران ملا نقطی هم نشسته از من ایراد بگیره، که اشکالی نداره. یکی از دوستان که حتما نیت خیر داشت، چند روز پیش به من زنگ زده بود که شما تاریخ ها رو اشتباه میکنی، نمیدونم فلان اینا، در مال جوانی خودم رو میگفت، مال زمان دیر و هوایی اینا. اصلا چه تفاوتی میکنه؟ قربونت برم، من که بابت اینا چیزی از کسی نمیخوام. من که رزومه ننوشتم که برم پست بگیرم. من که چیزی رو نمیخوام بابت این بفروشم. من حق حسابی نمیخوام. من طلبکار کسی نیستم. من چیزهایی رو که میدونم شما نظر خیر داری، ولی اصلا انقدر درگیری و گرفتاری هست که دیگه من اصلا به این چیزا نمیرسم. 73 سالگیم پشت دره، 2 ماه دیگه 73 سالم میشه. من سر 71 سالگی مرده بودم، دوباره با پرودی بسردم، حالا 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه. اگر یک اشتباهی تو تاریخ تو مغز من هست، ببخشید، خب حالا هست، چیکارش کنم؟ بیام بشینم وقتم رو صرف کنم بگم که این یه روز رو بذارم ببینم اونجا کجا بوده، اونجا کجا بوده؟ اون یه روز رو ندارم، قربونت برم. باز حرف تو حرف میاد. ایشون میگن که وحی تجربه دینی است و تجربه دینی درباره دیگر انسان‌ها نیز روی می‌دهد، پس تجارب دینی دیگر نیز به فربهی و قنای دین می‌افزاید و با گذشت زمان دین بست و گسترش پیدا می‌یابد. از این رو تجربه دینی عارفان مکمل و بست دهنده تجربه دینی پیامبر است و در نتیجه دین خدا رفته رفته پخته تر می گردد. این بست و گسترش در معرفت دینی بلکه در خود دین و شریعت صورت می گیرد. و اشاره می کند که شما این رو در صفحه 28 در تجربه دینی گفتید که مثلا حرفایی که مولانا میزنه مکمل حرفای پیامبره. خمینی وقتی اومده بود میگفت محمد کارشو تموم نکرده، من اومدم تموم کنم. نمیدونست که بیشعوره و بدترین دشمنی رو با اسلام خمینی کرد. تمام این تبلیغات ضد اسلامی که در دنیا الان شروع شده، پایه اینها رو خمینی گذاشت. خمینی به خاطر عقده زندگی، به خاطر خونخاریش، خونخار بود خمینی. خمینی از خون لذت می برد، از آدم کشی لذت می برد. همین قسمت از زندگی پیامبر رو می شناخت. جمله خمینی است که به آخوندهای دیگه گفت اینقدر آیه های ترحم رو نخونید، برید دنبال آیه های قتال. اگر امروز اون آقای کارگردان هلندی میاد فیلمی میسازه بر علیه اسلام، که در واقع بر علیه اسلام نمیسازه، این فیلم هاییست که از خود اسلامیون گرفته. وقتی این فیلم رو شما نگاه میکنید، احمدی نژاد میگه دنیا رو باید بگیریم ما. عربه میگه ما باید بریم کاخ سفید و مسجدش کنیم. اینها رو اومده پشت هم کرده نشون میده. حالا اسلامیون هر غلطی دلشون میخواد بکنن، مال خودشون آورده گذاشته. بگن ما میتونیم بگیم، اما تو نمیتونی بازگو کنی. اینها دارن اسلام خودشون رو، به من مربوط نیم، من چی دلم واسه اسلام نمیسوزه، ولی خود اینا نوندونی خودشون رو دارن تخته میکنن. اینا فکر میکنن که با همین شلوغ بازی ها میتونن دنیا رو بگیرن. اینا فکر میکنن که خب عربای پابرنه راه افتادن به هوای بهشت، اومدن ایران گرفتن، ما میریم امریکا رو میگیریم. اونجوری دارن فکر میکنن. سروش اومده میگه نکنید این کار رو، چون خودتون رو بین میرید. امروز صحبت تعداد نفرات و شمشیر نیست. امروز یک بمب یک کشور رو از بین میبره، به بغلیاش هم آسیب میرسونه. سروش اومده میگه آیات قتال رو ورداریم. سروش میگه توی سر همون ماریه قبطیه که دیروز براتون خوندم، اگه دعوای بین حضرت رسول و حفصه و عایشه شده، این به امروز ماها مربوط نیست. اگر حضرت رسول گفته همه زنا به من حلاله، به آدمای دیگه حلال نیست، به امروز ما مربوط نیست، چون حضرت رسولی وجود نداره امروز. میگه اون قسمت بشری حضرت رسوله و حضرت رسول خودش فکر میکرده، رویا میدیده، یا اصلا فکر میکرده یا الله میبینه، یا فکر میکرده الله اون بالاست. اما اینا خب با هم دیگه نمیخونه. بعد خود همین حضرت رسول داستان معراج میاد میگه. اگر آیه قرآنی نبود که قسم میخورد به کسی که در طرفت این منو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد، اون وقت ما میگفتیم نه، داستان معراج رو درست کردن. نه، داستان معراج خود حضرت رسول گفته، تعریف کرده، تو رویاش دیده. بعد یکی میگه که روحانی رفته بالا، یکی میگه جسمانی رفته بالا، یکی میگه سوار دلدل شده، یکی میگه سوار اسم آقا چیه، براق شده، براق. فکر کنم باستانی پاریزیه، یه معراجنامه خیلی قشنگ داره، خیلی قشنگی معراجنامه، و البته جرأت نمیکرد اسمشو بذاره. من حدود 45 سال پیش خوندمش، دارم الانم دارم، ولی حالا جای خوندن دهنش نی. چون من دعوا با کسی ندارم، من بدگویی ندارم، من میگم برید بخونید خودتون تصمیم بگیرید. نمیگم حضرت رسول خوبه، نمیگم بده، نمیگم اسلام خوبه، نمیگم بده، نمیگم قرآن کتاب خوبیه، نمیگم قرآن کتاب بدیه. تبلیغ نمی کنم، تکذیب هم نمی کنم. میگم برید خودتون پیدا کنید، به حرف آخوند گوش ندید، چون آخوند دروغگوه، آخوند کلاه برداره، آخوند دزده. اگرم میخواید آخوند رو راحت میگم دزده. همه این آخوندهایی که دارین توی ایران الان بیلیونرن، اینا همشون با گدایی زندگی میکردند، با صدقه زندگی میکردند، با وجوهات زندگی میکردند. الان بیلیونر شدن برای چیه؟ برای اینکه دزدی کردند. برای این میگم آخوند دزده. این آخوند هم یکی از اون آخوند هاست که داره جواب میده. میگه بنابر این آیین اسلام از اصول و فروع در طول این 14 قرن فربه شده و در نتیجه آمیزه است از تجربه نبوی و تجربه عارفان. سوال میکنه که آقای سروش آیا واقعا چنین است؟ با کمال ارجی که عرفان و عارف دارند، اما شطحات برخی از عارفان را نقطه مقابل توحید قرآن می دانیم. آنجا عارفی جهان امکانی را عین خدا می داند و می گوید الحمدلله خلق الاشیاء و هو عینها، یا آنجا که مولوی واجب و ممکن را پیش از بست یک چیز می داند که بعدن میان آن دو جدایی افتاده، چنان که میگوید منبسط بودیم و یک گوهر، همه بی سر و بی پا بودیم، آن سر همه یک گوهر بودیم، همچون آفتاب بیگره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آوران نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیخ، تا رود فرق از میان این فریقه. البته این حرفایی که مولوی میزنه با مغز کوچیک منجمد شده این آفت الله اصلا فاصله داره. اون اصلا دهنشو باید آب بکشه که راجب مولوی حرف بزنه. مولوی یه جای دیگه بود، حرف دیگه میزد و از ترس همین آخوندا می گفت می ترسم دهنم رو باز کنم. این رفته یکی از پیچیده ترین شعرهای مولوی رو برداشته و برده، البته خودش نیورده، اینا نامه رو با 15 نفر نشسته نوشته، دستور از جای دیگه است. بعد می فرمایند من مایل به قلم فرسایی در این موارد نیستم، وگرنه تضاد تجربه نبوی به اصطلاح حضرت عالی با تجربه عارفان در مواردی فزونتر از آن است که در این برنامه بگنجد. چون فقط همین چهار خط شعر را از مولوی میتونم بگم، بقیه را اگه بگم و حرفای دیگه توش در میاد. و قسمت دو میگه که شما گفتید محمد بشر است. در این مصاحبه حتی در عنوان آن بر بشر بودن پیامبر تاکید شده است و اینجا شگفت است، مگر کسی بشر بودن اون را انکار کرده است؟ باید واقعیت پیامبر را در این جمله جستجو کرد که قول انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یعنی من بشری هستم مثل شما، فقط به من وحی میشه. دعوا سر وحیه، دعوا سر اینه آیا به پیامبر وحی میشه یا سروش میگه این وحی الهامیش که مثل شاعرانه. این آخونده میگه نه، پیغمبر گفته جبرئیل میاد اینا رو بسته‌بندی میکنه به من میده و من به شما میدم. سروش میگه که اگر جبرئیل بخواد یه همچی کاری رو بکنه، این کار آخه دیگه اون وقت الله همه کارشو باید بذاره کنار بیاد توی دعوا مرافعه خونه حضرت رسول. این دوتا رو سروش میخواد از هم تفکیک بکنه، بگه این قسمت آیه ها رو بذارین کنار، این قسمت آیه ها رو نگه دارید. آخونده میگه اگه یه خوردش بریزیم کنار همش هم بمیره. دعوا سر این دوتا مسئله است که این دوتا رو با همدیگه چجوری، که یه جوری میخوان اینا رو بچسبونن به همدیگه که بگن که نه آقا، اون اتفاقاتی که قبلا افتاده با این اتفاقاتی که الان میفته، این قرآنی که اومده یه مقداریش مال 1400 سال پیشه، به درد امروز ما نمیخوره. ببخشید اگه سر صدایی پشت صحنه میاد، اینجا یک فکر میکنم بنایی چیزی داره میشه، جایی که من دارم این برنامه رو ضبط میکنم براتون از دست من خارجه. این جمله از آیه برای پیامبر دو موقعیت قائل است. بشری است مانند دیگر بشرها، که شما هم گفتی بشره، ولی خود پیغمبر میگه به من داره وحی میشه. تو چطور میگی که وحی نمیشه؟ اونم میگه که درست وحی میشه، ولی این وحی وحی عارفانه است، وحی است مثل همون حالتی که مولانا پیدا کرده بود، مثل حالت حافظ که میتونست بره شعر بگه، میتونست بره مثل سعدی بود. این میگه پیغمبر رو با حافظ و سعدی و مولانا مقایسه نکنید. پیغمبر بشر بود اما تافته جدا بافته بود، خدا باهاش حرف میزد، مستقیم هم حرف نمیزد، یه کسی اون وسط یه نامرسون داشت. اون کسی بود که از اون بالا، چون نمیتونه بگه، مثل اگه میگفت که مثلا تورات که خدا اومد پایین صحبت کرد، تو تورات نمیگه خدا اومد پایین، میگه خدا به فلان پیغمبر گفت برو فلان کار رو بکن. محمد میگه نه، خدا یه نفر پیام رسون داشت، اسمش جبرئیل بود. خود ایل لغت آرامیه، لغت عربی نیست، ایل یعنی خدا، اسمش جبرئیل بود. این رو از اون بالا میفرستاد برای ما. و اینها هر وقت من گرفتاری داشتم، اگه نمیدونستم این پولایی که الان غارت کردیم چجوری تقسیم بکنیم، جبرئیل میومد میگفت الله گفته اینجوری تقسیم کن. اگه من با عایشه و حفصه دعوا داشتم، جبرئیل میومد میگفت پشتیبانی منو میکرد، اونا رو بیرون میکرد. اگر من با ابی لهب دعوا داشتم، جبرئیل فوری میومد یا آیه میذاشت کف دست من. 1400 سال این حرفا رو باور کردیم، حالا هم هر کی میخواد باور کنه، کسی اصلا منکرش نمیشه. این آخونده میگه اگر شما اینها رو تو قرآن دراری و بگی اینها مربوط به زمان و مکان بوده، بقیهش لغ میشه. قرآن دربست درسته، همینی که عثمان درست کرده دست ما داده، ما با همین زندگی کردیم 1400 ساله. این آخونده شعورش انقدر نمیرسه، علم و تکنولوژی جای دیگه رفته. این هنوز فکر میکنه حضرت رسول شب اومدن از خواب بیدارش کردن، سوار براق شده و رفته به آسمون هفتم، هنوز تو آسمون هفتم و هشتمه. سروش اومده یه چیزای دیگه دیده، میگه بیایم اینو تمیزش کنیم، مثل اونا که میگم قرآن رو ترجمه میکنن ماله میکشن، میگه تمیزش کنیم یه جوری بشیم امروز پسند بشه. اینی که میگم اسلام جدید میخواد بیاره، نه اینکه فکر کنید میگه مثلا به من وحی میشه، نه، همون اسلامو میخواد درستش کنه، به درد امروز بخوره بیاره. چرا؟ برای اینکه کشورهای خارجی، کشورهای غربی که از نظر اقتصادی تکنولوژی بعضشون بهتره، باید مسلط باشن به آدم هایی مثل من که تو جهان سوم به دنیا آمدم. چون باید مسلط باشن به من، آدمی مثل من که تو جهان سوم به دنیا آمدم، اینا برای کنترل من احتیاج دارن که من به یه چیزی معتقد باشم. اون اعتقادی که من دارم قانون نیست، قانون الهیه. قانون الهی رو واسطش زمان محمد جبرئیل بود، الان واسطش آخوندا. اینها میدونن آخوندا رو ارزونتر میتونن بخرن. یه سیاستمدار ملی رو ارزون نمیشه خرید. البته این هم باز مال یه مدتیه، این پروسه هم از بین میره. یه روزی ما مسحور حزب کمونیست و نمیدونم توده و اینا بودیم، یه روزی رفتیم دنبال شریعتی، یه روزی رفتیم دنبال رجوی. ما میدونیم ما بت پرستیم، ما ایدئولوژی دوست داریم، یه ایدئولوژی پیدا کنیم بریم دنبالش، نمیخوایم فکر بکنیم، میگیم اون آقای استالین بهتر از من ایدئولوژی رو میفهمه، پس من آذری میگم یا شخصون استالین، من تهرانی میگم زنده باد استالین. کاری ندارم استالین چند میلیون آدم کشته، میگم استالین آدم خوبیه، شاه آدم بدیه، 325 نفر کشته، استالین 20 میلیون کشته، ولی من نمیخوام اونو بدونم. ما عیبهای بت‌هامون رو نمیبینیم، بت میسازیم پرستشش میکنیم. بدبختی ما از همینجا شروع میشه، با فکرمون، با عقلمون، با شعورمون اصلا چرا نمیگیم، میترسیم چرا بگیم، میترسیم بگیم چرا محمد با خدا حرف زد و خدا با من حرف نمیزنه، خدا باید با منم حرف بزنه. کافر شدی؟ ملحد شدی؟ مشرک شدی؟ سرتو باید ببریم. چرا؟ مگه محمد نمیگه منم بشرم؟ منم بشرم. مگه خدا نمیگه عادله؟ چه چیزی بود آن تازی که ما را نیست؟ فرقی نداره. اگر خدا خدای هم است با منم بیا، اصلا منو درست بیافرینه، منو مسلمون بیافرینه، منو چرا انقدر رنگ و رنگ خدا میره بشر میافرینه که بعد اینا رو بریزه به جون همدیگه به اسم دین همدیگه رو بکشن؟ برگردید تاریخ رو بخونید ببینید سر تا سر تاریخ انقدری که به نام خدا، الله، دیو، گاد، یهوه آدم کشتن، با هیچ ایدئولوژی اینقدر آدم کشته نشده. 300 سال جنگ های صلیبی طول کشید، اون واسه خدای عیسی میکشت، این واسه خدای محمد. حالا خدای محمد گفته عیسی رو من فرستادم. گرفتاری اینه که ما نمیخوایم فکر بکنیم. گرفتاری نمیدونم از بچگی تو گوشمون کردن. برای همینی که اون بانو به من تلفن میکنه میگه آقا والدین چیه؟ آخر برنامه یه چیزی بگم بخندین، یارو گفتش که پسر اینقدر من اذیت نکن، آقت میکنم. گفت تو هم اگه پول به من ندی من اوقت میکنم. گفت اوق چیه؟ گفت آق چیه؟ گفت نفرینت میکنم دیگه هیچی نتونی به هیچ جا برسی. گفتش که منم اوقت میکنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت انقدر مردم اذیت میکنم که هر جا رد میشم یارو بگه بر پدرت لعنت. اینم اوقه. این حرف رو از کله هامون بیاریم بیرون. قرن 21 با خرد زندگی کنیم، با شعور زندگی کنیم، با فهم زندگی کنیم. 1400 سال پیش تو صحرای عربستون یه دریختن به جون هم دیگه به من و تو مربوط نیست. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: ایرانیان ساکن کوفه مخالف شدید بنی امیه بودند. مخالفت اجتماعی و سیاسی آنها با حکام ستمگر اموی به سرعت رنگ و بوی مذهبی گرفت و باعث شد به مذهب شیعه روی بیاورند. بر اساس روایت مورخان، ایرانیان سپاه مختار کسانی بودند که اعراب کوفه آنها را موالی می‌خواندند. موالی بردگانی بودند که توسط اربابان خود آزاد شده و به عضویت قبیله ارباب خود در آمده بودند. این طبقه که غالباً ایرانی بودند، بخش وسیعی از جمعیت کوفه و بصره را تشکیل می‌دادند. موالی از ساکنان شهرهای ایرانی اطراف کوفه، از جمله مدائن، سربازان سابق سپاه ساسانی، بردگانی که بعد از حمله اعراب به شهرهای ایران به کوفه فرستاده شده بودند و همچنین دیلمیان تشکیل شده بودند. در میان طبقات موالی، دیلمیان بیشتر از سایرین مهم و قابل اعتنا بودند. آنها اصالتاً از جنوب گیلان بوده، قدرت نظامی زیادی داشتند و سوارکارانی ماهر به شمار می رفتند. دیلمیان به عنوان مستشار و مزدور برای پادشاهان ساسانی می جنگیدند و در زمان یزدگرد در تیزفون حضور داشتند. بعد از سقوط پایتخت ساسانیان به اسارت اعراب در آمده و به کوفه مهاجرت کردند. این طبقه نقش برجسته‌ای در شکلگیری ارتش مختار ثقفی داشتند و از آنجا که با فنون نظامی آشنا بودند به قدرت مختار افزودند. فرقه کیسانیه توسط ایرانیان ساکن کوفه به وجود آمد. مشهور است که مختار ثقفی نیز از جمله پیروان این فرقه بوده است. کیسانیه از ترکیب تشیع و عقاید فلسفی و عرفانی ایران باستان به وجود آمده است. طرفداران کیسانیه معتقد بودند که بعد از امام حسین، محمد حنفیه برادر او امام است و به همین علت در کتب شیعه به عنوان سه امامی ها شناخته می شوند. کیسانی ها اهل غلو بوده و معتقد بودند امام موجودی فرا انسانی است. گروهی از آنان به نام کربیه نیز معتقد بودند محمد حنفیه نمرده و در کوه رضوا غیب گردیده و در زمان مناسب ظهور خواهد کرد. پس از مرگ محمد حنفیه، اکثر کیسانیه ها امامت ابو هاشم حنفیه، فرزند بزرگ محمد حنفیه را پذیرفتند و هاشمیه لقب گرفتند. بعد از مرگ ابو هاشم، کیسانیه چند دسته شدند. بخش وسیعی از آنان به سمت محمد ابن علی ابن عبدالله رفته و او را امام خواندند. محمد ابن علی ابن عبدالله از نوادگان عباس، عموی پیامبر بود. او مخالف شدید امویان بود و اولین سنگ بنای مبارزه با امویان و ایجاد خلافت عباسی را ایجاد کرد. صفاح و منصور اولین خلفای عباسیان نوه محمد ابن علی ابن عبدالله بوده و به همین دلیل میتوان ایرانیان ساکن کوفه و طرفدار مختار را ایجاد کننده سلسله عباسی و نابود کننده امویان دانست. علت کیسانی نامیدن بیشتر ایرانیان ساکن کوفه که بعدها به عضویت سپاه مختار در آمدند، کیسان ابو عمره است. کیسان که در سریال مختارنامه به اشتباه کیان یا ابو عمره نامیده می شود، رهبر ایرانیان سپاه مختار بود که فرقه کیسانیه را نیز به وجود آورد. بنابر نقل‌های تاریخی، کیسان متولد مدائن بوده است. او مدتی برده یکی از اشراف عرب بود، اما آزاد شد و به عنوان یکی از موالی در کوفه فعالیت می کرد. برخی مورخان نیز مدعی‌اند که او یکی از دیلمیان بوده است. هرچه بود، کیسان ابو عمره تأثیر فراوانی بر شکل گیری حلقه نخست از طرفداران ایرانی مختار داشت و این علاقه باعث نزدیکی او به مختار شد. بعد از شروع قیام مختار، کیسان ایرانیان را به خدمت او درآورد و خود نیز رهبر جناح ایرانی سپاه مختار شد. مشهور است که او 40,000 سرباز ایرانی به خدمت گرفت. ابو حنیفه دینوری در کتاب اخبار التوال می نویسد که در سپاه مختار که به فرماندهی ابراهیم ابن مالک اشتر با سپاه ابن زیاد می جنگیدند، یک کلمه سخن عربی شنیده نمی شد و همه فارسی سخن می گفتند. این نشان می دهد که تعداد سربازان ایرانی سپاه مختار تا چه اندازه زیاد بوده است. بعد از پیروزی مختار بر سپاه زبیریان و تصرف کوفه، مختار کیسان را به عنوان امیر شرطه کوفه برگزید. کیسان در طول 18 ماه حکومت مختار دستگاه پلیس مخفی بی‌نظیری در کوفه به وجود آورد. مختار با کمک سربازان و نیروهای مخفی کیسان توانست قاتلان حسین ابن علی و مقصران فاجعه کربلا را به دام انداخته و اعدام کند. قدرت پلیس مخفی کوفه به فرماندهی کیسان به حدی بود که دشمنان شیعیان از ترس پنهان شده و مردم آنها را باز شکاری می‌خواندند. یکی از مهمترین مأموریت‌های کیسان و سربازان ایرانیش دستگیری شمر ابن زلجوشن بود. شمر که با کمک چوپانان از کوفه گریخته بود، در بیرون شهر توسط سربازان کیسان به دام افتاد و به دست شخص کیسان کشته شد. اما حکومت مختار عمر زیادی نداشت. بسیاری از اعراب سپاه مختار به علت نفوذ زیاد ایرانیان و علاقه مختار به آنان از سپاهش دور شدند. ابو حنیفه دینوری در کتاب اخبار التوال می نویسد مختار ایرانیان را پیش خود جمع کرد و به آنان گفت می بینید که این قوم چه می کنند؟ گفتند آری. گفت این کار را فقط برای اینکه شما را بر ایشان مقدم داشته ام انجام می دهند. شما آزاده و بزرگوار باشید. سپس مختار آنان را تشویق کرد و همه را بیرون کوفه برد و شمرد. 40,000 مرد بودند. بعد از اینکه گروهی از اعراب سپاه مختار و همچنین قاتلان امام حسین و باقی ماندگان سپاه عمر سعد به بصره رفته و به سپاه زبیریان ملحق شدند، لشکر ابن زبیر والی بصره و برادر عبدالله زبیر خلیفه زبیریان قدرت گرفت و او با 4 لشکر به کوفه هجوم برد. مختار سپاهی به فرماندهی بن شمیت را سراغ سپاه مصعب فرستاد. این لشکر شکست سختی خورد و قلمرو مختار در خطر افتاد. کیسان ابو عمره نیز در یکی از این جنگ ها کشته شد. برخی معتقدند بن شمیت به علت سوء ظن کیسان و سپاهش را بدون اسب راهی جنگ با زبیریان کرد و آنها نیز قتل عام شدند. بعد از کشته شدن کیسان، سپاه ایرانی مختار از هم پاشید. مختار به ارگ کوفه پناه برد. او مدتی در محاصره بود. زمانی که فهمید لشکر ابراهیم مالک اشتر از موصل عازم کوفه نشده و به کمکش نمی‌شتابد، خودش به همراه 20 سرباز به بیرون ارگ رفت و بعد از چند ساعت جنگ از پا در آمد. حدود 6,000 الی 8,000 تن از سربازان مختار در قصر کوفه ماندند و حاضر نشدند با او بیرون بیایند. این سربازان خود را تسلیم مصعب کردند و مصعب نیز دستور داد گردن همه آنها را بزنند. مورخان معتقدند غالب این سربازان ایرانی بودند. بعد از مختار، سربازان ایرانی کوفه وضعیت بدی پیدا کردند. بعد از قتل عام ایرانیان به دست مصعب، سربازان اموی به فرماندهی حجاج ابن یوسف از راه رسیده و با سختگیری خود کمر ایرانیان ساکن کوفه را شکستند. ایرانیان مجبور به مهاجرت از کوفه شدند. گروهی از آنان که پیرو کیسانیه بودند با عباسیان بیعت کرده و به سپاه آنان پیوستند و توانستند نقش وسیعی در نابودی خلافت اموی و برانداختن آنها داشته باشند.
2: عرض سلام و ادب. امروز در رابطه با قطعه شاه صحبت میکنیم. خب عزیزان، فکر میکنم حدود یک هفته است که از انتشار قطعه شاه گذشته. اون کسانی که کارو دیدن و درگیرش شدن و همچنین از اساس کارهای من رو دنبال میکنن، به هر حال یه سری آماده سازی ها رو هم پیشاپیش دیدن، متوجه شدن. من واقعیتش خیلی تلاش نمیخواستم بکنم که مثلا بیام بگم او چه پروژه بزرگی فلان بس، اما واقعیت اینه که یکی از بزرگترین پروژه هایی که در کارنامه کاری خود من در واقع اتفاق افتاد. دلیل بزرگ بودن هم فقط به دلیل تعداد افراد نبود، حجم کار از اساس بالا بود. اصلا جایی که ما گرفتیم که چنین اتفاقی اونجا بیفته، یه کاخ خیلی بزرگه، نمیدونم 20 تا 30 تا چقدر مثلا اتاق داشت و چون این ویدیو رو ما در کانادا هم ساختیم، ساختمان های کانادا هم خیلی تقریبا نوساز هستن و اون چیزی که ما میخواستیم خیلی سخت پیدا میشد، ولی خوشبختانه با تدبیر و کنجکاوی بچه های سازنده شاهین و کیا ما تونستیم که بالاخره چنین ساختمانی رو پیدا بکنیم و این کار عملی شد، انجام شد. مسئله اینه که کنترل اصلا یه چنین ساختمانی، چون به هر حال تو نسبت به یه ساختمانی که خب فلان قدر هزینه شه مسئولیت داری، یه نفر بیاد یه فلان چیز بزنه خراب بکنه، هزار تا گرفتاری پیش میاد. و زیبایی کار در این بود که ما حجم وسیع، فکر میکنم واقعا حالا با کل تیم کادر فنی و نمیدونم بازیگرا و همه اینا، من فکر میکنم حدود 80 90 صد اینا بودیم، من آمار دقیق جدی رو ندارم، اما واقعا زیر 100 نفر حداقل بودیم. حالا در رفت آمد یعنی یه سری میرفتن میومدن، چون تو به مراتب مجبور بودیم فیلم برداری بکنیم. در صورت کوتاه سخن این که کار حجیمی شد، اما من یقین داشتم که این کار اثر خودش رو میذاره، خوشبختانه گذاشت، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی. یه موقعی یه کاری رو تو انجام میدی، حالا یه بازخوردی هم میگیری و بازخورد خوبی هم میگیری، اما کیفی ممکنه اون کیفیتی که تو مد نظر داشتی و نداشته باشه. اما این کار اثر خودشو گذاشت. یه سری سوالا رو من دیدم، اولا که بگم من این ریاکشن ها رو دیدم و خیلی لذت بردم، خندیدم، جالب بود برای من و فکر میکنم اتفاق جالبیه اصلا کلا این ریاکشن ها. من یه مقدار بدبین بودم در گذشته که مثلا یه کسی بشینه یه نفر دو نفر یه دوربینی بذارن و همینجور رندوم در مورد یه کاری صحبت بکنن، خیلی برام قابل فهم نبود. اما الان که نگاه میکنم میبینم نه، اتفاقا جدای از همه مسائل که اینکه حالا نفر میخواد درآمدزایی بکنه، الگوریتمو میشناسه، چی الان رو بورس برم رو اون و اینا، الان داره اتفاقات خوبی میفته. یعنی اشخاص مجبور میشن که دیگه یه لایه‌های جدیدی از کارو کشف بکنن، خصوصا در مورد کاری استعاری سمبولیک مثل شاه. شما مجبور هستید که یه سری از نمادها رو بشناسید و یکی از مهمترین این نشانه ها اول در مورد خود اسم شاه بود که حالا من چیزایی که همین دارم پراکنده میگم دیگه، هر چیزی که به ذهنم رسید و یادم مونده رو اشاره میکنم بهش. زیاد دیدم در مورد این مسئله سوال شده. من اول تفاسیر دیگران رو بگم، بعد در مورد خودم و قصدم و نگاهم حرف میزنم. اول اینکه دیدم یه چند تا اتفاق جالب افتاد، تفسیر کردن مثلا شاه رو کردن مثلا شاه و هی رو مثلا کردن حقیقت، اولین حرف واژه حقیقت. یا یکی دیده بودم زده بود که شاه و فرح و یه سری تفاسیر این چنینی. و یکی دو تا از دوستان هم دیده بودم نگاه کرده بودن، دیده بودن شاه با هی جیمی در یه سری زبان‌های شرقی به معنی پادشاه میشه، در عربی معنی درستی نمیده و شاه رو ما داریم اما هیچ ربطی مطلق به این شاهی که ما درست کردیم در واقع نداره. اون چیزی که من در ابتدا به فکرش بودم این بود که من چگونه میتونم، هنر همینه دیگه، هنر کارش اینه که واقعیت رو از آن خودش بکنه، اون چیزی که در بیرون در جهان واقع وجود داره رو بیاره تبدیل به واقعیت هنری بکنه. این نمای هنریش، یعنی شما یک واژه‌ای رو درست می‌کنی مثل اون کاری که من با ساد کردم، دو سه تا تفسیر میشد در موردش کرد. من مثلا خودم واقعا همینجوری بود، در یه موزه در فرانسه بودم، اونجا موزه یه بخشش مربوط به مارک دوساد بود، فیلسوف و مانویس فرانسوی. به ذهن من رسید ساد، اما ساد رو دیدم با ساد سدندون نبود، شد اون آلبوم آلبوم نشانه‌های اروتیکی در این زیاد بود. سادم که خب مسئلهش اروتیسمه دیگه، میدونید دیگه، اون واژه سادیسم در واقع از ساد میاد و ساده رو گرفتم با ساد در واقع نوشتمش به جای سین. دیگه میزد به قرآن و تفاصیل متفاوتی میشد در موردش داشت. اینم همینجوری، شما الان شاه رو سرچ میکنید با هیجیمی، هیچ چیز دیگه نمیاد. الان دیگه شاه شده مساوی با یک بکراندی، یک جریانی که مربوط به ماست، مربوط به کسانی که درگیر این قضیه هستن. یعنی این چنین تو واقعیت رو از آن خودت بکنی. اما رابطه این شاه با اون شاه چیه؟ ما یه شاه داریم که خب پادشاه، کینگ، حالا بر عنوانی که میشه بهش داد در جاهای متفاوت فرق میکنه دیگه. ولی دقیقاً شما به یک انسان اروپایی غربی در واقع وقتی میگید شاه و یه مقدارم تاریخ بشناسه، یاد مثلا تزار نمیفته، یاد امپراتوری نمیفته، یاد خان نمیفته، شاهه. یعنی شاه اون کینگه در فارسی، از آن ماست، مال جامعه ایرانی. به این ترتیب شما دارید یک چیز رو در واقع در سطحی دیگه به مخاطب تحویل میدید. به این ترتیب شما تفسیر جدیدی هم بر پادشاه یا شاه خواهید داشت. یعنی از این به بعد وقتی که میخوان بنویسن یا در مورد شاه که صحبت میکنن، به این مسئله باید اشاره بکنیم، بگیم کدام شاه؟ آیا شاهی که مثلا شاه قاجار با رضا شاه یکیه؟ نیست. من چگونه میتونم این تفاوت رو نشون بدم؟ آن چیزی که خودم فکر کردم، با تغییر حروف. یعنی به این هم فکر کردم که رضا شاه برای من نمیدونم مثلا ناصرالدین شاه نیست. ناصرالدین شاه هم میشه جداگانه بررسی کرد، اما رضا شاه یه جای دیگه است. این شاه یه افقه، این هیه تانیس، این هیه آخر، این هیه که ما است، هیه دو چشمی که ما در واقع تو فارسی میگیم، این باید از مخرج ادا بشه. چجوری میتونه از مخرج ادا بشه؟ کسانی که تجوید میدونید، با هی باید باشه، باید شاه باشه. یکی میگفت این شاه خیلی شاخه، درست داره میگه. البته ما توی نوشتنش سر لوگو حواسمون به این بود که این نقطه شین یه جوری نیاد که شاه خونده بشه، اما اشکال نداره، این شاه شاه معمولی نیست، این شاه شاخه، اومده تیکه تیکه بکنه. حالا تیکه تیکه میگم نه آدم کشتن، مفاهیم رو، جریان رو، بازی رو. در هر صورت این یکی از مهمترین چیزایی بود که من دیده بودم در موردش صحبت کرد. بعد در مورد خود ویدو، خب اون کسانی که کارهای منو دنبال میکنن میدونن که ما زیاد درگیر نمادها هستیم. یعنی نشانه ها و نمادها به ما کمک میکنن. اصلا اینجوری بذارید بگیم، آقا ما خانم، ما به واسطه نشانه ها و نماد هاست که جهان رو میشناسیم. یه نگاهی اصلا میگفت آدم ها نسبت به دایره، شکل دایره، نسبت به شکل حیوانات و همچنین جنس مثل سنگ، اینها حساسیت دارن، چون در تاریخ ما فقط با این شکل ها طرف بودیم، از شکل ها یه مقدار انتزاعی تر فقط با نشانه ها طرف بودیم، با نماد ها طرف بودیم. ما به واسطه که چیزها دیدید، این چیزای اروتیکی مثلا وقتی میخوان یک برخورد اروتیکی مثلا با یک میوه رو نشون بدن، یه موضوع میدن دست یک خانومی و با اون موزه در واقع انگار داره مثلا میخوردش ظاهرا، ولی تو رو یاد یک عمل جنسی میندازه. همینو شما ادامه بده، برو تا تمامی نمادها، جلو بحث جنسیت که خیلی جدیه، ببرش به جاهای دیگه. و خیلی کار حساسی بود، به این دلیل که ما میخواستیم در این کار اتفاقا جنبه‌های اروتیکی داشته باشه و نشان بدیم یه چیزهایی رو. و مثلا اون اتاق مدیا بیشتر مسئله ما این بود که بره به سمت رسانه، بره به سمت شهوت دیده شدن، بره به سمت شهوت حضور به هر شکلی. حالا میخواد برهنه بشه، چون اینم خیلی بحث خیلی جدیه. یه موقع شما صحبت از آزادی بدن داری میکنی، بدنت رو میاری به عنوان ابزار، به عنوان تنها سلاحی که در دستت هست و اون رو میاری در عرصه اجتماعی. یه موقع هم نه، بدنه رو داری میفروشی. با احترام به عزیزان تن فروش، بحث سر اینه که بدنه رو داری به ازای در واقع یک پولی داری میفروشی. یعنی دو مسئله متفاوتن. حالا همین شما واسطه بکنید، نماد بکنید، سمبولیکش بکنید، اینکه شما داری روح روح خودتو، ذهن خودتو، جان خودتو میفروشی فرزن به یک رسانه و بر اساس خواستهای اون رسانه داری پیش میری. یعنی چی؟ یعنی ضد آزادی. خب طبیعتاً هم مفهوم ما، اون چیزی که مفهوم اساسی که باش روبرو هستیم، آزادی. و دونه دونه این نمادها رو شما در کار میخواد بیارید. خب کار منم این نیست که بیام اینجا دونه دونه این نمادها رو توضیح بدم، چون زیباییش در اینه که خود عزیزان اصلا کشف میکنن، بررسی میکنن، مقاله مینویسن و این کار اونها اصلا همینه که دامن میزنه سطوح متفاوت کارو در بیاره. در هر صورت بازخورده به نظر من جالب بود، بازخورده زیبا بود، مهم بود. یه نفرم من دیده بودم که اومد و لایه‌های موزیکالیش در واقع کار رو هم بررسی میکرد. این اگه بیشتر بشه در کارها که چه بهتر. یه جا من یه توییت دیدم که زده بود که آقا اونجا که اسم رضا شاه میاد، چون رضا شاه که داریم میگیم یعنی نظام، یعنی نظم ارتشی، اونجا که میاد من از قصد کارو جوری تنظیم کرده بودم که اونجا صدای درامز، صدای مارش بده، این باید قدرت مارش

بیاری و اونم با این شکل که به هر حال با کمترین خونریزی این اتفاق افتاد. در صورت این نشانه ها نشانه های مهمیه که وقتی که میخوای با کار روبرو بشی تو تفسیر و تعویل کار کمک بکنه. جدای از همین مسائل یه دیگه هم تلاش کردن که مثلا پیدا بکنن مصداقی مصادیق در واقع شخصیتی کار رو پیدا بکنن، مثلا فلان جا که فلان چیزو گفتیم اینجا اشاره به کی داره. من پیشنهادم از اساس به عزیزان اینه که دنبال یه شخص خاص نگردید، با اینکه حتما میتونه تو ذهن من یک شخص خاصی هم وجود داشته باشه که مثلا فلان جا به یه چیزی اشاره کردم، اونجا به یه آدمی اشاره کردم، زدمش، تیغی کشیدیم رفتیم، ولی در مجموع برای اینکه اون کلی نگریه، اون کلیت به هم نخوره و صدمه نبینه، شما با طیف ها روبرو بشید. یعنی وقتی که مثلا ما میگیم سیب نصف بگه دهن نظام، خوبم هست. یعنی خودم یه سری اینجور بندها هست تو کار که دوستش دارم. این بعد اینم بگم که این یکی از من خیلی نسبت به کارام همیشه بدبینم و خصوصا موقعی که منتشر میشه دیگه تقریبا ازش فاصله میگیرم، اما این کار از اون کارا نیست. الان به شدت درگیر شکل اجراش هستم، چون چنین حجمی از کار باید به حال اجرا هم بشه دیگه، اونجا چجوری میخواد اجرا بشه. اون تیم دراگ کوینی که اومدن بچه‌ها کمک کردن، کار کردن، جاوید و تیمش، بچه‌ها بسیار بسیار تیز و بز قوی و اصلا ما کمترین تلاش رو برای بازی گرفتن از اینا کردیم. بقیه بچه‌ها خوب بودن، همه عالی بودن، ولی چون اینا میرن رو استیج و اون شرم و حیای به قول معروف نابازیگرها رو ندارن، خیلی راحت ارتباط گرفتن. یک دو اصلا ما نمیگفتیم اون صحنه که این اثر میندازه بالا میره تو اتاق به دوربین، خب اینا رو کسی که نمیگفت به معنی که، البته بچه‌ها بودن، کارگردان اینا همه داشتن کنترل میکردن، اما خیلی مهمه که نفر راحت باشه. در هر صورت این به نظر من به فهم داستان کمک بیشتر میکنه، هر چقدر کلی تر به قضیه نگاه کنیم. خود اصلا حضور این شکل از این دراگ کوین، این شکل از برخورد فرار رفتن از جنسیت، یعنی شما من دیدم نگاه که میکردن این ریاکشنیا، میگفت خانومه، معلوم نبود این زن مرد چجوریه داستانش. برای خود منم خب طبیعتاً اوایل اینجوری بود، من نمیدونستم، بعد دیدم که واو اینا اصلا یک فرهنگ، یک جریان، یک مبارزه است، یه داستانه. چند وقت پیشم من یه چیزی ضبط کرده بودم، گفته بودم این بحث LGBTQ رو جدی بگید، این خیلی مدرنی، باید بریم، این باید اذان ملی‌گرایان بشه، ملی‌گراها باید روی این قضیه بمونن. امروز اگه رضا شاه بود اون هم طرفدار این قضیه میبود، همچنان که همون آدم بارا گفتیم دیگه، یه آدم نظامی سفت و سخت میاد و اول زن و بچه خودشو میاره جلو، روسری برمی‌داره، اونم امروز اگه بود نسبت به این قضیه باز برخورد می‌کرد. لزومی نیست حالا من LGBTQ هستم اینو بیارم فرو بکنم تو چش نفر، اما یا بخوام اینو به عنوان یک امر متمایز جلوه بدم، نه، بحث سر اینه که مایی که اتفاقا در کنار قضیه هستیم بفهمیم اون وضعیت رو، اون قضیه رو، و بدونیم که جهان داره به سمتی پیش میره که دیگه مسئله جنسیت افراد تعیین کننده دیگه هویت نهاییشون نیست. یعنی اینکه من که میگویم من فرزن مرد هستم، هیچی هنوز توضیح نمیده، یا من زن هستم، هیچی هنوز توضیح نمیده، من باید گرایشم مشخص بشه، من باید نوع نگاهم به مسئله جنسیت مشخص بشه. اصلا اینقدر بحث هم فیزیولوژیکه، یعنی بیولوژیک فیزیولوژیک مربوط به علم پزشکی روانشناسی درش دخیل هست و هم به فرهنگ ربط داره، یه جایی هم معلومه درش مود وجود داره، اشکالی هم نداره، دامن باید زد بهش. بعد یه جایی به بعد وقتی که این موج فروکش میکنه اون موقع عادی میشه. یعنی یکی از کارهایی که در ویدیو شاه اتفاق افتاده عادی سازی این مسئله است. الان خب یه هفته گذشته، من میتونم دیگه در موردش در این حد صحبت بکنم. پس به بحث شاه اشاره کردیم، به بحث کلی نگری و از دور یه مقدار فاصله گرفتن از تابلو، نقاشی که مقابل تو فکر کن تابلو اینجا یه بری کلتو فرو بکنی تو تابلو نمیبینی، یه موقعی فاصله بگیر، یکم میری عقب با فاصله. همین کارو وقتی 10 روز دیگه گوش بکنی یه لایه‌های جدیدی میبینی، همین کارو ممکنه 5 سال دیگه گوش بکنی ببینی ای. این برای خود منه، نه اینکه حالا من مثل خدا اونجا نشستم همه رو دو تا چهار تا رو حساب کردم این نماد اینجا باشد اونجا باشد. آخه دیدم یکی از عزیزان به سمت نومرولوژی رفت، این عدد شناسی رفته بود و مثلا پنجره ها 8 تا باشن یا فلان چیز 4 تا باشه، میتونه بکنه، در میاره خودش، ولی اینکه لزوما ما هم در جریان می بودیم، نه اینجوری نیست، همه چیزو ما صفر تا صد نگاه نمی کنیم. کار هنر کار خدایگانی نیست، و خیلی هم جالبه، من میشه در مقابلش مفهوم دیکتاتوری هم میذارم، چون هنر مطلقا دموکراتیک نیست، اینو بعدا باید در موردش حرف بزنیم، اما خدایگانی هم نیست، یعنی اینجوری نیست که مؤلف همه چیز رو صفر تا صدشو ببینه. هنرمند کاری که انجام میده یه سری اجزا داره که این اجزا رو میشینه کنار هم دیگه، و تازه اون ایده ای که من اول مثلا داده بودم با کارگردان صحبتش کرده بودیم، اینا رفتن چک کردن صفر تا صد قضیه رو، اومدن نگاه کردن، ولی وقتی که ما واکنش ها رو با هم دیگه دیدیم همه کف کردیم، گفتیم واو مغزو ببین به چه چیزایی اشاره کردن که اصلا به مغز

0: اینم نمی‌رسید، خودمون هم دقت نکرده بودیم به چه چیزی، ولی اتفاق افتاد. یا یه سری از چهره‌ها رو اینها رفتن چهره‌های واقعی آوردن، اصلا من دیوانه شدم وقتی اینو دیدم، گفتم اینا چقدر. بعد اونا نوشته بودن که شاهین نجفی چقدر تیزهوشه، من میگفتم شما چقدر تیزهوشی که رفتید این مابعضای بیرونیشو واقعیشو پیدا کردید. داشتید که ما واقعا اصلا بحثی در زمینه نشتیم، ممکنه ناخودآگاه این اتفاق افتاده باشه، چون وسط جریان سیاسی هستیم دیگه، یه سری شکل‌ها و نشانه‌ها رو می‌بینیم، ولی لزوماً به این معنی نبوده که همه چیزو برنامه‌ریزی کرده باشیم. جدای از این قضیه، بحث بر سر درگیری هم هست. یعنی شاه کار نرمی نیست. من پیش از انتشارش هم گفتم زهر و عسل، یه بخشی عشق میکنن شیرینه براشون، برای یه بخشی زهر سنگین هم هست. فقط حالا این دیگه به توان نفر برمیگرده، تو یه کاری رو که براش مثلا 3 ماه زحمت کشیده شده، پروداکشن اینجوریه، شعر اینه، موزیک اینه، تنظیم اینه، ویدیو اینه، بازیگرا اینجوریان، تو دیگه نمیتونی بیای با چنین کاری یه توییت بزنی. اوکی میتونی بزنی، ولی باید نیروتو جمع کنی، قوی بکنی، اگر میخوای پاسخی بدی باید در همین حد بدی، چون میسوزه، خودت میسوزی، خودت پیشاپیش میبازی. این کار گردن کشیه، تعارف هم نداریم، ضربه هم میزنه، ضربه هم داره مستقیم میزنه، اصلا نفس این کار اینه، فو نیست که. یه موقع یه کاری ما داریم که نرمه، یا یه کاری مثل رانندگی در مستی داره مثلا اشارهش به یه جای دیگه. یعنی خواهش من از کسانی که مخالف مثلا این قضیه هستن، مخالف این برخورد هستن، اینه که اگر میخوای بزنی با همین اندازه کیفیت باید بزنی. اونجوری من عشق میکنم. من اصلا اگر کسی هم والا اون بحث دیس رپ و فلان اینا، در این کیفیت باید باشه، چون ارزش کار میاد پایین. یعنی هم به مبارزه تو این کردی، هم به اون کاری که خودت داری انجام میدی تو این کردی. مثل فایت میمونه دیگه، تو قفس بری یا تو مسابقه باشی نفر روبروت ضعیف باشه، اصلا دست دل من خودم اینجوری ام. مثلا با یکی بخوام مثلا بوکسی بکنم، نمیدونم کاراته بکنم، ورزش بکنم، قوی نباشه دیگه نمیتونم بزنمش اصلا، چون باید در سطحت باشه. خوردنم خودش یه لذتی داره، رسپکت و احترام ایجاد میکنه، اینم خیلی مهمه. مرامی که در شرافتمندانه است اینه که تو برای دشمن خودت هم ارزش قائل هستی و دشمن قوی تو رو بالا میاره، رقیب قوی تو رو بالا میاره، رقیب ضعیف ارزش تو رو هم میندازه. در هر صورت کار شاه حتما درش شکل‌هایی از زدن وجود داشته، اما نباید تقلیلش بدیم به سطح دیس کردن و فلان. و میدونید که من توی این داستان نیستم، هیچ وقتم نبودم به معنی، شده یکی دو تا کار، اونم بازم کلی زدم. اینجوری نیست که به یه شخص بخوام چیز بکنم، من بحثم جریان‌ها و طیف‌ها هست. و این کار به نظر من یه منطق دیگه هم پیش روی مخاطب میذاره، و اون منطق تحلیل. وقتی که ما داریم میگیم تش به ترک ایران بشه ترکیه، من دیدم تو این ریاکشن ها سوال بوده براش، خب ترکیه ما که میریم از ایران اشغال میکنیم اینا. اما یه لایه دیگر رو باید ببینیم، چه اتفاقی افتاده در 40 و اندی سال که جامعه ایرانی که سردمدار ترقی و پیشرفت و یعنی در حدی بودی که محمد رضا شاه میاد میگه ما قراره تا سال مثلا تا اوایل دهه 60 به اینجا برسیم، به این حد برسیم. خب یه چشم‌اندازی داشته که مردی که خمینی نبوده که بیاد یه حرفی خود اول همینجوری بزنه، یه برنامه‌ای داشته. حالا میتونیم برنامه رو نقدش بکنی، بگی برنامه درست بوده یا غلط بوده، اما چشم‌اندازی یه چشم‌انداز بوده دیگه، پیش روشون بوده، اینقدر فروش نفت بوده، اینقدر نمیدونم صادرات بوده، واردات بوده، مسائل همه از بس اقتصادی، اما این بوده، این داستانه بوده. اینو باید ما با منطق تاریخی خودمون بررسی بکنیم و بفهمیمش. وقتی با منطق تاریخی خودمون بررسیش میکنیم، اون موقع تازه میفهمیم که ایران قراره که این همه کشته بده تش بشه ترکیه که بعد یه دونه اردوغان بیاد بالا سر ما، یه حزب نمیدونم چیه اسلامی بلندش بیاد بالا سر ما. نه، بس فراتر از بحث جمهوری و پادشاهی اون شکل قضیه است، بحث دموکراسی است، بحث جدایی از دین است، بحث پایه‌هاییه که روی اون پایه‌ها هر اون چیزی اون شکل قرار بنا بشه خودشو میتونه تعریف بکنه. حالا یه نگاهی میتونه بیاد اون بحثی که قبلا بود، یه نگاهی میگه آقا جمهوری فلان خواص و فواید را دارد. خب طبیعتا ما ازش میپرسیم خب حداقل دادش یا خانم یه دونه نمونه خوب تو منطقه به ما بگو، حداقل ما بدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم. و پادشاهی هم چنین فواید و معایبی ممکنه داشته باشه، اما یه چیزی ممکنه بیاد بگه این به دلیل سنت تاریخی ما و ریشه های تاریخی ما اینجوری جواب میده، اونم تازه اگر مشروطه باشه. در هر صورت قرار برای این نیست که ما وارد دامی که رفسنجانی پهن کرده بود و قرار بود که ایران رو یک نسخه‌ای از ترکیه بکنه بشیم. بحث ما فراتر از بحث حجابه، بحث ما فراتر از بحث مثلا نبود ولایت فقیه، بحث ما از اساس تغییر جامعه ایرانی و بازگشت به سمت آینده است. آینده کجاست؟ در گذشته شکل گرفته، خطوط مشخصه، اونم هویت تاریخی ایرانه، هویت ملی ماه. یعنی دقیقاً آن چیزی که بخشی جدی از نیروهای چپ، چون اونا نگاهشون اینترنشناله، جهانی میخوان به قضیه نگاه بکنن، تنبول خودشون یادشون میره، جایی که خودشون هستن یادشون میره. یا اینکه اسلامیه که مسئله‌اش اصلا امت در مقابل ملته، مسئله‌شون دین اسلامه در مقابل هویت تاریخی و سنتی ملی خودمونه. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید بفهمیم قرار نیست از چاله به چاه بیفتیم. اگر در مورد آزادی ایران داریم صحبت میکنیم، صحبت ما فراتر از بحث حجاب، ما در یه دگرگونی جدی داریم صحبت میکنیم، صحبت از ققنوسی داریم میکنیم که از دل تاریخ ایران داره سر بیرون میاره و دوباره قرار خودش رو و هویت خودش رو تعریف میکنه. واقعیتش رو بخواید، من در تأویل و تفسیر شاخ زیاد نباید جلوتر برم و طبیعتا من نمیخوام اون چیزی که خودم به عنوان مؤلف یا مخاطب اول در کار مد نظر داشتم و یا بهش اشراف داشتم و اونو تحمیل بکنم به ذهن مخاطب. و اینم از مخاطب واقعا خواهش دارم، فکر نکنید که حالا یک شاهین نامی اومده یه چیزی رو نوشته، یه کاریو کرده، اینا اون صاحب اثر و دیگه تفسیر و تأویل کار به عهده اونه. نه اتفاقا، کار اثر هنری یک موجود زنده است که وقتی تولید میشه میرسه به دست مخاطب و مخاطبها هی باش بازی میکنن و چیزهایی بهش اضافه میکنن و چیزهایی ازش کم میکنن. به همین ترتیب هم است که وقتی که من ریاکشن ها رو میبینم، ابتدای صحبت هم گفتم که لذت بردم، اینه که چیزهایی یاد گرفتم، اتفاقا چیزهایی رو متوجه شدم، این زاویه، حتی نوع برخوردی یک بار، چون معلومم میشه که کیا کار اولین بار دارن میبینن، کیا اولین بار نمیبینن. خیلی بحث مهمی. شما شوک مخاطب رو میبینی، اون تعجب رو، اون زیبایی، یعنی بی واسطه شما داری با مخاطب رابطه احساسی برقرار میکنی، اون داره اثرتو میبینه، تو همینور داری میبینی و دو نفر به عنوان دو مخاطب پیشین و پسین به اثره دارید نگاه میکنید. خود اثر کار خودشو میکنه، موجود زنده یکی میره جلو. ما هم هی هر کی میاد، مسلمان ها یه چیزی رو میارن بقیه با دست مسش بکنن، هر کی هم یه دستی بهش میکشه یه چیزی بهش اضافه میکنه، یکی هم یه تیکی هم ازش میکنه، دیگه مال خود مخاطب. امید دارم که توانایی اینو داشته باشیم، چون به هر حال کار آسونی نیست در سال مثلا چند تا پروژه اینجوری داشتن، اما تمام تلاش ما بر اینه که کیفیت کارها و قدرت کارها در این سطح بمونه. ولی خب هر کاری، اینم مد نظر داشته باشید که هر کاری کیفیتش بر اساس نفس خودش تعیین میشه. یعنی یه کاری ممکنه کار کوچیکی باشه، اصلا شلوغش بکنی خراب میشه. اون کار من، اسم کار من هست در آلبوم سیگما. اینجا لازمه من تشکر بکنم از پیانیستش آی بیات که اول زده بود این کارو، زد و برای من فرستاد، تشکرم کردم ازش، ولی گفتم عزیز دل، کاری که شما زدی بسیار زیباست، اما به اندازه کافی پناهنده نیست، به اندازه کافی فقیر و دربدر نیست، اصلا نیست. این کار باید با یه گیتار تو استودیو یک بار زده بشه تمام، و حتی کثافت‌کاریش هم نباید پاک بشه، یعنی اگر جایی گیتار بد زده شده، صدا چیز شده، همون باید بمونه. مثل یک پناهنده‌ای که بلند میشه از کشور خودش میاد به یک کشور دیگه، سختی ها، راه ها، کل پشتی پاره، لباس فلان، بوی بد فلان، همه اینها باید در کار حس بشه. پس کاری که نفسش قدرت و حجم و اینها رو تحمیل میکنه به کار، فرق میکنه با کاری که مختصر میخواد باشه، موجز میخواد باشه، کوچولو میخواد باشه. در هر صورت ما با حالی که شما نسبت به شاه داشتید عشق کردیم، لذت بردیم و همون برای ما کافیه که بدونیم که کاری که باید انجام میشد درست انجام شد. مخاطب تیز هوشه و با اون عزیزان که از قدیم هستن میدونن واقعا در 15 سال پیش ما گرفتار بودیم، هی میگفتم ما بخونه، هی فلان بکنه، هی بسار بکنه، الان دیگه نمیگیم، چون جامعه چیز هوش داره خودش پیش میره، لایه ها رو داره در میاره. این خیلی درسته، این تبریک داره به شما و تبریک باید بگم به خودم که چنین مخاطبانی دارم، مخاطبی چیز هوش و حواسشم. عزیزید،
1: بهمن 1357، تنها چند گام به سقوط حکومت شاهنشاهی. آیت الله خمینی در تبعید معترضین رو به وحدت کلمه فرا میخونه و وحدت به سرعت تبدیل به شعار اصلی همه انقلابیون میشه.
2: باید وحدت کلمه داشته باشه، وجه ما یکی باشه، الله انتقیم لله.
1: اما پس از بازگشت آیت الله خمینی و پیروزی انقلاب، سهم‌خواهی گروه‌های انقلابی به یک رقابت سیاسی و نهایتاً حذف فیزیکی بسیاری از اونها تبدیل شد.
3: اراده خشونتی که در فقه و اندیشه روحانیت و شخصیت آقای خمینی وجود داره، پایه‌ای میشه برای پایه‌گذاری حذف در پس از انقلاب.
1: ماه عسل انقلابیون خیلی زود تموم شد و وحدت روزهای اول جای خودش رو به کثرت و اختلاف در آرای سیاسی داد.
4: ما اگر اهل جاه طلبی بودیم اکنون این همه منافق نثار ما نمی شد.
1: فرزندان انقلاب اسلامی زودتر از اون چه تصور می شد به عمق اختلافاتشون پی بردن و به فکر حذف همدیگه از صحنه سیاسی افتادن.
5: فردای پیروزی انقلاب این اختلافات خودشو نشون داد.
6: من مطلقا تنها چیزی که برای من مطرح نیست، نه مرگ، نه مجازات و نه رأی دادگاه.
7: وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت با مشت و گلوله با گلوله پاسخ بدیم.
8: انقلاب فرزندان خودش رو میخوره.
9: با اونها باید با شدت رفتار کرد. اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار میکنیم.

0: طی 4 دهه از زمان به حرکت در اومدن قطار انقلاب اسلامی در ایران، مهمترین و کاربردی ترین روش روحانیون برای حل اختلافات با هم قطاران انقلابی حزب اونها بود. شخصیت های سیاسی زیادی در به ثمر رسوندن انقلاب اسلامی سال 57 نقش های محوری ایفا کرده بودند، اما بعد از اینکه تاریخ مصرفشون برای روحانیون حاکم بر ایران تموم شد، از گردونه قدرت کنار گذاشته شدند. برای اینکه متوجه بشیم این افراد چرا و چطور کنار گذاشته شدند، باید در زمان به عقب برگردیم، به 40 سال قبل. ساعت 9 صبح 12 بهمن 1357، لحظه پیاده شدن آیت الله خمینی از هواپیما. هواپیمایی که افرادی با گرایش‌های مختلف سیاسی رو به همراه رهبر انقلاب از پاریس به تهران برگردونده بود. اون روز تقریباً اغلب گروه‌های سیاسی در یک چیز با هم هم نظر و همراه شده بودند و اون سرنگونی نظام پادشاهی بود. نیروهایی با عقاید مختلف از کمونیست و لیبرال گرفته تا مذهبی و سکولار که هدف و رهبری واحد اونها رو یک خانواده کرده بود. خانواده انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب، جنگ قدرت و سهم‌خواهی بین اعضای این خانواده بزرگ آغاز شد و فرزندان انقلاب رقبای سیاسی و بعضن دشمن هم دیگه شدند. در این بین نیروهایی که به شخص آیت الله خمینی نزدیکتر بودند، زورشون به بقیه میچربید. این نیروها که اغلب روحانی و در حزب جمهوری اسلامی متشکل شده بودند، از همون ماهای اول انقلاب برای قبضه قدرت با گروه‌های سیاسی دیگه وارد رقابت شدند. پروژه حزب از همینجا بود که کلید خورد. حزب رقبات این 4 دهه به چند شکل مختلف اتفاق افتاد. شکل اول کنار گذاشتن افراد از پست‌های اجرایی بود. یعنی حزب سیاستمدارانی که بر سر شیوه اداره کشور با آیت الله خمینی و روحانیون حزب جمهوری اسلامی اختلاف نظر داشتند. صبح روز 15 بهمن 1357 مهندس مهدی بازرگان، یکی از یاران دکتر محمد مصدق و رئیس سابق دانشکده فنی دانشگاه تهران، از طرف آیت الله خمینی برای تشکیل دولت موقت انتخاب شد.
1: لحاظا ما دولت موقت را تعیین کردیم و چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک میشناسم و یک مردی صالح.
0: اما اتحاد بین مهدی بازرگان و آیت الله خمینی زیاد دوام نیاورد و خیلی زود اختلافات بین این دو آشکار شد. اولین اختلاف نظر بین بازرگان و آیت الله خمینی بر سر تعیین نوع نظام حکومتی جدید ایران بود. بازرگان و همفکرانش اعتقاد داشتند که نظام سیاسی آینده ایران باید یک جمهوری دموکراتیک از نوع اسلامی باشه و روی عبارت دموکراتیک هم خیلی اصرار داشتند. این اتفاق، یعنی وجود عبارت دموکراتیک در نام نظام سیاسی، میتونست اجرای بسیاری از قوانین اسلامی رو به دلیل تعارضشون با دموکراسی غیر ممکن کنه. به همین دلیل آیت الله خمینی و نزدیکانش از همون اول بر جمهوری اسلامی بدون کلمه کم یا زیاد اصرار کردند.
2: اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی است. نه جمهوری دموکراتی که اسلامی، جمهوری اسلامی.
0: اختلاف نظر بعدی هم زمانی پیش اومد که بحث بررسی پیشنویس قانون اساسی و مجلس مؤسسان مطرح شد. در تابستان سال 1358 مجلس خبرگانی برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شد. و مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر پیشنویس قانونی رو که چند حقوقدان تهیه کرده بودند به این مجلس تحویل داد. قرار بود مجلس خبرگان بعد از بررسی و احتمالاً رفع بعضی ایرادات جزئی پیشنویس رو به رأی مردم بذاره.
3: نوشتن که با اصول و احکام مسائل رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته
0: باشد. اما نمایندگان مجلس خبرگان که اغلب از روحانیون و هواداران حزب جمهوری اسلامی بودند شروع به ایجاد تغییرات عمده در اون پیشنویس کردند و اصول جدیدی رو هم به اون اضافه کردند. از جمله این اصول اصل ولایت فقیه بود. این اقدام نمایندگان برخلاف نظر بازرگان و دولتش بود و به همین دلیل اون به فکر انحلال مجلس خبرگان افتاد. تلاشی که خشم روحانیون حزب جمهوری اسلامی رو در پی داشت و نهایتاً هم با تشر آیت الله خمینی به جایی نرسید. طی ماهای اول بعد از پیروزی انقلاب اختلافات بین مهدی بازرگان و آیت الله خمینی و حلقه هوادارانش بر سر نحوه اداره کشور چندین بار دیگه هم پیش اومد. بازرگان بارها از عملکرد نهادهای انقلابی منصوب آیت الله خمینی انتقاد میکرد و اونها رو به کارشکنی و مزاحمت برای دولت متهم میکرد. در جهت مقابل هم هواداران آیت الله خمینی ضعف و غیر انقلابی بودن دولت موقت رو نقد میکردند و بارها خواهان کنار رفتن بازرگان از قدرت شدند. همه این تفاوت ها به کنار، شاید مهمترین وجه اختلاف روحانیون و بازرگان بر سر چگونگی تنظیم روابط ایران با کشورهای خارجی بود. بازرگان و همفکرانش علی‌رغم گرایش‌های مذهبیشون اعتقاد داشتند که راه پیشرفت کشور ادامه همکاری با همپیمانان غربی ایران و در رأسشون آمریکاست. به همین دلیل از زمان آغاز نخست وزیری بازرگان و دستیارانش بارها با مقامات آمریکایی ملاقات داشتند و برای عادی سازی روابط دو کشور تلاش می‌کردند. اما آیت الله خمینی و حلقه هوادارانش که هر گونه رابطه با دولت آمریکا رو خطری برای نظام نوپای اسلامی خودشون می‌دیدند، علیه تلاش‌های نخست وزیر برای همکاری با آمریکایی‌ها جبهه گرفتند و مترصد فرصتی برای کنار گذاشتن مهدی بازرگان شدند. سرانجام در روز 13 آبان سال 58 و با اشغال سفارت آمریکا به وسیله دانشجویان پیرو آیت الله خمینی، تاریخ مصرف بازرگان و دولتش برای روحانیون تموم شد.
4: امروز صبح یه مجلس خداحافظی با همکاران، یعنی با وزرای قبلی و بعدی و اخیر داشتیم و بعدم یه مجلس خداحافظی با کارمندان نخست وزیری و حالا این مجلس خداحافظی با ملت عزیزمون و هموطنان ایرانی.
0: اما استعفای مهدی بازرگان و دولت موقت پایان ماجرا نبود. پس از کنار رفتن بازرگان، حالا نوبت به اطرافیانش رسیده بود تا به خاطر تماس‌هاشون با دیپلمات‌های آمریکایی تنبیه بشن. دانشجویانی که سفارت آمریکا رو اشغال کرده و دیپلمات‌های آمریکایی رو به گروگان گرفته بودند، با انتشار برخی اسناد طبقه‌بندی شده از داخل سفارت ادعا کردند که بعضی از افراد نزدیک به مهدی بازرگان برای آمریکایی‌ها جاسوسی کردند.
5: اسم جاسوسای ایرانیش اول حرفشون با سین و دال شروع میشه. مثلا دو تا از جاسوساشون اسامی رمزشون هست سین دال بازیگر شماره یک و سین دال عقاب شماره یک.
6: اینجا آقای امیر انتظام از طرف نهضت آزادی تعهد همکاری کرده و قول داد که خمینی را وادار کند که تظاهرات عظیم خیابانی را کنترل کند.
0: عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت و سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی بود. امیر انتظام در حالی که در سوئد به سر می بود به درخواست وزارت امور خارجه برای مشورت به ایران احضار شد. بازگشت امیر انتظام به تهران هم ظاهراً این طور بوده که وزیر خارجه یعنی صادق قطب‌زاده از ماجرا بیخبر بوده و معاونش کمال خرازی امضای وزیر رو با هماهنگی دانشجویان پیرو آیت الله خمینی جعل و امیر انتظام رو به ایران احضار میکنه. امیر انتظام بلا فاصله بعد از بازگشت به ایران دستگیر شد و دادگاه انقلاب تهران اون رو با استناد به ادعاهای دانشجویان تسخیر کننده سفارت طی چند جلسه محاکمه کرد.
7: شما گوش بدید، اگر باور نکردید کردین هر چی میخواید بگید. شما گوش بدید، چنیدن حق هر که کاری نداره که.
0: به این ترتیب اولین سخنگوی دولت موقت انقلابی به اتهام جاسوسی برای آمریکا ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد.
8: آقای انتظام قربانی در واقع هم روحانیتی بود که اسبشو برای یک تازی زین کرده بود و هم هیاهویی که چپ‌ها اول انقلاب ایجاد کرده بودن. در اون هیاهو البته اونهایی که آگاهانه داشتن حرکت میکردن، یعنی حزب جمهوری اسلامی، هم امیر انتظام به عنوان شخص زدن، هم به عنوان نماد یه جریانی که مصدقی بود، نگاه ملی به حوادث ایران داشت و مشخصا خود دولت موقت و شخص بازرگان.
0: مدتی بعد از دستگیری و محاکمه امیر انتظام، روحانیون به سراغ افراد دیگه از نهضت آزادی و جبهه ملی رفتند. ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی و دریادار مدنی وزیر دفاع و استاندار خوزستان از جمله چهره‌هایی بودند که در افشاگری دانشجویان نامی از اونها برده شد و برای همیشه از صحنه سیاسی کنار گذاشته شدند. به این ترتیب آیت الله خمینی و یارانش در همون سال نخست انقلاب موفق شدند تا ملیون و لیبرال‌ها رو به راحتی از قدرت اجرایی و به مرور از صحنه سیاسی کشور کنار بذارن. یکی دیگه از شیوه های حذف رقبا توسط روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی توسل به ابزارهای قانونی بود، چیزی که در مورد اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب اتفاق افتاد. در بهمن ماه سال 58 انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شد و ابوالحسن بنی صدر با شکست دادن نامزد حزب جمهوری اسلامی به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. ابوالحسن بنی صدر فرزند نصرالله بنی صدر از دانشجویان ایرانی بود که با بورسیه دولت شاهنشاهی به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن تحصیل کرد. در همون دوره بنی صدر در کنفدراسیون دانشجویی علیه رژیم پهلوی فعالیت میکرد و در زمان حضور آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو به یکی از مهمترین یاران اون تبدیل شد.
9: همین ارتشی که شما دارید 4/5 خارجی است. پول نه از نفت میاد، اسلحه از امریکا میاد، تکنولوژی جنگی از امریکا میاد. اینا باید همه رو قطع کرد. بانک جزی از بانک جهانی است، باید قطع کرد.
0: بعد از پیروزی انقلاب و در دوره دولت موقت، ابوالحسن بنی صدر اغلب هماهنگ با حزب جمهوری اسلامی عمل می‌کرد و در انتقاد از بازرگان و کابینش با روحانیون همراه بود. در انتخابات مجلس خبرگان هم بنی صدر در لیست نامزدهای حزب جمهوری اسلامی قرار داشت و تونست به مجلس بررسی قانون اساسی راه پیدا کنه. اما رفاقت و نزدیکی بنی صدر با حزب جمهوری اسلامی بعد از چند ماه جای خودش رو به خصومت سیاسی داد.
10: مایه کمال افتخار است که در این روز با سعادت در حضور امام امت به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران.
0: بعد از تصدی ریاست جمهوری، بنی صدر برای معرفی نخست وزیر دلخواهش باید رأی اعتماد مجلسی رو میگرفت که اکثریت نمایندگان اون رو اعضا و هواداران حزب جمهوری اسلامی تشکیل میدادند. اما نمایندگان حزب جمهوری اسلامی هر بار با گزینه‌های ابوالحسن بنی صدر برای نخست وزیری مخالفت میکردند. در آخر هم با اصرار این نمایندگان و تایید آیت الله خمینی، محمد علی رجایی به بنی صدر تحمیل شد. بنی صدر که اون روزها رابطه خوبی با آیت الله خمینی داشت، کوتاه اومد و نخست وزیری رجایی رو پذیرفت.
11: اونها که از نزدیک حقایبا
0: اما طولی نکشید که بنی صدر بر سر انتخاب اعضای کابینه با نخست وزیر وارد مناقشه شد. مدتی بعد از تشکیل کابینه محمد علی رجایی، بنی صدر احساس کرد که حزب جمهوری اسلامی تلاش داره تا با بی اهمیت کردن رأی مردم، مقام رئیس جمهوری رو به یک سمت تشریفاتی تبدیل کنه و رئیس جمهور رو به حاشیه برونه.
12: همونطور که امروز شما
0: در این زمان جنگ ایران و عراق هم شروع شده بود و در جریان اون اختلافات اساسی میان بنی صدر و روحانیون بر سر شیوه فرماندهی جنگ هم بروز کرده بود. رئیس جمهور معتقد بود که تنها ارتش مسئول دفاع از کشوره و نیروهای مردمی و سپاه پاسداران باید زیر نظر فرماندهان ارتش در عملیات‌های جنگی حضور پیدا کنند. اما در جهت مقابل، حزب جمهوری اسلامی برای تقویت سپاه تلاش می‌کرد و از عدم تجهیز پاسداران به وسیله بنی صدر انتقاد می‌کرد. از همین زمان، رهبران این حزب به تدریج ایده کنار گذاشتن رئیس جمهور را به میون آوردند.
13: وقتی می‌خوان کسی رو حذف کنند، باید یک در حقیقت توجیه شرعی برای این بسازن یا توجیه در حقیقت نظاممند بسازن برای کسی که میخوان حذفش کنند و میگن که خب این آدم تا این دوره مکتبی بود، معتقد بود به فقاهت و ولایت فقیه و اسلام فقاهتی رو قبول داشت و در جبهه انقلاب وجود داشت، از این زمان به بعد رفت توی جبهه ضد انقلاب.
0: زمانی که بنی صدر متوجه تلاش رهبران حزب جمهوری اسلامی برای حزب خودش شد، به سراغ یکی از گروه‌های انقلابی رفت که حالا دشمن جدی حزب جمهوری اسلامی شده بودند.
14: اینک سخنرانی برادر مجاهد مسعود رجوی تحت عنوان آینده انقلاب.
0: سازمان مجاهدین هم هواداران زیادی داشت و هم از ماها قبل برای حمایت از خودش در برابر حزب اللهی ها و حزب جمهوری اسلامی یک گروه شبه نظامی رو سازماندهی کرده بود که به میلیشیا معروف شده بود. سازمان مجاهدین در انتخابات ریاست جمهوری هم از بنی صدر حمایت کرده بود و روابط اونها از مدت ها قبل صمیمی شده بود. اما حالا دشمنی با حزب جمهوری اسلامی اونها رو به هم از قبل نزدیکتر کرده بود. رهبران حزب جمهوری اسلامی پروژه حزب سازمان مجاهدین خلق رو از ماها قبل کلید زده بودند و در ادبیات هواداران روحانیون از اعضای مجاهدین با عنوان منافق نام برده میشد. نزدیک شدن بنی صدر به سازمان مجاهدین و رهبرش مسعود رجوی این فرصت رو به روحانیون و رهبران حزب جمهوری اسلامی داد تا این بار با یک تیر دو نشون بزنن و بنی صدر و سازمان مجاهدین رو همزمان از قطار انقلاب پیاده کنن. در ماهای پایانی سال 1359 دعواها به قدری بالا گرفت که بنی صدر در سخنرانی‌های عمومیش مستقیماً به رهبران حزب جمهوری اسلامی اشاره می‌کرد و از تلاش‌هاشون برای قبضه قدرت می‌گفت. در این بین هواداران حزب جمهوری اسلامی هم به شکل سازمانیافته‌ای بسیج می‌شدند و فضای سخنرانی‌های بنی صدر رو به هم می‌زدند.
15: شمایی که از چماغدارها نیستید، اطراف اونها رو تخلیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسن.
0: تنش در کشور همزمان با ادامه جنگ به سرعت به درگیری فیزیکی بین هواداران سازمان مجاهدین خلق و حزب اللهی های هوادار حزب جمهوری اسلامی تبدیل شد. در پایان اما ائتلاف با سازمان مجاهدین خلق برای ابوالحسن بنی صدر راه به جایی نبود و رهبران حزب جمهوری اسلامی در مجلس طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر رو کلید زدند.
16: وقتی رئیس جمهور با بی‌حرمتی به این نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا می کند، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست سست می کند به این حد اعلای بی‌کفایتی.
17: آقای بنی صدر دارای ظاهر اسلامی بوده ولی در این حال خود را طرفداری آزادی جا می زد.
18: مخالفت بنی صدر مخالفت با سران حزب نیست، مخالفت با کل سیستم جمهوری اسلامی است و لذا بسیار طبیعی است که بنی صدر در خبرگان بگوید من با 9 دلیل با ولایت فقیه مخالف هستم.
19: این آفتاب نیمه زمستان سخنرانی آقای بنی صدر در کجا؟ در هفته شهریور روز عاشورا در میدان شهدا کربلای ایران.
20: او فردی است که شاگرد ژاک برک بوده است. در فاصله بین سالهای 39 تا فاصله 42 در بخش شاخه جوانان جبهه ملی دوم فعالیت داشت.
21: آقایون تماشاگر، خواهر برادر، آقایون دیگه خواهران.
22: از این به بعد
1: آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.

0: در پی رأی عدم کفایت به بنی صدر و عزل اون از ریاست جمهوری، سازمان مجاهدین خلق اعلام قیام مسلحانه کرد و از هوادارانش خواست تا در مقابل حاکمیت دست به حملات مسلحانه بزنند. خیابون‌های تهران و دیگر شهرهای کشور برای چندین روز شاهد درگیری‌های مسلحانه میان حزب‌اللهی‌ها و مجاهدین خلق بود. سرکوب گسترده هواداران سازمان مجاهدین خلق و خروج بنی صدر و مسعود رجوی در مرداد ماه سال 1360 از ایران پایانی بر فعالیت بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق بود. به غیر از اولین نخست وزیر و اولین رئیس جمهور انقلاب، پروژه حزب رقبا و تلاش برای یک دست کردن حاکمیت به وسیله روحانیون همچنان ادامه پیدا کرد و اونا به سراغ چهره‌های سیاسی دیگه‌ای رفتند که ممکن بود در برابر برنامه‌هاشون بایستند. هدف بعدی اونها صادق قطب‌زاده بود. صادق قطب‌زاده از اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور. پیش از انقلاب اون مقیم پاریس بود و در حلقه همراهان آیت الله خمینی حضور داشت. سهم قطب‌زاده از صفحه انقلاب ریاست رادیو تلویزیون ملی بود، تلویزیونی که به گفته خود او در بست در اختیار انقلاب اسلامی قرار گرفت.
1: انقلاب اسلامی ما امام
0: قطب‌زاده در دوره ریاستش بر رادیو تلویزیون بارها متهم به جانبداری از روحانیون و حذف صدای گروه‌های غیر مذهبی در رسانه ملی شد.
2: صادق قطب‌زاده وزیر امور خارجه
0: بعد از اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت موقت، قطب‌زاده به عنوان وزیر خارجه فعالیت کرد و همزمان با بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا پیگیر مبادله گروگان‌ها با شاه بود. اما با روی کار اومدن کابینه رجایی، اون خیلی زود از وزارت خارجه هم کنار گذاشته شد. این اتفاق، یعنی کنار گذاشتن قطب‌زاده از مناصب دولتی، باعث شد تا اون به منتقد جدی نظام انقلابی تبدیل بشه و به دلیل انتقادهای تندش مورد سوءظن دوستان سابقش قرار بگیره. اختلافات قطب‌زاده با روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی اونقدر بالا گرفت که اونها به فکر حذف او افتادن. حکومت برای توجیه حذف قطب‌زاده ابتدا پرونده سنگینی رو برای اون در وزارت اطلاعات تشکیل داد و اولین رئیس رادیو تلویزیون انقلاب رو به تلاش برای براندازی و ترور آیت الله خمینی متهم کرد.
3: قطب‌زاده بسیار تنها شده بود و بسیار هم ناراضی بود. آدمی هم بود که علانیه انتقاد میکرد و زبان تند و تیزی هم داشت. به همین دلیل هم عده ناراضی دورش هم جمع شده بودند و ظاهرا هم حرفهایی زده بودند که یک جاسوس بینشون به نام آقای کفاشیان که در بیت رهبری هم و آقای خمینی جا داشت، حرفا رو برده بود کف دست احمد آقا گذاشته بود.
4: شما ضمن معرفی خودتون علت دستگیریتون رو بیان کنید.
5: در مراجعه وقتی نشستی صحبت کردیم گفتن که این منزل محل بسیار مناسبی است برای انفجار. گفتن خیلی خوب.
0: ماجرای قطب‌زاده و اعترافات تلویزیونی او البته بهانه خوبی برای حل یک اختلاف قدیمی در بین روحانیون هم بود. این ماجرا فرصت مناسبی رو به آیت الله خمینی و حلقه هوادارانش داد تا آیت الله شریعت مداری رو هم متهم به مشارکت در توطئه علیه نظام کنن و با این بهانه اون رو برای همیشه کنار بذارن. شریعت مداری از مشهورترین مراجع تقلید شیعیان بود که علی‌رغم دوستی قدیمی با آیت الله خمینی، بعد از انقلاب با حزب جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خمینی اختلاف نظر اساسی پیدا کرده بود. با پخش اعترافات صادق قطب‌زاده، پای آیت الله شریعت مداری هم به این ماجرا باز شد. شریعت مداری به اتهام اطلاع داشتن از کودتای قطب‌زاده و خبر ندادن اون به مقامات نظام اسلامی از مرجعیت خلع و مجبور به اعتراف تلویزیونی علیه خودش شد.
6: گفتگوی داریم با آقای شریعت مداری در رابطه با جریان توطئه اخیر.
7: در خلال متجاوز از یک سال می شود که جسته گریخته، می شنیدم که قطب‌زاده به صفحه مخالفین پیوسته، ریش گذاشته، خانه نشسته، حرفهایی در اعتراض به پاره از امور جاری کشور می زند. اما به صورت این توطئه اخیر فقط فروردین امسال از طریق مهدوی مطلع شدم.
6: در اینجا خواهش می‌کنم توضیح بدید که چرا از رو مطالب رو مطرح می‌کنید از روی نوشته؟
7: چون من مریضم و همه می‌دونن که طوری مبتلا هستم که اصلا گاهی مطالب نمی‌تونم مطالب رو ادا کنم. این است که مجبورم که از روی نوشته بکنم.
0: آیت الله شریعت مداری از فروردین سال 1361 تا پایان اون یعنی سال 1365 در حصر خانگی به سر برد.
3: نه آقای شریعت مداری قصد کودتا داشته، نه صادق قطب‌زاده. بیشتر در واقع باز همون حصر رقبای سیاسی رو باید در نظر گرفت که قطب‌زاده رو هم به شدت شکنجه کرده بودن و بعد هم نهایتاً اعدامش کردن. من بعدها در زمان دولت موسوی شنیدم که آقای ریشهری که بعداً وزیر اطلاعات شد، در اون روزگاران دادستان ارتش بود، به عنوان افتخار خودش گفته بود که آقای خمینی خیلی راضی نبود که قطب‌زاده اعدام بشه، ولی گفته بود در هیئت دولت که من 11 دفعه رفتم آقای خمینی رو دیدم و بالاخره تونستم قانعش کنم که ما باید قطب‌زاده رو اعدام بکنیم و این کار رو هم کردیم.
0: در کنار حزب اشخاص انقلابی، احزاب و گروه‌های حامی انقلاب هم درگیر پروژه حزب و پاکسازی بودند. حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک‌های فدایی و خیلی از احزابی که در به ثمر رسوندن انقلاب تلاش و همکاری کرده بودند، یکی یکی از صحنه خارج شدند. از میان همه این احزاب، داستان حزب توده شنیدنی ترینه. حزب توده یک گروه مارکسیستی تحت نفوذ دولت شوروی بود که از دهه 20 فعالیت میکرد. این حزب بعد از انقلاب به رهبری نورالدین کیانوری به جمع خانواده انقلاب پیوست و با فعالیت‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای به تثبیت حکومت اسلامی کمک زیادی کرد.
8: حزب توده به پیروی از تز راه رشد غیر سرمایه‌داری معتقد بود که باید با جمهوری اسلامی همکاری کرد و واقعا نهایت سعی خودش رو هم کرد. در این راستا کمک‌های فکری و وام‌های فکری بسیاری به جمهوری اسلامی داد و حتی یک سازمان بزرگ چپ دیگر مانند فدایان خلق رو سبب یک انشعابی شد که بخش عمده از اونها به نام اکثریت اومدن و هم فکر رو هم نظر حزب توده شدن در حمایت از جمهوری اسلامی.
0: حزب توده در مواجهه با گروه‌های سیاسی غیر مذهبی گاهی حتی از تندروهای مذهبی هم افراطی تر بود و نشریه این حزب در دو سال نخست انقلاب پر بود از تشویق حکومت به سرکوب گروه‌های سیاسی رقیب. این حزب در جریان حزب گروه‌های سیاسی به وسیله روحانیون با حمایت از رهبری آیت الله خمینی، روحانیون رو مناسب ترین طبقه برای حکومت بر ایران می‌دونست.
9: امروز ما در جامعه اسلامی میگیم که آزادی تبلیغ برای سلطنت و عمل برای اون محکوم به محدوده. برای اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه سلطنت محکوم هست برای جامعه.
0: اما علی‌رغم همه همکاری‌های حزب توده با حکومت اسلامی، بالاخره زمان برای حزب توده‌ای‌ها به وسیله روحانیون فرا رسید. اردیبهشت سال 1362 صدها نفر از کادرهای حزب توده در تهران و شهرستانها دستگیر و بعد از زندان و شکنجه مجبور به اعتراف به جاسوسی برای شوروی و براندازی حکومت شدند.
10: به نظر ما این تخلفات خیلی سنگین.
0: پخش این اعترافات پایان کار کیانوری و حزب توده ایران بود.
8: وقتی که جمهوری اسلامی به نظر من از حزب توده استفاده کرد برای سرکوب نیروهای دیگه، بعد رفتن سراغ اینها. اگر شما نگاه بکنین میبینیم که درست 3 ماه بعد از دستگیری این رهبران حکومت حزب توده رو غیرقانونی اعلام میکنه.
0: بعد از حذف نیروهای غیر خودی به وسیله روحانیون، اما روند پاکسازی ها متوقف نشد و این بار به نزدیکترین حلقه های قدرت و خود روحانیون رسید. حسین علی منتظری یکی از این روحانیون بود. آیت الله منتظری، شاگرد نزدیک آیت الله خمینی، از مخالفان نظام شاهنشاهی و یکی از زندانیان سیاسی دوره شاه. بعد از انقلاب منتظری به عنوان نفر دوم بعد از آیت الله خمینی در بین روحانیون به حساب می اومد و در سال 1364 از طرف مجلس خبرگان به عنوان جانشین و قائم مقام آیت الله خمینی معرفی شده بود.
11: مسئول پیدا بشه کشور ما کمتر احتیاج به امریکا و اروپا داشته باشه، این خودش جهاده.
0: اما در سالهای پایانی جنگ کم کم میان منتظری و آیت الله خمینی اختلافاتی بروز کرد. نقطه آغازین اختلافات ماجرای دستگیری و اعدام مهدی هاشمی به وسیله وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود. مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری بود که از سالهای آغازین انقلاب در سپاه پاسداران فعالیت میکرد و مسئول واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه شده بود. اما در اواسط دهه 60 با فرماندهان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دچار مشکل و نهایتاً در سال 65 به وسیله وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر و محاکمه شد.
12: دو فقره قتل صورت گرفت در رابطه با مبارزه با منکرات و فحشا، یک زن و یک مرد.
0: اتهام سید مهدی هاشمی، راه اندازی خانه های تیمی برای تشکیلات نهضت های آزادی بخش و دستور قتل چند نفر در استان اصفهان اعلام شده بود.
12: این سلاحایی است که متعلق به سپاه پاسداران.
0: با این وجود بسیاری دلیل اصلی دستگیری مهدی هاشمی را به خاطر نقشش در رسانه‌ای کردن معامله پنهانی نزدیکان آیت الله خمینی با آمریکا و سفر مکفارلین، مشاور امنیت ملی دولت ریگان، به ایران می‌دونند. آیت الله منتظری تلاش زیادی کرد تا اون رو از اعدام نجات بده، اما نزدیکان آیت الله خمینی بدون توجه به تلاش‌های قائم مقام رهبری مهدی هاشمی رو اعدام کردند. اتفاقی که باعث ناراحتی و انتقادات تند منتظری از نظام و آیت الله خمینی شد. انتقادات آیت الله منتظری به حکومت در تابستان سال 1367 و زمانی که کشتار گسترده زندانی‌های سیاسی به صورت دست جمعی اجرا می‌شد به اوج خودش رسید.
13: به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکارا تو تاریخ می‌نویسند.
0: زمانی که این جلسه در جریان بود، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی اعدام شده بودند و بعد از این جلسه هم چند هزار نفر دیگه به طور گروهی در شهرهای مختلف اعدام و به شکل مخفیانه به خاک سپرده شدند.
14: در خانه گلی علی ها و منتظری ها همیشه بروی دوستداران و شیفتگانشان باز است.
0: انتقادهای آیت الله منتظری به اعدام زندانیان سیاسی فاصله بین او و آیت الله خمینی رو از قبل هم بیشتر کرد. تنش بین رهبر جمهوری اسلامی و قائم مقامش در نهایت به یک نامه‌نگاری تاریخی کشیده شد که طی اون آیت الله خمینی منتظری رو ساده لوح و نامناسب برای رهبری حکومت معرفی و از قائم مقامی خودش عزل کرد. به این ترتیب در سالهای پایانی دهه 60 آیت الله خمینی و روحانیونی که از اون تبعیت کامل داشتند موفق شدند تا با حذف نیروهای ناهمسو با خود یک حکومت یک دست ایجاد کنند. انقلاب فرزندان خودش رو میخوره. این جمله رو ژاک ماله یکی از مخالفان انقلاب فرانسه وقتی گفت که ده ها هزار نفر از انقلابیون بعد از انقلاب به تیغه گیوتین سپرده شدند. وقایع پیش اومده در دهه اول انقلاب اسلامی ایران این گفته ژاک ماله رو یک بار دیگه ثابت کرد. با این حال این پایان پروژه های حزب در جمهوری اسلامی نبود و انقلاب اسلامی هنوز برای خوردن فرزندان خودش اشتهای خوبی داشت. با مرگ آیت الله خمینی در خرداد 1368 رهبری انقلاب اسلامی به علی خامنه ای رسید و اون هم مانند سلف خودش پروژه حزب مخالفان رو ادامه داد، اما این بار با روشی جدید.
15: یه اتفاقی که در دوره آقای خامنه ای افتاد نسبت به آقای خمینی، مدارهای پیرامون جابجا شدند. یعنی دوره آقای خمینی نزدیکترین مدار به آقای خمینی روحانیون سیاسی بودن که سابقه مثلا مبارزاتی زمانشاه داشتن. مدار دوم مذهبی ها و بازاری ها و بوروکرات ها و تکنوکرات های مثل میرحسین و اینا بودن. مدار سوم جوانترا بودن که تو سپاه بودن، جهاد بودن و اینها. در دوره آقای خامنه ای این مدار سوم اومد شد مدار اول، یعنی نیروهای نظامی امنیتی سپاهی و بسیجی اینا شدن نزدیکترین نیرو به آقای خامنه ای.
0: آغاز دوران حکمرانی علی خامنه ای بر ایران شروع نوع جدیدی از حزب رقبای سیاسی در جمهوری اسلامی بود. حالا دیگه جریاناتی از بین وفاداران به آیت الله خمینی شکل گرفته بودند که خودشون را اصلاح طلب می‌دونستند و حاضر نبودند با تفکرات اصولگرایانه دوستان مکتبیشون همراه بشن.
8: این دفعه غیر خودی‌ها لزوماً نیروهای چپ و غیره که دیگه از مدار خارج شده بودند نبودند، بلکه دیگر دوستانی بودند که به اصطلاح به جمهوری اسلامی معتقد بودند. عرض کنم که برای مثال یک نمونه دعواش به این معنی بود که آیا شما طرفدار ولایت فقیه هستین یا ولایت مطلقه فقیه هستین، که خب این نشون میده که چقدر واقعا این مسئله، این دایره‌ای که به عنوان خودی مطرح میشد در جمهوری اسلامی هرچه بیشتر و بیشتر محدودتر شده.
0: این تعریف جدید از خودی و غیر خودی جدا از اینکه نهاد رهبری جمهوری اسلامی رو بیش از پیش قدرتمند می‌کرد، تعریف تازه‌ای برای واژه‌های دوست و دشمن ارائه می‌داد. حلقه جدید قدرت به وجود اومده در اطراف آیت الله خامنه‌ای به تدریج تبدیل به نهادهای قدرتمندی شد که نقطه شروع حزب غیر خودی‌ها بود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 76 گروه‌های اصلاح طلب موفق شدند تا با شکست نامزد مورد حمایت آیت الله خامنه‌ای پیروز انتخابات بشن و رأس قدرت اجرایی کشور رو در اختیار بگیرن. حاکمیت یک دست جمهوری اسلامی حالا در درون خودش یک جریان اپوزیسیون تولید کرده بود و آیت الله خامنه‌ای و هوادارانش این اتفاق رو خطری برای سیاست‌هاشون می‌دیدن. اینجا بود که زمان حذف گروه‌های اصلاح طلب به وسیله حلقه هواداران آیت الله خامنه‌ای فرا رسید.
16: شورای نگهبان نشون میده در کسانی که در بین کسانی که صلاحیتشون مورد تایید واقع نشده از همه گروه‌ها اقشار و
0: در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب کرد. در بین افرادی که رد صلاحیت شده بودند ده ها نماینده مجلس و رهبران اصلاح طلب حضور داشتند. در واکنش به این اقدام شورای نگهبان بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم با تحسن در مجلس به اونچه اونها نظارت استصوابی می دونستند اعتراض کردند. بسیاری از نمایندگان متحسن از عناصر مؤثر در حزب رقبای سیاسی در سالهای نخست انقلاب بودند که حالا قرعه حزب به نام خودشون افتاده بود.
8: این اختلاف ها و این پاکسازی ها اگرچه در وهله اول دامان نیروهای چپ و نیروهای لیبرال سیاسی رو گرفت، ولی بعد دامنش گسترش پیدا کرد و بسیاری از خودی های دیروز رو هم شامل شد.
0: در جریان انتخابات جنجالی سال 88 هم دوباره نقش شورای نگهبان برجسته شد.
17: من میرحسین موسوی.
0: این زمانی بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای ریاست جمهوری، بی‌طرفی شورای نگهبان رو زیر سوال بردند. نتیجه این انتخابات هم در نهایت حذف چهره‌های مشهور انقلابی بود. ماشین حزب حتی در سالهای اخیر هم هنوز از کار نیفتاده و همچنان با شتاب آخرین فرزندان انقلاب رو از طریق نهادهای قدرت حذف میکنه. بعد از حزب موسوی و کروبی نوبت به یکی از بانفوذترین چهره‌های سیاسی انقلاب اسلامی رسید تا به دست حلقه هواداران آیت الله خامنه ای کنار گذاشته بشه. در این بین گروه‌های حزب اللهی هوادار آیت الله خامنه ای در شعارهاشون هاشمی و دوستانش رو خواص بی بصیرت می‌خوندن.
18: مردم عزیز، اینو بدونید، برای اولین بار از میکروفون این شهر اسمی خامنه‌ای.
0: فاصله گرفتن هرچه بیشتر هاشمی از آیت الله خامنه ای البته باعث آشکارتر شدن شکاف در حکومت شد. با مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در دیماه سال 95 پرونده اون هم برای همیشه بسته شد. مرگی که به ادعای خانواده رفسنجانی هنوز نکات مشکوکی داره. در آخرین پرونده حزب نیروهای خودی نوبت به محمود احمدی نژاد و نزدیکانش رسید. رئیس جمهور پیشین نظام اسلامی هم از طریق شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 رد صلاحیت و کنار گذاشته شد.
19: میخوام از این رفتار شکایت کنیم. به کجا باید شکایت کنیم؟ جایی نیست. رهبری هم که میگن مسئولیت عمل کرده دستگاه قضایی و بقیه دستگاه دولتی اصول نیست. چیکار باید بکنه یه کسی که در دستگاه های دولتی و حکومتی مورد ظلم واقع میشه؟
0: کارنامه 40 ساله انقلاب اسلامی برای همه روشن کرده که رویه حزب مخالفان سیاسی و حتی منتقدین درون حاکمیت از خصایص بارز نظام اسلامی بوده و بعید به نظر میرسه که در آینده هم تغییری در این رویه به وجود بیاد. سوالی که در اینجا مطرحه اینه که با وجود آگاهی از این خصلت، آیا هنوز گروه‌هایی از منتقدان جمهوری اسلامی حاضرن همچنان با این نظام همراه بشن؟
15: این داستان حذف و این بولدوزر و عرابی حذف همینطور در جمهوری اسلامی روز به روز شتاب بیشتری میگیره.
8: برای هیچ حکومتی این منطق خوبی نیست برای ثبات دراز مدت که شما دایره رو آنچنان تنگ بکنید که فقط شما و چهار نفر دیگه به قول معروف دوستان گرماوتون باقی بمونه.
20: ما از هیچ کس نمی ترسیم.
21: برای دوره‌ای شاید بتونه با اعمال قهر در حقیقت زمام حکومت رو در دست بگیره، اما برای همیشه این امکان نداره.

فاز بعدی این انقلاب چیست؟ تکلیف ائتلاف در خارج ایران چه خواهد شد؟ امشب گفتگوی اختصاصی من رو خواهید دید با یکی از شخصیت‌هایی که این روزها اسمش مطرحه تا به شورای همکاری به پیونده که اعتراضات رو راهبری کنند نه رهبری. نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر. اما در بخش انتهایی جوانی همراه من هست از نسل معترضانی که این روزها در خیابان هستند. در اینستاگرام و تیک تاک بسیار فعاله و امروز صدای مخاطبانش در این برنامه خواهد بود از دهه 70 و 80. همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست.

0: وقت بخیر. بعد شروع انقلاب ملی ایران از اواخر شهریور، همواره یکی از درخواست‌های شما تشکیل یک ائتلاف ملی بین شخصیت‌های مورد اعتمادتون در خارج کشور بوده تا با استفاده از تریبون‌هایی که دستشونه و آزادی عملی که در کشورهای دموکراتیک دارند، برنامه‌ریزی کنن، راهبری کنن، نه رهبری به معنای سنتی کلمه، و امتداد صدای شما باشن. اسمش رو هر چی بگذارند مهم نیست. مهم از نظر شما اینه که این افراد دور هم جمع شن و اگه نشن، جمهوری اسلامی از خلأ راهبری اعتراضات برای سرکوب بیشتر استفاده خواهد کرد. در پی اجرای احکام قتل فراحکومتی برای مجید رضا رهنورد و محسن شکاری، دو نازنینی که کشته شدند توسط رژیم، این درخواست‌ها با صدای بلندتر این روزها داره مطرح میشه. البته هستند کارشناسان و تحلیلگرانی که معتقدند تنها نقشی که ایرانیان سرشناس در خارج کشور میتونن داشته باشن، همون بازتاب صدای مردم داخل هست، نه راهبری اعتراضات. به هر حال این هفته یکی از اسامی که شما مطرح کردید که باید در شورای همکاری یا هر چیزی حضور داشته باشه، مهمان من بود در یک گفتگوی اختصاصی اینجا در لندن. از او درباره دیدارهای اخیرش با مقامات اروپایی و آمریکایی پرسیدم، درباره نظر خودش راجع به ائتلاف و از ارتباطی که بین او و بخش زیادی از شما مردم شکل گرفته، به خصوص تو این ماهای اخیر. گفتگوی من رو ببینید و بشنوید با نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر. نازنین بنیادی، خیلی ممنون از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردی. من لازمه به بیننده ها اشاره بکنم که دقایقی پیش دیدار داشتی با مقامات بریتانیا و این اولین گفتگو محسوب میشه بعد از اینکه این دیدارها تموم شده. حالا تا زمانی که گفتگو پخش بشه روز پنجشنبه، قطعا گفتگوهای دیگه‌ای هم انجام میدی، مصاحبه‌های دیگه‌ای هم انجام میدی. چه گذشت در دیدارت با مقامات دولت انگلیس و موضعشون راجع به جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که داره در ایران میفته چه است؟
1: سلام پوریا جان، مرسی برای دعوتت. بله، من یه ساعت پیش دیدار داشتم و راستش هدف من این بود که بعد از اعدام وحشتناک محسن شکاری به گوش اونا برسونم که این ما بسه دیگه، چقدر میتونیم حمایت نکنیم، حمایت واقعی نکنیم از مردم ایران که نتیجه داشته باشه، که جلوگیری کنیم از این خشونت ها، از این وحشت هایی که داریم میبینیم داخل ایران پیش میاد. و
0: از جمهوری اسلامی متوجه عواقب کارش باشه، یعنی فقط مثلا ما محکوم میکنیم و نمیدونم تسلیت میگیم و وحشت زده شدیم و اینها، که خب به هر حال فکر نمیکنم تاثیر خاصی روی تصمیم گیری هایی که در تهران میشه داشته باشه.
1: درست.
0: جوابشون چی بود وقتی بهشون میگی که شما باید اقدامات واقعی انجام بدین که به قول انگلیسی ها کانسیکونس داشته باشه، تبعات داشته باشه برای رژیم، جوابشون چی هست؟
1: موافقن. کلن میگن که خب ما تاریخ خیلی سختی داریم با کشور با ایران و این جنبش مال مردم ایرانه و ما نمیخوایم دخالت کنیم. من بهشون گفتم درسته و نباید دخالت کنیم، ما دخالت نمیخوایم، مردم ایران خودشون دارن تصمیم گیرنده آیندهشون میشن، منطور شما وظیفه دارین که از این حکومت بچه کش حمایت نکنین و بهشون کمک نکنین که قدرتشون رو نگه دارن.
0: بله.
1: و تنها هدف
0: فارسی
1: من...
0: میگن مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، یعنی که اگر از مردم حمایت نمیکنین حداقل از این رژیم حمایت نکنین.
1: همین، مردم نمیخوان که شما نجاتشون بدین، فقط میخوان این حکومت همکاری نکنین باهاشون. برجام اصلا نباید مطرح باشه، هیچ گفتگویی با این رژیم در حال حاضر نباید باشه، فقط باید کاری بکنن که جلوگیری کنن از این رژیم، از این خشونت‌های رژیم. و مردم ایران همین رو میخوان، نمیخوان که کسی بره بهشون منحق بشه داخل خیابون، خودشون دارن جونشون رو در خطر میذارن به هدفشون برسن. من میدونم که انگلیس سابقه خیلی پرحاشیه‌ای داره با ایران، ولی این دلیل نباید باشه که ما

0: کار درستی رو تو این لحظه انجام ندیم و کار درست اینه که
1: از من درسته و تاریخ
0: درسته
1: و معروف نیستیم. حالا مشخصا از دولت انگلیس سری خواسته ها مطرح هست. بعدی ریشی سوناک داده بود نخست وزیر که اصلا خودش گفت بعد سوء قصد سلمان رشدی در امریکا گفت که ما باید سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدیم. الان هم خب خیلی فشار هست رو دولت انگلیس که تحریم های بیشتری بگذاره یا حتی سطح روابط دیپلماتیک با رژیم رو اینها کاهش بدن یا قطع بکنن حتی در مرحله. فکر میکنی یه همچین خواسته هایی توی این دیدارهایی که تو داشتی اصلا بهش فکر میکنن؟ یعنی به قول معروف این گزینه ها روی میز هست براشون؟
0: من فکر میکنم هست. من فکر میکنم هر چی ما بیشتر باهاشون تشویقشون کنیم که این نتیجه‌ایه که مردم داخل ایران اینو میخوان ازشون و توقع دارن ازشون و هرچی اینو بیشتر بشن من از آدمای مختلف 100% اثر مثبتی خواهد روشون داشت. برای اینکه من فکر می‌کنم میتونن ببینن که این کاری که بعد انجام بدن.
1: امیدواریم. دیدارهای زیادی داشتی کردن توی این چند وقت، به هر حال هم در امریکا و هم در اروپا، هم سخنرانی بسیار تاثیرگذاری که در شورای امنیت سازمان ملل داشتی و حالا دیدارهایی هم کردن در اروپا داری. چقدر فکر میکنی مؤثر هست که تو میری و حالا میدونم غیر از تو به هر حال فعالان دیگه هم هستن که روزا این کار میکنن، شما میرید و اینها رو به قول معروف به این سیاستمدارا اطلاع میدید یا آگاهی رسانی میکنید؟ یعنی خیلی ها میپرسن مگه اینا واقعا توی دنیای امروز میشه مطلع باشن؟ یعنی نیاز باشه مثلا نازنین بنیادی بره به خانم کامالا هریس بگه الان در ایران چه خبر هست یا به مقامات اینجا در لندن بگه چه خبر هست؟ فکر میکنی چقدر تاثیرگذاره در نهایت این سلسله دیدارها و ملاقاتهایی که میشه و این اطلاع رسانه هایی که میشه؟
0: راستش اولین مرحله هر جنبشی اطلاع رسانیه، یعنی این مرحله خیلی مهمیه و ما وظیفه داریم که وقتی که مردم ایران نمیتونن خودشون خواسته هاشون رو بیان کنن، ما که خارج هستیم اگه دسترسی داشته باشیم به میکروفونی، به سیاست مداری، اون حرفاشون رو بیان کنیم. و این تو این 43 سال اخیر همچین ملاقات های پیش نیومده. در این صورت این یه چیز ویژه‌ایه که ما باید خوشبین باشیم دربارش. و
1: همین نشون میده که در واقع در غرب حداقل این تون اینا و این نظر اینا عوض شده که حاضرن با مخالفان جمهوری اسلامی دیدار بکنن. یعنی از نظر نمادین به هر حال اقدام مهمی هست. حالا در کجا فکر میکنی میتونه تاثیرش رو بگذاره؟ مثلا تو سخنرانی خیلی تاثیرگذاری داشتی در شورای امنیت سازمان ملل و به هر حال باستاب بسیار گسترده داشت دیدارهایی که داشتی. فکر میکنی تاثیرهاش رو در کجا میشه دید؟
0: راستش بعد از ملاقات من با معاون رئیس جمهور و اشخاص دیگه تو دولت امریکا نتیجه دیدیم. یعنی این که اونطوری نبود که مثلا ملاقات کنم و بعد هیچی پیش نیاد. اولا اون جلسه فوری که پیش اومد تو سازمان شورای امنیت سازمان ملل که من دعوت کردن حرف بزنن، به علاوه خانم شیرین عبادی و جاوید رحمان صحبت کردیم، این یک به نظر من یه قدم مثبتی بود و ویژه‌ای بود که تا حالا تو این 43 سال پیش نیومده. و بعد از اونم توی اون جلسه که پیش اومد برای در سازمان حقوق بشر سازمان ملل، اونم مرحله خیلی مهمی بود که تو 43 سال خیلی تلاش کردن اون به وجود بیاد و بالاخره به وجود اومد. و اینا همه چیزای جدیدیه که هیچ وقت تو این 43 سال ما ندیدیم. در این صورت واقعا طرز تفکر دولت‌های مختلف و جامعه بین‌الملل داره عوض میشه نسبت به ایران. پس داریم نتیجه میبینیم، ولی میخوام مردم ایران اینو بدونن که ماها نیستیم که اون عقیده رو داریم عوض میکنیم. مردم داخل ایرانن با صداهاشون که دارن باعث میشن که سیاست مدارای خارج توجه کنن که اصلا من اشخاصی مثل من بتونن وارد اون اتاق بشن که بتونیم اون جلسه ها رو داشته باشیم.
1: بله.
0: و اون قدرت دست مردم ایران.
1: در واقع قدرت همه جا دست مردمه. من فکر میکنم قدرت مردم ایران باعث شد که افکار عمومی در غرب توجه زیادی نشون بده. سلبریتی های بزرگترین سلبریتی ها در دنیا بهش واکنش نشون دادن و همطور به هر حال مطبوعات، رسانه ها، و فکر میکنم افکار عمومی غرب سیاستمدارانشون رو به هر حال وادار کرده که به قول معروف باید به این موضوع توجه نشون بدن. یعنی در هر دو بر فکر میکنم قدرت اصلی دست مردم هست. چون واقعا با تشکر کرده از مردم در همه جای دنیا که واقعا از دور افتاده ترین کشورها تا پیشرفته ترین کشورها افکار عمومی با قدرت پشت مردم بوده و هنوز هم هست.
0: من یه چیزی میخواستم مطرح کنم پوریا جان، و اونم اینه که خیلی ها میگن ما در خارج نشستیم، نباید امید بدیم یا تشویق کنیم که مردم برن داخل خیابون در ایران. اولا ما نیستیم که تشویق میکنیم، اونا دارن میگن به ما که تو رو خدا از ما حمایت کنین و صدامونو به گوش جهان برسونیم. اولا دوما اینی که 43 سال جمهوری اسلامی داره مردم ایرانو تو تاریکی میکشه. در این صورت من به اونایی که این حرفو میزنم میگم شما حاضرین که ما این نور رو روی ایران نندازیم و مردم تو تاریکی بمیرن، ما هیچ کاری نکنیم؟
1: بله. خیلی ها مثلا میگن نمیدونم شما دنبال تغییر رژیم هستید و فلان اینا، در صورتی که به هر حال این پیام مردم ایران خیلی واضح دارن میگن که ما به هر حال جمهوری اسلامی دیگه، من نمیدونم به چه شکلی باید یک جامعه بگه که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. نازنین خودت هم در صحبت خود اشاره کردی که خیلی دیر هست، خیلی از اتفاقاتی که این ور داره میفته، حالا چه تصمیماتی که دولت ها دارن میگیرن یا هنوز نمیگیرن، جلساتی که داره اتفاق میفته، کمیته هایی که باید سالها پیش تشکیل میشد و حالا تازه تصمیم گرفتن تشکیل بشه و معلوم نیست کی بخواد راه بیفته، اما این اتفاقات داره حالا با تاخیر رخ میده. جمهوری اسلامی با سرعت هرچه تمامتر داره سرکوب میکنه. خود شماها شخصیت های سرشناسی که در بیرون ایران هستین و مردم صداتون میکنن، به همراه خود مردم در داخل الان چه کار به نظر تو باید کرد تا جمهوری اسلامی رو متوقف کرد، این ماشین جنایت رو متوقف کرد که حداقل احکام اعدام بیشتری رو اینها به قول معروف اجرا نکنن و حتی اسمش رو اعدام هم نباید گذاشت؟ به درستی خیلی ها اشاره میکنن این قتل‌های حکومتی رو جمهوری اسلامی متوقف بکنه.
0: من فکر کنم قدرتمون همبستگیه و همدلیه و همدردیه، یعنی ما همه باید با هم همکار باشیم. من تنها نقشی که برای خودم میبینم در خارج اینه که صدای مردم ایرانو به جهان برسونم، برای اینکه اونو دسترسی ندارن به میکروفونایی که من دسترسی دارم بهش. و وقتی باهاشون، من صبح و نهار شام باهاشون در تماسم، یعنی مدام در تماسم، 3 ماهه. و وقتی اونا
1: به مردم در داخل
0: و وقتی که اونا به من میگن، هرچقدر خارجی ها میگن نه خب شما خارج نشینا چی میدونین درباره وضعیت داخل ایران، من میگم شاید من اونجا زندگی نکردم، فقط 2 ماه رفتم اونجا وقتی که 12-13 سالم بود، ولی وقتی که صبح و شب با مردم داخل ایران در تماسی، من 14 ساله دارم فعالیت میکنم، ولی تو این 3 ماه باور کن پوریا، من اگرم روزی باشه که شما ندونین من دارم فعالیت میکنم، ولی همدردم، همدلی میکنم با مردم ایران. و وقتی که اونا به آدم میگن به کارت ادامه بده، من چجوری فعالیت نکنم، چجوری همدرد نباشم باهاشون، همدل نباشم؟
1: پس این تلاش در واقع در داخل ایران هست، یعنی خود مردم این اصرار رو دارن که این باید ادامه پیدا کنه.
0: درسته، ما واقعا تمام، اگر کسی با ما ملاقات میکنه به ما این فرصت رو میده جوری دوربین حرف بزنیم، به خاطر اینکه صدای مردم ایران میخواد بشنوه و اونا نمیتونن اینجا باشن، من فقط میتونم تو اونجا که میتونن صداشون باشم و اینو عنوان کنم که اونا دارن به من چی میگن. و تا زمانی که از من بخوان که من این نقش رو بازی کنم که فقط بتونم صداشون رو به جهان برسونم، من اینو به عنوان وظیفه خودم میدونم که این کار رو ادامه بدم.
1: روزهای سختی هست نازنین و ما هر روز خبرهای ناگواری رو متاسفانه میشنویم از این جنایاتی که داره اتفاق میفته در ایران، و شاید هم تو که خودت اشاره کردی بزرگترین عامل توقف این ماشین جنایت همون قدرت مردم در داخل هست، چون اونها هستن در نهایت که میتونن به قول معروف مقابل این سرکوب بیستن و به جمهوری اسلامی بفهمونن که سرکوب دیگه اثر نداره و اینها مصممن و دنیا هم همونطور که اشاره کردی چشمش به داخل ایران هست که چه اتفاقاتی داره رخ میده. حالا اتفاقا جای بدی نیست که برسیم به اون بحث اصلی که من اصرار داشتم امروز باهات گفتگو داشته باشم راجع بهش، و مطمئنم که بیننده ها هم به قول معروف منتظرن که صحبت های تو به عنوان یکی از شخصیت هایی که در خارج اسمش مطرح است رو بشنون راجع به این مسئله. اون چیزی هست که به عنوان حالا شورای راهبری، نمایندگان مردم ایران در خارج، ائتلاف، یک شورای همکاری، هر چی که اسمش رو بگذاریم، حالا همین سر اسمش به هر حال دعواهای زیادی هست. اصلا ما اسمها رو بذاریم کنار، این که چند نفر الان در این دو سه ماه به عنوان صداهای بلند مردم ایران در جامعه بین‌الملل تلاش کردن و همینطور در بین جامعه ایران شخصیت‌هایی هستن که مردم دوستشون دارن، مردم بهشون اعتماد دارن و توی این یکی دو ماه اخیر خیلی بلند اسمشون رو صدا زدن که شماها کجایید، چرا با هم نیستید، چرا با هم صدای مردم ایران نیستید. میدونم که در جریان تلاش ها هستی که داره چه اتفاقاتی میفته. چی میتونی امشب به بیننده های حرف آخر بگی راجع به این سوال خیلی مهمی که مردم دارن این روزا؟
0: راستش من فکر میکنم اگه ما دموکراسی میخوایم باید تکثرگرا باشیم، باید بتونیم با هم همکاری کنیم، باید اختلافامونو بذاریم کنار و تمرکزمون رو بذاریم رو مردم ایران و آزادی برای مردم ایران. باید خشممون رو تبدیل کنیم به این نتیجه و اون نتیجه آزادی مردم ایران باید باشه. همین و همین. من با هر کسی حاضرم که همین فلسفه رو داره همکاری کنم که به اون نتیجه برسیم و مردم ایران از ما این توقع رو دارن.
1: پس من همینجا بذار جلوی دوربین این قول رو ازت بگیرم، سر اینکه مردم ایران اصل باشن و اختلافات رو بذاری کنار، تو شخصا حاضری که با هر کسی که در خارج کشور از شخصیت‌هایی که مردم بهشون اعتماد دارن و صداشون میزنن همکاری بکنی؟
0: حتما 100%.
1: الان این اتفاقی که باید بیفته در چه مرحله‌ای هست؟ چی میتونی بگی جلوی دوربین؟ چون من میدونم به هر حال دیدارهایی هست، صحبتهایی هست، حالا در مصاحبه‌های مختلف اشاره شده، به جای خوبی به نظر داره میرسه.
0: من امیدوارم، ولی که من میدونم که دل تک تک اشخاصی که مطرح هستن با مردم ایرانه، همشون آزادی مردم ایرانو میخوان و مسلماً وقتی که اینو من میبینم توشون نتیجه خواهیم دید. تو این راه نمیشه، امکان نداره که کسی که واقعا دلش برای مردم ایران بتپه نخواد همکاری کنه و تا اینکه به یه نتیجه برسه.
1: پس سر اون اصول الان فکر میکنی توافق حاصل شده که باید این همکاری شکل بگیره؟
0: من تا اونجایی که آگاهی دارم همه میخوان همکاری کنن و همه میخوان این نتیجه رو ببینن. و
1: یکم دیر هست، البته همین الان هم دیر هست.
0: خب من موافقم، ولی به هر حال الان 43 ساله که این جریان دیره. یعنی راستش من اینو تازگی توی مصاحبه خارجی گفتم، هر کاری که ما خارج میکنیم برای مردم ایران کمه، هم دیره هم کمه. من واقعا با اینکه خواب ندارم بازم کمه، از خودم توقعم خیلی بیشتر از اینه. یعنی و من فکر میکنم این اشخاصی که اسمشون مطرحن، من فکر میکنم همشون نسبت به خودشون همین احساسو دارن که کمه، هر کاری میکنیم کمه، نتیجه چرا نمیبینیم، نتیجه باید زودتر از این پیش بیاد و این فشاری که رو خودمون میذاریم باید بذاریم، برای این که مردم دارن میمیرن و ما تا زمانی که مردم ایران آزاد نشن نباید این فعالیت رو، این همدلی رو، این همبستگی رو، همکاری رو، هر چیزی که اسمش رو می‌خوایم بذارین ازش بگذریم.
1: صحبت‌هات یه مقدار امیدوار کننده بود، حالا میدونم که نمیخوای احتمالاً خیلی جزئیات رو اشاره بکنی الان در این گفتگو، منم اصرار نمی‌کنم چون امیدم به اینه که اتفاقات خوبی بیفته، ولی به نظر میومد که به هر حال همکاری‌های شاید داره صورت میگیره که به هر حال این صحبت‌ها رو مطرح کردی.
0: هممون با هم در ارتباطیم و من چیزی که می‌بینم، یعنی من نمی‌تونم بگم ما همه در ارتباطم، این حقیقت نداره، ولی من با بعضی‌ها در ارتباطم، بعضی‌ها با آدمای دیگه در ارتباطن و من چیزی که میشنوم، من فکر میکنم که واقعا همونطوری که گفتم مردم دلشون برای مردم ایران، همشون دلشون برای مردم ایران میتپه و
1: ولی خب بعد نتیجهش هم دید دیگه. یعنی فقط یه مقدار از اون حالت این که ما همه ایران رو دوست داریم، مردم ایران رو دوست داریم و نمیگم فقط حرفم میزنن، خود تو و بقیه شخصیت ها تو این مدت سنگ تموم گذاشتن، یعنی به صورت انفرادی هر کی هر کاری از دستش برمیومده کرده.
0: بله.
1: ولی به هر حال همونطور که شما میگید اصل مردم ایران هستن، مردم ایران از شما و شخصیت‌های دیگه که بهشون اعتماد دارن میخوان که این کارها رو به صورت گروهی و جمعی بخشش رو انجام بدن که شاید تأثیر بیشتری داشته باشه در راهبری و حال اعتراضاتی که در ایران در جریان هست، این انقلابی که در ایران در جریان هست.
0: 100% من موافقم با این کار.
1: میدونم که نظرسنجی هم در توییترت گذاشته بودی و مردم اکثریت رأی دادن که این اتفاق باید بیفته.
0: بله من فکر میکنم همکاری خیلی چیز مهمیه، یعنی ولی تو مهم اینه که آدم به کارش خودش ادامه بده، یعنی من منتظر همکاری نیستم، آدم بعد هر خود فعالیت خودش رو ادامه بده و نتیجه که میتونه بگیره رو بگیره.
1: فکر میکنم پاسخ خوبی ازت گرفتم در ارتباط با این موضوع حداقل. سوال آخرم هست ازت نازنین، امیدوار هستی به این جنبش انقلابی با تمام فراز و فرود هایی که داره، با بخش زیادی از مردم در تماسی، حالا در اینستاگرامت، در توییتر و حالا در پلتفرم های دیگه‌ای که به هر حال این ارتباطی که کانال ارتباطی که بین تو و مردم به خصوص تو این دو سه ماه ایجاد شده، امیدوار هستی صحبت هایی که میشنوی، اتفاقاتی که میبینی، خبرهایی که میشنوی؟ چون خیلی ها میگن به هر حال چه میدونم یه روزای خلوت‌تره، یه روزای شلوغ‌تره، این جنبش رو جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه، نمیدونم متوقف میشه، طرفدارای رژیم سایبریا میان ابراز به هر حال اون بذر ناامیدی رو میخوان بین مردم بکارن. تو به عنوان یک کسی که از نزدیک این اتفاقات رو مشاهده کردی و دنبال میکنی به صورت هر روز، نظرت چه هست راجع به انقلاب مردم ایران؟
0: من اصلا نمیدونم چجوری شهامتشون وقتی میبینم بهم امید میده، بهم انرژی میده، بی نظیرن. این نمیدونم این شهامت، این قدرتشون از کجا میاد که سه ماه تو خیابونان. یه شعاری بود هر یه نفر کشتشه هزار نفر پشتشه و واقعا اینو من دارم میبینم. کاش که میتونستم اونجا باشم باهاشون، یعنی واقعا این هی دلم میخواد بیشتر شن، هی تعدادشون انقدر بیشتر شه که واقعا
1: اون جمعیت میلیونی که میگن دیگه
0: واقعا، یعنی
1: اون خشم بیاد کف خیابون و اون تغییر رو به وجود بیاره. خیلی هم دوست دارن ها، یعنی بخش بزرگی از مردم به هر حال من دیدم واکنش ها رو به هر حال واکنش زیاد به شخصیت هایی که در خارج کشور هستن، جز اونایی هستی که مردم خیلی دوست دارن، باهات ارتباط برقرار کردن، بهت اعتماد دارن. متوجه شدی خودت که به هر حال این ارتباطی که با مردم به وجود اومده چیزیه که شاید بزرگترین سرمایه الانت باشه؟
0: احساساتی میشم من که اصلا آرزومه که اونجا بودم باهاشون بودم، یک وابستگی دارم به ایران، نمیتونم اصلا بیان کنم. پدر مادرم میگفتن از 5 سالگی که تو اخبار تو لندن بودم ولی تو اخبار خبر ایران رو میدیدم اشکم میریخت و نمیدونم این احساس از کجا میاد پوریا، ولی یه وابستگی هست با مردم ایران دارم که فکر میکنم شاید لمس میکنن و شاید اونه که باعث میشه که با من این رابطه رو داشته باشن. ولی امیدوارم یه روزی ایران آزاد شه که بتونم برم تک تکشون رو بغل کنم، لمس کنم، باهاشون صحبت کنم از نزدیک، نه فقط توی کامپیوتر. و
1: خیلی نزدیک هست اون روز،
0: امیدوارم.
1: بی ارتباط نیست با درخواست آخری که ازت دارم قبل از اینکه این گفتگو تمام شه، این دوربین تو هست به سیاق تمام گفتگوهایی که با هم داشتیم قبلا، رو به این دوربین در حد حدود 1 دقیقه اگر پیامی به همین مردمی که هر روز باهاشون در تماس هستی از این پلتفرم داری بهشون بگو.
0: تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که این چیز جدیدی نیست، من خیلی دوستتون دارم با تمام وجودم و بعضی از روزا اینقدر عصبانی هم از این جریانی که داخل ایران داره پیش میاد، ولی میدونم که باید این خشم رو تبدیل کرد به یه نتیجه و این نتیجه تنها و تنها فقط آزادی شماست. و تا اون روز من میدونم خودم و خیلی از آدم های دیگه فعالیت میکنیم تا اینکه این یک حقیقتی باشه و تنهاتون نخواهیم گذاشت. امیدوارم یه روزی از نزدیک ببینمتون و من همطوری که پوریا گفت میدونم اون روز نزدیکه. بهتون افتخار میکنم با تمام وجودم، بهتون افتخار میکنم.
1: مرسی از تو نازنین بنیادی که وقت گذاشتی و اینجا در لندن با من گفتگو کردی.
0: مرسی.
1: و بله، گفتگوی من بود با نازنین بنیادی و اما در این بخش جوان دهه 70 مهمان من هست از لینکوپینگ در سوئد. به اصطلاح جوانهای امروز اینستاگرامر و تیک توکر هست. استوری‌هاش رو چند روزی دنبال می‌کنم. درباره انقلاب ملی، ائتلاف در خارج کشور، اتاق فکر در داخل ایران و مسائلی که سوالات امروز خود شماست. بعد ندیدم درباره نظراتش که در واقع بازتاب صحبت‌ها و نظرات مخاطبان جوانش در شبکه‌های اجتماعی هست، امشب مهمان باشه. زمان اون رسیده که خارج از حلقه کارشناس ها و تحلیلگران شناخته شده تلویزیونی از نسل جوان ایران درباره آینده ایران بپرسید، نسلی که مصمم این رژیم رو بندازه. هومن خلیلی، خیلی خوش آمدی به حرف آخر و خیلی خوشحالم که در خدمت هستم. به عنوان یک جوان دهه 70 که میخوای امشب در برنامه صحبت بکنی، به عنوان یک تحلیلگر سیاسی از نزدیک میدونم که اتفاقات رو دنبال میکنی، از طریق سوشال میدیا دنبال کننده های زیادی داری، به خصوص در تیک تاک، که خود من واقعا در تیک تاک نیستم و میدونم الان بسیاری از نسل جوان اونجا هستن. خودت فکر میکنی الان انقلاب، این روند انقلاب ملی در چه مرحله ای هست در ایران؟
2: درود بر تو پوریا جان. اول از همه بذار من تشکر ویژه کنم از تمام مردم سرزمینم که با این انقلابی که به راه انداختن واسه آزادی خودشون و دارن تلاش میکنن که خودشون از این بند حکومت نجات بدن و ماهای خارج نشین‌ها رو از این تبعید اجباری رها کنن، به اصطلاح منطقه و جهان هم به یه منطقه امن توی خاورمیانه تبدیل کنن ایرانو. من می‌خواستم صحبتمو اینطور شروع کنم، بررسی کنم ما اگه هر طور بخوایم روند انقلابو روی چارت اصطلاحاً آنالیزش کنیم، فاکتورهای خیلی خوبی میتونیم توش ببینیم. چون انقلاب ما اگه به دو تا انقلاب دسته‌بندی کنیم، یکی انقلاب قدم به قدم ما داریم و یه انقلاب برانگیخته داریم. همینطور که چیزی که مشخصه، ما توی انقلابی قرار داریم که از 88 اومد به 96، 98 همینطور ادامه پیدا کرد تا به امروز 1401. این نشونه قدم به قدم بودن این انقلابه. و اون چیزی هم که به وضوح دیده میشه حالت برانگیختگی این انقلاب، اصطلاح عامیانه انقلاب یهویی یک دفعه پیش اومده که پس از
1: این، در واقع نظر تو ترکیبی از هر دوی این انواع انقلاب هست.
2: دقیقا چون میبینیم بعد از مرگ مهسا ژینامینی عزیز مردم به کف خیابون اومدن. یعنی این دوتا حالت انقلاب ما توش میتونیم ببینیم که حتی یه سری ویژگی هم داره. اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، ویژگی فرسایشی ما توی انقلاب داریم لمس میکنیم. اعتصاباتی که مردم انجام دادن، نظام و پایه اقتصادی نظام از داخل داره میپکونه، اصطلاح فرو میپاشونه. الان مردم فلسطین لنگ پول ایرانه، یعنی 3 ماه پول بهشون نرسیده. پس از لحاظ فرسایشی
1: مسئله دیگه هم هست که ربطش میدن به این اتفاقات. حتی خود رسانه‌های داخل من میدیدم که نوشته بودن از شروع این انقلاب از شهریور ماه 1401 دلار همینطور روند در واقع صعودی داشته ارزشش در برابر ریال و الان ریال در واقع به پایین ترین حدش در برابر دلار رسیده توی تاریخش.
2: دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردی، این همون ویژگی فرسایشی بودن این انقلابه. حتی ما ویژگی سرنگونی هم توش می‌بینیم. یعنی هر طوری ما این انقلاب بررسی می‌کنیم، این انقلاب شیک و خاصه. ولی خب
1: حالا این انقلاب شیک و خاص مومن جان الان در چه مرحله‌ای هست به نظر تو؟ بعد دقیقاً 3 ماه.
2: الان توی مرحله وارد شده، ما به یه فازی وارد شدیم که این انقلاب فقط نیاز نداره که شیک و خاص باشه. یعنی انقلاب باید یه سری فاکتورها بهش اضافه بشه تا بتونه تصویر بخشه، به هدف برسه. من طبق صحبتایی که با بچهای داخل ایران داشتم و تمام بچهای هم نسل خودم که باشون صحبت میکنم، خوشبختانه خیلی خوشحالم، تمام جهتهای سیاسی از چپ گرفته، راست گرفته، جمهوری گرفته، مشروعیت گرفته، با همشون که صحبت میکنم همه به این 3 تا فاکتور اساسی جورایی پایبندی که باید به این انقلاب اضافه بشه.
1: چه کدوم فاکتور؟ 3 تا فاکتور اساسی گفتی. آره، میشه بگی
2: 3 تا فاکتور اساسی؟ یکی از اون فاکتورها همین ائتلافیه که قراره انجام بشه، یعنی انجام شده، همین نازنین جان درباره صحبت کرد، ائتلاف خارج نشینا و یکی همین اواخر تشکیل شده، حالا نمیدونم اسمش، بنیاد مردمی اگه اشتباه نکنم. این ائتلاف‌های خارج نشینانه که فقط جهت این که صدای مردم ایران باشن، انقلاب و سازماندهی.
1: خب بذار همینجا یه دور همینجا روش یه بحثی بکنیم. از نظر شما و حالا مخاطبای صفحات اجتماعی که میدونم باشون به صورت مرتب در تماس هستی و بهت پیام میدن و اصلا مبدأ خیلی از ویدیوهایی که درست میکنی اونجا میذاری در واقع صحبتایی که با خود اونها انجام میدی، از نظر اونها این ائتلاف باید چه شکلی داشته باشه؟ یعنی این درخواستی که از ایرانیای خارج کشور دارن که دور هم جمع بشن، چهرهایی که معتمد مردم هستن و صداشون میزنن، اینها در چه قالبی دور هم جمع بشن و چی کار باید بکنن؟
2: چیزی که مسلمه اینه که این ائتلافی که تشکیل شده، الان ما بهش میگیم ائتلاف،
3: البته هنوز رسما چیزی اعلام نشده و تشکیل نشده، امیدواریم که بشه.
2: امیدواریم که بشه، ولی ما بهش میگیم ائتلاف. من اسمش گذاشتم ائتلاف پرمخاطبی، چون ائتلاف تشکیل از احزاب سیاسی تشکیل میشه، چون اینا هیچ کدوم احزاب سیاسی نیستن و قرار نیست بر آینده ایران حکومت کنن، چون توسط مردم انتخاب نشدن قاعدتا. به خاطر پرمخاطب بودن، یه سری موزیسین، یه سری رپر، یه سری مهندس آی تی، یه سری خبرنگار و دادگاهو داریم از این مسائل، ولی اینا فقط جهت صدای مردم ایران هم و اینکه این انقلاب و سازماندهی کنن، یه جورایی لابی اپوزیسیون ما میشن یه اشخاص، به خاطر اینکه
3: دیگه، یعنی در واقع اپوزیسیون در داخل هست، اینها لابی اون اپوزیسیون داخل در خارج میشن.
2: درسته، دقیقا همینه، اینا میشن لابی اپوزیسیون، به این صورت که دیگه گروه های مثل نایاک، نمیدونم گروه های مثل اصلاح طلبای گوگولی مگولی خوشگل با کروات و پاپیون نیان مالک شیفنم واسه ما صدای واقعی رو برسونن. به این اشخاص باید به این ائتلافی که تشکیل شده یه سری نکات هم بر رعایت کنن، که به نظر من، یعنی این صحبت هایی که من داشتم با بچه های هم نسل خودم چپ خیابون، یعنی چون اینا توسط مردم انتخاب نشدن، مسلما بعد یه سری فاکتورا هم رعایت کنن. اون فاکتورهایی که به من انتقال دادن، من میخواستم بگم فاکتور این ائتلافایی که تشکیل میشه یک پایبندی به تمامیت ارضی ایرانه، پایبندی به دموکراسی و سکولاریزه است و اینکه پایبندی به قانون اساسی حقوق بشر باشن و در نهایت پایبندی این ائتلافا به برگزاری نوع حکومت توسط خود مردم بعد از انقلاب.
3: در واقع همین صحبت‌ها رو می‌دونم که شاهزاده رضا پهلوی هم در همین صحبت‌های اخیری که مطرح کرد هم مطرح کرده، یعنی در واقع بر اساس صحبت‌هایی که تو با مخاطبان صفحه خودت داری، اونها هم روی همین نکات تاکید دارن. امیدوار هستی که این همکاری یا ائتلاف یا حالا هر چی اسمش رو بگذاریم داره شکل می‌گیره؟ خودتون امیدوارید؟
2: پوری جان، من به این نکته اشاره کردم، قدرت مردم ایران رو نباید دست کم بگیریم. قدرت مردم یه قدرتیه که حتی میتونه به رسانه جهت بده، یعنی حتی ما میتونیم وادار کنیم بی بی سی و من و تو، ایران اینترنشنال، وایر و تمام شبکه‌ها رو ما میتونیم وادار کنیم که پاسخگوی مردم باشن. من ادامه بحثا می‌خواستم به این برسم، من به یه دونه از فاکتورهایی که مردم نسل من خواهانش هستن اشاره کردم، فاکتور دومش هم این میشد که این ائتلاف باید داخل ایران هم شکل بگیره به صورت تشکل‌های مخفیانه داخل ایران، چون الان ما انقلابی که داریم، دوره انقلاب کارگری گذشته، الان وارد انقلاب‌های دانشجویی شدیم. این دانشجوها که مدام بر تبله انقلاب دارن میکوبن و زنده نگرش داشتن، باید یه تشکلاتی هم تشکیل بدن.
3: یعنی به نظر من اون اینها، این در واقع اقشار و شخص، یعنی گروه‌های مختلفی که در این انقلاب در داخل ایران کف خیابون مشارکت دارن، اینها به صورت مخفیانه خودشون هم باید دوره هم جمع بشن، یعنی اتاق فکر تشکیل بدن.
2: چون دقیقاً یه اتاق فکری که بتونن با اتاق فکر جمهوری اسلامی مقابله کنن و توی اتاق فکر بعد همدیگه رو نقد کنن، تجزیه و تحلیل کنن که نقطه ضعف خودشون رو زودتر از دشمن پیدا کنن اصطلاحاً. و یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که مردم داخل ایران زیاد دل خوش نکنن به این ائتلاف خارج نشین که میگه آقا ائتلاف تشکیل شده، روند انقلاب روند شیک و خاصیه و تمام فاکتورها رو داره، پس ما دیگه بشینیم تو خونه کار اون روی دوش اون ائتلاف یا اون ائتلاف پرمخاطبین انجام میدن دیگه، ما کار نکنیم. ولی نباید به این دل خوش کنن، چرا که باید یه اتفاق کف خیابون بیفته، باید یه جریانی باشه، باید یه اعتصابی باشه که اینا بتونن صدای ما مردم به دنیای غرب باشن، یعنی اصلا امیدشون فقط این نباشه،
3: یعنی همچنان جریان انقلاب از داخل به خارج هست منظورت.
2: دقیقاً همینه.
3: خب حالا بگو فاکتور سوم.
2: فاکتور سوم ظهور یک رهبر. ما انقلابی تا حالا نشدیم که بدون رهبر به نتیجه برسه یا حداقل به حکومت دموکراسی برسه، چون تمام انقلابایی که بدون رهبر بودن نتیجه‌شو دیدیم، لیبی، تونس، 2011 مصر. این نکته 80% این فاکتوری که باید اضافه کنیم به این رو. بدون روند این انقلاب یه خوره گیج میزنه سر ارگومه. ما باید یه رهبری ظهور کنه اصطلاحاً که جهتگیری حزبی نداشته باشه و دلسوز وطن باشه، یه جورایی تو کاتگوری رهبر انقلابی و رهبر سیاسی اصولاً جاش ندیم، فقط به عنوان یه سرمایه ملی بشنا کنیم. من یه مثال سری براتون بزنم، ما توی یه کشتی داریم به سمت ساحل حرکت می‌کنیم، این کشتی متحدان ایرانه، یه ائتلاف و احزاب و نمیدونم بنیاد مردم و نمیدونم ناظر، حالا اسم من نمیبرم، تو این گروه هست همه داد میزنن آقا ائتلاف ائتلاف، ولی آیا شما همه داد میزنن اتحاد، آیا شما مسیر اتحاد هم نشون میدین؟ نه، شما که فقط داد بزنی اتحاد، ما به اون ساحل نمیرسیم. این کشتی به یه ناخدا نیاز داره. شما میدونی اون ناخدا کیه، ولی به خاطر سری اینکه یه جو رسانه‌ای به وجود میاد که آقا اسم حزبتو نگو، طرفداری از شخص خاص نکن، خوبی انقلاب اینه که رهبر نداره، اینا یه طوری سانسور کنید، در صورتی که این اشتباه است. یعنی
3: فکر میکنی چقدر کسایی که هم نسل تو هستن در داخل ایران باید موافقن که از یک مرحله به بعد این انقلابی که در جریان هست یک نفر رو نیاز داره که بتونه بخواد هدایتش بکنه؟
2: من با بچه‌ای که داخل خیابون ایران هستن، بچه‌ای که در تماس هم بودم باهاشون، بهتون گفتم از احزاب و جهت‌های مختلف همه، یعنی به صورت 80% تو من یه رأی‌گیری هم توی پیج خودم گذاشتم، 80% موافق اینن که این انقلاب رهبری داشته باشه، رهبرش معرفی بشه، چون اگه این رهبری معرفی بشه که خواسته مردم، خواسته همنسلای من کف خیابون، که شخصی به عنوان شاهزاده پهلوی، به عنوان آقای پهلوی ناخدای این کشتی بشه و این کشتی رو به ساحل برسونه و زمانی که پهلو گرفت بگه آقا شما ائتلاف احزاب بفرمایید خودتون این ساحل رو هندل کنید، من هیچ دخل تصرفی در حکومت ندارم، حمایت کردن از شخص آقای پهلوی به معنای این نیست که حکومت آینده قرار مشروطه بشه یا جمهوریت بشه، نه، این فقط مسیر اتحاد شمایی که اعضای ائتلاف، شمایی که یه حزبی دارین باید حمایت کنی از این شخص. چرا میگم باید حمایت کنیم؟ به این
3: چرا معتقدی که به هر حال شاهزاده رضا پهلوی از شخصیت هایی هست که حمایت گسترده همین الان هم داره، اما خب خودشون هم صحبت های زیادی مطرح کردن در کنفرانس های خبری که داشتن و همینطور خب انتظارات زیادی هم از طرف مردم ازشون هست راجع به اینکه همین نقشی که شما میگی، اون نقش فراحزبی رو در مسیر این انقلاب به عهده بگیرن. یکی اصلا لازم نیست از طرف کسی هم صحبت بکنی که بعدن شاید بخواد بهت حمله بشه بخاطر اینکه تو از جا صدای ما شدی و نمیدونم، از این بحثا به هر حال زیاد هست در شبکه‌های اجتماعی. خود تو چرا فکر می‌کنی شاهزاده رضا پهلوی گزینه مناسبی هست برای اینکه اون نقش ملی رو بر عهده بگیره برای اینکه به قول تو این انقلاب یا این کشتی رو به ساحل برسونه؟
2: پوری جان نگاه کن، شاهزاده پهلوی الان 30-40 سال داره فرهنگ دموکراسی به مردم ایران القا می‌کنه و یه رزومه کاملا سفید داره و هیچ جهت‌گیری حزبی نداره. اگه اشخاص و احزابی که دارن میگن اعلام کنن جهت حزبی خودشون رو مشخص کنن، مسلما این سری از مخاطبای خودشون از دست میدن، ولی شاهزاده پهلوی این جهتگیری حزبی رو نداره. پس اون جمهوری ترین آدم ممکن و اون مشروطی خواهترین آدم ممکن به مصمم بودن این شخص ایمان داره، به علم سیاسی این شخص ایمان داره. پس به جایی که از اتحاد فقط حرف بزنیم، مسیر اتحاد نشون مخاطب خودمون بدیم، چه بسا این نرمش سیاسی، این انعطاف سیاسی نشونگر اینه که شما این که این همچین حزبی داری، همچین ائتلافی داری، پایبند دموکراسی هستی. با اینکه در صورتی که اگه سکوت کنی، حرفی نزنی و فقط اعلام کنی به خاطر مردم ایران و دلسوزی مردم ایران، ما باید فقط حرف از اتحاد بزنیم. ما هیچ انقلابی رو ندیدیم که بدون رهبری به نتیجه برسه و احتمال اینکه این انقلاب به یه مسیر دیگه حرکت کنه وجود داره. پس وقتی ما یه سرمایه ملی داریم، یه اصطلاحاً یه فاکتور اساسی داریم، یه شخصیت داریم که میتونه این رهبری رو هدایت کنه، چرا استفاده نکنیم؟
3: با توجه به اینکه خودت هم به هر حال به اشاره کردی در همینجا که ایشون خودش به هر حال خودش رو نماینده هیچ نوع نظام سیاسی خاصی نمیدونه که بخواد از همون اول به قول معروف لیبلی بخوره که اگر ایشون هست به هر حال یعنی سلطنت هست مشخصا.
2: دقیقاً
3: که در این کنفرانس خبری آخرشون هم که خودشون مشخصا گفتن در انتخابات آینده در کنار هیچ نظام سیاسی مقابل نظام سیاسی دیگر نخواهد ایستاد. پس همه اینها در واقع از نظر تو این ویژگی رو به ایشون میده که بخواد اون شخصیت باشه. فکر می‌کنی این پذیرش در جامعه وجود خواهد داشت اگر این اتفاق بخواد بیفته؟
2: این اتفاق اگه قرار باشه بیفته، همین ائتلافی که تشکیل شده، این ائتلافی که تشکیل شده، احزابی که وجود داره، کسایی که تو سیاست حزب خاصی دارن، اگر این اشخاص اون نرمش سیاسی و انعطاف سیاسی رو داشته باشن به خاطر مردم ایران، به خاطر اینکه مردم ایران پیروز بشن به این نتیجه، این اشخاص میتونن اعلام کنن بگن آقا ما جمهوری خواستیم، ما فلان حزب هستیم، ولی الان بهترین شخص که این بهترین ناخدا که میتونه این کشتی رو به ساحل دموکراسی برسونه آقای پهلوی و بعد از این هیچ حق حاکمیتی در اون مملکت نداره و خود آقای پهلوی هم اینو نمیخواد. و اینکه من میخواستم به این نکته هم اشاره کنم که این دوستانی که اصطلاحاً فکر میکنم با حمایت از شخص آقای پهلوی با حمایت کنن یه تفرقه ایجاد میکنن به اتحاد از بین میبرن، در صورتی که اینطور نیست. اگر شما مسیر اتحاد نشون بدین، مسیر اتحاد نشون بدین، من الان خودم اعلام میکنم یه کمپینی هست، یه گروهی هست به اسم انتخاب من، من هومن خلیلی، من هومن خلیلی لیبرال دموکرات هستم، انتخاب من آقای پهلوی به عنوان ناخدای این کشتی به سمت ساحل دموکراسی است. این جمله رو تمام این اشخاص اگه استفاده کنن نمیتونن دیگه دم از تفرقه بزنن.
3: بله البته خب هستن کسانی که در شبکه های اجتماعی قطعا مخالف، حالا یعنی در همینطور در سطح جامعه قطعا مخالف نظر تو هستن، اونا میتونن نظرشون رو بگن، اما به هر حال همونطور که اشاره کردی خود شاهزاده رضا پهلوی هیچ وقت مدعی نوع خاصی از به هر حال حکومت داری یا نقش سیاسی در آینده ایران نشده نیست و مشخصا هم اشاره کردن که هیچ وقت هم نبودن و نخواهند بود، برای همین شاید به هر حال در بین شخصیت هایی که هستن این ویژگی رو بهشون بده که بخواد این کار رو بکنه. البته باز هم میگم اون بسته به این هستش که چقدر این پذیرش از طرف مردم وجود داره و همینطور از طرف کسانی که باید در کنار ایشون قرار بگیرن به عنوان شخصیت‌ها و احزاب سیاسی که بخواین این کار رو پیش ببرن. خب من سال آخرم هست ازت، حدود 3 دقیقه وقت داریم، الان چه کار میشه کرد به نظر تو؟ ببین ما همه این صحبتایی که داریم میکنیم اتفاقاتی هست که باید رخ بده، حالا بخشش در مثلا مثل تشکیل ائتلاف در جریان هست، امیدواریم که به زودی خبرهای خوبی بشنویم، بخشش به هر حال نیاز به یک همدلی و همبستگی سیاسی کلیتر داره که بخواد اون رهبری سیاسی شکل بگیره، به هر حال همه اینها شاید یک پروسه‌ایه که زمان بر هست، اما همین الان مردم کف خیابون دارن سرکوب میشن، جمهوری اسلامی داره با تمام قدرت میکشه، همین ساعتی پیش وزیر کشور برای رژیم گفته که ما محدودیت‌های زیادی رو روی اینترنت می‌ذاریم که اصلا انگار دیگه اینترنتی وجود نخواهد داشت در ایران. جمهوری اسلامی با سرعت داره اون فضای بسته رو که در پیش هست ایجاد بکنه در پی این انقلاب به وجود میاره، اما از این ور شاید یک مقدار حرکت‌ها کندتر صورت می‌گیره. الان به نظر تو چیکار میشه کرد و چشم‌اندازی که تو داری نسبت به آینده ایران چاست؟
2: گوریا جان، چیزی که الان من فکر می‌کنم مردم ایران بهش نیاز دارن حمایت قشر خاکستری. من اینطوری میتونم بیان کنم، این پدر مادرایی که هستن میشینن توی اینستاگرام عکسای اعدام رو میبینن، نمیدونم شکنجه های پسران دختران جوان ایرانی رو میبینن و شروع میکنن به گریه کردن، اینها هستن که الان باید کف خیابون حمایت کنن از جوانای خودشون، اینها هستن که باید بپیوندن به انقلاب، این قشر خاکستری. و اینکه یه جالب بود، یکی از بچه‌ها بهم گفت وقتی می‌خواستم از خونه برم بیرون، پدر مادرم بهم گفتن نمی‌خواد از خونه بری بیرون، بشین تو خونه کاری نکن اینا. در برگشت در جوابش من حرف قشنگی زد روز بدوستم، گفت من اگه نرم الان بیرون خیابون حقمو بخوام، آینده‌ام قرار 43 سال دیگه تباه بشه. پس به جای اینکه اگه نگران به آینده فکر و آینده من هستی، به من بپیوند و حمایت کن از مکتب خیابون که یه آینده روشن واسه همه جوانای ایران.
3: تو در واقع راه حل رو در این که نقش قشر خاکستری هم بپیوندن به قشر معترض که بیشتر از نسل خودت و نسل بعد تو هست، راه حل رو در این می‌بینی. مرسی از تو هومن خلیلی.
2: مرسی که وقت گذاشتین در
3: اختیار خواهش. بله، به پایان این برنامه رسیدیم. نسخه کامل تا دقایق دیگه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور یوتیوب ایران اینترنشنال و اپ اینتل پلاس. در این سه ماه ثابت کردید که حرف شماست. در برابر یکی از ظالمترین حکومت‌های تاریخ ایران باید گفت ظالمترین، با شجاعت ایستادید، انقلابتون رو جهانی کردید و جهان صدای شما رو شنیده. اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان ملل متحد تازه آغاز این راه است از نظر بسیاری از شما. حرف آخر حرف شماست، سر حرفتون بیستید، چون پیروزی در نهایت مال شماست. تا هفته آینده و یک قسمت دیگه از این برنامه بدرود.

0: صفحه روشنگران عبور از خط قرمز گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم برنامه ای از رادیو تلویزیون مالی
1: درودی دوباره به شما همراهان بینندگان و همزبانان در هر جای دنیا که هستید من مانی هستم در خدمت یاران خوب آگاه پژوهشگر و روشنگرمون آقایان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی ما امروز در 43 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ هستیم زندگی محمد پیدایش اسلام رو دنبال کردیم تا رسیدیم به جنگ‌هاش شماری از جنگ‌هاش رو با شما در میان گذاشتیم بعد به مناسبت ماه محرم رفتیم سراغ علی ابن ابی طالب چند برنامه درباره او داشتیم و دوباره برگشتیم به زندگی محمد چون بعضیاتون پرسیدین چرا این توالی به هم خورده و بعد از محمد میریم سراغ خلفای دیگر درباره علی که گفتیم اونجا درنگ کمتری خواهیم داشت و بعد میریم جلوتر تا برسیم به زمانه حال باید هممون حوصله داشته باشیم چون گام به گام پیش میریم و جزئیات رو باید همان گونه که ثبت شده رو بیان بکنیم و نظرات دوستان رو هم در این باره بشنویم محمد پیامبر مسلمانان طبق روایات گوناگون از شیعه و سنی 101 جنگ کرد از موقعی که وارد مدینه شد شهر آرام نسبتاً آرام مدینه آرامشش رو از دست داد و طی 9 سالی که محمد زنده بود و در مدینه بود 101 جنگ داشت که در 28 یا 27 تا از اون جنگ ها خودش حضور داشت به اونها میگن مثلا قزوه یا جنگ هایی که خود محمد حضور داشت و خیلی از جنگ های دیگر 73 تا جنگ رو دستورش رو اون داد و تقریبا میشه گفت که سالی 10 تا جنگ حالا شاید شما بپرسید که مگه میشه سالی 10 تا جنگ کرد خب این جنگ ها مانند جنگ گروهک های سیاسی کوچولو بوده شاید بزرگترینش حمله نهایی محمد و لشکریانش به مکه بود که 1500 تا لشکر همراهش بود بقیه در گروه های کوچکتر بودن جنگ های قبیله‌ای بوده راهزنی بوده ترور بوده جنگ مثلا 50 نفر با 10 نفر بوده اما جنگ بوده نام جنگ بوده و اینها ثبت شده در تاریخ و نمیشه هیچ کدومش رو از قلم انداخت ما امروز میخواییم بریم به تماشای جنگ خیبر که مسلمین در این جنگ پیروز شدند جزئیاتش رو خواهید شنید در این برنامه و این یکی از افتخارات محمد علی و یارانش در جنگ های گوناگونی که داشتند بوده است و هنوز هم برای مسلمان ها هست پرسشی که من میخوام با آقای سلیمانی امیری استاد ارجمندمون در میان بگذارم این است که آقای سلیمانی اصلا چگونگی و اهمیت فتح خیبر برای مسلمان ها چه بوده و اینکه در واقع این جنگ این بار نه با اهالی قریش و خاندان خود محمد بلکه با یهودی ها بوده و اینها در واقع این جنگ هایی که محمد با یهودیان داشته پایه نفرت مسلمان ها از یهودی ها رو نه همه مسلمان ها البته باید بگم، اونایی که باورمندن به این قضایا دامن زده، ریشه‌دار کرده و تا به اکنون هم این قضیه پایداره. و من از شما خواهش میکنم هرگاه که فرصت شد درباره این نفرت زشت اما رایج از یهودیان هم شما اگر فرصت شد با ما سخن بگید. من به هر دوی شما عزیزانم خوش آمد میگم و دوستان تو کامنتاشون می‌نویسن که نگران وقت نباشید، بگذارید دوستان حرفاشون رو بزنن، ما میشینیم پای برنامه و یاد میگیریم. از این بابت من خوشحالم که مردم به ویژه جوانها و اهل خرد این برنامه ها رو دنبال میکنن و قلم به ستایش شما برمیدارن. بفرمایید آقای یغمایی گرامی، آقای سلیمانی گرامی، من در خدمت هستم.
2: درود بر شما عالی جنابان، استاد مانی، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی، خوشحالم که در فرصتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. خب پرسش بسیار مهمی رو مطرح فرمودید جناب مانی، این که واقعا چرا جنگ خیبر برای مسلمانان دارای ارزش و اهمیته. خب من باید یک مقدمه‌ای رو عرض کنم که بی سبب نیست حتی برای شناخت تئوری‌های سیاسی پیامبر اسلام. ما در نوبت گذشته به داستان صلح حدیبیه پرداختیم، داستانی که محمد ابتدا با دیدن یک رؤیا یا خواب از جانب خدای خودش وعده میگیرد که وارد مکه میشه، قربانی میکنه، حج رو به جا میگذاره و برمیده. بسیاری از مسلمانان هم با این امید و نوید به راه افتادن که ما امسال میرویم، بعد از حدود 5-6 سال دوری از مکه حج رو به جا می آوریم و بر می گردیم و خداوند هم پشتیبان ما. اما ما دیدیم که زمانی که محمد به حوالی حدیبیه رسید متوجه شد که قریش اجازه بود رو نمی دید. در اونجاست که اندکی مسلمانان نسبت به این وعد و وعید الهی دچار تزلزل شدن، یعنی گفتن خب اگر خدا چون این گفته چرا باید ما در برابر یک عده مشرک سر تعظیم فرود بیاوریم، به خواست اونها متمایل بشویم و حج ناکرده و قربانی نداده بازگردیم. نکته دوم این است که در همان حدیبیه محمد مجبور می شود صلح‌نامه‌ای رو امضا بکنه که برخی از مفاد این صلح‌نامه نوعی خفت و خاری برای او بود، از جمله حذف کردن نام رحمان و رحیم از کنار نام الله و از سوی دیگر برداشتن عنوان نبوت خود، یعنی در اون صلح‌نامه عنوان رسول اللهی رو برداشت و نوشت محمد ابن عبدالله. این سبب شده بود افرادی شاخص‌ترین چهره اون یعنی عمر ابن خطاب به پیامبر بتازند که مگر ما مسلمان نیستیم، مگر شما پیامبر نیستی، مگر خداوند با ما نیست، پس چگونه میشه که ما چنین قراردادی رو که بندهای بسیار زیادی از اون نشانه خفت و ذلت هست بپذیریم. این کار به جایی رسید که حتی زمانی که محمد به یاران خود گفت بهتر از قربانی رو همینجا انجام بدیم و برگردیم، هیچ کدام از مسلمانان از دستور او تبعیت نکرد. ما تو برو قربانی خودت رو انجام بده. محمد اشاره میکنه که هیچ کدام از این یاران سخن من رو میشنیدن اما کلام من رو پیروی نمیکردن. این نشان میدهد که یک مشروعیتی در حال افوله، یک قدرت کاریزماتیکی در حال نزوله، باید این رو بازیابی کرد. ما از این دست مسائل کم ندیدیم جناب مانی. محمد در میانه راه هنوز دو منزل از حدیبیه به سمت مدینه حرکت ناکرده، ناگهان سوره فتح رو نازل میکنه، به این عنوان که بله این هم یک فتحی بود و خداوند برای شما وعده گرفتن غنایم بیشمار رو داد. که حالا ما اشاره خواهیم کرد که این غنایم بیشمار همان خیبری بود که محمد از قبل نقشه اون رو کشیده بود که بتواند به اونجا حمله بکنه برای بازیابی مشروعیت و قدرت خود. اما این نوع بازیابی وجاهت ها کم نبود جناب مانی. حالا من نکاتی رو، مصادیقی رو، شواهدی رو به شکل خلاصه عرض کنم. ما پیشترها اشاره کردیم زمانی که پیامبر اسلام از شیب ابی طالب بیرون آمد، شروع کرد به تبلیغات، به طائف رفت، به جای دیگر رفت، اما هیچ موفقیتی به دست نیاورد. در همین اسناست که ناگهان داستان معراج و اسراء رو برمی‌کشه، به این دلیل که چون دید کسی عملاً به او توجهی ندارد، وجاهت او زیر سوال رفت، با ساختن داستان معراج خواست بگوید ببینید این من هستم که خداوند من رو شبانه از مسجد الحرام به بیت المقدس برد، سپس به هفت آسمان گشتم، الله رو دیدم، جبرئیل رو دیدم، ابراهیم رو دیدم، موسی رو دیدم و در واقع همه اونها من رو به عنوان نبی تایید کرد. او خواست دوباره این مشروعیت خودش رو بازیابی بکنه. در زمان پیروزی هم او همین گونه بود، یعنی زمانی که در بدر در رمضان سال دوم پیروز میشه، هنوز یک ماه نگذشته در شوال به سمت بنی قینقاع میره، یعنی او دچار یک توهم قدرت میشه و چون مشروعیت او هم افزوده میشه، سعی میکنه به قبائل کوچکتر دست اندازی بکنه. در زمان شکست هم همین کارها رو میکرد، مثلا یک سال بعد در احد، زمانی که او شکست خورد در شوال سال سوم، شروع کرد بلافاصله بعد از شکست، زمانی که خونین و مالین به مدینه بازگشتن و دید سپاه قریش بازگشته، ناگهان نیروهای خود رو جمع کرد، به شکل نمادین و بسیار مضحک به سمت همراه الاسد رفت که به تعقیب قریش بپردازد. حالا دقت بفرمایید، ایشان در احد جرأت نداشت، یاران او فرار کردند، خودش هم دندان شکسته، گونه شکسته، سرپاره شده به مدینه بازگشت، اما چون دید همون گونه که وعده داده بود در بعد فرشتگان به کمک من آمدن، خدا به کمک من آمد و ما توانستیم بر نیروهای قریش پیروز شویم، حال چگونه در احد چنین شکست خوردیم، ناگهان باید ایجاد قدرت بکنه. این گونه است که ابن سعد اشاره میکنه که این افراد آمدن در همراه الاسد، سه شب ماندن، آتش روشن کردند و با فتح و ظفر بازگشتن، یعنی رفتن یک تیر الکی شلیک کردن و بعد برگشتن گفتن ما پیروز شدیم. این جالبه که شما این نوع رفتارهای محمد رو میتوانید رصد بکنید. نکته شگفت انگیزتر اون، ما در قضیه احزاب یا خندق داریم. زمانی که محمد مجبور میشه نزدیک به 15 روز محاصره بشه، افرادی مثل معتبر قشیر و دیگران به او گفتن محمد به ما وعده کسرا و گنجهای قیصر روم رو میده، اما ما نمیتوانیم به توالت برویم، یعنی تا این اندازه ما در حصار هستیم. خب این نوع مشروعیت زدائی ها نیاز به بازیابی داشت، برای همین هنوز نرسیده به خانه دستور میداد که نماز عصر رو باید در بنی قریظه بگذارید و آن نوع رفتاری که او با اسرای بنی قریظه میکنه نشان دهنده این هست که میخواهد نوعی مشروعیت ایجاد کنه. یعنی انقدر اون، حالا به خصوص اون جمله‌ای که ابو سفیان در موقعی رفتن به او گفت که ما آمدیم اما شما 15 روز خود رو مخفی کردید و جرأت خودنمایی نداشتید، بر محمد چنان گران بود که اون رو بر گردن اسرای بنی قریظه انداخت. برای همین ما میبینیم که این نوع رفتارها نزد محمد وجود داره. خب در حدیبیه چه اتفاق افتاد؟ یک مشروعیتی توسط محمد زیر سوال رفت. طبیعی بود او باید بلافاصله این مشروعیت رو بازیابی میکرد و بهترین بهانه خیبر بود، جایی که به عنوان انبار خاربار و حالا خرما و به نوعی مایحتاج زندگی مردم اون قسمت از حجاز شناخته میشه. برای همین محمد تصمیم میگه در محرم سال هفتم بلا فاصله به طرف خیبر بره. اما مسئله خیبر به همین سادگی نیست. خیبر محل حضور یهودیان متعددی بود، در قلعه های مختلف اینها ساکن بودن. یهودیان بنی نظیر هم که توسط محمد تبعید شده بودند، بخش اعظم اونها به همین قلعه ها رفت، اما محمد دست از سر اونها بر نداشت. ما ابتدا عرض کردیم ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق توسط یاران محمد ترور شد در همان خیبر. بعد از سلام ابن ابی الحقیق یهودیان آمدند و اسیر ابن زارم یا برزام یا رزام، حالا با اون نوع متفاوتی از نگارش ها، او رو برکشیدن و به عنوان رئیس انتخاب کردن. محمد ابتدا عبدالله ابن رواحه رو میفرسته که برو ببین اوضاع به چه منوال هست. او میبیند که این شخص علاوه بر دلاوری، شهامت و شجاعت، به دنبال اتحاد میان یهودیان خیبر و قبائلی مثل فزاره، قطفان و دیگر قبائله. محمد احساس کرد که میتواند از این قدرت سیاسی اسیر ابن رزام یا زارم متحمل خسارت بشه. بنابراین بنابر همان جاسوسی یا به نوعی خبرچینی عبدالله ابن رواحه، این بار 30 نفر رو اجیر میکنه، به همراه خود عبدالله میفرسته به این عنوان که شما بروید به اسیر بگویید به نزد من بیاید و من میخواهم ولایت او، زعامت او، امارت او بر یهود خیبر رو تنفیذ و تفویض بکنم. آنها میروند، اسیر رو دعوت میکنن که با ما بیا. اسیر هم فریب میخوره، به همراه اونها حرکت میکنه، در میانه راه متوجه میشود که قاعدتا محمد نمیتواند چنین مطلبی رو برای یهودیان به رسمیت بشناسه. در همون حال افرادی مثل عبدالله ابن انیس و دیگران او رو ترور میکنن و اسیر رو میکشن. بنابراین ما میبینیم که این مسئله خیبر در گذشته هم برای محمد مشکلاتی داره، اما محمد سعی میکنه در همین حال با افرادی مثل رفاعه بن زید که از بزرگان قطفان بود صلح برقرار بکنه، چون نمیخواست او هم به نزد خیبریان برود و از اونها حمایت کنه. یک نکته رو جالبه که من عرض کنم، اهمیت ترور و حالا به نوعی دشمنی با یهودیان آنقدر برجسته هست که آقای رسول جعفریان

خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. بله، من یکی دو سه نکته رو بیشتر عرض کردم. در این وقت من سعی میکنم یک مورد دیگر رو عرض کنم، شاید بحث در مورد غنایم، تقسیم اون، مسئله فدک و برخی امور دیگر که جز اختصاصات پیامبر شد رو به جلسه دیگر موکول کنیم. اما یکی از شاید غیر اخلاقی ترین و غیر انسانی ترین رفتاری که پیامبر اسلام اون رو انجام داد، داستان شکنجه است که برای گرفتن اموال یهودیان خیبر که نزد شخصی به نام کنانت ابن ربیع بود انجام داد. خب ما نوع شخصیت پیامبر اسلام، نوع رفتار او رو میتوانیم از همین نوع برخوردها بشناسیم و بدتر از همه این که این آداب و رسوم و سنن تبدیل به احکام اسلامی می شود که حالا من از هر دو طیف اون نکته رو عرض می کنم. ابتدا سندی که متفق هست میان به حال اکثر مورخین و راویان احادیث اسلامی در خصوص شکنجه کنانه می آورند که من حالا خلاصش رو عرض می کنم. وقتی ایشان رو گرفتن، محمد خب گفت شما بزرگ اینها بودی، پس طبیعتاً اموال اینها نزد شماست، اون اموال رو به ما بده. کنانه ابتدا اشاره کرد که نه خیر، ما همه اینها رو خرج جنگ کردیم و خرج خودمون کردیم، اما محمد دستور میده که اون رو شکنجه بکنه. حالا واقعی چه آورده؟ میگوید پیامبر صلی الله دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هرچه که پیش اوست به دست آورد. زبیر کنانه را شکنجه داد، حتی سنگ آتش زنه ای را روی سینه او گذاشت. سپس پیامبر صلی الله به زبیر دستور داد تا کنانه را به محمد ابن مسلمه بسپارند تا او را در مقابل خون برادرش محمود ابن مسلمه بکشد. یعنی دیگه آن رمقهای انتهایی کنانت ابن ربیع بود، او رو به محمد ابن مسلمه داد که در ازای کشته شدن برادر او محمود او رو گردن بزن. و هم دستور فرمود تا برادر دیگر را هم شکنجه دهند. و سپس او را به وارثان بشر ابن برا سپرد تا به عوض خون او بکشندش و او هم کشته شد. یعنی دو شکنجه بسیار وحشتناک رو ما میبینیم که پیامبر اسلام دستور داد. سپس هم گفت گردن اونها رو بزنن، در صفحه 513 کتاب مقاصد. اما ذکر مصیبت در برنامه امروز ما آنجاست که میبینیم همین رفتارها توسط تئوریسین‌های دینی سیاسی، یعنی کسانی که عنوان مراجع یا متولیان امر سیاسی میخوان اقدام بکنن و دین رو اولویت قرار میدن، چگونه میان؟ آقای حسین علی منتظری یا آیت الله منتظری که قائم مقام آقای خمینی بود و نظریه ولایت فقیه رو او بست و شرح داده بود و عقبه تئوریکی بود برای این نظام تا زمانی که حالا به نوعی دچار مشکلات بشه با این نظام، ایشان یک کتابی دارد به نام مبانی فقهی حکومت اسلام. مبانی فقهی حکومت اسلام در 8 جلد که در بخشی از اون که در جلد سوم هست، من این مطلب رو میخوانم، هرچند برخی از بینندگان ما که حالا در کانال بنده هم هستن ممکنه این مطلب رو شنیده باشن قبلن، ولی شنیدن دوباره اون خالی از لطف نیست برای شناختن همین اپوزیسیون و افرادی که حالا سبک سنگین میکنن این آخوند خوب هست، اون آخوند فلان هست و اینها، برای اینها خیلی خوبه. به خصوص این نواندیشان دینی و شاگردان این آقای منتظری که الان در رسانه های لندنی و جای دیگه میشینن قشنگ از اسلام دارن دفاع میکنن. البته ارسال خالی دیدن، چون در برابرشون هم کسانی قرار نمیگیرن که بتوانن این اسناد رو برای اونها بخونن. طرف هم میآید به هوا میزنه، به دریا میزنه، به زمین میزنه. ایشون هم خیلی قشنگ اسلام رحمانی رو به نوعی بروز میده که محمد تو دل برو میشه. حالا دقت بفرمایید ببینیم آیت الله منتظری چه میگه در مورد مشروعیت شکنجه یا به نوعی تعذیر در درون فقه اسلام. خب ایشون روایت ها رو میاره، من اونا رو دیگه نمیخوانم، نتیجه اون رو عرض میکنم.

0: میگوید ظاهرا چنین به نظر میرسد که آنچه ماوردی و ابویعلا، منظورش ابوالحسن ماوردی کسی است که نظریه پرداز سیاسی بوده در قرون سوم و چهارم، در مورد اعتماد امیران بر گفته کارگزاران حکومتی، یعنی چه؟ یعنی حاکمان به عنوان قضات بر گفته کارگزاران حکومتی اعتماد دارن. کارگزار حکومتی مثل همین نیروی انتظامی، افرادی که به عنوان بازپرس هستن، کسانی که به عنوان پلیس هستن، ماموران اطلاعاتی امنیتی، اینا کارگزارن. حالا اسنادی رو جمع کردن و به اون مقام موافق گزارش کردن. ایشون میگه طبق اون اعتمادی که میان این سلسله مراتب وجود دارد، بدون تحقیق از کم و کیف مسئله و نیز جایز بودن تنبیه متهم با توجه به گفتار آنان، یعنی ماموران حکومتی، آوردن. حالا چرا آوردن که مجازه؟ میگه در جهت توجیه روش خلفا و امرا در تعذیر متهمان و آزار آنان به مجرد ایراد اتهام بدیشان بوده است. گفته چون در زمان خلفا این کارها انجام شده و یک سنتی نبوی و اسلامی است، پس ما هم هر آنچه که یک حاکم گزارشی رو از کارگزار خودش میگیره حمله بر صحت میکنیم و طبیعتاً اون متهم رو مورد آزار قرار میدیم. خب در جلد سوم صفحه 573 حالا ایشون اشاره میکنه که بله، ما یک سری روایات هم داریم که منع آزار و اذیت کردن هم هست. حالا دقت بفرمایید، اون قاعده فقهی ما من آمن الا وقت خصه، هیچ آمنی نیست که تخصیص نخورده باشه. حالا تخصیصش رو دقت بفرمایید. میگوید در هر حال در مورد تنبیه و زدن متهم به مجرد شک و اتهام پیش از ثبوت جرم هیچ توجیهی نیست، این نباید زد مگر این تخصیصش، آن که گفته شود اگر موضوعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد، مانند حفظ نظام، و با فرض آن که حفظ نظام منوط به تعذیر متهم برای کشف مسئله ایست، آنگاه می توان بر اساس باب تزاحم روا بودن تندیه و ایذای متهم را قبول کرد. یعنی چه؟ حالا من قاعده فقهیش رو عرض میکنم. میگوید ما یه سری روایات داریم در منع زدن، یک سری روایات داریم در درست بودن زدن، جواز زدن. خب حالا چه باید بکنیم؟ اینجا میاییم اهم و مهم میکنیم. وقتی در باب تزاحم کنار هم قرار میگیرن که ما باید ببینیم کدومی که رو باید اجرا بکنیم، اون وقت میبینیم کدامی که اهمه. اهم این است که حفظ نظامه و ما به واسطه حفظ نظام یا معلوماتی که میتونه به ما کمک کنه، روایاتی رو که توجیه میکنه زدن رو، اون رو اجرا میکنیم و متهم رو برای کشف مسئله میتونیم تعذیر رو شکنجه بکنیم. اما ادامه میده ایشون، میگوید اگر حاکم پی برد که نزد شخصی در خصوص، حالا موارد رو دقت بفرمایید، حفظ نظام و رفع فتنه یا تقویت اسلام و رفع شر دشمنان یا در احقاق حقوق مسلمانان اطلاعات سودمند و ارزشمندی وجود دارد، به طوری که عقل و شر بر وجوب اعلام آن حکم می‌دهند، از رو حالا بشاره میکنه که اینا باید معذیفه تا اینا رو به ما بگن اصلا خودشون، قبل از اینکه ما اینا رو بزنیم. حالا اگر نمیگن ما میزنیم، از روی عناد یا فرار از حق به کتمان اطلاعات خود میپردازند، در این صورت تعذیر فرد برای کشف و اطلاع از معلومات وی جایز است. به آیه 283 بقره هم اشاره میکنه که شخص باید این آگاهی و اطلاعات رو بده اگر شاهد قضیه بود. حالا اشاره میکنه، دقت بفرمایید، نکته جالبتر همینه. و شاید موارد شکنجه یا تهدیدی که به خاطر کشف حقیقت در برخی از احادیث بدان اشاره شده از همین قبیل باشد. یعنی پس ما چند نوع روایت داریم، منع شکنجه و جواز شکنجه. بعدشون میگه خب چون جواز شکنجه رو هم داریم، منع رو هم داریم، باید ببینید در کدوم باب قابل بحثه. اگر باب ها مربوط به حفظ نظام تقویت اسلام، رفع فتنه، رفع شر. ببین چه عناوین عامی است، یعنی شما هر کسی میتوانید طبق این عناوین شکنجه بکنید. پس ما میتوانیم اینها رو شکنجه بکنید، روایات هم در باب اونها داریم. حالا ایشون مثال هم میزنه، از جمله مواردی که در این خصوص وارد شده، یعنی جواز شکنجه، قضیه کنعانت ابن ابی الحقیق است، یعنی همان سندی که واقعی و دیگران آوردن برای این تئوریسین ولایت فقیه سندی است برای اجرا. این رو میگم که اون مسلمانان عزیز بگویا اینها رو بر به درد ما نمیخورد. نه، به درد شما میخورد، سر شما هم خواهند آورد. اینها از همانها استخراج شده. پس به صراحت همین داستان خیبر و شکنجه کنانه رو آورده به عنوان یکی از مصادیق جواز شکنجه. حالا ادامه میده. پیامبر زبیر ابن عوام را مأموریت داد تا کنانه را شکنجه دهد تا تمام گنج و چیزهای قیمتی دیگر را تحویل دهد. دقت بفرمایید، اینجا بحث حفظ نظام نبوده، گرفتن پول بوده، گنج ها رو بده به من. یعنی اگر شما دیدید در ابتدای انقلاب افراد رو شکنجه کردن، حالا شما بزرگواران که بهتر از من اینها رو میدانید، در بستر امور بودید، حالا بنده که تازه یک دانش آموز خیلی ساده ای هستم در محضر شما، سن و سال من هم به زمان انقلاب قد نمیدید، بسیاری از افرادی رو که شکنجه میکردن که اموالت رو به ما بده، جانت رو بگیر و برو، روی همین مسئله هست. پس نیاین بگویم بله برای حفظ نظام، نه، برای گرفتن اموال هم هست. کما اینکه پیامبر اسلام کنانه رو برای اموال شکنجه کرد. حالا ادامه میده ایشون. زبیر نیز به آزار کنانه مشغول شد و حتی سنگ آتش زنه‌ای بر سینه کنانه قرار داد. جلد سوم صفحه 588، مبانی فقهی حکومت اسلامی. بعد ایشون چند مساق دیگر هم میاره، مثل داستان اون زنی که حاتب ابن ابی بلتعه فرستاد و علی و زبیر رفتن او تهدید کردن به شکنجه که نامه رو به ما بده، یا افرادی رو که نمونهاش اشاره کردیم با تازیانه میزدن، کتک میزدن که آقا به ما خبر بدید و اینها. ایشون اینها رو هم آورده که حالا ما از اون صرف نظر میکنیم. اما نتیجه‌ای که ایشون میگیره چیست؟ خلاصه این که در اموری که مربوط به حفظ نظام و تقویت اسلام و صیانت حقوق مسلمین باشد و کسی در این باره دارای اطلاعاتی باشد، عقلن و شرعن واجب است که آن اطلاعات را بازگو نماید، و اگر حاکم پی برد که فردی از عمل به این وظیفه مهم سر باز می‌زند، می‌تواند او را همچون تعزیر به خاطر سایر واجبات شرعیه تعزیر نماید، یعنی شکنجه بکنه، مثل همون کنانه و دیگرانی که آقای منتظری آورده در صفحه 592. بنابراین جناب مانی و استاد بزرگواری جناب یغمایی میبینن اینهایی که ما میخوانیم مسئله ای نیست که ناشی از حب و بغض ما نسبت به یک شخصیتی باشه. به این دلیل است که 40 سال قبل افرادی با استفاده از همین متدها جان باختن، با استفاده از همین متدها اموالشون گرفته شد، مورد تعزیرهای وحشتناک قرار گرفتن، و این کار حتی امروز هم وجود داره. افرادی رو ما میبینیم به عنوان حالا اقرار کننده های شاخ خصم، حالا بنابر قتل یا هر چیز دیگری، قیامی، شورشی میآورن در تلویزیون، بله ما قتل انجام دادیم، ما فلان کردیم، همه اینها تحت عنوان شکنجه هست. پس این تئوری عجیبی نیست، یعنی آن چیز عجیبی نیست که مثلا بگوییم ژن روحانیت، ژن آخوند، ژن حکومت اسلامی با اونها همخوان نیست. نه، این دریایی است که جهان اسلام در او از این ابزارها داره و میتواند استفاده بکند بر علیه دیگران. خودمون رو فریب ندهیم، گول هم نزنیم. ما دیگر بچه نیستیم که بخوان با نادانسته هایمون ما رو فریب بدن. این مسئله است که خواستم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم مسئله مربوط به تقسیم غنایم، داستان فدک و حق و حقوقی که برای بسیاری از عشیره محمد در همین غزوه به رسمیت شناخته شد رو هم در جلسه آینده با فرصت بیشتر در خدمت عزیزان به بحث بنشینیم. سپاسگزارم از لطف شما.
1: آفرین و درود بر شما آقای سلیمانی امیری گرامی، خسته نباشید. من از آقای یغمایی بپرسم که اگر سخنی دارن به عنوان سخن پایانی با ما در میان بذارن.
2: ببینید من فقط خلوص فرمایشات جناب سلیمانی که بسیار جالب بود فقط میخوام یه پل بزنم کوتاه به سقف قضیه. ببینید اینجا قصد محکوم کردن نیست، قصد بررسی است. یک پله بالاتر از پیامبر اسلام ما با یک خدای روبرویم که محمد معتقده که او به حرکت در آورنده اوست. پس چرا ما نریم و خود اون رو نبینیم؟ من اینجا که میگم که کلاه بزرگ بر سر ما رفته و ما فریب خوردیم، 14 قرن تمام فریب خوردیم و اومدیم جلو و 5 قرن به طور متکاسف و فشرده ما فریب خوردیم توسط آخوند. هر آنچه دین ما ببینید دروغ است، آنچه آخوند میگه آیینی است که در این آیین فراتر از محمد، فراتر از همه آخوندها و مقدسین و مقدسات امامان، آتش رو که روشنایی بخش زندگی انسان بوده و جشن میگیرن که موقعی که آتش کشف شد بشریت یک گام به طرف جلو گذاشت و در ادیان هند اروپایی فارغ از اینکه ما قبول داشته بودیم یا اسطوره فرض بکنیم، آتش هدیه جهان آفرین بود و مقدس بود، نباید آلوده بشه. در آینه زرتشت در این اصلی و اولی من از خود او پایین‌تر اصلا نمیام، برای اینکه او هم بعد از اون آلودن باعث از بین بردن ظلمت، باعث گرما، باعث حیات است. در این آیین تبدیل شده به جهنمی که انسان سوز و خواهش میکنم واقعا توجه بکنیم به این نکات ساده که باعث وحشت و ترس انسان هاست. در تمام زندگی باید ما بترسیم، حتی اگر آدم خوبی باشیم، واقعا عذاب جهنم از پروردگار است ما رو میبره. حالا بفرمایید برید توی اصل قضیه نگاه بکنید. ما میبینیم که از یک طرف جواز شکنجه رو آقای سلیمانی گفت که به دلیل اصرار به 1000 دلیل و بامبول فقهی میشه شکنجه کرد، ولی از این ما بریم ببینیم آخه به این پروردگاری که محمد به اصطلاح پیامبر اوست در دهمون نمیریم بخونیم که در سوره توبه آیه 23 مثلا ای کسانی که ایمان آورده اید کافران رو از شما بکشید، دستور قطع میده، دستور زدن گردن میده در سوره محمد آیه 4 چون با کافران رو بشید گردنشون رو بزنی. سوره انفال نبرد کنید تا فتنه نباشه گردن بزنید بکشید. از یک طرف این گردن زدن های پی در پی، بدتر از اون ما شاهد هستیم که محمدی که در مکه پروردگارش زوری نداشت هنوز. من همیشه تاکید بکنم که این پروردگار اینقدر محمد دوست داره که در خدمتونه. میگه پس پنده که تو پندنده هستی، تو برانان فرمانروا نیستی. غاشیه آیه 21 و 22. ولی همین موقعی که میره اوس خزرج رو میگیره و شروع میکنه به کشت و کشتار، ما شاهدیم نکاتی رو که آقای سلیمانی گفت در مورد کنان ابن ربی که این خیبر یک آینه تمام نمای این آینه. از یک واسه شکنجه توشه، اموال مردم غارت کردن، زن که شوهرش رو گردن زدن بردن به رخت خواب، هم زن رو میشیدید هم غارت رو میشیدید. فهمید شما نگاه بکنید در میگم باید رفت بالاتر. وقتی که مثلا در قرآن میخونیم که و جهنم میادگاه همه آنهاست و 7 در داره و در سوره مدثر میگه که به زودی او را وارد دوزخ میکنیم و تو نمیدانی دوزخ چیست، آتشیست نه چیزی را باقی میگذاره و نه چیزی را راه میزد. ببین خدا شکنجه‌گره، تاثیر محمد نیست. من اگر به آیین ایمان داشته باشم که پروردگارش آدم میسوزونه، معلومه آدم میکشم، معلومه که گردن میزنم، معلومه که آتیش میزنم، چرا که علی بن ابی طالب اهل رده رو با دود خفه کرد. تازه بخشی از چیزها در دست ماست، یا گروهی در بهشت و گروهی در سعیر در شورا، یا در سوره نازعات ما میخونیم چنین نیست که او میپندارد به زودی در آتشی پرتاب میشود. تو چه میدانی که حتمه چیست؟ آتش برافروخته الهیست، آتشی که از دلها سر بر میزند. حاویه رو میگه، نمیدونم تعبیرات مختلف. ببینید من پیشنهاد میکنم که اهل خرد و اهل تحقیق یک لحظه بیندیشند که جهان آفرینی که جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید به تعبیر زرتشت یا کسان دیگه مثلون، این چه جور جهان آفرینیه؟ به چه دلیلی این همه بندگان متفاوت خلق کرده که بیافتن گردن هم دیگه رو بزنن، شکم هم پاره بکنن، بلای هم دیگه رو بگیرن، به زن هم تجاوز بکنن؟ ما با یک پروردگار کاملا سادیست دیوانه سر و کار داریم اینجا. در کجای دنیا شما جرأت دارید یه انسانی رو، حتی کسی که هزار نفر رو کشته، زنده زنده آتش بزنید؟ در بیش از 70 آیه قرآن این تاکید شده که سور بخورانند، فلز به مذاب بخورانند. و اینجاست که شکنجه کنان ادربی، حالا برن بالا بیان پایین بگن آقا فلان کسک، نمیدونم تو فلان کتاب گفته شکنجه شده، اون یک گفتن و گردنش رو زدن دوستانه کشتنش. من بارها گفتم این اگر به کتاب شک دارید بپردازید به مانیفست اصلی که دستور آتش زدن انسان رو میده، بنابراین پیامبر آتش میزنه اگه لازم باشه، دست و پا میبره، داغ میکنه، چشم کور میکنه و این کارها انجام شده. اینجاست که همیهنان گرامی، دوستان ارجمند، ببینید صحنه نبرد بسیار سنگینه. آقای مانی اونجا گفت من اگر ما هویت ملی داشتیم یک ماه این کثافات جارو میشدن، برای اینکه جهنم در درون مادر کار میکنه، میترسیم مثل مهندس بازرگان، مثل علی شریعتی. هویت نداریم که. بنابراین باید فهمید اینو. مرحله بعدی ساده ترینه، یعنی موقعی که این نور پراکنده شد، ما فهمیدیم با چه هیولایی و با چه مکتبی سر کار داریم. مطمئن باشید این ملت یک روزه جارو خواهد کرد، چنان که من اشاره میکنم به سوره ضحاک و کاوه. اگر ذره ای از مکتب ضحاک در درون اون کسانی که پشت سر کاوه بودن وجود داشت، هرگز قیام نمی کردن. ولی چون پاکیزه بودن از اون سم، از اون زهر، دیدیم که با یک جنبش مدنی، یک شورش مردمی، ضحاک رو به خاک افکندن. این ضحاک کنونی مارهاش بر شونه های اون نشسته، ولی در مغز مادر جولان می خونه. این مارها رو با سرکوب کرد. این مارها مکتب آخونده، مرام آخونده، کتاب آخونده و خدای آخونده. اینجاست که باید روی خیبر درنگ کردم توی قای سلیمانی گفت. گام به گام رفت جلو. صحنه تجاوز به زن رو دید. صحنه انبار مردم رو دید. صحنه کشتار مردم رو دید. صحنه قتل‌عام بیهوده مردم رو که ثروتمند بودن و نوشتن که یهودیان خیبر به هر آنچه که میخواستن رسیده بودن. ولی بهانه میگیرن، درو میکنن و اون حوادث. من به همین زیر اکتفا میکنم. حرف بسیار هستی میذاریم برای برنامه های بعد.
1: یک دنیا سپاس همراهان بیننده و شنونده این برنامه و این رسانه میدانند که اینجا یک کارگاه اندیشه است، یک کارگاه خردورزی است. ما همدیگر رو کامل میکنیم. شما الان در این اتاق، در این تالار نیستید. خب نمیشه که 10,000، 20,000، 30,000 نفر آورد اینجا. اما حضور شما حس میشه. چون حضور دارید. اگر من و دوستان من به شما نیندیشیم، پس با چه کسی سخن میگیم؟ ما شما رو میبینیم. در کنار خود میبینیم. در این کارگاه میبینیم. و من میدانم در میان شما هستند کسانی که دانش فراوانی دارند، شناخت عمیق و گسترده‌ای دارند، بسیار فراتر از من این مسائل را میشناسند در داخل ایران، اما امکان سخن گفتن ندارند. برای من نامه مینویسند و تجزیه تحلیل میکنند برنامه ما رو و میگویند که استاد دانشگاه هستند یا هر چیز دیگری و این برنامه ها رو گاهی دو سه بار نگاه میکنند. همه اینها نشون میده که ما همه در یک کارگاه هستیم و این کارگاه بایستی سرانجام به تولد روشنایی افزونتر در یک میهن باستانی کهن و ریشه‌دار بیانجامه. از اینجاست که من بارها از شما خواهش کردم به این و اون پرخاش نکنید، بد و بیراه نگویید. گرچه ما واقعا کم داریم در این رسانه، اما حتی یک دانش هم زیادی است. برای اینکه شما پرچمدار ایران نوین هستید، در یک کارگاه خردورزی نوین دارین دست جمعی برای ایران نو تلاش میکنیم. در اون ایران ما ناسزا و دشنام رو باید کنار گذاشته باشیم. اخلاق، مهر و دوستی باید همه ما رو به هم گره بزنه و ما همه با هم خدای خود خواهیم شد، اورامزدای خود خواهیم شد و سرنوشت خودمون رو خودمون رقم خواهیم زد. از این زاویه من بسیار سربلندم که در میان این روشنگرانی که در این رسانه کار میکنند و دوستان دیگری که در جای دیگه کار میکنند میپلکم، ازشون میآموزم و حضور شما رو حس میکنم و از نوشته های شما، کامنت های شما بهره میگیرم و همین باعث میشه که ما در آینده نزدیک خواهیم دید هممون که راه رو با هم پیموده ایم. ما اینجا معلم نیستیم. درسته که دوستان من آموزگاران بزرگی هستند، ولی اینجا برای تعلیم نیامدند. اینجا آمدیم با شما حرف بزنیم، چون ما امکانش رو داریم. این دوستان هم شهامت رو دارن و شما شوربختانه اونایی که بیوجه در ایران هستن امکانش ندارن، رسانه شون الان در دسترسشون نیست و به همین خاطر ما فکر میکنیم تا اونجایی که عقلمون میرسه میتوانیم حرفهای ناگفته شما رو در اینجا بیان کنیم. امیدوارم که موفق باشیم. از اینکه که شما عزیزان سپاسگزارم و از همراهانم و میهمانان ارجمندم که براستی در دلهای شما بینندگان و در قلب شما هستند. سپاسگزارم که وقت میگذارند و میان اینجا بی چشم داشت آموخته‌هاشون رو با ما تقسیم میکنند. شادکام باشید تا برنامه آینده. به شما بدرود میگم.
3: داستان شمش‌های طلای ایران و دوستان نظام، شلاق بر تن معدنکاران محلی و دلارهایی که با جیب سپاه پاسداران از کانادا سر در آورد، نقشه گنجی که رهبر جمهوری اسلامی به رفقای سرخ فروخت، چین، روسیه و سپاه سرسالانان خاک ایران، در معادن طلای تکاب و دیگر نقاط ایران چه می‌گذرد؟ دوشنبه 9 مرداد ما محاصره روستای آقدره در آذربایجان غربی به دست نیروهای سپاه پاسداران، 10 مجروح در نتیجه تیراندازی و بازداشت بیش از 50 نفر. مردم این روستا از توابع شهر تکاب در آذربایجان غربی به عدم استخدام مردم بومی منطقه در معدن طلای آقدره معترضند. از سال 93، 10 سال پس از آغاز به کار معدن طلای آقدره، شرکت پیمانکاری بارها صدها کارگر فصلی را اخراج کرد که به اعتراض و درگیری انجامید. چند سال بعد با شکایت مالک معدن و با حکم دادگاه 17 کارگر این معدن در ملأ عام شلاق خوردند.
4: 52 ضربه شلاق خوردم، 35 ضربه،
5: 54 ضربه شلاق خوردم،
6: 55 تار شلاق خوردم.
3: اما مالک معدن طلای تکاب کیست و مردم این منطقه چه سهمی از آن میبرند؟ وجود دو معدن طلا و 58 معدن دیگر باعث شده تکاب شهر طلایی آذربایجان نام بگیرد. دو معدن طلای آقدره و زرشوران سالانه 40% از کل طلای کشور را تولید می‌کنند. با این حال تکاب یکی از فقیرترین شهرهای ایران است و جزو 31 شهر کم در توسعه یافته کشور. مالک معدن آقدره شرکت پوریازرکان آقدره است، یکی از بزرگترین کارتل‌های معدنی کشور. بنیانگذاران این شرکت علی کلاهدوز اصفهانی و مجید احمدی نیری هستند. کلاهدوز از اعضای برجسته انجمن حجتیه و معاون معدنی سابق وزارت صنایع و معدن در میانه دهه 70 بود که از اکبر هاشمی رفسنجانی نشان درجه 3 لیاقت و مدیریت گرفت. او لیاقت و مدیریتش را همزمان نشان داد و همون موقع معدن طلای آقدره را به یک شرکت کانادایی واگذار کرد. شرکتی کاغذی و پوششی که بعد از چند بار دست به دست شدن در نهایت در شرکت پوریازرکان آلبره ادغام شد و به این ترتیب یکی از مهمترین معادن کشور به او و مجید احمدی نیری از اعضای پیشین سپاه پاسداران رسید. اگرچه بعداً سهام شرکت پوریازرکان بین چند شرکت تقسیم شد، اما سهامداران جدید شرکت‌های متعلق به خانواده کلاهدوز و احمدی نیری هستند. رئیس کارخانه آبدره عباس احمدی نیری است. رئیس هیئت مدیره شرکت پویازرکان و علی احمدی نیری دیگر برادر مجید عضو هیئت مدیره این شرکت و 28 شرکت دیگر است. سرمایه شرکت پویازرکان 300 میلیارد تومان اعلام شده، اما این شرکت فعلا سالی 1 تن طلا می‌فروشد. مالکان اصلی شرکت سالهاست مقیم کانادا هستند. مجید احمدی نیری 2 سال پیش در ونکوور درگذشت. از همون موقع بر اساس این سند بین همسر او و 2 پسرش بر سر ارثیه این عضو سپاه پاسداران دعوای حقوقی در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در جریان است. پسر او مهدیار احمدی نیری از 16 سالگی یک کلکسیونر ماشین‌های لوکس است. مجله اتوبلاگ هلند در مطلبی نوشت خانه مهدیار در ونکوور جای کافی برای ماشین‌های سوپر دولوکس نداشت و به همین دلیل ملک همسایه را هم خریدند تا پذیرای ماشین‌های لامبورگینی، پورش و استون مارتین و فراری او باشد. علی کلاهدوز هم سالهاست با پول معدن‌های زیادی که با مدیریت و لیاقت تصاحب کرد در خانه چند میلیاردی در کانادا زندگی می‌کند. این بخشی از سهم خانواده‌های احمدی نیری و کلاهدوز از معدن طلای آغدره است، اما سهم مردم تکاب از چندین تن طلای استخراج شده آلودگی شدید زیست محیطی است که سلامتیشان را تهدید می‌کند.
7: من گفتم هم میز با خاطر گرسن آب خچه داد آخورم یه باخ میگرفت نشده تمام معدن آلودگی ابدی بلاست.
3: بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، شرکت پوریازرکان میلیاردها تومان به مراکز دولتی و امنیتی تکاب و آذربایجان غربی رشوه داده و با نفوذ صاحبانش در دولت و سپاه پاسداران اکثر ملاحظات زیست محیطی را رعایت نکرده. همین اتفاق در ابعادی وسیع‌تر در معدن زرشوران در 35 کیلومتری تکاب افتاده. رعایت نکردن الزامات زیست محیطی در ساخت سد باطلی معدن باعث نشت سیانور شده که زندگی جانداران را در منطقه تحت تاثیر قرار داده.
8: ما نسبت به انتشار آلودگی سیانور، آرسنیک، جیوه در آب‌های زیرزمینی، آب‌های جاری، در هوا نسبت به جیوه که خطرناک‌تره اعتراض داریم.
3: با این حال معادن طلای ایران که در 7 استان ایران گسترده شده‌اند، پیشکشی رهبر جمهوری اسلامی برای به دست آوردن دل روسیه و چین هم بوده. در قراردادهای همکاری بلند مدت 25 ساله 2 سال پیش دبیرکل خانه صنعت و معدن تهران فاش کرد که جمهوری اسلامی در قرارداد با چینی ها قول واگذاری معادن طلای ایران را داده. پیشتر 70% معدن طلای مزرعه شادی در ورزقان آذربایجان شرقی با بیش از 2 میلیون تن ذخیره به یک شرکت چینی واگذار شد، شرکتی که حتی کارگران معدن را هم از چین می آورد و فقط از 20 کارگر ورزقانی استفاده می کند. معدن طلای اندریان در ورزقان هم با 30 میلیون تن خاک طلا به یک روز واگذار شد. طلاهایی که برای مردم ایران به نظر عیاری ندارند. همچنان که معدن طلای تفتان در استان سیستان و بلوچستان و شستا یکی از بزرگترین کارتل‌های شبه دولتی نظام تصاحب کرده. معدنی با ذخیره 49 میلیون تن طلا. در عوض سهم کودکان سیستان و بلوچستان یکی از محرومترین نقاط ایران این گودال گلالود شده. ظرفیت سالانه 13 تن طلا در معادن 7 استان کشور آورده‌ای برای مردم ایران ندارد جز دود انفجار معادن. در مقابل سپاه پاسداران، مافیای وزارت سمت و چین و روسیه سالهاست پای سفره نشستند که علی خامنه‌ای پهن کرده، کسی که با پول ایران برای حفظ طلای قدرت سفره‌داری می‌کند. مشتبه پور محسن، لندن.
9: یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه‌ای از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستداران دنیای کتاب، درود به شما که همیشه باید یا نیم ساعت زودتر بیان یا یه ربع دیرتر بیان. به من گفته بودن بیا یک وایس اوور بذار روی این آگهیت و بگو که روزهای سه‌شنبه از 2 تا 4، روزهای جمعه از 5:45 تا 7. من گفتم هر وقت 3-4 هفته پشت سر هم من تونستم از 5:45 تا 7 برم، اون وقت میام این وایس اوور میذارم و الا میگم که روزهای دوشنبه سه‌شنبه از 2 تا 4 یا یه خورده دیرتر، ولی 4 تموم میشه، و روزهای جمعه هر وقت خدا بخواد. به هر صورت ساعت 6:05 است ما با شما شروع کردیم، حالا فکر میکنم تا 7:05 کمم بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم، چون خوشبختانه تعداد آگهی های تلویزیون پارس به اندازه رسیده که بیش از 1 ربع طول میکشه و این از 1 دید باعث خوشحالیه. وقت رو تلف نمی کنم، امروز رو روز شجاع دین شفا میذارم، برای اینکه بعد از معرفی کتاب اون پکیج هفتایی شجاع دین شفا، تلفن های زیادی من داشتم که این پکیج به چه صورتیه، چی توشه، چند نفر توشه. گفتم اینا رو همه رو امروز بیایم با شما در میون بذاریم. این پکیج شامل 7 کتابه. اولین کتابش هست ایران در 4 راه سرنوشت در پیکار اهریمن. این کتاب و اونی که بهتون میگفتم جلد ضخیم، ببینید این جلد کالینگر ضخیم داره دیگه، جلد کاغذی نیست. این 2 تا کتابه، یکی ایران در 4 راه سرنوشت، اولین نوشتار شجاع الدین شفا در خارج از کشور که حتی امضاش رو زیرش نذاشته بود، و سومین کتاب شجاع الدین شفا در خارج از کشور. ایران در 4 راه سرنوشت در سالهای 82 یا 83 نوشته شد و در پیکار اهریمن در 84 یا 85. در پیکار اهریمن نبرد 1000 ساله، اینجا خودش قشنگتر از من می نویسه، من به ادبیات آقای شفا دست نبرم، نبرد 1000 ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین، یعنی از فردوسی شروع میکنه، یا فکر میکنم چون اولین شاعری که ما داشتیم ولی با چیز نمیجنگید، فقط پارسیگوی بود، حنظله بادقیسی بود. اما در اینجا من ببینم سخنوران گذشته از فردوسی شروع میکنه، از فردوسی قرن 4 هجری، و اون شعر معروف فردوسی رو که از قول رستم فرخزاد که نامه‌ای به برادرش نوشته میشه، اون رو میاره که چنین است پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند، از این مار خار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. هنوز هم دارن ادامه میدن، دنیا رو میخوان از بین ببرن. 1000 سال پیش فردوسی این حرف رو زد از قول رستم فرخزاد که نامه‌ای به برادرش می‌نویسه و توضیح میده که اینها کیانند. این 2 کتاب در 1 کتابه، یکی از 7 کتابی است که توی اون پکیجی که ما میگیم هست، ایران در 4 راه سرنوشت و در پیکار اهریمن 2 کتاب در 1 کتاب. بعد از یعنی بین این 2 تا کتاب آقای شفا کتابی نوشت به نام توضیح المسائل، از کلینی تا خمینی پاسخهایی به پرسش های هزار ساله. این برای نوشتن این کتاب آقای شفا چیزی حدود 2 میلیون حدیث رو بررسی کرده. صحاح سته یعنی 6 کتابی رو که تمام سنی و شیعه و همه بهش اعتقاد دارن رفته در آورده. اون حدیث هایی رو که همه بالاتفاق میگن این کتاب خوبیه، حدیث خوبیه، درسته، اونای دیگه هم تایید کردن، اونا رو آورده و چاپ اولش در 1980، چاپ دومش 1981 و بعد آن ببخشید نه ایران در چهار راه سرنوشت 1980، من اشتباه کردم، در 1981 وقتی در پاریس چاپ کرد آقای شفا ایران در چهار راه سرنوشت و من گرفتم. توی این کتاب آقای شفا، چون من نمیدونم چاپ چندم این کتاب اخیراً چیز شده، اینجا ایشون میگه که پژوهشی مستند در مبانی تاریخی فکری و مذهبی مکتب 1100 ساله دکانداران دین از کلینی تا خمینی. کلینی اولین کسی بود که بعد از نواب اربعه که گفتن که امام زمان رفت قایم شد و رفت تو غیبت کبرا و دیگه کسی نمی بینتش، هر کسی ادعا کرد اون دروغگوه، کلینی اومد گفت من نایب امامم، باهاش ملاقاتم ندارم ولی من نایب امامم. از اونجا اولی شروع شده، آخریش هم این سیدعلی نمیدونم فلان فلان شده چی که هستش که اونجا هست. اینها رو بر مبنای 10,000 حدیث و حکم فقهی جمع‌آوری کرده آقای شجاع‌الدین شفا. من یک پاراگرافی این اولش داره مال بهمن‌یشت از اوستا، و چون اهرمن چیره گردد 100 گونه 1000 گونه 10,000 گونه دیوان از تخمه خشم و کین بر ایران شهر فرمان رانند، امروز ماست، همه چیز را بسوزانند و نابود کنند، آزادگی و مردانگی و بزرگمنشی و بهکیشی و راستی و خوشی و آسایش شادی و همه کارهای اهورایی را به تباهی کشانند و آنگاه با درندگی و ستمگری فرمان روایی کنند. این جملات زمان ساسانیان توسط موخای زرتشتی نوشته شده و ما امروز میبینیم همون اتفاق اهرمن داره به کشور اهورایی ما حکم روایی میکنه. از ناصر خسرو یک رباعی گذشته، این حیلت بازان فقهایند شما را، ابلیس فقیه است گر اینها فقهایند، گر احمد مرسل پدر امت خیش است، این بی پدران پس همه اولاد زنایند. دیو اگر سومهداری کندن در ملکوت، باز دیو است و همان تینت مازی دارد، مازی به معنای گذشته است. غلط است آن که به درا غلط است آن که به درائه و دستار کسی دزد دزد است وگر جامعه قاضی دارد. این از سعدیه و ملک و شعرهای بهار میگه دین نیست این که بینی در دست این گروه، که این مفسد است و این دنیان مفسدتگرند، و این رسم پاک نیست که دارند این کسان، این بدعت است و این سفها نه فقها، این سفها بدعت آورند. توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسشهای 1000 ساله. کتاب بعدی که این کتاب رو اگر به صورت تنها بخواید پیدا نمیشه، چاپش تموم شده و در دسترس کسی نیست. این کتاب رو آقای شجاع‌الدین شفا در 4 جلد به اضافه یک جزوه که 100 نامه بود یا نصیحت بود یادم نیست، من دارم اصلشو، یعنی اون 4 جلدی رو دارم، الان دیگه مطلقا پیدا نمیشه، اینا رو در یک بررسی بعدی هر 4 جلد رو برد تو 1 جلد کتاب و من به شما بگم این 1 جلد کتاب چند صفحه است؟ 770 صفحه است این 1 جلد کتاب، جنایت و مکافات. خیلی ممنون آقای سپهر، همونجور نشونش بدین اینو من روش صحبت میکنم. جنایت و مکافات، این کتاب یکی از قشنگترین کتاب هاییست که آقای شجاع‌الدین شفا نوشته و باور کنید کسانی که پکیج رو میخرن بیشتر به خاطر این کتاب میخرن، برای اینکه اون کتاب های دیگه الان همه هست با جلد کاغذی، ولی اینا برای توی کتابخونه چیز زیبا و قشنگیه. این 7 جلد و بغل هم اگه بذارید، رنگش هم سیاست، پشتش هم اینجوری تمام نوشته داره و اونایی که برای تزیین کتابخونه میخوان براشون خوبه، اونایی که میخوان بخونن براشون خیلی خوبه. این کتاب جنایت و مکافات، چون نیک بنگری هیچ حقیقتی را شگفت‌تر از خود حقیقت نخواهی یافت. نقل از داستایفسکی از کتاب جنایت و مکافات و این کتاب هم به همون نام نامگذاری شده. این 3 کتابه. کتاب دیگر آقای شجاع‌الدین شفا 30 گفتاره. من برای اینکه شما بدونید این 30 گفتار راجع به چیه و به قول رفقا هندونه را به شرط چاقو بخرید، نوشته آنچه در این مجموعه خواهید خواند برگزیده ای از مقاله ها مصاحبه هایی است که در فاصله سالهای 1363 و 1379 از من در نشریات فارسی خارج از کشور به چاپ رسیده است. چاپ این نامه ها با انتشار مقاله مفصلی به نام در سودای تاریخ در هفته‌نامه ایران و جهان پاریس آغاز شده و با مقاله کوتاهی به نام حماسه آفرینان ایران امروز، به حماسه آفرینان ایران امروز وفادار باشیم، درباره جان باختگان قیام 18 تیر 1379 در هفته‌نامه کیهان لندن پایان یافته. بخش اعظم این مقاله در کیهان لندن و بقیه در دیگر نشریات فارسی کشورهای مختلف اروپا، آمریکا، استرالیا به چاپ رسیده و قسمتی از آنها نیز از ماهنامه ایران شهر که مدتی به سرپرستی خود من در پاریس منتشر شده نقل شده است. 2 صفحه در این مورد ایشون گفتار داره، اسمش هست 30 گفتار. این هم یکی از کتاب‌هاییست که در این مجموعه 7 جلدی به شما تقدیم میشه. کتاب بعدی کتابیست که من روی روی برنامه خودم مقدار زیادی از جلد اول رو خوندم پس از 1400 سال. این جلد اولشه، این هم جلد دومشه. این 2 کتابه، جمع 2 کتابم یه چیزی حدود 1400 صفحه است. این مجموعه به این صورت میاد، پس از 1400 سال، برای کسایی که هنوز آشنا نیستن باهاش، سرگذشت 144 امیرالمؤمنین یا خلیفه، کسانی که خودشونو خلیفه رسول خدا میدونستن، از ابوبکر تا آخرینش که در 1342 شمسی جزو خلفای عثمانی در ترکیه امروزی اینها خلافت کردند. شامل خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی، خلفای فاطمی، خلفای اموی اندلس و بعد خلفای عثمانی. این 144 خلیفه فقط تنها خلیفه که ازش گذشته کنار خمینی بوده، چون خمینی هم حتما خلیفه بوده، ولی فجایعی که اون خلفا کردن با همه کارهای بدی که کردن از خمینی کمتر بوده. این پس از 1400 سال در دو جلده و این دو جلد هم میره و اضافه میشه روی اون چهار جلدی که اونجا داشتم. آخرین کتاب، کتاب تولدی دیگره. این احتیاج به گفتن نداره. کتاب تولدی دیگر رو بارها و بارها و بارها من روی ایر براتون تبلیغ کردم و به شما گفتم که کتاب تولدی دیگر کتابی است که وقتی شما بخونید دوباره متولد میشید. در این کتاب آقای شجاع‌الدین شفا یک مطلب بسیار زیبایی داره، میگه که من در آخرین سال سده و در آخرین هزاره شروع کردم به نوشتن این کتاب و پخش این کتاب. در این کتاب جمع آوری شده تقریبا باور کنید حداقل از 100 کتاب معتبر در دنیا. لیست کتاب هایی که برای این کتاب خونده شده در آخر این، من براتون اگه بخونم، یعنی واقعا نمیتونم بخونم، برای اینکه من به شما بگم از صفحه 553 تا صفحه 580 منابعی است که این کتاب ازش نقل شده. انعت کردین؟ منابعی که این کتاب ازش نقل شده از صفحه 553 تا 580، یعنی 27 صفحه منابع کتاب، چه فارسی چه غیر، یا چه عربی چه غیر از فارسی و عربی، از انگلیسی، و چون آقای شفا زبانهای مختلف صحبت میکنه، از اسپانیایی هست، از ایتالیایی هست، از انگلیسی هست، از فرانسه هم هست. اینها همه جمع شده بدون اینکه اظهار نظری تو این کتاب شده باشه. یعنی به شما میگه که شما خودتون بخونید. هر کسی هم که من تولد دیگر رو بهش دادم به من تلفن کرده، تشکر کرده. این کتاب ها من اینجوری میچینم جلوم، شما ببینید که جمعش چجوره. اینا رو هم بردارم که شما قشنگ ببینید این کتاب ها رو. چی عزیزم؟ هفت داست اینا. اینا ببینید، این هفت ها رو من چیدم، الان روی تلویزیون میتونن ببینن. 300 دلار به اضافه هزینه پست. اینها رو اگر جلد معمولی شو، جلد کاغذی شو بخواین بخرین، این هفت ها رو 350 دلار براتون خرج برمیداره. این پکیج رو اگه بخرید 300 دلار به اضافه هزینه پست. و هیچ کجام ندارن، هیچ کجا ندارن، یعنی خود نشر فرزاد که اینا رو چاپ کرده الان نداره. یکی از محسنات این کتاب ها اینه که اینها جنایت و مکافات توشه که شما جای دیگه پیدا نمی کنید. حالا نخواستید هفته این کتاب رو بخرید؟ خیلی ساده است. شما به جز جنایت و مکافات هر کدوم از کتاب های آقای شفا رو در اوردر بذارین، آماده است و براتون میاد. احتیاجم نیست که هر هفته رو با هم دیگه بخرید. علاوه بر این هفت کتاب، دو تا کتاب دیگه از آقای شفا هست. یکی افسانه آفرینش. افسانه آفرینش شامل 4 کتاب صادق هدایته. 4 کتاب از صادق هدایت، یکی از اونها هست بعثت الاسلامیه فی البلاد الفرنجیه یا افرنجیه. این کتاب ها رو هیچ زمانی اجازه چاپش رو ندادن تا ما از ایران خارج شدیم. آقای شفا اون 4 تا رو جمع کرده تو یک کتاب، به اضافه این که یک کتابم یک حدود 30 صفحه 40 صفحه‌ای هم خودش توضیح داده درباره اینا. افسانه آفرینش آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا هست. حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی، ایران اسلام ناب محمدی در سال 2007 میلادی، این آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست. من فکر نمی کنم دیگه جای بحث و فحصی من گذاشته باشم که شما راجع به آقای شفا، راجع به کتاباش چیزی بخواید بدونید. هر کدوم از کتابا رو خواستید دونه دونه میتونید اوردر بذارید، میتونید اون پکیج رو یک سره اوردر بذارید. فقط جنایت و مکافات تنهایی نیستش، یعنی کسانی که چون من میدونم خیلی هستن فقط میخوان جنایت و مکافات رو بخونن، اون باید صبر بکنیم تا چاپ کنن و بفرسن. کپی رایت کسی هم نمیتونه دست بهش بزنه تا خود چاپخونه اونو چاپ بکنه. در بحث امروز صبح من یک مبحثی رو من راجع به الله قبل از اسلام و الله بعد از اسلام شروع کردم. سبدین من این تلفنمو خاموش بکنم چون دوستان تلفن من رو میگیرن به عوض این که تلفن اینجا رو بگیرن. این تلفن ما وقتی میره رو ایر دیگه اختیارش دست ما نیست. امروز یه آقایی تلفن کرده بود تو برنامه من، بیرون بودم، گفت میخوام با آقای نیبودی صحبت کنم. گفتم من تو خیابونم، دسترسی به ایشون ندارم. از ایرانم تلفن کرده بود و نمیدونست اصلا من کیم، یعنی نمیدونست چه تلفنی رو گرفته، فکر کرد پارس گرفته. تلفن پارس رو بهش دادم، امیدوارم موفق شده باشه گرفته باشه، چون من داشتم رانندگی میکردم وقتی که این آقا تلفن کرد. راجع به امروز صبح من یه بحثی داشتم راجع به الله اکبر. سه تا بت در کعبه بود به نام بنات الله، یعنی دختران الله. این مال زمان بت پرستیه. الله بت بزرگ بود و بزرگتر از همه بت‌های دیگه. این الله قبل از اسلامه. الله بعد از اسلام که بعد دیگه جای بحثش اینجا نیست، اونو همون ساعت‌های 8 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه هر وقت خواستین اون بحثا رو گوش بدید، من دائم این حرفا رو دارم. آقای مسعود انصاری، من دفعه پیش کتابای آقای مسعود انصاری رو معرفی کردم، یک کتابی داره به نام الله اکبر. اون تلفنایی که شما کردید که بدونید من راجع به کدوم الله، آقا یه دی اومده بودن میگفتن که آقا الله که قبل از حضرت رسول نبوده. چرا برادر من عزیز من، اسم پدر حضرت رسول عبدالله بوده، یعنی بنده الله، و چون الله محمد رو اون زمان نمیشناختن، الله که بت بوده اون رو پدر بزرگ یعنی پدر بزرگ حضرت رسول عبدالمطلب اسم پسرش رو میذاره عبدالله. داستان مفصلی داره چون نسخ کرده بود یه چیزایی، نه اون اصلا وارد اون حرفا نمیشیم. دنیای کتابه و میخوایم کتاب فروشی کنیم با شما. چرا میخوایم کتاب فروشی بکنیم؟ میخوایم خرد رو به خونه شما بیاریم و کمک رو برای تلویزیون پارس. این الله اکبر برای شما توضیح میده که الله قبل از حضرت رسول کی بوده، الله بعد از حضرت رسول کی بوده، جاشون کجا بوده و چه کار میکردن. این یک کتاب پرورق باز شامل 414 صفحه

یکی از دوستان تلفن کرده بود که این کتاب‌هایی که راجع به آقای مسعود انصاری شما توضیح میدید من دارم، روش نوشته دکتر روشنگر. اوایل همه ملاحظه میکردند، مثل امروز باز نشده بود، مثل امروز خمینی ماهیت اسلام رو نشون نداده بود، همه می ترسیدن یا ملاحظه می کردن یا تقیه می کردن یا کپ نفس می کردن یا هر چیزی، اسمهاشون رو نمی زاشتن. من گفتم آقای شجاع‌الدین شفا که امروز با شجاعت اسمش رو همه جا می زاره، ایران در چهارراه سرنوشت اصلی رو من دارم، اسمی روش نیست، نویسندهی روش نیست. آقای دکتر مسعود انصاری به نام میم یاوری و به نام دکتر روشنگر کتاب می نوشت، ولی همین آقای دکتر انصاریه، هم یاوری و هم روشنگر آقای دکتر انصاریه. ما اشخاصی رو داریم که امروز کتاب می نویسند هنوز، چون فرض کنید مثلا این کتاب محمد، نه کتاب محمد امیدوارم آورده باشم، نه بردم کتاب محمد رو، ایداد بیداد، آه چرا ایداد، نه بردم جانم جان یه خود بلندتر بگید. بله دارم، بله بله، دو تا 100 دلار DVD دو تا یعنی 3 ساعت و 40 دقیقه است. اونو از اون خانمم بپرسی بهت میگه دیگه، منو رو ار نکشون. چا ما با شما رو درسی نداریم، ما قراره از روز اول هر وقت کاری میکنیم از تلویزیون میایم بیرون این برای کرسی میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم. کتاب شرح حال و زندگی محمد، از 300 سال قبل از به دنیا آمدن حضرت محمد این کتاب رفته بررسی کرده، کنکاش کرده، همه رو پیدا کرده، نوشته. منم میدونم نویسنده کتاب کیه، ولی روی کتاب نوشته نویسنده کتاب شمیم و رشدیه با همکاری شاهرخ، در حالی که این نویسنده اونقدر پرقدرت و چیزه، ولی این یکی اومده حساب و کتاب کرده. این کتابی هست اینجا به نام افسانه قدیر خم. افسانه قدیر خم پایه شیعه‌گریه، یعنی اگر علی در قدیر خم اینجوری که آخوندا میگن مبعوث یا ولیعهد حضرت محمد نشده بود به جانشینی، هیچ وقت شیعه‌گری به دنیا نمیمد. این کتاب میاد میگه که در قدیر خم 120,000 حاجی، 120,000 از انصار و اون کسایی که در مدینه بودن، اون کسایی که هجرت کرده بودن با حضرت رسول، 120,000 نفر بودن در حجۃ الوداع. در محلی به نام قدیر خم حضرت آخرین سخنرانیشو برای این 120,000 نفر کرد. تمام عشره مبشره اونجا بودن. حضرت خود از علی که جزء عشره مبشره است اونجا بود، ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، خالد ابن ولید بود، امراض بود، این کسایی که 10 نفری که حضرت رسول قول داده بود که اینا بدون هیچ سوال و جوابی وارد بهشت میشن اونجا بودن. 3 ماه بعد حضرت رسول از دنیا میره، در سقیفه بنی ساعده میان یه نفر، اون کسانی که در مدینه ساکن

0: بودند و مدعی بودند که اگر ما نبودیم حضرت رسول حضرت رسول نمی‌شد، گفتند یکی از ما باید خلیفه یا جانشین حضرت رسول بشه. عایشه و عمر و ابوبکر رفتن اونجا، قائله رو ختم کردن و ابوبکر به جانشینی رسول خدا با بیعت آدم‌ها اونجا همه قبول کردن که ابوبکر بشه. یک نفر، چند نفر گفتن علی، 4 یا 5 نفر یا 6 نفر به علی رأی دادن، اما تعداد چون کم بود، اونایی هم که به علی رأی دادن نگفتن حضرت رسول اونجا حضرت علی رو به نیابت خودش انتخاب کرد. خود حضرت علی هم اینو نگفت. اینا که من دارم میگم یه جزء کوچکی از حرفهاییست که تو این کتاب نوشته شده، افسانه قدیر خم. اسم نویسنده رو میخواین؟ میم مشیری مشدی. مطمئن بدونید که این آدم نیست، یا اصلا میم مشیری مشدی وجود نداره. نویسنده کتاب هنوز که هنوزه رعایت میکنه و مینویسه. اون میمیاوری و روشنگر، دکتر روشنگر، به این دلایل بود. این دوتا رو براتون مسئله بردم که بدونید که مسئله کتابی رو که میخونید شما احتیاج نداره نوشتید که کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله دارید، ولی دکتر مسعود انصاری نیست، همونه، درسته، همون اسمی که روشه همون دکتر مسعود انصاریه، حالا به هر اسمی نوشته شده باشه. دفعه پیش ما از سعیدی سیرجانی به عنوان حلاج زمان صحبت کردیم. سعیدی سیرجانی به جایی رسید که حرفش رو زد و جانش رو داد. 3 تا کتاب روی سیدی از سعیدی سیرجانی هست به صورت خیلی حرفه‌ای، خیلی زیبا، خیلی قشنگ. ضحاک ماردوش، سیمای دوزن و یکی دیگه چیه؟ افسانه ها. ضحاک ماردوش، سیمای دوزن و افسانه ها. من خیلی خیلی خیلی توصیه میکنم اینها رو ببینید، ببینید یعنی بشنوید. این سیمای دوزنه، این افسانه هاست. ضحاک ماردوش هم ندارم الان اینجا، چون به محضی که اعلام کردم هر چی داشتم اوردر گذاشتن و رفت. این خانم هانیه 2-3 تاشو گرفت. سیمای دوزن در مورد مقایسه 2 تا زن با هم دیگه، لیلی زن عرب و شیرین زن ایرانی و سرنوشت معشوقهای اینها، مجنون و خسرو پرویز، کتابی است که واقعا باید یعنی سیدی است که باید گوش بدید. ضحاک ماردوش داستان شاهنامه رو در زمان حال، در زمان خمینی پیاده کرده، و این پیاده کردن در زمان خمینی هم به همین سادگی نیست. شما خیلی راحت خمینی رو لابلای قصه آقای سعیدی سیرجانی میبینید. اگر به کتاب خواستید مراجعه کنید، شیخ صنعان هست. شیخ صنعان از روی داستانی است که در کتاب عطار نیشابوری، داستان مرد خدایی است که همه چیزش رو در راه عشقش میذاره و کارهایی میکنه، منتها اینی که میبینید باز در روز ایران پیاده میشه، یعنی آخر قرن 20 ایران. این کتاب زمان خیام نیشابوری نیست. از کتابای آقای سعیدی سیرجانی تهبسات هستش. من چون نمیتونم زیاد کتاب با خودم حمل کنم و اینا رو باید بیارم به تلویزیون راجع بهش صحبت بکنم، اینی که از حفظ میگم، تحبسات هست، بیچار اسفندیار هست، کتاب های آقای سیرجانی رو، یکی دو تا کتاب دیگه هست که اگر خواسته باشید من سعی میکنم دفعه دیگه توضیحات بیشتری راجع به کتاب آقای سعیدی سیرجانی بدم. این کتاب قرآن رو که ضحاک ماردوش، بله گفتم، این کتاب قرآن، تمام قرآن هایی رو که ترجمه میکنند، با کمال معذرت از کسانی که خیلی تعصب دارن روی قرآن، قرآن نقائصی داره که مترجمین اونها رو سعی میکنن بپوشونن. همین بحثیست که آقای سروش گذاشته، که آقای سروش الان میگه که وقتی که حضرت در حالات مختلف بودن آیات قرآن تفاوت فاحش داره با هم دیگه. به هر تقدیر این کتاب یه حسن داره، قلمبه سلمبه نوشته نشده، ولی مالکشی توش بعضی جاها هست. قبلن که دارید میخرید بدونید این رو که کتاب قرآنی شما پیدا نمی کنید که مترجم، فرق نمی کنه مترجم ایرانی باشه یا انگلیسی باشه یا فرانسوی باشه یا ترک باشه یا نمیدونم هندوستانی باشه، فرق نمی کنه، به زبون اردو قرآن رو ترجمه میکنن، ماله میکشن، میرن کمک خدا، میرن کمک پیغمبر خدا و میگن، خودشون فکر میکنن مترجمین که اونایی که اونا گفتن اشتباهه، اینا باید یه جوری دیگه بگن. و خوشبختانه ما به جایی رسیدیم که راحت میتونیم این حرفا رو بزنیم. این کتاب ترجمه روان فارسیه. من یه تیکه از این قرآن براتون میخونم. فرض کنید سوره مائده از آیه اول. ببینید میخوام روانی قرآن رو بگم، عربی اصلا توش نداره. ای افراد با ایمان، به قراردادها به طور کامل عمل کنید. گوشت چارپایان جز آنچه بر شما خوانده میشود برایتان حلال است. در حال احرام حج شکار را حلال نشمارید، خدا هر طور که بخواهد حکم میکند. این قلم به سلمه ننوشته، تفسیرم ننوشته، ترجمه نوشته. یه جاهایش هم صلاح دونسته که بره به کمک حضرت باری تعالی یا حضرت محمد و بگه که اینی که اونا گفتن، مثلا براتون میگم خیلی جاها هست که در این قرآن از شراب به نام آب نام برده شده، منتها آبی که سردرد نمیاره. در قرآن هست شرابی که سردرد نمیاره، اصلا اونا رو میشه بخشید. کتاب بعدی، آها، من هر کسی که اون 7 کتاب رو بخره، این فرهنگ نامه، این هستش شجاع‌الدین شبا، بازیابی فرهنگی و فرهنگنامه ایرانی، نطق شجاع‌الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس 10 آوریل 2004، 22 فروردین 1383. این کتاب رو اگر ممکنه نشون بدید. این کتاب مجاناً با اون 7 کتاب میاد، یعنی هر کسی اون 7 کتاب رو بخره، این کتاب ها رو اون مؤسسه‌ای که با آقای شفا کار میکنه برای من فرستاده و گفته روی کتاب های آقای شفا هر کی 2-3 تا بیشتر از کتاب های آقای شفا خرید، یه دونه از اینا مجانی بهشون بدید. این کتاب هم هست و مجاننه و پولی بابتش دریافت نمیشه. کتاب هایی که خود من تهیه کردم، خاندان نوبختی است که دفعه پیش که این رو آگهی کردم، چون یه خورده رنگ آن گرفتم اون رنگشو، اون خاندان نوبختی کتابی است که هیچ کجا شما پیدا نمی کنید. یعنی هیچ کسی به فکر چاپ خاندان نوبختی نیفتاد. این رو من با سرمایه خودم از جیب خودم چاپ کردم و هر کسی اوردر بذاره خودم باید بیارم اینجا بدم. و این کتاب سرگذشت و سرنوشت شیعه‌گری، پیدایش شیعه‌گری، چجور شیعه‌گری پیدا شد، نواب اربعه کیا بودن، دیگه به کلینی وارد نمیشه، اصلا اختراع امام زمان و اینا رو همه رو خیلی راحت میگه. این کتاب اولین بار توسط عباس اقبال در 1311 زمانی که پادشاهی ایران با رضا شاه بود چاپ شد، بعد نایاب شد در 1345 چاپ شد، ظرف دو هفته نایاب شد یا نایابش کردن، من خبری ندارم، به من گفتن که در 1357 چاپ شده ولی من هیچی ازش ندیدم. این کتاب کسانی که تحقیق میخوان بکنن در مورد مسائل دین و آیینی که دارن به دردشون میخوره. 70% محتوای قرآن داستانها و قصص قرآنه. این کتاب رو یکی از دوستان من جمع‌آوری کرد و من چاپ کردم، یک ویراستاری کوچیک کردم و چاپ کردم. تمام داستانهایی که در تورات نوشته شده و بعد در قرآن نوشته شده با هم مقایسه شده تو این کتاب. یعنی شما نصف کتاب رو داستانهای تورات رو میبینید با سرتیتر، با همون سرتیتر نصف دیگر داستانهای قرآن رو میبینید. فقط برای خوندنی است، کسانی است که میخوان از با خردگرایی به دین نگاه کنند. من یک DVD دادم به آقای سپهر، اگر محبت کنن این DVD رو در خیلی سال پیش ساختیم ما به نام آنچه خود داشت، داستان مفصلی داره، 3-4 دقیقه اولش رو ببینید، اگر مورد پسند شد همین 3-4 دقیقه و بعد ببینید. جان بله
1: آنچه خود داشت.
2: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد.
1: در سال 1355 یک گروه نویسنده و فیلم بردار از خبرنگاران خارجی برای بررسی درباره وضع حقوق بشر به ایران آمدند. این گروه تحت تأثیر تبلیغاتی که در آن روزها بر ضد رژیم شاهنشاهی ایران میشد، خیال میکردند با یک کشور بسته سر و کار دارند و وقتی به آنها امکان این داده شد که به هر جای کشور میخواهند بروند و با هر کس که میخواهند گفتگو کنند، خیلی شگفت زده شدند. این گروه چند ماه در ایران ماندند و سرتاسر کشور را گشتند و با افراد بیشماری گفتگو داشتند. حتی به زندان رفتند و با هر زندانی سیاسی که خواستند مصاحبه کردند و کم کم تصورات غلطی که در باره اوضاع ایران داشتند تغییر کرد. سازمان‌های چپی و گروه‌های دانشجویی ایرانی که در خارج فعالیت داشتند، به آنها گفته بودند که در ایران 100,000 زندانی سیاسی هست و زندانیان را شکنجه می‌دهند و در مملکت اختناق است و هیچ کس نمی‌تواند حرف بزند. به آنها سال‌ها و سال‌ها تلقین کرده بودند که درآمد نفت مملکت تلف می شود و برای مردم کاری صورت نمی گیرد، حتی هزینه های دفاعی ایران را برای دور ریختن پول مملکت جلوه داده بودند. گروه خبرنگاران بعد از بررسی های زیاد متوجه شدند که واقعیت وضع ایران و تبلیغات عوامل دست چپی و سازمانهای دانشجویان ایرانی در خارج فاصله زیادی هست. تعداد زندانیان که بیشترشان عضو سازمانهای تروریستی بودند از 2-3 هزار نفر تجاوز نمی کرد. کسانی را که در غرب شهرت داده بودند زیر شکنجه فلت شدند، از دور و بدون اینکه متوجه باشند و بتوانند خودشان را به حالت فلجی بزنند فیلم برداری کردند و دیدند که سالم هستند.
0: این فیلمی که دیدید 3-4 دقیقه اولش رو، فکر کنم 4 دقیقه‌شو دیدید شما، این فیلم رو ضد انقلاب نساخته. این فیلم رو زمان قبل از شورش خمینی انگلیس ها از ایران برداشتن، اون کارخونه ها، اون چیزهایی که دیدید و تا آخرش و بعد در طول فیلم با محمد رضا شاه گفتگو میشه، صحبت میشه، با شهبانو صحبت میشه، تمامش به انگلیسیه، روش گفتار فارسیه. اسم فیلم هست آنچه خود داشت. علتش اینه که امروز یا یک روزی ایرانی ها یاد این شعر بیفتند که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. یک روزی ما باید به خودمون بیایم و ببینیم کجا بودیم، و این فیلم میمونه برای اون روز. اگر این فیلم رو هم میخواید سفارش بدید، اسمش هست آنچه خود داشت. اینایی که من بهتون عرضه میکنم، یا فرض کنید واریته آخوندی یا فرخزاد، اینا کارهای خودم. من 52 تا کار کردم در انگلیس و تاوان بسیار سنگینی دادم. خودم هم میدونستم روز اول که دارم با تروریست میجنگم، امروز هم میدونم با تروریست دارم میجنگم، ترس و واهمه ای هم ندارم. یعنی حرف تکبیرم رو زدم من خودم. حالا شماها فقط اینها رو بگیرید نگه دارید، چون من اینا رو همه رو توی بانک نگه داشتم برای آیندگان ایران. کتابی هست، چون وقت کوتاهه من نمیتونم زیاد صحبت کنم، همش راجع به کتاب باید صحبت کنم. کتابی هست به نام خاندان امام خمینی که البته کسی که این کتاب رو نوشته آقای مهدی شمشیریه و امامش رو یه ضرب در روش گذاشته، امام رو باطل کرده. این کتاب سرگذشت و پدر و مادر خمینی رو از روز اول تا امروز نشون میده و شما میتونید هر وقت دلتون بخواد این کتاب رو بگیرید، ببینید توطئه انگلیس از کجا شروع شده و این امام رو چجوری بسته‌بندی کردن برای ما فرستادن، و ببینید که هر وقت امامی به انگلیس بره یا دکتر میشه یا پیغمبر میشه، به هر صورت یک دینی میاره. 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم. این آدرسی که زیر تلویزیون شما میبینید www.rezafazili.com، این سایت منه. شما تمام برنامه های من رو تا 25 روز گذشته میتونید رو این سایت ببینید. برنامه های روز، یعنی کتاب دنیای کتاب، روز سه‌شنبه رو روی روزهای شنبه همون هفته میذارم و باز 25 روز میمونه. برنامه های کتاب روز جمعه رو میذارم روزهای یک شنبه. 5 روز هفته برنامه دارم، 2 روز کتاب دارم، این 2 روز کتاب رو آخر هفته میذارم. این 2 روز کتاب شما رو یعنی هر وقت دلتون بخواد اونجا مراجعه میکنید، برنامه تلویزیونی یا آرشیو یا هر دوشو میزنید و هر چیزی رو بخواد انتخاب میکنید میبینید. از فیلم هایی که خود من کار کردم سوال کردید، من همه چیزم به تاراج رفت، ولی حدود 10-15 تا فیلمامو دارم، اسماشو حفظ نیستم الان. جمعاً من حدود 40 خورده فیلم کار کردم. در موقعیت کارگردان، در موقعیت تهیه کننده و در موقعیت هنرپیشه. این فیلم هم هستش، نمیدونم چند تاش، ولی تعداد فکر میکنم 18 تا 19 تاشو داشته باشم. اگر یه وقت خواستید اونم شاید لیستش اصلا بذارم روی سایت. این فیلم ها رو اگر دوستان میخوان تهیه بکنن خیلی خوشحال میشم. اگر بعد از این برنامه خواستید تلفن بکنید به 818-881-2929. چون این شماره ای که روی تلویزیون هست بعد از اینکه برنامه تموم شد تا 4-5 دقیقه به شما جواب میده، بعد از 5 دقیقه تلفن استودیو در اختیار شما هست. 881-2929. آخرین کتاب خمینی گجستک و توزیع المسائل و شعور و فهم شخصی به نام موسوی الخمینی نمیدونم فلان از این حرفا، اگر خواستید ببینید که توی مغز امام چی میگذره این کتاب رو بخونید. اینجوری که به من علامت میدن مثل این که دقیقه آخریست که ما داریم این برنامه رو ادامه میدیم. درست میگم آقا سپر؟ آخراشه؟ نمیشه چونه بزنیم؟ دوستان عزیز، از این که با ما بودید یک ساعت ازتون سپاسگزاری میکنیم، از این که دیر و زود میکنیم با هاتون پوزش میخوام. این برنامه هنوز جا نیفتاده، امیدواریم یه روز بدونن این برنامه چیه و یک سر ما بتونیم سر ساعت اینجا مثل همیشه، مثل همه کارهای خودم، سر ساعت باشیم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 که در خدمتتونم، همه شما رو به خرد میسپارم. بدرود.
3: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه‌ای از رضا فاضلی.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز هفتم بهمن ماه هست و همونطور که میبینین من در یک مکان دیگه هستم، در واشنگتن دی سی نیستم و برای همینم تو این یک هفته گذشته نتونستم براتون برنامه آماده بکنم، ولی به زودی برمیگردم به اون روند سابق. و در این یک هفته اتفاقات زیادی افتاد. من فقط میخوام خیلی سریع اول به اخبار امروز بپردازم، اخباری که به نظر من چند تا خبر مهم امروز بود که یکیش حمله به سفارت آذربایجان بود در تهران، که به هر حال اون چیزی که خبرگزاری‌های ایران پوشش دادن، خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی پوشش دادن، اونجوری که بیان کردن این بود که طرف مشکل شخصی داشته و حمله میکنه. فیلمش هم هست که با یک کلاشینکوف حمله میکنه، یک نفر کشته شده متاسفانه، دو نفر زخمی شدن. امیدوارم که عواقب بدی نداشته باشه، ولی میتونه اینجور خبرها درد سرساز باشه، یعنی اینجور اتفاقات میتونه درد سرهای بزرگی رو برای همه مردم ایران درست کنه. میدونیم که جمهوری اسلامی حکومت شروری، اهل جنگ درست کردن، اهل خشونت هست و تا الان هم تو خیلی از کشورهایی که وارد شده جنگ فقط درست کرده. یعنی شو رد پای جمهوری اسلامی رو دنبال بکنید، به هر کشوری که وارد شده یه جنگ و جدلی اونجا به وجود آورده و مردم اون کشورها دارن رنج میکشن، دارن درد میکشن مثل مردم ایران. بنابراین این اتفاق ممکنه تبعات بدی داشته باشه. همیشه جنگ ها با یه بهونه های خیلی کوچیک و به ظاهر احمقانه راه افتاده و به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال جنگ درست کردن توی این منطقه است، مأموریتشه. خب دیدیم که لیست اتحادیه اروپا هم سپاه پاسداران رو نگذاشت توی لیست تروریستی به بهونه های مختلف و فقط یه هفته مردم رو سرکار گذاشتن و این یه بازی رسانه‌ایه. این همون جنگ روانیه که من تایتل این برنامه رو گذاشتم جنگ روانی، یا دلیل این که شماره دو رو کنارش گذاشتم، چون قبلا هم یه لایو دیگه داشتم، یه برنامه زنده دیگه داشتم راجع به جنگ روانی، اونجا بیشتر توضیح دادم جنگ روانی رو و الان هم فقط میخوام همین مثال هاشه. یعنی این که میان یک موضوعی که اهمیتی نداره رو بزرگ میکنن و بعد هم حواس ها پرت میشه به یه جای دیگه. مثال بارزش که میدونم الان خیلی از شمایی که پایین برنامه نشستین منتظرین که من راجع به این موضوع صحبت بکنم، و با اینکه خیلی سعی کردم دوری بکنم از این موضوع، چون میدونم یک موضوع دستساز هست و برای همین جنگ در راستای جنگ روانی است، برای اینکه حواس ما رو پرت بکنه، همین مسئله وکالت است. من فقط قبل از اینکه اصلا بیام بپردازم یه خورده این موضوع رو باز بکنم، که البته زیادم بهش نمیپردازم، فقط یه توضیح مختصری خواهم داد، ولی اول فقط به این فکر کنین که دو هفته پیش، نه چهار هفته پیش، جو رسانه چطور بود؟ ما داشتیم به چه اخباری میپرداختیم؟ همه ما نوک تیز پیکانمون به طرف جمهوری اسلامی بود، همه ما قلب جمهوری اسلامی رو هدف گرفته بودیم و خواستار براندازی، یک صدا داشتیم راجع به براندازی جمهوری اسلامی، مسئله صدمه زدن به جمهوری اسلامی، راجع به این گونه امور صحبت میکردیم. اما الان یه بخش بزرگی از فعالین رسانه‌ای که در خارج از کشور به خصوص فعالیت دارن، یه عده طرفدار وکالت دادنن، یه عده ضد وکالت دادنن و همون کسانی که داشتن با جمهوری اسلامی میجنگیدن الان مقابل همدیگه قرار گرفتن و جمهوری اسلامی رو هم فراموش کردن، گذاشتن کنار دیگه جمهوری اسلامی رو. و این شکسته، این یعنی شکست در جنگ روانی، یعنی که اونا تونستن بالاخره یه جوری سر ما رو به یه چیز دیگه غیر از براندازی جمهوری اسلامی گرم بکنن. برای همین باید حواسمون رو جمع بکنیم. خطر بزرگ، خطر اصلی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی کشور ما رو تا همین الان ببینین چه بلاهایی به سرش آورده. ادامه جمهوری اسلامی اون چیزیه که ما باید نگرانش باشیم، نه بعد از جمهوری اسلامی.
ادامه جمهوری اسلامی بزرگترین خطر برای ایران و تک تک ایرانیانه، چه اونایی که داخلن چه اونایی که خارجن. هر کسی که وابستگی به ایران داره بدونه که جمهوری اسلامی خطر بزرگ است. جمهوری اسلامی ایران ما رو نابود خواهد کرد، همونطور که میبینید تا الان هم در همون مسیر حرکت کرده، ولی بالاخره یه چیزی باقی مونده هنوز، یه چیزی که ما بهش میگیم هنوز ایران، هنوز یه کشوری روی این نقشه جهان به نام ایران وجود داره و یه مردم 80 میلیون نفر، 86 میلیون نفر هم دارن توش زندگی میکنن. این 86 میلیونی که در داخل ایران زندگی میکنن و اون کسانی که خارج از ایران هستن و دلبسته این ایران هستن، فقط باید از ادامه جمهوری اسلامی بترسن. تنها نگرانی همه ما باید ادامه جمهوری اسلامی باشه، نه چیز دیگه ای. نپردازین به چیز دیگه ای. اجازه ندین که اینقدر راحت حواستون رو پرت کنن، حواسمون رو پرت کنن. در مورد وکالت، من موضوع چیزی که به ذهن خودم رسید و میخواستم بگم اینه که مسلماً هر کسی که بتونه حتی یه تلنگر به جمهوری اسلامی بزنه من بهش وکالت میدم، لازم هم نیست اصلا بشناسمش. هر کسی که هر جوری میتونه به جمهوری اسلامی صدمه بزنه، اگه نیازی به وکالت من داره من بهش وکالت میدم. اما بیاین فکر کنیم یه خورده، آیا محسن شکاری، مجید رضا رهنورد از کسی وکالت گرفته بودن که برن به جمهوری اسلامی بجنگن؟ این بچه‌هایی که خونشون ریخته شد کف خیابونا، این چند ده هزار نفری که الان تو زندان‌های جمهوری اسلامی اسیر شدن در همین مدت 100 روز گذشته، آیا وکالت گرفته بودن از کسی؟ نبرد با جمهوری اسلامی و جنگ با جمهوری اسلامی وظیفه هر ایرانی ایران دوستیه، هر ایرانی با شرفی، با وجدانی باید اینو بفهمه که بعد بره با جمهوری اسلامی بجنگه. اگر واقعا مهمه براش ایران، فقط باید به فکر نابودی جمهوری اسلامی باشه و این نیازی به وکالت نداره. حالا اگر اون کسانی که معتقدن نیاز هست، خیلی خوب، ما وکالت میدیم به هر کسی که میتونه صدمه ای به جمهوری اسلامی بزنه. به نظر من اگر قراره به صورت سازمان یافته و تحت یک ارگانی با جمهوری اسلامی مبارزه بشه، این نیاز به یک برنامه هدفمند و زمان بندی شده داره تا ما بتونیم مشارکت بکنیم، وگرنه این حرفی خب بوده دیگه، تمام این 43-44 سال حرفی، یه عده اینوری بودن یه عده اونوری بودن، چیزی نمیشه، اتفاقی نمیفته. جمهوری اسلامی هم داره ویران میکنه ایران، داره جارو میکنه، همه داشته و نداشتمون رو داره میبره با خودش. اون خاک به توبره کشیدن، واقعا عملا خاک ما رو به توبره کشیدن، رسما دارن خاک ایران میفوشن، دارن نابود میکنن محیط زیست، محیط زیستمون رو دارن از بین میبرن. پس الان فقط وظیفه ما مبارزه با جمهوری اسلامی، جنگ با جمهوری اسلامی. این بچه‌هایی که رفتن کف خیابون جنگیدن و دیدین که چه تکونی دادن دنیا رو، اینها از کسی وکالت نگرفته بودن، اینا داشتن وظیفه انسانیشون و وظیفه میهنیشون انجام میدادن و ما با هممون باید این کار رو بکنیم. فقط خواهشم ازتون اینه که اصلا نیازی نیست ما جبهه بگیریم، چه در تایید چه در رد، اصلا این یه بازیه، یه بازی روانیه. اجازه ندین که این بازی روانی ما رو از هدف اصلیمون، از راه اصلیمون پرت کنه. هموطنهای ما داخل ایران دارن زجر میکشن، دارن درد میکشن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی، به خاطر شرایط اقتصادی. ببینید الان دو مرتبه اعتصابات به صورت پراکنده داره در جریانه. باید هم صدا بشیم با هم و اینو همه با هم، به جای اینکه بریم روی اینجور مسائلی که به جایی نمیرسه و ارزشی نداره، بیایم همین مسئله اعتصابات همزمان رو روش کار کنیم. اعتصابات همزمان همه ایرانی ها کمر جمهوری اسلامی رو میشکونه. اون چیزی که همه این قدرت ها ازش وحشت دارن حرکت مردمه و این حرکت مردم و خواست مردمه که تعیین کننده است، نه چیز دیگه ای.
کشورهای غربی اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا و نمیدونم نیوزلند که جزء انگلیس هستن، کشورهای اروپایی و آمریکا سیاستمداران فاسدی دارن که همون سیاستمداران فاسد جمهوری اسلامی سر کار آوردن توی ایران و مواظبش بودن توی این 43 4 سال. وگرنه این 4 تا آخوند احمق، 4 تا آخوند بی سواد و با اون 4 تا فرمانده شکم گنده که نمیتونن تهدیدی باشن برای غرب، نمیتونن کار خاصی انجام بدن، اینا با هماهنگی خودشون است. و وقتی که میبینین که یعنی دم خروسشون اینجاها میزنه بیرون، این دشمنی ظاهری که توی رسانه ها ساختن که اینا دشمن اونان، پرچم آتیش میزنن، شعار میدن تو خیابونا، مرگ بر آمریکا میگن، عملا وقتی که به جایی میرسه که بعد صدمه بزنن به جمهوری اسلامی، میبینین که هیچ اتفاقی نمیفته. دولت جورج دبلیو بوش در زمان جنگ عراق، زمانی که آمریکا در عراق بود و ارتش آمریکا در عراق حضور فیزیکی داشت، 3 بار با آخوندان نشستن مذاکره کردن. حتی بعد از این که اومد گفت اینا اکسس آف ایولند، نمیدونم حلقه شیطانی هستن، بازم نشستن باشون مذاکره کردن. همه جور مدارک هم دستشون بود. ژنرالای آمریکایی خودشونو کشتن که گفتن بابا اینا دارن بمبای کنار جاده میارن، جمهوری اسلامی داره میاد این گروهای شورشی رو بر علیه ما علم میکنه و به جون سربازای آمریکایی میندازه. یعنی نشستن باشون مذاکره کردن. فرقی نمیکنه دموکرات و جمهوری خواه آمریکا همون اصلاح طلب و اصولگرای ایرانن، هیچ فرقی ندارن، همشون یموش سیاستمدار فاسدن. اگر میخواستن کاری بکنن کرده بودن، قرار نیست کاری بکنن. کمپانی هایی که پول دادن تا این سناتورها برن توی سنای آمریکا بشینن یا اون کانگرسمن ها برن توی کنگره آمریکا بشینن، همون کمپانی هایی هستن که دارن از وجود جمهوری اسلامی سود میبرن و اینها نمیخوان جمهوری اسلامی بره، هیچ حرکتی هم نمیکنن برای ما. بنابراین ما صحبت کردن و مذاکره کردن ما با اونا بی‌معنیه. زمانی ما دست میتونیم واقعا، یعنی اونا میان سراغ ما که با همون مذاکره بکنن که دستمون پر بشه، کف خیابون رو داشته باشیم که نشون بدیم ما داریم میریم به طرف نابودی جمهوری اسلامی. حالا حاضرین شما بیاییم با ما حرف بزنیم، ما داریم جمهوری اسلامی نابود میکنیم. ولی وقتی چیزی دستمون نیست، مذاکره کردن با اونا بی‌معنیه. اونا فقط میخوان بفهمن ما چی دستمون هست که جلوی کار ما رو بگیرن. بنابراین حتی مذاکره کردن با اروپایی ها و آمریکایی ها غلطه، وقت تلف کنی در این شرایط. ما اول باید بتونیم سازماندهی بکنیم داخل رو، کمک کنیم به این بچه‌ای که داخل هستن، احتیاج به کمک دارن، بهشون کمک برسونیم، کمکشون کنیم که بتونن متشکل بشن، متشکل به جنگ جمهوری اسلامی برن. حالا مثلا مسلح شدن الزاماً کمکی نمی‌کنه، به نظر من هیچ کمکی نمیکنه، ولی متشکل شدن قطعا برگه برنده ما خواهد بود در مبارزه کف خیابون. کف خیابونه که همیشه رو تعیین میکنه، نه ملاقات با اعضای پارلمان اروپا یا این سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکایی. هیچ کمکی به ما نمیکنه. تمام این سالها ما شاهد این مذاکرات ظاهری، شاید این مذاکرات بی اثر بودیم، این که به هر حال اشخاص چهرهای شاخص اپوزیسیون رفتن نشستن با این سیاستمداران دیدار کردن، این ندیدین دیگه، عکسشون هم هست، هر دفعه که این دیدارا رو میکنن یه عکس ازش میاد بیرون، محتوای گفتگوشون هم نمیاد بیرون که چی بود. ولی نتیجهش چی بوده؟ هیچی. کف خیابون هیچی. آیا جلوی تخریب محیط زیست ایران گرفته شد؟ نه. آیا زندانیان سیاسی آزاد شدن؟ نه. آیا اعدام ها تموم شد؟ نه. آیا جنایات جمهوری اسلامی کمتر شد؟ نه. هیچ اتفاقی نیفتاد. این دیدارها و مذاکرات به هیچ جایی نمیرسه. کف خیابونه که باعث میشه سیاستمدارای اروپایی تجدید نظر کنن کارشونو. فقط کف خیابون، یعنی این حضوری که مردم از شهریور ماه امسال تا آذر ماه که خیلی شدیدتر بود، این بود که او سیاستمدارای اروپایی رو به تکاپو انداخت و اپوزیسیون هم به خاطر اون حرکت مردم ایران تکون خورد.
وگرنه قبلش هم بودن دیگه، مگه نبودن این آدم ها تازه که به دنیا نیومدن این دفعه، همشون بودن، چرا قبلا کاری نمیکردن؟ این همه انتظار برای چی؟ مثلا از دی 96 به طور مشخص فرق کرد شکل اعتراضات، ما داشتیم قبلا اعتراضات، ولی این شعارهای همین توپ تاک میشوشه، این که آخوند باید گم بشه، اینا همه از دی 96 اومد، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و شعارهای شبیه به این حکومت آخوندی نمیخوام، اینا همه از دی 96 شروع شد. خب 5 سال گذشته، چی شد تو این 5 سال؟ چی کار کردن؟ من فقط اینو بگم که عزیزان، دوستانی که نگاه دارین به اپوزیسیون، نگاه دارین به اپوزیسیون خارج از کشور و منتظرین که یه سازماندهی از این طرف شکل بگیره، تا زمانی که برنامه شفاف عملی زمانبندی شده روی میز گذاشته نشده جدی نگیرین، فقط حرفه، به هیچ جایی هم نمیرسه. زمانی ما میتونیم این دیدارها، این ائتلاف‌ها و اینا رو جدی بگیریم که یک برنامه ارائه بشه. هر وقت اون برنامه ارائه شد، مطمئن باشین که من و تمام هموطنان میهن دوستمون در کنارشون خواهیم بود برای اینکه اون برنامه رو ببریم جلو، کمک کنیم. هر برنامه‌ای که دادن، یک برنامه‌ای که با جمهوری صدمه بزنه به جمهوری اسلامی. همین الان اعضای همین نکبت‌زاده‌های آخوندا دارن پولا رو جارو میکنن میارن خارج، در اروپا، در آمریکا، در کانادا، و این اپوزیسیون هیچ کاری باشون نداره، هیچ حرکتی برای مبارزه با اینا، برای جلوگیری از کارشون نکردن، در صورتی که قوانین این کشورها به ما یه امکاناتی رو در اختیار، یعنی یه قدرتی رو به ما میده اگر البته حرکت کنیم در اون مسیر، که بتونیم ضربه بزنیم بهشون، بتونیم جلوشون رو بگیریم. و بعضی از هموطنانمون به صورت انفرادی خودشون دارن اینا رو افشا میکنن. چرا اپوزیسیون این کارو نمیکنه؟ چقدر سخته، چقدر هزینه داره؟ 4-5 نفر استخدام بکنن که فقط بشینن روی همین مثل کارهایی در حد همون کمپین شرمساری، که اونم باز نتیجه همکاری 3-4 نفر آدم با هم دیگه است، نه تحت نام اپوزیسیون هم نبوده، یعنی زیر هیچ چتر هیچ کدوم از این اپوزیسیون سنتی نبودن، خودشون. و ببینین که چقدر اثر داشت اون کار. همونطور که گفتم، خطر بزرگ ادامه جمهوری اسلامیه. ما باید بتونیم جمهوری اسلامی رو متوقف کنیم، اینه که ما رو میرسونه به زن، زندگی، آزادی. نبرد با جمهوری اسلامی مستقیما، صدمه زدن به جمهوری اسلامی، این تمام جنگ روانی دشمن رو خونسا میکنه. سالی 500 میلیون دلار، یه دفعه بهتون گفتم، سالی 500 میلیارد دلار پول خرج میشه برای این رسانه ها، برای ایران اینترنشنال، من و تو، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، ایندیپندنس فارسی، دویچه وله فارسی، نمیدونم یورو نیوز، همشون الان دیگه بخش فارسی دارن. سالی 500 میلیون دلار یا بیشتر داره هزینه میشه. کی داره پول اینا رو میده؟ و همشون هم میبینین دیگه، مهموناشون یه سری آدمای مشخصن و اخباری هم که بهش میپردازن یه سری اخبار مشخصن. در همین 2 هفته گذشته فساد جمهوری اسلامی، یعنی این دزدی هایی که از اموال مردم میشه، شتاب هم گرفته. پتروشیمی ها رو دارن میبخش بین خودشون تقسیم میکنن، پتروشیمی هایی که با پول خزانه کشور ساخته شده، مثل همون خودروسازی ها و اینا، همش رو دارن بین خودشون تقسیم میکنن. این اتفاقی که بهتون میگم، تقسیم پتروشیمی ها، با یکی از دوستان امروز صحبت میکردم که روی همین مسائل فساد جمهوری اسلامی کار میکنه، داشت بهم میگفت که دارن پتروشیمی ها رو بین خودشون تقسیم میکنن. آیا میبینین تو این رسانه ها راجبش صحبت بشه؟ آیا بی بی سی فارسی حتی یه گزارش 3 دقیقه‌ای هم راجبش ساخت؟ یا ایران اینترنشنالی که روزی
11 12 ساعت برنامه زنده تولید میکنه. چند دقیقه به این فساد جمهوری اسلامی پرداخته که تازه همین الان داره در جریانه. مسائل اقتصادی نه، چطوری دارن معادن ما رو تاراج میکنن، غارت میکنن، نه، نکبت‌زاده هاشون اومدن بیرون دارن پولا رو میدزدن میبرن، راجبش حرف میزنن؟ نه، ولی راجب وکالت میدهن. 600 تا برنامه درست میکنن، 500 تا تحلیلگر و جامعه شناس و سیاست مدار میارن که تایید کنن یا رد کنن. حواس مردم رو پرت بردن اصلا یه جای دیگه، اصلا مبارزه با جمهوری اسلامی فراموش شد. انگار نه انگار که جوانان دسته گل 22 ساله ما رو به راحتی زدن تو خیابون، کشتن، اعدام کردن، هیچی به هیچی. پس اینا دوست ما نیستن، این رسانه ها دوست ما نیستن، این دولت های خارجی دوست ما نیستن. اینقدر گول نخوریم، ما خودمونو داریم، باید رو پای خودمون وایسیم. میتونیم، دیدیم دیگه، دیدیم که همین بچه ها، همین تظاهراتی که تو ایران شد چه اثری گذاشت، چقدر فرق کرد نگرش بقیه هموطنانمون نسبت به داخل، چقدر فرق کرد رفتار خود سیاستمدارای اروپایی به خاطر اون حرکت. وگرنه سپاه پاسداران که روز اول تروریست بوده، مگه تازه است تروریستیه تروریست بودن سپاه پاسداران؟ مگه اتفاق تازه ایه؟ به کسی ثابت نشده بوده تا حالا که جمهوری اسلامی جنایتکاره، تجاوز میکنه، بچه ها رو میکشه؟ از سال دهه 60 این کارا رو میکرد، 40 سال پیش. حالا الان باید کمیته حقیقت یاب بره تا اینو بفهمن. اینا بازی همش، گول نخوریم. اینا مسئله مهمیه به نظر من. روز 20 فوریه قراره تظاهرات بزرگ در بروکسل برگزار بشه، مثل اون چیزی که در برلین بود و بعدم در استراسبورگ. به نظر من خوبه که یه سری، ما نیاز به پوشش خبری حرفه‌ای داریم، به امید ایران اینترنشنال و من و تو و نمیدونم صدای آمریکا اینا نباشید. این حرکت مال مردم ایرانه، یک حرکت ملیه، اعتراض به جمهوری اسلامی و حمایت سیاستمداران فاسد اروپایی از این حکومت کثیفه. این یک حرکت ملیه، بنابراین خودمون باید یه پوشش رسانه‌ای قوی داشته باشیم. خواهش میکنم از عکاسان حرفه‌ای که میدونم زیادن، از هموطنانمون، فیلم بردارای حرفه‌ای، برنامه‌سازای حرفه‌ای که برای این رسانه‌ها کار نمی‌کنن، مستقل دارن کار می‌کنن، حضور داشته باشن در این تظاهرات و یه کار تمیز ارائه بدن. یعنی ما نیاز دیگه با دوربین موبایل عکس گرفتن نه، یه چیز تمیزتر می‌خوایم، یه سری عکس حرفه‌ای لازم داریم، برای اینکه بهمون کمک می‌کنه که جواب این جنگ روانی رو بدیم. اونا این همه دارن پول خرج می‌کنن برای این جنگ روانی، ما باید حرفه‌ای کار کنیم، میتونیم، نیروش هم داریم، فقط باید این کار رو انجام بدیم. و این یعنی همون اتحاد، یعنی همون همبستگی در جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی، در جهت نابود کردن جمهوری اسلامی. خطر بزرگی که ایران تهدید میکنه ادامه جمهوری اسلامی. نگران بعد از جمهوری اسلامی نباشین، بعد از جمهوری اسلامی منطق و خرد به ایران حکومت خواهد کرد، مطمئن باشید. سارینا اسماعیل زاده ها زیر بار غیر از این نمیرن و نخواهند رفت. ما فقط باید اول جمهوری اسلامی نابود بکنیم، اصلا نگران آیندهش نباشید. و دوران گذار بعد از جمهوری اسلامی هم مطمئن باشین خیلی بهتر از ادامه جمهوری اسلامیه. یعنی فقط تصور بکنین که یک روز این دزدها سر کار نباشن، قالیباف بیکار باشه، خامنه ای و اون بچه‌هاش بیکار باشن، هیچ نقشی در تعیین سرنوشتمون نداشته باشن، مطمئن باشین بهتر خواهد بود از این چیزی که الان هست. این همه دزد و فقط ما بتونیم فراری بدیم از کشورمون، کشورمون گلستان میشه. باور کنید، وقتتون رو برای چیزای دیگه تلف نکنید.
بحثای فرسایشی که هیچ وقت به نتیجه نمیرسه در جهت نمیدونم اثبات یا رد جمهوری یا پادشاهی، اینا به جایی نمیرسه. این حرفا الان اینا رو بذاریم برای بعد از جمهوری اسلامی، اینو هزار بار از تریبون های مختلف احتمالا شنیدین ولی کسی عمل نمیکنه بهش. اینه که ما 43 ساله به نوعی داریم درجا میزنیم، ما که میگم منظورم مخالفین جمهوری اسلامی، برای اینکه رفتیم توی یه چیزای دیگه وارد یه سری بحثایی شدیم که اصلا به جمهوری اسلامی صدمه ای نمیزنه. هر کاری که میخواییم بکنین، هر فعالیتی که میخواییم بکنین، از این فیلتر ردش بکنین. آیا این داره به جمهوری اسلامی صدمه ای میزنه یا نه؟ اگه نه، نکنین اون کارو. ما یک راه بیشتر نداریم و اون نابود کردن جمهوری اسلامی. در غیر این صورت خودمون محکوم به نابودی میشیم. من فقط برای اینکه بهتون میگم که هنوز در جریان این اعتراضات مردم ایران، چند تا فیلم از امروز براتون میذارم. اولیش مربوط به ایزه هست که مردم میخواستن در آرامگاه جمع بشن و دو مرتبه جمهوری اسلامی. ببینید چقدر از مردم میترسن، از اینکه مردم کنار هم جمع بشن، حتی توی آرامگاه که بیرون شهره، میرن اونجا هم یه عالمه مامور امنیتی میچینن که مردم جمع نشن، ولی بازم مردم جمع شدن. ببینیم یه فیلم ازش.

خب این در ایزه بود. در زاهدان هم ما طبق معمول هر جمعه زاهدان، هموطنان شجاعمون در زاهدان میان بیرون و همون حرفای ما رو میزنن، همون حرفای بقیه مردم ایران رو میزنن اونجا. ببینیم. خب اینا در زاهدان بود امروز، هموطنان شجاع بلوچ و سیستانیمون. هر جمعه دارم میان تو خیابون. یعنی واقعا شمایی که در خارج از ایران همه چیت هم تأمینه، نشستی به جای اینکه یه کاری انجام بدی، به جای اینکه یه حرکت مثبتی در صدمه زدن به جمهوری اسلامی انجام بدی، نشستی فحش میدی به یکی دست دیگه که مثل تو فکر نمی کنه. بعد خجالت بکشی. یه چیزی هم راجع به فحش دادن بگم. ببینید این فحش دادن نشانه، حالا مثلا تو محاوره آدم ها، مثلا دو تا به دوستت نشستی بود بریم حرف میزنیم، ممکنه هرچی بگیم، ولی اینه که میان می نویسن، شروع میکنن نوشتن فحش. بیشعورن. اگر شعور داشتن میتونستن با منطق نظرشون رو بیان کنن، نیازی نداشت که فحش بدن. خیلی راحت میتونستن به صورت منطقی بگن چرا اینجوری که شما فکر میکنی غلط، اینجوری که من فکر میکنم درست، مثلا میگم. و این بیشعوری به خاطر بیسوادیه و مخصوصا اینه که همش تو پایین تنن، فلانم به فلانه، فلان به فلانه، این فلان به فلانه، زودم میرن سراغ خواهر و مادر و چون ضعف خودشون همین چیزاست، همین مشکلات جنسی دارن به نظر من. و بارها تو نوشته من جواب کامنتاری که دادم گفتم شعورت از کمرت بالاتر نمیاد دیگه، یعنی همهش تو همون زیر کمر موندی. برای همینم وقتی هم که میخوای یه کسی رو تحقیر بکنی از همونجا فقط بلدی، نمیتونی به فکرش بپردازی، نمیتونی به چون خودت بلد نیستی فکر کنی، خودت بلد نیستی بیاندیشی، به همین دلیل تو همون کمر به پایینی. این مال کسانی که میان این فحشا رو می نویسن و اینم اصلا سیگنیچر، یعنی امضای جمهوری اسلامیه. بیشعورترین انسانهایی که در ایران زندگی میکنن طرفداران ولایت هستن، نادانترین، احمقترین آدمان، و اونها هستن که اصلا دهنشون اینجوری باز میشه با فحش. و هر وقت یه جریانایی را میندازن تو این رسانه ها، یه سری از همونا میشن موافق، یه سریشون هم میشن مخالف. اینا میزنن به تبل این جنگ میکوبن، بقیه هم یه سری هم جوگیر میشن این وسط و میفتن توی این بازی. و اینجوری میشه که تمام جریان رسانه، به جای این که تمام جریان افکار عمومی به جای این که بپردازه به نابودی جمهوری اسلامی، یکی از این شعارها امسال سال خونه صدلی سرنگونه، خود امسال داره تموم میشه. یعنی ما از این گفتمانی که همین امسال و تکلیف جمهوری اسلامی رو معلوم بکنیم رسیدیم الان به اینکه یقه همدیگه رو بگیریم بگیم تو چرا اینو قبول نداری، تو چرا اونو قبول داری. این غلطه. شما به هر کسی که باور دارین و فکر میکنین که موثره، باشه با همدیگه برین به طرف نابودی جمهوری اسلامی. ما یک هدف داریم، اونم نابودی جمهوری اسلامیه. بقیهش دیگه حرفه، بقیهش دیگه بازیه، با اپوزیسیون بازی. تو برنامه زنده قبلیم گفتم اینا اپوزیسیون بازیه. این بازی ها ما رو به جایی نمیرسونه.
حالا شما دوست دارین بازی کنین، من متاسفم براتون، برای اینکه به نظر من عرقی به ایران ندارین، نگرانی راجع به ایران ندارید، نگرانیتون راجع به همین اشخاصه فقط، اینا به جایی نمیرسه، کمکی نمی کنین به ایران. اگر عرقی به ایران دارید، بازم میگم تاریخ ایران رو بخونید تا بتونید قضاوت درستی راجع به آدم ها داشته باشین. تاریخ ایران رو باید بخونید منصفانه از چند منبع مختلف، تاریخ رو بخونید، تاریخ همین 60-70 سال گذشته رو. یکی دیگه از منابعی که

0: افتاد. اونایی که هنوز طرفدار جمهوری اسلامی هستن برن بشنن مصاحبه این ارتشیایی که حسین دهباشی باشه مصاحبه کرده رو گوش بدن. و یه سری از این فعالین سیاسی رو هم مصاحبه کرده. اونا رو هم گوش بدین. خودتون از مغزتون استفاده کنین. و وقتی که برین کتاب بخونین اون موقع بهتر میفهمین. بهتر میفهمین که کجا داره طرف دروغ میگه توی این مصاحبهش. ولی ما احتیاج داریم این اطلاعات. فرهنگ ایران رو بشناسید. اگر میخواییم برای ایران قدمی بردارین نمیشه با فرهنگ ایران بیگانه باشید. باید فرهنگ ایران رو بشناسید. یکی از منابعی که بهتون معرفی میکنم همین برنامه‌ای که با هومر داشتیم. با هومر آبرامیان عزیز. پدر هومر. تا بفهمین که این اصلا این ایران از کجا اومده؟ این فرهنگ ایران از کجا اومده؟ این جشن‌های ایرانی از کجا اومده؟ اینا رو راجعش بکنم در 12 تا برنامه مختلف راجع به اینا حرف زدیم. بیشتر 14-15 تا برنامه است. یا از هر منبع دیگه که میخواید خودتون انتخاب میکنین. اگر اینو دوست ندارین از هر منبع دیگه که میدونین. ولی باید فرهنگ ایران رو بشناسین. اگه فرهنگ ایران رو نشناسین نمیتونین به ایران کمک بکنین. اون بچه‌هایی که تو خیابونن میشناسن. یه چیزایی فهمیدن. برای همینه که حاضرن جونشونو بدن. بیشتر از این سرتون درد نمیارم. خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه بودین. به زودی برمیگردیم به روند سابق و برنامه رو تعدادشو بیشتر خواهم کرد. سعی میکنم یه سری برنامه در با پدر هومر دو مرتبه شروع کنم برنامه همو. با دکتر نوذری که داریم برنامه همچنان و بقیه برنامه رو هم سعی میکنم دو مرتبه برگردونم به همون حالت روتین هفتگیش که در تماس باشیم با هم و بتونیم کمک کنیم به روشن کردن بقیه هموطنانمون. کامنتاتون هم من میخونم همیشه. تمام کامنتایی که زیر این برنامه نوشته میشه رو من میخونم. نظری اگر دارین بفرمایین. حتما اگر قابل جواب دادم باشه جواب میدم زیر خود کامنت یا اینکه توی برنامه بهش میپردازیم. به هر حال یادتون باشه که ما باید اول حواسمون به کار خودمون باشه. بعد اول از خودم بپرسین که من چه قدمی برداشتم برای صدمه زدن به جمهوری اسلامی. اون دوستانی که اصلا این دوستان خودم که در این راه دارن حرکت میکنن، یعنی خودشون دارن رسماً یه عملی ضد جمهوری اسلامی انجام میدن، اونها اصلا گرفتار این بازی نشدن. تنها کسانی گرفتار این بازی‌های رسانه‌ای میشن که کارشون نمینه فقط بشینن اخبار نگاه کنن، کار دیگه ای انجام نمیدن غیر از اخبار تماشا کردن. طرفداری از این یه طرفداری از اون بی‌معنیه. بعد یه کاری انجام بدین. بعد یه کاری در جهت صدمه زدن به جمهوری اسلامی انجام بدین. و وقتی این کار رو شروع کردین دیگه اصلا وارد اون بازی هم نخواهید شد. این ایران متعلق به همه ماست. هیچ کس از اون یکی ایرانی تر نیست. ما هممون وظیفه داریم تلاش کنیم که ایرانمون رو پس بگیریم. ایران ما اشغال شده. در ظاهر به وسیله این آخوندها، ولی در باطن به کمک به وسیله همین غربی ها، به وسیله همین سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکایی که در خدمت یه سری کمپانیه. یه سری کمپانی بزرگ گلوبال جهانی هستن دیگه اینا. جهان وطنی همین کمپانی هست. که این سیاستمداران به خدمت گرفتن با پول. و فقط هم به پول در آوردن فکر میکنن. به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنن. کشور ما به وسیله اینا اشغال شده. برای اینکه بتونیم از اینا پس بگیریم باید وجود داشته باشیم. وقتی وجود داشته باشیم، اراده ملی داشته باشیم، هیچ قدرتی از پس ما بر نمیاد. هیچ قدرتی. مطمئن باشیم پیروز میشیم. ممنون از توجهتون. تا دیداری بعد. بدرود.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 8 از ماه آگست سال 2022.

0: اجازه بدید که من حافظ رو همینطور باز کردم، متناسب با زمان آمد واقعا و یک حادثه. بله، زگریه زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. یاد لعل تو و چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو، اگر طلوع کند طالعم همایون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سبز دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. از اون دمی که ز چشمم برفت رود عزیز، کنار دامن من همچو رود جیهون است. چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار، که از اختیار بیرون است. ز بی خودی طلب یار می کند حافظ، چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است. این مطلب غم‌انگیز که بهش اشاره کردم به اتفاق این غزل حافظ آمد، مرگ خانم پروانه است، پروانه بهار، که همطور که مطلعیست دو بار ما در خدمتشون بودیم، کتابشون رو معرفی کردیم، کتاب مرغ و سحر. اینجا تصویرشون رو میتونید نشون بدید. بله، این زمانیست که مرحوم بهار برای معالجه سل به سوئیس رفته بود. در قدیم به اشتباه گمان میکردن هرچه ارتفاع زیادتر باشه خوبتره، در حالی که اینطوری نیست، هرچه ارتفاع زیادتر باشه اکسیژن کمتره. و هر صورت در لوزن سوئیس بهار میگوید مه کرد مسخر دره و کوه لزن را، پر کرد ز سیما و روان دشت و دمن را. گیتی به غبار دمه و میغ نهان گشت، گفتی که برفتن به جارو لزن را. بله، و ما خیلی نوجوان بودم، اولین باری که اولین در واقع کتاب بهار منتشر شد، یعنی دیوان شعرشون، یک بار منتشر کرد بردن خمیر کردن رم دستگاه امنیتی، ولی بار دوم دیگه حدود 13-14 سالگی من بود و از همونجا در واقع مفتون ملک الشعرای بهار شدم تا به امروز که خدمت شما هستیم. خانم پروانه در این دورانی که مرحوم پدرشون در لوزن بودن خدمتکار پدر بودن و خیلی خاطرات خوشی از اونجا نقل میکردن. خانم پروانه یک ازدواج کردن که ناموفق بود و طلاق گرفتن و ازدواج دوم کردن و به آمریکا آمدن. با وجود همه گرفتاری‌های خانه ایشون به دانشگاه رفتن، فوق لیسانسشون گرفتن در رشته کتابداری و از فعالان حقوق انسان بودن در روزگاری که جنبش بود برای عرض کنم که حقوق سیاهان. ایشان هم بسیار بسیار فعال بودن، وجود بسیار نازنی بود ایشون و قصه های دردناکی از زندگی پدرش و خودش بیان میکرد. چه توهین ها کردن، چه داستان ها به روز بهار آوردن، فقط به خاطر اینکه جزء در واقع 10 نفر اقلیت مجلس ملی بود، دموکرات، دیکتاتور، داستان دیکتاتور. حالا یک خانمی که خودش نویسنده است و در واقع وارد ادبیات کلاسیک نیست، به من گفت که این لقب رو بهار از کجا آورده، ملک الشعرا. بهش عرض کردم که این ملک الشعرا لقب پدر ایشان بود و در جایان در واقع شاعران سامن الائمه بودن، پدرشون فقط مدح سامن الائمه میکرد، بهارم که بچه بود اینها اشعار اینچنین هم میگفت و در آوردن که اینها شعرها رو پدرش میگه، میگه به این جوون، خودش میاد میخونه، ما قبول نداریم. و یک جلسه تشکیل دادن برای امتحان. چگونه امتحان میکردن؟ این امتحان از قدیم بوده، یکی صدا شعاری میکرد، شعرها جمع شده بودن، میخوام امتحان کنم. یکی میگفت سیخ، یکی میگفت میخ، یکی میگفت ستاره، یکی میگفت قیچی مثلا. گفت حالا فورا با دو بیت اینا رو با هم چیز کن، با این واسه دو بیت میآورد که داره معنی بود و خوب بود و این چهار تا کلمه از هم گسیخته اینها درش بود و در اون رو داره معنی میکرد. ملک و شعر جوان از عهده همه این آزمون ها در اومد و این لقب رو مظفرالدین شاه، حالا من دارم صحبت میکنم برای کسی سوال داره، گوب یعنی قاجارا بهش لعب ملک و شعرا کردن و بعد میخواستن این رو بکشن، رژیم بعدی میخواست رو بکشه. گفتم آره. گوب عجب داستانی، ما شنیدیم که قاجارا اینطور هم اونطور هم لقب ملک و شعرا میدن، اینا میخوان بکشن و چندین بار خواستن رو بکشن. یکیش که خیلی معروف هست از کنم که یک روز بعد از مجلس پنجم هست که قرار بود که رأی بدن و رضا شاه می‌خواست شاه بشه، هارون رضا شاه، و یک روزنامه‌نگاری هم از قزوین آمده بود، صاحب روزنامه نصیحت. ملک و شعرا بهار هم با این قضیه مخالفت داشت، دکتر مصدق بود و بهار بود و تقی‌زاده بود و داور بود و اینا که مخالف بودن که رضا شاه شاه بشه، گفتن یه آدم لایقی است و داره کارشو زیر سایه قانون انجام میده، بنابراین ما اگر او رو شاه بکنیم که شاه مشروطه باشه که حق دخالت نداره، اگر که شاهش بکنیم که در کارها دخالت کنی که استبدادی دیگه، ما که داشتیم، پس مشروطه رو چرا چیز کردیم، برپا کردیم. یک همچین ذهنیتی، البته این سخنان این سخنان دکتر مصدق در همون مجلس پنجم. این بیچاره قزوینی آمده بود اونجا که خبر تهیه کنه، شباهتی داشت، اون زبان هنوز ملک چیز داشت، دستار به سرش بود و این قزوینی هم همینطور. اینها ملک در داخل نطقش که تمام شد، یک کسی بهش خبر داد که بیرون نرو. اون قزوینی بیچارم که اونجا بود و با دوربینش و زندگیش، این دوتا قاتل که اومده بودن بهار رو بکشن، گفتن اومدش اینهاشش و یه تیر زدن به گردن این بدبخت بیچاره، این فرار کرد به طرف مجلس، تو پله ها خورد زمین، یارو آمد و کاردش کشید که سر ببره، سرش بر ارباب ببره. گفت این که اون نیست، که این که اون نیست، و دوستان بهار رو از پشت مجلس نجات دادن، رسوندنش منزل. یه قصیده هم در همین باب داره. تمام اینا رو این دکتر خانم ایشون دو سه باری برای من نقل کرد، تو تاریخ هم هست، توی احزاب سیاسی ایران هم خودش آورده. و تبعید به اصفهان هم یکی از چیزهای وحشتناکه، یه سلام علیکی بهار کرده بود با یه آدمی، خود بهار میگه یه بابا ما این آنها رو نمیشناختیم، یه سلام علیک کردیم، فرستادنش اصفهان. هر کس هم که تبعید میشد هیچ کس نباید با این صحبت میکرد، اگه میکرد اونا میگرفتن میکردن زندان. میگفت که خانم میگفت که ما رو و گرسنه بودیم و اینا، این مردم اصفهان با دوچرخه خیلی به سرعت از پشت منزل ما رد می‌شدن و مثلا یه کیسه برنج پرت می‌کردن، نمی‌دونم یه چیزایی، و من و برادرش محقق در آمد راجع به تاریخ ایران باستان، عرض کنن که مادرمون از یه قابلمه‌های دو طبقه برای ما غذا میپخت، ما بچه بودیم اینا، فقط ما هم بازی میکردیم، کسی با ما حرف نمیزد، گفته بودن که این بابا این دوتا بچه حرف نزن، و روزگار خیلی سختی گذشت بر ملک در اون روزگارا. یکی زندانی شدن در توپخونه است، یک جای وحشتناکی مرداد ماه تهران. بهار میگوید آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا بتر ز محبس زیگرین، هر ساقم به روی شارع و میدان، ناف ریو رهگذار خیلی شیاطین، گاز سجین برم پناه به محشر، گاز محشر برم پناه به سجین. سجین یعنی جهنم، یعنی زندان. یک طرفش توپخانه بود و عرض کنم که تختق حلبی ساز و رفتن ماشینا و مردم و روزنامه فروش و اینا دیوانه میکرد، یه طرفش هم زندانیا بودن که مثل دیوانه خانه بود. باری مرحوم محجوب میگفتن که آقا مصطفی الممالک رفتن پیش مرحوم رضاشاه که آقا این داره میمیره اونجا، یه کاری بکنید که بیاد بیرون و اینها. و بهار این شعر رو میگه که من خوندم، این شروعشه: آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا به طرز محبس زیر. شاهکاریست. باری نام نیکی ماند از بهار و فرزندان او و من به همه دوستداران ملک و شعرهای بهار، به این خانم نازنین پروانه خانم تسلیت میگم، به همه ایرانیان ایران دوست تسلیت میگم. بازمانده یکی از مفاخر ایران که ملک باشد از این جهان رخت بربست. بگذاریم برویم سر موضوع. دو روز پیشم روز مشروطه بوده، روز مشروطه بوده که با چه رنجی و با چه زحمتی به دست آمد و مجلس ملی و اون داستان ها، اون کوشش ها و اون کشتار ها و این زحماتی که آزادی خواهان که چیز کردن برباد رفت. در واقع با کودتای اول برباد رفت، با کودتای دوم دیگه به طور کل دیگه سخنی نه از مشروطه بود، نه کتابی از مشروطه چاپ می شد، نه سخنی از این در جای نام برده می شد. این بزرگترین انقلاب ایران بوده. الان یک جای می گوید که امروز داریم میریم برای جشن مشروطه، پرانتز باز چیز مشروطه، ترحیم مشروطه تو پرانتز گذاشته و واقعا ترحیم هم بود. و این جنبش بزرگ که اولین جنبش بزرگی است که برای دین نبوده و برای ملت بوده در کشور ما اتفاق افتاد و به کرسی نشست و برای نخستین بار قانون آمد در میان. شما اگر که دقت بکنید به این تلویزیون ها، این کراواتمند ها، این سخنبران، اگر یک بار شما بیارید نمونه که بس قانون بوده، من همه حرفامو پس میگیرم. اصلا قانون در این فرهنگ نبوده، همش زور بوده. هرچه اون مرتکه چماق به دست اونجا نشسته تصمیم بگیره، اون رو اون قانونش قانونه. پس بنابراین قانون دیگه موضعی نداره و موضوعی نیست که راجبی صحبت بشه و ما مردم بی قانونی هستیم مطلقا و ابدا. برای قانون ما احترامی نداریم. بله میبینی که صحبتش هم نمی کنیم. بله دوباره داستان سرداد آمد و همون داستان چماق و اینا که چیزشو میدونیم. و امروز خنده داره که اونایی که براندازنده مشروطه بودن مشروطه رو تبریک میگن. خواه نمیخواد مشروطه تبریک بگی، لطفاً لازم نیست شما بگید. و حالا بیرون از مملکت صحبت ها میشه گاهی راجع به مشروطه و کتاب ها نوشته شد، به خصوص آدمیت. بهترین کتاب های راجع به مشروطه رو فریدون آدمیت نوشت و بر جای گذاشت. این مرد بزرگ از شغلش استعفا داد، گفت مطالب زیادی است، من باید اینا رو بنویسم. و به نظر من بهترین تاریخ نویس معاصر ما فریدون آدمیت. من توصیه میکنم که آثارش که راجع به مشروطه است و تحلیل مشروطه حتما نگاه کنید. لازم میآمد که یه اشاره‌ای هم بکنیم به مشروطه. برگردیم سر جنگ. بله، جنگ صفین. این مولا علی در مدت کوتاهی که خلیفه بود، که گروه میگن 3 سال، گروه میگن نزدیک 4 سال، اینا 3 جنگ با مسلمانان کرد. بله، جنگ صفین، جنگ جمل و جنگ نهرباد، همه با مسلمان ها، و روی هم یه 120,000 نفر این مسلمان به قتل رسون قبل از اینکه او را بکشن. اجازه بفرم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، مولا علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کنم که 15 پسر داشت. از اینا مشهور فقط حسن و حسین هستن، چون از تبار پیغمبر بودن و از فاطمه بودن، و محمد حنفیه. محمد حنفیه از یک کنیزی بود که حضرت علی گرفته بود و این پسر آمده بود. این محمد حنفیه از 2 پسر دیگر مشهورش بسیار لایق‌تر بود. شما از امام حسین و امام حسن نه اثری، نه حدیثی، نه گفته‌ای، نه کتابی، هیچی در دست نیست. این محمد حنفیه اما هم مرد شمشیر بود، هم مرد دین بود، به وجهی که گروهی که کیسانیه گفته می شدند چند قرنی پیرو به محمد حنفی بودن. اما خب دیگه کسی براش زاری و گریه بینا نمی کنه، چون از حضرت فاطمه نیست. حضرت فاطمه عرض کنم که خلاف اون چه آخوندا می گویند به حدود 28-29 سال فوت شد و از این ازدواج راضی نبود و در رنج و اندوه، اگر از بنده بپرسین که به تاریخ نگاهی دارم، در دیپرشن فوت شد و ناکامی. یک دلیل شوهرش بود. یه روزم به پدرش گفته است: پدر، تو مرا به زشت‌ترین عرب دادی. و مورخ میگوید منطقه که به میان بستی 14 بودی بدست. فارسی قدیم منطقه یعنی کمربند، بدست یعنی وجب. یک کمربندی که به کمرش میبرد 14 وجب بود. و خب میگوین روی گلیم بود زندگی شو. این حرفا هر روز هم خونالو بیمد منزل. یکی دیگر از علل ناکامیش دهی بود که در جنگ با یهودیان خیبر، عرض کنم اینا من خود خیبر رو گرفتن، یک ده خیلی آبادی دورتر از خیبر بود که مسلمانان اونجا نرفتن جنگ کنن. پیغمبر گفت چون اسلام مسلمین جنگ نکردن، این درآمدش مال من. خرما و از 50% یهودی ها رو استثمار گرفتن یه کار کنید، هرچی درآمد نسمش مال ما. اونجا در واقع فرآورده هاش گندم بود و جو بود و خرما بود و نخود بود و اینا، نصفشو بار میکردن، ثروت زیادی بود میآوردن و میدادن به رسول الله. رسول الله که فوت شد، ابوبکر در سر که فوت شد، این رو میدادن به فاطمه. بله، ابوبکر که آمد گفت از پیغمبر ارث باقی نمیماند، قطعش کرد. این فاطمه هر چی کوشید، خب این ضرر بزرگی بوده ناگهان قطع کنی، درآمد بزرگی بوده ناگهان قطعش کن، گفت که از پیغمبر میراث باقی نمیمونه. اینا این مجادله تا زمان مأمون خلیفه ادامه داشت و بالاخره اون دادش به اولاد حسن گویا و سند کرد و داد، مدت ها ادامه داشت. این یک نکته بود که خواستم خدمتتون عرض کنم. و در شب خونینی که اتفاق افتاد، همونطور که عرض کردم، لیلت الحریر، اینا تا صبح جنگ کردن. یک مورخی میگوید چکاچاک این عرض کنم که نیزه ها نیزه ای نماند و دست به شمشیر کردن و تا نزدیک صبح. اونجاست که قرآن ها رو سر نیزه میکنن که ما مسلمونیم، با شما جنگ نداریم. خب جنگ علی همش با مسلمان ها بود، با هیچ بیگانه جنگی نکرد. عرض کنم که و اون موضوع مهم پیش آمد که خدمتون عرض کردم که اینا حاضر شدن که دو نفر معلوم بکنن، یکی از سوی ماویه، یکی از سوی علی، که عرض کردم ابن عباس رو انتخاب کرد، اونا نپذیرفتن، و ابو موسی اشعری از این سو، و عمرو ابن عاص که خداوند هوشیاران بود از اون سو. اینا برن قرآن بگردن ببینن این مشمول کدام آیه میشه، مشمول کدام آیه میشه. این داستان داستان عجیبی است در تاریخ اسلام و از عجیبترش پیامدشه که حالا خدمتتون عرض میکنم. اینا جدا شدن و علی هم جدا شد و قرارداد بستن که یک روز معینم پس از مثلا چند ماه بیان و انتخاب کنن که معاویه بر حق است یا علی. و عرض کردم که علی وقتی میرفت و باز میگشت به کوفه، از خانه ها صدای ناله و گریه و اینها برپا بود. گفت اینا چشونه این زنا؟ گفت قرآن از هر خانه یکی دو تا کشته شده. گفت کشته شده که کشته شده، انا لله و انا الیه راجعون. بله، انا لله یعنی ما متعلق به خدا هستیم و انا الیه ما به سوی او چکار میکنیم؟ راجعون، برمیگردیم به خدا انشالله. البته خلاصه اون زمان تی شد که شهرش رو خواهم گفت. و علی دوباره لشکر وقتی که معلوم شد که ابو موسی فریب خورده و معاویه رو برکشیده امر آس که عادت شهرش رو خدمتون میگم، علی گفت من قبول ندارم. اینجا خیلی بد شد برای ایشون. اول اون که یک گروهی به نام خوارج، یه چیز عجیب عقبش بگه، یه چیز عجیب در سپاه علی اتفاق افتاده و که شمر به نفع علی جمع میکرد و ابن ملجم هم به نفع علی جمع میکرد. اینا از مسلمانان خیلی خیلی متعصب بودن، هم شمر هم ابن ملجم. و این شمر قرآن خون بود، اسلام بود و 17 بار به مکه رفته بود و چیز کرده بود و اینها خارج شدن. به اینا میگوین خوارج، که حکم با خداست و خلیفه رو خدا معلوم میکنه. بنابراین تو کافر شدی، بایستی و بایستی چیز کنید، اظهار پشیمانی بکنید، توبه کنید و دوباره مسلمان بشید. میگو علی میگو بابا من فدا نم علی نبی کاله من کجا کنم؟ گفتم فایده نداره، علی حکم لله. و اینا جدا شدن. یه 4000 نفری بودن حداقل یه 4000 نفر از اینا جدا شدن. و علی که لشکر کشید که دوباره بره به جنگ معاویه، آمدن خبر دادن که اینا در نهروان جمع شدن. اینا در موضع جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن، اینا معترض بودن. از تعداد کشته شدگان ما میفهمیم 4000 نفر معترض که آقا این جنگ بیهوده است، علی هم کافر شده و چنین و چنان. علی، حضرت علی علیه السلام گفتن که ما برگردیم به حساب اینا اول برسیم، چون اینا پشت جبهه خواهند بود و برای ما خطرناک است. رفتن اونجا دیدن بله اینا نشستن معترض 4000 نفر. حضرت علی ابن عباس رو مأمور میکنه میگه برو با اینا صحبت کن، یه پرچم هم میزنه میگه هر کی میخواد زنده بمونه و چیز کنه بیا زیر این پرچم. گفت از قرآن مثال نیار که یکی تو میاری دوتا اونا میاره، اونا با قرآن خونن، اینا عرض کنم که استدلال قرآنی فایده نداره، فقط قیام منه بره. ابن عباس هم رفت گفت کسی نهند، شاید 6-7 نفری. ظرف چند ساعت جنگ ادامه داشت، مسلمان با مسلمان، از سپاه علی 4-5 نفر کشته شد، اونا هر 8000 نفر کشته شد. یعنی این که مقصودم این هست، یعنی یک نتیجه تاریخی است، و آن این که اگر اونا برای جنگ آمده بودن و سوار اسب آمده بودن و مسلح بودن به نیزه و شمشیر و اینها، خب البته اونا قبل از اینکه 4000 تا کشته بدن حداقل 4000 نفر میکشتن. اینا نه، اونا برای اعتراض آمده بودن، مولا علی همه رو کشت ماشاءالله، بکشش خیلی عادی بوده بله. و گفت خب بریم به جنگ معاویه. این عربا گفتن آقا ما شمشیرمون کند شده، او من نیزم شکسته، ایگو من پوتینم پاره شده، اینا ما بریم امشب استراحت بکنیم و فردا حرکت کنیم. اینا رفتن در هر منزلی که وارد شدن، اینا با هم قوم و خویش بودن، اینا سالا با هم همبازی بودن، اینا که کشته شده بودن همه اینا رو میشناختن. اومدن جیغ و فریاد از مادرها و از زنها و اینا که مگه شما دیوانه شدید همکاری این علی میکنید؟ این جز آدم کشی کاری از دستش نمیاد، مگه شما مریضید؟ مگه شما خدا ازتون برگشته؟ و اینا صبح مولا علی سوار شد و گفت ای اهالی کوفه کجایین؟ هیچ کی جواب نده. ای فلان فلان شده ها فلان، هیچ کی جواب نده. یک نفر نمید بیرون. مولا علی موند و خودش اینجا در واقع زندگیش رقم خورد، زندگی مولا علی اونجا رقم خورد که اهل کوفه هم ازش برگشته به خاطر کشتن مسلمانان در نهروان، و رفت دنبال کارش. در میان اینا سه تن بودن که یکیش ابن ملجم بود و نشستن در این مسجد کوفه با هم سخن میگفتن و گریه میکردن به حال کشتگان جنگ که عرض کردم خدمتتون. اینها مکه رفتن، به اتفاق بازگشتن و یه تزی آوردن که مایه فساد در اسلام سه نفر است. یکی عمرو بن عاص که الان در مصره، اون زمان میگه نه آده در مصر باشه، یکی معاویه بن ابو سفیان، یکی علی پسر ابو طالب. ما این ستا رو روز 17 ماه رمضان، بعضی گفتن 18 ماه رمضان، رو بکشیم. این ابن ملجم گشتی که زد در کوفه بود و سر قبری اونجا داشتن تردد میکردن، یه خانم خیلی زیبایی به نام قطام یا قطامه دید و دل در او بست، عاشق شد و گفت من زن تو میشم به شرطی این مقدار پول بدی، یک کنیز و یه غلامم به من بدی و من آدم های دیگر هم میارم که با تو همکاری کنم برای کشتن علی. همین کارم کرد و اینا شدن جمعا 3 نفر. حضرت علی هم ساعت مثلا 4 صبح 5 صبح خواهد باشم شلال هم دستش بود و میگفت این مردم صلات صلات، یعنی به نماز بشه تابی. اینها آماده بودن. نفر اول وقتی علی وارد شد به مسجد، شمشیر را که انداخت گیر کرد به دیوار و فرار کرد. نفر دوم هم به همین وش گریخ ابن ملجم، اما شمشیر آورد پایین که گفت 40 روز تیز میکردم این شمشیر رو برای کشتن تو. و حضرت علی زخمی شد از جمجمه و بردنش به منزل. بردنش به منزل ابن ملجم به هم گرفتن و بردنش پیش حضرت علی و با همون شمشیری که مرتبید خودت با همون شمشیر کشته میشید زندانش کرد. زندانش کرد. اینا از یاران علی بودن. شمر از یاران علی بود. شمر دایی حضرت عباس بود. و عرض کردم که 17 بار شمر به مکه رفته بود. قرآن خوان بود. خیلی مطالب و مسائل راجع به قضایای دینیش هست. یکی از جانسخترین مؤمن می بود. خلاصه شب تا صبح در حال یک شابم قرآن میخونده. گویا حضرت علی هم با یک کسی رد میشده، اون مرد ایستاد که این صدای زیبای قرآن رو بشنوه. که حالا یک افسانه هم بهش میبندم که من اصلا ذکر نمی کنم این افسانه رو، عرض کنم که و داستان گذشت و تا ماجرای امام حسین پیش آمد و از صحبت که ماجرای کربلا و این شمر مخالف بود با امام حسین که این میخواد بیان اینجا لشکرکشی شده آدم کشی میشه، این کار درست نیست و اینها. ابن زیاد که فرمانده چیز بود، این هم خودش داستانی داره، فرستاد شمر رو گفت و برو، اگر که این فرمانده امروز ما که پسر سعد بن ابی وقاص بود، اسمش هم عمر بود، گفت برو اگر اون تعلل کنه بیش از این، شما فرماندهی رو به عهده بگیر و چنین کن. شمر هم آمد و گفت، شمر طبری میگوید که شمر گفت به شرطی که تأمین بدی و بنویسی که من خواهرزاده هامو نجات بدم که وارد جنگ نشن و اونا رو سالم بیارن. مقصودی که شم بناب مشهور دایی حضرت عباس دو تا دیگه بچه بوده و میاد اونجا و یه تعلیل اگه بکنیم اینا نامه دست من هست، شما بایستی که عرض کنم که به من بدی و باید جنگ کنی. اون ابن سعد که اونجا بود میل به جنگ نداشت، خیلی نصیحت ها کرد. حضرت امام حسین هم پیشنهاد ها داد که آقا یا بذارید من برم به مکه اونجا عبادت کنم یا برم ایران با دیلمی ها جنگ کنم. دیلمیان گروهی بودن بسیار شجاع بودن و اعراب از این دیلمیان میترسیدن. این متنش هست از سبت که قبول نکردن داستان رو میدونید. و شم تنها رحمی که کرد به همین امام چهارم کرد که مریض بود اونجا افتاده بود و اینها و کشتن دیگه حضرت امام حسین و به یک وضعیت خیلی بدی که میدونید کشتند و داستانش دیگه بسیار بسیار بسیار مهم است که در جاهای دیگری هم آمده. خب اینجا اجازه بدید یک بریک خیلی کوچیک بگیریم، برمیگردم خدمتتون و داستان رو از متن طبری خدمتتون خواهم خوند که چه گذشت.
2: 4 3 2 1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، خانم بیاران، قاتلان، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش دختران، برای دزدی، برای چپاول، برای قاچاقچیگری و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران که شامل میشه اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های جمهوری آخوندی یا حکومت آخوندی با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. خاقانی وقتی که از سفر حج بر میگشت که بره به شهر خودش، به مدائن که رسید شعری گفت: هن ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هن ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره زره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. یکی از شعرهای معاصر به نام آقای دانش تهرانی، بدون اینکه به استقبال این شعر رفته باشه، در همون وزن شعری گفته که امروز اونو براتون انتخاب کردم بخونم. ای جاگه جمشید، ای تخت گه دارا، ای مرز بنی اشکان، ای بوم بنی ساسان، جمگو چه شد و استخر کسرا و مدائن کو، درخواه از این درگاه دریاب از آن ایوان، کو آن علم کاوه وان فر فریدونی که از هیمنه صد ضحاک برخیش کند لرزان، آن بازی رستم کو وان نیروی زال زر، زین زال کهندستان کو زال و کجا دستان. این از همان ایران که از حضرت اولی ببخشید این از همان ایران که از حسرت او لرزید، هم خاک بنی عباس هم گور بنی مروان، مردان همگان رفتند در خاک فرو خفتند، در صورت مردانند اینان که تو بینی، هان کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر، کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر، یک قوم دیگر را نام از عجلتشان عجلان، آوای نی و بربط با ناله نزع خر، از حسن قضاوت بین در مسمعشان یکسان، ملک همه در تاراج، مال همه در یغما، یا ملک همه در تاراج، مال همه در یغما، حال همه سرگشته، عقل همه سرگردان، غیر از دل بشکسته اندر همه این کشور، غیر از دل بشکسته اندر همه کشور نیست، بر این همه بشکسته آیا که دهد تاوان، آیا که شود بینم این خلق در آسایش، آیا که شود روزی این مملکت آبادان، یک دامن پر تلبیس، یک دام پر از تدلیس، هر لحظه چنان ابلیس در ریشه هر انسان، در قول صلاح اندیش، در فعل فساد انگیز، گرگی به گله چونان گوید که منم چوپان. در دعوت موسایی تأیید کند هارون، در دعوی فرعونی تذلیل کند هامان. در جبهه بوجهلی دید آن رگ ابلیسی، و از بوی اویسی یافت او رایحت الرحمن. این مرد نما مردم در گور شدند بیکاش، وانگاه برون گشتند از گور همان مردان. کو حکم و کجا سنت، کو شرع و کجا اسلام، فریاد مسلمانان، فریاد مسلمانان. گر تو ره خود دانی در روزه رضوانی، و ره به خطا رفتی رو فدرکت نیران. خیلی جاهاش باید معنی می کردم، ولی اون وقت دیگه کار خیلی طولانی می شد و از فردا تلفن ها می اومد که آقا دیگه شعر معنی نکن. دو تا تلفن قبل از اینکه وارد هر مسئله بشیم لازمه جواب بدم بهش. آقای تلفن کرده میگه این فروهری که شما آویزون کردی علامت گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیکه، پس چرا شما گفتارت نیک نیست؟ بعضی ها خودشون رو یا به کوچه علی چپ میزنن یا نمیخوان اصل قضیه رو متوجه بشن. گفتار بد من صفات اشخاصی است که وجود دارن، و اینها همه چیز مردم رو میبرند. شما دوست دارید من قربون صدقه شون برم؟ یا شما ناراحت میشید وقتی من به رفسنجانی میگم اکبر دزده؟ مگه جز دزدی کاری کرده؟ مگر آشغالهای عمام به سر حکومت آخوندی به جز دزدی، مال مردم خوری، آدم کشی، تجاوز به نوامیس مردم کاری کردند؟ شما به قول امریکایی ها میگن دفنشن، یعنی معنایی که از نیک میگیری چیه؟ یکی بیاد بزنه تو گوشت، تو اونوری رو بیاری بگی بزن این بر؟ این مال گفتار نیک نیست، این مال حضرت عیسی‌ست. زور نداشت گفت بیاین این کارو بکنی. نیک هر کجای معنی داره. یه آدمی که دزدی میره میکنه فکر میکنه کار بدی میکنه، فکر میکنه اون یارو پول داره و اون مال مردم رو دزدیده، پس من باید برم از اون بدزدم و من کار خوبی میکنم. شما فکر میکنید اون کسی که میره سر خانه های عفاف دخترای نابالغ ایران رو میفروشه به مردها و پول میگیره، یه مقداری به بچه ها میده، بقیهش خودش میذاره جیبش، فکر میکنید اون فکر کنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه دارم اسلام رو رواج میدم، صیغه ثواب داره. فکر میکنید قاضی مرتضوی که با لگد میزنه و زهرا کاظمی رو میکشه فکر میکنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه این بهترین کاره. یک نوشته خوشبختانه پیدا کردم برای شما به خصوص و دوستان دیگه گوش بدن. حضرت رهبر رفته بودن یزد، که به مردم شریف یزد این نکات را بفرمایند. از رفاه این 29 سال که نصیب مردم ایران شده بگویند. اون یارو مرد که شیره‌ای باور میکنه اینو. از آزادی اجتماعی و بیان بگویند. از اینکه در زندان‌ها اصلاً شکنجه به دانشجو و کارگران و زنان وجود ندارد بگویند، از حیف میل و دزدی که در این حکومت نمی‌شود بگویند، از اینکه سران حکومت شبان روز در فکر تاراج و به یغما بردن پول ملت نیستند و فقط به فکر رفع کمبودها و مشکلات و سوخت شما مردم شریف هستند بگویند. علی شیره‌ای رفته بوده اینا رو بگه، البته تریاک رهبری هم دنبالش بوده. از تبعیض و حق و ناحق شدن در حکومتشان بگویند، از شورای نگهبان که حافظ و نگهدار حقوق مسلم ملت در همه انتخابات هست و مطلقاً خود را قیم مردم نمی‌داند بگویند، از نیروی انتظامی و اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان که حافظ ناموس مردم به خصوص دختر دکتری که برای خدمت در روستای دورافتاده به همدان آمد و چگونه برادران متعهد بسیجی با این دختر جوان برخورد اسلامی کردند بگویند، از آزادی که در رسانه‌های جمعی و مطبوعات وجود دارد بگویند، از اینکه مردم هر روز به صفوف دینداران و دینمداران و مؤمنین اضافه می‌شوند بگویند، از فاصله طبقاتی که اصلا وجود ندارد بگویند، از کمک‌های میلیارد دلاری به مردم مسلمان و غیر مسلمان که حکومت عدل علی می‌نماید بگویند، از گرانی و فقر و فساد و اعتیاد که با درایت مجلس و دولت یک دست به قول و قوه الهی اصلاً وجود ندارد و همه شایعات دشمنان اسلام می باشد بگویند، از عدم تبعیض به اقلیت‌های دینی و اقوام ایرانی بگویند و هزاران گفتنی دیگر، ولی چون هوا سرد بود و معظم له سردش شده بود و 800 دستگاه اتوبوس سپاه منتظر رساندن مردم اجیر شده بود، بقیه را گذاشتن برای سفر بعدی اگر عمری باشد. عزیز من، خودتو به کوچه علی چپ نزن. اگر فکر میکنی که گفتن ایرادهایی که اینا دارند شما رو درد میاره، تنها چاره‌ای که داری اینه که برنامه منو گوش نکن. یا این دفعه گفتی که فوشت نمیدم، دفعه دیگه فوش هم میدی. من وقتی قدم تو این راه گذاشتم از سرم گذاشتم، هرچی دلتون میخواد بگید. بانوی از ایران تلفن میکرد و اصرار داشت که بیاد رو خط من و درد دل بانوان رو بگه. زن 30 ساله بود که 2 بار شوهر کرده و هر بار مسلمین باعث طلاقش شده. گفت قدرتی که مردا دادن نمیشه با مرد حرف زد. میگه زنی که میرم طلاقت میدم، دادگاه با منه، دولتم با منه. حقوق زن در اسلامه. با یه مش آدم دروغگو من چی بگم؟ با هر آخوندی بگی میگه حقوق زن. مگه خود خمینی دجال نگفت اسلام حقوق زن رو به بهترین وجه تعیین کرده؟ مقداری از آیات قرآن رو از دوشنبه زدم براتون بخونم. یک بانوی ایرادات قرآن رو که ترجمه شده و دروغ ترجمه شده نوشته. من میخوام اینا رو روز از روز دوشنبه شروع کنم، هر روز یه صفحش براتون بخونم. این دین زن ستیزه. هر کسی هم که میاد به شما میگه دروغ میگه، خودش هم میدونه دروغ میگه ولی میگه. زن وسیله است، زن خلق شده که مرد رو شاد و خوشحال بکنه، ارضای جنسی مرد بشه، با زن کاری نداره، زن اصلا موجود نیست. این دین اسلامه. برید قرآن رو بخونید، به خصوص آیه سوره نساء رو. در بقره و نساء خیلی به زنها خدمت کرده، نصف آدم حسابشون کرده، قابل کتک خوردن شناسونده، منتها یارو میره قرآن ترجمه کنه، تیکاشو برمیداره، بدبخت بیچاره، خدا رو داری عوض میکنی اون تو. وقتی داری ماله میکشی که حرف خدا رو نرمش کنی، یعنی خدا رو قبول نداری، یعنی میگی خدا قد من عقل نداره، من عقلم بیشتر از اللهه. اون وقت دستکاری میکنی تو قرآن. تمام این تفسیرها به وجود اومده که اون چیزی و اون حرفایی که تو قرآن زده و بعد مردم، قرآن 1400 سال پیش برای اون مردم، برای اون مردمی که میخواستن برن مردم بکشن به دوزن بیان، حرف خوبی بوده. اصلا قرآن نمیخوندم، کسی نمیزه قرآن چیه. زمان عمر که حمله کردن به ایران قرآنی وجود نداشت، قرآن زمان عثمان تدوین شد. هر چیزی دلشون میخواست میخوندن و مثل همین آخونده. روزی خمینی میخواست بکشه، گفت آیه های قتال بخونین. اینا میان از این ور سفر پشت رو بذارن، آیه های رحمان میخونن. بعد هم اینی که ما داریم که دین نیستش که. اون آقایی که از من پرسیده بود امامت در قرآن هست یا نه، نه آقا امامت نیست، حتی اسم علی در قرآن نیست. یه مقداری خودتون برید، من اصرار میکنم هر قرآنی هر جا هست، هر جور ترجمه کردن، برید ترجمه هاشو بخونین. تفسیراش مال الله نیست، مال اون یاروی که ترجمه کرده. تفسیراشو بذارین کنار، ترجمه هاشو بخونین. من دیدم مهدی الهی قمشه‌ای ترجمه هاش خیلی بهتر از ترجمه های امریکایی و اروپایی هست. راحت گفته، ولی بعدش مثلا 6 خط توضیح داده. توضیحات چه نخونید، فقط معنی قرآن رو بخونین، بعد خودتون تصمیم بگیرید. ما یه چیزی رو شروع کردیم پریروز برای نطق این آقای بوزینه در دیروز بود، شروع کردم و گفتم بقیهش رو امروز براتون میخونم. این توی امام زمان حل شده، حالا یا دکونشه یا باور میکنه، فرقی نمیکنه. جاده میکشه امام زمان پیاده را نیاد، با بنز ضد گلوله بیاد. یکی این ماجرایی بود که به نیویورک رفتیم، یکی از آنها هم مسئله توان هسته‌ای است. اینا رو آقای بوزینه میگه، انتری نجات. میخواهم بدانید مدیریت از آن کیست. در خبرها بود که امسال رفتیم به نیویورک، سال گذشته که رفتیم خانمی رئیس دانشکده‌ای همین دانشگاه کلمبیا قبل از اینکه برویم نامه نوشته بود و به سفارت دعوت کرده بود. نوشته بود ما از فلانی دعوت میکنیم بیاد در دانشگاه ما سخنرانی کند. پاسخ ما منفی بود. اونا دعوت کردن، ما گفتیم نمیاییم. دروغ که استخون نداره که. اونا هم که اونجا هستن با دانشگاه کلمبیا ارتباطی ندارن. خبر نمیخونن، نمیدونن ماجرا چیه. نمیدونن به این وقتی میاد قلاده سرش میزنن، میگن از اینجا به اینجا بیشتر نمیتونی راه بری. چون وقت تنظیم نبود، دیدیم نمی شود، باید یک روز بیشتر در آنجا بمانیم. بعد که رفتیم این خانم به محل اقامت ما مراجعه کرد، گفت فلانی این دعوت شخصی من نیست، دعوت اساتید و دانشجویان این دانشگاه هست، اینها میخواهند حرفایتان را بشنوند. وقتی این را شنیدم دیدم تکلیف است، پاسخ نباید منفی باشد. رفتیم جمعه صبح به وقت اونجا ساعت 9 قرار گذاشتن، ساعت 11 شب جمعه پیغام داده بودند که دولت آمریکا گفته است نمیتوانیم امنی

میگه. دروغ امام زمانی یاد بگیرین یواش یواش. امسال که میخواستیم برویم آنجا، اینها یک دامی طراحی کردن ما برویم در آن دام و از موضع دانشگاه و علم یک کیفرخواست علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی صادر کنند. زمینه را برای تعدی و تعرض خودشان بر ملت ایران آماده کنند. نه، ازش پرسیدن و مثل خر تو گل مون جواب نتونست بده. سه مرحله قرار داده بودن یا سه تور که در هر کدام بیفتیم کار تمام باشد. ما رسیدیم به آنجا، همکاران گفتن فلانی یک هفته است، سه شبکه تلویزیونی اینجا به شدت علیه انقلاب و ملت ایران تبلیغ میکنند. ما که ندیدیم. تبلیغات بسیار قوی، پیچیده، بسیار تند، خشن. مسئولی به صراحت گفته بود فلانی برای چه میآید اینجا؟ آره راست میگن. گفتن یارو تیر خلاص زنه، نباید اینجا راش بدیم. یارو گفته اسرائیل باید بره زیر آب، گفتن اینجا راش ندیم. یارو دیوونه است، وحشی، آدم کش، اینجا جای آدم هست، باید دستگیر و محاکمه شود. دیگری گفته این همانیست که میخواهد بمب اتم بسازد، آمریکا را نابود کند. اینو نگفتن. بیایید و اجتماع کنید، نگذارید سخنرانی کند. دیگری میگفت با همین صراحت کلام این رئیس دانشگاه غلط کرده است، چنین جسارتی کرده. برای چه فلانی را دعوت کرده است؟ برای چه اینها را تنظیم کردند؟ باور من این است که این فضا را درست کردند تا ما این فضا را ببینیم و انصراف بدهیم. به محض اینکه میگفتیم نمیاییم، شبکه جهانی صهیونیستی شروع به تبلیغات میکردند و بالاخره رفتیم اونجا دیدیم فضا خیلی سرد است. مرتیکه رفته مکه، فکرش امام زمانیه، مکرم گفته اصلا سر نباید بتراشیم، هیچ کاری نباید بکنیم، اونایی که محمد گفته همه رو بی خود گفته، باید ببینیم امام زمان بعدش چی میگه. بعد واسده دروغ میگه. اینا دروغ اسلامی و امام زمانیه. تور دوم این بود وقتی از آن فضا و اهانتها را ببینیم انصراف بدهیم. از چی؟ جلسه را ترک کنیم. تور سوم این بود که اعصابمان به هم بریزد و قادر به پاسخگویی با آن حرفای بی رب نباشیم. شاید جالب باشد که من میخوام برسم به اون حرف که بشنوید. بلیط ها را برای عده خاص توزیع کرده بودن. ایرانی ها را راه ندادن اون تو. اگر راه میدادن که حسابتو میرسیدن. وقتی رسیدیم عده‌ای مراجعه کردن، ایرانی و غیر ایرانی، گفتن ما دانشجوی این دانشگاهیم اما به ما کارت نمیدهند برویم داخل. یعنی بلیط ها مخصوص عده‌ای خاص بود. از اروپا صهیونیست ها نیرو آورده بودند. حتی وزیر رژیم صهیونیستی در آنجا بود برای قرص محکم کردن دل صهیونیست ها. وقتی رفتیم اونجا گزارش دادم 27 شبکه جهانی مستقیما خبر را پخش میکنند. آنجا 27 دقیقه آقای صحبت کرد، از اولین کلمه تا آخرش توهین بود، هرچه فوش بود علیه ما فهرست کرد. بدتری بهش گفت تو آدم تیر خلاص زنی، بهش گفت شماها آدم میکشین، بهش گفت شماها زنها رو میگیرین زندانی میکنین. اینا رو این میگه فوش، مثل اون رفیقمون که از اروپا زنگ زده میگه که حرفای نیکو بزن درباره این جانیان. ببخشید گفتم جانیان، بهتون بر نخوره. در آنجا نشسته بودم و به آقایی که اینها را میخوان تبسم میکردم. بعد دوستانم من پرسیدن چرا میخندی؟ آنقدر فضا سنگین بود که دوستانی که پایین نشسته بودن یادداشت دادن متن سخنرانیت را کنار بذار، جواب این تونیان ها را بده. من میخندیدم. با خودم گفتم بیا جلو، خوب داری میای، تازه در تیرس میای و دیدی چه شد. ما یک ریال هم خرج نکردیم. دو سه ساعت بعد از این مراسم یک بار متوجه شدند که عجب اوضاع در حال زیر و رو شدن است. تلفن های سفارت، تمام آدرس های اینترنتی، جایی که ما مستقر بودیم اشغال بود. مردم خود امریکا تلفن می زدن که ما از شما عذرخواهی می کنیم. اینا حرفاییست که آخه جز پوش خوار مادر چیز دیگه میشه به این داد؟ ما اینها رو قبول نداریم و از اینها بیزاریم. همین الان هم برای ما می نویسند که تشکر می کنیم شما ما را بیدار

0: جدید، اینها نمیگذاشتن ما بفهمیم در دنیا چه خبر است. ادامه به کجا رسید؟ همین کاندیدای ریاست جمهوری در امریکا 7-8 ماه پیش وقتی شروع کردن، همه در مقابل جمهوری اسلامی موضع می گرفتن، اما بعد از این حادثه مسابقه گذاشتن از آن طرف حرف بزنن. نه اینکه از ما خوششون بیاید، البته امیدوارم اصلاح شده باشن، اما باورم این است که فشار ملت امریکا دست به گریبانشان شده است. خب من بازم میتونم وقتتون بگیرم تا آخر اینو براتون بخونم، ولی همش همین مزخرفاته. خدا شاهد است در این نبرد سنگین همه یک طرف ایستادن، ملت ایران تنها. در یک طرف روزهایی میشد که زمین و زمان برای ما طرح می آوردن که آقا شرایط خیلی بحرانی است، همه راهها بن‌بست است، خطر است، تحریم است، جنگ است. خدمت دوستانمان عرض میکردم نگران نباشید، ما را تنها بگذارید. و بعد از جایی که فکرش را نمیکردیم، همون امام زمان میگه درها باز میشدند و قبل از ما یک دستی امور را ترتیب میداد، تدبیر میداد و میبرد جلو. تشکر میکنم از نماینده مقام معظم رهبری آقای ره شهری و همه مسئولان سازمان حج. این مرد که فقط و فقط یه چیزی تو مغزشه، اینم میخواد بره وصل شه به امام زمان. خریدار داره برادر. اگه 50 تا چاه تو 50 تا شهر ایران بزنن بگن امام زمان این جهام هست، مردم میرن اونجا زیارت. خریدار داره. این انتری نژاد اینقدر خر نیست، مردم رو میشناسه، میدونه مردم هر جا پای امام زمان باشه میدونن میرن اونجا. اینی که فقط چسبیده به امام زمان. حالا به قول آقای مسعود انصاری، امام زمان نیست در جهان. یکی دو تا خبر دیگه هم براتون دارم، مثلا خیلی جالبه. میگه در اولین روز سال جدید میلادی 13 ایرانی از جمله یک زن جوان و مادر دو کودک خردسال را به دار آویختند. آخوند خزعلی گفته نوروز نباید عید بزرگ ما محسوب شود. خزعلی تأکید کرد مدیران باید در انجام کارها دل مردم را به دست آورند، نه افراد خاص، چرا که این مردم هستند که انقلاب کردند و باعث زمین سازی عدالت در جامعه اسلامی می باشند. کدوم مردم دیگه؟ اون مردم که همشون یا فرار کردند یا مردند یا شماها کشتیشون یا الان پیروپاتال شدن تو خونه شون افتادن. مردم ایران الان اون 70% جوونی هستن که موقع انقلاب به دنیا نیامده بودن، اینا انقلاب نکردن. عضو مجلس خبرگان و دبیر کل بنیاد بین المللی قدیر، این افسانه قدیر خم رو باور کنید، کتاب خیلی جالبیه، خیلی کتاب جالبیه، افسانه قدیر خم، بگیرید بخونید. دیروز در جلسه شورای اداری استان تهران اظهار داشت بنیاد بین المللی قدیر هم اکنون در 29 استان کشور غیر از استان کردستان فعال است. این بین المللی در 29 استان کشور فعاله، پول میگیرن میخورن، که شعبه استانی ما نیز در این استان به زودی راه اندازی خواهد شد. همچنین بنیاد بین المللی قدیر در کشورهای آلمان، هلند، بلژیک، هند، لبنان، سوریه، حجاز و عراق و 5 کشور حاشیه دریای خزر نیز نمایندگی دارد. پول میگیرن فقط که به ترویج فرهنگ علوی میپردازد. خزعلی گفت باید افرادی از سوی مسئولان در مسئولیت‌های مختلف به کار گرفته شوند، به درد مردم بخورند، وگرنه نباید به واسطه دوستی، آشنایی یا قومیت این افراد را در مسئولیت‌های مختلف بر صورت. خزعلی با بیان اینکه عید قدیر باید عید بزرگ مسلمانان و مردم کشورمان باشد گفت نوروز نیز عید مختصری است، عید طبیعت و بهار است و نباید عید بزرگ ما محسوب شود، بلکه این قدیر است که میتواند تو سر کله خودمون بزنیم و بگیم که این قدیره، افسانه قدیر خم. این هم جالبه، سایت حکومتی عصر ایران میگه مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود در صورت رئیس جمهور شدن به هر ایرانی بالای 18 سال 50,000 تومان بدهد، مرحله اول طرح خود را در همایش انتخاباتی روحانیون حزب اعتماد ملی اجرا کرد. در نخستین همایش شاخه روحانیون حزب اعتماد ملی که در مسجد امام صادق تهران برگزار شد، به هر کدام از حاضران در این همایش 100,000 تومان داد. ارث بابای، خب بخوام حرف بد بزنم و آقای باز میگه تو باید حرف نیک بزنی، چجوری من بگم اینا رو دزدی کرده اومده پخش میکنه؟ ببخشید ممکنه شما نسبتی با اینا داشته باشید؟ البته معلوم نیست دو برابر شدن مبلغ پرداختی به دلیل رشد تورم صورت گرفته یا اینکه کروبی میان هم‌لباسی‌های خود و دیگران قائل به تبعیض است. هر نفری که اونجا اومده شرکت کرده، ایشون اومده 100,000 تومان بهش داده. حالا اگه 2,000 نفر بودن 2,000 تا 100,000 تومان داده، حساب بکنید چقدر میشه، حساب بکنید این پول از کجا میدزده. امروز روز جمعه است و من کمتر با شما حرف زدم که شاید بتونم اینها رو، این دوتا کتاب رو به یه بخشی برسونم که از هفته آینده قسمت جدیدش رو شروع کنیم. ما دیروز به اینجا رسیدیم که ماکیاولی گفت با مذهب میشه ارتش و انضباط به وجود آورد، ولی با ارتش نمیشه مذهب به وجود آورد. این اصل طلایی و طلاخیز را ملایان، علما، فقها به خوبی تشخیص داده و این همه داستانهای مبهوت کننده و نابخردانه برای این ساختند که خود را نایب امام زمان به شیعیان جا زده و وجوه سرسام‌آور سهم امام، خمس، زکات، رد مظالم، نمازخوانی و روزگیری شیعیان را به جیبهای خود سرازیر کنند. در بخش پیش نوشتیم یک گزارش رسمی دولت بریتانیا در سال 1918 حاکی است پولهایی که شیعیان در این سال تنها به سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مرجع تقلید شیعیان در نجف پرداختن به اندازه کلام بود که وی بیش از مبلغ 100,000 پوند آن را در اختیار سازمانهای خیریه قرار داد. 100,000 پوند 1918، یعنی حدود 90 سال پیش. امروز وظیفه ملایان در زور ستانی پولهای شیعیان از زمان نواب اربعه، یا بهتر بگوییم شیادان اربعه، به مراتب آسانتر شده است. زیرا در حالی که نواب اربعه پولهای شیعیان را به نام اینکه به مهدی قائم تحویل می‌دهند، از آنها زور ستانی می‌کردند و خود پولها را بالا می‌کشیدند، ولی امروز فقها، علما، ملایان، روزخانها و سایر مفخران مذهبی پولهای زحمت کشان و رنجبران شیعه‌گری را به نام نواب عامه امام زمان زور ستانی و آنها را به نام مزد و پاداش بیکارگی خود در راه زندگی ارتجایی و تجملی خود هزینه می کنند و به خرد ربایی از مردم ادامه می دهند. آن وقت از برخی از خدمات میهنی و اجتماعی مانند نظام وظیفه نیز معاف بوده و گذشته از آن از درآمد اوقاف نیز بهره می بردند. به راستی تا خرد خردوران از سرمایه بی همتای شرف و نیوند خود نگهداری نکنند، کار و وظیفه خرد ربایی از آنها چه آسان خواهد بود. روز دوشنبه فصل هشتم، علائم ظهور امام مهدی قائم. دانش مانند آتش است، هیچگاه به خودی خود روشن نخواهد شد، ولی زمانی که روشن شد به خودی خود گسترش می‌یابد. پاراگراف خیلی قشنگیه، خیلی پاراگراف قشنگی. دانش مثل آتش میمونه. یک کسی باید بیاد این کبریتو بزنه، یک کسی باید بیاد روشنگری بکنه، یک کسی باید بیاد باز کنه مطلب رو. اون وقت توسط خود همون آدم هایی که به این حرفا گوش میدن روز به روز پخشتر میشه و بیشتر گسترش پیدا میکنه. و اما سرنوشت امیرالمومنین ها، ما جمعاً تا المستعصم بالله 55 امیرالمومنین خلفای راشدین اموی و عباسی داشتیم. دیروز من خلفای مصر و اندلس رو براتون خوندم که جمعاً 14 خلیفه فاطمی داشتیم و بریم و بعد خلفای اندلس رو نمیدونم شروع کردم براتون یا نه. نه، تا اینجا اومدیم که این بار به نام الحاکم به امر الله به خلافت در مصر نشست. خلفای بعدی مصر از اعقاب همین خلیفه هستند. سومین دوران خلافت که 16 خلیفه داشت، خلفای فکر کنم اموی اندلس باشن، یعنی رفتن گفتن ما از نواده های بنی امیه هستیم و معاویه، و اونجا در اسپانیا شروع کردن به حکمرانی کردن. سومین خلافت از این خلافت‌های چهارگانه خلافت اموی اندلس است که در سال 317 هجری در قرطبه به دست عبدالرحمن سوم امیر اندلس بنیاد گذاشته شد و تا سال 430 هجری ادامه یافت. در این فاصله 16 نفر به نام خلفای اندلس و اسپانیای مسلمان حکومت کردند. سر خاندان این خلفا امیر عبدالرحمن اول بود که چنان که قبلا گفته شد تنها فردی از خاندان خلافت بنی امیه بود که از کشتار دست جمعی امویان در زمان صفاح خلیفه اول عباسی جان به درد برد و از شام تا اسپانیا گریخ و در آنجا سلسله حکومتی اموی را بنیاد نهاد، ولی فقط هفتمین جانشین وی عبدالرحمن سوم مقام خلافت را با مقام امارت درآمیخت. چهارمین سلسله این 16 تا 14 تا و 55 تا جمعاً 85 تا امیرالمومنین تا اینجا سرگذشت خوندیم. چهارمین سلسله خلافت از خاندان‌های خلافت‌های ششگانه عالم اسلام و تنها خلافت غیر عربی همه آنها سلسله خلافت ترکان و عثمانی است که در سال 923 هجری به دست سلطان سلیم اول عثمانی طبق معمول با پشتوانه شمشیر بنیاد نهاده شد و تا سال 1343 هجری که میشه 1924 میلادی، یعنی 80 سال پیش. 82 سال پیش دقیقا، که مجلس ملی ترکیه به پیشنهاد مصطفی کمال آتاتورک رژیم خلافت را در آن کشور به طور نهایی ملغا کرد ادامه یافت. در این 4 قرن 28 نفر با عنوان مشترک خلفای مسلمین و سلاطین عثمانی سلطنت به خلافت کردند. درباره 3 سلسله خلافت فاطمیان، عباسیان مصر و امویان اندلس در اینجا بحث بیشتری را ضروری نمی بینیم، زیرا هیچ کدام از آنها به طور مستقیم با ایران سر و کاری نداشتند. ولی این مرور تاریخی را درباره خلافت عثمانی استانبول یا قسطنطنیه ادامه می دهیم که کار امیرالمومنین های آن مانند امیرالمومنین های اموی و عباسی از نزدیک با ایران مربوط می شد. با این همه به عنوان جمله معترضه توضیح کوتاهی را درباره یکی از چهره های استثنایی خلافت فاطمی مصر جالب می دانم، زیرا ماجرای خلافت این خلیفه می تواند نمونه گویایی بر این باشد که به نام مذهب و با ادعای نمایندگی از جانب خدا تا چه حد می توان در راه ابتذال و حماقت پیش رفت. این رو براتون می خونم که ببینید و با جمهوری اسلامی مقایسش کنید. الحاکم به امر الله، ششمین خلیفه فاطمی مصر، در سال 375 هجری به خلافت رسید و در سال 411 از دنیا رفت. خلیفه فرزند خلیفه العزیز از مادر مسیحی بود که هیچ وقت مسلمان نشد. در 15 سالگی به خلافت رسید و نخستین کار او در این مقام این بود که چون معلم و سرپرست دوران ولیعهدی او اولین وزیر زمان خلافتش بود، در خطابه روز عید همه القاب او را برنشمرده و بعضی از آنها را از قلم انداخته بود، فرمان کشتنش را داد. از آن به بعد وی با استبداد و تعصب شدیدی که مقررات خلافت اسماعیلی برای خلفای فاطمی مجاز می شمرد، فرمانهای غالبا یکی از یکی عجیبتر صادر کرد که همه از جانب مأموران او به دقت به مورد اجرا گذاشته شد. خروج زنان را از خانه هایشان ممنوع کرد. به کفاشان دستور داد که کفش زنانه ندوزند تا زنان حرم به هوای بیرون رفتن از خانه نیفتند. سازمانی از زنان پیر به وجود آورد تا مأمور جاسوسی بر زنان جوان باشند. گفتم مقایسش کنید با جمهوری و حکومت آخوندی. فرمان داد که همه سگهای مصر را بکشند خلخالی و درختان انگور را ببرند و ظرفهای عسل را در رود نیل بریزند. خوردن ترتیزک و خوراکی به نام متوکلیه را از آن جهت که نام متوکل خلیفه ضد شیعه عباسی داشت قدغن کرد. چون به یکی از حرفهایش علاقه بسیار داشت چوب زدن به الاغ‌ها را چون به یکی از خرهایش علاقه بسیار داشت چوب زدن به الاغ‌ها را گناهی مستوجب اعدام اعلام کرد. مثل الان که اگه مثلا یک کسی به علی شیره‌ای تو ایران بگه علی شیره‌ای، میگیرن فوری اعدامش میکنن، اونم چون خرش دوست داشته گفته هر کی خر بزنه اعدامش کنه. مدت زیادی مردم را واداشت که روزها دکانها و بازارهایشان را ببندند، شبها آنها را بگشایند و بر در و دیوار مساجد و دکاکین لعنتنامه بنویسند. کنیسه ها و کلیساهای یهودیان و مسیحیان را بست. مقرر کرد که نصارا و یهود عمامه های سیاه ببندند و یهودیان اضافه بر آن پارچه قرمزی نیز بر گردن بیاویزند و در وقت دخول به حمام عیسویان صلیب و یهودیان زنگوله بر گردن داشته باشند تا از مسلمانان تمیز داده شوند. هیچ کدام از آنها بر خری که مکاری مسلمان داشته باشد سوار نشوند. ولی خود او چندی بعد اجازه باز کردن کلیساها و کنشها را داد. حتی موافقت کرد که مسیحیان و یهودیان در صورت تمایل به دین خود بازگردند. مدارسی بنا کرد و فقها و مشایخ را بر آن گماشت، ولی اندکی بعد همه آنها را خراب کرد و مشایخ و فقهای آنها را نیز به چوب بست. حتی عده ای از آنان را نیز به دار آویخت. از دستورهای دیگر او این بود که پنجره هایی که به سمت نیل باز می شد ببندند و آنها را تیغه کنند. مردم کنار نیل برای گردش جمع نشوند. روی رود نیل قایقرانی نکنند. شبها در خیابان راه نروند. کشمش نفروشند. ابزار موسیقی را بشکنند. از خرید و فروش کنیزهای آوازخوان خودداری کنند. زنان به قبرستانها نروند. یک بار نیز مقرر کرد دور حمامی را که زنان با وجود من او بدان رفته بودند دیوار بکشند تا همه آنها در داخل آن خفه شوند. در سال هشتم خلافتش فرمان داد که از آن پس کسی به کار نجوم نپردازد و همه منجمان را در دربار خلافت گرد آورد و آنها را توبه داد. ریاضیدان معروف عرب ابن هیثم را به خاطر اینکه محاسباتش در مهار کردن طغیان‌های رود نیل درست در نیامده بود به مرگ محکوم کرد و این سلمان رشدی قرن 11 تا آخر عمر خلیفه فاطمی در خفا زیست، شبها با ستارگان حرف می‌زد و به دنبال یکی از این گفتگوها بود که ادعای خدایی کرد. و جالب است که در روزهای بعد از اعلام این موضوع منشیهای مخصوص خلافت نام و نشان 16,000 نفر را که به الهیت او گواهی داده بودند در دفتر دیوانی ثبت کردند. سرانجام در شب 27 شوال سال 411 هجری الحاکم به امر الله دنبالش شده. در 36 سالگی ناپدید شد و با آنکه کسانی ادعا کردند که جامعه خونالود او را در مغاره‌ای نزدیک رصدخانه اش یافته‌اند، بسیاری از بر این عقیده باقی ماندند که وی از نظرها غایب شده است. امام زمان شد. بررسی‌های پژوهشگران به نتیجه رسید که توطئه کشتن او توسط خواهرش ستل ملک ترتیب داده شده بود. اندکی پس از ناپدید شدن وی، عبدالله محمد درزی، دوست بسیار نزدیک او، درزی یعنی دوزنده خیاط، رساله ای نوشت و خبر داد که روح آدم ابوالبشر از طریق علی امیرالمؤمنین در کالبد الحاکم حلول کرده است و مقدر است که وی دوباره ظاهر شود و مکه و بیت المقدس را ویران کند و این بار بر سراسر جهان حکم براند، همون امام زمان خودمون. مردم قاهره بر این پیغمبر تراش ایرانی که حرفه خیاطی داشت شوریدن و از ظاهر لا عزاز الدین الله خلیفه جانشین الحاکم حکم به تبعید وی به شام داد. در آنجا بود که وی آیین دروزی که همین هنوز هم وجود داره را که امروزه آیین اقلیتی از مردم لبنان و سوریه است و مایه های زیادی از معتقدات زردشتی را دارد بیان نهاد. این چون درزی بهش میگفتند، یعنی خیاط، آیینش به نام دروزی شد. ساعت وضعش طوریه که من به خوندن تقویم تاریخ نمیرسم، بیشتر از یک دقیقه وقت ندارم. این کتابی که میخونم براتون، سوال میکنید شیعه گری و امام زمانه، این کتاب رو توصیه میکنم بهتون بخونید، شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله. این کتاب نوشته آقای شمشیریه، خاندان امام خمینی، بررسی خیلی جالبیه. البته امامش رو خط رو چشن، یعنی زرد در کشتن، باطلش کردن، این بالا امامو باطل کردن. افسانه قدیر خم رو بهتون گفتم. کسانی که واقعا علاقه به کتاب خونی دارن، این خاندان نوبختی رو بخونید تا بدونید شیعه گری چجور درست شد، پایش از کجا آمد، این نواب اربعه کیا بودن. و دوستداران علی، کتاب علی نماد شیعه گری رو بخونن، بیشتر با فضائل و خصائل مولای متقیان آشنا بشن. کتاب کوچیکی هست از آقای یعنی کم حجم از آقای علی امیر فطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، خیلی اطلاعات بهتون میده. این به من گفتن این 4 تا سی دی رو که معرفی میکنی بگو چیه، از یورش تازیان تا روزی که اینها ضبط شده 4 ساعت سی دی و بسیار بسیار بسیار آموزنده است. کتابی رو که سرنوشت امیرالمومنین ها رو میخونم پس از 1400 ساله و 2 جلد در حدود 1300-1400 صفحه است و این کتاب همسران، کنیزان و موهوبات محمد، از همه مهمتر قرآن فارسی، به اضافه کتاب های روی رضافاضلی.com برید، صورت خیلی کتاب ها هست، بقیه هم اضافه خواهد شد، قیمت هاش هم هست، خرج پستش هم هست، همه اینا رو ببینید، همون جا میتونید خرید کنید، میتونید به خود من ایمیل بفرستید، من هر جوری بخواید با هاتون زنگ میزنم و کنار خواهم اومد. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد، انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: بختیار به من تلفن کرد، گفت کاری نداری بیا خونه من. وقتی که رفتم پلوش، من رو بلافاصله برد در یک اتاق تنهایی نشوند و گفت خیلی کار دارم. بالاخره سردویش منجر شد که منو به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن، هنوز فرمانم هم صادر نشده.
2: احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی
3: و من تکیه می کنم روی قانونم.
4: یک پرچم ایران بود، او را هم دستور دادن پایین بیارن.
5: آقای دکتر بختیار بود
6: یک رژیم اختناق جدید بیفتیم.
7: مطبوعات صدادن و اجتماعات صدادن و آزادی زندانیان انجام دادن.
8: آقای نخست وزیر سوال شد.

0: من 37 روز نخست وزیر بودم.
1: بختیار میگه که اولین ملاقاتی که بعد از 30 سال شدیم، من و شاه روبروی هم نشستیم. اولین حرفی که شاه به من زد، اعلیحضرت به من زدند، این بود که بختیار پیر نشدی و چهره خودتون رو حفظ کردید. گفته بوده من فعالیت اعلیحضرت رو نداشتم، کمتر فعالیت داشتم.
2: میپرس از بختیار که این پدیده خمینی چیست؟ میگه نتیجه 25 سال حکومت دولت‌هایی است که سرکار می‌آوردید رو کار و ما هی اصرار می‌کردیم که از این دولت‌ها کاری ساخته نیست و کار رو به اینجا رسوندن.
3: دکتر بختیار میگفت که شاه این میز جلو روش اینجوری به طرف من فشار داد و گفتش که این مملکت این شما، حالا هر کاری می‌خواد بکنید بکن.
4: He did not want to discuss policy, but I asked him how soon he thought he'd be able to announce a new government.
5: I hope in the beginning of the next Iranian regime.
4: And you are actually making progress?
5: Oh, lot of. Yes.
4: So you are...
5: I am optimistic in principle.
3: موقعی که بختیار نخست وزیر شد، تلویزیون در اعتصاب، رادیو در اعتصاب، روزنامه در اعتصاب، تمام دستگاه دولتی در اعتصاب. و بسیاری از کسانی که باش یه موقع همکار سیاسی بودن، اونو شدید مورد حمله قرار دادن. بنابراین شرایط بسیار مشکلی بود که واقعا هر کور رو میتونست خورد بود.
6: یک جوی بود که نمیدارم دل شیر میخواست که تحمل بکنه و اعصابش از دست نده و کارهای بی رویه نکنه.

0: دولت بختیار وقتی که خواست دولتش تشکیل بده اصلا همه در میرفتن،
1: دستش آزاد نبود چون که بسیاری قبول نکردن.
0: دولت بختیار به زحمت 11 نفر آدم تقریبا که شناسایی زیادی ملت ازشون نداشت، اسم منم گفتم به علت من نبود، به علت فامیلم بود میشناختم.
1: در مورد هیچ کدوم از این وزرا از شاه نظرخواهی نکرد.
2: من نمیتوانستم از اشخاصی که در کابینه های قبلی وزیر بودن وزیر انتخاب کنم، جد که وزرا مسئول هستند. از این جهت مجبور بودم غیر از 3-4 شخصیت ممتازی که در کابینه هست از افراد جوان انتخاب کنم، و این افراد جوان اشخاصی هستند که بهترین تحصیلات را کردن و در عمل لیاقت خودشون را نشان خواهند داد.
1: تمام وزرا را هم انتخاب نکرد، بخشش رو گذاشته بود که اگر با بازرگان تونس کنار بیاد بخشش از دوستان بازرگان باشه.
3: آمدم خونه بختیار، دیدم پروژکتورها آماده است و خودشم نشسته داره نطقش می‌نویسه. گفتم چه کار می‌کنی؟ گفت که برای اولین بار یه نخست وزیری نطقش خودش می‌نویسه، از کودتای 28 مرداد هم به عنوان کودتای ننگین یاد می‌کنه، از مصدق هم تجلیل می‌کنه. چی می‌خوای دیگه؟ گفت که من میرم به دربار ساعت 9 برمیگردم، تو ساعت 9 اینجا باش، به خانمت هم بگو، خانواده هم بگو که یه هفته خونه نمیری اینجایی.
0: دولت دکتر بختیار روز 6 ژانویه معرفی شد حضور اعلیحضرت در کاستاب قرانی.
4: آقای بختیار روز قبلش گفت شما به وزرا تلفن بزنید، چون من معاونش بودم دیگه، و بگید که لباس الزامی نداره که لباس جاکت بپوشن، لباس معمولی بپوشن، هر کسی هر چی خاص بپوشه آزاده، و هر کسی هم آزاده دست شاه رو ببوسه یا نبوسه.
0: بنده با همین لباس که میبینید که خیلی شاید فرسوده شده و اینا، من با همین لباس و همین کراوات، البته نه پیرهن دیگه، پیرهن نه، ولی پیرهنم هم آبی بود، دست کنم با دولت دکتر بختیار حضور اعلیحضرت فقید معرفی شدیم.
4: 37 روز قبل از 22 بهمن یک روز شنبه‌ای بود، روانه قصر صاحب قرانی شد. اونجا به صف ایستادیم و اون نظم سابق اصلا رعایت نمی‌شد. هیچ اولویت نبود که کی کجا باشه، چون طبق قوانین سابق کسی که قدمت وزارت داشت باید سر صف باشه چه باشه.
5: اولین مرتبه در تاریخ مشروطیت یا در زمان دوران سلسله پهلوی، وقتی که هیئت دولت من معرفی کردم به شاه، ایشان در مقابل روزنامه‌نگاران همین گفتن مسئول اداره مملکت فقط دولت خواهد بود. این یه تمام شد.
4: از اونجا برگشتیم و رفتیم به نخست وزیری و هر کدوم از وزرام بعد از خداحافظی به وزارت خاله‌هاشون رفتم، ولی نمی‌دونستن که عمر دولت بختیار بیشتر از 37 روز نیست.
0: روز این با تن صداش تو گوش من با اون اکسان لوریش به من میگفت مناچهر، گفت مناچهر اگر به من و تو رجوع کردن به خاطر اینکه وضع از دست رفته است، آدم مرد باید به شو بیاد.
3: گفتم که چرا این کار قبول کردی؟ گفت که مملکت داشت میرفت، باید کسی فداکاری میکرد. آقای سنجابی رو من توصیه کردم، خواهش کردم، قبول کن، نکرد. آخوندا میان پدر مملکت در میارن، حالا شوخی نیست، آدم باید فداکاری بکنه. هرچی من به اینا گفتم گوش نکردن. گفتم آخو جبهه ملی، گفت جبهه ملی در جریان بود، همه هم میدونستن که یک نفر از جبهه ملی میخواد که وزیر بشه، نخست وزیر بشه. این صحبت مدت ها هم بود، منم که ترس صحبت بود رفتم با آقایون مطرح کردم، با نظر آقایون صالح رو پیشنهاد کردم، بنابراین من کار محرمانه نکردم. وقتی دیدم که سنجابی هم قبول نکرد مملکت داره میره، گفتم این کسی باید جانبازی فداکاری بکنه. این بود که من پاشودم گفتم مملکت به هر ترتیبی که شده یا نجات میدم یا از بین میرم. اگر از بین رفتم خودم رفتم، اگر نجات دادم مملکت نجات پیدا کرد.
4: این امید، امید در اون شرایط امید واهی و بیجایی بود.
6: آقای دکتر ناصر بختیار نخست وزیر امروز بر جلسه علنی فوق‌العاده مجلس شورای ملی برنامه دولت در تقدیم پارلمان ایران کرد.
7: صدای رادیو بلند شد و صدایی شنیدیم که گفت خدای بزرگ مرا یاری کند که
8: در این لحظات حساس کشورم و در این مقام مقدس که فضای آن تنین انداز صدای رادمدانی از جن گذشته بود، جز خیر و صلاح مردم و جز راستی و صداقت کلمه ای نگویم.
9: دشمنان کشور باید بدانند که من با علم و اطلاع از اوضاع اسفبار مملکت قبول مسئولیت نمودم و با قدرت ایمان و پشتیبانی همه شما دوستان عزیز امیدوارم به آشفتگی کشور سر و سامان داده و کشور را به سوی یک کشور سوسیال دموکرات واقعی سوق دهم. در این راه از خدای بزرگ و همت افرادی که مرا میشناسند مساعدت میطلبم و هیچ تهدید یا تردیدی مرا از راه خدمتگزاری باز نخواهد داشت. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان. موجم نه آن موجی که از دریا گریزد،

0: یک روز قبل از این که بنده به سمت نخست وزیری برگزیده شوم، نمایندگان روزنامه‌های کیهان و اطلاعات و سایر جرایم تسهیل و انتشار را که خواسته بودند به منزل دعوت کردند.
1: برای بعد از مدت‌ها سال عکس مصدق رو روی میزش گذاشت، عکس شاه هم بالای سرش.
0: و به آنها گفتم شما آزادی کامل دارید، هر چی می‌خواهید بنویسید، هر طور دلتون می‌خواد مسائل را مطرح بکنید. البته از نظر وطن پرستی من نمی‌خوام بگم بالای سر شما من مأمور هیچ وقت نخواهم گذاشت، ولی خودتون به وضعیت مملکت، به حالت کنونی مملکت و به اون صورتی که ما الان این مملکت را دچار اشکال شدیم و باید نجات بدیم و اداره کنیم توجه داشته باشید. آقایون رفتن و فردای اون روزم شروع شد، آزاد بودن، آزادم هستن و تا زمانی که من اینجا هستم آزاد خواهند.
2: این اولین کاری رو بود که کرد.
3: And for the king to leave, and I think he's leaving the country.
4: Will he return?
3: I don't know. That is up to him and to the nation.
4: But you have said in the past that you would like to see the monarchy, in fact, stay.
3: Well, I am not against monarchy. I am for implementation of the constitution, all the constitution and human rights in Iran. That was completely different of the government we had. We have had during 25 years.
4: So you would see him as a monarch with no powers?
3: Yes, definitely.
4: And you think that is...
3: Constitutional powers.
5: اولین مرحله پیروزی ملت ماست و ما مشکلات زیاد در پیش داریم و ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه تلیعه پیروزی است و البته این تلیعه را من به ملت ایران تبریک عرض می کنم.
6: Expect the Shah to return to Iran, and if so...
3: I don't know, this is up to him.
6: Well, he says he's taking an extended vacation, and obviously he's leaving you with a lot of problems to try to solve. And
7: well, there's a power to rule the country, too.
6: And do you think you won't have any difficulty with Khomeini's
7: followers? That's a difficulty. That's not a difficulty, but I must fight and resolve all the problems.
8: So the monarchy would stay?
7: I hope so.
9: اکنون که شاه رفته تا چند روزه فکر میکنید همکاران سابقتون در جبهه ملی مایل باشن با شما همکاری بکنند؟
10: من باید تکرار میکنم این آقایون همه یا با من همکاری میکنن یا دلشون میخواد همکاری بکنن. این مسئله دکترین نیست، مسئله شخصه، مسئله رقابته، مسئله این خودخواهی های داخلی است. و الا ما اساسنامه و ما تمام اون چرا که جبهه ملی نوشته که خود من در رأس اونها پیش قدم بودم همیشه، ببینید ذره ای با برنامه من که به دولت به مجلس این داده شد تفاوت نداره. این مسئله شخصی، مسئله جبهه ملی نیست.
11: و اما چون صحبت از این موضوع شد، بنده لازم می‌دانم که این ورقه را نشون آقایون بدهم که در 20 ماه قبل حضور اعلی حضرت ارسال شده و امضای آقای دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر را دارم.
12: اون به خط منه، اون نامه‌ای که سه امضایی. سنجابی اینو دید گفت خیلی خوبه، من با بازرگان صحبت کنم. سه ماه ما رو معطل کرد روی نامه که بازرگان میخواست که عده زیادی امضا کنند، ما میگفتیم نه عده معدودی.
11: متن بیان اون چیزیست که همه شما الان گفتید در این دو سه روزه، منتها در 20 ماه پیش خطرناک بود. اون چرا که ما خواستیم در آخرین قسمت گفته شده، بنابراین تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصه خلاصی از تنگناها و دشواری‌های آینده ایران، ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی. و من تکیه می‌کنم روی این قانون اساسی. قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات دادن و اجتماعات دادن و آزادی زندانیان انجام دادن و تبعید شدگان سیاسی که هر کدام مایل بودند آمدند، هر کدام هم مایل باشند می توانند بیان، که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد. این اصولی بود که ما را به هم پیوند داد.
12: آقای بازرگان نه سرصدا شروع کردن که نه آقا اینا خیانت کردن بدون اطلاع ما، اینا بابا سه ماه نامه پیش شما بود قبول نکردین، حالا ما را انداختیم. معتقد بود که آدم سیاسی نباید زندانی باشه. دیگه عده اونجا زندانی بودن، اینا آدمایی نبودن که خلاف کرده باشن، تمامش رو بی خودی زندانی کرده بودن. خب وقتی زندانیا بدون گناه زندانی شده بودن و بختیار هم معتقد به اصل دموکراسی بود، طبیعی بود که اینا رو آزاد کرد.
13: هموطنان گرامی، اغلب آزادی هایی که نزد ملل متمدن رایج است در عرض مدتی بسیار کوتاه دولت کنونی به شما داده است. آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد. با صدور دستور امروز تقریبا کلیه زندانیان سیاسی که طی چند سال اخیر محکوم شده اند آزاد می شوند.
12: و بعد هم یک هدف داشت و اون این بود که میخواست تمام اسلحه های خمینی رو از دستش بگیره. مثلا ساواک، خیلی خوب ساواک قسمت شکنجه فرانش رو اصلا معتقد نبود، بخیار اصلا معتقد که نبود، چی مخالف بود و به هم میزد، طبیعی بود.
11: در حدود 100 نفر از افراد فاسد ساواک تا حال احراز شدن و البته افرادی که همون طور گفتم فاسد هستند محاکمه هم خواهند شد، ولی تمام افرادی که در اونجا بودند، این هم بی انصافی است که ما بگیم هر که در اونجا ماشین نگیشی کرده این باید اعدام شد. این افتادن از افراط به تفریط از این حالت باید صرف نظر بکنیم، از این حالتی که ما یا بایستی که در تحت فشار یک رژیم استبدادی باشیم یا یک آنارشیست کاملا به تمام معنا در ایران باشه فریزان بشه.

0: اصولا نقش خودتون رو در بحران فعلی ایران چگونه میبینید؟
1: من همیشه در عمر برای یک رژیم دموکراتیک و برای آزادی فردی و اجتماعی و برای حرمت به بشر و به قانون مبارزه کردم. از جوانی با هیتلر جنگیدم، بعد 30 سال در ایران مبارزه مستمر رو پیگیر کردم. فقط در دوران حکومت مرحوم دکتر مصدق بستر کاری بودم. پس از اون با وجود امکانات در این قسم ترقی های دروغی که توأم با فساد بود به روی خودم بستم و حالا هم به هر ترتیب و به هر تقدیر که باشه راهی که این 30 سال رفتم ادامه خواهم داد. هر کسی به قول شما یک بک‌گراند داره، بک‌گراند من هرچی هست، من ادامه همون راه خواهم.
2: وقتی که 1 میلیون آدم روز 3 روز پیش از اینجا گذشت، خون از دماغ کسی بیرون میاد. ولی 15 نفر دیروز این کار رو انجام پریروز این کار رو انجام دادن. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در ایران بشه هر چه خواست بگه، این دموکراسیست. ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیست هم نیست. هیچ مملکتی قبول نخواهد.
3: اشتباه خراب سنن. ما مولانا بشمت مقدس.

0: شما هنگام تشکیل دولت اشاره‌ای داشتید به این مطلب که در مورد قراردادهای خرید اسلحه و همینطور قراردادهایی که با دیگر کشورهای خارجی داریم تجدید نظری خواهد شد. مثلا ما قرارداد راکتورهای اتمی رو با فرانسه داریم و همینطور قرارداد مترو رو با این کشور. در حال حاضر روابط سیاسی و اقتصادی ما با دولت فرانسه به چه صورته؟
1: ما با دولت فرانسه روابط بسیار خوب داریم، تازگی هم نداره، همیشه همینطور بود. ولی مسئله راکتورهای اتمی علاوه بر این که بحث کلیش، آیا واقعا یک مملکتی که برای 90 سال آینده گاز داره و راکتور اتمی که امسال شما بسازید 10 سال دیگه کهنه شده؟ ولی به خودی خود من دیگه ما نمی کنم به دلایل فنی و غیره ما احتیاج به راکتور اتمی برای سالهای آینده داشته باشیم.
2: دولت من در مدت 3 هفته‌ای که روی کار آمده، برنامه‌هایی که تمام گروه‌های مترقی مایل بودند در این مملکت اجرا بشه، اجرا شده یا در شروع اجرا شده. اینها موضوع انحلال سواک، موضوع آزادی زندانیان سیاسی، موضوع آزادی علم، آزادی بیان، آزادی دموکراسیون ها، تمام اینها داده شده. من هیچ نمیتوانم بفهمم که چگونه ممکنه از این آزادی ها سوء استفاده کرد و گفت این آزادی ها برای منه و برای دیگران نیست. یعنی از یک دیکتاتوری 25 ساله ما بیرون بیاییم و به یه دیکتاتوری جدید وارد.
3: خمینی اون موقع صاحب قدرت بود، تمام مردم مسئولش بودن، با این صحبت میکردن. هر چقدر خمینی بیشتر صحبت کنه، بیشتر استدلال کنه، بیپایه بودن استدلالاتش معلوم میشد.
4: اگر من برم خودم بدون قید و شرط ایشونو ببینم و بگم آقا حرف حساب چی، من حاضرم که با تو بشینم راجع به تمام مسائل مملکت هم بحث بکنم. خب تلفن کردم به بازرگان، گفتم من یه همچی فکری دارم، چون خود بازرگانم موافق با یه همچی فکرهایی بود، چون خود تو میدید تو هرچل ما بین من رو بود. گفت فکریه، حالا یه طور درست بنویسش اینا. گفتم من یه نامه میلویسم میخونم برای تو و میدم یه نفر میاره، اگه اصلاح هم میخوای بکنی بکن.
5: این نامه رو به من داد و گفتش که این رو یه نفر با شما میاد، قرار شده شما اینو ببرید پهلوی آیت الله بهشتی، منزلش هم پشت حسینیه ارشاد بود که من خوب یادم میاد. این نامه رو او بخونه و بعد اون نظرش رو بده و بعد این نامه رو ما با پیک میفرستیم به خمینی که خمینی که دیدید و بعد با هم فردا بشیم.
4: بهشتی گفت خیلی فکر خوبیست، اینه بارد خیلی فکر خوبیست و من تایید میکنم و من میدانم که غیر از بهشتی 2-3 نفر دیگه هم موافقش بودن. ما هم سیملومون تاب میدادیم که فردا میریم بازرگان، تو فردا بیا کجا و تو من فردا فرودگاه ساعت چی، از اون آویون دولتی از همون جا حرکت میکنیم.
3: میخواست به هر طوری شده، میگم من با خمینی صحبت میکنم، اونم در فرانسه که تمام خبرنگارا هستن، تمام روزنامه‌نگارا هستن و این رو میتونن خیلی راحت و راحت اینو پخش بکنن. این حرفی که بودی دکتر بسا به خود آدم میزن، میگم بهش بگم که آقا حرف حساب تو چیه؟ اگر میگی اینه اینه اینه این آزادیایی که داریم، شاه هم که از اینان رفته، پس تو چی میخوای؟
2: در یک از روزنامه‌ها گفته شد که ایشان به شرطی قبول میکنن که با من صحبت کنن که من از سمت نخست وزیری مملکت استعفا بدم. دو اشتباه بزرگ که من میکنم در این جریان شده. این متن به اطلاعشون رسیده بود و این متن صحبت نه از نخست وزیری میکرد و نه از استعفا میکرد. ما به صورت دو ایرانی با هم صحبت میخواستیم بکنیم، ایشان یا اطرافیان ایشان.

0: اون آخوند عرض کنم که قفاری ابوالحسن بدیع صدر اینا گفته بودن اصلا برنامه چیزیه.
1: شماره خبرگان صدای ایران روز امروز حدود 10 تا 12 گروه های مختلف مردم تهران اعضای جزئی وحدت ملی در مجلس امنیت جلسه آمدند. این گروه که به طرفداری از قانون اساسی و پشتیبانی از دولت دکتر شاپور بختیار ارتعاش دادند سراسر زمین کمن امجدیه و جامعه یزدافان را سوشانده بودند.
2: اشاره کردیم به اعتصابات و در صورتی که این اعتصابات ادامه پیدا بکنه ما یک روند صعودی بیکاری خواهیم داشت. شما برای این موضوع چه فکری کردید و به چه ترتیب عمل خواهید کرد؟
3: بنده خواهش میکنم از اشخاصی که این اعتصابات را به کارند به راه میاندازند بپرسید. اعتصابات در مرحله اول یک قسمت رفاهی داشت که در زمان گویا آقای شریف امامی انجام شد. یک قسمت آرزوهای سیاسی داشت که خود من به شهادت خود شما هر روز عمل جامعه عمل به خود پوشید. خب محاضا ادامه داشت. این ادامه داشتن از دو راه از دو حال خارج نیست، یا اینکه دستور خارجی است که ایران را به زانو در بیارند و بیکاری را شایع کنند اشاعه بدهند، یا اینکه نه اینطور نیست و مردم عادت کرده بودند تا کنون کار نکنند حقوق بگیرند. حالا که این قرارداد به هم خورده و من مصمم هستم که یک شاهی اگر میدم در مقابل کاره که بون کنم یه عده از این جوانان یواش یواش فکر میفتن و خواهند دانست که در صورتی که انجام وظیفه بدهند میتوانند امیدوار باشند به این که مزد هم دریافت خواهند کرد و اون افرادی که دانسته یا ندانسته این اغتشاشات را یعنی اعتصابات بی هدف و بی دلیل را به کار می اندازند نه کمتر نه زیادتر باید گفت خائن هستند. خائن قربان مرتجع و آزادی خواه نداری، خیانت به مملکت دست چپی و دست راستی نداری. من هر کس که در این شرایط که توضیح دادم که خواسته های رفاهی و سیاسی مملکت تضمین شده و باز به اعتصاب ادامه میده من اسم را خائن میگذارم.
4: کسانی که توی برق کار میکردن اینا میگفتن، خودشون میگفتن، میگفتن اگر دکتر بختیار قبلا میگه که میخواد صحبت بکنه برق از کارخونه قطع میکنن، از جای دیگه قطع میکنن. بنابراین وقتی شما میخواد صحبت بکنه حتی نگه، اعلام نکنه، برای که برق قطع میکنن و قطع میکردن، رادیو رو قطع میکردن.
5: ولی من می توانم ناراحت باشم از اینکه در یک رژه 400 500 یا 1 میلیون نفری یک پرچم ایران بود او را هم دستور دادن پایین بیارند و خارج بکنند در مسیر. این گزارشی بود که بسیار دردناک برای من و امیدوار هستم که چنین چیز را دیگر شاهد نباشم در این مملکت. حالا جای پرچم سرنگ ما چه خواهد آمد؟ چگونه استقلال و آزادی و دموکراسی را مخالفین ما در این مملکت میخواهند مستقر بکنند اون بحثی است جداگانه و چون خود مخالفین هم دقیقاً نمیدانند فعلا به شعار و با داد و فریاد قناعت می کنند.
6: روز گذشته در منطقه پیچ شمیران به روی نیروهای انتظامی از سوی تظاهر کنندگان، البته از سوی گروهی از تظاهر کنندگان آتش گشوده شده. آیا شما در این زمینه اطلاعی دارید؟
7: متاسفانه ما اطلاع داریم که یه عده از اینها مسلح هستند، نارنجک ساخت ایران دارند، از خارج هم ریولور و مسلسلهای کلاشینکوف و اینها وارد میکنند که البته مرزهای طبیعی مملکت ما بسیار مشکل کنترل این موضوع، ولی در هر صورت در مورد توانم ارز کنم که دفعه اول نیست که گروه از تظاهر کنندگان به روی قوای انتظامی آتش می پوشند، ولی داشتن دیلم و کارگو و میله و پنجه بوکس چیز خیلی خیلی عادی است. پیشه
6: دولت برای جلوگیری از این کار چه برنامه‌ای در پیش داره؟
7: دولت امیدوار است که این تشنجات

0: چه زودتر بخوابه و اون چرا که در این راه میسر خواهد کرد. ولی البته بعضی از بعضی مقامات و ابنیه سوء استفاده میکنن. ما اطلاع داریم متاسفانه که در بعضی از مساجد و در بعضی از مدارس و در بعضی حتی از بیمارستان ها اسلحه دیده شده و چون ما دستور دادیم که به این ابنیه تجاوزی نشه سوء استفاده میکنند از این موضوع بعضی.
1: آقای دکتر بختیار به من گفتن که این رئیس انجمن شهر و فرماندار نظامی اینها مطالبی دارن میان به شما میگن. جلسه در اتاق من تشکیل شد که بعد حمله بر این کردن که این جلسه بهرمانه بوده، میخواستن کودتا مثلا بکنن، حرفای مفت. چه کودتایی؟ آمدند و گفتن یه تظاهراتی بر له قانون اساسی ایران تشکیل بدید و آمدیم شما کمک بکنید هزینه این کار رو بپردازید. من گفتم من چنین پولی رو نمیدم، برای اینکه موردی نداره، این پول برای حاجت خاصی است، برای مملکت و برای تظاهرات موردی نداره. و بختیار منو خواست در حضور اینها، گفت که قضیه از چه قراره. گفتم که اینها بخوان خرج تظاهرات طرفداران قانون اساسی رو به عهده نخست وزیری بندازن. بختیار گفت حرف آقای مشیری صحیحه، از این بابت پول نمیدم.
0: طرفداران قانون اساسی که اوکی مرا داشتند و عکس این که میگن باور کنید نه یه شوی پول، من از دولت، از نخست وزیری، از چیز یک کدام از اینا ندادم. گفتم اگر ایمان دارید برید، مملکت باید روی ایمان من بعد بگرده، نه روی بند و بست و پول و این کسافتکاری های سابق. از این جهت به این نتیجه بنده رسیدم که 5,000 نفر بیشتر نیامد. هفته بعد پنجشنبه شدن 30,000 نفر. هفته بعد به روزنامه اطلاعات کیهان که دست آخوندها بود خودشون گفتن 150,000 نفر. I'm not going to be able to do it.

0: انقلاب برای انقلاب نیست، انقلاب برای هدفی است و برنامه‌ای است که به آن می‌خواهند برسند. وقتی رسیدند، اگر باز انقلاب ادامه پیدا کرد، این مسلماً به صورت یک دیکتاتوری نمایانگر خواهد شد و مقصود از آزادی را که انقلاب بایستی بیاره از بین خواهد برد.
1: آمدن پیشنهاد کردن که آقا خمینی رو ارتش مخصوصا نذارید بیاد. گفت این ایرانیه، هر ایرانی هم مجاز هست، آزاد است که به وطنش برگرده.
2: آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تأمین بکنم، تضمین بکنم ورود ایشون را. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند، با کمال احترام ما گوش خواهیم داد. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات.
3: Quatre mois, je réside en France. Je quitte ce pays pour servir mon pays. Et c'est nécessaire que je remercie.
0: یک مملکت، یک حکومت، یک قانون اساسی ولاهی. از این که هر روز هر کسی برای خود حکومتی تعیین کنه، دولتی تعیین کنه و به یک صورتی وارد مبارزه بشه، تا زمانی که به شوخی و حرف ما تحمل خواهیم کرد. ولی وقتی که وارد عمل شدند، ما عمل را با عمل متقابل جواب خواهیم کرد.
4: دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
5: دو نفر میدونید که چی میخواد، یکی بختیار بود، یکی خمینی. دعوای آقای خمینی هم با آقای بختیار سر قدرت بود. بختیار میخواست این قدرت رو بگیره به مردم برگردونه، آقای خمینی میخواست این قدرت رو بگیره خودش نگرد.
6: ما یک مملکت داریم، یک حکومت خواهد داشت، یک ارتش خواهد داشت و هیچ گاه در ایران دو دولت وجود نخواهد و این به هر قیمت. یه عده‌ای متاسفانه عادت به دیکتاتوری کردن، دیکتاتوری محمد رضا شاه را قبول کردن، دیکتاتوری آینده را شاید مطلوب طبعشون باشه، ولی من آزاده و آزادگی را در این مملکت میخواهم تحریر شدم.
7: خدای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرت.
8: تشکیل دولت موقت دکتر مهندس بازرگان، یه دولت موازی درست کرده بودن که اختشاش رو بیشتر کردن، که بختیار اعلان کرده بود که دستور دادن به حکومت نظامی هر کدوم از وزرای اینا بیان جلوی در اینا رو جلبشون بکنن، بگیرنشون. و گفتم برنامه ای ترتیب داده شد این هست که 460 نفر از جمله خمینی رو بگیرن. لیست اینها از زمان فرمانداری حکومت نظامی شادروان تیمچار اویسی قرار بود نخست وزیر بشه، اول کاری که قرار بود اینا رو بگیرن و این لیست قرار بود که همون روز 21 بهمن روز شنبه این اتفاق بیفته.
5: همون موقعی که توی اتاق نخست وزیری در تاریکی نشسته بود بابای شب، بهش گفتم خودتون چه فکر میکنید از این ماجرایی؟ گفت اون کسی که یک روز بیشتر مقاومت کنه برنده است. گفت من مقاومت بکنم.
0: من از این سنگر قانون و این مجلس شورای ملی تا زمانی که مجلس به من رأی اعتماد داده و این رأی را پس نگرفته بیرون نخواهم رفت.
8: یه دولت فلجی شده بود، توجه یه کاری نمیشد کرد، فقط یه اسمی مونده بود.
9: دو زامن کاغذم به رئیس ستاد ارتشه که بزنید. من نوشتم در شورای امنیت، انداختم جلوی ربیعی. گفتم شما دستور میدید برای اینکه این اسلحه سازی و این چیزایی که اونجا داریم و این هماپروازی که راه انداختید به یه جای بدی نرسه، شما بگویید که اینجا منطقه نظامی است و با ترکت و با بلندگو به مردم یک ساعت فرصت بدید که از اونجا دور بشن. اگر دور نشدند این منطقه مسلسل سازی را بمباران کنید. هر که مرد با من جوابش مکرد.
10: What kind of gun is that?
11: Yes. This gun is U.S. country. U.S.
10: Russia.
11: Yes.
10: Really?
11: Yes.
10: Russia.
11: No.
10: What else are you using?
11: American.
10: Russia.
11: The American. You see, is American, and some of them is from Israel. Israel.
10: Israel. Where did you get it?
11: Yeah, in the gun, the part.
10: The factory, gun factory,
11: and the station of soldiers.
10: Yes, yes.
11: Yeah, in Ashratabad, and in Niro, in Air

دیشب در یکی از مراکز آموزش نیروی هوایی در سرحدات تهران درگیری مسلحانه بین هنرمندان و هوافران و ماموران نظامی رخ داد. به دنبال این رویداد در زمینه کشته شدن تعدادی از هوافران و هنرجویان شایعه‌هایی در شهر رواج یافت و در پی آن گروههای مردم به خیابانها ریختند و در حالی که عده‌ای نیز از پنجرهها و پشت بام‌ها آنها را همراهی می‌کردند به سوی مرکز آموزش نیروی هوایی رفته و در اطراف پایگاه اجتماع کردند. در حدود سحرگاه امروز تظاهرات گروهی از تظاهرکنندگان به خشونت گرایی و عده‌ای با اسلحه گرم به مقابله با نیروهای انتظامی دست زدند.

0: از جمعه شب معلوم بود که مملکت رفته، مملکت مزمحل شده بود. قربون میدونید دست دولت بختیار قدرتی ده بود، قدرت توی خیابونا بود.
1: روز 21 بهمن سنجابه من تلفن کرد که پاشو بیا خونه ما کار دارم. رفتم دیدم که آقای ابوالفضل قاسمی مکری یه آخوندو کردن کروف، که بعد فهمیدم که این آقای اردبیلیه. نشستند گفتند که اگر آقای خمینی بخواد که بختیار رو ببینه نقطه نظرهاش چیه. روز 21 خوب توجه کنید. من گفتم من که بختیار نیستم، باید از خودش بپرسم. همونجا در حضور اونا تلفن کردم بختیار که آقایون اینه میگه. 6 مورد رو نوشت که با خط من، البته یه جایی در میاد دیگه وقتی یه روز 6 مورد رو نوشت، من دادم اینا. گفتن خوبن، گفتن میبریم پیش خمینی. پاشدیم اومدیم، آمدم نخست وزیری. روز 22 با صبح تلفن کرد که زود پاشو بیا اینجا. به بختیار گفتم که آقا باز احضار شده. گفت برو. رفتم و گفتن که خب ایشون حاضرن با خمینی ملاقات کنن. گفتم خب من باید با خودشون صحبت کنم.
2: ساعت 8:30 صبح وعده داشتم با آقای قرباقی، صبر کردم تا 9 شد تا نیومد. هی ما تلفن کردیم، هی گفتن در یک جلسه مهم.
0: ساعت 10 مجدد تلفن کردم به دفتر نخست وزیری. موشه نخست وزیر جواب داد، گفت جناب نخست وزیر توی جلسه منتظر تشکیل جلسه شورای امنیت.
3: توی بالکن چیدم دیدم گاهی صدای مسلسل میاد. ساعت 10 یک مقداری مکس کردم که چه باید. ساعت 10:30 بود قرباقی به تلفن. 22 روزی یک شنبه گفتن که تیم سفر چه شد، چه کار میکنی چون اونجا؟ گفت که جناب آقای نخست وزیر ارتش اعلان بی‌طرفی کرده. اینه گفت من رفتم در این دنیای دیگه. گفتم بی‌طرفی ما بین کیه کی؟ بی‌طرفی ما بین قانون و بیقانونی؟ چطور چنین چیزی رو من پیش بینی نکرده بودم؟ مرسی تیمسان، خیلی متشکرم.
4: مشت ماما سستر شد.

0: کنندگان که در قرارگاه شماره یک پلیس واقع در میدان سپه حمله کردند و آن را تهمه حرب ساختند. ماموران پلیس فقط حمله تظاهر کنندگان که عده زیادی از آنان مسلح به اسلحه گرم بودند موفق شدند مقدار و قواعد و سلاحهای موجود در قرارگاه را تشییع کنند. گزارشی که همکنون آمده است حکایت بر این دارد که قسمت چروک و قاسی و رادیو در میدان عرب توسط تظاهر کنندگان مسلح تهمه حرب شد. خادم اسفاباد و قرارگاه پلیس نیز اشغال شده است.
1: به من این خبر برسه به رادیو رسید. تا ساعت 1:30 بعد از ظهر که دیدم نه من دیگه میتونم. وقتی نظامی ها خودشون این طور بکنن دیگه چه قوایی میتوانه جلو دیگرون رو بکنن.
2: همونجا تلفن کردم دم عصبانی ناراحت گفت پاشو خودت برسون اینجا، قره‌باغی خیانت کرده، داره ارتش تسلیم میکنه، این هیچ تضمینی هم برای این عمرا نخواهد گرفت، این بدبختا رو میکشن.
3: باز من تلفن کردم به نخست وزیری، این دفعه خود بختیار جواد. گفتم آها، گفت نه دیگه دولتی وجود نداره.
4: فرمانده انتظامی نخست وزیری آمد پهلومن، با کمال ادب گفت که آقای مشیری من مطلبی است میتونم به عرضتون برسونم. گفتم بفرمایید. گفت میخوام بهتون بگم مردم هجوم آوردن به نخست وزیری و اگر برسن اینجا کسی در نخست وزیری زنده نمیمونه. خواستم به اطلاع جناب عالی برسونم و اگر هر آینه مقتضی میدونید به عرض نخست وزیرم برسونم. رفتم پلوی بختیار گزارش کردم. بختیار یه لبخندی زد و گفت مشیری یزدی شدی و ترسیدی اومدم. گفتم این گزارشیست که رئیس انتظامات میده. گفت منم به مدت اینجا هستم، یکی دوتا تلفن دارم بعدم میرم، شما میتونید راتون رو بکشید برید. بندم در آمدم و از همه خداحافظی کردم و اون روز رانندم نداشتم، خودم پشت ماشین کوچولوی خودم نشستم و روانه خانه شدم.
2: وقتی وارد نخست وزیری شدم دیدم عصبانی داره راه میره، دیدم که پدر سوخته قره‌باغی خیانت کرد، این افسرها رو میکشم فلان از این حرفا. گفتم که موندن شما اینجا سراخ نیست.
1: دستور یه هلیکوپتر دادم که بیاد در دانشکده نظام. در حدود ساعت 2 آمد. بلند شدم، دو سه تا چیز خصوصی داشتم برداشتم و رفتم پایین. رفت پایین، خانم کلانتری گفت که کی برمیگردید آقا. گفتم نمیدونم کی، ولی برمیگردم یه روزی. بعد پله ها رفتم پایین، بعد پله ها رفتم پایین، رفتم دم در، رفتم در درم یه سربانی و یه دوتا درجه دار و چهار تا سرباز و این بر و اون بر رو گذاشتم و سلام داد. حالا تقریبا ما محاصره هم هست، یکی به همین دست دادم، سوار اتومبیل بودم و 100 متر بیشتر نبود. آمدم توی دانشکده افسری، اونجا هم همین تشریفات. بعد یه هلیکوپتر بلند شد. گفتم عجب، ما آزادی خواستیم بدین و اینا آزادی رو نمیخوان، چیکارش میشه کرد؟ یه حالت حزنی داره یه همچیدی، ولی باور کنید مثل اینکه کوه دماوند که رو دوشم بود برش داشته بودن، بال داشتم دیگه تقریبا.

0: صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب.
1: اگر این بیشرفانی که در رأس ارتش ما بودند یه قدری باز چند هفتهی 4 هفته به من فرصت میدادن، شما ایمان داشته باشید که خمینی میامد اون طرف میز مذاکره با من صحبت میکرد. ولی وقتی که کرم از خود درخته، ولی وقتی که یه ارتشی را شما اینقدر بهش میرسید و این جنرال های پوفیوز را در رأسش میگذارید، نتیجه همینه که میبینید دیگه. من که نمیتوانستم در 37 روز کار 37 سال را تصدیق بکنم.
2: خوشبختانه قبل از اینکه مردم هجوم بیارن، بختیار میره اونجا و با اون هلیکوپتر عازم یک نقطه نامعلومی میشه.
3: در یه جای خلوتی پیاده میشه، سوار میشه، میره به آپارتمان ساختمان سامان. اونجا یک آشنایی داشت، خانومی بود بختیاری، شب رو اونجا میخوابه. ساعت 6 بود، تلفن زنگ زد، من بختیار گوشی برد، اول با خانومم صحبت کرد، بعد با من که نترسید، من جام محکمه، هیچ طورم هم نشده، دستگیرم نشدم، کشتم نشدم.

0: تا شما حدس میزدین که روزی مردم ایران چنان انقلابی به پا بکنن که افرادی که واقعا مردم این مرز و بوم رو عمری تحقیر کردن، عمری تحمیق کردن، عمری زجر و شکنجه دادن و اموال اونا رو غارت کردن و تمام هستی و نیستی اونا رو از بین بردن به یک چنین روزی که در آن در هیبت شما ببینیم در بیان؟
1: همه چیز در دنیا ممکن.
2: ناجی پنجاه و شیش روز مخفی بودم، بعد از ایران در رفتم.
3: روز هفت فروردین 1358 ساعت 11 شب آمدن منو بازداشت کردن و بردن به زندان قصر.
2: یه روز ریختن توی خونه پاسدارو. بختیارم تو خونه است. گفتیم رفتیم دیگه، تموم شد کار. بعد گفت بختیار با همون لباس منزل روزنامه دستش نشسته تو کاناپه، هیچ خون سر تو روزنامه میخوند. این یکی از پاسدارا رفت تو، نگاه کرد دید یه کسی با پیژامه نشسته داره روزنامه میخونه، برگشت. بعد فهمیدیم که یک کسی در رفته، اینا دنبالش میگردن خونه به خونه، آمدن خونه ما رو گشتن. گفت مردیم ما.
3: روز اول فروردین 1358 اولین پیام دکتر بختیار به ارتش و به ملت ایران.
2: نوارش هم فرستاد بیرون، ما توضیح کردیم، تکثیرش کردیم، توضیح کردیم.
4: خواهران و برادران عزیز، من به چنین جمهوری در نخواهم داد، زیرا آن منافع پیشرفت جامعه، سربلندی کشور، شکوفایی اقتصاد و اجرای واقعی حقوق بشر می‌بینم.
3: دکتر بختیار تونست از ایران بیاد بیرون با کمک مقامات فرانسوی و به خصوص وزیر کشور وقت فرانسوی پونیاتوفسکی. اعلان کرد که من خبر دارم، خود درست کرده بودن که من خبر دارم که دکتر بختیار آمده و در سوئیس، که در حالی که دکتر بختیار هنوز در تهران بود. اینا رو یه خود گمراه کرده بود.
2: ولی خب بختیار بود تا وقتی که سفارت فرانسه ویزا صادر کرد به عنوان یک تاجر فرانسوی
3: به نام فرانسوا بواون، از مرز مهرآباد آمد بیرون و بلافاصله این خبر خوش در زندان به ما رسید با این فرمون که مرغ طوفان از قفس رفت.
5: اوکی. Monsieur Bakhtiar, comment d'une façon générale comment vivez-vous depuis votre départ d'Iran?
6: با خود سیبیل هم که میبینید در فرودگاه مهرآباد و سوار تیاره شدم و وارد اینجا شدم، آمدم رفتم خانه از بچه هم در اونجا موندم.
7: What is your role and the future of Iran?
8: That is up to the lot of things I think. I can tell you I am going to fight as I have fought during 30 years.
7: You're going to stay in France and
8: actually, yes. I am staying in France. For, I can be outside for some days, of course, but in principle, I am here.
3: در ماه دسامبر 1980 من مخفیانه از راه پاکستان و کراچی آمدم به هواپیما به شارل دو گل. از شارل دو گل به بختیار تلفن کردم و بعد از این ماجراها روزه درست 11 دسامبر 1980 بود که رسیدم به 37 روکلوزره. به محض اینکه دکتر بختیار میاد اینجا فعالیت سیاسیش رو شروع میکنه. دیگه دکتر بختیار رو عرض کنیم که نهضت مقاومت ملی رو ترتیب داده بود، دو تا شورا داشت، یک شورای اصلی داشت که مرکب بود از وزرای سابقش و دو سه نفر از نزدیکانش و بعد یه شورای وسیع‌تری بود، شورای نهضت مقاومت ملی بود که باز ماها بودیم 30 نفر.
9: Mr. Khomeini has some idea about his mission. He is pushing his revolution and his thinking for me completely illogical, out of question, abroad.
10: مردمی که میگفتند بختیار نوکر بی اختیار، امروز به اندازه کافی تلفات داده و پشیمان هست، ولی بعد فهمیدند حق با کی بوده. من ایمان دارم به این موضوع.
11: اولین نفری هم بود که شروع به کریتیک در اون موقعی که هیچ کس جرأت نداشت تنقید بکنه از اوضاع حکومت اسلامی او شروع کرد.

من از راه دور می آیم، اون چرا که می توانم به شما بگویم حامی پیام و سلام 35 میلیون مردم محروم که انقلاب کردند برای آزادی و استقلال، نه برای خفقان، نه برای حکومت‌های قرون وسطایی. ما از دو چیز می‌نالیم: اول از نداشتن آزادی، دوم از فساد در مملکت. حالا آزادی را نداریم، فساد را هم به حد اکثر داریم، ولی تاریخ ثبت خواهد کرد که مسئله ای که امروز، بلایی که امروز در ایران است، به صورت یک قائله یا به صورت یک فتنه در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. پس باز ایران زنده و جاویدان از این اوضاع بیرون خواهد آمد و سربلند خواهد بود. ولی من نمیدانم اونهایی که خود را روحانی و حامی اسلام میدانند چگونه برای دنیا و تاریخ آینده این گونه اسلام را توجیه خواهند کرد. من در شرایطی که خود میدانم هر کس تسلیم شد، تسلیم نشدم، نه امروز، نه فردا، نه هیچ وقت. اونچه که من میخواهم بگویم نسبت خود منم، من تا آخرین نفس برای آزادی و استقلال و سربلندی هم جنگید.

0: خودش اطمینان داشت که فاجعه‌ای براش پیش نمیاد و بیخیال بود از حفاظتش. ما بارها بخواستیم که در خانهش کنترل بگذاریم، میگفت اگه کسی بخواد منو بکشه عرشم آسون میتونه بکشه، این کارها فایده ای نداره.
1: و این هم خب شاید مربوط به اون چیز خون خانیش و خانزادگیش و اینها میشد، چون این خوانین بیشتر از این حالت ها داشتن، حالت این مقدار قهرمانی و اینها.
2: بار اولش این اولی سوء قصد توسط یک فلسطینی است به اسم انیس نقاش، به عنوان یک روزنامه نگار اومده بود بختیار رو ببینه و منتها کسی که خونه دکتر بختیار بود هوشیارانه در رو باز نکرد و اون شروع کرد به مسلسل و تیراندازی از توی راه رو برای بختیار که بتونه در رو بشکنه بره تو و بختیار رو بزنه. نتونست وارد امارات بختیار بشه و دوتا همسایه رو و یک سرباز و یک پلیس فرانسه کشته شد.
3: پلیس فرانسه وظایف خودش را به طور کامل انجام داد. دلیلش هم یک کشته و دو نفر زخمی که یکیشون بسیار حالش وخیم. نهایت اینه که باید قبول کرد هر قدر که حفاظت یاد باشه میتوان به یه نفر سوء قصد کرد، حالا یا شانس داره مثل بنده که هدف قرار نمیگیره یا شانس نداره که خیلی خیلی با وسایل کمتری هم ممکن بود از بین بره.
4: چرا را میرم بیرون، میرم به ساعت شب از میکنم یعنی که با اسکورت میرم، ولی آزادی این مفهوم ندار. آزادی این که آدم هر وقت دلش میخواد بره و بیاد. من دیگه اون میکنم تا آخر عمرم دیگه آزادی را دست دارم. جهنم اگر ایران آزاد بشه بذاری من آزاد نباشم، چه اهمیتی دارم؟
1: یکی از دفعاتی که خدمتشون بودم شروع کردم تعریف کردن که امروز صبح من رفتم به جنگل بولون و برای البته باید عرض کنم که ایشون کوهنوردم بودن و اونچنان دویدم که تمام این پلیس از تمام پلیس‌ها جلو زدم و این افراد پلیس مونده بودن که چجوری به من برسن. خب من همینجا رو گرفتم گفتم آقا این اینا هستن ولی که شما محافظت کنن، شما چه مناسبه دارید اینا جلو زدید، ولی هم برای اونا مسئولیت داره هم ممکنه خطر جانی برای شما داشته باشه و از این حالات از این احوالات داشتن شد.
5: What about your own safety? You've already survived one attack.
6: Mr. Khomeini, consider me from enemy number one, but till now it was not possible for him to kill me. But don't matter anyway, we must fight this illogical ideology.
3: من قبل از این موضوع تصمیم گرفته بودم که یه خانه بگیرم که اطرافش خانه نباشه و به همین موضوع و من از اینجا به جای دیگری خواهم رفت که هم امنیتش زیادتر باشه و هم مزاحمتش برای دیگران کمتر.
1: منزل جدیدشون بود که همونجا که ایشون ترور کردن که صحبت میکرد با من گفت فلانی ببین الان به هیچ عنوان نمیتونن به من دسترسی پیدا کنن برای اینکه هم این سرویس های فرانسه هستن موزه به من مگر اینکه بخوان اینجا رو بمبارون کنن. یعنی میدونی اصلا جدی نمیگرفت این مسائل رو.
0: یک دفعه به من گفت من دلم نمیخواد تو رخت خواب ببیرم.
7: آخرین دفعه که با دکتر بختیار صحبت کردم سه شنبه ساعت 4:45 بود، گفتش که حالا ببینم تو اینا، گفتم شما هر وقت بگید من میام. گفت حالا امروز میتونی بیای، ولی من سه نفر از ایران قراره بیان منو ببینن. باشه بعد از اینکه اینا دیدم تلفن بکن بعد بیام.
8: گفت که ساعت 5 زنگ به من بزن، سه نفر از ایران از اعضای جبهه ملی از ایران اومدن میخوان منو ببینن.
0: منتظر تلفن ایشون میشم، تلفنی نمیشه.
8: من ساعت 5 تلفن کردم، دیدم تلفن مشغول. 5:30 تلفن کردم مشغول. 6:30 تلفن کردم مشغول.
7: هی تلفن کردم که ببینم باید شب برم یا نه، گوشی تلفن گذاشته بودم رو زمین بوق بوق میکرد.
8: سه شنبه گذشت، هر چی من تلفن کردم کسی جواب نداد.
9: jugé par contumace. Le meurtre de M. Bakhtiar avait été remarquablement
10: de son ambassade à Paris.
11: L'autre information importante de cette journée, c'est l'arrêt
12: de théâtre dans l'affaire Bakhtiar hier. Le juge d'instruction.
8: من سراسیمه پا شدم با این دخترم آمدیم خونه بختیار که دیدیم فاجعه است فاجعه است فاجعه است
7: حالا اصلا چی بگم شوک اصلا بیشتر از اون اصلا اول فکر میکردم اصلا چی شدیدم
2: اصلا برام نمیتونستم تصور بکنم که چنین چیزی چطور میتونه اتفاق افتاده باشه.
0: بنده بلا فاصله تاکسی میگیرم و روانه سورن منزل بختیار میشم. دیدم قوقایی است. تمام پلیس دور خونه رو محاصره کرده. عده زیادی ایرانی های هواخواه هم دور و بر جمع شدند و حالت گریه و ناراحتی دارم.
7: همش تجسم میکردم که کجا دکتر بختیار رو کشتن، با بم زدن، با مسلسل زدن. اصلا به فکرم خطور نمیاد. این مطالب دیگه بعدن کم کم کم کم کم کم روشن شد.

0: Permettez 2 secondes, je pense qu'il va vous recevoir. Si vous attendez vraiment 2 secondes.
1: این آقای زنور که مسئول درون مرزی بود با یک کسی به اسم بوی احمدی که همون عامل قتل بود آورده بود تو دستگاه خودش.
2: من بوی احمدی رو دیده بودم 2-3 بار و با منم در تماس بود. مسئله بود که این یکی از کسانی بود که منم یه بارم ترکیه رفته بودم باش با همین بوی احمدی رفته بودم و اونجا 2-3 نفر اومده بودن که ملاقات بکنن به عنوان نمایندگی سری آدم های در ایران با وقتیات.
1: دکتر بختیار اصلا فکرشو مخشوش کرده بودن که یه ده این عشایر هستن که میان.
2: نظر بختیار رو به خودش جلب کرده بود که این فعال در اونجا و تونسته بود با دستگاه امنیتی ایران 2 تا از این به اصطلاح تروریست های حرفه‌ای که خیلی آدم های تعلیم دیده هستن با خودش به اینجا بیاره و به عنوان کسانی که طرفدار دکتر بختیار هستن میخوان به بختیار ترتیب ملاقاتشون میده.
3: این 3 نفر میشینن پر به بختیار رو. بختیار به سروش میگه که برو برای اینها چای قهوه هرچی دلشون میخواد آب میوه بیار و آقای بویر احمدی هم میگه که اینا تشخیصی است که پلیس قضایی داده. میگه که اجازه میدید که منم برم تو آشپزخونه کمکش بکنم. بختیارم به این میگه که با خوره خودته.
1: محمد آزادی که حالا اسمش چیزی است، یه قاب به اصطلاح قاب عکس چیز میبرن، این قابای عکس خیلی مرغوب، این بلند میشه اینو به عنوان هدیه به دکتر بختیار بده، با یک ضربه کاراته میزنه روی گردن دکتر بختیار، حنجره دکتر بختیار خورد میشه،
2: تمام تارهای صوتی رو آسیب میبینه و دیگه صدا نمیتونه خارج بشه از گلو.
1: یعنی اصلا دکتر بختیار جا به جا خفه میشه. اینو دراز میکنن روی مثلا کاناپه و بعد بوید احمدی میدوه توی آشپزخونه، میگه سروش بود و آقا حالش به هم خورد. کاردای آشپزخونه رو ور میدارن میافتن به جون سروش. اون بیچاره سروش تا قبل از اینکه این 9 تا ضربه چاقو روش بزنن از خودش دفاع میکنه، سر صدا میکنه و بعدم اون آقای محمد آزادی این دستای دکتر بختیار رو میبره، یه مقدار گردنش رو میبره که دیگه خونی نمی اومده، بعد میشینه روی سینه با این زانوش تمام دنده های دکتر بختیار شما تمام به اصطلاح جزئیات اتوپسی رو خوندم، تمام دنده های دکتر بختیار رو خورد میکنه.
3: تمام روزنامه ها، تمام روز جراید، رادیوها، تلویزیون